0: אם אחד מהבכירים במערכת השלטון בישראל לא מפכ"ל. אמרתי, תגיד לי בבקשה, תסביר לי, איזה מערכת עקומה אתם? באקו, שרפו את אולם אפנדי, נשרף יהודי חי, דוקטור אראבן, חתן פרס ישראל, נתפסו הפורעים, הודו, אחד קיבל 3.5 שנים, אחד קיבל 5 שנים, מה אתם מטורפים? אתם מטורפים, מה אתם רוצים לעודד פרעות? ויהודי במקום זה מקבל מאסר עולם. וכשיוצאים ממנו את ההודעה בעינויים. מערכות משפט כאלה עקומות, כאלה רקובות, כאלה מושחתות, כאלה... מה אתה מתפלא? מה אתה מתפלא שהאמון בעצם מערכת המשפט יורד פלאים? חייבים תיקון מערכת המשפט, אי אפשר דבר כזה. כשחדר לבי חבר וכל אחד מהם מקורבים שלו, זה מה שיקרה, הציבור לא יאמין למערכת המשפט, לא יאמין ואסור לו להאמין.
1: מה אותו בחיר אמר?
0: אני אבדוק. אני מה תבדוק? מה, אתה לא יודע מה קרה, אתה תבדוק. לא משנה, אני לא... מותר לקלו גם תירוצים, זה בסדר.
1: אני בטוח שהוא חזר לרב למחורת, לא?
0: כן,
1: למחורת
0: זה כבר עבר, ועוד לא הגיע. אני רק אומר, הנקודה שצריך להבין. תיקון מערכת המשפט הוא חשי. אתה יודע, יש סיפור בגמרא, מדהים, מדהים. החכמים בגמרא אמרו בשני מקומות, שבשעה ש... נחרב את מקדש פעם ראשונה ופעם שנייה, אז כתוב שהכהנים והלוויים שרו שיר של יום, ואמרו את השיר של אל נקמות השם, ואתם יצמיתם, יצמיתם השם מבקרנו. לא הספיקו לומר יצמיתם השם מבקרנו, עד שנחרב במקדש. כך היה גם בחורבן ראשון וגם בחורבן שני. הגמרא מקשה, רגע, זה טעות, בית מקדש נחרב ביום ראשון. לא ביום רביעי. אז למה השיר הזה? ובכלל, גם שיר של יום אומרים כשמקריבים קורבן תמיד. קורבן תמיד כבר הפסיק ביום, יום, בגלל בתמוז. אז לא שייך לא השיר של יום ולא השיר של יום רביעי. ואומרת הגמרא, בטעות, בשני הפעמים, שרו את השיר הזה. למה? אותה טעות חוזרת פעמיים. כי כל המזמור הזה אומר, אין נקמות השם. אם אתה עושה את הטעות שלך, אל תבוא עליה בטענות. והטעות שמדובר עליה שמה, זה שאין צדק במערכת המשפט. וכל המזמור הזה אומר, כי עד צדק ישוב משפט. עד שמשפט ישוב אל הצדק, אז לא יעשום. תשימו צדק במערכת המשפט. זה המזמור שהם טעו פעמיים. לא טעו, הסבירו להם משמיים, למה נחרב לכם הבית? נחרב לכם הבית, כי לא תיקלתם את מערכת המשפט. לכן, בשבוע הזה, למה? זה גם השבוע של חורבן גוש קטיף, שאין לך יותר מראה עקומה על בית המשפט בישראל, מאשר חורבן גוש קטיף. לא היה תהום שלא הגיע למערכת המשפט בחורבן גוש קטיף. לא היה חוק שהם לא הפרו, לא היה כלל שהם לא ביסו, לא היה מערכת הכי קלוקלת, רקובה, מושחתת, פוליטית, בחורבן גוש קטיף. אני יכול לספר לך 1,000 סיפורים, אבל זה פשוט... חבל לספר סיפור, כולנו מכירים. שום דבר. אתם אומרים שזה מגינים על זכויות לנו הפרט, שום דבר. שום דבר, אני זוכר סיפורים, בלי סוף. איך, יש לי חבר, הרב רחמים סימי. הבן אדם היה על המדרכה, נטוע בשוטרים, הרביצו לו, אחר כך הרביצו לבית המשפט, אמרו, אתה תקף לשוטרים, חצי 3 חודשים לכלא.
1: הרב רחמים סימי, היהודי הצדיק הזה מבית שמש?
0: כן, זה שהקים עשרות בתי ספר בישראל, והקים עשרות גרנים תורניים בישראל, והחשם מרחם, אחרי שהוא השתחרר פתאום מצאו סרט של צלם ערוץ 2 שהיה שם במקרה וראה שהוא לא עשה כלום. אתה מבין, המערכת המשפט לא יכולה לקחת פה סרטון ולפני כן לראות מה היה. 3 חודשים בכלא. ואימו עליו שיחנו שאתה 20 שנה בכלא ו... עמד עליהם ברכה. קיבל מכות ועוד אחר כך ישימו אותו. ומערכת המשפט לא נקפה אצבע. זו דוגמה אחת, אני אספר לך, שאני במקרה הייתי מעורב בה. אין ספור דוגמאות. איך עשרו מאות אנשים בלי לשמוע בכלל. אני זוכר שפעם אחת היה סיפור, שעשרים להשתחרר, ואמרו, השופטת היום למרגישה טוב ולא הגיעה, אז לא ישחררו אתכם. השתירו מאות נערים ונערות בכלא, כי השופטת לא הגיעה. אבל העורך דין, הוא היה את השופטת את המשפט, למה לגברת? את נמצאת פה, אמרו שאת חולה. לא, אני חולה, באתי רק לעשר דקות. מה זה חולה? באת לעשר דקות, שחררי את האסורים. לא, אני לא נזמן שחרר את האסורים, אני חולה, לא מרגישה את זה. נמצאת בבית המשפט, משקרת, מרמה, מערכת המשפט ירדה לדיוטות שאין למטה מהם. והתיקון מגיע באותו שבוע שבו הם החריבו בעוול את גוש קטיף, בשקר את גוש קטיף, שום עילת סבירות, שום דבר. אותו ראש ממשלה שהבטיח לפני הבחירות אחרת, פתאום מתהפך, אין שם שום בעיה של סבירות, שהבטיח שמשאל עם יחייב אותו, התעלם ממנו, אין שום בעיה של סבירות, כלום, שום סבירות, שום דבר, כשהם שר את האג'נדה שלהם, בא להם התשלום בזמן שהיה צריך לקבל.
1: אז זאת אומרת שהרב אומר שהתשובה היא לכולנו, ששואלים למה דווקא בשבוע הזה?
0: דווקא בשבוע הזה. אי אפשר לא לראות את הקשר. גם הנביא אומר לך, דע לך, אתה עושה גאולה, תקן את מערכת המשפט. אי אפשר לדלג מעל את זה. אי אפשר להתעלם מזה. מערכת רקובה, רקובה, רקובה. אני יש לי לספר סיפורים אישיים גם. כמה מערכת הייתי מושחת איזה רקובה. אבל זה לא המקום והזמן, כי זה לא סיפור אישי, זה סיפור כללי, סיפור לאומי. הסיפור לאומי זה אנחנו צריכים לסדר אותו, לתקן אותו. וברוך השם שאלנו ראש ממשלה אמיץ, וחברת כנסת אמיצים, ששינו את המערכת המושחת הזאת. וזה שאתה רואה שאנשים מפגינים, וזה כואב שמפגינים, זאת אומרת, אתה יודע מה נכון. כואב שמפגינים. אבל זה אחים, אבל זה שאתה כואב זה לא אומר שבגלל תשאיר את המשחפות הזאת במקומה. בשבוע היה לנו מפגש במשפחה, של המשפחה, ימין, שמאל, הכל. נפגשנו במשפחה, בני דודים שלי, שמפגינים וכואבים וזה, ואולי ירדו מהארץ, מאוד כואב לשמוע את זה. ובכי בגלל שזה כואב, אז אנחנו צריכים להשאיר את המערכת בקלקולה.
1: הם הבינו את הרב למה הרב חושב שזה בקלקולה?
0: לא חושב שהוא בגלל בסליחה אחת אתה יכול לשכנע בן אדם, אבל אני מקווה שהם יבינו, או יבינו, או יבינו. גם אם לא יבינו, כן, זה לא משנה את העובדה שאני חייב לתקן את מערכת המשפט, לא יכול להשאיר אותה ככה.
1: טוב, יבואו ויגידו אלה ש... מי אנחנו שנחליט בשביל ריבונו של עולם שזה צריך להיות דווקא באותו שבוע כדי שיבינו את המסר?
0: כן, כמו זה, אנחנו, כמו מה קיבלנו תורה? קיבלנו תורה בשביל לדעת איך להתנהל, נכון? הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אמר לנו, אני רוצה שאתם תתנהלו נכון, שאתם תחמרו את הדברים בצורה נכונה, שאתם שבא הקדוש ברוך הוא... קראנו את התורה, אם רוצים לנהל את העולם לבד, אם נהל את העולם לבד, ולא היה משתף אותנו. משתף אותנו כי הוא רוצה שאנחנו נהיה שותפים. לכן הוא אומר לנו, בואו, תהיו שותפים איתי. בואו, אני רוצה שתהיו חלק מהתהליך. אבל אנחנו חלק מהתהליך.
1: אני חושב ש... כולנו מסתכלים מה קורה בעם. והרב מספר על המפגש המשפחתי. וגם אצלי במשפחה, אני לא חושב שיש משפחה במדינת ישראל שכולם תמימו דעים על, על, על מה שקורה. ורץ ברשתות אתמול, שלשום, סרטון של אחד שמזדהק, שואל את האנשים שעוברים ברחוב, מה דעתך על על חוק הזה, עילת הסבירות, והוא אומר, אני בעד הרפורמה, נגד הרפורמה, בקיצור. והוא, כל, מה שהבן אדם אומר, אני, הוא טוען כאילו שהוא הפוך. אהב ראה את הסרטון הזה?
0: לא.
1: ואז הוא אומר, אחרי שהוא אומר, אני הפוך ממך, הוא אומר לו, אפשר לקבל חיבוק? וחיבוק, אחרי חיבוק, אחרי חיבוק, כל מי שזה. אז הוא בא, נותן לכל אחד בקבוק יין, שוקולד, אמר לו תודה. ואני לא חושב שזה הסרטון הכי גאוני שיש בעולם. אבל הוא אף ברשתות. קיבלתי אותו אולי איזה 8-9 פעמים מאנשים שונים, גם מחוץ לארץ וגם מהארץ. וזה נתן בי, וקיבלתי את זה גם מימין וגם משמאל. וזה נתן לי הרגשה של, למה כל כך הרבה אנשים שולחים את זה? כי זה מה שאנחנו רוצים. כי אנחנו רוצים להרגיש את האהבה ואת האחווה של כולם. אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו אחים. לעומת זאת, ראיתי כל מיני אמירות קשות הרב. ראיתי אמירות מאוד מאוד מאוד קשות הרב.
0: הכתבת מערוץ 12, שכותבת על הגזע הנחות.
1: כן, דוגמה. דוגמה. חובה לרחם עליה. פשוט לרחם על אישה כזאת.
0: זה לא משהו. יש כאלה שמדברים על לעזוב את הארץ. שאל אותי, שביוצאי אתמול תלמידים בישיבה, מה אני אומר על זה? אני עודד אותם שיעזבו את הארץ, אמרתי חס לשלום. לא מודדים אף אחד שיעזוב את הארץ. אבל אם מישהו מחליט לעזור, אנחנו יודעים שיש מצב שבו הארץ מקיעה אנשים. יודעים? מצערנו יודעים שיש דבר כזה.
1: כתוב בתורה.
0: כן.
1: פרשת אחרי מות.
0: כן.
1: ותקיע הארץ אתכם את המאחם אותה.
0: כן. אז אנחנו יודעים שיש אנשים שהארץ מקיעה אותם כשהיא מתייאשת מהם. אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים עם אחים שלנו, ואנחנו עושים כל מה, אמרתי לתלמידים ששאלו אותי, אנחנו עושים כל מעמד שהם יישארו בארץ ולא יעשו. אבל אם מישהו בחר לעזור, זה כאב עצום, אין ספק. אבל זה החלטה שלו. ואולי שזה גם צדק היסטורי.
1: הרב יודע למה זה כואב מאוד?
0: בטח, כי הוא בן אברהם יצחק ויעקב, למה זה כואב?
1: ויותר מזה, אני פוגש את הילדים של אלה שירדו לארצות הברית.
0: מתבוללים.
1: והם מתבוללים שם בלי סוף הרב. פשוט מתבוללים בלי סוף. הם הרי לא מכירים את הקהילה היהודית בצפון אמריקה. והם לא יודעים איך חיים יהודיים בתוך קהילה יהודית, ושולחים את הילדים לבתי ספר יהודיים. הם גדלים אותם ושולחים אותם לארץ, לתוכניות בארץ. לנו כרגע יש 3,000 בני נוער פה בארץ הרב, מצפון אמריקה. ואתה רואה את החיזוק שזה נותן להם. אתה רואה את החיבור שזה נותן להם. ותורות הישראלים שיורדים לשם הרב, שומו שמיים, שומו שמיים, ואחרי זה, אחרי 20 שנה הם מתקשרים אלינו, בואו תצילו אותי לי את הילד, הוא יוצא עם גויה, היא יוצאת עם גוג, זה פשוט לא יאומן. מה, בשביל זה באתי ללוס אנג'לס, בשביל זה באתי לניו יורק, בשביל זה באתי לניו ג'רזי, כדי שזה, באתי בשביל לעשות טוב, באתי בשביל עבודה, באתי בשביל משפחה, באתי בשביל כל אחד והסיבה שלו. ופתאום הם חוטפים את המכה של החיים שלהם, וזה לוקח שנייה. זה לוקח שנייה שפתאום הילד מודיע, אמא ואבא, אני רוצה שתפגישו את החברה הלא יהודיה שלי. ולכן כואב. ולכן כואב הרב, כל מי שחושב שהוא עוזב את הארץ, והוא הולך לעשות חיים טובים בחוץ לארץ, צריך להבין שהוא מקריב את הילדים שלו ואת הנכדים שלו על המזבח.
0: את כל הדורות הוא מקריב על המזבח.
1: כן.
0: אלפי שנים ההורים שלו שמרו על היהדות, וויתרו על כל מה שיש להם כדי לא להתבולל, ויתרו על רכוש, ויתרו על בית, לפעמים אפילו ויתרו על החיים שלהם שלא להתבולל. וראו בשביל, ברגע אחד שהעבירו את עילת הסבירות, אז הוא פורחית לוותר, והוא לא מבין שהוא לוותר על דורות של יהודים.
1: זה נורא והיום. אז כל מי שנמצא פה ויש לו את היכולת לשכנע מישהו לא לעזוב את הארץ. כי אני יודע שיש כאלה שמדברים ככה. של אני פה ולמה אני צריך לשלם על כל החרדים שלא עובדים, ולמה אני צריך לשלם על לימוד תורה שאני לא מאמין בו, ולמה אני צריך... וזה פשוט... הרב, זה נבנה כל כך הרבה שנים. כל כך הרבה שנים אנחנו בנתק. אחרי גוש קטיף, או לפני הגירוש עצמו, התחלנו פנים אל פנים, ללכת בית בית, להסביר, לדבר. מי עושה את זה היום? אנחנו בונים שכונות לחרדים, שכונות לדתי לאומי, שכונות לחילונים, שכונות לזה, שכונות... אנחנו לא גרים ביחד. אנחנו לא פוגשים אחד את השני בסופרמרקט. אנחנו לא פוגשים אחד את השני בתחנת אוטובוס. תחנת דלק.
0: תשמע, אני אתן לך הרבה ושתדע, זה לא פשוט. יש לי חברים שגרים בתל אביב. כל יום בפנתם זה...
1: מסירות נפש. מסירות נפש. והם שם כדי להתחבר לאחים שלהם.
0: בדיוק. אז כל האנשים המכילים והסובלנים, וכל האנשים האלה שמדברים על לכבד את השונה ולכבד את האחר, כל האנשים האלה בשעת מבחן הם מקבלים ציון אפס. אפס אחד גדול. לא יודעים
1: לחבט, לא יודעים לחבט. לא כולם, אני מדבר עם חברים שהם שליחים בתל אביב, והם אומרים ברוך השם, ממשיכים להגיע לפעילויות, ממשיכים להגיע לזה.
0: אני מסכים,
1: אבל
0: כולם, אתה צודק. אם נשנה מדברי כולם, רק ילדים לוקח את דבריי חזרה, ממש לא כולם. אבל מספיק, זה מספיק אחד,
1: שמקרל
0: את
1: הילד
0: שלך ברחוב, ילדה בת 10.
1: וזה כואב.
0: וזה כואב מאוד. אתה אומר, מה היא עשתה לכם? מה אני עשתה לכם? מה זאת אומרת, נעשו הרבה ידעתי במדינה? מי זה אדם שמעיז לכדי ילדה, או כדי ילד ברחוב, כי אבא שלו חושב אחרת? אבל צעירה יש אנשים כאלה שחושבים שבזה הם מגינים על הדמוקרטיה. זאת אומרת, צריך לחזק את כל החברים שלהם שצריכים עכשיו במקומות האלה. לתת להם כוח בעוצמה. על המסירות, שגם כשאלה המילים שהם שומעים, הם אומרים, נה לי השם של תל אביב, יותר טוב לגור באילון מורה, באוויר צח, בנושאים, בחצי מחיר דירה, ואפילו בפחות מחצי מחיר.
1: הרבה פחות.
0: מה אני צריך להיות משוגע? ללכת לגור בתוך כל השן הפיזי והשן הרוחני הזה. אבל אנשים צדיקים אומרים, זה האחים שלנו, לא נפקיר אותם. לא מצטער אחר כך שנשמע נראה אותם בברלין, אוכלים מילקי ומתחתנים עם גויה. זה עבודה, עבודה גדולה.
1: עבודה גדולה, חשובה וקריטית. פשוט להודות לראש יהודי, למקום, למנחמוב, חבר'ה שבאמת... ועוד הרבה, לא ש... אי אפשר להזכיר את כולם היום.
0: אתה יודע, רבי אבי, אתה תשיעור לאנשי ראש יהודי, וממש בימים האחרונים, אני אמרתי להם דבר מאוד משמעותי, יש סיפור בגמרה, על המלך של חורבן הבית, קראו לו צדקיהו. ואתה יודע, כל אחד קצת מרים את החצי גבה, יכול לפחות הפעם הופיעה שהוא שומע, צדקיהו זה נשמע משהו לכן צדיק שיש. וזה המלך שהיה בחורבן. כן, אבל הפסוק אומר עליו שהוא עשה הרע בעיני השם. זאת אומרת, הוא לא היה פה. אז למה השם המוזר הזה צדקיהו? והגמרא אומרת שצדקיהו היה מלך צדיק. והגמרא מיד מקשה. איך אתה אומר צדיק? הפסוק אומר, והיה עשה רע בעיני השם. וגם הרי שהוא קיבל הוא מטורף הרי. את הנדים שלו, את העיניים שלו, משהו מזוויע איך המקל עד סוף ימיו, קיצור ממש האכזריות הבבלית בשיא כיעורה נפלה עליו. אז איך אתה אומר שהוא צדיק? אומרת הגמרא, הוא באופן אישי היה מאוד צדיק, אבל לא היה אכפת לו מאף אחד. הוא היה מה כאילו אני, אוקיי, יודע מה, אני יודע מה טוב, אחרי כל אחד איש באמונתו יחיה. כל אחד יעשה מה שמבין, מה שבא לו. אני לא אשפה על אף אחד את הערכים שלי. אני לא אנסה לשכנע, אני לא אעשה להוביל, למרות שאני מלך. וזה מה שהחריב את בית המקדש. אז אמרתי לחבר שמתאמנים עכשיו להיות צעירי ראש יהודי, תראו לכם, מה שיבנה את בית המקדש זה האכפתיות. מה שיבנה את בית המקדש זה הערבות ההדדית. מה שיבנה את בית המקדש זה התשומת לב, זה הערת הפנים, זה החיוך, זה החיבה, זה לגור בגוף דם. להיות מעורב עם עם עם ישראל, ממש כמו שעשה רמבין, לא חי לעצמו.
1: זה הרב אומר שאנחנו צריכים לצאת מתשעה באב עם הרגשה של חיבור, הרגשה של אהבה.
0: כן, כי יש לפעמים אנשים שבאים ואומרים,
1: אז מה זה אומר? ממש להתחיל במקום ללכת לכינרת בבין הזמנים, להתחיל טייל בתל אביב?
0: אמרתי שכל משפחה יש אגפים כאלה ואגפים אחרים. אז כל המשפחה יכולה לשבת ביחד. עכשיו אחרי תשעה
1: באב, אבל אני יודע שאצלי במשפחה יש איסור לדבר פוליטיקה. סליחה, במשפחה של אשתי. יש איסור לדבר פוליטיקה.
0: אז
1: הגיעו למריבות וכסח.
0: לא לדבר על אני אגיד לך מה אנחנו עושים במפגש המשפחתי שלנו. כלומר, לא נדבר על המפלג, בוא נדבר על הפתרון. ובאמת כל פעם שדיברנו על המפלג, אז התלעתו ארוחות, ואתה אומר גם בשנה באתי. וכל פעם שדיברנו על הפתרון, אז כולם התחילו להיות מחויכים, ואמרו לה, יש לי פתרון כזה, יש לי פתרון אחר, ולאט לאט התגבש איזה סוג של פתרון. ולא יאמר אדם מה זה משנה מה אני חושב, בסופו של דבר, מה שאתה חושב זה מה שמשפיע. אם העם חושב לכיוון אחד, אז הוא משפיע לכיוון אחד, חושב לכיוון אחר, משפיע לכיוון אחר. כן, וצריך לזה לחשוב איך אנחנו מתכוונים בכיוון החיובי. אז כן, כמו שאמרת, יש לנו בין הזמנים בתקופה הזאת עכשיו של החופש, תנצל אותה למפגשים בתוך המשפחה, בעבודה. אני גם מכיר אנשים שמגיעים לעבודה, לא מדברים, למה אתה מדבר? דבר על... אל תפחד ממלחמה. דבר על המקרב. דבר על המחבר. מאוד חשוב.
1: כן. וזה לא תמיד פשוט. אבל צריך לדעתי הרב, אני אקח את ההמלצה של הרב צעד קדימה, להכין רשימה. להכין רשימה של דברים שעליהם אנחנו מסכימים. והרשימה היום היא יותר קטנה ממה שהיא הייתה לפני שנה. בטח משהו לפני שנתיים.
0: נכון.
1: אבל אני חושב שהגענו לשלב של בירור. וזה לא סתם שלב של בירור. זה בירור כי הוא נצרך. כי אנחנו בונים פה מדינה שהיא מהחזקות ביותר בעולם. אנחנו בונים פה צבא מהחזקות ביותר בעולם. אנחנו בונים פה כלכלה מחזקות בעולם, ואתה לא יכול להיות מחזקות בעולם בלי לקחת אחריות, להבין על מה אתה עומד ועל מה אתה לא עומד, מה הקרקע היציבה שלנו, מה נותן לנו את התחושת שליחות ותחושת מסירות למען המדינה הזאת. הייתי אומר להגיע לשיחות האלה מוכנים. לא להגיד, אני יודע, לשבת. ועד רבה, לפעמים גם לשמוע את הצד השני. אני שבתי אתמול עם יהודי, לא שומר תורה ומצוות, קיבוצניק מתל אביב, רמת אביב. דעותינו הפוליטיות מסתומה לא אותו דבר, ממש לא. אבל הבנו אחד את השני. הבנו שאנחנו מסכימים על 95%. הבנו ש בסוף שנינו רוצים מדינה שבו הילדים שלנו והשכנים שלנו יחיו פה באהבה ובשמחה, עם אפשרויות. למי שרוצה ללכת לבית כנסת ילך לבית כנסת, ומי שרוצה ללכת לחוף נפרד ילך לחוף נפרד, ומי שרוצה ללכת דברים אחרים ילך לדברים אחרים. אבל זו מדינה לכולנו, מדינה לכולנו הרב. ושמבינים ההשלכות של מי שירגיש פה לא בנוח ויעזוב. אני חושב שאנחנו צריכים בתוכנו, בתוך הציבור שומר תורה ומצוות, לחזק את האהבה שלנו כלפי כל אלה שאולי קראנו להם, אולי אנחנו קוראים להם אנרכיסטים, שמאלנים, אתה יודע, כל מיני מילים שהפכנו אותם למילות ביזוי. ולהיזכר בזה שהם אחים שלנו, הם אחיות שלנו. כי מספיק שאתה יושב ורואה סרטון ואתה רואה את האיפה ואת האיפה ואיפה, ואתה רואה איך, איך התנהגו אלינו, אל האחים שלנו, לחיות שלנו באמונה ובגוש קטיף, ולעומת זאת כמה סובלנות יש פתאום לאלה שחוסמים את האלון, וכמה סובלנות יש פתאום לאלה שמחליטים שהם מנסים להיכנס לכנסת בלי אישור. ואתה אומר לעצמך, רגע, רגע, זה לא פייר. למה לי התנהגו ככה? למה אותנו, כמו שהרב אמר על הרב נסימי, הכניסו לכלא 3 חודשים, ופה בקושי יש עצורים. בקושי. אתה אומר לעצמך, מה זה? דין אחד לדתיים, חרדים, מתנחלים, אתיופים, מסורתיים, ודין אחד לאחרים. וזה מרתיח. כן, אנחנו דרועים, הרב, אנחנו דרועים בעיניים את מקלות השוטרים על ראשים ועל אגפי ועל גפיים של של של אחים שלנו באמונה וגוש קטיף. ואתה באותו רגע צריך לזכור שאתה אוהב כל יהודי, וזה לא קל, הרב. לפעמים ההוא שמקבל יחס פריבילגי כביכול, הוא אומר שהוא עוזב, אתה אומר יופי, יאללה, לך. וזה פגם בנו, פגם באהבת ישראל שלנו, הרב.
0: נכון.
1: עם כל ההצדקה שיש לזה, זה פגם בנו. ככה אני מרגיש, הרב. שמעתי אתמול איזה נער בן 16 מדבר, מה סתם שמאלנים? מה אחי, בסוף זה אח שלך. עם הבן שלו אתה תהיה בצבא, עם הבן שלו אתה תישב בטנק, עם הבן שלו אתה כאילו, הוא ייתן לך את המודיעין שאתה צריך כדי להיכנס לתוך הכפר, או שאתה תיתן לו את המודיעין כדי להיכנס לכפר. בדרך כלל זה הפוך. אבל אנחנו תלויים אחד בשני. וזה לא, לא שייך, לא שייך לשבת עם הביטויים האלה ועם הרגשה של אני בז להם. אי אפשר. גם אני חושב שהם טועים לגמרי, וגם אני חושב שהם, אתה יודע, פריבילגים, וגם אני... בסוף אנחנו מדינה קטנה, מוקפת באויבים. וכל מה שצריך זה לראות את חורבן בית המקדש, כדי להבין מה קורה מתי שהאויבים שלנו מרגישים חזקים עלינו.
0: אתה צריך לנחש, תראה מה אנחנו מדברים עכשיו.
1: כן?
0: שמעתם עכשיו, הם כאילו מחגישים עדיין בהנאה, אומרים,
1: ישראל מחריבה
0: את עצמם.
1: אמרו לעצמם, לא צריך, לא הסכמי אוסלו, ולא צריך שום דבר, תן להם לשבור את הראש ביחד. צריך להרבות אהבה, רב.
0: אז לצווה זה בדיוק מה שאומר הנביא זכריה, שנביא זכריה כותב נבואה, ואומר שבאמת והשלום אהבו, ששואלים אותו מה יהיה עם בניין הבית השני, האם נבטל צום 9 באב או לא נבטל אותו. ואומר, אומר להם תשובה ארוכה, ומסיים ואומר, והאמת והשלום אהבו, שפירושו, החוכמה להביא גאולה, היא גם לשמור על האמת, אל תקפל את הדגלים שלך, וגם לשמור על השלום, ויש בטח הרבה שיגידו לך, כבוד הרב, זה בלתי אפשרי, או-או,

0: החיים שלנו.
1: זמנים מורכבים הרב. בדרך כלל אנחנו מסיימים תשעה באב, ויאללה חבר'ה בוא לאכול. טוב יאללה, נשאר עוד יום אחד לא להסתפר ולא לזה, אבל... ופה אני חושב שאנחנו נכנסים לבין הזמנים עם, עם, עם, עם תיק גדול של משימות.
0: נכון. מה חשבת שגיעו לה זה דבר קל? אף פעם לא הייתה דבר קל. מאז שאנחנו פה בארץ, שהיה פה רבי יוסף קארו וארי, זה לא היה קל. אני מדי אגרה, זה לא היה קל. יש לי קרם, הוא כותב, הרב משקלובי פעת השולחן. ממש לא היה להם קל. אף פעם זה לא היה קל. בתשח לא היה פה קל. הילקתי הרבה בדרך, אבל זה לא היה קל. אבל לא... פה מדינה לא היה קל, ששתנו לא היה קל. הרבה זמנים לא היה קל. אבל ברוך השם. לא קל, עברנו. אנחנו עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.
1: חייבים.
0: חייבים, בטאי.
1: אבל אנחנו בעוד פחות משבוע נהיה בט"ו באב.
0: כן. ט"ו באב זה באמת כתוב שזה יום שבו יש עילוי לשכינה. זה הביטוי, עילוי לשכינה. אז זה אומר שברוך השם, עם ישראל בתקופה הזאת רק הולך ועולה, כל הזמן הולך ועולה. צריך להמשיך, להמשיך את העלייה. אני אומר לתלמידים, תמיד בימים כאלה, תזכרו איפה היינו לפני 50 שנה, איפה היינו לפני 60 שנה, איפה היינו לפני 80 שנה, איפה אנחנו עכשיו. אנחנו הולכים ועולים כל הזמן. כל הזמן הולכים ועולים, ותמשיך להמשיך עם ההולכים ועולים. נמשיך לעשות. כשאבותינו ואבות אבותינו נלחמו פה על יהדות, המצב היה לא כמו היום, פי אלף יותר קשה. והם נלחמו על יהדות, ברוך השם זכו והצליחו. אנחנו צריכים להמשיך את הדרך. הם עשו והצליחו, אנחנו צריכים גם לעשות בעזר השם להצליח.
1: אני חושב על ט"ו באב, ואני אומר לעצמי, תשמע, שבט בנימין, שבט בנימין לא יכל לבוא בקהל השם, לא יכל להתחתן עם כל שאר השבטים, מנודה, וט"ו באב מביא את כולם יחד.
0: נכון, נכון, אז זה כתוב, לא היו ימים טובים לישראל. לא היה יום יותר טוב לעם ישראל מט"ו באב יום הכיפורים. על הדבר הזה. הדבר הזה שלמדו לחיות ביחד, לעזור לגשר אחרי כאב כזה, מלחמת אחים. מה היה שם? מלחמת אחים אולי הנוראה ביותר שיש. כל כך הרבה יהודים נהרגו באותה מלחמת אחים. כן, וגייסו לצורך המלחמה את ארון ברית השם. שיהיה שותף איתם במלחמה. כן? איך אני נלחם באחים שלי? לעזור לי ללחם באחים שלי.
1: אבל גם כל המצב הזה שבנימין, שעם ישראל נלחם בשבט בנימין. תסתכל אחורה, אתה רואה שלצערנו זה לא פעם ראשונה שיש מחלוקות בתוך עם ישראל הרב. ומחלוקות קשות.
0: כן, בלי.
1: וברוך השם, היום אנחנו במצב שכולנו מזדעזעים שיש עירייה באוויר.
0: כן. אמרתי באיזה ראיון טלוויזיה. יודע איך אני מרגיש, אמרתי, ברוך השם, זהב. אמרו לי, מה? הפגנות.
1: היו בהלם.
0: היו בהלם ימור. כמו שתסתכל על ההפגנות בצרפת, תראי למה פה זה זהב. לא שאני, תבין מה, תראה מה קורה בצרפת, תראה מה קורה בלוס אנג'לס, תראה מה קורה בסן פרנסיסקו, תראה מה קורה בניו יורק. תבין למה, פה זה זהב.
1: בסוף לכולנו יש אהבה גדולה לעם ישראל ולארץ ישראל.
0: בטח. עדיין, אנחנו מתחילים תמיד להדגיש את הנקודה הזאת של האחווה מלנו. ולזכור שבסוף של דבר,

0: ברגע האמת, הסרבנים לא יהיו, ואם יהיו, יהיו מיעוט שבמיעוט. אני שומע כל פעם מחברים שלי שמתגייסים, שזה הכל בתקשורת, מהיחידות שלהם.
1: אבל הרב, אני כל כך מרחם על אותם סרבנים. אני משאל עצמי שרובם הם לא מסתובבים כיפה לראש. והאמונה שלהם ברימונו של עולם יכול להיות שלא קיימת. או לא קיימת במלואה.
0: אני גם אוסיף לך עוד איזה משפט אחד.
1: נו.
0: והתקציב שהם מקבלים בשביל להחצים בסרבנות שלהם הוא גדול מאוד.
1: לא, אבל אני מסתכל על זה בכיוון אחר. אני מסתכל על זה שאיך הם חוזרים הביתה. אחרי שהם הודיעו שהם עומדים לסרב להגיע למילואים. ואחרי שהם החליטו שהם ימים שלמים, חודשים, מפגינים נגד המדינה. והוא חוזר הביתה השבוע. מה הוא אומר לבן שלו? מה הוא אומר לבת שלו?
0: הרווחתי השבוע 20,000 שקל מהסרבנות שלי. זה מה שהוא אומר.
1: הרב, אני לא חושב שהם... אני לא חושב שהם פה בשביל כסף.
0: אני אומר לך, תשמע, זה לא אומר לך... אני שומע אותך.
1: מישהו טייס קרב של מדינת ישראל, אפילו טייס תובלה של מדינת ישראל, של חיל האוויר, הוא לא פה בשביל הכסף, הרב.
0: אני אומר על הסנגוריה, למה אתה מקלקל?
1: אני חושב ששנינו מלמדים עליו זה נגרור.
0: אז אני אומר לך שהרבה מאוד כסף נמצא פה. הרבה מאוד מאוד מאוד כסף נשפך פה. ראינו את זה אתמול במודעות בעיתונים שעלו מיליונים. הרבה מאוד כסף האנשים האלה שמתראיינים מקבלים. הרבה מאוד מאוד מאוד. והתורה אומרת והכסף יעבר עיני חכמים מסלף קדרי צדיקים.
1: הרב, אני... בדרכי למשרד השבוע משך יומיים ובדרכי חזרה עברתי ליד גן סאקר ואתה רואה את כל האוהלים והיו שם ביום הראשון 100-150 אוהלים ביום השני אולי 200-250
0: כולם אותו דבר
1: כולם בול אותו דבר רב חוץ מכמה בודדים שאתה רואה שהם, שזה אנשים שהגיעו מהבית עם עוד איזה אוהל. אבל אתה רואה, מוצאים אותם מהקופסאות, פותחים בדיוק אותו אוהל.
0: בשורה.
1: באותו שורה, עם אותו מזרון, אותו צבע מזרון, אותו הכל, מאלף עד תף.
0: ואותו חמגשיות, ואותו...
1: איזה חמגשיות הרב? ראיתי ששלחו לי תמונה של ארוחת בוקר שלהם, הלוואי עליי.
0: לא, הלוואי עליך. עדיף פת חרבה ושל רבא מסעודות של מחריבי ישראל.
1: אני לא אוהב לקרוא להם מחריבי ישראל, הם אחים שלנו.
0: אחים שלנו, מי שקורא לסרבנות, זה מה נקרא לו? מה נקרא לו? מי שקורא לסרבנות, מה אתה שנקרא לו?
1: אני לא חושב...
0: מי שקורא שגופת הסוף בירקון, מה נקרא לו?
1: מי שמה?
0: מי שקורא
1: ש... עזב אותו, סתם, עזב אותו.
0: אני עוזב אותו, אבל אני מדבר עליו.
1: לא שווה להתייחס אליו בכלל. הוא מחריב ישראל.
0: עליו אני מדבר. עליו, מי שקורא למלחמת את האזרחים. אולמרט. עליו אני מדבר. האנשים האלה אני מדבר. אלה מחריבי ישראל.
1: אני מדבר על היהודים הפשוטים שנמצאים שם. שהפחידו להם את הצורה, הרב. הפחידו להם את הצורה שכל אישה תהיה... עכשיו עבר חלק הראשון של פסגת של... נו, מהפכה המשפטית. ממחר כל אישה חייבת לעמוד רק במטבח, להביא ילדים לעולם, חייבת לסתוב עם חיג'אב, זהו. שכנעו אותם בזה. שכל החופים במדינת ישראל עומדים להיות חופים נפרדים, ולא תוכל יותר להיכנס למעיין.
0: אני
1: וצריך להסתובב בצניעות, וכל הרחובות עומדים להיות סגורים בשבתות. לא מבין איך הם הסכימו לקבל את החשיבה המטורפת הזאת. אבל זה מה ששכנע אותם. ואני מרחם עליהם, כי הם באמת, באמת, באמת האמינו לזה. אז הוא, שהוא מגיע לשלב שבו הוא אומר, שמה, אני לא, אני מסרב, זה כי החילו אותו שטויות.
0: ועדיין, הוא צריך לדעת שהסירוב שלו זה חורבן.
1: ועדיין, אנחנו צריכים לזכור שהם אחים שלנו. מסכים, אני מסכים. צריך להבין שסירוב פקודה זה לפרק את עם ישראל. זה לבוא ולהגיד לו, אויבינו, אויבינו, בבקשה. קחו אותנו לארוחת צהריים. וזה אסור. אבל בסוף צריך לדבר. אני אומר, אם החילו אותם שטויות, והחילו אותם לוקשין והפחדות מטורפות סתם, אז אנחנו צריכים להראות להם את האמת. שיבואו אלינו הביתה. שיראו איך אנחנו מתנהגים לנשותנו. איך נשותנו מחנכים את הילדים, איך נשותנו מתייחסים אלינו, איך אנחנו מתייחסים לילדים.
0: שאלתי את הבן דוד שלי.
1: נו.
0: תגיד לי, אחי, אתה באמת חושב שאנחנו הופכים את האנשים לשלוחות? אתה לא מכיר אותם, לא? שחקנו יחד גולות. אתה לא מכיר את המשפחה. איך אישה פה במשפחה היא שירך? אז זה כולם הפוך. אני לא, ברור שאצלנו המשפחה כולם בסדר.
1: אבל זה המשפחות האחרות.
0: אבל זה המשפחות האחרות.
1: לא, הרב, באמת, החילו אותם, החילו אותם שטויות, הרב. וצריך לזכור את זה. צריך לזכור את זה שאנחנו פוגשים אותם באוטובוס, ואנחנו פוגשים אותם ברכבת, ואנחנו פוגשים אותם בטיולים, ואנחנו פוגשים אותם מעיינות, ואנחנו פוגשים אותם בסופר. וכן, להסתובב בשכונות שלהם. ושהם יסתובבו בשכונות שלנו. אני מרגיש אם הרגשנו שגרעינים תורניים זה דבר חשוב אחרי הגירוש מגוש קטיף, הוא פי 10 יותר חשוב היום.
0: לגמרי צודק.
1: זה הזמן לבוא ולהגיד, אני עוזב את, לא יודע מה, את השכונה הדתית הזאת, ואני עובר לרמת גן ולתל אביב ולחדרה ולגבעתיים. אני מקווה שאנחנו נראה פיצוץ אוכלוסין בראש יהודי.
0: אמן, בטח, זה הדרך.
1: ישראל זעירה, אריאל דופמן, מנחם אוב, תהיו מוכנים.
0: בטח.
1: עת להתחבר לעם ישראל.
0: בטח. אותרו שבטים לבוא זה בזה. אותרו מתנחלים לבוא בתל אביב, אותרו תל אביבים לבוא באלון מורה. אותרו דתיים לבוא בתוך השכות החילוניות, ותרו חילונים לבוא בשכות דתיות, ותרו שבטים לבוא זה בזה.
1: אני מרגיש שזה חובה, רב.
0: כן.
1: פשוט חובה. זה...
0: נאמר אבל לכל מאזיננו שמקשיבים עכשיו, זה חשוב לדעת שזה חובה לארגונים הגדולים, אבל זה בסופו של דבר גם חובה עלינו. באופן אישי, אל תבוא לעבודה שלך ותשתוק, אל תבוא לעבודה שלך להתווכח, אבל תבוא לעבודה שלך בהערת פנים. אל תקפש לגלים שלך. האמת והשלום מהבו. תראה לכולם שאפשר אמת ואפשר שלום. ושאתה מחזיק בדעה שונה משלהם, אם הם כולם שמאל, זה לא אומר שאתה בביסט, לא חושב. שאתה מדכא את אשתך, שכל העליות שמעלילים עליך נכונות. מה לא? לפחות שגידו, אתה שונה. ולגיד להם, כולם שונים, חוץ מחרגים. מחרגים יש גם בשמאל וגם בימין. אמרתי לבן דודי,
1: דרך אגב, צריך להוקיע את מי שעושה חילול השם.
0: ברור, שאלתי בן דודי, ומה, אתה תומך בכל המושחתים שיש בציבור הדתי? אז למזלי לא אני צריך ליהנות. קפצה בחורה אחרת חילונית, זאת אומרת, רגע, רגע, רב שמואל לא נלחם נגד הפוגעים מינית, אז זה מזל היה לי. אבל לא, אנחנו נלחמים במושחתים, יש גם אצלנו לצערי הרב, ומישהו שאמר, גם אצלנו יש, בשמאל יש גם מושחתים, מאוד מאוד וחבריו, בכל בית יש תח אשפה. אז זהו.
1: צריך לזכור את זה הרב. מה המטרה שלנו? להקדיש את הימים הקרובים, בטח עד ט"ו באב.
0: ט"ו באב זה היום שבו צריכים לעודד את האחווה. כל אחד באופן פרטי, כל אחד בבית שלו, כל אחד בבני משפחתו, כולם. זה הזמן לעורר את האחווה, לחזק אותה, לחזק את החיוך, את המילים הטובות, גם אם אתם שונים בדרך, וגם לא צריכים להתווכח בכלל. אבל לא להתעלם. רגיד, עכשיו אנחנו בתקופה של לא נפגשים, נפגשים
1: על מנגל ויושבים ואוהבים.
0: יושבים ואוהבים ולא מדברים על פוליטיקה. מדברים על מה שמחבר. לא על מה שמפצל.
1: רב, זה אומר שבט"ו באב השנה, שלא כמו שאר השנים, אנחנו לא נהיה בפוקוס על לנסות לעשות שידוכים?
0: זה שידוך, זה לא רק בין בעל אישה, שידוך זה גם בין שני אחים במשפחה.
1: אפשר גם לחשוב על רווקים ורווקות. חשוב.
0: אפשר גם לחשוב על רווקים ורווקות, זה בהחלט חשוב, אבל תזכור, שידוך זה לא רק איש ואישה לחתונה, שזה הדבר הכי חשוב, והשידוך זה כל פעם שאתה מחבר אנשים רחוקים אחד לשני, זה שידוך. מאז שקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, כל מה שהוא עושה,
1: זה זווג זיווגים.
0: זווג זיווגים, הכוונה בכל המישורים, לא רק במישור של איש ואישה. זה נקרא
1: זווג זיווגים. יש ברכה מסוימת שאנחנו צריכים לכוון בה יותר בימים אלה למען אחדות הרב?
0: בטח, יש לך כמה ברכות.
1: נו.
0: שים שלום, תכוון בו טוב. כל פעם שאתה אומר שים שלום. כל פעם שאתה אומר עושה שלום במרומיו, בקדיש, או בדקת המזון, או ב-18, לכוון בו טוב. אני צריך לכוון טוב. בכל מקום שבו יש את המילה שלום, למשל בסוף קורבנות שומרים אחרי התפילה.
1: כן.
0: יש שם 8 פסוקים של שלום ואחווה. צריך לכוון בהם. באלוקיי נצור, נפשי כי עפר לכל תהיה, תחלי בי בתורתך, עכשיו צריך לכוון גם כן, לאחוז במידת הענפה. יש, אם אדם מתבנה בתפילה, יש הרבה מקומות שבהם התפילה ממש כאילו נכתבה במיוחד לימים האלה.
1: אוקיי, רב. אנחנו מסיימים את השעה הזאת. עם הרבה עוצמות והרבה מטרות והרבה הכוונות פרקטיות. תודה רב, ממש תודה על כל הבירור, על הזיקוק של המצב היום. אנחנו נגיד תודה לאלחנן רוקח, נגיד תודה לבורא עולם על תוכנית שקוראים לה אקטואליה יהודית, כל יום חמישי בערב בשעה 10 ברדיו גלי ישראל. כאן אביב מסיים את השידור לערב שבת פרשת ויתחנן תשפ"ג, אבל לא לפני שנזכיר למאזינים שלנו שאנחנו נהיה פה כמו כל יום שישי ברדיו גלי ישראל בשעה 12 בצהריים עם מורן ורבנו רב שמואל אליהו הברש לעיר צפת בתוכנית חיים כהלכה, שאלות ותשובות עם מורן ורבנו. ניפגש פה מחר בעזרת השם. אלחנן, שוב תודה. לילה טוב, בשורות טובות וגאולה שלמה לעם ישראל.

0: ערב טוב, ערבו של תשעה באב, הזמן שבו כבר מתחילה לבצבץ ככה הגאולה וישועה. אנחנו נהיה פה בתוכנית מיוחדת איתכם מאחורי המיקרופון, ברל קרומבי, טכנאי השידור שלנו מיכאל אנקרמן האגדי, יהיו איתנו פה דוקטור מיכאל בן ארי, החוקר וההיסטוריון של המרד, דוקטור אופר רגב, ועוד דמויות מעניינות. נדבר על ירושלים, על ההיסטוריה שלה, על המרד, וגם קצת על החיבור האישי ליום הזה. מי שתפיק אותנו בשידור המיוחד הזה היא אורית זימר. אבל לפני שאנחנו מתחילים לדבר עם האורחים החשובים שלנו פה, אני רוצה לדבר איתכם על משפט אחד מתוך האיכה. איכה ישבה בדד, ואני ראיתי לפני כמה ימים פוסט מאוד מאוד יפה של סופר בשם מנחם זיגלבוים, סופר חסידי שכתב עשרות ספרים של הסיפור החסידי, ההיסטוריה החסידית, והוא כתב משהו מאוד מאוד יפה. הוא כתב, איכה ישבה בדד, תחילת החורבן בבדידות, בישבה בדד. כשאדם יושב לבד, כשהוא בבדידות, כשאין קשר, כשאין חיבור, כשאין שיח, שמה מתחיל חורבן, שמה מתחילה הדעיכה הזאת, שמה מתחילה הניתוק שעליו אמרו חז"ל, שבגלל שנאת חינם חרבה ירושלים. שנאת חינם לא מגיעה משום מקום, היא מגיעה מאיזשהו ניתוק, מאיזשהו ניכור בעומק, כשבן אדם מאוים, כשבן אדם לא מחובר לעצמו, כשבן אדם מנותק מעצמו, אז הוא גם כן חושש מהסביבה, הוא חושש מאחרים, והוא לא מסוגל להתחבר לאחרים. ואני חושב שהמשפט הזה הוא מאוד חשוב דווקא ביום הזה, יום תשעה באב, היום שבו אנחנו אבלים על החורבן של הבית, הבית הלאומי, הבית של כולנו, הבית של השם, שהשכינה בוכה ומצטערת על חורבנה. גם לדבר קצת על חורבן הבית הפרטי, לצערנו הרב, 30% מהזוגות שעומדים תחת החופה בישראל לא יסיימו כנראה את חיים ביחד. אני חושב שיש פה מסר שגם הבית הפרטי מבקש את הבניין המחודש שלו. אז זה ככה הפתיח שלי, אבל באמת מהחורבן הפרטי של היום הזה, של מוצאי היום הזה, תשעה באב, היום שבו אנחנו אבלים על חורבן הבית, ואנחנו באמת מתכנסים סביב האתוס, סביב האבל הלאומי, לדבר גם על האבל הפרטי, האבל של הבתים שחרבים, ואני חושב שזה באמת האתגר של הדור שלנו. האתגר של הדור שלנו זה אתגר הזוגיות, אתגר הבית, אתגר המשפחה. לא סתם יש עליו כל כך הרבה יומים, ואולי נדבר על זה עוד קצת בהמשך. עכשיו אני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור מיכאל בן ארי, חוקר והיסטוריון של המרד. מיכאל, ערב טוב.
1: ערב טוב, מכובדי ברלך.
0: אז
1: מאזינים כמובן.
0: כן, אז באמת אני אמרתי ככה בפתיח שבשבילי היום הזה זה יום שבו אני חושב על קודם כל על החורבן של השכינה, כי אנחנו מדברים הרבה על בית המקדש. אני, יש משפט שככה לא עוזב אותי מהגמרה, שהרבי מלובביץ' תמיד היה חוזר עליו בשפה הרמית, שכינתה בגלותה, השכינה בגלותה, השכינה אבלה ביום הזה. ואצלי אני אגיד גם זה מתחבר לזה שאתה יודע, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, ולצערנו כשאיש ואישה לא זוכים אז המזבח מוריד מאות. אני חושב שיש קשר בין הבית הפרטי לבין בית המקדש. אז באמת, אתה גם כן מחנך הרבה שנים, ובאת ככה מתוך ההוראה כאיש חינוך. אני רוצה באמת שנייה אחת לפני שאני מדבר איתך על החקר שלך, מה שנקרא להתקיל אותך בחיבור הזה, איפה זה פוגש אותך? איך אתה חושב שאנחנו יכולים להתמודד עם הבדידות הזאת, עם התיקון הגדול הזה של הדור שלנו, של חורבן הזוגיות, חורבן הבית הפרטי?
1: תראה, אני שומע את מה שאתה אומר, וזה באמת תופס אותי, ואנחנו צריכים להבין שהמקדש הוא מתחיל בבניין הבית הזה, בבניין הבית. עם ישראל הוא נבנה מהתאים האלה. אנחנו חייבים לזכור שהמצווה הראשונה שלנו בתורה היא לקחת איש עשה לבית אבות, עשה לבית. בעם ישראל יש את מושג הבית, ואגב, המושג של בית אבותם, שהוא דבר מאוד מאוד מפתיע באומות העולם. בדרך כלל האמא היא זאת שהולכים אחריה, כי מי יודע מי האבא. בעם ישראל כל העניין הזה של הנאמנות ושל המשפחה והברית, אותה ברית בין איש לאישה, היא דגל אצלנו, היא ממש הדגל, הדגל, הדגל הלאומי שלנו, וזה בסופו של דבר מה שבונה בית מקדש. המקדש, אחד הביטויים שלו היה עלייתם של משפחות, במיוחד בקורבן פסח, שבהם היו צריכים להביא קורבן, והקורבן היה בחבורות, וזה התחיל במשפחות. אתה יודע מה, אני ארשה לי, נספר איזה סיפור במשנה, מסופר על אירוע אחד...
0: זה כבר מתחיל מעניין.
1: כן, על אירוע אחד מעניין שמתרחש ככה ערב חורבן הבית, לא זוכר, זה בתקופתו של רבן גמליאל, או רבן שמעון בן גמליאל, ולי בתקופתו של רבן גמליאל, אנחנו מדברים בכל מקרה באחרית ימי הבית, ומגיעות הרבה נשים לירושלים ביחד עם משפחתם, ביחד עם הבעלים, ביחד עם הילדים והפעוטות וכו'. ואישה, לפני שהיא יכולה להשתתף בקורבן פסח, אם היא עברה לידה או תהליך של איזו תומה מסוימת, היא צריכה להביא מה שנקרא קיני יולדת, זוג ציפורים, שזה עולה פרוטות, בדרך כלל זה עולה פרוטות. ובשנה אחת...
0: שזה בעצם קורבן, כן?
1: כן, כדי שהם יוכלו לאכול מקורבן פסח. כי עד שהם לא מקריבות את קיני היולדת, הן נקראות, מבחינה הלכתית, הן במעמד של מחוסרות כפרה. בדרך כלל זה הליך טכני, הליך טכני פולחני, אבל מדובר במשהו פעוט. אבל כשאין גוזלות, יש בעיה. ונוצר מצב שהיה ביקוש עצום ומעט גוזלות, והסוחרים, כמו סוחרים, שוק חופשי, העלו את המחירים.
0: עצה וביקוש, מה שנקרא.
1: עצה וביקוש, כן, ולא יכלו. והייתה זעקה מאוד מאוד גדולה של אנשים, ובעצם של המשפחות, מה, אנחנו נקריב את קורבן פסח בלי אמא? אני אקריב את קורבן פסח בלי אשתי? היא באה לפה? וזעקה נוראית. ואומר אותו תנן, שוב נדמה לי שזה רבן גמליאל, אומר, עבודה עם עלין הלילה, אני לא הולך לישון. עד שאני לא אתקן תקנה, שנשים תוכלנה להקריב את הקורבן, והוא מתקן תקנה שאישה אפילו על 5 לידות, 10 לידות, יכולה להביא קורבן אחד. הסיטואציה הייתה שאישה לא עלתה כל שנה. היא הייתה בהיריון, אז היה לה קשה. כשהיא ילדה, היא העניקה והיה לה קשה. אחרי שהיא גמרה להעניק אותם, היא הייתה בהיריון, לא פלוח להעלות. אחרי 5, 6, 7 לידות, שהיא פסקה מלדת, היא עולה עם כל המשפחה, זו חקיקה משפחתית. ופתאום הביקוש ירד בעשרות אחוזים בבת אחת, והסוחרים רצו להיפטר מהסחורה שלהם, אז המחירים ירדו לחצפה, וככה יכלו להקריב. אבל יש פה ביטוי, אגב, זה גם עוד עניין של...
0: על התא המשפחתי סביב בית המקדש בעצם.
1: על התא המשפחתי ועל קבלת הפנים של המקדש כלפי עולי הרגל. היו תקנות חשובות ומשמעותיות, להוזיל את המחירים, לא לקחת מחיר על שכירות הדירה, לאתר שוקי ירושלים בפירות שיהיה המון המון סחורה, ובהמות,
0: כדי שכל המשפחה בעצם תהיה ביחד בחוויה הזאת של בית המקדש.
1: וגם כדי שיהיה זאת. אז אני אדבר על הדור שלנו, תשמע, קשה לי להצביע, אני מאלה שלא נוטים, אתה יודע, להטיל אצבע מאשימה הצידה, אבל אני מסתכל על דור ההורים שלנו, שאתה יודע מה, לא תמיד הם התאימו.
0: חנניה, עכשיו כולנו מכירים את חנניה.
1: אתה יודע, בשביל הסיפור.
0: הילדים רואים שאני הולך עם אשתי, אומרים לי מי שומר עלינו, אתה יודע, זה מי הבייביסיטר, אז אני אומר לה מי שומר עליכם, חנניה.
1: אתה יודע, אבא הכיר את אמא שבוע לפני שהוא התחתן איתה.
0: וואו.
1: התחתנו, עברו 7 ימי המשתה, עזבו, אבא היה במחנה עולים בפרס, הוא בא מפתקסטל במחנה עולים, שם אמרו, יש פה מישהי להכיר לך, הכיר אותה, התחתנו, שבוע לאחר מכן, הם עלו לארץ, הם כבר היו עיר החתה שמסרו על האונייה בהקאות לארץ ישראל. זאת אומרת, ברוך השם, הקימו משפחה, ואתה יודע מה, אני יכול להגיד בקריאות, היו ביניהם פערים מנטליים, היא גרה, אמא גרה בטהרן, עיר מודרנית של אותם ימים, יד אספות, וזה אבא בא ממקום מאוד מאוד מיושן, מעולם אחר לחלוטין.
0: מהכפרים, מהפריפריה.
1: חיו בהרמוניה, מה?
0: מהכפרים, מהפריפריה של פרס בעצם.
1: של אפגניסטן.
0: של אפגניסטן.
1: ששם... לא שלא למדו שפות, אבא אומר שבית הספר היה רב גילאי, הכיתה הייתה רב גילאית. זאת אומרת, זה לא שאמא למדה את כיתה A, למדה 3 שפות, דיברה בצרפתית, בעברית ובפרסית, וכתבה ב3 שפות, עולמות שונים, אבל הם ידעו, המטרה הייתה להקים משפחה, להתמסר אליה, לראות את היד המשותף.
0: אתה יודע שזה מעניין, מיכאל, כי גם בחופה, כשאנחנו מייסדים את הקשר הזוגי שלנו, אנחנו גם שוברים את הכוס, זאת אומרת, יש קשר, ומזכירים את חורבן ירושלים, כן? אני מרגיש שממש יש קשר בין חורבן הבית הלאומי, הבית שבירושלים, לבין הבית הפרטי.
1: חז"ל אומרים, מזבח מוריד עליו דמעות. מזבח מוריד עליו דמעות. אתה יודע מה, אני בזמן האחרון, אני נתקל בזה כל הזמן, במציאות הזאת, אתה עולה פה על נקודה שהיא נקודת שבר מאוד מאוד מאוד גדולה. וזו נקודת שבר אחת של משפחות שנשברות, ונקודת שבר שנייה של רווקות מאוחרת, ובצער מאוד מאוד מאוד גדול. אתה יודע מה, בואו ננצל את ההזדמנות הזאת שאנחנו שנינו ככה פה, ואולי יש מישהו שמאזין לנו. חבר'ה, תשדחו את החברים שלכם. אתה יודע, אני נכנס, אני באמת סטודנטים. אני לומד סטודנטים. אני נכנס לשיעור ראשון, אני שואל, מי פה רווק? מי פה רווק? תרימו את האצבע. אני אומר לחברים שהם שלא רווקים, אתם רואים? בסוף הקורס, אני רוצה אותם מאורסים. וזה בא מניסיון אישי שלי, שיום אחד ישבתי באיזה קורס באוניברסיטה, וישב לידי כסטודנט, ישב לידי מישהו, אז כתבתי לו פתק, אתה נשוי? הוא כותב לי לא. אז כתבתי לו, אני אעשה לך רשימה, תבחר. הוא אומר לי, איך אני אבחר? אז אתה יודע מה, אחרי הקורס אנחנו גרים לא רחוק, תבוא איתנו, אני אראה לך תמונות. בא, בחר, לפני חודש בערך, הילדים שלו שלחו לי, שאני אברך אותם ל-25 שנות נישואים, יום אחד אני לוקח טרמפ, אני לוקח טרמפ איזה בחור אחד באזור של מבוא דותן, יושב מאחוריי והוא אומר לי, אני בגללך.
0: מדהים.
1: אז אני אומר שזו משימה של כל אחד מאיתנו. כמה סיכוי היה לי, אף אחד בחור בין 27-28, כל כך הרבה ניסו לא הצליחו. מי יודע, הוא נאוס, תמיד צריך לנסות לבנות את הבתים האלה.
0: מדהים, וזה בטח משהו טוב שיצא מתשעה באב, ואני רוצה להגיד גם שיש יוזמה מקסימה של חברוני, קוראים לזה, לזכרו של יונתן חברוני, של שידוכים בתשעה באב, לנצל את היום הזה של תשעה באב, בדיוק כמו שאמרת, לחשוב על רעיונות ולנסות לשדך, וטוב שדיברנו על זה. ובכל זאת אני רוצה עכשיו לקחת אותך לנקודה שבאמת זה המחקר שלך והאוטוריטה שלך, שזה הסיפור של המרד והחורבן. ואתה יודע, אנחנו מדברים המון על החורבן, ויש את הדיונים על החורבן, ואנחנו מכירים ככה קצת האגדות של קמצא ובר קמצא. אני אומר, אנשים כמוני שהידע שלהם הוא באמת, אתה יודע, לא מעמיק מספיק. ובעצם החורבן לא התחיל בתשעה באב או ב-17 בתמוז, הוא התחיל 120 שנה קדימה, לפני אחורה. זה בעצם, אחורה?
1: אחורה, כן, אנחנו דברים על 63 לפני הספירה, שבה אנחנו מציינים את כיבושה של ארץ ישראל על ידי רומא, על ידי המצביא הרומי פומפיוס, היה באותה תקופה ברומא, בעצם יש שלושה שליטים, קוראים לזה שלטון הטריומוורט, הטריומוורט הראשון, מגיע לכאן פומפיוס, כובש את המזרח, ושם קץ, האמת היא, שם קץ, אבל זה אף פעם לא היה קץ של המדינה החשמונאית. ההתרפקות על התקופה הזאת של המדינה החשמונאית לא פגה מעם ישראל עד החורבן. טיטוס שעומד על ירושלים החרבה, אומר, אתם היהודים מעולם לא השלמתם עם שיבותכם, עם כיבושכם, עם חורבנכם, לא השלמתם, עוד מתקופתו של פומפיוס. הוא מזכיר את פומפיוס. היהודים היו עם בן חורין. אבל אני חייב לומר עוד משהו, כשאתה מזכיר את הדבר הזה. כשחזל מזכירים את החורבן, לדוגמה בתקופתו של ריש לקיש, שאנחנו מדברים על המאה השלישית לספירה, בתקופה די נכבדת אחרי החורבן, והוא נמצא על הירדן, ובא לחצות את הירדן חכם בבלי בשם רבא בר בר חנה, והוא מבקש להושיט לו יד שיעזור לו, והוא לא מוכן להושיט לו יד, והוא אומר לו, אלה קסנינה לכו. אני אומר לו, בשבוע אני שונא אתכם, את הבבלים אני שונא. ואז הוא מסביר את עצמו, אומר, למה לא עליתם? למה לא עליתם בתקופתו של, בתקופת יהושע בזרובבל? אם הייתם עולים אז כולכם, ולא הייתם נשארים בגלות, אז זה הייתה נקראת עלייה כחומה, ולא עלייה כדלתות.
0: זאת אומרת, אתה אומר, גם בתקופת יהושע יש יהודים בבבל?
1: תקופת יהושע וזרובבל, אני מדבר על תקופת עליית שיבת ציון.
0: לא יהושע
1: בן נון. של אחרי חורבן בבל, זאת אומרת, הייתה את הצרת כורש, מי בכם מכל עמו יעלה, רוב היהודים נשארו על סיר הבשר בכל מיני מקומות בגולה, במצרים, לימים זה הלך והתפרס על כל המרחב האלכסנדרוני, על אזור הפרט, בבבל, והתפזרו בכל העולם כולו. ואומר, אם הייתה פה, אם כל המיליונים האלה שהיו מפוזרים ברחבי העולם, היו נמצאים כאן בארץ ישראל, זאת הייתה אימפריה שהרומאים לא היו יכולים, צריך לדעת, זה אימפריה הרומאית, היו לה גבולות, לדוגמה, עם הפרטים, הם לא התעסקו. הם לא התעסקו, היה להם ניסיון להתעסק עם הפרטים, אלו שהיו מעבר לפרט, אם תרצה, סוג של פרסים, כן?
0: אבל בעצם במאה ה-20 שנה האלה יהודים הולכים, יוצאים מארץ ישראל, או שבעצם משמרים את המצב הקיים? זאת אומרת, מרגע שאיבדנו את השלטון היהודי, את השלטון החשמונאי?
1: לא, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים על הגירה החיצונית, מחוץ לארץ ישראל, אנחנו יודעים על כל מיני תופעות שיש, תופעות של גיור ברחבי האימפריה, במיוחד באזור סוריה, ברומא, ברומא אסרו את הגיור. יש איזו תופעה כזאת שהיהדות...
0: אסרו את הגיור.
1: מה?
0: אסרו את הגיור.
1: אסרו את הגיור, כן. יש תופעה כזאת שהיהדות הופכת להיות משהו מאוד מאוד פופולרי, מאוד סוחף, עד כדי כך שהאימפריה אוסרת את הגיור. יש כאן תיאורים של יוספוס על הסורים, שחלקם הגדול התגייר, ונשותיהם, היה מצב שנשותיהם של הנוכרים הסורים היו מגוירות, זאת אומרת, הם קיבלו עליהם את הדת היהודית. איך בדיוק הם קיבלו את הדת היהודית? באיזה אופן זה? אין לנו פירוט.
0: אבל למה? כי רצו להתחתן? כי רצו להתאמע בעם ישראל? או כי רצו באמת להתקרב לאלוהי ישראל?
1: אם אתה שואל אותי, מי שמכיר את התרבות הרומית, מבין שמדובר במשהו שבמילים עדינות הוא מכוער, אם לא מטורף, תרבות מאוד מאוד, עזוב, זה לא טירנית, זה מושחתת ברמות שקשה לתאר ואי אפשר לתאר. צמאון דם, התחביב שלה, לראות אנשים קוראים איברים זה לזה וחיות פרף, זה התחביב המרכזי ביותר בעולם הרומי כולו, יותר מאשר היום כדורגל בלונדון, כן? או בליברפול. אי אפשר לתאר. זאת אומרת, שאתה נמצא בתוך עולם כזה, ויש לך קצת נפש, אתה רואה לעומת זה את היהדות, את המשפחה היהודית, שהייתה משהו אחר לחלוטין. זה דבר שהוא סוחף. אבל בוא נחזור למרד, בוא נחזור לתודעת החירות. וצריך לדעת שאחרי שפומפיוס נמצא כאן, בהתחלה הוא נותן להורקנוס, בנו של אלכסנדר עיניי, להיות...
0: זאת אומרת, הם כובשים קודם כל את ארץ ישראל, כי הם רוצים לשלוט פה בגלל...
1: הם לא כובשים רק את ארץ ישראל.
0: את כל המזרח.
1: את כל המזרח כולו. זאת אומרת, הסיפור הזה שבגלל ריב האחים, ארץ ישראל נכבשה, זה אין לו אחיזה במציאות. כל האזור כולו, כל המזרח כולו נכבש על ידי פומפיוס, איש לא עמד ולא יכול לעמוד לפני המכונה הצבאית הרומית.
0: זאת אומרת, אתה אומר אפילו לא היה קרב, פשוט כבשו.
1: כן, פשוט כולם הגיעו אליו, אחרי שהוא מגיע לסוריה, עמית בהתחלה מגיעים לאחד המפקדים שלו, ולאחר מכן גם כן מגיעים אליו, וכל אחד ניסה, מהמלכים כאן באזור, ניסה להגיע איתו לסוג של הסדר שלטוני, הסדר של מה שבימים קראו, הרומאים קראו, החוקרים קוראים לזה, מלך קליינט. אתה מין סוג של זיכיון, אתה מקבל זיכיון על השלטון בארץ שלך, אתה מכיר את התרבות, אתה מכיר את הסוציולוגיה, אז אתה תשלול רק, אחרי חשוב שתיתן לנו את המסים, כי אתה הופך להיות סוג של פרובינקיה, ואומר...
0: זה בעצם סוג של קולוניה, כמו שאנחנו מכירים עד למנדט הבריטי.
1: בדיוק. עכשיו, אז היהודים לא משלמים את זה, אריסטובולוס, הבן השני מוחד ברומא. ולאחר מכן גם כן שני בניו, גם אלכסנדר השני, וגם במיוחד ביחד מתתיהו אנטיגונוס, שבאיזשהו שלב מגייס את הפרטים, זאת אומרת, הוא מנהל קשרים בינלאומיים, הוא מגייס את הפרטים, ותופס כאן את השלטון במשך 3 שנים, בין שנת 40-37 לפני הספירה, יש כאן בחזרה שוב שלטון יהודי של מלך חשמונאי בשם מתתיהו אנטיגונוס. יוספוס כותב בעצמו...
0: שזה בעצם בתוך 120 שנה האלה?
1: כן, יוספוס כותב בעצמו שכל פעם שהבנים החשמונאים באו לתמונה, המוני העם הלכו אחריהם באש ובמים. ההתרפקות על...
0: בגלל הקריזמה, בגלל האמת שהם שידרו, בגלל מה?
1: קודם כל כן. קודם כל הייתה שם חריזמה. אבל היה פה משהו הרבה מעבר לזה. הייתה תודעת חירות, והם היו סמל של חירות. סמל של גאווה לאומית. סמל של גבורה יהודית. לא המשפחה החשמונאית, לטוב ולמוטב, גם אלה שיש לנו עליהם ביקורת עצומה, או שיש לחזל, או מישהו אחר ביקורת עצומה, במובנים האלה שדיברתי עכשיו על, על, על גבורה, תעוזה, ומלחמה על היהדות, מלחמה על הזהות היהודית, אי אפשר לשים אף אחד מהם בלו כי הוא זה, בפגיעה בזה, אלה שזה מאמר התייבנותם של מלכי החשמונאים, וקשקוש, אין אצלהם מטבעות עם התמונות שלהם, חסי שלום, אין מקדשים מליליים, הם גורמים להומוגניות אתנית, מי שרוצה להיות כאן חייב להיות יהודי, והם פותחים בתנועות גיור, חלקם רצוניות, חלקם בכפייה, אבל גם אלה שבכפייה היו במקומות שאנשים שהיה להם איזה מין זהות שמית כלשהי, כן? הם נלחמים על זה. עכשיו, הרומאים באו פה ושינו את התמונה, הם עשו את הכל, כדי למחוק את אותה פרובינציה...
0: שזה לא מתוך איזה שנאת יהודים, אלא פשוט כדי לשלוט, לטשטש את הזהות של העמים ש...
1: שנאת היהודים הייתה מושרשת ברומא. ואנשים, צריך לזכור את הדבר הזה. שנאת היהודים הייתה מושרשת ברומא, יש...
0: לא, אבל אני מנסה להבין, האם היה להם איזה רעיון תיאולוגי נגד תורת ישראל, או שפשוט זה עניין טקטי שהם רוצים לשלוט, ולכן הם רוצים לפגוע בזהות של העמים שתחת שליטתם?
1: אפשר לקחת את זה לשני הכיוונים. אפשר לקחת את זה לשני הכיוונים. מצד אחד יש כאן משהו פרקטי, ויש כאן גם כן צד תיאולוגי. שנאת ישראל היא משהו בלתי מוסבר ובלתי הגיוני לחלוטין. לא מזמן סיימתי להעלות הרצאות על שתי הרצאות, השבועות האלה עוד הרצאה על, על הכחשת שואה בכלל, והכחשת שואה בעולם הערבי ועל השואה בכלל. אתה הולך ומתוודא לתפיסה החסלנית, אין יהודי שאסור להשאיר שום יהודי בעולם. עכשיו, הייתה כזאת סיטואציה ברומא. היה ראש משמר הפרטוריאני. משמר הפרטוריאני זה המשמר החשוב ביותר בכל הלגיונות הרומאים. הוא בעצם שומר על הקיסרות, שומר על הסנאט, שומר על הקיסר, הוא שומר על רומא. זה המשמר הכי חשוב. ראש המשמר הפרטוריאני הוא בעצם האיש מספר 2 בקיסרות אחרי הקיסר, ולעיתים הוא גם כמספר 1 מרוב הכוח החזק שהוא מחזיק, מחזיק ביד שלו. בתקופתו של טיבריוס, אנחנו מדברים שנת 14, שנת 37 לספירה, קיסר, לא נדבר עליו עכשיו, ישנו ראש משמר הפרטוריאני בשם סיאנוס. סיאנוס תכנן להשמיד את כל יהדות האימפריה. הייתה לו תוכנית סדורה להשמיד את כל יהדות האימפריה.
0: למה? מתוך איזה מניע?
1: אז שוב, יש פה את שני המוטיבים, כותב על זה פילון, כותב בנגד פלאקוס, הוא כותב, שני לסיאנוס בשנאת ישראל היה פלאקוס. זאת אומרת, פלאקוס היה, אני הולך לספר לכם על פלאקוס, אבל הוא היה השני. עכשיו הוא מספר על פלאקוס. פלאקוס עושה טבח, אני קורא לזה שואת יהודי אלכסנדריה, בשנת 39 לספירה, 38-39 לספירה, מכניס את היהודים לגטאות, צורפים את בתי הכנסת, מכירים להם את הרכוש.
0: אתה אומר, זה מאז ועד ל... 1938 לא השתנה.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. 1,000 שנים קודם, סליחה, 1,900 שנים קודם, אותם אירועים בזה אחר זה, מתחיל בהסתה בתיאטראות, עובר לפגיעה בליל בדולח, בפגיעה בבתי כנסת, לאחר מכן העברת היהודים לגטו צר ולגור בבית הקברות, ואם יהודי נתפס בשוק, הורגים אותו, היהודים חצו לקנות משהו לאכול, להשיג משהו לאכול, הורגים אותו במכות, הריגה של אנשים על ידי שריפת רעיתים לידם כדי שיחנקו באשן, וכן הלאה וכן הלאה, כל זה תיאורים של פילון בספר שנקרא נגד פלאסטוס. אבל נחזור לסיאנוס. סיאנוס מתכנן להשמיד את כל יהודי האימפריה. ולמה בכל זאת, למרות שזו הייתה יוזמה שלהם, למה בכל זאת הם כל הזמן נזהרים מלעשות את זה? כי הם הבינו שמדובר בסכנה לאימפריה. הבעיה שלהם, וזה אגב היה גם כן, זה היה קונפליקט.
0: בגלל שהיהודים הם כוח דמוגרפי בארץ ישראל, או בגלל...
1: בגלל שהיהודים הם כוח דמוגרפי מעניין. יש כוח דמוגרפי שמרוכז בריטים שנמצאים בבריטוניה. צרפתים שנמצאים בגליה. גרמנים שנמצאים בגרמניה, אתה יכול לרכז כוח ולהיאבק בהם שם. היהודים, זה בעיה. יש מיליון פה, חצי מיליון פה, 100,000 פה, 70,000 פה. ברגע שאתה פוגע ביהודי במקום אחד, אתה מניע ומזעזע.
0: אז אני מנסה להבין פשוט, מיכאל, באמת דיברת מקודם על זה שזה מתחיל 120 שנה לפני החורבן. הכיבוש הרומי. ואני מנסה להבין מה קורה...
1: 63 לפני הספירה, והמרד מתחיל ב-66, אז זה כמעט 130 שנה לפני תחילת המרד.
0: וואו, זאת אומרת, זה עובד 130 שנה, הסיפור הזה של שלטון רומי ואיזושהי פרובינציה, מה מוביל את הרומאים ללכת ולהחריב את הבית, ולהגלות את עם ישראל, ולגמור פה את...
1: אז אני מחייב לראות את התהליך, אנחנו הזמן שלנו הוא לא כזה שאני יכול להסביר את כל התהליך, כי ננסה, תודעת החירות מעולם לא עוזבת את עם ישראל. השלטון הרומי תמיד נראה כשלטון זר, כשלטון עריץ, כשלטון לא אגון.
0: אתה אומר, הם לא מקבלים את הכיבוש הרומי בעצם.
1: מה זה?
0: הם לא מקבלים בעצם את הכיבוש הרומי.
1: לא מקבלים את הכיבוש הרומי, אבל ישנה השלמה. ישנה השלמה כלשהי, אבל אין השלמה, לדוגמה, עם פגיעה במקדש. אחד הדברים שאנחנו למדים, שבמשך התקופה הזו כל פעם הניע את אמות הסיפיל, זה הפגיעה במקדש. האירוע הדרמטי ביותר הוא גאיוס קליגולה, שוב אנחנו מדברים על 39-40 לספירה, מבקש להעמיד את הצלם שלו בבית המקדש, וזה מניע את אמות הסיפים בכל ארץ ישראל. המוני יהודים, כמויות אדירות של יהודים, הולכים ומקבילים את פניו של הנציב הרומי שנשלח מסוריה לבוא ולהעמיד את הצלם שלו כאן, ואומרים לו, תשמע, בשפה אחרת, אומרים לו,
0: הסתבכת איתנו.
1: הולכת לפה מלחמת עולם, אומרים, זה בלשון מאוד יפה, אנחנו פושטים את צווארנו, תשחט אותנו, הידיים שלנו מאחורה, לא נעשה לך שום דבר, רק אנחנו לא נוכל לחיות, אז תהרוג אותנו. ואגב, הנשים שמדברים איתו, המשלחת שנשלחת אליו, זה לא קנאים, ולא בריונים, ולא צעירים, זה משלחת הזקנים, שמייצגים את העם כולו מקצה לקצה. כי בעניין של המקדש, הקונצנזוס הוא חסר תקדים. אין איך יהודי אחד, גם המתבולל ביותר, שהיה מוכן להשלים עם פגיעה כלשהי בבית המקדש. זה דבר שאנחנו חייבים להפנים אותו. אנחנו... שאצלנו אני רואה...
0: למה? בגלל כבוד לאומי, ובגלל הפן הדתי, בגלל המקום של המקדש בחיי האומה הישראלית, כאילו מה החיבור הזה למקדש? הוא חיבור מוכני או חיבור סוציולוגי?
1: לרעיון בפני עצמו, המקום של המקדש בחיי האומה הישראלית בתקופה הזאת, אנחנו יודעים את זה מהקינות שנכתבות אחרי החורבן. כזה, בהספד אתה שומע סוף סוף מי האיש, נכון? פתאום אתה אומר, לא לקחתי את האיש. שמעת הספד, לא לקחתי את האיש. אתה שומע את ההספדים לדוגמה של ספר חזון עזרא. ספר חזון עזרא הוא ספר ששייך לקורפוס הזה שנקרא ספרים החיצוניים, בכתב אחרי החורבן. הוא אומר, למה לא היה רחם ממי קברי? לבוא לראה בעמל ישראל. למה אני צריך לראות את הפגיעה במקדש? למה עדיף לי למות? ממש איוב. עכשיו, איוב לא על הסבל האישי שלו, לא על הפגיעה במשפחה שלו, בעסק שלו, בבית שלו, באדמה שלו, אלא הפגיעה בבית המקדש. התפיסה היא שמיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה. זו אמירה חזלית. זאת אומרת, הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא ניתק. אומר, עד עכשיו הייתי הולכת, אומר המדרש באיכה רבתי, הייתי הולכת והייתי רואה, ושם היה לי, אומות העולם היו מקלפים אותי במקום הזה, וכו', וזה היה מקור גאוותנו, מקור עוצמתנו. ברמה הפרקטית,
0: אז בעצם מה שהוביל לחורבן הבית זה הפגיעה במקדש.
1: כן, אין ספק.
0: ומזה בעצם מתפתחת המלחמה, ומזה בעצם עם ישראל מאבד פה את ה...
1: זה הטריגר. הטריגר הוא הניסיון של פלורוס לפרוץ אל המקדש בעלייה, בפעם השנייה שהוא עולה לירושלים. אנחנו מדברים על אייר שנת 66 לספירה. שהוא מנסה פעם ועוד פעם ועוצרים באדום להיכנס, וכמובן מדובר באירוע האלים ביותר, יש בו הרוגים לשני הצדדים, ביוחד חוטפים מפלה, אחרי שפעם ראשונה הוא טובח 3,600 יהודים, והפעם השנייה היהודים כבר היו פחות פריירים, והיכו שוק על ירח, ואז הוא מביא פה את קסטוס גלוס, וקסטוס גלוס גם הוא מוכה שוק על ירח, במילים עדינות, הליגיון ה-12 שהוא מביא איתו מושמק על ידי הלוחמים, ואגב עדיין זה לא קנאים ולא בריונים, זה המונים, זה העם, זה כולם, לא הייתה ברירה. אם היו נותנים לו...
0: אתה אומר בניגוד לסרט אגדת חורבן, אני שומע פה את הביקורת בין המילים. באמת יש לנו עוד שתי דקות לסיים. מה באמת הנרטיב, אתה יודע, הכי חשוב מהסיפור של, כי נגעתי פה בעניין של אגדת חורבן, ודיברנו איתך על זה גם כן פה בשבועות האחרונים. יש נרטיב כזה של פרחחים, הולכים, מתגרים ברומאים, בגללם איבדנו את השלטון היהודי פה, את הנוכחות היהודית, ויצאנו לגלות. מה הנרטיב הכי חשוב בסיפור הזה, סיפור החורבן?
1: הזמן קצר, אז אני חייב לזה. הנרטיב הזה של בריונים, פרחחים וכו' וכו', הוא נרטיב שמופיע בגמרא בבבלי. צריך לזכור, יהודי נמצא בגלות, לא מורד, לא מורד, אתה לא יכול לסכן את כולם. זו תפיסה גלותית הרבה הרבה יותר מלגיטימית. ככה יהודי מתנהג בגלות, הוא לא מרים ראש נגד הגויים. בארץ ישראל, כשאתה לוקח את המקור בעבוד רבי נתן, אז זה לא בריונים, לוחמים, אלא אנשי ירושלים. זה קונצנזוס ירושלמי, וריבה ובודד נגדם. אני אחד הדברים החשובים שאני חושב ביום הזה שאסור לעשות אותו, זה לסרס את הרגש הלאומי, לסרס את שקיפות הקומה היהודית. הפוך, אנחנו צריכים לחדד את זה, ללבות את זה, להתגבש סביב אותה זהות לאומית, של שקיפות קומה לאומית. זו התשובה האמיתית של תשעה באב. אם יום כיפור הוא תשובה פרטית, יום תשעה באב הוא יום של התשובה הלאומית. של נטישת הגלות, של העלייה לארץ ישראל, של יישוב הארץ, של מלחמה על המקדש, בעוז, בדבקות, בנחישות, בעוצמה, כמו שהיו אותם מורדים, ולצערי הרב היו כאלה שלא נלחמו מספיק, לא עלו מספיק, ולא עשו את, לא נתנו את מיטב, את המיטב שבהם, כדי שנוכל גם כן לנצח במלחמה הזאת. דבר נוסף צריך לומר, פרופסור מיכאל הגיונה, לסיום, פרופסור מיכאל הגיונה לא היה אדם דתי. הוא אומר שלולי המרד, עם ישראל היה נמחק.
0: למרות שעם ישראל בתקופה הזאת פה בארץ ישראל, פרובינציה יהודית תחת שלטון רומאי, ונראה שהכל בסדר, ויש לנו בית מקדש, ויש לנו חכמים וסנהדרין והכל.
1: כן, כן, והראיה לכך אגב, שאחרי המרד הזה פורץ עוד מרד שוב על המקדש, שהוא חשמתו היא לחירות ירושלים, שהמוביל אותם רבי עקיבא, ועל זה אומר הרמב"ם, מדימה רבי עקיבא וכל חכמי דורו. לא הייתה להם ברירה, אם לא היו נלחמים, לא היינו קיימים. לכן אני קורא לספר שלי, המרד הגדול מצד האווילות, כמו שקוראים לו השמאלנים למיניהם, מוסד הקיום, כמו שמיכאל בן-ארי מנסה להנחיל את הנרטיב הזה.
0: זאת אומרת, אתה אומר, המרד בעצם בנה אותנו כאומה והציל את עם ישראל.
1: בוודאי, בוודאי. אדם שלא מורד הוא אדם מחוק. אדם שאין לו קווים אדומים, אדם שמוכן לוותר עוד ועוד ועוד, אין לו קווים אדומים. אתה מבין, אחת הבדיחות היא, שאותם אלה שאומרים למה הם מרדו, שואלים למה היהודים בברגן בלזן הלכו לגטאות.
0: אתה מבין? פה זה קצון לטבח, ופה זה פרחים פרובוקטוריים.
1: תמיד יש להם טענות, תמיד יש להם טענות למי שלא נמצא, תהיה במקומו, ולאחר מכן תחליט לשפוט אותו.
0: טוב, אנחנו מקווה שלא נהיה במקומם, ברוך השם יש לנו מדינה יהודית, וחזרנו לארץ ישראל אחרי 2000 שנים. ועם ישראל חוזר לארצו, ואני חושב שזה גם כן
1: חלק. את הרוחות הפציפיסטיות, הנוצריות האלה.
0: זה בטוח.
1: תשמע,
0: אני שמעתי ממך באיזושהי הרצאה שאמרת שהמסר הכי חשוב של המרד זה שמלחמה זה לא דבר שאנחנו אוהבים, אבל צריך לעשות מלחמה ולהקים צבא ולהילחם, נכון, כדי לנצח, ואני חושב שזה הסיפור.
1: ופקדו שרי צבאות וראש העם, כן.
0: דוקטור מיכאל בן-ארי, חוקר והיסטוריון של המרד הגדול, תודה שדיברת איתנו, מרתק תמיד. תודה.

0: ועכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לדוקטורנט בנושא ירושלים, חבר מועצת עיריית ירושלים מטעם סיעת התעוררות, ומורה דרך באמת שמחובר אחת האושיות שמזוהות עם ירושלים, יוסף שפייזר, ערב טוב.
1: שלום, שלום ברלה, שלום.
0: אז באמת ככה מוצאי תשעה באב, דיברנו פה מקודם דוקטור מיכאל בן ארי על המרד הגדול, על ההיסטוריה של המרד. אתה יודע, יש הרבה הרבה מה לדבר על התקופה ההיא, אבל ירושלים בכלל הופכת להיות עיר קדושה לעם היהודי בשלב די מאוחר של הסיפור היהודי, נכון? מתי המפגש הזה בין עם ישראל לבין קדושת ירושלים? בימי דוד, בימי יהושע, בימי הכיבושים, מתי זה קורה?
1: אז ככה, בוא נתחיל. שבעצם המדרש מספר שאחרי שגירשו את אדם וחווה מגן עדן, הם בעצם הקימו מזבח בער המוריה, בער קודשנו. אז זה בעצם החיבור הראשוני בין עם ישראל, בין הקדושה של הער, של ירושלים, של הארץ, לבין האנושות.
0: אתה אומר ירושלים היא איתנו עוד מימי אדם הראשון.
1: לגמרי.
0: אבל זה הער המוריה, באמת גם עקדת יצחק, גם לפי המדרשים, גם המקום שבו קין והבל בעצם מביאים את המנחה שלהם, זה בער המוריה. אבל אני שואל עכשיו מבחינת, למשל, התנ"ך, מתי מוזכרת ירושלים לראשונה בתנ"ך?
1: אז זהו. דבר ראשון, בעקדת יצחק, כמובן בארץ המוריה. ומצד שני גם מוזכר...
0: זאת אומרת, אתה אומר כל פעם שכתוב בתנ"ך הר המוריה וארץ המוריה, מדובר על ירושלים.
1: מדובר על ירושלים, על הר המוריה, כמובן, הר קודשנו. עכשיו, אם אנחנו מדברים על ירושלים, העיר, בעצם היא מוזכרת בימי דוד. דוד מחליט שהוא רוצה בעצם להקים עיר בירה משמעותית. עכשיו, דווקא מתוך ההיגיון, הרי דוד התחיל בחברון, מלך בחברון, ומתוך ההיגיון היה מצופה שאולי יקים את עיר הבירה בחברון או באזור בית לחם. גם יש מדרש שמספר אולי שבית המקדש יבנה ביתם, שזה באזור אפרת, באזור בית לחם. אבל בגלל שהמקום שהשם בחר זה הר המוריה, אז דוד מגיע לירושלים, בזמנו היבוס, כובש אותה, ואז קורים כמה דברים פילים. א', מגפה נוראית כאן שבעצם מפילה הרבה חללים בעם ישראל, והמגפה נעצרת

0: ומכין את הכל, ובנו, שלמה, בעצם בונה את בית המקדש הראשון, כמובן על הר המוריה, מסביב אבן השתייה, חדר קודש הקודשים וכו'.
1: אבל לפני שדוד קונה את הר הבית, זה סתם גורן פשוט, זאת אומרת, זה מחסן תבואה לצורך העניין?
0: אז יש הרבה... לפי הפשט כן, כלומר זה אזור חקלאי, יכול להיות גורן, יכול להיות, בתקופה היו הרבה אזורים חקלאיים.
1: היום זה לא מרגיש לי כל כך אזור חקלאי שם הרובה, אבל כנראה באותה תקופה זה היה נראה קצת אחרת.
0: היום מי שמסתובב בערי ירושלים, ברלה גם אני יודע שפעם אתה הולך להתבודדויות ככה בערי ירושלים, אתה יכול לזהות גיטות, גרנות, בתי בד עתיקים, כל אזור ירושלים מלא. גם יכול להיות של הר המוריה היה גורן. יש כל מיני תיאוריות קצת חומים של חוקרים שטוענים שאולי היה שם קבר, לא ברור, לא נראה, לא... זה נראה ככה תלוש. בכל מקרה כנראה גורן, ובעצם דוד המלך רוכש את המתחם, בנו שלמה בונה את המקדש הראשון, ובעצם מעלה... אנחנו מכירים את התיאורים, התיאורים המהממים, איך מעלים את, את ארון הברית וחנוכת המשכן ושלמה, ובאמת חגיגה גדולה, ברוך השם. בית המקדש הראשון עומד שם, בתוך קודשי הקודשים, אבן השתייה, מעלה ארון הברית, ובאמת כל הסיפורים שכהן הגדול נכנס ביום הכיפורים וכולי, זה ככה המקדש הראשון וברוך השם. המקדש הראשון חרב, לצערנו, על ידי הבבליים, ואנחנו בעצם מציינים את זה בימי תשעה, ביום תשעה באב.
1: שבעצם גם בית מקדש ראשון וגם בית מקדש שני נחרבו באותו היום, בתשעה באב.
0: נכון. עכשיו, היו עוד פורעניות ביום הזה, אבל אני עוד שנייה אגיע אליהם. בעצם עם ישראל גולה ל-70 שנה, וחוזר אחרי 70 שנה מבבל, ומקים את בית המקדש השני. ככה אני עושה איזה סדר ארכיאולוגי, סדר היסטורי למאזינים. בית המקדש השני עומד, עכשיו בבית קודשי הקודשים אין כבר ארון, אבן השתייה נמצאת כמובן, גם בימינו, אבל אין ארון, ובית המקדש השני חרב על ידי הרומים.
1: נכון.
0: זה ככה...
1: שכמה זמן בעצם יש את הבית השני?
0: אז זהו, איך אומרים, אנחנו צריכים, יש את הצד היותר מחקרי ויש את הצד היותר נקרא איזה... המסורת.
1: לא, בצד התורני, כמה זמן לפי חז"ל... הבית השני מחזיק מעמד?
0: אז כמה מאות שנים, בסביבות 400 או משהו שנים ככה, אבל הדיוקים כאן מסובכים.
1: זאת אומרת, יש הפסקה של 70 שנה סך הכל,
0: כן.
1: בין בית ראשון לבית שני, אבל זה כמעט ברצף בית ראשון ובית שני, ואז אחרי זה יש לנו עוד 400 שנה של הבית השני, שמתוכה 120 שנה זה תחת שלטון רומי, אחרי שארץ ישראל נכבשה על ידי הרומאים.
0: כן. פחות או יותר, אני אגיד לכם בעצם מה מקור הטעות, למה יש קושי בספירה, כי במלכי פרס יש שם מלך אחד שהוא יש לו שם דומה, אז ככה אנחנו קצת...
1: אז לא יודעים אם זה בימי המלך הראשון או המלך השני.
0: בדיוק, אבל לא משנה כרגע. אחד מהפורענויות שמוזכרות בתשעה באב זה חרישת העיר, וזו היא נקודה מעניינת. 60 שנה לאחר חורבן המקדש, עם ישראל כאן בארצו מורד בפעם השנייה, והמרד השני נקרא מרד בר כוכבא. המרד הזה הוא היה מרד עצום. אם המרד הגדול, מרד החורבן, שבו חרב המקדש, היה מרד משמעותי, מרד בר כוכבא היה פי כמה וכמה אולי. כלומר, מבחינת כמות ההרוגים, ומבחינת כמות האדם...
1: שהוא כמה שנים בעצם אחרי כיבוש ארץ ישראל על ידי הרומאים?
0: המרד הזה פרץ בשנת 132 לספירה, למניינם. אז אם אנחנו... זה 60 שנה מ... חורבן המקדש, 62 שנה מחורבן המקדש. ובעצם מה גרם לפרוץ המרד? הרומאים החליטו שהם רוצים להקים בירושלים עיר אלילית. כלומר, בירושלים אין מקדש, אבל הם רוצים להפוך את ירושלים לעיר אלילית. וברגע שעוד הפעם הרומאים נוגעים בקודשנו, בקודש הקודשים של עם ישראל ירושלים, האנשים כאן, עמנו, לא יכלו לסבול את זה, ופרצו למרד ענק. הרומים היו צריכים להביא חצי מהכמות הצבא שלהם כאן לארץ, ואחד מהתקסים של הקמת עיר חדשה בעולם הרומי נקרא טקס חרישת העיר. כלומר, שאנחנו מציינים בתשעה באב חרישת העיר, זה לא אומר שבעצם חרשו, כמו שילד יכול לדמיין, לקחו איזה מחרשה או איזה טרקטור וחרשו את ירושלים, אלא בעצם חרשו את סביבותיה, וזה טקס רומי להקמת עיר אלילית.

0: וברגע שהרומאים עשו את זה, היהודים לא ישבו בשקט והתחילו להילחם.
1: ואז בעצם מה קורה?
0: תוצאות המרד הן קשות מאוד.
1: זה בעצם מלחמה, סוג של מלחמת אזרחים או מלחמה מקומית, נכון?
0: הרבה יותר מזה, זה נקרא מלחמת בר כוכבא. אני יכול להגיד שתוצאות המרד הן מזעזעות. בעצם ארץ ישראל, יהודה, התרוקנה מתושבי היהודים. בעצם זה הרגע שהתחילה הגלות. מסופר תיאורים מזעזעים שנערות של דם שתפו מביתר, מאזור כפר בתיר ליד צור הדסה, שתפו סלעים וגלגלו אותם עד הים התיכון. אדם מגיע עד חותם הסוס. באמת תיאורים מזעזעים. ואני חייב להגיד עוד משהו. שהרומים, בשביל לנתק את הקשר בין עם ישראל לארצו, שינו את שמה של הארץ לפלסטינה. כלומר, עד היום, בעצם הפלסטינים משתמשים בשם הרומי, שהרומים בעצם דיכו את היהודים, שינו את שמה של ארץ ישראל לפלסטינה, עד היום הפלסטינים משתמשים לזה. למה הרומים קראו זה פלסטינה? כי הם פתחו כתובים, והם ראו שהיה כאן איזה עם פלישתי, שכבר לא קיים כבר מאות שנים, אבל, איך אומרים, יחיו אותו מחדש, יחיו את שמו מחדש.
1: הרבה מדברים על הקשר בין פלסטינים לבין פלישתים, זאת אומרת שהפלישתים הם הפלסטינים הקדמונים.
0: הפלישתים נעלמו ברגע שאשור הגיע, אנחנו מדברים עוד הפעם, הבית ראשון, שאשור הגיע כאן לארץ ועשרת השבטים גלו, גם הפלישתים נעלמו. אין יותר פלישתים כבר מאות מאות שנים, התפזרו.
1: בוא נדבר רגע אחד על ירושלים. תגיד לי, ירושלים בעצם נכבשת על ידי דוד, מוקם בה מקדש, מקדש ראשון, מקדש שני, חורבן ביניהם, חורבן אחרי מקדש שני, ואז מה קורה בירושלים?
0: אנחנו ממשיכים, בעצם העיר כאן ירושלים שינתה את שמה לאיליה קפיטולינה, אמרנו שהרומים מייסדים עיר חדשה שנקראת איליה קפיטולינה, ואז תולטים כאן עיר אלילית, אין כאן כמעט יהודים, בהמשך הנוצרים מגיעים לאימפריה הרומית ובעצם מנצרים את האימפריה הרומית, והאימפריה הרומית הופכת להיות נוצרית, וברגע שהיא הופכת להיות נוצרית, ירושלים הופכת להיות שוב פעם מאוד חשובה בעיניהם, כי כל האתרים וכל הסוגיות סביב הנצרות קרו בירושלים. אז הם מתחילים לבנות כנסיות בירושלים, מתחילים לבנות כאן...
1: לכן עד היום בעצם הם טוענים שירושלים בעצם קדושה לשלושת הדתות.
0: בדיוק, אז הרומים רואים... עכשיו, האמת היא זה מעניין, כי בעצם אותו האיש... נולד, חי ומת כיהודי, ממש ככה...
1: אבל הוא היה בכלל בנצרת בעצם.
0: הוא היה מה?
1: הוא היה בנצרת, נכון?
0: הוא היה בנצרת, כן.
1: או שבנצרת הוא מגיע לירושלים.
0: נכון, כי עלייה לרגל בחג הפסח. עכשיו, יש איזה קטע מעניין שיורדים עליו וככה עוקצים אותו, למה הוא לא נטל ידיים לפני הסעודה? אז כנראה שרוב הזמן הוא כן נטל ידיים. מאמן, לא, זה חזנה רדותה. בכל מקרה, הרומים עושים ככה עיוות של הדברים, מקימים כאן בירושלים עיר נוצרית, בהמשך המוסלמים כובשים את ירושלים, ומקימים את כיפת הסלע, מתפתחת מסורת שמכאן מוחמד עלה לשמיימה באיזה חלום, לא בדיוק ברור, אולי יש מומחים ממני לעניין, איך אומרים איך התפתחה המסורת הזו.
1: איך מוקם המסגד בעצם? הרי המסגד על הר הבית מוקם בהתחלה, יש את עבד אל מלק, ויש שם גם כן אלמנטים של כל מיני יהודים שמושכים שם בחוטים, נכון? אותו עוזר יהודי שבעצם...
0: בשנת 691 למניינם, המוסלמים מקימים את כיפת הסלע, ויש מחקר נורא מעניין.
1: שצריך להגיד, כיפת הסלע זה לא כיפת הזהב, הרבה אנשים מתבלבלים.
0: אל-אקצה זה לא כיפת הסלע. כיפת הסלע כן. זה כיפת הזהב שמתחתיה אבן השתייה.
1: שזה חאג' אמין אל-חוסייני הולך ומגייס כסף בהודו ובונה את זה לפני 100 שנה בערך, את הזהב.
0: כן, נכון, נכון, בדיוק. אבל אני אספר אנקדוטה מעניינת, שיש כנסייה באזור דרך חברון, מי שמכיר, ליד הר חומה, נקראת הקטיסמה. כנסייה ביזנטית עתיקה. והיא בדיוק במידות של כיפת הסלע.
1: וואלה.
0: אני אומר כאן חידוש. הכנסייה הייתה לפני כיפת הסלע. ויש מחקר מרתק שבעצם אומר שהמוסלמים בנו את כיפת הסלע לפי המידות של הכנסייה בשביל להתנגח בנוצרים. כלומר, להגיד לנוצרים, אתם רואים, אתם יש לכם כנסייה יפה, אנחנו נבנה מבנה דומה יותר יפה. כלומר, כל העניין של בניית המונומנט הוא ככה מתכתב דווקא באחד עם כנסייה, תחרות. ואני חייב להגיד ש... זה מחקר חדש, הוא עדיין ככה לא סגור, אבל יש כיוונים.
1: אבל בעצם כל התקופה הזאת, יש יהודים בירושלים, יש נוכחות יהודית, איפה היהדות, איפה היהודים ביחס לירושלים בתקופה הזאת של כל הכיבושים?
0: אז ככה, בתקופה הביזנטית מדובר, מקובל שאין הרבה יהודים. אי אפשר להגיד שלא היה אף אחד. כן, יש ככה...
1: הייתה נוכחות יהודית, אפשר להגיד, כל 2000 שנה בירושלים, שמרו על רצף?
0: שמרו על רצף, זה לא שהיינו בעצם מודרים לחלוטין, אבל באופן משמעותי קהילתי, לא היו יהודים בירושלים, או לא הרבה יהודים בירושלים, בתקופה המוסלמית, אחר כך...
1: עד לאיזה תקופה בעצם? מתי היהודים חוזרים לירושלים?
0: אז זהו, זה מעניין, כי בתקופה המוסלמית היא ארוכה יחסית, ויש שם הרבה הרבה תקופות, פאטימית וכו', שכן יהודים חוזרים. איך אנחנו יודעים שיהודים חוזרים? כי היא, אני לא רוצה לעשות סלט למאזינים.
1: מתי שהוא... כי היו פה גם הממלוקים, והיו פה המונגולים, וכולם כמעט שלטו פה בארץ ישראל.
0: בשנת 1099 מגיעים לכאן הצלבנים, ושהם נכנסים לירושלים, הם מבצעים טבח נוראי ביהודים. ואיפה הייתה שכונת היהודים? איפה שהרוב המוסלמי, או הרוב היהודי המתחדש, כיום, באזור שער שכם. הם מספרים שמגיעים מצפון, ושם יש שכונה יהודית, שלא ידענו עליה, אבל הם מספרים שהם פשוט טבחו שם בכל היהודים. הנוצרים טבחו ביהודים, באזור שער שכם. בהמשך היו כמובן איובים וממלוקים ועותמנים. תמיד הייתה כאן קהילה יהודית, אבל היא לא הייתה משמעותית. הרמב"ן מספר שהוא מגיע כאן לביקור בארץ, בתקופה הממלוקית, והוא רואה כמה משפחות של צבאים יהודים, כלומר כאלה שצבאו בדים. אומר משהו ככה, ירושלים בחורבנה. בכל מקרה,
1: זאת אומרת, גם מי שהיה פה היו עניים ועבדו בעבודות נחותות.
0: כן. בתקופה העותמנית מגיעים לכאן...
1: זה לא היה קהילות מפוארות, כמו שאומרים. אבל אתה יודע, בתקופה יותר מאוחרת, חורבת...
0: רבי יהודה
1: החסיד, כן, ויש עלייה... ואחרי זה, אתה יודע, בתקופות אפילו הרבה הרבה יותר מאוחרות, תלמידי הגרא, נכון?
0: נכון, תלמידי הגרא, רבי יהודה...
1: מתי בעצם יהודים חוזרים לעלות לירושלים ולהקים בקהילות?
0: אז ככה, במאה ה-19 הייתה אפיזודה של כמה שנים, 9 שנים, של כיבוש מצרי בתוך העולם העותמני, ואז באמת, ככה רנסנס יהודי, יהודים מתחילים לחזור להתיישב בירושלים. הכיבוש המצרי הזה דווקא עד את היהודים. ומתחילת המאה ה-19, מגיעים יותר ויותר יהודים להתיישב פה. אנחנו כבר יודעים שירושלים הופכת להיות משמעותית כחלק מארבעת ערי הקודש, ושהבריטים נכנסים לכאן, כבר יש כאן קהילה. כלומר, ירושלים, כבר יש כאן קהילה משמעותית.
1: טוב, זה כבר תקופה הרבה יותר מאוחרת. יש את התמונה הידועה של אלנבי, רוכב על הסוס ונכנס לשער יפו, נכון?
0: נכון. מ-1860 מתחילה בנייה של שכונות יהודיות מחוץ לחומות ירושלים, כמובן השכונה הראשונה משכנות שעננים, השנייה מחנה ישראל, שלישית נחל
1: השיבה. שזה בעצם תחת שלטון טורקי.
0: כן. תחת השלטון הטורקי מתחיל הרנסנס, מתחילים קהילות לבוא ולהתיישב, לבנות שכונות, וירושלים מתחילה לפרוח עד שהיא מגיעה, ברוך השם היום, כמעט כמעט למיליון איש.
1: אתה היום, באמת יש לנו 2 דקות לסיום, אבל כן, אני אשמח לשמוע ממך על ירושלים של היום, כי אתה היום חבר מועצת עיריית ירושלים, שאני חושב שזה דבר מרגש בפני עצמו. אני יודע שאתם עובדים קשה בתפקיד הזה, אבל שתדעו שיש בזה גם כן אלמנט כל כך מרגש, להיות חבר מועצה בעירייה של עיר הקודש, של המדינה היהודית, שחזרנו לפה אחרי 2000 שנה, ולבנות את העיר הזאת, ולקיים את הפסוק שאלפי דורות התפללנו עליו בכיסופים, ובני ירושלים עיר הקודש, במהרה בימינו, ובני אותה כבתחילה, אתה יודע, יש לנו כל כך הרבה פסוקים על בניין ירושלים, אמן, אנחנו אמן. כל כך הרבה מתפללים על בניין ירושלים, אבל באמת תן לנו בשתי מילים ככה את העשייה שלך היום בירושלים.
0: אז ככה, א', באמת כבוד גדול ובלי ציניות, באמת אני ככה מודה כל בוקר לבורא עולם על האפשרות. אנחנו משתדלים באמת לבנות את ירושלים בכל מקום, כלומר, יש את שכונת התרות שאנחנו נלחמים עליה, יש עכשיו בנייה בגבעת המטוס, באזור החומה, אנחנו רוצים לפתח ולפתח את ירושלים, מצד אחד. מן הצד השני, אנחנו רוצים גם שזה תהיה עיר שכולם ישמחו לבקר בה, עיר שעושה את כל עם ישראל חברים, ולכן אנחנו רוצים שלאנשים שמבקרים כאן יהיה טוב, אנחנו רוצים להביא תחבורה מתקדמת גם לתושבים, שיהיה נעים לחיות פה, ושכמה שיותר תושבים יגיעו, שירושלים באמת יהיה מרכז העם היהודי, הבירת הרוח של העולם, ובעזרת השם גם שנזכה, איך אומרים, לגאולה שלמה ולבניין המקדש.
1: ואתה גם כן מתמודד בפריימריז של הציונות הדתית, סיעת מפלגת הציונות הדתית, אז צריך לאחל לך גם בהצלחה בתחום הזה, ואני בטוח שבעזרת השם, לכל מקום שתגיע, תביא את ירושלים, תישא את דברה של ירושלים. יוסף שפייזר, מורה דרך, דוקטורנט בנושא ירושלים, חוקר תולדות העיר ירושלים, חבר מועצת עיריית ירושלים, מתמודד בפריימריז, כבר אמרנו, של הציונות הדתית, באמת בכל היבט אפשרי זכות לדבר איתך ביום הזה. תודה שדיברת איתנו, יוסף.
0: תודה לחבר עליה, תודה למאזינים, שיהיה לנו בשורות טובות בעזרת השם.
1: אמן. אנחנו מסיימים שעה ראשונה שלנו פה בתוכנית המיוחדת הזאת לתשעה באב. בשעה השנייה נדבר עם אופר רגב, דוקטור אופר רגב, חוקר תולדות הלכי וירושלים, עם חגית משה, סגנית ראש עיריית ירושלים, ועם עוד דמויות מעניינות. אז תישארו איתנו פה. נחמו נחמו עמי בביצוע ווקלי של יצחק מאיר.

0: חזרנו אליכם כאן בתוכנית המיוחדת שלנו, מוצאי תשעה באב, השעות האחרונות ממש של היום המיוחד הזה. ואני חושב שזה יום שכולנו ככה סביב הכיסופים לירושלים, הכמיהה לירושלים, האתוס של ירושלים, לא רק כעיר שנבנית היום והולכת ומתפתחת, ברוך השם, לא רק הר חוצבים, אלא גם ירושלים כמקום רוחני, כמקום של לב, כמקום של חיבור שהוא הרבה יותר גבוה ממקום או מאבנים או לבנים. הוא חיבור של אומה, הוא חיבור של רגש, הוא חיבור של כמיהה כל כך גדולה לשוב לעיר הזאת. זכינו בדור הזה לשוב לעיר הזאת, לשוב לירושלים, לקיים את חלום הדורות, ובני ירושלים עירך ולירושלים עירך ברחמים תשוב. באמת כל כך הרבה פסוקים וכל כך הרבה תיאורים של חז"ל מתארים את הכמיהה, את החלום, את הכיסופים העמוקים לחזור לירושלים. אבל זה לא קרה סתם. לפני לא הרבה שנים היה קרב, קודם כל שהוא היה קרב על התודעה, על הנרטיב. האם עם ישראל יוותר על ירושלים? האם האומה הישראלית המתגבשת, הקמה כאן במדינת ישראל הצעירה 1948, תוותר על ירושלים? האם תל אביב אולי תיקח את הבכורה לאיזשהו זמן? והיו את אלה שלא ויתרו. אני רוצה לשתף אתכם שאחד הספרים שהכי השפיעו עליי זה הספר נסיך ירושלים, הסיפור של לוחמי חירות ישראל, לוחמי המחתרת המיוחדת והמרתקת הזאת, הלכי, שלא ויתרו על ירושלים. ואת הספר הזה כתב דוקטור עופר רגב. ערב טוב עופר.
1: שלום לך, קודם כל תודה שהענקת לי תואר אקדמי, אבל אני לא דוקטור, אבל תודה.
0: אז חוקר תולדות ארץ ישראל, נכון?
1: כן, נכון, ותודה על הפתיח המיוחד שלך.
0: אז אני אשתף את המאזינים ואת המאזינות. לפני כמה שנים בערבו של יום חורפי במיוחד, הגעתי לבית הכנסת המחתרות, שזה גם מקום עם עבר היסטורי מיוחד בירושלים, לשמוע הרצאה שלך. הכותרת של ההרצאה הייתה משהו שעסק ברצח הפוליטי הראשון או משהו כזה במדינת ישראל, כשכולנו היו בטוחים שאנחנו מגיעים לשמוע הרצאה לרצח ארלוזורוב, ובסופו של דבר שמענו הרצאה מרתקת על רצח ברנדוט, ובעצם סיימת את זה ברצח או בהרג של סטבסקי, כשהוא יורד מהסיפון של אלטלנה. עוד שנייה אחת אני אשמח לגעת גם כן בזה, אבל בוא נדבר רגע אחד על ירושלים.
1: בבקשה.
0: הלכי בעצם לא מוותרים על ירושלים במלחמת העצמאות, כשנראה שכמעט כולם מוכנים לוותר על ירושלים, נכון?
1: אני אנסה להכניס אותנו לתוך המסגרת ההיסטורית. מוצאי שבת, 29 בנובמבר, למניינם, 1947, עצרת האומות המאוחדות דנה בשאלה האם לחלק את ארץ ישראל בין העמים שחיים בה, או להשאיר אותה שלמה. עוד היו שתי הצעות שהולכו לפני עצרת האום, והייתה התרגשות גדולה, והם ספרו אותה, כל מדינה הצביעה, והיה המון מאבק דיפלומטי מאחורי הקלעים. ובסופו של דבר הוחלט לחלק את הארץ, שזה פחות או יותר הדיון שקיים בציבור שלנו עד היום. וניתנה המפה שקובעת שהמדינה היהודית לא תכלול את גוש עציון, לא תכלול את הגליל המערבי, לא את הנגב המערבי, אלא מדינה קטנה ומצומקת. ועכשיו
0: מה שקראו בין חדרה לגדרה,
1: ממש ככה. עם שלושה אזורים שמחוברים באיזה נקודות מגע קטנות מאוד. עכשיו באותו, בין האנשים אנשים יצאו לרחובות בשמחה אדירה, כולל ביישובים שהיו אמורים להיות בשטח המדינה הערבית. כי סמכו על כך שקיבלנו סוף סוף אחרי 2000 שנה, קיבלנו מדינה והכרה של אומות העולם, והמושג מדינה יהודית הפך להיות מושג דיפלומטי. התרגשות גדולה. ועכשיו לסמצם את הדיון לדירה קטנה על יד גג, כלומר, על יד גג, מעל הגג יש חדר ששימשו, שמש בדרך כלל חדר כפיסה, זה חדר בקר. אנחנו מזכירים לאנשים שאני יושבים שם, שלושה אנשים, שלושה אנשי לכי, האחד היה ישראל אלדד.
0: דוקטור, הוא כן היה דוקטור, נכון?
1: הוא היה דוקטור.
0: לימים.
1: לא, לא, לא, הוא היה דוקטור.
0: כבר באותם ימים.
1: כן, כן, כן. מורה לתנך. אני חושב שמי היה המהנדס נתן ילין מאור, ואת השלישי היה יהושע זקלר. והם שומעים, גם הם סופרים את הקולות, כן, מי בעדנו, מי כן, והתקבלה ההחלטה, שמחה, בואו נצא לרחובות. ואז יהושע זקלר, שתכף אני מתמקד עליו, אמר להם, על מה השמחה? תסתכלו על המפה. ירושלים לא כלולה במפה. קיבלנו קדירה גדירה, כמו שאמרת, אבל ירושלים לא בשטח המדינה היהודית, ואם משמעות המדינה היהודית תקום בלי ירושלים, יכולנו להקים אותה, אני עכשיו אני מצטט בזקר, יכולנו להקים אותה באוגנדה לפני 50 שנה, מה בת ארץ ישראל, מה משמעות של מדינה יהודית בלי ירושלים, זה נקבע של המדינה. ומקציב ביניהם ויכוח אז שמגיע עד השמיים, בבוקרו של יום ראשון.
0: שבעצם ירושלים תוכננה להיות עיר מבונעמת כזאת, בנאום ירושלים, נכון? עיר בין לאומית.
1: בדיוק. זאת אומרת, לא בשבילתנו. יהושע זקלר, עם סרומת על תלין דל, הולך לתחנה המרכזית, בתל אביב, נוצא לירושלים, ועכשיו שוב, אני כתבתי עליך בביוגרפיה, אני יכול לצדד מיטיב, הוא נודר נדר שעד שירושלים לא תיקון כבירת ישראל, הוא לא עוזב את העיר. הוא מגיע לירושלים, עושה, הכירו את שמו, עושה סביבו אנשים שקשורים, מזוהים, אוהדים של הלכי, הוא מצליח ליצור תוך זמן, הוא גר בבית של פררה, של אהרון פררה, של הנכד שלו, היום שגר בכל ישראל, גם כמו אהרון פררה, הוא מצליח לכנס תוך זמן קצר, 800 איש, שזה פי ארבע ממה שהלכי הייתה בשביעה, ו... הם היו בו שלושה מחנות, האחד הם היה בשכבד, במקום שהיום הכנסת, בשכבדר, היה בכניסה לירושלים, ואחד במחנה לירושלים, והם מתקשים את עצמם כגוף לוחם, לא כמחתרת, אלא כגוף לוחם למען ירושלים, ומשתתפים בלחמה על ירושלים, לצד שער המחתרות שעדיין היו קיימות, האצל והפלמר.
0: זאת אומרת, זה יחידה של הלכי, או שהם לא מגדירים את עצמם כחלק מאף מחתרת?
1: אתה שואל שאלה ענקית. מבחינת לכי, זה לא שלהם. מבחינת יהושע, זה היה כאו, הוא אומר, אתם פרשת, אני לכי האמיתית, לכי שאני נתם את ירושלים. ולכן בדיונים ההיסטוריים, תלוי את מי שואלים. נתן ילין מור בספרו בכלל לא מזכיר את הפרשה הזאת, זדלר חש עד אחרון ימר שהוא היה הלכי האמיתית, הלכי שנרחמת על הדבר החשוב ביותר, שזה על ירושלים.
0: אבל בשלב מאוחר יותר גם דוקטור ישראל אלדד עולה לירושלים, נכון?
1: נכון, לאט לאט, פשוט כנראה שבהתחלה היה חוסר אמון, לאט לאט כולם עם הסכמה של שתיקה אפשר להגיד.
0: אני רוצה לחבר אותך שנייה אחת לוויכוח היסטורי, אתה יודע, דרמטי לא פחות, הרי לפחות טענה מאוד מרכזית, תקן אותי אם אני טועה, שנשמעת לגבי אלטלנה, זה שבגין לא הסכים למסור את הנשק לצה"ל, לבן גוריון, כי הוא רצה שזה יגיע ללוחמי לחי בירושלים כדי לשמש בקרב על ירושלים, נכון?
1: על היחידה של אצל בירושלים, ככה דובר, אבל הבעיה, וכאן אתה נוגע בנקודה, בינתיים הוכרזה המדינה.
0: זאת אומרת, אני רק שנייה אחת רוצה לנקודה הקודמת, באותה תקופה לחי ואצל עדיין מתנהלות כשתי יחידות נפרדות, מחתרות נפרדות, אין תאום ביניהם בקרב על ירושלים, או שפה מתחיל איזשהו סינכרון?
1: אז זהו, לחי כבר לא קיימת, לחי ביום הכרזת המדינה, יום שישי, הם מתכנסים ברמת אביב, מה שהיום רמת אביב, כן?
0: כן.
1: שרים.
0: זה יצחק שמיר מספר את זה בזיכרונות שלו, קטע מאוד נוגע ומרגש.
1: זה קטע חזק מאוד, שרים חיילים אלמונים, שרים התקווה, וזהו, הם אזרחי ישראל, מתגייסים לצה"ל, חוץ מאלה שבירושלים, הקבוצה של זטלר. האצ"ל עדיין המשיך להתקיים במקומות מסוימים, בכלל זה בירושלים, וזה נקשר גם בסיפור הטרגי והעצוב מאוד של אלטלנה, שמתיים מוכרזת המדינה. ועכשיו, כשהמדינה הוכרזה, בניגוד לדעת רוב ומרוב כל אומות העולם, שולחים לארץ את הרוזן ברנדוט, שהיה מתווך מטעם האום. כדי להשכים...
0: כן, פולקה ברנדוט.
1: פולקה ברנדוט, כן, בן אצולה, בן משפחת המלוכה, שהוא נשלח כדי כמתווך, כמדיאטור, זאת אומרת, בין הצדדים, אבל הוא לקח על עצמו, על דעת עצמו, כן?
0: כן.
1: גם לפסוק באימות, והוא הכין תוכנית משל עצמו, שפורסמה בחודש ספטמבר, תזכור, המדינה הוכרזה במאי, עכשיו מדברים על ספטמבר, שלפי התוכנית שלו, ירושלים תעבור לשליטתו של המלך עבדאללה, כולו לחלק המערבי, זאת אומרת, הכל יעבור לשליטתו.
0: אבל בשלושת החודשים האלה, ממאי עד ספטמבר, מה קורה בירושלים? ירושלים היא עיר ללא שלטון, היא עיר רפאים, מה היא?
1: עיר במלחמה, עיר, אני לא רוצה להגיד למי, אבל עיר שאתה עובר ברחוב, אתה יוצא מהבית, אתה לא יודע אם אתה חוזר, שבכל פינה של העיר יש יריות, יש מתרסים, יש מחסומים, יורים פה, יורים שם, פתאום מישהו מקים איזה מחסום על דעת עצמו.
0: מה, מיליציות מקומיות וכאלה?
1: ממש, ממש ככה, כן. כן, כי לא ברור, עכשיו, במגילת העצמאות, המילה ירושלים לא מוזכרת, תקראת מגילת העצמאות, לא מוזכר שם המילה ירושלים.
0: וגם בן גוריון וכל ההנהגה בעצם בתל אביב, לא בירושלים.
1: כן, עכשיו, הסיבה הייתה, כי אם אנחנו, המדינה הוכרזה בכוח החלטת האום, שלפי החלטת האום ירושלים לא כלולה, שאם אנחנו רואים, המדינה מוכרזת על פי החלטת האום, אנחנו לא יכולים להגיד משהו שהוא מנוגד להחלטת האום, לכן בן גוריון יצא פשוט לא נזכר את ירושלים והמשיך הלאה, ובינתיים בירושלים זה עיר במלחמה, גם אנשים יצאו גם בינתיים, צריך להזכיר גם הר הצופים נפל, הר הצופים שהיה מרכז החוכמה והדת, האוניברסיטה בהר הצופים.
0: בגלל השיירות בעצם שהופגזו.
1: בדיוק, כן, בסכנת נפשות לנוע בדרכים.
0: שיירת הדסה וכולי.
1: בדיוק, שבה נהרג פררה, אותו פררה שהיה, כן, אהרון פררה נהרג בשיירת הדסה. ועכשיו, חזרו ליושע זטנר, שיושע זטנר הוא בן עיקרי מכפר סבא, וירושלים פשוט בערה בליבו. ברוח הפתיח היפה שלך, הוא מעולם לא גר בירושלים, אבל זה צו הדורות, להילחם על ירושלים. ואז כשהוא רואה שבתוכנית של ברנדוט, ירושלים עומדת לצאת לחלוטין משטח ישראל, הוא, אני אגיד את זה בלשונו, גמר פי עומר והוציא אותו לפועל. וביום 17 בספטמבר, שוב, זה היה יום שישי, בתכנון מודיעיני מבריק, מרחקים לשיירה של ברנדוט, ומי שמבצע את ההתנגשות, זה יותר פיקט, כן? והיו עוד אנשים, מי שמבצע...
0: זה יהושע כהן, נכון?
1: בדיוק, זה היה יהושע כהן, שהיה איש לחי, וזהו, האירוע נמשך דקה, דקה, כל הסיפור, כל ההתנגשות, זה עשרות כלים הוא ירד, ועכשיו, מה שקרה, שני המשכים, ההמשך האחד, זה התת מקלע נפל, אבל נעלם, התת מקלע השמייסר, שבו ירו בברלות התלהט, נפל על הארץ, נעלם. 70 שנה לא ידעו איפה הוא, עד שרב פקד דוקטור שלומי שטרית מצא אותו, וסיפור גם כן בראשי.
0: איפה הוא מצא אותו? הרי זה שכונת קטמון של ימינו, נכון?
1: לא, זה כן, המשטרה עמד להיות מושלח לגרוטאות, ולפי המספר...
0: לא, אבל הצומת הרחובות שבה מתבצע הרצח, ההתנגשות.
1: כן, זה רחוב הפלמח.
0: רחוב הפלמח, כן.
1: קריית שמואל, קטמון, זה בלב ירושלים של ימינו. אז את התת מקלע, מי שרוצה לראות אותו...
0: ואז בעצם, אני פה משתף את המאזינים לפי הספר שלך, הם ברוכים בעצם לנחלאות, מסתתרים שם, נכון?
1: נכון, נכון, נכון מאוד. נכון, יש גם כאן דרך מדרגות, נכנסו, וכן. והצליחו להימלט, ו...
0: שבעצם הרצח הוא אמור לקטוע את החלום של ברנדוט לחלק, למסור את ירושלים למלך עבדאללה.
1: נכון, עכשיו...
0: והוא באמת הצליח.
1: נכון, עכשיו מה קרה בחריץ הזה של ההיסטוריה, מרגע שנרצח ברנדוט, עד שמונה ממלא מקומו שזה דוקטור רלף בנץ', בן גוריון מנצל את הרגעים האלה ובגאונות פוליטית, הוא מכריז על ירושלים כעל בירת ישראל.
0: זאת אומרת, זה השלב שבן גוריון גם מצטרף למאבק על ירושלים.
1: בדיוק. והוא עושה את זה באלגנטיות, ופתאום העולם מתעורר, וירושלים היא בירת ישראל, וכל השגרירים וכל השגרירויות מנסים לבלוע את הלשון רוב העולם
0: גם ארצות הברית לקח 70 שנה להכיר בירושלים כבירת ישראל,
1: אבל הוא בסופו של דבר, אתה יודע, מה שבן גוריון אמר, לא משנה מה
0: אומות העולם חושבים, משנה מה היהודים עושים, כן.
1: וההיסטוריה הוכיחה שהוא צדק, זאת הוא הכריז על ירושלים כבירת ישראל 70 שנה אחרי, אז מוקמת השגרירות ארצות הברית בירושלים.
0: איך הרצח הזה, הרצח של ברנדוט, משפיע על החברה הישראלית הפצועה? הזכרנו מקודם את טלטלנה, בעצם החברה עדיין היא סוג של כמה חברות שמתאחות ומתחברות אחת עם השנייה, נכון?
1: נכון. עכשיו, באלטלנה היה ויכוח שלא נגמר, אתה יודע מה, בעניין של עד היום עוד לא משכים להתווכח על זה, לא צריכים, לא צריכים לראות, כן. על ברנדוט, אף אחד לא הצטער. זאת אומרת, ברנדוט הצליח, בתוך, בכישרון גדול, להמאיס את עצמו על כולם.
0: למרות שהיישוב המאורגן, כאילו ב-so called, בהתחלה הביע מחאות ויצאו נגד והפורשים, אתה אומר זה היה מן השפה ולחוץ בעצם?
1: זה היה לחלוטין, עכשיו לכם יש מן השפה ולחוץ, כי ברור כמו שאמרת, באותו לילה שזה היה בשבת, עצרו עשרות אנשים שהיו קשורים ללכי, זה כאילו בואו נמגר את ה... אבל כולם קיבלו חנינה תוך כמה חודשיים.
0: חוץ מנתניה לינמור, שבעצם היה את הסיפור שכאילו הציעו אותו בראש רשימת הפורשים לכנסת וכולי, נכון?
1: נכון, נתניה לינמור ומתי שמואלביץ, הם נשפטו לא על רצח ברנדוט, הם נשפטו על כך שהם ניהלו מחתרת בתחום המדינה, וגם הם בסופו של דבר יצאו זכאים, ולינמור, תוך זה הוא נבחר לכנסת גם, אז ככה שגם לא הייתה לו...
0: יש לו גם ספר מרתק למתי שמואלביץ בלילות אדומים, שהוא מספר באמת, למרות שהוא היה יותר בכלא בתקופה הזאת של המחתרות מאשר במחתרת.
1: הכלל היה במחתרות שזה לא משנה איפה אתה נמצא, אם זה בכלא או אתה משרת בכלא או משרת בשטח, המצאות בכלא היא כמו כאילו שאתה אחראי גם על ההחלטות שמתקבלות בחוץ. זאת אומרת, לא משורה, כמו נחזור לשורה של יאיר, משורה משחרר רק המוות. זאת אומרת, כל מה שאתה בחיים, אתה אחראי. אז
0: אני מנסה להבין איתך, בסוף, אתה יודע, לכי הייתה, פעם אמר לי בן של לוחם לכי, שלמה פייקובסקי, אז הבן שלו, עמי פייקובסקי, אמר לי משפט יפה, אמר לי, אבא שלי, אמר לי, הלכי הייתה המחתרת הכי מסקרנת, הכי מרתקת והכי נועזת. אבל אני אומר, היא גם הייתה המחתרת הכי רומנטית, כי היה לה באמת איזושהי כמיהה, איזשהם כיסופים, איזה רעיון גדול, ישראל אלדד, אתה יודע, אנשים עם רעיונות, עם אידאות, עם כמיהה רומנטית, אני אומר, לירושלים, ואני מנסה להבין, אתה יודע, הסבי אגב היה באצל, ובאמת זכר את זה עד סוף חייו, אני יכול לשתף ככה, אתה יודע, היום, ביום הזה שאנחנו מדברים, סבי השני, שבכלל היה צעיר יהודי בלונדון, ביום שהוא שמע את בן גוריון מכריז על הקמת המדינה, הוא הלך הביתה, לקח תיק קטן, רץ לשדה התעופה, לתפוס, הרי השמיים עוד היו פתוחים בהתחלה, לתפוס טיסה מיד לבוא לפה להילחם, והוא סיפר שפשוט יהודים, צעירים יהודים מכל אנגליה, מכל לונדון, הגיעו ונלחמו, רבו ממש, מי עליה לטיסה האחרונה לפלסטינה לבוא להילחם, הוא באמת הגיע לפה, נלחם פה שנתיים עד סוף המלחמה, אחרי זה חזר ללונדון, וגם בהמשך היה וזכה לעשות עלייה. אז אני אומר, אתה יודע, אנחנו גדלנו, כל אחד יש לו איזשהו חיבור לירושלים, לא משנה אם זה היה יהודי שהיה בלונדון, או ההוא שהיה באצל, אבל מרגיש שללכי היה איזשהו חיבור יותר עמוק לירושלים, נכון?
1: אמרת, הזכרת את הקשר שספחה לאצל, שזה ארגון צבאי לאומי, ארגון ההגנה, פלוגות מחץ. לכי זה לא ארגון. המילה ארגון לא מופיע בשם שלו. גם לא ברעיון. זה לוחמי חירות ישראל, ולכן זה אנשים שרוצים להילחם למען הערך הנעלה ביותר של התרבות האנושית, החירות. להילחם למען החירות, לגרש את המשבט, גם אם הוא הכי, אמרה לי, זה לוחמת לכי, גם אם כל חייל אנגליה היה כל בוקר הולך ומחלק סוכריות לילדים, גם אז היינו מגרשים אותם. כי הם כובש זר, כי הם משבט. ועכשיו, הלוחמי...
0: ולכן הם גם לא מבטרים על ירושלים בעצם.
1: בדיוק. לוחמי חירות ישראל זה אנשי שמאל קיצוני, אנשי ימין קיצוני, את אלדד, את ילימור, שילימור היה שמאל.
0: כמו הרצח, הניסיון רצח, סליחה, של השר פינקס, שגם נעשה על ידי יוצאי לכי.
1: תראה, אז תשמע, זה נושא שהשר פינקס, ביצעו אותו שני אנשי לכי,
0: עמוס קינן, כן. של ימים היה סופר, עמוס קינן.
1: נכון, ושאלתי על בן יאיר. עכשיו, הם לא עשו את זה כאן שלי, אבל אני חייב להגיד לך שבתוך בתיקי לכי, הייתה התנגדות קשה מאוד לפגיעה בשר פינקס, כי זה פגיעה במדינה. זאת אומרת, גם וטלר פנו אליו ידידי היקרים מאוד, יהודה עציון וגבעת פלי, מה שנקרא מחתרת היהודית.
0: מחתרת היהודית, כן.
1: והם ביקשו ממנו את העזרה, ביקשו ממנו, כי הרי הוא תכנן לפוצץ את הר הבית בשנת 48. והוא אמר להם, אני לא עוזר לכם.
0: כי היום יש מדינה.
1: בדיוק, אני נלחמתי.
0: זאת אומרת, אתה אומר גם רצח ברנדוט, למרות שהוא קבע, אתה יודע, קבע את ההיסטוריה, אבל הוא עשה את זה בגלל שהיה פה איזה שטח אפור שלא הוקמה באמת ריבונות יהודית בירושלים.
1: נכון. אבל המדינה היא קדושה לכולנו, היא חשובה לכולנו, ולכן לא
0: לפגוע במדינה.
1: בתוך המדינה.
0: טוב, עופר רגב, חוקר תולדות ישראל, תודה על השיחה המרתקת הזאת.
1: תודה לך על השיחה.
0: באמת, ביום הזה, אני חושב שהדבר הכי נכון והכי מרגש זה לדבר על ירושלים. וגם אנחנו חווים להם, ליהושע זלטר, ליהושע כהן, ללוחמי חירות ישראל. בזכותם אנחנו כאן.
1: כן, רק רוצה להזכיר, אפשר? שאנחנו
0: תשעה
1: באב, עם כל המשמעויות, אתה תזכור שירושלים של היום, עיר הרבה יותר גדולה, הרבה יותר עשירה, הרבה יותר ססגונית, הרבה יותר יפה ממה שהייתה בתקופה שעליה אנחנו מתאבלים. ולכן צריך להודות, ביום הזה להתאבל ולהתאבל, אבל גם להודות לבורא עולם על כך שזכינו לחזור לירושלים ושהיא בירת ישראל ומדברים בה בעברית. בעצם התקיים בנו נבואת
0: הנבואה. לגמרי, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. זה מתקיים לנגד עינינו. עופר רגב. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה לך, תודה על השיחה,
0: לכל המאזינים. ערב טוב.

0: ועכשיו באמת בהמשך לדברים המרגשים האלה של אופר רגב, שהזכיר פה את ירושלים הנבנית והמתחדשת והמצליחה והמפוארת באמת שאנחנו זוכים לחיות בה, תשעה באב זה יום של אבל, אבל זה גם כן יום של שמחה, כי אנחנו רואים את חזון הדורות הולך ומתגשם ונבנה לנגד עינינו. מה שיהודים התפללו עליו 2000 שנה קורה בדור שלנו. סגנית ראש עיריית ירושלים, חגית משה, מי שזוכה יום יום, בוקר בוקר, שעה שעה, לבנות את ירושלים. שלום לך, ערב טוב.
1: ערב טוב לכולם.
0: אז באמת מוצאי תשעה באב, ככה היום הזה שאנחנו מדברים פה על ירושלים, מתכנסים סביב העיר המיוחדת הזאת. אמרתי עיר הבירה של עם ישראל, אבל גם כן עיר שכמו שאמרתי פה לאורך כל התוכנית, זה עיר שהלב שלנו נמצא בה, ואת זוכה כל יום, שעה שעה, לקום בבוקר ולבנות, להמשיך לבנות ולפתח את העיר הזאת. אני רוצה לשמוע קודם כל על החיבור האישי שלך לירושלים. לא גדלת בירושלים, נכון?
1: לא, אני לא זכיתי להיות מבניה של העיר. הילדים שלי, ששת ילדיי כבר כן, ואני חושבת שיש משהו מיוחד בזה שאתה לא נולדתי כאן ולא גדלתי בילדות שלי כאן. ותשאל אותי מה, אז אני אגיד לך, אני עדיין מתרגשת מהעיר הזו כל רגע, כל הזמן. שום דבר שקורה כאן הוא לא ברור מאליו מבחינתי. ואני חושבת שדווקא הילדים שלי שנולדו וגדלים כאן ומתחתנים ומכירים פה בתים, זה נראה להם ברור מאליו שיש ירושלים.
0: את גדלת בבאר שבע והגעת לירושלים בתור נערה?
1: אני תכף אחרי נישואה, בזכות בעלי שיחיה, עליתי לירושלים כדי לגור כאן.
0: אבל באת לירושלים, מה משך אותך? מה חיבר אותך לעיר? זה איזושהי סקרנות, זה איזושהי כמיהה, ציפייה, חיבור רוחני כלשהו, או שבאמת פשוט באת לפה והתחברת לעיר?
1: אני חושבת שזה גם וגם. בתור נערה צעירה מהדרום, ירושלים הייתה מוכרת לי, הייתי מגיעה לכאן, מטיילת, אבל זה היה נראה כמו לנסוע לחול, אתה יודע, ירושלים תמיד יש איזשהו חיבור נפשי לעיר הזו. אני חושבת שרוב עם ישראל, רוב היהודים בעולם, יש להם חיבור נפשי לעיר הזו. אבל היה לי מעבר, זאת אומרת, אני באמת באמת מתרגשת מהעיר, התרגשתי, וכשהתחתנתי ועברתי לגור כאן, זה לא בא מתוך איזושהי בחירה וחלום וכמיה, אלא לעבור לעיר, ומאז אני לא מפסיקה להתרגש ממנה, לאהוב אותה, ולרצות להיות משמעותית, ולעשות כאן דברים משמעותיים. אני חושבת שהסיפור של ירושלים הוא סיפור שאני ככה, אני פוגשת הרבה מאוד בני נוער וקבוצות שמגיעים לירושלים. שואלים אותי הרבה מאוד שאלות על העיר ועל התפקיד שלי כמחזיקת תיק החינוך. ואני אומרת להם, תקשיבו, הסבא של כולנו והסבא רבא של כולנו לא חלם שירושלים תהיה מה שאנחנו מכירים. ולחשוב שעם סבא רבא שלי הייתי אומרת שאני אהיה סגנית ראש העיר בירושלים, זה הדבר הכי עזוי שאפשר לדמיין. וברוך השם, אנחנו זוכים פעם אחת שהעיר הזו גדלה ומתפתחת ועושה דברים מופלאים, ומצד שני גם באופן אישי להיות מי ששותף בניהול העיר הזו ודאגה לעיר הזו ביום יום. ואני אמנם לא בונה בתים, אבל לבנות עולמות של בני נוער וילדים שגדלים כאן ומתחנכים כאן, זה משהו שהוא באמת חלום גדול, נס גדול.
0: אני לא יודע למה את אומרת לא בונה בתים. אתם בקדנציה שלכם בניתם את המבנה החדש של חורב, נכון? של הישיבה התיכונית, בונים בתי ספר, בונים גנים. אני כל הזמן רואה את הבנייה המתפתחת בירושלים, וזה מרגש. את יודעת למה? יש סיפור שאותי באופן אישי ככה מאוד מרגש סביב ירושלים, על הרב חרלאפ שהוא גר ברחביה, ואיזה לילה אחד הוא הפסיק לשמוע את הטרקטורים קודחים. כל הזמן היה עבודות, הרי פיתוח באותם ימים, פתאום הוא לא שמע את הטרקטורים. הוא הלך, שאל את התלמידים שלו, למה אני לא שומע את הרעש של הטרקטורים? אני לא שומע את העבודה בלילה. אמרנו להם, בגלל שהרב כבר בן אדם מבוגר ויהודי זקן וקשיש, שלא יקדחו בלילה, שלא יהיה לו רעש, שהוא יוכל לישון. הוא אמר, כל הדורות התפללו לשמוע את הרעש הזה של הטרקטורים, של הקונגויים שקודחים את היסודות ירושלים, של היסודות של ירושלים. ואני שומע את זה, ואתם אומרים, לא, שימשיכו לקדוח, אני שומע את זה כמו צלילים נעימים. ולכן אנחנו רואים היום שירושלים הולכת ומתפתחת ונבנית, ויש לנו גם מצד אחד את הבנייה, את יודעת, של התשתיות וכולי וכולי. יש בזה משהו
1: הבוקר,
0: מרגש.
1: בר עלי הבוקר, נסעתי משכונת רמות, איפה שאני גרה לעבודה, היה פקק נוראי. אמרתי, מה זה הפקק הזה בשעה הזו?
0: הפקק הנוראי של גולדה, קטסטרופה.
1: של גולדה, כן, הפקק הזה של...
0: את יודעת, זה שאנחנו מתרגשים מהבנייה, זה לא אומר שאנחנו לא נתלונן, כן, בואי.
1: אז תקשיב, גם ביום הזה. אפילו התלוננתי, אמרתי, מה קרה היום? למה הפקק הוא כזה עוד כל כך חריף? אז אמרתי, ברוך השם, ברוך השם. ברוך השם שיש לנו פקקים, ברוך השם שאנחנו מתעקשים להיות כאן ולנסוע, והעיר הזו גדלה, וזה לא ברור מאליו, היה פה כלום וטוב לפני 100+ שנים, ופתאום העיר הזו בועטת, בועטת, בועטת, גם בתשתיות, וגם בפקקים, וגם ברכבות, וכו' וכו', אבל זה היופי, אז אני לא חס וחלילה, אני קטונתי מול הרב חרלאפ, אבל התחושה הזו שהעומסים והקושי והרעש והתשתיות מספרות סיפור של פריחה, שאני חושבת שכל יהודי בעולם באשר הוא מסתכל וחולם בהרגל למקום הזה, ואנחנו נמצאים בדור ובמקום שאנחנו שותפים לעשייה הזו. אז זה מרגש כל פעם מחדש, ובעניין הזה של בינוי של מוסדות החינוך והשיפוצים המשמעותיים שאנחנו עושים, תראה, אני יכולה לדבר איתך שעות על מה שקורה במערכת החינוך בירושלים, והיא באמת אור לגויים מעבר לים, אבל גם אור לערים במדינת ישראל שבאים ללמוד מתוך התורה שיש בירושלים, תורה של חדשנות פדגוגית וחינוך שבאמת לכל הורה יש אפשרות לבחור את מערכת החינוך שהוא המתאימה ביותר עבור הילדים שלו. יש כאן מגוון אנושי ומגוון של חינוך, שאני לא חושבת שיש מקום בעולם שיש כל כך הרבה גוונים של חינוך שמתקיימים כאן, ואנחנו מאפשרים לכולם לקבל את החלומות שלהם, להורים, את החלומות של חינוך הילדים שלהם. וגם בנושא של הבינוי, באמת, אנחנו צביעה ירושלים, האולפנה הוותיקה שבירמיהו, אנחנו הולכים לבנות ולהעביר לחומת שמואל, הולכת להיות האולפנה הכי יפה בעיר, את נתיב מאיר אנחנו הולכים לבנות מחדש. באמת, יש תוכניות של בינוי בתי ספר ממש... בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכמובן גם שיפוץ והתאמה של המוסדות למערכת החינוך החדשנית שלנו.
0: מה המקום שאת הכי אוהבת בירושלים?
1: דרך אגב, ברלי, זה בכל המגזרים, גם במגזר החרדי, גם במגזר הכללי, גם במוסדות של הציונות הדתית, וגם במזרח העיר, ששם יש מהפכה. אני, אם תרצה, אני ככה אפרט.
0: אני חושב שזה חשוב מאוד. אי אפשר כל הזמן להתלונן על זה שהרשות הפלסטינית או טורקיה או חמאס או כל מיני מדינות זרות, איראן וכולי, שולטות במזרח ירושלים, ומצד שני לא להשקיע שם שקל ולצפות שהם יהיו נתונים לשליטתנו. אני חייב להגיד לך ששמעתי איזשהו סיפור על מתי דן, שפעם אחת הוא הגיע לעירייה והוא ביקש תקציב לאיזשהו מינהל קהילתי במזרח העיר. אז אמרו לו, איפה? ברוב היהודי? הוא אמר, לא, ברוב המוסלמי. אמרו לו, אתה, מתי דן, בונה ירושלים, כן? גואל הבתים, הולך לדאוג לתקציב למינה... הוא אמר, כן, הם צריכים שיהיה להם מינהל קהילתי, ושעיריית ירושלים תדאג, ככה נראית ריבונות.
1: אז בוא, אני אסבר לכם קצת את האוזן בחיית מה שקורה במזרח העיר. באמת, עד לפני כמה שנים, שנים בודדות, מערכת החינוך במזרח העיר הייתה שייכת לתוכנית הפלסטינאית, להם למדו לפי התאוג'יה, והספרי לימוד שלהם היו מאוד מאוד בעייתיים. אנחנו משתדלים גם להפיץ את הספרים ללא הסתנה, ולא הייתה לנו שליטה שם. אנחנו בשנים האחרונות משקיעים המון תקציבים, גם תקציבי מדינה וגם משאבים עירוניים, ואנחנו בעצם נכנסנו בתוכנית הישראלית למזרח העיר. יש יותר ויותר תושבים במזרח העיר שלומדים בתוכנית הישראלית, שזה משנה מציאות.
0: ברור, הכל מתחיל בחינוך.
1: צריך להבין את זה, צריך להבין את זה, כשמחנכים בשהו סיפור אחד, ואתה פתאום חושף בפניהם. אני חושבת, אני רוצה להגיד שמעבר לעניין של טרור וסתנה, אתה גם באמת מאפשר לתושבים שם להכיר את השפה, להיות מעורבים, מעורים בחיי היום-יום. כשאתה לא מכיר את השפה, אתה לא יודע לקרוא עברית, אתה לא יודע לדבר עברית, אז אתה ממילא מדיר את עצמך מהרבה מאוד תחומים בעיר. ולהגיד שאנחנו לא מחלקים את ירושלים, וירושלים מאוחדת, זה חלק מהסיפור הזה. זה גם לא ללמוד בספרים של הרשות הפלסטינאית, שהם לא אוהבים אותנו, הם לא יאהבו אותנו, והם לא רוצים אותנו פה.
0: כן, שמה זה הסתה לטרור, כל התכנים שלהם זה הסתה לטרור ותכנים אנטישמיים.
1: ולא לאפשר לדור הצעיר באמת את הסיכוי להיות באקדמיה, ולא להיות עבריינים חס וחלילה ופושעים.
0: תראה, אני לא מקבל את הנרטיב הזה שהטרור זה רק מפלטו של הנער שלא קיבל חינוך כמו שצריך, כי ראינו טרוריסטים שהם סיימו תואר ראשון ותואר שני, ומורה ממזרח ירושלים השנה יצא ורצח יהודים בשוק הערבי, אבל אני חושב שחלק מהפעילות למנוע טרור, למניעת טרור, זה שעיריית ירושלים תיכנס ותכניס את התכנים שלה, כדי שלא ילמדו את התכנים שמסיתים לטרור ולאלימות של הרשות הפלסטינית.
1: אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים, ואני רק רוצה, אתה יודע, כשאנחנו במערב העיר בונים בית ספר חדש, מקימים בית ספר חדש, בדרך כלל הוא צומח, אתה פותח בית ספר בשנה הראשונה, כיתה א', וזה צומח. מה שקורה במזרח העיר, כשאנחנו פותחים, מקימים בית ספר שלנו, של העיר ירושלים עם כל האחריות, המשמעות שאנחנו פותחים שלוש כיתות בשכבה, א' עד ח', והכל מלא. זאת אומרת, הביקושים הם גבוהים, כי מבינים שמקבלים חינוך, ומבינים שמקבלים סיכוי להיות באמת עם הרבה מאוד סיכויים להיות אזרח מצליח ומעורה בעיר הזו ובכלל במדינה, ובאמת כל הנושא של הסתה וטרור, אתה מקטין את זה, זה לא אומר שלא יהיה לך הרופא.
0: חד משמעית, אני רוצה לשאול אותך לסיום ברמה האישית, מה המקום שאת הכי אוהבת בירושלים?
1: אין מקום שאני לא אוהבת בירושלים.
0: לא, אבל את יודעת, אני יכול להגיד לך שזה מחנה יהודה, חוץ מהכותל כמובן, שהוא הקדוש ביותר, והר הבית, כמובן שאני זוכה לעלות להר הבית, אין דבר שיותר ממלא אותי. אבל מחנה יהודה למשל, זה מקום שאני הולך ליום שישי, אני מרגיש ירושלים.
1: ברלה, אני אומרת לך, אין מקום שאני לא נמצאת ואני נהנית. אני כמו תיירת בעיר. אני המון פעמים יושבת באירועים גדולים וקטנים ובישיבות עבודה, מתסכלות של תקציבים וכו', ואני עוקצת את עצמי ואני אומרת, איזה זכות יש לי להיות חלק מהדבר הזה. כל מקום בירושלים הוא המקום המיוחד, וזה לא קלישה, אני באמת חיה את זה. אני אוהבת את העיר הזו, אני מודה לקדוש ברוך הוא יום יום על הזכות להיות כאן ולעשות את מה שאני עושה. וזהו, ואנחנו נקווה שתשעה באב יהיה תשעה באב האחרון, ובשנה הבאה אנחנו לא נצטרך תשעה באב.
0: בעזרת השם. חגית משה, סגנית ראש העיר ירושלים, תמשיכו לבנות את ירושלים, עדיף עם קצת פחות פקקים וקצת פחות רעש בלילות, אבל נתגבר על זה, אני חושב.
1: שנראה בטוב ירושלים.
0: אמן. ערב טוב.
1: ערב טוב.

ועכשיו לקראת סיום התוכנית המיוחדת הזאת, לקראת סיום השעה השנייה שלנו כאן במוצאי תשעה באב, אנחנו רוצים לדבר קצת על ירושלים, לא כל כך של פעם, אבל איך נראה הכותל המערבי, תשעה באב, הרובע היהודי לפני כמה עשרות שנים בודדות, ויש אנשים שזכו לגדול שם, לנשום את הריח המיוחד הזה של רחובות ירושלים. בקטנות הם היו ילדים שהסתובבו ברחובות ירושלים בצורה הטבעית ביותר, אולי אפילו לא הבינו איזה הגשמה יש להם, איך הם מגשימים את חלום הדורות בכל פסיעה ופסיעה. ואחת מהם היא רעות קץ,

0: אחריות הדורות למגורים ברוב היהודי, את יודעת, מטר מהכותל המערבי, מהר הבית, או שבתור ילד אתה לא חושב על זה בכלל?
1: בתור ילד אתה מצד אחד לא חושב על זה, מצד שני זה הסיפור המשפחתי. המשפחה שלי, סבא שלי הרב מנהר, היה
0: שהוא היה הרב של שכונת בית וגן בירושלים.
1: היה הרב של שכונת בית וגן בירושלים, והמשפחה גרה בבתי מחסה עד נפילת הרובע בתש"ח, וסיפור המשפחתי שלנו היה של געגועים לכותל, געגועים להר הבית, געגועים לירושלים שבין החומות. ואך טבעי שגם אמא שלי ושתי אחיותיה בחרו לגור בין כותלי חומות העיר.
0: אבל ההורים שלך בעצם מגיעים לרובע מיד אחרי ששת הימים, בתקופה מאוחרת יותר? מתי הם
1: מתמקמים ברובע? לא, בתקופה מאוחרת יותר, לפני 33 שנה, משהו כזה, הם בוחרים לבוא לגור ברובע המוסלמי, או הרובע היהודי המתחדש, מה שנקרא. ואני בתור נערה מוצאת עצמי מסתובבת ברחובות העיר העתיקה, ואחת החוויות שהכי נצרבו לי, הכי נצרבה לי, זה ליל תשעה באב בכותל.
0: תספרי לנו.
1: בדרך כלל הכותל מאוד מצטער לנו או מסליחות או מברכת כהנים או ריקוד גלים, כאילו משהו מאוד מאוד שמח, מאוד ככה המונים זורמים או סתם חול המועד. ופתאום אתה רואה המוני בית ישראל נוערים לרחבת הכותל בדממה, אין שיח אחד בין השני. עם פנים נוגות של עצם, ואתה רואה את ותיקי ירושלים, אנשים מבוגרים שיושבים על על הרצפה ופשוט בוכים, עוברים קינות ובוכים.
0: וואו.
1: זה מין כאילו, יש שתי חוויות שממש צרובות לי. אחת זה החוויה הזו, שאתה מרגיש שכאילו כל עיני עם ישראל נשואות למקום הזה, לרגע הזה, לבאמת איזשהו כאב שצרוב לנו בזיכרון הלאומי. ואתה רואה את זה ממש בלייב, אנשים יושבים ובוכים, כאילו, יכול להיות שעד שלא ראיתי את זה, לא הרגשתי מה זה באמת לפחות על החורבן. ממש. לאבדיל, יש לי עוד חוויה שמאוד מאוד צרובה לי, זה תקיעות שופר בכותל המערבי בראש השנה.
0: במוצאי יום כיפור או בראש השנה?
1: לא, בראש השנה. תמיד אנחנו, ההורים שלי מתפללים בעיר דוד, ואני תמיד יורדת עם הילדים ככה באיחור, וזה השעה של התקיעות, ויש המון המון מניינים בכותל, ואתה שומע עשרות מניינים שקולות השופר עולים, ואתה מדמת, כאילו כל התקיעות של כל העולם מתנקדות יחד עם התקיעות האלה ועולות. למעלה, זה חוויות שצרובות לך בברידים, כאילו, וזה חוויות שבאמת לא כל אחד זוכה בהם, רק מי ש... מסתופס קרוב לשריד בית מקדשנו, וזה באמת משהו שככה מאוד נצרב.
0: בתור ילדה, את גדלה ברובע היהודי, ואז בעצם מתחיל איזשהו קשר, חיבור לירושלים, הולכים להתפלל בכותל. איך זה מתפתח הקשר הזה? כי אני אומר באמת, הקשר לירושלים הוא קשר רומנטי, הוא קשר של אהבה, הוא קשר של שיחה אישית של כל אחד יש עם המקום הזה, עם העיר הזה, הזאת, עם החיבור המיוחד הזה. ואני שואל את עצמי, מתי את מבינה פתאום מה זה לגור ברובע היהודי? מה זה לרדת ככה ברגל המדרגות לכותל? זה משהו שגדלים לתוכו? משהו שההכרה מתבארת פתאום?
1: אני זוכרת שפעם הייתי עם החברות שלי, זה היה בבני עקיבא או משהו, סתם ישבנו ברחבה החדשה, קוראים לזה, יש את הרחבה הישנה, ברחבה החדשה, ואימא של חברה ישבה איתנו ודיברה, פתאום חברה אחרת מגיעה, והיא אומרת לנו, עוד ישבו זקנים וזקנות, ילדים וילדות, וכאילו החוויה הזאת שסתם ישיבה פשוטה, של נוער.
0: את אומרת, אתם הולכים לאכול פיצה ברחובות העיר

0: העתיקה.
1: ופתאום אתה מבין שאתה חלק מחזון הנביאים, כאילו, שאתה איזשהו, כאילו, החוויות הכי פשוטות, הכי רגילות, הן חלק ממשהו שנשרב סתם. הפגישה הראשונה שקבעתי עם בעלי היה בכותל. כאילו, סתם, דברים נורא נורא פשוטים, שלכאורה בכלל אתה לא חושב עליהם, ואתה מבין שהחיים האלה הם משולבים ביחד, ו... היום שאני גרה רחוק, זה געגועים מאוד מאוד גדולים.
0: היום יצאת מירושלים, והיום מנהלת את הגרעין התורני באקו.
1: כן.
0: ששם אתם גם כן בחזית, וגם כן בעיר מעורבת. הלכת מעיר מעורבת אחת לעיר מעורבת אחרת, נכון? ובעלך הרב אחיקם גץ.
1: בעלי אומר ש... כן, בעלי אומר שבלי לשמוע מואזין, הוא לא נרדם בלילה.
0: אוקיי, יפה. יש מערכון כזה של ארץ נהדרת, שהמתנחלת לא מצליחה להירדם כשהיא עוברת לתל אביב, ואז בעלה שם למואזין. אז הם כיוונו כנראה.
1: אשרנו שכיוונו.
0: ספרי לנו בכמה מילים על הפעילות שלכם היום באקו, כי אפשר בלי לדבר על זה. באמת שומר החומות לפני שנה ככה העלה למודעות של כולנו את מה שקורה בערים המעורבות. בעלי חרב אחיקם גץ הוא ראש המכינה הקדם צבאית באקו, מכינת אבנר, וגם שם היו פרעות וניסו לטבוח בהם, אבל לא נשברתם, נכון? לפחות ככה אני מקווה.
1: לא רק שלא נשברנו, אנחנו בימים אלה קולטים כ-13 משפחות פה.
0: וואו.
1: לאזור המעורב של העיר. ברור לנו שההפך, הם פורעים ואנחנו מרבים חיים, מרבים טוב, מרבים תורה, ובזה אנחנו מתמקדים.
0: מה הפעילות העשייה שלכם ככה ביום יום?
1: הפעילות שלנו מתרחבת בכמה ערוצים. קודם כל ערוץ התורה, יש לנו כולל של אברכים, יש מכינה קדם צבאית, יש ישיבת הסדר, יש שיעורי תורה, רבני קהילות. באמת מתמקדים במרחב עשייה להרבות בתורה. אנחנו מבינים שזה מקור הכוח, מקום המקור שממנו אנחנו שואבים את היכולות שלנו, משם יגיע החוסן של עם ישראל. יש לנו את האפיק של החסד, יש לנו מרכז חסד גדול שמחלק 400 מנות מדי שבוע, בחגים כ-1,000 מנות, אנחנו עסוקים בשולחן שבת לנצרכים, עסוקים בפעילות מאוד מאוד גדולה בתחום החסד, ויש לנו את התחום הקהילתי והתחום החינוכי. בתחום החינוכי אנחנו מפעילים כל מיני תוכניות בבתי הכנסת, בבתי הספר, בגני ילדים, והתחום הקהילתי זה בעצם... אנחנו מבינים היום שחוסן אישי מאוד מאוד תלוי בלהיות חלק ממשהו, חלק מקהילה. אז אם זה בינוי הקהילה שלנו וסיוע בבינוי קהילות נוספות, יש לנו פה כפר סטודנטים שנשארו עוד מקומות.
0: מה את לוקחת מהילדות, הנערות שלך בירושלים לפעילות שלך היום באקו?
1: קודם כל החיבור לקודש. בירושלים זה מאוד מאוד בולט, ואנחנו מבינים שבסוף החוסן שלנו זה החיבור לעולם התורה, ובירושלים יש את זה בשפע, והרצון להצליח להביא את זה גם לפריפריה ולטעום טעם של זהות יהודית, חיבור למקורות.
0: מרגש.
1: ובעיקר וכמובן שבסוף הכל מהמשפחה, מהבית, ואתה לוקח איתך.
0: יפה מאוד, רעות גץ, מנהלת הגרעין התורני באקו, מי שגדלה בין סמטאות הרובע היהודי בירושלים, מי שזכתה באמת להגיע מירושלים ולהביא את הבשורה של ירושלים לרחבי עם ישראל ומדינת ישראל. אני חושב ש... את יודעת, דיברתי פה עם הרבה מרואיינים, הרבה אנשים מדברים על ירושלים מבחוץ, את מדברת על ירושלים מבפנים. לחיות ולנשום את האוויר של ירושלים, לחיות ולנשום את האוויר של סמטאות הרובע היהודי, ללכת שם ולהרגיש, באמת, אין מילה אחרת, זה הגשמת חלום הדורות, כל כך הרבה שנים, אלפי שנים חלמנו, ירושלים מרחב הרחמים, תשוב ותשכון כאשר דיברת וכו' וכו' וכו', שנזכה גם לקיים את המשך הפסוק, וכיסא דוד עבדך, במהרה... נזכה, את יודעת, לכל היהודים האלה גם כן.
1: אמן, אמן.
2: אוויר הרים צלול כיין,
0: טוב, אנחנו מסיימים שעה שנייה של התוכנית המיוחדת שלנו פה, מוצאי תשעה באב ברדיו גלי ישראל. אני הייתי איתכם מאחורי המיקרופון ברדיו קרומבי. טכנאי השידור המצוין שלנו היה מיכאל אנקרמן. המפיקה הייתה אורית זימר. אנחנו נפרדים עם שירו של ביצוע של איתי לוי לשיר ירושלים של זהב, גם ביצוע ווקלי מרגש לימים האלה, שנזכה שהימים האלה יהפכו לססון ולשמחה. ערב טוב, האזנה נעימה.

0: יום תשעה באב, שעה ייחודית שהקליט הרב חנן פורת זכר צדיק לברכה כאן בגלי ישראל.
1: יום תשעה באב, היום אמר והנמהר, יום חורבן בית המקדש. אנחנו בתוכנית מיוחדת לתשעה באב ברדיו גלי ישראל FM 106.5, 102.5 ו-89.3. האורחים נריה רוזנברג, מיכל רוזוליו, עורך מוזיקלי טל וקנין, ועל הביצוע הטכני יניב בנאוש. מטבע הדברים, תוכנית כזאת אופייה שונה. אנחנו היינו רוצים לתת בדברים שיגעו אל הלב וידברו על החורבן ועל הציפייה לישועה. ברשותכם, אני, עבדכם הנאמן חנן פורטו, רוצה לשתף אתכם בראשית התוכנית באיזושהי חוויה אישית מיוחדת שעברתי לפני 5 שנים. בשעה שביקשתי להעלות על הכתב את עמיית הכיסופים לבניין המקדש, צף ועלה במתהון שיעה מחזה בלתי נשכח מליל תשעה באב בבית הכנסת הגדול בנווה דקלים, ערב החורבן והגירוש. כן, נווה דקלים, שזה עתה מלאו 5 שנים לחורבנו. היה זה בשלהי תשס"ה, לא אשכח. לאחר שנסתיימה תפילת ערבית בבית הכנסת האשכנזי, שהיה מלא עד אפס מקום, בו שהו כ1,000 איש, נאמרו הקינות בקול בוכים. ואז החל מישהו לשיר בקול רועד בניגונו של יוסף רוזנבלט, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקים בתורתך. והנה הצטרפו אליו עוד קולות ועוד קולות, ולא עבר רגע קט וכבר נישאה שירה אדירה שהרעידה את כותלי בית הכנסת, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. אני אומר לכם, קרוב לשעה נמשכה שירה זו ללא הפסקה, תוך חזרה שוב ושוב על אותה מילים. ואני שכבר זכיתי למאמרים רבים ומרגשים של שירה בציבור, מעיד על עצמי ששירה כזאת לא שמעתי מעולם. התבוננתי במאות המתפללים, זקנים נערים, עומדים בעיניים עצומות, רבים מהם דמעתם על לחיים, ופיהם מתרונן ושר, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. ואז חשבתי לעצמי, הן עוד מעט עלול גג ביתם להתמוטט מעל ראשם ולהתנפס לרסיסים בידי אלה שבנחישות ואטימות רוצים לגרש אותם מביתם. ואילו הם, ריבונו של עולם, עומדים כאן לפניך כאילו אסלם הכל באופן אישי בסדר, וכל מעיינם רק שיבנה ביתך ותיתן חלקם בתורתך. ובאותה שדעה ידעתי נאמנה, כי גם אם יחרב גוש קטיף ותושביו יגורשו מביתם, לא תיתם שירתם לעולם. שירת כיסופים זו לא לריק הייתה, חותמה נותר כמכוות אש בתולדות עמנו, ומכוחה עוד ייבנה בית המקדש במהרה בימינו. אולם, מוריי ורבותיי, כדי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, עלינו לשמול את עצמנו. מה עלינו לעשות? מה מוטל עלינו באמת בתשעה באב. ואני מבקש להביא בפניכם דברים מדהימים, הייתי אומר, שכותב הרמב״ם בפרק חמישי בהלכות תעניות, בבואו לבאר בפנינו מה מגמת הצומות וזעקתם. וכך כותב הרמב״ם: יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שהראו בהם, כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה. ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו, שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את אבונם ואת אבון אבותיו. שימו לב מה עושה כאן הרמב״ם. הוא הופך את ימי התענית, שאנחנו היינו רואים אותם רק כביטוי לעצב, לצער על החורבן, גם לכיסופים לבניין, והופך את ימי הצומות לימי תשובה, כלשונו שלו, כדי לעורר הלבבות ולפקוח דרכי תשובה. יוצא לפי הרמב״ם דבר מדהים: אין די בזיכרון הצרות, כגון הגזרה על ישראל שלא ייכנסו לארץ, או חורבן בית ראשון ושני, אלא יש צורך לחשוף את הסיבות שגרמו לאותם צרות. אבל אפילו בכך לא די, גם בזיכרון מעשינו הרעים לא נצא ידי חובה עד שנבהיר לעצמנו מה עלינו לעשות כדי לחזור בתשובה מאותם מעשים לבן ניכשל בהם בעתיד. או בלשון הרמב״ם, כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי תשובה. יוצא איפה שלמשל תשעה באב זה יום של תשובה, לא רק יום זיכרון, לא רק יום אבל, לא רק יום צער, ואפילו לא רק יום כיסופים לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אלא יום של חשבון נפש עמוק. על מה חרב המקדש? על מה זכינו שאנחנו בייסורים כאלה, ומה עלינו לעשות כדי לתקן? מניין נטל הרמב״ם עוז להרחיק לכת ולקבוע שכל יהודם של הצומות להיות ימי תשובה? דומה שהמקור לכך נמצא בספר זכריה, שבו ובו בלבד בעצם מוזכרים הצומות שנקבעו זכר לחורבן. וכאן עלינו לפנות באמת אל ספר זכריה ולקרוא כיצד באים אל זכריה משלחת נכבדה מבבל לשאול ולחלות את פני השם: היבכה בחודש החמישי

0: היום תשעה באב, היי תפשין, היום תשעה באב, היי תפשין פי וב, 1958 שנה לחורבן בית המקדש. מודים לכם שהצטרפתם אלינו לרדיו גלי ישראל, 94 FM, 106 FM, 89.3 FM, בגלי האתר. יש גם אפליקציה וגם בפייסבוק, אני מקווה שיהיה הבוקר. אני דני סימן, איתכם בימי חמישי, עורכת ומפיקה בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. ניגש לראות את החדשות להבוקר, יעובר אין... שתמיד יהיו ככה, הכללה הסינית שאומרת שנהיה בימים מעניינים, אז שיהיה משעמם מאוד. בינתיים אני רואה שמהדיווחים כרגע אין איזה משהו חדש או מסעיר. הלילה ארצות הברית ממשיכה לתקוף. החות'ים הודיעו שהם תקפו מיכלית סעודית. זה בעיקר החדשות הבוקר. אני עובר פה על האתרים השונים. שוב, באמת לא רואה שכל הבקרים שלנו יהיו כאלה. שוב, פיקוד מרכז של ארצות הברית, הודיע כוחותיו, השלימו גל נוסף של תקיפות. שהידיעה השנייה זה ש... תשעה באב, הצום היום מתקיים בצל חום הכבד, אז שאלה יהיו החדשות שיש לנו פה בארץ. לא... אני עובר על העיתונים השונים, אין איזה משהו... לא, אז אנחנו יכולים להתמקם היום, ולהתמקד היום באירועים של, של תשעה באב. אני רואה שמדווחים שמאות אלפים מגיעים לכותל, לתפילות. והאמת היא, אני לא זוכר שהיה ככה כשאנחנו גדלנו. באמת, הנושא הזה של תשעה באב גם מעיד על השינוי שחל בציבור פה בארץ, שיותר ויותר החיזוק הזה, אם נקרא לזה ככה, שזה מעיד יותר מכל דבר על מה שקורה פה. לא צריך תמיד להתרגש ממה ששומעים בתקשורת. התקשורת מתמקדת תמיד בדברים דרמטיים ואוהבת לנפח, כדי שנקרא וכדי שנאזין וכדי שנצפה. אז אנחנו צריכים לראות מה שקורה סביבנו ומה קורה איתנו כעם ישראל. גם לא להתרגש מהמדיות החברתיות, יש תמיד תגובות נוראיות של אנשים, אבל יש קבוצה קטנה שתמיד הם יהיו אלה, והם זוכים לתשומת לב של התקשורת, כי זה מה שמוכר. ואנחנו צריכים לראות כמה אנשים מגיעים היום, וכמה אנשים מודיעים עכשיו שבניגוד לעבר הם צמים בתשעה באב, נזכור את החיילים שלנו, וכיצד הם גילו את החיזוק הזה, כשבזמן המלחמה, כל הדברים האלה וכל המפגשים היומיומיים שלנו בינינו כעם ישראל מעידים יותר מכל כל דבר שיש בתקשורת לגבי מה קורה פה בינינו. אז לא צריך להתרגש מכך. אני בודק עם הטכנאי כרגע, יש לנו את האורח הראשון, אני רוצה לדבר, האורח הראשון הבוקר קובי סגל, סופר והיסטוריון, ולא מקבל עדיין, לא ברור לי עדיין אם הוא על הקו. מה קורה חבר'ה? אתם איתי? אני לא מקבל התייחסות. זה יהיה קצת קשה בשבילי למלא את השעה הזאת, אם אני, כי אני רואה שאין הרבה ידיעות או דברים שאפשר להתמקד. אני ממתין עדיין שהאורח שלנו יענה. אוקיי, אז הוא על הקו. קובי, אתה שומע אותי?
1: שומע היטב.
0: יופי, אני לרגע חששתי, אמרתי איך אני ממלא את הזמן.
1: איך עכשיו... חכות הקו? כי אני מתחבי.
0: אתה שומע?
1: אני שומע מצוין, השאלה שומעים אותי.
0: אוקיי, אני שומע אותך בסדר. טוב, אז בואו ניגש לאירועים. תשעה באב יש המון אירועים, ואנחנו מכירים, אנחנו בשיחה שלנו בינינו אתמול, לקראת השידור הזה, אז דיברנו על, על מספר האירועים, ואתה רצית להתמקד, אז אולי תזכיר קצת לפני כן כמה מהאירועים, ובמה אתה רוצה להתמקד בשיחה שלנו היום.
1: בתשעה באב היו, לפי חכמי ישראל בתלמוד, חמישה אירועים טרגיים בתולדות העם היהודי. זה היום שבו המרגלים הוחלט בעקבות חטא המרגלים בתורה שבני ישראל לא יעלו לארץ והסתובבו 40 שנה במדבר. בית המקדש הראשון נחרב בתשעה באב, בית המקדש השני נחרב בתשעה באב או בסמוך אליו. ומרד בר כוכבא 60 שנה לאחר מכן פרץ בעקבות אירוע שקרה בתשעה באב, החלטה של קיסר רומאי בשם אדריאנוס לחרוש את ירושלים ולהפוך אותה לעיר אלילית בשם אליה קפיטולינה, ושלוש שנים לאחר מכן נפלה ביתר, שזה היה המעוז האחרון של בר כוכבא. זאת אומרת שמתוך חמשת האירועים הטרגיים בעבר של תשעה באב, 40%, שניים מתוכם קשורים למרד בר כוכבא. אגב, גם בהיסטוריה היותר מודרנית של הגלות ושל השנים שלאחר מכן, 2000 השנה של הגלות, היו עוד שלושה אירועים בתשעה באב. מלחמת העולם הראשונה פורצת בתשעה באב, הראשון באוגוסט 1914.
0: אני הופתעתי לשמוע את זה אתמול.
1: כן, גירוש ספרד, תשעה באב, 1492, אוגוסט 1492. וגם כן הגירוש מגוש קטיף, אירוע שכולנו היינו בו, תשעה באב, תשעה באב, ולמחרת עשרה באב גורש היהודי האחרון, מגוש קטיף. אבל בואו נתמקד לרגע, באותם 40% של הסיפורים שחכמי ישראל מספרים לנו. הסיפור של בר כוכבא הוא מאוד מאוד מתסכל, אותי לפחות, ובמשך הרבה מאוד שנים. מכיוון שאנחנו עם שמרגיש קשר עצום לעבר שלו, לומד אותו, מנסה להבין מה קרה, איך קרה, ומה הלקחים שאנחנו יכולים ללמוד משם. על חורבן בית ראשון אנחנו יודעים כל כך הרבה. יש לנו את התלמוד שמספר מה היו הסיבות. אנחנו היום נשנן שוב ושוב על שנאת חינם שנחרב הבית. על חורבן בית שני, אותו דבר, יש לנו היסטוריונים. בית ראשון יש לנו את התנך, בבית שני יש לנו את יוספוס פלביוס. והנה מרד בר כוכבא, 62 שנה, לאחר מכן נאדה. אנחנו יודעים מעט מאוד על המרד. אנחנו יודעים שקיסר בשם אדריאנוס עולה לשלטון, אחרי מרד נוסף של היהודים בשנת 117, שעליו אנחנו בכלל לא יודעים כלום, שום דבר, הוא נקרא בשם מרד התפוצות. מכיוון שלא יודעים כלום, אז מתקדם 13 שנה הלאה. בשנת 132, אדריאנוס מחליט להקים בירושלים עיר אלילית, הוא אפילו עושה טקס של סוג של הנחת אבן פינה, חרישת העיר, שזה בעצם התחלה של בנייה של אותה עיר, וזה קורה בתשעה באב. היהודים מחכים עד שאדריאנוס יעזוב את הארץ, ואז פורץ מרד. עכשיו, על המרד הזה, כפי שציינתי, יש לנו מעט מאוד מקורות. קומץ של מדרשים, בתלמוד הירושלמי בעיקר, היסטוריון רומי, בשם קסיוס דיו, שנולד 30-40 שנה לאחר המרד, וכותב את מה שקרה שם, אבל הספרים שלו עבדו, ומה שנשאר לנו ביד זה תקציר שלהם, הוא מספר באופן מאוד מאוד כולל שאכן היה מרד, היהודים היו מוכנים למרד, ובתחילת המרד היו להם ניצחונות יוצאי דופן מול הרומאים, סופו של דבר הרומאים העבירו לפה לא פחות מ-11 לגיונות, שזה משהו בקנה מידה של מה שהאמריקאים מרכזים עכשיו מול איראן, מכל העולם, לא רק מהמזרח התיכון.
0: זה מדהים שאתה, זה מדהים שאתה אומר את זה, שלא כל כך ידוע, כי אני לא חושב שיש ילד בישראל שלא יודע מי זה בר כוכבא, ואין אף אחד מאיתנו, אבל זה יותר הסמליות. אתה מדבר שהדברים המעשיים, ומה בדיוק קרה שם, מעבר לא, אולי, אני לא רוצה להשתמש במילה אגדה, מעבר לאגדה של האיש, הדברים היו הרבה יותר מורכבים. אתה אומר סדר כוחות של בהשוואה למה שארצות הברית עושה היום, זה אומר שהמעצמה העולמית אז היא...
1: בדיוק ככה, ויותר מזה, דני, אתה אמרת בלי לשים לב, הדעת על ידי ביטוי קיצוני את הפרדוקס, אמרת כל ילד מכיר את בר כוכבא, אבל לא היה בן אדם בשם בר כוכבא, זה אפילו לא השם שלו. זאת אומרת שחז"ל כינו אותו בשם הזה, אבל זה לא השם האמיתי שלו. השם האמיתי שלו זה בר שמעון בן כוסיבא. זה השם האמיתי שלו. וחז"ל הפכו את זה לשם הזה. ואז החלטתי לפני כחצי שנה לנסות להשיב על שתי שאלות. השאלה הראשונה, מה בדיוק קרה שם? כי אם באמת היו ניצחונות על הרומאים, אז אנחנו מדברים על הניצחונות היהודיים האחרונים ל-2000 שנה. ולא יכול להיות שאנחנו לא נדע אותם, שאנחנו לא נבין מה קרה שם. אם המשל שלי היה לארצות הברית, אז אותם כוחות אדירים שמגיעים למזרח התיכון, לפחות בתחילת הדרך, הצבא הזה של המורדים, שהמנהיג הרוחני שלו זה רבי עקיבא, ורבי אלעזר המודעי, שהיה דודו של בר כוכבא כנראה, הצבא הזה מובס בפנים, ואנחנו לא יודעים על זה כלום. איך זה יכול להיות? בשאלה השנייה ששאלתי את עצמי, למה? זה קרה. הרי העם היהודי, כפי שאמרתי, אוהב לזכור דברים, אוהב לדעת על דברים שקרו. אנחנו יודעים על יציאת מצרים, אנחנו יודעים על התנך, אנחנו יודעים על יהודה המכבי של 300 שנה. לפני כן, פרטי פרטים, נכתבו על זה ספרים, ספרי המכבים, ועל בר כוכבא כלום. מה שהחלטתי לעשות זה דוח מודיעין. רק דוח מודיעין בדרך כלל נכתב על האויב, על תנאי השטח, על האויב, על כוחותינו, ועל הצפי, מה צריך לקרוא בעתיד. אני חיברתי דוח מודיעין במסגרת המרכז הישראלי למורשת המודיעין בגלילות. הכנתי דוח מודיעין על מה שקרה לפני 2000 שנה. ניסיתי למצוא את מה שחז"ל בחרו לא לספר לנו מה בדיוק קרה שם. ואני חושב שלפחות חלקית הצלחתי לפתור את הבעיה.
0: אתה נותן פה משהו למאזינים שלנו, ושאתה עוד לא פרסם, זה עוד לא פורסם, אני מבין.
1: לא, עדיין לא פורסם המחקר, מקווה שהוא יפורסם באחד הגיליונות הבאים, שכתב את מבט מלאם של המרכז למורשת המודיעין. מה שעולה מהבדיקה שערכתי, זה שהיהודים התכוננו היטב למרד. בשנת 130, מבקר פה במזרח התיכון אדריאנוס, הקיסר החדש, בחור צעיר, מבריק, לעתיו מוצער שיצא מהארון אגב, דבר שהחריג מאוד מאוד מאוד לאותה תקופה, נהנה מהרבה מאוד פופולריות ברומא, כשהוא במזרח, ואז אחת ההחלטות שלו היא להפוך את ירושלים לעיר אלילית בשם אליה קפיטולינה, הוא עושה פה טקס של חרישת העיר, שזה ההתחלה של הסיפור, ולאחר מכן עוזב חזרה לרומא. היהודים לא מוכנים לקבל את זה, בשקט בשקט הם אוספים נשק, הם היו מייצרים נשק עבור הצבא הרומאי, והיו מייצרים אותו בכוונה עם דפקטים, עם פגמים, ואז הרומאים אמרו לא רוצים לקבל סחורה ברמה, אז היה חוזר ליהודים, וככה היהודים צברו נשק, הם בנו מערך תת-קרקעי אדיר, מתחת למקומות היישוב היהודיים, ואז בשנת 132 לספירה, שנתיים בקירוב אחרי חרישת ירושלים, בתשעה באב 130, פורץ המרד. עכשיו, בארץ ישנם שתי כוחות עיקריים, שתי לגיונות. האחד הסירי פרטנזיס בירושלים, ואחד במגידו. זה שבירושלים, כנראה בעקבות המרד נסוג, יש מחלוקת בין החוקרים, האם הצליחו, לא הצליחו לכבוש את ירושלים, זה לא ברור. ואז קורה פה משהו נוסף מאוד מאוד יוצא דופן, שקסיוס דיו מספר עליו, ששלוש שנים לאחר מכן, כשהסתיים המרד, אדריאנוס כותב מכתב לסנאט ברומא, הוא בא לפה לדכא את המרד, ברגע שפרץ המרד, והוא כותב להם, אם שלומכם טוב, אם אתם וילדיכם בטוב, הנוסח הקבוע שהוא היה אמור לכתוב, זה אם שלומכם בטוב, מה טוב, לי וללגיונות שלום. ואז במסר שהוא כותב לרומא בסוף המרד, הוא משמיט את זה, את המילים לי וללגיונות שלום, ולא כותב את הדבר הזה. זאת אומרת שלא וללגיונות לא היה שלום, קרה שם משהו. ובבדיקה שערכתי מסתבר שליגיון שלם, הליגיון ה-22, דאוטריאנה, ליגיון זה סדר גודל של בין 5,000-12,000 לוחמים, נמחק עד האחרון שבלוחמיו. והרומאים בתור עונש לגוף הצבאי הזה שביזה אותם, מחקו אותו בכוונת מכוון מההיסטוריה הרומאית. איך הגעתי לסיפור הזה?
0: כן.
1: איך הגעתי לזה? מסתבר שליד קיסריה נמצא גשר, ועליו יש כתובת מחוקה למחצה שכתובה בלטינית, על כך שהגשר הזה הוקם בעזרת שני לגיונות, הלגיון החמישי והלגיון ה-22, והכתובת הזאת, טבולה נסטה, כפי שזה נקרא בלטינית, כוללת מחיקה מכוונת, מישהו מחק את המילים הלגיון ה-22, והשאיר את הלגיון השני. ההסבר בדבר כזה יכול להיות רק הסבר אחד, זה נקרא בשם דמנציו ממוריאי, דמנציו מלשון דמנציה, זאת אומרת כן. שכחת הזיכרון, השכחת הזיכרון, ליתר דיוק. הרומאים רצו שאף אחד לא יזכור את הלגיון ה-22. ואז,
0: אם איזו חבורה מעלה, של פורעים הצליחו למגר לגיון שלם.
1: בדיוק, זה ביזיון שלא יעלה על הדעת. ואז בבדיקה נוספת מסתבר שהדיווח האחרון על הלגיון הזה, הרומאים היו עם מאוד מאוד מסודר, הוא נזכר ב-119, ובדיווח הבא ב-145 בכתובת, הוא פשוט לא נמצא שם יותר. עכשיו, סופרת צרפתייה, מאוד מאוד כישונית, לפני כ-60-70 שנה, בשם מרגרית יוסיריאן, כתבה ספר שנקרא יומני אדריאנוס, ספר מקסים מבחינה ספרותית, אבל זה לא ממצא היסטורי, כמובן, עוד שהוא מתבסס על מקורות היסטוריים, ובספר שלה היא כותבת כביכול את היומן של אדריאנוס, שבעצם מתאר את מה שקרה שם. אז אני אקריא אולי את הפסקה מתוך הספר, שוב, זה לא באמת אדריאנוס כתב את זה, זה נכתב בעקבות כתובות היסטוריות ובעקבות מעט שירים שהוא השאיר אחריו, אבל ככה היא מתארת את זה. אילו הוא היה כותב יומן, זה היה נשמע ככה. קבוצות של קנאים התקיפו את חילות המצב שלנו בכל מקום בשטח. הם טבחו בחיילינו באלימות נדירה, שהעלתה על הדעת את הגרועים שבזיכרונות הקשורים למרד היהודים בימי טריאנוס. זה אותו מרד שהיה 13-14 שנה קודם. בסופו של דבר נפלה ירושלים כולה בידי המתקוממים. הרבעים החדשים של העיר שרצינו להקים, איליה קפיטולינה, בערוג באש כמו לפידים. היחידות הראשונות של הלגיון ה-22, הדאוטריאני, אשר הובעלו ממצרים בפקודת פואבלוס מרקולוס הלגט של סוריה, הוקו שוק על ירך בידי כנופיות שעלו עליהם במספר המסעות מונים. המרד היה למלחמה, מלחמת חורמה. התיאור הזה, שוב, זה לא מסמך היסטורי, אבל הוא באמת יכול לתאר.
0: זה מדהים העניין הזה. כן, זה לחשוב על העניין הזה, שזה, אנחנו מדברים על כמעט 70 שנה יותר, כן,
1: 62 שנה, 63 שנה אחרי המרד.
0: בדיוק, זה דור שלם, זה דור שלם, ושוב פה התקוממו. צריך לזכור שהגירוש לא התחיל עם מגור המרד בשנת 70.
1: נכון, נשארו פה יהודים, למעלה משני מיליון יהודים נשארו פה. וקסיוס דיו כותב, אגב, שמחציתם נרצחו. חז"ל מתארים את זה בצורה מאוד מאוד טרגית, שבביתר, שזה היה המבצר האחרון של בר כוכבא. למה המבצר האחרון? מכיוון שהכפר הערבי בתיר, ששם באמת מצאו את שרידי המצור הרומאי, היו שם עבודות הנדסיות, סירקומבציו, מה שנקרא בלטיני, דהיינו דייק, שהקיף את העיר בקנה מידה יותר גדול ממה שהיה במצדה. ובאותו מקום הוא בחר, או בכיוון שביתר מוקפת משלושה איברים שלה בנחל, כך שהביצור של העיר היה ביצור מאוד קל יחסית, היו שם תנאים טובים. בכל מקרה הוא התבצר שם, ובסופו של דבר המרד מסתיים, שבתשעה באב, 135 לספירה, נופלת גם ביתר.
0: עכשיו, הבנתי שם שזה 580 אלף יהודים נרצחו, ואחר כך עוד אלפים במחלות.
1: כן, בדיוק ככה, בדיוק ככה. זה התיאור של קסיוס דיו. חז"ל מוסיפים על אותו תיאור ואומרים שבתוך ביתר היה הולך נער של דם עד ששקע הסוס עד לעקביו. זה דוגמה קיצונית. אגב, אם מדברים על חז"ל, מצאתי רק רמז אחד למה שקרה שם, לאותו תבוסה של הלגיון ה-22. חז"ל הרי דיברו בלשון של רמזים, והרבה פעמים אתה צריך להתאמץ להבין למה הם מתכוונים. הם מספרים שם על שני אחים מכפר חרובה. כפר חרובה זה העיר מודיעין של היום, שבה נמצאו אגב באמת בבניית תת-קרקעית מערות מפלט של לוחמי בר כוכבה, שאמרו כל רומאים שיעברו פה אנחנו ננצח אותם, אני מתרגם את זה מהרמית, וניקח מהם את הכתר של אדריאנוס. עכשיו כתר זה גם יכול להיות סמל, דגל של ליגיון שהיה בכל ליגיון, ואולי זה הכוונה פה, הרמז לליגיון ה-22. אגב, באותו מדרש מופיע גם משפט שנותן לי את התשובה מאוד הגיונית, למה במסורת היהודית אין אף מילה על הניצחונות האלו של בר כוכבה. הסיסמה של בר כוכבה של הלוחמים שלו הייתה קריאה לריבונו של עולם, להטיס עוד ולהטיח סוף. תודה רבה אלוקים, אל תעזור לנו, אבל גם אל תבייש אותנו, או אל תעזור לאויבים שלנו. ומול סיסמה כזאת חז"ל העדיפו להשתיק את סיפור הניצחונות הצבאיים שלו, להשתיק את, להזכיר, להשאיר רק את התבוסות בכוונת מכוון. כי בניגוד נניח לחשמונאים, שהיו גם אנשים עם, עם, עם מסר דתי, יהודה המכבי, משפחת כהנים, מסר דתי למרד, הדלקת הנרות בבית המקדש, וחזרת העבודה בבית המקדש, כאן הייתה חשיבה מיליטריסטית מאוד מאוד קשה, מאוד כבדה, קשה, תוך כדי ניתוק בין בשני החלקים של הפסוק מספר משלי, מספר משלי, שהוא בעצם חוכמת המלחמה היהודית. סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה. בר כוכבה התכונן למרד, הוא ניהל אותו כנראה לפחות בחלקיו הראשונים בצורה מאוד מאוד חכמה, הוא צריך למחוק ליגיון רומאי שלם עד האחרון. אבל הסיסמה שלו הייתה, אני מסוגל לבד, אני לא סוג של יהירות. האמת היא שאתה צריך יהירות בשביל להכריז מלחמה, להכריז מלחמה לאימפריה ששולטת בכל העולם, אתה צריך הרבה מאוד יהירות. אבל לא על חשבון האמונה שלך כיהודי, וחז"ל בכוונת מכוון בחרו כנראה להשמיט אותו ואת הסיפור שלו מתוך ההיסטוריה. בכל מקום, בכל מקרה.
0: והנה, אנחנו 1950 ליותר, 1900 שנה אחר כך, אנחנו עדיין מדברים עליו.
1: מנסים לזכר מה קרה. אגב, אתה יודע מה אני חשבתי לעצמי, כרגע אני מחבר את הסיפור של המלחמה הנוכחית, של חרבות ברזל, של צה"ל, כותב לצה"ל את סיפורים של שתי יחידות יוצאות דופן שנלחמו בדרום, חטיבת עקבות הברזל 401 וחטיבת גבעתי. ובמסגרת הזאת, באקראי, הגעתי לסיפור על, על, על מנהיג צבאי אחר שנחל ניצחון מאוד גדול, קראו לו יצחק רבין, במידה רבה אדריכל הניצחון של ששת הימים, שכאשר הוא יוצא למלחמה, הוא נפגש עם טייסי חיל האוויר בתל נוף, ממש ערב המלחמה ברביעי ביוני 67, וכשהוא יוצא משם, יש לו משפט, הוא כותב ביומן שלו, תמיד יהודים אמרו שצריכים ישועה מהשמיים, מעולם זה לא היה נכון יותר. אז אני לא יודע אם הוא התכוון לטייסים או למשהו יותר גבוה מאיפה שמטוסים טסים.
0: כמו אצל כולנו זה שילוב של שני הדברים.
1: זה כנראה שילוב, ובכל זאת, מנהיג ישראלי, קשוח, צבאי, 1900 שנה, הולך ומתקן, אולי זה הדור שלנו, גם במלחמה הזו, גם בצוק איתן, לפני קצת יותר מעשור, כאשר יוצאים למלחמה, עופר וינטר אומר, המלחמה היא מלחמה שלנו, של חטיבת גבעתי, אבל היא גם מלחמה של, של, של יוצר כל מי שיצר את העם היהודי, קום השם ויפוצו אויביך וינסו נשניך מפניך. יהודי כשיוצא למלחמה צריך להיות מוכן היטב במישור הטכני, לא לסמוך על הנס, ובאותה נשימה לא להגיד דברים מהסוג של אל תעזור לנו ואל תצא נגדנו.
0: בדיוק.
1: אלא ללכת עם, עם, עם, עם, עם, עם האמונה היהודית, עם האמונה ביכולות שלך, באמונה של יכולות שהקדוש ברוך הוא נותן לך לעשות חיל. אני רוצה להגיד לך שהיה משהו מאוד נוגע ללב.
0: אנחנו ככה לצערי הרב הגענו לאורח הבא כבר ממתין, אבל סיימת את זה בעיניי בצורה הכי מושלמת עם הקשר להיום. עורך דין רסן במילואים קובי סגל, סופר והיסטוריון, מומחה במערכות מודיעין, על תשעה באב ומה קרה בהיסטוריה שלנו, הערת את עינינו פה ומחכים למאמר שכבר כתבת שהתפרסם.
1: אני מבטיח לעדכן כשזה יפורסם.
0: אני אשמח מאוד לעדכן גם את המאזינים שלנו. קובי, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה דני, בשורות טובות.
0: בשורות טובות, אכן. והנה קובי גישר למעשה לאורח הבא, שזה עומרי רולס, שזה מייסד CIC, אבל יותר חשוב מזה מבחינתי, תכף אני אברר מה זה CIC באמת, אבל אני ראיתי פרסומת שלו, ככה זה הגיע אליי, שהפרסומת מגיבורים לנאשמים, הרצאה על המצוד הבינלאומי אחר חיילי צהל, סליחה, הבוקר אין תה ואין לא שותים, אז הקול שלי קצת בעייתי הבוקר. בכל מקרה, עומרי רולס, הוא נותן הרצאה על המצוד הבינלאומי אחר חיילי צהל. ואיך מנצחים את זה? ראינו השבוע בדיוק הסיפור שחייל ישראלי שנרדף, יש ארגונים ברחבי העולם שמנסים לאתר חיילי צהל, אז בוא עומרי, בוקר טוב. בוא תספר לנו קצת על הבעיה שראית, ואיך אתה מציע, ואיך אתה מתמודד עם זה.
1: כן, קודם כל בוקר טוב, צור מועיל לכולנו.
0: תודה.
1: אז באמת הסיפור הזה של הגיבורים לנאשמים, זה איזשהו אבסורד שאנחנו כולנו חיים אותו, על כך שלוקחים את חיילי צהל, וכאשר אויבינו לא מצליחים לנצח אותם בשדה הקרב הפיזי, הפרקטיקה המיידית הבאה, היא לעבור לשדה הקרב הדיגיטלי ואו המשפטי. בעצם הסיפור פה מתייחס לשלושה רכיבים, אפשר להגיד. אנחנו בסוף מסתכלים על זה שהחיילים, בעצם יש להם היום בגישה המלאה של חיילים לרשתות החברתיות, או לכל אתרי קירויות, או דברים מן הסוג הזה, בעצם מאפשר יכולת לגשת אליהם, או לאסוף מידע עליהם, בצורה מאוד מאוד מאוד שיטתית. זה פוגש אותנו בשלושה, נקרא לזה שלושה איומים, כאשר האיום הראשון הוא איום של באמת להוציא מידע עליהם, על הזהות שלהם, על המשפחה שלהם, על המקומות שבהם הם משרתים וכן הלאה. האיום השני זה איום שבו יכולים לקחת מסרים שהחיילים מעלים ולעשות עליהם מניפולציות והטיות ולנסות למשוך אותם בלשונם, כדי לנסות להשפיע על דעת קהל ברחבי העולם, ולהוכיח בכלי תעמולה שהחיילים משמידים מבנים בלבנון או בעזה בשמחה גדולה, כן. או טענות שקריות אחרות על פגיעה בפלסטינים או חפים מפשע. ובאמת הסיפור השלישי, שזאת פרקטיקה עוד יותר נפוצה, זה הנושא הזה של לנסות לפרוץ להם למכשירים. אני מזכיר או משתף על זה שב-2014, 15 לחמאס היה מבצע לב שבור, זה היה מבצע שהתייחס, זה בעצם מבצע שבו חמאס יצרו זהויות מזויפות של בחורות לכאורה, באתרי הכרויות, וכך הקפנו לחיילים, ניהלו איתם איזושהי שיחה, ממקום כביכול רומנטי, במטרה לפרוץ להם למכשיר הטלפון בסוף, באמת היו פריצות, זו פרקטיקה של גם עשור אחורה, היום בעולם של AI, ביכולת היום לייצר תמונות, וידאויים, זהויות בדויות לחלוטין, עוד יותר קל לאין שיעור, ובאמת זה האיום השלישי פה בעניין הזה.
0: זה דבר המדהים הזה, שאני, יש לי שני ילדים, שלושה למעשה, אחד ממתין כרגע, כבר התגייס וממתין לשיבוץ, אבל הבן הגדול בצנחנים, הוא כבר במילואים, הבת שלי קצינה במגב, כשהיא מסתובבת בשטח פה ביהודה ושומרון, אני פחות מודאג מאשר כשהיא נמצאת בחוץ הארץ ויוצאת לטיול בחול, כנ"ל הבן הגדול, כשיצא אחרי השירות, אני יותר מטריד אותי ואני יותר מודאג כשהם מסתובבים שם, כי מה עשוי להיות שיגלו שהם ישראלים.
1: בהחלט. אגב, שני גדודי צנחנים בשנה, אני רק למען הסדר הטוב מבחינת המספרים, כי זו באמת תעשייה. יש תעשייה שלמה שמנסה לצוד את החיילים. תעשייה שלמה. אז אני סתם מספר שרק השנה הוגשו נוצרו תיקי תלונות על חיילים מגדודי 101 של הצנחנים, או גדוד 202 של הצנחנים, גדודי כפיר, הוגשו עליהם, יש חיילים שהוגשו עליהם דוחות, זאת אומרת, יש המון המון המון המון, גם יחידות וגם חיילים, אם אנחנו ממש רוצים להרעיד את הציבור שלנו הבוקר הזה, אז בשנת 2025, בשנה שעברה, הוגשו 1,000 תיקים לבית הדין הפלילי באג על 1,000 חיילים.
0: וואו.
1: וזה אירוע מג'ורי. זה אירוע מג'ורי, זה אירוע שמחייב הסברה על חידות, להבין את האיום בצד השני, להבין שיש ארגונים, שיש משפיענים, ממש משפיענים, שכל הסיפור שלהם ברשתות החברתיות, תפתח את העמוד שלהם מאות אלפי עוקבים, זה להראות איך הם יצריכו לייצר מניפולציה ושיחה עם חייל, כדי למשוך כן, אותו בלשונו, כן. או כדי שיראה להם את ה...
0: זה כן. דבר שאנחנו צריכים להטריע בפני, קודם כל צילומים, דברים, תשתפו כמה שפחות. שנית, יש את התופעה הזאת, האפליקציה הזו, שמצלצלים ואנשים קופצים לך על המסך.
1: נכון, שאתם רנדומליים.
0: ומנהלים את השיחה הזאת, אתם מוקלטים, עושים לכם את זה בכוונה, דגים אתכם למעשה, זה מה שקורה שם. חבר'ה, תגלו קצת יותר חוכמה, אל תתפתו לכל הדברים האלה של המדיה החברתית, במיוחד אם אתם חיילים, משרתים כרגע, או גם מילואים, או שירתתם, כי אוספים את המידע מולכם. וכרגע, עד עכשיו הצליחו להתחמק מזה ברוב המקרים, אבל תחו בחשבון שזה עשוי להיות, אתם עשויים להיות אלה שבסוף יהיה סיפור בינלאומי בגללו. או בגללו.
1: זה מעבר לסיפור הבינלאומי, זה גם עוגמת הנפש, זה הסיכון. אתה נותן את חייך לעם ישראל, מקדיש את זמנך על חשבון העבודה, העסק, המשפחה, הילדים, אני מדבר פה גם על אנשי מילואים, ובסוף מוצא את עצמך טס לחול ונמצא בחשש שיעצרו אותך או יסכנו אותך. תראה, אני
0: יוצאת
1: איתך פה
0: ברגע, לפני שאתה נכנס לזה, תוך כדי שאתה אומר את זה, אני אומר, מה לנו להלין על כל מיני אויבים בחול, כשיש לנו פה גם מתמודד לכנסת, יאיר גולן, שלא לדבר על ראש ממשלה לשעבר, שמצאו לנכון לטנף את חיילי צה"ל, ואולמרט עושה את זה באופן שיטתי, בדיווחים בחוץ לארץ, מדבר על חיילי צה"ל, מאשימים אותם ברצח ילדים, ובפגיעה באזרחים, וזה כבר ממנף את העניין.
1: אמרת בתחילת הדברים על מה זה CIC, CIC זה מרכז המודיעין לתודעה, אנחנו מיזם מלחמה שקם ב-9 באוקטובר 2023, אנחנו מייצגים את כל חלקי החברה הישראלית כדי להילחם באויבי ישראל.

0: ברצלונה, אבל אני בהחלט מוטרד מזה שאנשים עם רקע מודיעיני כזה או אחר יושבים בספרד ומתחילים להכין ארכיון של אזרחים ישראלים ואת השיוך שלהם לצבא ועדויות לכך שהם שרתו בצבא. הארכיון המודיעיני הזה הוא מה שמטריד אותי. זאת אומרת, יש פה תעשייה שבונה מודיעין משפטי על אזרחים ישראלים משרתי צהל במילואים או בסדיר, וזה מטריד. וכמובן אנחנו רואים כשהכל באווירה שרק בשבוע שעבר ממדני מציין את סוגיית כניסת, את הניסיון לעצור את ראש ממשלת ישראל בניו יורק, שזו הזיה שאין כדוגמתה, הוא יודע את זה לפי חוק, הוא גם חזר בו. אבל כאשר הוא מדבר על זה שראש ממשלת ישראל הוא פושע מלחמה ומקומו בהג, אז ניתן להבין שמפה ומטה כל אחד מאיתנו הוא מטרה לגיטימית, ולכן יש פה שני דברים לעשות. אחד, בואו ניקח את זה כמו בעולם הסייבר. אחד, התקפה. שניים, הגנה. התקפה אומר לנסות להשתמש בכל הכלים הלגיטימיים שעומדים לרשותנו, ולהפנים שזה אירוע של ביטחון לאומי. בדיוק. וכאשר נפנים שזה אירוע, שזה רכיב בביטחון הלאומי של מדינת ישראל והעם היהודי, נדע לגשת את זה בצורה התקפית נכונה, תקציבית, משאבית, כוח אדם. זה הצד האחד. והצד השני, הצד ההגנתי, כמו שיש סייבר הגנתי, זה לפרוס שכבת מגן, על זה אנחנו עמלים, לפרוס שכבות מגן על חיילי צהל, ולנסות למנוע שכמה שפחות מידע יצא החוצה ויעשה את החיים קלים לכל שונאי ואויבי ישראל שמסתובבים להם ברחבי העולם. ורק למען הסדר הטוב, הם יודעים גם לשלוח עורכי דין לתאילנד, עורכי דין למשפט צבאי, כביכול כן, כדי לנסות לתפוס ישראלים בזמן הנופש שלהם בתאילנד. אז יש המון המון המון, ממש זה אקוסיסטם שלם.
1: אתה מתעסק בנושא הזה, אתה מרגיש שיש היענות, ואני מניח שאתה פונה לגורמים רשמיים של מדינת ישראל. המדינה מודעת מעבר לזה שמה שקוראים בכותרות בעיתונים, אבל יש התייחסות עניינית לבעיה הזאת, כי זו בעיה שהיא תלך ותחמיר עם הזמן.
0: קודם כל היא מחמירה בהחלט. 1,000 תיקים זה מספר מרעיד. איך הם השיגו מידע ל-1,000 חיילים, זה באמת אירוע מאוד מאוד מאוד משמעותי. שוב, מידע על 1,000 חיילים עד לכדי זה שאפשר להגיש את המידע כבר לבית הדין. זאת אומרת, זה לא פה ראייה, שם ראייה, זה תמונה, זה כבר מידע בעל ערך לשלוח אותו לבית הדין הבינלאומי הפלילי בהג. האם יש התייחסות לזה בזה? תראה, כמו יהודים טובים, בטח בתשעה באב, האירוע הזה מטופל על ידי כמה גורמים שונים, וכל אחד מהם תופס חלק ממנו. מאוד קשה לייצר פה אופרציה שעובדת יחד. יש לנו כמובן את הצבא, יש לנו את כל מי שעוסק בדאבלה, בדין הבינלאומי, יש לנו את משרד המשפטים כאשר קורה באמת אירוע משפטי, משרד החוץ כאשר באמת אזרח ישראלי נתפס בחול. זה אירוע, אבל זה אירוע ששוב, זה מתוך האמירה, ברגע שנכיר בדברים הללו כרכיבים בביטחון הלאומי שלנו, כחלק בלתי נפרד מהביטחון הלאומי, אז אפשר להקים גם מוטות שליטה מסודרות, לא מסוזרות על כמה גורמים שונים, אלא כאלה שיודעות לעבוד יחד בצורה מאוד מאוד מאוד, אפילו בא לי להגיד אגרסיבית, לא, אבל לפחות אפקטיבית מאוד מאוד. כן, זה בהחלט אירוע.
1: אז בוא, יש לנו כמה דקות מעטות, נשארו לנו. מה מישהו שנתקל בבעיה, או מרגיש שיכול להיות שזה יהיה בצורה בוטה, או שיכול להיות שיש איזו הרגשה שהם נרדפים? מה ישראלי יכול לעשות, או מה מהניסיון שלך, מה הם צריכים לעשות מיד, כשהם, יש להם את ההרגשה?
0: ראשית כל לנסות, כן.
1: כן, כן.
0: סליחה. ראשית כל, קודם כל לנסות להבין איפה הם עומדים מבחינת מדרג החשיפה. אוקיי, יש פה איזשהו אלמנט של אחריות אישית, להבין מה יש עליי ברשתות החברתיות, האם המידע הזה הוא מידע ציבורי או פרטי. זה ממש איזושהי הבחנה עצמית כזאת, של לראות את ההתנהלות שלי ברשת. לפני טיסה בוודאי להסיר כל, לפחות להפוך את התוכן הזה לתוכן פרטי, שלא כל אדם בצד השני יוכל להיכנס ולקחת אותו. אף על פי שאנחנו אומרים, עדיף לא לעלות, באמת עדיף לא לעלות, אגב, אלה גם הנחיות הצנזורה, כן. תמונות על מדים לרשתות. אני מזכיר לנו את ערב יום הזיכרון ברשתות.

0: רחבת הכותל, אנחנו רואים את משמר הכבוד, קו מותניים ומטה. טקס מצטייני צה"ל בבית הנשיא, פנים מצונזרות. לא אמורים לחשוף את פני חיילי צה"ל כרגע, אבסורד כשלעצמו, החיילים האוקראינים קיבלו הנחיה, חיילי צבא אוקראינה מול רוסיה, קיבלו הנחיה לעשות טרנדים בטיק טוק, כדי להתחבב על קהלים צעירים, כן? אצלנו אנחנו, יש פה איזשהו דיסוננס. אז זה בראי הזה, וכמובן, לטוס לחול, להבין שאנחנו לא צריכים, זה לא, אנחנו צריכים להתהדר בזהות היהודית שלנו, פה בארץ, בהצלחה, בסגסוג, בממש, בלייצר חדשנות, ועשייה, ותנופה, ותעשייה, אבל שם בחול אני ממש מציע כמה שפחות לפרסם את הסממנים האלה, וזה בסדר, עדיין אפשר ליהנות מטיסה טובה, בלי שכתוב לי על המצח אני קשור בישראל. אני באמת אומר את זה כי המטרה שבסוף נחוס לחול, נהנה ונחזור לשלום, אנחנו לא, לא, לא, לא אנחנו צריכים לתקן אף אחד שם. בן גוריון אומר שזה לא משנה מה חושבים הגויים, עתידנו לא תלוי במה חושבים הגויים, הוא תלוי במה עושים היהודים. אני אומר, לא צריך לרוץ ונסות לשנות אף אחד מהם, אבל בעיקר לטוס, ליהנות ולחזור לשלום, וכמובן אם קורה משהו, משרד החוץ הוא הכתובת, מפעיל חמ"ל. כן.
1: בדיוק. בנוסף לביטוח שמארגנים מעכשיו, קחו גם את המספר של חדר המצב של משרד החוץ והשגרירות המקומית שאתם, יש קונסוליות, יש שגרירות, תכירו את ה... למי אתם יכולים לפנות כשאתם מגיעים לשם. עמרי, יכולנו לדבר עוד הרבה גם על העניין של לוחמת התודעה, אבל נדמה לי שאנחנו בהזדמנות אחרת, אנחנו נשוחח על זה, אני עושה את זה מדי פעם, תחום בפני עצמו. עמרי רולס, מייסד CIC, תודה רבה על המידע שסיפקת, ועל ההתראה שנתת פה, שכל ישראלי שיוצא לחול, שיהיה מודע לו. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: להתראות, ביי. ומהאירועים הגדולים הללו, למצב בשטח. ישראל השבוע נכנסת גם עם לבנון לסידור חדש, שעוד אנחנו נראה איך זה מתקדם. והמצב בסוריה, יש גם דיבור על השינוי המצב שם, האם אנחנו צריכים לסגת, לא לסגת, ובין אם אנחנו נסוגים או לא, יש גם מציאות שאנחנו יכולים להפיק ממנה תועלת. ולפני מספר שבועות ראיתי פוסט במדיה חברתית של דוקטור ישראלי, דוקטור ענן והבי, מרצה באוניברסיטת חיפה, והוא דיבר על אזורי החיץ, אבל מאז רצינו לדבר, הוא היה במילואים ולא הצלחנו להעלות אותו. אנחנו גם שבוע שעבר רצינו, אינו מכם שעוקבים אחרינו, הייתה לנו תקלה באולפנים פה ולא לא היה לנו שידור מירושלים שבוע שעבר. ולכן פעם שלישית גלידה, למרות שזה אנחנו היום בצום, אבל עם דוקטור ענן והבי ביקשתי אם יוכל גם היום, וסוף סוף אנחנו מצליחים. דוקטור והבי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
1: תודה רבה ותודה שסוף סוף אנחנו מצליחים לדבר. אז בוא ניגש ישר למה שאתה דיברת עליו בפוסט ההוא, לפני שניכנס לאירועים האחרים בלבנון. אתה נוגע בנקודה מאוד מעניינת. אתה אומר שאנחנו לא צריכים רק להסתמך על הסכמים ודברים כאלה, יש שיטה אחרת שאתה מרחיב בפוסט שאתה כתבת.
2: נכון, ללא ספק שמדינת ישראל מאז היווסדה מתמודדת עם הסוגיה הביטחונית. הגבולות תמיד היו גבולות של מלחמה, של שקט, של הסכמים, אזורים מפורזים מנשק. כשבצד השני היו מדינות, בעיקר מדינות, כוח מדינתי, וכמובן ישראל משמרת לעצמה את העליונות הצבאית, טכנולוגית, את יכולת ההרתעה, עד שהגיעו הסכמי השלום. ואז התפתחו ארגונים, שאינם מדינות, והם ארגונים שחלקם ארגוני טרור, סמי צבאיים, ארגוני פרוקסי, שפועלים בשירות מדינות אחרות במרחב, עוינות לישראל. תפיסת הביטחון או דוקטרינת הביטחון חייבת להתעדכן. מה שנבנה, מה שהיה טוב למול מדינות, לשבת על הגבול הבינלאומי הריבוני, הוא כבר לא מספיק טוב כדי להתמודד עם ארגונים סמי צבאיים, במיוחד כשבצד השני, וזה אני כותב, יש מרחבים היברידיים, כלומר מדינות כושלות שאינן מושלות למעשה בכל השטח. המצב המורכב הזה
1: הלו?
2: חיץ עד... כן.
1: אני איבדתי אותך, אתה על הקו, שומע אותנו?
2: כן, כן, שומע.
1: אוקיי, סליחה.
2: אז אני אומר שישראל חייבת לשבת גם בצד השני של החיץ, עד שיהיה סדר פוליטי וביטחוני חדש, ואחריות מדינתית למה שקורה שם.
1: ואתה מעלה נקודה מעניינת, שאנחנו, יש כל מיני גופים וגורמים ועמים שונים פה, שאנחנו יכולים לחבור אליהם. זה לא רק, במיוחד מדינה כמו סוריה, שהיא לא, היא מדינה שמורכבת מהמון עמים שונים.
2: לגמרי. עכשיו, אם נהגנו כמו וילה בג'ונגל, שאנחנו בונים פה, יש בניין המדינה, שיבת העם לארצו, למולדתו, קיבוץ גלויות, במקביל מתנהל פה מאבק ומלחמה ושמירה על כל המפעל הלאומי העצום. כיום יש מקום לבריתות. בצד השני, ישראל ישבה למשל בלבנון, אבל המודל של בניית צבא שהוא חי באותו מרחב חיץ, כמו בדרום לבנון בשעתו, ליד צהל, זה מודל לא טוב שנכשל. היום ישראל יושבת במרחבי חיץ גם בעזה וגם בלבנון, ללא אוכלוסייה, ואני מדגיש, ללא אוכלוסייה מקומית, כך שיכולה לשבת במשך תקופה ארוכה יותר, כדי לסדר, לארגן את המרחב. אבל כל זה לא מספיק, יש מקום לבריתות. בריתות עם שחקנים לא מדינתיים, שהם שולטים במרחב שלהם, והם רוצים להיות בנות ברית של ישראל. זה אומר שעל ישראל להפגין את עוצמתה ולהיות הגמונית, לא רק דומיננטית צבאית, אלא הגמונית מבחינה תרבותית, ונגלה שיש לא מעט מיעוטים וקבוצות שרוצות להיות בצד של ישראל דווקא.
1: וזה לא רק בסוריה, זה גם לבנון המצב, אבל בוא נתמקד רגע בסוריה, מה לדעתך ניתן לעשות שם? כולנו מכירים את העניין עם הדרוזים, זה, אני עוד זוכר את זה ממלחמת לבנון הראשונה, כשהייתי שם צנחן במלחמה שם, והקשרים שלנו גם במיוחד בהרי השוף, באזור הדרוזי אנחנו הרגשנו בטוחים לגמרי, לא הייתה שם שום הפתעה, ידענו עם מי יש לנו שם עסק, קנה למצב גם בסוריה, כשעכשיו זה אפילו יותר מחמיר, כי אם בלבנון הם לא היו תחת הדרוזים שם, לא היו תחת מתקפה, או לפחות לא מתקפה מיידית, היום בסוריה הם נמצאים בסכנה קיומית, ולכן דווקא הקשר איתם שם הוא משרת את שני הצדדים.
2: נכון. סוריה היא מדינה עצומה, 189 אלף קילומטר, זה שטח גדול מאוד. כרגע היא מדינה כושלת, השלטון המרכזי לא נבחר על ידי המדינה, זה ראש ארגון טרור שהפך להיות ראש מדינה, איזשהו הסדר זמני, יותר לגיטימציה חיצונית מאשר פנימית. הזוועות שהם עשו כמובן למיעוטים שונים, או קבוצות אתניות שונות, הקורדים, העלאווים, הדרוזים, נוצרים, הם זוועות מתמשכות, ולכן הם לא יקבלו לגיטימציה כשלטון ממושך. ישראל מבינה שמי שיושב בדמשק יכול להפוך לעוין ואויב, בגלל הקשר גם לחשיבה האסלאמית הדתית הקיצונית, דווקא הטורקיה, קטר מאחורי זה. ולכן ישראל מנהלת מרחב חיץ גדול במרחב דרומית לדמשק כרגע, שאמור להיות מפורז מנשק כבד, ללא נוכחות צבאית גדולה, רק כוחות משמר מקומיים שישליטו סדר. את המרחב הזה צריך לארגן, והדרוזים כרגע מסרבים להיות לויאליים למשטר החדש. הם רוצים שתהיה פיקוח בינלאומי על מה שנעשה שם, שיהיה חשבון עם כל מי שעשה את כל הזוועות, להביא אותם לדין בינלאומי. אני כתבתי, לא רק את ישראל מביאים להג, בעקבות המלחמה בעזה, היו פה זוועות הרבה יותר גדולות, ואיפה העולם הנוצרי, איפה העולם המערבי, למה הוא לא מזדעק, למה כשישראל על המוקד מתנהגים אחרת. ויש פה חשבון פתוח, ופה לישראל יש הזדמנות לבנות בריתות עם הקורדים, עם הדרוזים, עם העלאווים, עם חלק מהסונים המתונים, ביחד עם הבנות, עם המדינות מפרץ שרואות עין בעין את החלוקה בכל המרחב בעצם, אל מול האיומים של האסלאם הקיצוני מזה, ושל האיראן, שמנסה עדיין לבחוש מאחורי הקלעים ונעשה בסוריה.
1: אז עכשיו בואו נתמקד רגע, סליחה, בסיטואציה בלבנון. מה שקורה השבוע, ואיך אתה מעריך, לאן מועדות פנינו במה שקורה שם?
2: כן, היה מפגש היסטורי בין הנשיא הלבנוני, ג'וזף אאון, לבין הנשיא טראמפ. זה מפגש היסטורי כי מאז אחד מהנשיאים הראשונים לא היה מפגש כזה הרבה שנים. אמריקה מנסה איכשהו לשמר את הסדר שיש בראש הפירמידה עומד בעצם נשיא נוצרי בלבנון.
1: כן.
2: הם מבינים את הצורך של הנוצרים, של כלל המיעוטים, ולבנון היא מדינה עדתית, לפרק את הנשק של חיזבאללה, ושהשיעים ישתלבו בתוך מדינה ריבונית שנקראת לבנון, שהיא מדינה כושלת, חלשה, והם מבינים את הצורך של ישראל. כמובן, בין השיח הפורמלי, התקשורתי, לבין האמת שלהם, גם כשלטון וגם כעם, מרכיבים שונים בעם הלבנוני, יש הבדל. אנחנו מבינים שמרבית העם הלבנוני רוצה שחיזבאללה יפסיק לשחק את המשחק הכפול כפרוקסי איראני, ויש לנו פה הזדמנות היסטורית. אסור להרפות, למרות ששעון העצר הבינלאומי שמתקתק רוצה להפסיק את המלחמה, יש שיקולים כלכליים, אבל אנחנו לא יכולים לעצור את האימות הזה מבלי שאנחנו מגיעים להישגים אמיתיים. זה לוקח זמן, ואני חושב שאנחנו בכיוון, וגם אצלנו פה בשיח הפנימי, הפוליטי, הביטחוני, חייבים להפריד בין שיח פוליטי פרלמנטרי לבין קונצנזוס לאומי רחב. יש לנו הזדמנות ואנחנו נצטרך להמשיך.
1: מדברים על הסכנה העורבת לנו מאחורי הכל, טורקיה. כמה היא בוחשת כרגע לבנון, אבל גם בסוריה, איפה היא בוחשת יותר? אני כבר נותן את התשובה, היא בוחשת. איפה היא בוחשת יותר, ומה אנחנו יכולים לראות את טביעות האצבע שלה?
2: כן, יש לטורקים זיכרון אימפריאלי. הם היו פעם העות'מאנים ששלטו פה במרחב 400 שנה. המרחב לא מתגעגע בלשון המעטה לטורקים, אף שהם מוסלמים סונים. ולכן הם מנסים דרך סוריה, מנסים להיות, לעמוד מאחורי המשטר החדש, מנסים כן לבחוש מעט יותר בלבנון, כי לבנון מוגן, יש עיניים מערביות, הצרפתים, האמריקאים, למשל האמריקאים בונים את השגרירות הכי גדולה שלהם במזרח התיכון כרגע בביירות.
1: מעניין, לא ידעתי. כן.
2: כן, זה אומר שיש להם תוכניות ארוכות טווח בחבל ארץ הזה, כמו גם בעזה. לאמריקאים, ולכן הטורקים ינסו לשחק משחק פה, אבל כרגע יש להם מרחב התערבות מאוד מאוד גדול, שזה צפון סוריה. למשל בחלב, שהעיר השנייה בגודלה בסוריה, והיא מרכזית והבירה הכלכלית של סוריה, מעל המבצר ההיסטורי של חלב, הדגל הטורקי מתנוסס ולא הדגל הסורי. כלומר, יש חבל ארץ גדול שהוא כבר תחת כיבוש טורקי של ממש. הם כן מנסים להסתכל על הדרום של הדרום המדינה, האזור של החיץ עם ישראל, ולדחוף לשם כוחות קיצוניים, להתחיל לבסס השפעה שלהם. זה לא נעלם מהעין של המודיעין הישראלי. יש פה מאבק סמוי. אני טוען שטורקיה היא איראן הבאה. יש להם אספירציות גדולות, גם דתיות וגם אזוריות. וכבר עכשיו, כאשר אנחנו עוברים בסדר א' לסדר ב', תוך כדי המעבר הזה, צריך להתחיל להציב גבולות, ולהתחיל להבין את גודל האיום הזה, וזה מאבק ענקים של מדינות אזוריות, של ישראל חייב להיות סי, וחייבת להיות עמדה ברורה בעניין הזה.
1: גם לאנשים שדואגים על העניין שהם סונים, ולכן יהיה להם קשר יותר גדול עם הערבים האחרים כאן, במדינות הערביות האחרות, בסופו של דבר הם טורקים ולא ערבים. זה בדיוק כמו הבעיה של הפרסים מול המדינות, הם אמנם היו שיעים לעומת הסונים, אבל פה עצם העובדה שהם סונים לא לגמרי הופך אותם לבעלי הברית המועדפים על ידי מדינות ערב.
2: נכון.
1: ולכן אני נכנס לזה לכיוון של מה שעושה עכשיו טראמפ עם הערב הסעודית, הוא מנסה למנף אותם כמדינה הערבית-סונית המובילה.
2: נכון, ושם התחיל המרד הערבי הגדול נגד העות'מאנים בשעתו.
1: בדיוק, שכחתי מזה, נכון.
2: שריף חוסיין, ברגע שהתקרבו לבריטים בשעתו, מקמהון וחוסיין.
1: ואז הבריטים היו מה שארצות הברית היום, לעומת האימפריה העות'מאנית, והם היו הגוף הגדול, והם טיפחו את המרד הזה.
2: נכון, לפני העלייה האמריקאית, אחרי מלחמת העולם השנייה, הם היו בעצם המעצמה, ביחד עם הצרפתים כמובן.
1: כן.
2: ואז חילקו את המדינות פה לסייקס פיקו. יש מישהו טוען שצריך כאן סייקס פיקו חדש. הקורדים, סוגיית הקורדים היא סוגיה מאוד מרכזית. יש עם גדול שמונה 43 מיליון. הם הרבה יותר עם מהטורקים, למשל. ויש מתיחות גדולה מאוד בינם לבין הטורקים, ולכן לטורקים לא חסר בעיות, לא בתוך טורקיה ולא במרחב. התחייה הערבית היא עדיין בעינה, חוסר קבלה מוחלט של החזרה שלהם פה להגמוניה במרחב, ואנחנו צריכים לנצל את זה. ישראל יכולה לבוא בבשורה רצינית מאוד למרחב. הטכנולוגיה, היד המושטת לשלום מזה, אבל היד השנייה שמחזיקה את החרב, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר, כללי משחק אחרים לגמרי. ישראל לא צריכה להתנצל בפני אף אחד בעולם, זה שהיא בונה פה אסטרטגיה ביטחונית שתכליתה היא לשמר פה את הסדר ואת הביטחון, ולא לתקוף מישהו אחר, זה לא על חשבון עמים אחרים,
1: בדיוק.
2: אלא כדי לסכל איום. אבל ביד השנייה בהחלט יש בשורה של שלום, של פיתוח המרחב, ויש לא מעט שחקנים מדינתיים ולא מדינתיים במרחב שירצו להיות חלק מההסדר החדש עם ישראל.
1: אתה אומר שלא צריך סייקס פיקו חדש, לא צריך לקרוא לזה סייקס פיקו. הנה, אתה אומר שמתגבש באיזשהו מקום הקונטרה לסייקס פיקו, החלוקה שעשו הצרפתים האירופאים, הצרפתים והבריטים בזמנו. אז עכשיו אולי החלוקה החדשה תהיה על פי מה שהייתה צריכה להיות עם העמים המקומיים, ופה ישראל יכולה בהחלט לשמש מודל לאותם עמים, ולחבור ולחזק אותם ולגרום פה לשינוי מהותי במזרח התיכון. משפט אחרון לסיום?
2: משפט אחרון, מדינת היהודים יש לה הזדמנות לנהל פה אסטרטגיה במרחב, שהכל מעל השולחן, לא לקבל את הדאבל סטנדרט הזה שמתחת לשולחן אני מקבל את הכרה ומעל השולחן. אנחנו מבינים במרכאות את המשחק הזה שהוא כביכול אנטי-ישראלי. יש מספיק עוצמה לאומית היום בישראל, חיבור של העם להיסטוריה הרוחנית שלו, לארץ המובטחת, בניין האומה, והרבה יהודים עוד יעלו לפה, ולכן צריך להתחיל פה אסטרטגיה חדשה. אנחנו חזקים, אנחנו פה, ומי שירצה להיות בשלום איתנו יקבל שלום.
1: דוקטור ענאן והבי, מרצה באוניברסיטת חיפה, באמת אני, הסיום שלך, לא יכולתי לבקש סיומת יותר טובה, במיוחד ביום הזה. תודה רבה שהיית איתנו, ואני מניח שאנחנו עוד נדבר בהמשך.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה גם לכם המאזינים, שיהיה יום של בשורות טובות. תודה רבה לעורכת המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. אני דני סימן, איתכם בימי חמישי, שיהיה יום של בשורות טובות לעם ישראל, תכף החדשות, ואחריו אני יודע שאבי רצון לא נמצא פה היום, אבל יהיה תוכנית של אבי רצון, נדמה לי זיו מאוריה. תודה רבה שהייתם איתנו, ויום קל לכולנו.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: היום יום 50, 9 באב תשפ"ו, 23 ביולי 2026, השעה 7, אני יהודית בר כהן, והנה החדשות. ראש הלשכה המדינית החדש של חמאס, חליל אל-חיה, נשא את נאומו הראשון מאז נבחר לתפקיד, וקרא להסכם הפסקת אש קבועה ברצועת עזה, לנסיגה מלאה של כוחות צהל מהשטח ולהצעה מיידית של מאמצי השיקום. בדבריו דחה כל אפשרות של עקירת תושבים פלסטינים וקרא להשגת אחדות לאומית. בנוסף, קרא לחזק את הקשרים והתאום האזורי ברקע העימות הצבאי המתרחב בין ארצות הברית לאיראן. משרד החוץ של קטר ברך על החלטתן של בלגיה והולנד להטיל איסור על יבוא מוצרים שמקורם מיהודה ושומרון. בהודעה הרשמית שפרסמה דוח הכרה המדינה למדינות נוספות באירופה וברחבי העולם לאמץ צעדים דומים. בית הנבחרים האמריקני אישר את תקציב הביטחון לשנה הבאה, הכולל סעיפים לחיזוק השותפות הביטחונית בין ארצות הברית לישראל. זאת למרות המחאה בקרב חברי קונגרס פרוגרסיביים סביב החשש משילוב בין הצבאות. התקציב מקצה 750 מיליון דולרים לתוכניות משותפות, וכולל יוזמה חדשה מרחיבה את העבודה הטכנולוגית המשותפת של הפנטגון עם ישראל. כוחות צבא ארצות הברית החלו בגל תקיפות נוסף נגד מטרות צבאיות באיראן זה הלילה ה-12 ברציפות, כך הודיע פיקוד אמריקאי של הצבא האמריקני. הודעה נאמר כי ממשיך במטרה איראן לאיים על אזרחים וכלי שיט מסחריים העוברים במים האזוריים. סוכנות הידיעות האיראנית דיווחה מפיגורם ביטחוני נרגו בתקיפה אמריקנית במעבר הגבול שבדרום איראן וגובל עם עיראק. היום 9 באב מציין העם היהודי את חורבן שני בתי המקדש. לפני כ-1956 שנים החריבה האימפריה הרומית את בית המקדש השני, אירוע שעיצב את ההיסטוריה של העם היהודי. היום מצוין בצום באבל ובקריאת מגילת איכה, לצד תפילה ותקווה לבניין בית המקדש וגאולה במהרה. התחזית היום יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים, הלילה מעונן חלקית. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: כן, שלום, אנחנו בתוכנית שונה, באולפן, אתם שומעים, זה לא הרבה רצון, באולפן ארז תדמור. מעורך ומפיק אותנו מושיקו כחלון, הטכנאי שלנו משה רחמקין, בדיגיטל איציק זר. עוד שנייה אני אהיה פה עם תת אלוף במילואים ארז וינר, על לילה נוסף של תקיפות של ארצות הברית באיראן, ואיפשהו הרגשה שזה הולך להעלות עצימות בימים הקרובים. חבר הכנסת והקונסול של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, יהיה איתנו על, בין היתר על המשך ההסתה של ממדני, ראש עיריית ניו יורק, ובכלל על הטירוף שם במפלגה הדמוקרטית. הרב חגי לונדין יהיה איתנו על תשעה באב, שאנחנו מציינים וצמים היום. ועורכי הדין מיכאל דבורן ואירן בן ארי, אתה מדבר גם על עניינים משפטיים ואולי גם על ענייני המונדיאל או על מסי שריקוד אחרון היה לו פה. קרדיטים נתנו ואני חושב שארז כבר איתנו על הקו, נכון? אתה תלוף במילואים ארז וינר, הביטחוניסטים, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: לילה נוסף של תקיפות, המשך ציוצים של טראמפ, המשך צבירת כוחות, מפציצים, איזושהי התבטאות, אני חושב ציוץ של טראמפ גם, שהם הולכים, לא יודע אם זה יצא בציוץ, אבל איזושהי הודעה אולי, שהם הוציאו סנטקום, שהם הולכים להשתמש במפציצים הכבדים, במתקפות הצפויות בימים הקרובים. לא יודע, תן לי את הערכה שלך איפה אנחנו עומדים.
1: אני חושב שטראמפ לוקח את זה לאיזשהו קצה, כאשר הוא מודע לכך שיש שתי תוצאות או שתי אפשרויות לדברים ולאמירות וגם למעשים. או שאיראנים ימצמצו ראשונים ויבקשו לחזור לסוג של מסע ומתן, אתה שומע דיבורים כאלה בימים האחרונים כי הם באמת במצוקה, אבל הפעם הוא לא מסתפק באמירות של קליבאף או של מישהו מהדרגים היותר פוליטיים, אלא אומר, אתם רוצים לחזור מסע ומתן, הפעם אני רוצה לשמוע את זה מאנשי משמעות המהפכה, גם הוא מבין שהם בסוף, שנקרא המילה האחרונה, או שאני באמת אעבור לשלב הבא, במילותיו החביבות, אפתח לכם את אש הגיהנום וכדומה. אם האיראנים ימצמצו ראשונים, אז אנחנו נראה סוג של חזרה למסע ומתן אלים, זה לא יהיה סוף המערכה, אבל זה יהיה המשך המציאות שחווינו בחודש האחרון, שהיא לא רעה מבחינת ישראל. אם האמריקאים ייכנסו למלחמה בהיקף רחב, אז ניתן להניח שהם ישחררו את הרסן או יבקשו אפילו מישראל להצטרף אליהם, כי אם רוצים באמת לגרום נזק משמעותי לאיראן וננסות לעשות מה שנקרא כיבוי בפיצוץ, זאת אומרת מכה קשה משמעותית דרמטית שמביאה אותם לברכיים קבועי זמן יחסית קצרים, כי בסוף רוצים, טראמפ לא רוצה שזה יימשך בעוצמה גדולה לאורך זמן, יש לו עוד דברים על הראש, כמו מחירי נפט, כמו בחירות אמצע. וזה ממש עומד כאן. תשאל לאן זה הולך, אני אומר לך שאפילו טראמפ לא יודע.
0: העניין שגם הערכה של טראמפ, שאם הוא הפעיל הרבה מאוד כוח, האיראנים התקפלו, יכול להיות.
1: לא התקפלו. הוא חושב, לא חושב, תוכניות שהוציגו בפניו אנשיו, אומרות שתקיפה רחבה משמעותית, כולל על שלטון, כולל האנרגיה, כולל הכל, פשוט תפרק את המערכת, לא שהם יגידו שהם רוצים לעצור, אלא שהם יאלצו מתוך התמוטטות של המשטר.
0: כלומר, התקווה אולי שיש את כל מיני גורמים שם, בדגש על ג'יי די ואנס, שאפשר יהיה נניח לעשות הפצצות יותר כבדות של יום, יומיים, שלושה, ואז פתאום להביא הישגים טובים יותר במסע ומתן, כמו שאמרת, מנציגי משמרות המהפכה עצמם, ולא מהדרג הפוליטי-מדיני שהם שמים בחזית. אתה אומר זה לא כזה ריאלי, מה שיותר סביר שיש שיצטרכו ללכת שם למהלך יותר משמעותי, לפרק את כל המסגרת השלטונית שם, לפרק את מוסדות המדינה, את היכולת שלה לתפקד, זה יהיה המהלך.
1: אני אומר שאלו שני המהלכים האפשריים, הראשון זה מה שטראמפ היה רוצה שיקרה, השני זה מה שהוא מבין שאולי הוא יאלץ לעשות, הוא ינסה לעשות אותו הכי עצים, הכי חזק והכי קצר, ולכן הצטרפות של ישראל היא די מחויבת המציאות. וכאן אנחנו עומדים בנקודת הזמן הזאת, כאשר אנחנו, הדבר החיובי הוא שישראל נתפסת כגורם המרתיע, גם מבחינת האמריקאים וגם מבחינת האיראנים. האיראנים לא רוצים שניכנס, אתה רואה, הם מרחיבים את התקיפות, תקפו כבר כמעט בכל מדינה ברחבי המזרח התיכון הרחב, והם לא מגיעים
0: לישראל. מה אנחנו יכולים להבין מזה? אני חושב שזה פחות עניין של הרתעה, כלומר יש פה עניין שהם מבינים שאנחנו נגיב בעוצמה וזה יבהיר את כל העסק מחדש, אבל המשמעות של זה, המשמעות של זה בעיניי, ארז, שזה הם לא רוצים לחזור למלחמה בצינות גדולה, הם רוצים להמשיך לנהל מעין מסע ומתן תחת אש כזה, כלומר, ופה יכול להיות שזה שהם לא תוקפים את ישראל סייע גם לטראמפ להבין שהם לא רוצים את זה וחוששים מזה, ואולי שיש לו מנוף עליהם.
1: אני לא חושב שהם רוצים לחזור למלחמה בהיקף רחב, כי הם מבינים שאתה יודע, אתה מותח, מותח, מותח, באיזשהו שלב הקפיץ נקרע, כשהקפיץ משתחרר זה בדרך כלל מאוד כואב. הם מבינים שאם הוא יאלץ ללכת לאותן תקיפות שהוא כבר מתאר להם אותם בפרטי פרטים של מערכות התחבורה שלהם, מערכות האנרגיה שלהם, המדינה פשוט לא תתפקד. אי אפשר לעשות, להגיד, אתה יודע, אנחנו לא ניכנע, אין בעיה, אבל המדינה תפסיק לתפקד כמדינה. אחד מהדברים החזקים שהאיראנים מציינים, שהנה המשטר עובד, השלטון עובד, השניקה, הרכבות נוסעות והחשמל מגיע למרבית הבתים לפחות. זה סוגיה שהיא מאוד, מאוד מהותית, ואני חד משמעית אומר זאת הרתעה. דרך אגב, הרתעה היא גם אל מול ההתנהלות האמריקאית, שגם מבינים שישראל אין חצי כוח. אתה לא מפעיל אותה לעוד תקיפה בצד. אתה מפעיל אותה כשאתה רוצה לנסות ולסיים את המערכה, או להביא אותה לאיזשהו פיצוץ גדול מאוד. היכולות הישראליות ראו אותם האיראנים, ראו אותם האמריקאים, לכל אורך הדרך, ואני אומר לך זה מאנשי צבא ואנשי צבא בכירים, היו בהתפעלות רבתי מהיכולות שהם חוו, וזה כשהם חשבו שהם מכירים את הצבא הישראלי. גם כאלה שהם איתנו בקשר.
0: ואנחנו מסתכלים על אתה יודע, על 40 ימי מלחימה האלה, ועל התפנית המוזרה שעשתה ארצות הברית אחרי זה במסע ומתן, לא מיד בסיום ה-40 ימים, אבל נכנסה אחרי זה למין מסע ומתן שפתאום הסתיים במין התקפלות מביכה כזו. אתה מסתכל על זה בדיעבד, אתה רואה שעכשיו הם חוזרים יותר לנהוג כמו שהיית מצפה ממעצמה, לנהוג בטח מעצמה שהפגינה כזו עליונות, וכמו שאתה אומר, שהצבאות של ארצות הברית וישראל ביחד ריסקו שם כל מה שאפשר לרסק. לדעתך מה? זו הייתה באמת התקפלות, אבל כשהיא נתקלה לא יודע, בהתגרויות האיראניות ובזה שהם השפילו את ארצות הברית עוד פעם ועוד פעם, הם עשו פניית פרסה מההתקפלות הזו, או שהיה פה איזשהו ויסות לחצים מתוכנן, שטראמפ ידע מראש שהוא הולך למהלך שלא יחזיק, שאין לזה סיכוי, אבל נניח רצה לבסט מחירי הנפט, רצה להוציא מאות ספינות ומחליות שהיו תקועות במצרים, איך אתה מנתח את זה בדיעבד, את מה שבזמן אמת פירשנו כהתקפלות מביכה, קנייה מביכה של טראמפ?
1: הצירה הזאת הייתה צעד טקטי בדרך אל המטרה, והיא נבעה בהרבה, גם מילוצים, מילוצים מדיניים, מילוצים כלכליים, מילוצי בחירות, מילוצי מונדיאל, מילוצי יום עצמאות 250, אבל גם מנאיביות. זאת אומרת, באמת היו אנשים סביב טראמפ שניסו לשכנע אותו, ואולי גם הצליחו לפרק זמן מסוים, שבוא ניתן איזה צ'אנס, גם אתה תרוויח מה שאתה רוצה, אבל גם אנחנו מעריכים שאנחנו נוכל, מה שנקרא, to deliver. עכשיו, אותם אנשים, באותם נאיביות, עשו את זה, כי א', הם בחשיבה מערבית מקובעת, ב', כי הם נתונים להשפעה. אותם אנשים שבאו אליו, זה אנשים שנתונים להשפעה קטרית, לחצים גדולים מאוד של קטר, טורקיה, פקיסטן, שבאו והסבירו להם שזה הדרך הנכונה, ודיברנו עם אנשים הנכונים באיראן, והנה והנה והנה. טראמפ נתן איזה צ'אנס, אני לא יודע אם אתה זוכר את אותם סיבת עיתונאים מפורסמת, שאומר, אני לא יודע אם זה יצליח, או אם זה ייקשל, מה שנקרא, אשמה כולה על ג'יידי שעמד שם לידו. הוא אמר את זה מחצי הרצה ומחצי צחוק, אבל אני חושב שהמסר מאוד ברור, אתם שכנעתם אותי שזה יעבוד, וזה לא. ואתמול ראיתי מסיבת עיתונאים נוספת שבה יושבים בבית על החדר הסגלגל, ופיט אקסט מדבר על מה אנחנו נעשה לאיראן, ולידו יושב כפוא ולא זז ולא פותח פה ג'יי די ונס, כי הוא מבין שהכישלון הזה רשום באותיות גדולות על שמו. עכשיו, אני לא מתיימר להיות מומחה לפוליטיקה האמריקאית, אני כן מכיר את הנאיביות האמריקאית בהרבה מאוד מפגשים והרבה מאוד עניינים, והחשיבה הזאת של ווין ווין, של אם אני אשב איתך לשולחן מסע ומתן, אנחנו נצא עם משהו. היא חשיבה בעייתית ומגבילה אותם בפעולה שלהם במזרח התיכון. השורה התחתונה, ישראל מצליחה מול הציר של רוביו לקדם הסכם בלבנון שהוא טוב לישראל. ארצות הברית לא מצליחה לקדם את אותו מזכר הבנות עם האיראנים. ארצות הברית חוזרת ללחימה די כבעל כורחה, אבל ככל שאיראנים ימשיכו ויסלימו, זה יהפוך להיות למלחמה בהיקף רחב. ולישראל יש בעיקר מה להרוויח מעניין הזה. אבל
0: האם זה יכול להסתיים או להוביל שבסיומו של שבוע או שבועיים, סיומם של, לא יודע מה, שבועיים, שלושה של לחימה, נראה שוב התקפלות אמריקאית כזו, או שכבר הם טעמו את זה וזה פחות סביר? שוב, גם לפני חודשיים, שלושה לא חשבנו שזה סביר המהלך שראינו פה.
1: תראה, בסוף טראמפ לא יכול להרשות לעצמו, מכל הסיבות שציינתי, להמשיך את המלחמה הזאת לחודשים קדימה. ולכן, יש סיכוי סביר שאחרי שתהיה מכה חזקה מאוד, תהיה עוד פעם ניסיון לעצירה ולהגיע לאיזשהו סוג של שיג ושיח. אני חושב שהפעם עם הרבה פחות נאיביות, אבל יש פה שני עקרונות יסוד. טראמפ אומר, תראו, לא יהיה לכם גרעין, נקודה. אם אני צריך להשמיד את הר המקוש, אני אשמיד את הר המקוש. אם תבנו עוד אתר, אני אשמיד גם אותו. לא יהיה לכם גרעין, תרדו מזה. וזה בינתיים, הוא שומר על זה, ואני חושב שפה יש אינטרס מאוד משותף בין ישראל לארצות הברית, ומה שהם לא יעשו, אנחנו נעשה. והדבר השני, הוא מצרי הרמוז פתוחים, שזה הפך להיות באמת מה שנקרא הכבוד שלו שם על בלימה, והטעות האיראנית שהם תלו לתקוף שם ספינות שעברו בנתיב האומני, היא זו שהובילה אותו לחזור ולהרחיב את הלחימה. וגם פה הוא לא יוותר. כל השאר מסביב, וינסו להגיע איזשהו הסכם, איזשהו סידור, איזשהו הבנה, יכול להיות שנאהב אותו יותר, יכול להיות שנאהב אותו פחות, אתה יודע, בסוף אנחנו בעלי ברית, אנחנו לא, הם לא עובדים אצלנו, ואנחנו, כפי שהוכח, לא בהכרח עובדים אצלהם. שיש דברים שחשובים לנו כמו לבנון, אנחנו עומדים על הרגליים האחוריות.
0: בוא נדבר על לבנון בהיבט הזה. אם תתחדש מלחמה בעצימות מלאה מול איראן, סביר להניח שגם מול חיזבאללה נראות, אולי לא סביר, לא יודע, אולי הם מוטעים, אולי הם ינסו להציל את עצמם, אבל אם תתחדש גם, אם חיזבאללה גם כן ייכנסו למערכה, מה היית מצפה מהמטכ"ל להוביל שהוא שונה מ, לא יודע, אפילו בקצבים של ההתקדמות? כי עד עכשיו היה נראה שהם, כל פעם שיש לחימה אנחנו מתקדמים לאט, עקב בצד אגודל, כאילו יש לנו את כל הזמן שבעולם, עד שחודלים אותך ופתאום מתברר שאין לך את כל הזמן שבעולם. מה היית מצפה לראות, לא יודע מה, במהלך של שבוע, שבועיים, שלושה בלבנון?
1: תראה, אז אני אגיד לך שני דברים. אחד, לא חושב שחיזבאללה ייכנסו פה ללחימה בהיקף רחב, מהסיבה הפשוטה. חיזבאללה באמת במצב קשה, המצב הקשה ביותר שהארגון הזה היה אי פעם. מה אני מצפה מישראל לעשות, אם וכאשר הם יעשו, או בכלל, אפילו אם אתה יודע, פה צריך, לא צריך טריגר גדול, גם אם יעשו את הדבר הכי קטן, צריך לתת את המכה הכי גדולה. שני דברים, אחד, שנפוצץ את אותה, את אותו תווך תת קרקעי מטורף, באמת מטורף, שיש ברכס על איטייר. בערך יותר מפי 10 מהפיצוץ של מג'לזון, זה פחות או יותר פרופורציות ככה לתמונות שירו לנו לפני כחודש. והדבר השני זה דחיקה מחדש, השלמת המהלך עד ההתייצבות, על קו הליטני, מה שאנחנו לא נמצאים בו. יכול להיות שבגלל סדק אמצעים, צריך לעשות זה אולי בצורה טיפה מדורגת, אבל זה צריך להיות היעד. זה צריך להיות היד חד משמעית, גם אם תגיד שאוקיי, אבל מחר נצטרך למסע ומתן וכן ללכת לקו אחורה, לא ללכת, זה עדיין לא משנה. את העובדה שאתה תניע מחדש את האוכלוסייה, גם זאת שחזרה, ואתה תתקדם, אין שם בשביל התנגדות גדולה מדי שתעצור את צהל, אם הוא פועל נכון ופועל בצורה אגרסיבית. זה דברים שאני מצפה, ואני חושב עדיין שבאמת מצבו של חיזבאללה הוא קשה לאין שיעור ממה שהם אי פעם חוו, ציפו, האמינו שהם יגיעו אליו.
0: כן, טוב, בוא נעשה מעבר, הוא לא באמת מעבר חד, אבל זה כאילו מעבר לפוליטי. גדי אייזנקוט, אתמול שוב עברתי באלון, וכל פעם שאני עובר שם ורואה את השלטים האלה, תמונה ענקית של אייזנקוט על בניין שלם, ואז כתוב ישראל חייבת לנצח, זה פשוט הנוכלות היא מהממת. מדובר באדם שממש חודשיים, מדצמבר, חודשיים אחרי השבעה באוקטובר, חודשיים שלושה, הטיף לקנייה, רצה להיכנע, רצה לקבל את כל דרישות חמאס כדי להשיב את החטופים, לסגת עד הסנטימטר האחרון, להסכים לערבויות בינלאומיות של אפשרו לנו לחדש את המלחמה. חצי שנה הטיף לזה מתוך קבינט המלחמה, ואחרי שלא הצליח לשכנע את נתניהו ואת קבינט המלחמה, פרש, בהנחה ש זה יוביל להפלת הממשלה ולסיום המלחמה. תן לי את הפרספקטיבה שלך כמי שניסה לדחוף קו הפוך, ובמידה רבה נתקל בקיר הזה של גנץ ואייזנקוט וגנרלים ומטכ"ל שמקדמים את המדיניות התבוסתנית הזו.
1: כן, תראה, אין ספק, שאתה שומע באמת את השיח הזה היום מצד שורה של מנהיגים, מנהיגים פוליטיים, שכולם באים ואומרים לך, הנה, לא ניצחתם, נתניהו לא ניצח, לא הצליח להכריע, לא הצליח לעשות, ואתה אומר, רגע, אבל אתם הייתם בעד להפסיד מ-day one. אז מה, מה אתם מציעים לנו טוב יותר? אני חושב שזה באמת הבחירות. יש המון דברים שעליהם צריכים, שהבחירות עליהם, כן? המשור המשפטי וגיוס, ולא משנה, יש כל אחד יבחר את סיבותיו, אבל באמת, אם אני עושה עכשיו, מתמצאת את זה ללוז, של הדברים, אני חושב שאנחנו נמצאים בדרך לניצחון, ואם תרצה לניצחון מוחלט, כתבתי על זה עם חברי פרופסור סימוני מאמר לא מזמן, וניתחנו את הזירות השונות. אנחנו בתפיסת ביטחון חדשה, בשינוי של מלמעלה, של איך נלחמים בעקירה, או בניסיון עקירה של מושג ההכלה, שאיבט את החשיבה הצבאית בישראל, בצה"ל, בישראל בכלל, בעשורים האחרונים. ושותפים היו לו כולם, כולל בסוף הדרג המדיני, אבל היום יש התשתות, היום יש תהליך אחר, היום אתה רואה את הרוח הזאת, איך היא מחלחלת, גם מלמטה מהשורות, מאותם לוחמים גיבורים, וגם מתחילה לחלחל מלמעלה. צריך לסיים את המלאכה. יכולנו לסיים אותה הרבה יותר מוקדם. לא סיים אותה הרבה יותר מוקדם, אני ואתה דיברנו על זה לא מעט, בגלל קמפיין החטופים המטורף, בגלל חשיבה צבאית מאוד מאוד שגויה, בעיקר של הרמטכ"ל הקודם. הגענו אבל היום להישגים מדהימים, גם בלבנון, גם בעזה, וגם מול איראן. את ההישגים האלה צריך להשלים, ויש עוד איום ענק שנמצא בפתחנו, האיום המלחמה על הבית, כל מה שקורה היום עם הכנופיות הפשע הערביות, הרשות ביהודה ושומרון, הנשק, מאות אלפי כלי הנשק שהוברחו למדינת ישראל בשנתיים האחרונות. צריך פה להמשיך את המלחמה הזאת לעוד טקט אחד קדימה, כדי באמת להגיע ל... ותשקוט הארץ 40 שנה. האמירות של אנחנו נסוג לקווי הגבול, האמירות של נחזור לדבר עם, עם הרשות, או חשיבה בכלל שיכולה להיות גורם משפיע ומעצב ברצועת עזה, הן אמירות מאוד בעייתיות, הן אמירות לא אחראיות. ולצערי היום
0: אני חושב שאפשר לראות על גנץ, על אייזנקוט ועל גנץ, והם כולם אותו דבר, לא סתם אני מתבלבל. המיניונים האלה הם כולם עם אותה גישה תבוסתנית, אבל יותר מזה, אני חושב שיש פה ביטוי בקמפיין הנחלולי הזה, ישראל חייבת לנצח עם תמונות ענקיות של אייזנקוט. אתה מסתכל על הדבר הזה ואתה אומר, זה חלק מאיזושהי תרבות ארגונית שהם סיגלו לעצמם, לא רק תרבות ארגונית, התנהלות שבה הם מצד אחד חותרים תחת הממשלה, מצד שני מקדמים מדיניות תבוסתנית, מצד שלישי הם יודעים איך לבוא ולתדרך בתקשורת כדי להציג את עצמם כאיזה משהו הפוך לחלוטין למה שהם אומרים בחדרים הסגורים ולמדיניות שהם מקדמים בפועל. זו מין נחלוליות כזו, ואז בסוף גם עוטפים את זה באיזה מין פסד הערכית כזאת, אייזנקוט הוא איש ישר, והמפלגה שלו קוראים לה ישר. מה ישר? מה ישר בלדחוף לתבוסה, ועכשיו לשים משלטים על ניצחון? זה לא ישר, זו הונאה.
1: כשהם אומרים לנצח, הם מתכוונים את נתניהו, לא את המלחמות. אבל אני חייב לומר שקראתי לאחרונה ספר מצוין, אני חושב שגם אתה קראת אותו, מרד הגנרלים. ושם הם מבוארת בהרחבה אותה תפיסה של שנקרא הקומוניסט
0: וילי מינצנברג,
1: כן, אני חלש בשמות בטח בשעות האלה, אותו מינצנברג, שכן, זה התפיסה. התפיסה היא, אנחנו נספר לעם את מה שאנחנו רוצים לעשות אבל הפוך, אנחנו נספר לעם את מה שהוא רוצה אבל הפוך. ואותה תפיסה של שקר והטעיה והונאת ציבור, לצערנו, עבדה לאורך ההיסטוריה בלא מעט פעמים, גרמה למדינות שלמות ללכת הפוך, ולעמים לסבול סבל רב מאוד, ואנחנו רוצים להאמין ולקוות שפה הציבור הישראלי יצליח לראות בעיניים ולהבין שניצחון משמעותו לשבת על גדות הליטני ולסיים את כיבוש רצועת עזה ולתקוף אם צריך עוד פעם באיראן. זה ניצחון. לא ניצחון זה לסגת, לא ניצחון זה לתת לרשות לשוב ולהתחזק, לא ניצחון זה לחתום על ניירות תמורת נסיגות. אני רוצה להאמין, לקוות, להתפלל שנשכיל להבין את זה, בטח ביום הזה שאנחנו מדברים בו. אתה יודע, החרבנו כבר בתים בגלל כל מיני סיבות, גם בגלל שנאת חינם וגם בגלל אילוזיות של איך אנחנו רואים את האויב. וגם בבית שני, תוך כדי הקרבות כלפי חוץ, נלחמו יהודים זה בזה גם כלפי פנים, אולי זה היה חלק מאותה תבוסה. צריך להיות אופטימי, צריך לקוות שאותם מאות אלפים שלחמו בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, המשפחות שלהם, הסביבות שלהם, שראו והבינו, וראו את גודל התשועות וגודל הישועות שעם ישראל מצליח להביא אליו כשהוא נלחם, וכשהוא עומד על שלו, וכשהוא מהווה באמת אור לגויים בהיבט הזה. המדינה היחידה היום המשמעותית, ארצות הברית הצטרפה אלינו בחודשים האחרונים, שנלחמת בציר הרשע, ציר הרשע המוסלמי, הקומוניסטי, הגלובליסטי. המדינה היחידה זאת ישראל. היא ממש חלוצה בהיבט הזה של מגינת המערב, היא צריכה להמשיך להיות כזאת.
0: כן, ולצערנו יש פה סכנה שבעוד כמה חודשים גם אנחנו נבחר בחולשה ובקנייה ובעבודה בעיניים. כן, אנחנו, אם היה ברור לאזרחי ישראל אלטרנטיבה, אם הייתה ברורה, אז הם לא היו בוחרים בחולשה. אבל יש פה מערכות חזקות מאוד שעובדות לטשטש את הבחירה, אז אנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים כדי לחדד אותה. תת-אלוף במילואים ארז וינר, הביטחוניסטים, תודה רבה.
1: תודה רבה, יום טוב, יום מוצלח.
0: הרב חגי לונדין, שלום.
2: כן, אנחנו בתשעה באב, אתה יודע, מסתבכים עם אמירת שלום, אז אני רק...
0: זהו, לא מקובל להגיד בוקר טוב, נכון?
2: זהו, ומבחינה הלכתית, עד חצות היום, מה שנקרא, אנחנו פה משחקים, הולכים בין הטיפות. אז אנחנו מכאן נמשיך.
0: כן, תשעה באב, אנחנו מציינים את חורבן שני בתי המקדש. כן. אני חייב להגיד שיש לי קצת בעיה, ויש לי הרגשה שאתה הבן אדם הנכון לדבר איתו על הבעיה הזו, יש לי קצת בעיה עם מה שעשו מתשעה באב, לא עם המהות חלילה, זה אחד הימים החשובים, כמו שאומר הסיפור על נפוליון, כשהוא ראה את העם היהודי אבל ובוכה על חורבן בתי המקדש 1800 שנים מאוחר יותר, הוא אמר העם שבוכה ככה על דברים שקרו לפני אלפי שנים, עוד יזכה לראות בתקומתו, אבל איפשהו בשיח הציבורי הפכו את תשעה באב לאיזה מין, קרא לזה כרטיס צא מהכלא, בשם החשש משנאת חינם. אנחנו אמורים לגלות סלחנות להכל, לסרבנות ולהכים לנשק, והעיקר זה אהבת חינם ואהבת ישראל וכן הלאה. בוא תעשה לי סדר, כי יש גם משהו אחר ביהדות, יש גם בליל הסדר שאומרים לנו שכל המוציא עצמו מהכלל כופר בעיקר. אז בוא תנתן לנו פחות או יותר בין שני הקווים הללו, איך אתה רואה את זה?
2: בהחלט, אני נוהג לקרוא לתופעה שציינת בשם חולשת חינם. זאת אומרת, אנשים לוקחים את תשעה באב, שבאמת בא להזכיר לנו את החורבן של בתי המקדש, שבתמצית הדבר המרכזי שיש פה עכשיו עולם ללא קודש, עולם ללא משמעות, ללא ערכים, שעם ישראל בזמנו, בתקופת הזוהר שלו, הביא לכל העולם, וכעת אנחנו נמצאים בעולם שהוא מתנהל בצורה של חול, נקרא לזה, ללא משמעות ערכית וקדושה. זה הרעיון הכללי של החורבן. אבל הרבה אנשים לוקחים ועושים מעתק הדבק ואומרים, תקשיב, כמו שלפני 2000 שנה ו-3000 שנה נחרבו בתי המקדש, ככה גם אנחנו כיום במדינת ישראל נמצאים על סיפו של חורבן בית שלישי. אין כל הנביאי החורבן הפסימיים, שהרעיון הכללי זה שגם אנחנו עכשיו הולכים בתהליך של הידרדרות, שהדבר המרכזי זה שנאת חינם. אז צריך להבין, שנאת חינם זה משפט אחד שמופיע בחז"ל בתוך הרבה מאוד משפטים על הדברים שחרב בית המקדש. למשל גם חז"ל אומרים שלא חרב בית המקדש, אלא מפני שישבו קטון וגדול. כלומר, הלכו לאיזו תפיסת עולם שמתשתשת בין ערכים ולא מבחינה בין אמת לשקר. כתוב שלא חרבה ירושלים, אלא מפני שלא נתנו את הכסף למלמדי תינוקות של בית רבן. זאת אומרת, הפסיקו את החינוך התורני, אתה מבין, זה גם מופע.
0: את הלקח הזה, את המשפט הזה משום מה לא יבליטו בשיח הציבורי.
2: כן, זה מה שנקרא פחות ערב לחקע הפרוגרסיבי, המשפטים הללו. מה, איזה משפט לקחו? שנאת חינם, נכון, היה שם כחלק מהמרד, שאגב, היו שם, מה זה המרד? המרד זה היו אנשים צדיקים, שנלחמו למען החירות של עם ישראל, ובתוכם, נכון, שהיה גם סכסוכים פנימיים, מי שיצים, צריך להבין, מבחינה היסטורית, מי שיצים את החלק הזה, זה הבוגד יוסף בן מתתיהו, יוספוס פלביוס, שהוא הרי הצטרף לרומאים, והוא שכתב את ההיסטוריה, וכדי להצדיק את המעשים שלו, הוא הסביר כן, החברה היהודית נפלה לא בגלל בוגדים שכמותו והרומאים, אלא נפלה בגלל שהם היו מסוכסכים ביניהם והקנאים.
0: גם נשמע קצת מוכר, העלילה הזו, ההתנהלות הזו.
2: אתה יודע, אלה ששורפים את האסמים ואז מאשימים את האחרים שהם שורפי האסמים. וגם נקודה מעניינת. וכמובן, השמאל הישראלי, איך אומרים, כבר רוכב על הדבר הזה כמה עשרות שנים, ועליהם מצטרפים גם אנשים שלא לגמרי מבינים את האירוע, ואהבת חינם, אתה יודע, זה תמיד משפט טוב שאפשר להרגיש איתו בסדר. צריך להבין. המושג שנאת חינם שגואל אחריו הבית, אין לזה שום הקבלה למציאות שלנו היום. בזמן בית המקדש השני, היה באמת מציאות של סכסוכים פנים בתוך העם, שנקרא לזה 50-50. זאת אומרת, היה פה איזה 50% כנגד 50%. שפה, תמיד, אתה לא יכול לנהל חברה באופן הזה. המציאות שלנו כיום במדינת ישראל, אנחנו לא נמצאים פה במסלול הדרדרות של חורבן, אלא הפוך. אנחנו נמצאים פה במסלול התעלות של גאולה. מבחינת המציאות החברתית כיום במדינת ישראל, בציבור היהודי כמובן, 85% מהציבור היהודי, יש להם מכנה משותף מאוד מאוד מאוד רחב של מסורתיות ולאומיות. ישנם 15% של קבוצה שאלימה, שרוצה לשלוט פה בכוח, וכדי שישימו לב לדעות שלהם, הם מאיימים כל הזמן, תקשיבו, אם לא תקשיבו לנו, יהיה פה מלחמת אחים. אני יצא לי פעם לדבר עם כמה מהחברה האלה, שאיימו במלחמת אחים. אתה יודע, בדרך כלל שאומרים את זה, אומרים, לא, לא מלחמת אחים, העיקר אהבת חינם וכו'. עניתי להם משהו אחר, עניתי להם, עד רבה, בואו נעשה מלחמת אחים, בואו נראה בדיוק עם מי אתם הולכים להילחם. עם ישראל נמצא במקום מאוד מאוד מסוים. אתם תפסיקו לאיים עלינו בפרוטקשן של מלחמת אחים, וזה שנאת חינם. כאשר אנחנו מבקרים את מה שאתם עושים על מדינת ישראל, את האסונות ואת את הדברים שאתם ניסיתם להוביל אותנו, ועדיין מנסים להוביל, והדרך שלכם להתגונן מזה זה להגיד, אסור לפלג, אז זה לא בדיוק המסר של תשעה באב. המסר של תשעה באב זה להגביר את בית המקדש בכל המשמעויות שלו בתוך הלבבות של עם ישראל. גם מבחינת הזהות הלאומית, גם מבחינת הרעיון, מסר שצריך להעצים בימים הללו, של נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. זה הדברים שאנחנו לומדים מהימים הללו. לבוא עכשיו ולקחת את המציאות שהייתה בזמנם, ועכשיו להשליך את זה להיום, ולא לתת לאף אחד להגיד פה ביקורת ולעמוד על ערכים, כי זה אחרי...
0: אילו הכל מותר, לחלט. בשם החשש מסינת חינם, אנחנו אמורים לגלות סלחנות לזה שיש פה אנשים שפירקו את הצבא והם ימים לעשות את זה שוב.
2: בדיוק.
0: סליחה, בדיוק. אז מה, הלקח מתשעה באב זה הפקרות? הכל עובר, אין קווים אדומים, אין נורמות, אין דברים שאתה מבין שזה הרס יסודות החברה, הלקח שאותם אנשים מנסים לקדם מתשעה באב זה אנרכיה והפקרות, ואני שואל הרב לונדין, למה דווקא, יש לי תחושה שדווקא האלמנטים, חלקים מסוימים בציונות הדתית שאמורים להכיר טוב יותר את ההיסטוריה היהודית ואת ההיסטוריה של תשעה באב ואת הלקחים של תשעה באב, דווקא הם נופלים יותר בקלות לתוך המלכודת הזו, שיש אנשים מאוד מאוד ערמומים שתמנו לנו את המלכודת הזו.
2: נכון. תראה, נופלים, אני מלמד זכות, שאלה שנופלים למלכודת הזו, זה באמת אנשים, כמו שאתה אומר, הם אנשים טובים. אנשים שבאמת אוהבים את עם ישראל, ומנצלים...
0: מה קרה? בוא ננסה מושיקו. רגע שנייה, הרב לונדין, איבדנו אותך לשנייה, אם אתה יכול לחזור 20 שניות אחורה?
2: כן. אמרתי, האנשים שנופלים למלכודת הזו, הם אנשים טובים. הם רוצים את טובת עם ישראל, וכעת, מה שנקרא, מנצלים אותם. מנסים להסביר להם שאם אתם עכשיו לא טענו לכל גחמה של כל בריון שמסתובב פה, אז עכשיו עם ישראל יתפרק. אתה יודע, ומעבר לכך, אני אוסיף, זה גם נחמד להיות עם הסיפור הזה של אהבת חינם. אתה יודע, אתה מקבל כתבות בערוץ 12, מסבירים שאתה דתי נאור, שאתה הציונות הדתית השפויה, יש לזה גם מסברים פסיכולוגיים. אבל אני אומר, בשורש העניין, כולנו רוצים אהבת חינם, כולנו רוצים את החיבור לעם ישראל. אבל ישנם כאלה שמנצלים את זה לכיוונים כפי שדיברנו קודם. אני רק אומר, ארז, תדע, אני מאוד אופטימי בהקשר גם לנקודה הזו. לא רק אופטימי באופן כללי, אנחנו נמצאים כיום במדינת ישראל במצב הטוב ביותר בתולדות ההיסטוריה היהודית. מכל בחינה שהיא. מבחינה ביטחונית, מבחינה כלכלית, וגם מבחינה חברתית. הקבוצה הזו שמנסה פה לשים מקל בגלגלים, עם כל התחכום והכוח והמניפולציות שהם עושים, בסופו של דבר, המציאות יותר חזקה מכל דבר אחר. ולדעתי, גם ביחס לנקודה שעכשיו דיברנו, תשים לב, גם בציונות הדתית וגם במקומות אחרים, לאט לאט אנשים כבר מתפכחים מהאשליית הטשטוש הזו, ואנשים עומדים על שלהם, ומפסיקים להתנצל, ומפסיקים עכשיו להתחבק כל היום עם אנשים שמודיעים לנו שאנחנו אוכלי מוות ודברים מהסוג הזה. ולדעתי זה חלק מהתיקון של בניין בית המקדש, שאנשים באים ועומדים על הדבר הזה שאנחנו רוצים. יש כזה משפט שלקוח מתלמידי רשי, תיתן אחרית לעמך, תשיב מקדש לתוכנו, תסיר חרפה מאיר. אנחנו נסיר את החרפה הזו שאין בית מקדש, זאת אומרת שאין עולם ערכי של קודש, שיש תשטוש. אנחנו נסיר את החרפה הזו שאנשים שמנסים להרוס אותם ישראל שולטים פה ב...

0: ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס.
1: שלום, בוקר טוב, שלום לך.
0: כן, תשעה באב, קצת מסתבכים עם להגיד שלום הזה וזה, אז בסדר, ניגש ישר לנקודה.
1: אפשר להגיד שלום, אפשר להגיד שלום וצום קל ומועיל, לדון, לחשוב בינינו לבין עצמנו, קודם כל, ובינינו לבין שכנינו, ביתר סד במקרה שלי, המילה שכנינו מקבלת כפל משמעות אפילו, לאור דברים שהתרחשו כאן לפני שנתיים, שנתיים וחצי, ערב יציאתי. זה לא להיום השיח הזה, זה שיח שהייתי מקיים אותו, מקיים אותו ברצינות, אולי עם כמה מהם, דרך אגב, אפרופו תשעה באב, עם כמה מהם, לשאול האם יש אירועי חרטה על חלק מן הדברים שנאמרו כאן, שנעשו כאן, שנצחקו כאן, אבל שוב, אפשר לנצל את ההתחלה של השיחה הזאת, לפני שנפליג למחוזות אחרים, תרתי משמע, לומר ברשותך, ארז, את מה שאני אומר כמעט בכל, למה כמעט? בכל מפגש שלי בניו יורק, בכל אירוע, בכל נאום, בכל רעיון לרשתות היהודיות בוודאי, ברשתות הזרות הנושאים הם קצת אחרים. הדבר החשוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות בזמן הזה, הוא לקיים אחדות פנימית חזקה מאוד. זה הדבר הכי חשוב, אני גם אגיד לך מדוע, ואני גם אסביר מה אני אומר שם בניו יורק. זה מקרין על הגויים, זה מקרין על גויים שהם אוהבינו, אבל זה מקרין יותר על אלה שהם אויבינו. וברגע שהם רואים את, אני תמיד משתמש בביטוי, אז solid as a rock, כן, חזקים כמו סלע, שהם רואים אותנו ככה, הם גם מתייחסים אלינו בהתאם. אנחנו רוצים לקיים את זה קודם כל פנימה, בארצנו, וכמובן גם דבר שישתקף החוצה לאומות העולם. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב. אגב, הוא היה חשוב בעיניי, אתה מכיר אותי כמה שנים אנחנו מכירים?
0: למעלה מ-20 אני חושב.
1: נכון. אז זו הייתה השקפתי תמיד, אגב. תמיד האינטרס הלאומי צריך לגבור על איזשהו אינטרס אישי, או פוליטי, או מפלגתי, או רגעי. ובאמת, צריך להיאבק על העמדות, על זה אין שום שאלה בכלל. להיאבק על עמדותינו ועל תפיסותינו.
0: בתוך כללי משחק מוסכמים, ועמידה בגורה מאוחדים כלפי חוץ.
1: בדיוק ככה, בדיוק ככה. אני תמיד שאני שאלתי, אגב, לפני כמה ימים, נשאלתי על דמוקרטיה הישראלית באיזשהו פורום, זה היה בארצות הברית. אז אמרתי, אני אתן לכם דוגמה, אני לא אדבר, אני יכול להגיד הרבה דברים על הדמוקרטיה הישראלית, אני אתן דוגמה אישית. אני ב-92 הצבעתי לראשונה, והמפלגה שהצבעתי לה הפסידה בבחירות, זה היה הליכוד בראשות שמיר. אגב, זה היה אפרופו שיח סביב 14 שנה לפטירתו, שציינו בשבוע שעבר, ביום שישי שעבר. ואני, המשפט הראשון שאמרתי, אחרי שנודעו תוצאות הבחירות, הוא העם אמר את דברו, ואני מאחל בהצלחה לממשלה החדשה, שתהיה גם ממשלתי. חלקתי מן היסוד, אוסלו זה דבר שעמדתי בעניינו ידועה מאוד, אגב היא הייתה ידועה בזמן אמת לכל מפקדי בצבא, שחשבו כמה טוב הדבר, ואני חשבתי אחרת. ועדיין אני שמרתי כמו רובנו המוחלט, הייתי אומר, על כללי המשחק הדמוקרטיים. זה דבר שצריך לשמור עליו ולקיים אותו, ואני לא יכול להרחיב יותר מזה, משום שגם אנחנו ערב בחירות, ואני מנוע מלעסוק בנושאים פוליטיים מתוקף תפקידי.
0: בוא נדבר על העיר שבה אתה מכהן.
1: בבקשה.
0: אם היו אומרים לנו אחרי ה-11 בספטמבר, שכעבור 25 שנים, יהיה לניו יורק ראש עיר איסלאמיסט, אנטי-ישראלי, אנטי-אמריקני, אנטישמי, זה היה נשמע לנו כמו, אבל כמה, המציאות עולה על כל דמיון. תתאר לי את ההתמודדות עם זה, במיוחד לרקע גם, אתה יודע, לא מיוחד, לרקע הדברים של הימים האחרונים, צווי מעצר הוא רוצה להוציא וכו.
1: אם אתה היית נמצא בארצות הברית, ב-12 בספטמבר 2001, ואומר את מה שאמרת כרגע, אני חושב שהיית נשלח להסתכלות. אני חושב, כל אדם, אגב, זה היה פחות או יותר תגובה, אגב, די טבעית. אני מדבר על ה-12 בספטמבר, אגב, 2001, ולא רק על יום לאחר הפיגוע, היום הזה, אלא שנים לאחר מכן. אליזבט, צריך להבין, ואני חושב שאין עדיין מספיק הבנה בשיח הציבורי בעניין זה. הדמוגרפיה האמריקנית השתנתה ב-25 השנים האחרונות, מן הקצה אל הקצה. מדברים על כחצי מיליון מוסלמים בארצות הברית, תזכרת את ה-11 בספטמבר 2001, הפיגועים הנוראים, לא רק במגדלי התאומים, גם בפנטגון, גם בטיסה נוספת.

0: בבוסטון, באזור בוסטון, וכדומה וכדומה, לכדי כ-5 מיליון. מדברים, יש הערכות פחות או יותר על כ-5 מיליון מוסלמים, אבל זה לא רק. יש את המעורבות הקטרית ב-30 השנים האחרונות, שהיא בעיקר הרבה מאוד כסף, קניית ספקולות.
1: באקדמיה, הרבה מאוד כסף באקדמיה.
0: באקדמיות, בארצות, בכל האקדמיות, על אוניברסיטאות, הקולג'ים, מדובר גם על מרצים ממש שקונים אותם, קונים פקולטות וקונים ממש מרצים, וארצות הברית מאוד מאוד מאוד השתנתה. אגב, התהליך הזה נמשך. הדבר הזה משפיע באופן ישיר על הפוליטיקה, יש המעורבות ברורה מאוד של הכוחות הללו בתוך הפוליטיקה האמריקנית, ולראיה, ראש העיר המוסלמי הראשון בעיר ניו יורק. אגב, לונדון הקדימה, רק לציין, שלונדון הקדימה, אבל יש הבדל ענק. ראש עיריית לונדון איננו מקיים סדר יום אנטישמי, יומיומי, אנטי-ישראלי, מסית, ויכול להיות שהוא גם לא אנטישמי, אגב. כל הדבר הזה לא קורה בניו יורק. כלומר, מדובר על אדם ששונא יהודים בדמו, ממש. זהו, ממדנים אנטישמי, מלא מלא, אם אפשר, אם יורשה לי, כן? מלא מלא, שונא את ישראל כתפיסת עולם, אבל הוא שונא את ישראל, אתה יודע, יש כאלה שונאים את ישראל או אדישים לישראל, כן? אבל שונאים אותה ולא מקיימים את זה כאג'נדה יומיומית. זו אג'נדה יומיומית. שנאת ישראל, זה כאילו הוריו אמרו לו, אתה תשנא את ישראל, חינכו אותו, זה ברור, כשמש, אגב, לשנאת ישראל יומיומית, וגם תקדם את זה כסדר יום, וזה מה שהוא עושה.
1: כמה יהודים יש בניו יורק, אופיר?
0: תראה, זו שאלה שהפעם אין עליה תשובה מדויקת. הריכוז היהודי הגדול ביותר בעולם נמצא במדינת ניו יורק, שבתוכה העיר ניו יורק על 5/4. בעיקר הרבעים קווינס וברוקלין כמובן, שם יש ריכוז גדול, הכי גדול מכל חמשת הבורוס של העיר ניו יורק. יש שם, במספרים הולכים ומשתנים, מפעם לפעם מדברים על מיליוני יהודים, כמובן פחות מהמספר שיש במדינת ישראל. זה לא משנה את העובדה, זה לא אכפת לו, הוא לא עוסק בזה.
1: השאלה אם נניח, לא יודע, בוא נשים את המספר על סביבות השני מיליון יהודים, אני חושב, בניו יורק.
0: פחות או יותר, זה העמדה המסורת, כן.
1: זה כוח, 2 מיליון יהודים זה כוח, וזה 2 מיליון שהם גם מאוד מאוד חזקים, מוטמעים בעיר, בכלכלה של העיר, בתרבות של העיר, בפוליטיקה של העיר, איפה שאתה לא רוצה, ברפואה, מה שאתה לא רוצה, נציגות סופר בולטת בעורכי דין. איך הם מגלים כזו איוולת פוליטית?
0: כמובן לא כולם הם תושבי רובעים שמצביעים עבור ראש עיריית ניו יורק, אלא הם נמצאים גם במקומות אחרים, צפונית לניו יורק, בווסטצ'סטר ובמקומות אחרים, אבל הדבר הזה לא עזר, לא נדבר על
1: הם לא נערכו לדבר כזה, אני חושב שהם לא דמיינו שדבר כזה יכול להגיע.
0: נכון מאוד.
1: הם מופתעו, חלקם אבל אפילו צריך להגיד, חלק עצום היהודים, אני לא יודע איזה אחוז, אבל אחוז עצום היהודים גם הצביע, בעיקר הצעירים, לממדני, נפל שם הסימון שזה איום שהם יהיו חייבים לצאת נגדו למערכה של כמה שנים, כדי שבעוד כמה שנים הם יוכלו להחליף את הנגע הזה?
0: שאלה מצוינת. קודם כל, קצת פחות מ-30% מקרב הקהילות היהודיות בעיר עצמה, בניו יורק סיטי, הצביעו לו, אתה צודק, בעיקר מצביעי פעם ראשונה ועד גיל 30, וגם קצת מעל הגיל הזה, בחלק מן הקהילות היהודיות. עכשיו שאלתך, התשובה היא כן. אני חושב שהאירוע האחרון, השבוע האחרון, כלומר זה שהחל, אם יורשה לי, מבחינתנו, באותו פודקאסט מפורסם, לניו יורק טיימס, שמתחיל, כן, הפצתו מתחילה במהלך השבת שלנו, ונמשך את כל השבוע הזה סביב, אגב, שיח מזויף לגמרי, לא קיים וירטואלי, שבו הוא אומר, ממדני, אני מקיים התנהלויות עם המחלקה המשפטית בעירייה, על מעצרו של ראש ממשלת ישראל, זו איוולת שאין כדוגמתה. אין שום כוח בעולם שהיה יכול לקיים את הדבר הזה, משום שארצות הברית איננה חלק מה-ICC, מבית הדין הבינלאומי, ולא מכירה בצווים שלו.
1: ובכן, וגם מדובר בסך הכל בראש עיר, ראיתי את הסנטור פטרמן, אוהב ישראל גדול, בדיוק אומר בטלוויזיה אתמול, שהתעסק בלתקן בורות ולפנות פחי זבל.
0: בדיוק ההודעה.
1: ויפסיק לבלבל במוח, אין לו שום סמכות לעצור את נתניהו, מה הוא מקשקש?
0: מדויק, מדויק לגמרי. האיש הוא פרובוקטור, הוא אובססיבי לישראל, והוא גם פרובוקטור גדול. הוא ידע את זה, אגב, אם תשים לב לרעיון, צריך לראות את הקטע במלואו, הוא בעצם כבר די מכשיר את הקרקע להודעה של אתמול, שבהודעתו אתמול הוא אומר, בדקנו, אין לנו סמכות. הוא רצה, זה היה תהליך משולב. הבית ערב, אנחנו עוסקים ביריב חכם, מבין תקשורת, מבין דעת קהל, כמובן הצפה דעת קהל ומשתמש, עושה שימוש ציני כל הזמן בישראל, בראש הממשלה במקרה זה השבוע, אבל בכל מה שקשור למדינת ישראל, בצורה צינית ולא בלתי נבונה, ולדעבון ליבי הוא גם לא אדם לא קריזמטי. עובדה היא שהוא כבש את בעיקר את הקהלים הצעירים, אבל לא רק אותם. השבוע נפל דבר, אני חושב, אתה יכול לראות את זה גם בתגובות שהוציאו כמה ארגונים יהודיים ב-48 שעות האחרונות או ב-24 שעות האחרונות, בעיקר לנוכח ההודעה של ממדני שבה הוא מאשים את ראש הממשלה, בעצם כשהוא מאשים את ראש הממשלה ברצח עם, בפשעי מלחמה, הוא מאשים אותי ואותך ואת שכניי ואת כל תושבי מדינת ישראל ואת כל חיילי הצבא בדבר הזה. זו האשמה גורפת, זו האשמה שקרית כמובן, אבל הוא לדעתי בשבוע הזה, לשאלתך, כן, ישנה התעוררות בקרב הארגונים היהודיים הגדולים, גם אפשר לראות את זה גם בהודעות שלהם, הם לא מוציאים הודעה בכל פעם שממדני, אני כן עושה את זה, אפשר לראות את זה בטוויטר שלי, באינסטגרם, בפייסבוק, או שלי או של הקונסוליה הישראלית בניו יורק, או בפוסטים משותפים, אני עושה את זה תמיד, מיד, בתגובה חזקה מאוד ומחצת מאוד, ואגב, תגובה די דומה לתגובה של הסנטור פטרמן, שאמר, תתעסק בענייני עירך. אני חושב שמתחילה התעוררות, ההתעוררות הזאת תבוא לידי ביטוי בכמה מובנים. אחד, אני חושב שישראל, מדינת ישראל, חייבת להיערך לגל העלייה הגדול ביותר מצפון אמריקה בשנת 2027. זה הולך להיות מסתולה, המספרים הולכים וגדלים כל יום גם בשנת 26, אבל הם ילכו ויגדלו ויגיעו לשיא של הרבה מאוד שנים בשנת 2027, ולכן הממשלה, הגופים המבצעים, ובהם הסוכנות היהודית, גופים כמו נפש בנפש, שמשתף פעולה עם הממשלה, אבל איננו גוף ממשלתי, וארגונים אחרים חייבים להיערך לדבר הזה. אני אמרתי בהזדמנות אחרת השבוע, שזה עשוי להזכיר, זה לא יגיע למספרים האלה, אני מראש אומר, אבל בהיקף, באופן יחסי, את המספרים שראינו בתחילת שנות ה-90 של העלייה הגדולה ממה שכונה אז ברית המועצות.
1: לא, השאלה כאן, אופיר, מכיוון שארצות הברית היא מדינת ענק, ובניגוד ל... אני חושב שהוא גם הורס את העיר, לא רק ביחס שלו ליהודים, העיר, אני שומע מהאנשים שחוזרים, היא נראית מזוהמת, היא מלאה בנרקומנים, בסמים וכן הלאה. אז השאלה, כמו שאתה אומר, מצד אחד יש פה הזדמנות להביא הרבה מאוד יהודים, מצד שני, אתה יודע, יהודים יכולים ללכת ולעבור למיימי. מיימי היום, זו מדינה מושלמת.
0: הערכה שאתה עכשיו העלית בפני המאזינים היא מאוד מדויקת. יש מעבר, אני באופן אישי מכיר משפחות, אגב, חלקן עשו את זה עוד לפני בחירתו, צריך גם להגיד את זה בגלל מיסוי מאוד גבוה, בגלל זוהמה, בגלל התנועה שהיא הופכת לטרגדיה יומיומית, מדברים פה על התנועה בישראל, כן, על מצב הכבישים, מצב הכבישים במדינת ישראל ברובו, הוא עולה לאין שיעור על מה שקורה בניו יורק, וכולל בכבישים שמובילים לריכוזים יהודיים אחרים בלונג איילנד, או במקומות אחרים, אני אומר את זה בצורה ברורה, ולא מתפשרת ולא מתנצלת. אבל זה נכון מה שאתה אומר. אפשר לזהות תנועה גדולה מאוד מניו יורק, שנמצאת יחסית בחלק הצפוני של החוף המזרחי, לחלק בעצם למדינה הדרומית ביותר בחוף המזרחי של ארצות הברית, שהיא פלורידה. זה לא רק העיר מיימי, מדובר על מקומות נוספים לאורך החוף הזה, פאם ביץ' ופוקרטון ופורט לודדל. אלה מקומות שבאמת היהודים, יש שכונות ממש שלמות שם, סני איילס, אבנטורה, שהן ממש הופכות לשכונות יהודיות, והדבר הזה נמשך. אני חושב שמיימי, אני חושב שפלורידה, תהפך בשנים הקרובות, בוודאי בעשור הקרוב, אבל נתחיל אותו נגיד ב-2025, נעשה 10 שנים, כן? 2025 עד 2035, אולי למרכז היהודי החשוב ביותר, יש כרגע בניו יורק, ויש בלוס אנג'לס, ויש גם בפלורידה. אבל אני חושב שזה הולך והופך למרכז יהודי גדול מאוד, חשוב מאוד, ולא רק ישראלים רבים שנמצאים שם, וגם יש שם ישראלים רבים, כידוע לך, ממש פרלמנטים שלמים של ישראלים, לא רק של יהודים. ההבחנה נכונה. אבל, אני אומר, בהערכה, לא בלתי מבוססת, אנחנו רואים גם את מספר הדרכונים שאנחנו מנפיקים עבור הסוכנות היהודית, לעולים, המספר הזה הולך ועולה, אנחנו, אין לנו עדיין את המספרים, כי יחסית אנחנו במחציתה של 2026, אנחנו בוודאי נדע אותם בעוד 3 חודשים, לראות אם המגמה הזאת נמשכת, ולכן אני אומר לממשלת ישראל, לראש הממשלה, לשר החוץ, למנכ״ל משרד החוץ, לשר העלייה והקליטה, ולכל הגורמים, בעצם צריך להיות מבצע משותף לאומי של ממשלת ישראל, להתכונן לעלייה הגדולה הזאת מצפון אמריקה, שימו לב גם לקנדה, זו לא מדינה שאני, יש לי בסמכות, יש שם שגריר, יש שם קונסולים, גם כלליים בערים גדולות נוספות, גם מקנדה, גם בקנדה, ארז, בעיקר בטורונטו, המצב הוא קטסטרופלי מבחינת היהודים. ובעצם העלייה...
1: אנחנו צריכים לתפוס את השור הזה בקרנב ולהביא כמה שיותר מהם לארץ, חד וחלק.
0: נכון.
1: הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, בהצלחה בהתמודדות עם החילות האלה.
0: תודה רבה, תודה. תום קל ומועיל לכל המאזינים, ולזכור תמיד מה קרה לעמנו עם חורבן שני בתי המקדש, ולזכור היטב את 9 באב, אחים אנחנו, ככה אנחנו צריכים לבוא, ככה אנחנו צריכים להתנהג, גם לעמוד בפנים וגם לעמוד מול אויבינו החיצוניים.
1: תודה, להתראות אופיר.
0: תודה בכל טוב, תודה ארז, תודה רבה.
1: בוקר טוב לאורחי הדין מיכאל דבורין ורן בנארי.
2: בוקר טוב,
1: תדמור. כן, רק היום קלטתי שאם אנחנו מלחימים ביניכם, אנחנו מקבלים את עורך הדין מיכאל בנארי.
2: כמובן.
3: שאתמול העניק לי את הספר שלו.
2: כן, הוא העניק לך?
3: כן, המרד הגדול.
1: מה היה אתמול בדיוק דבורין? התחלת להגיד משהו. לא נורא, נדלג.
2: תחליט אותנו לעניין.
1: נדלג. נדלג גם על העניינים המשפטיים, אתם יודעים מה? בואו נתחיל ממסי, ואולי בסוף נעבור לעניינים המשפטיים. אירן, אתה היית במונדיאל, אבל לא ראית את מסי, זה לא נקרא, אני חייב להגיד.
3: אני אמרתי על צרפת, אז הלכתי לראות את צרפת, באמת הייתה קבוצה מצוינת. ואת מסי לא ראיתי, אבל אני אחרי מסי עוקב כבר 20 שנה, אני זוכר שהייתי בארגנטינה ב-2006, וחיפשתי שתי חולצות, אחת של מרדונה ואחת של מסי. היה אז מאוד קשה למצוא את החולצות של מסי, למרות שהוא היה באמת הבטחה גדולה, אף אחד לא תיאר לעצמו שזה ייגמר כמו שזה נגמר. הייתה לו זריזות מטורפת, הוא היה מהיר, היה יכולת טכנית נדירה, והמדהים באיש הזה שהוא... עם השנים, היום אנחנו רואים את זה פדלה שעומדת במרכז המגרש והולכת כל המשחק. הוא לא התחיל את הקריירה ככה. הוא היה מאוד מאוד מהיר, היה קיצוני ימני, מי שדוחר את הסללום הענק שהוא עשה שם, באנקרה מסי. זה התחיל באמת מצד ימין, ובלי מהירות הוא לא יכולה לעשות את זה. והגאוניות של האיש הזה, שהוא ידע להתאים את עצמו עם השנים, לסוג משחק
1: אחר. היום הוא משחק עם הראש. היום הוא משחק עם הראש.
3: הוא נהיה פליימייקר, אתה רואה שהוא מסתכל, הוא רואה את המהלכים לפני כולם, הוא יעיל בצורה בלתי רגילה, ועוד דברים שהתגלו לגביו, זה החוסן הנפשי, הוא לא נשבר. אני צריך להזכיר, רק בגיל 34, הוא סוף סוף הביא תואר לארגנטינה, אחרי שקטלו אותו כל השנים, שהוא לא מצליח להביא תואר, כמו שמרדונה הביא. הביא אז את הקופה אמריקה ב-2021, ואחרי זה בא המונדיאל. אבל מה שקרה במונדיאל האחרון הוא פשוט מדהים. כל כך הרבה שערים מבן אדם בין 39 שמשחק מול הרעיות, מול אנשים הכי אתלטים שיש.
1: מול גלדיאטורים, מול גלדיאטורים. בוא נצרף פה את דבורין. דבורין, אני חושב... כן,
2: ככה זה. כמה דברים. אחד, לפני כמה ימים הראיתי לבן שלי הקטן סרטונים, גולים של מסי מה... אתה יודע, ביוטיוב. הוא אומר לי, מה זה? זה כמו בפיפה. כאילו, רמת השלמות של התנועה שלו, אתה יודע, והיכולת, יש לו אין סוף שערים.
1: יש לבן שלך עין טובה, באיזה גיל הוא הבין שזה חריג, שזה לא משהו רגיל?
2: לא, הוא צעיר, הוא בן 8-9, אז...
1: זה היופי במסי, היופי במסי זה שכל מי שמסתכל על זה קולט בכלום זמן, כאילו אם אתה מבין כדורגל, אם אתה מבין מה אתה רואה, אתה מבין שאתה רואה משהו שהוא שונה מכל היתר, הוא משחק ספורט אחר, הוא משחק בענף אחר, הוא משחק במהירות ביצוע ובמהירות חשיבה אחרת.
2: אחד הדברים המעניינים זה שנניח ברגע האחרון מול השוער הוא עוד מטיל את המגן שלפניו בהטעיה, זאת אומרת הוא כל כך מטעטע בבלם או במגן, כולם מנוסים, כולם הריות, כמו שאירן אומר, והוא פשוט מעיף אותם הצידה, ואז בקלאס כזה בנון שלט מכניס, שמע, קודם כל הוא שבר את כל השיאים, זה כמו להסתכלתי באמת, כל שיאי השערים, אפילו עכשיו שהוא בארצות הברית והוא חצי כוח וזה, יש לו שניים שלושה שערים שנכנסו לטופ 20 שלו, אתה בקלות יכול לעשות גם 100 ו-200 ו-500 שערים, שמסי לא היה דבר כזה, לא יהיה דבר כזה, הוא בקלות, אתה יודע, יכול לחשב המייקל ג'ורדן של, של עולם הכדורגל, כל ההשוואות למרדונה ולפלא, אין לא מיני ולא מקצתי, לא בהתמדה, לא בווינריות, ואני אזכיר עוד פרט קוריוז מדהים, לפני 10 שנים הוא פרש מהנבחרת, ב-2016, הוא אמר די, לא הולך לי, אנחנו לא מצליחים להביא פה אף תואר, זה כנראה בגללי, אני הלוזר פה, הוא פרש, ניער את עצמו, 3-4 שבועות, איזה כוכב בשיא הקריירה שלו, מודה שהוא כישלון, הולך, עושה חשבון נפש וחוזר פי אלף יותר טוב, ועד היום האחרון, שמע, זה...
1: לא, האמת שהוא הלך לתקופה יותר ארוכה, והם שיחקו בלעדיו במוקדמות המונדיאל כמה משחקים, וכמעט לא עלו למונדיאל, ואז הוא חזר ואמר, טוב, אני אעלה אותם למונדיאל, חזר עם שלושה מול אקוודור, אני זוכר איך אני מאיר את הילדים בלילה, ואנחנו צורכים בכל אחד מהשלושה שערים האלה, והעלה אותם למונדיאל עם השלושה הזה, ואז ככה הוא חזר לנבחרת. אבל יותר מהכל דבר, אני יודע, אנחנו מנסים לתאר, אירן, אנחנו מנסים לתאר פה במילים, כן, משהו שאי אפשר לתאר במילים, אבל בואו תתאר, כן.
3: לבן אדם מאוד מאוד קטן, פיזית, כן? גם בסיוע היה בן אדם קטן פיזית. והוא לא איזה אטלט על כמו שהוא, כמו אחרים, והעובדה שהאיש הזה נהיה לא רק הכדורגלן הטוב בעולם, אלא הטוב בכל הזמנים, זה הקסם של משחק הכדורגל. זה לא כמו בכדורסל, אתה חייב להיות 2 מטר, או בפוטבול, אתה צריך להיות מקרר, אתה יודע, כל
1: משחק... עדיין, אבל עדיין, יש גם פיזית, הוא כן אטלט על, הוא אטלט על בגודל קטן.
3: הוא זריז בצורה בלתי רגילה.
1: הוא מהיר, זריז, מהירות חשיבה, תשמע, הזריזות שלו היא לא אנושית. והמהירות מחשבה שלו היא לא אנושית, והיכולת שלו לראות דברים שלא קיימים, אני, אתה יודע, אתה מנסה לפעמים, אתה מנסה להסביר את הכישוף הזה, היה לו את היכולת, שוב, זה לא נכון פיזיקלית כנראה במה שאני אומר, ולא מטאפיזית, אבל היה לו את היכולת לעצור את הזמן. הוא עוצר את הזמן, קולט מה הולך לקרות בעוד עשירית שנייה, בעוד שתי עשיריות שנייה, בעוד חצי שנייה, ועושה שם איזה כישוף, הוא מבין לאן כולם הולכים לזוז בעוד 2 שניות, הוא רואה את החור בהגנה לפני שהחור קיים, הוא מבין שהולך להיות חור זה משהו אחר.
3: מעבר לעניינים המקצועיים, אנשים מתחברים אליו, גם כי הוא בן אדם עם ערכים מסורתיים, יש לו זוגיות מאוד מאוד ארוכה, יש לו גאווה לאומית, אתה כל הזמן תראה אותו מסתובב עם איזה משקה מטה ביד, שזה זה המשקה הלאומי של ארגנטינה, יש לו זיקה חזקה לדעת, הוא לא עבר למדינה מוסלמית כמו שרונלדו עבר בשביל הכסף, יש לו ערכי משפחה חזקים. אני חושב שאנשים מתחברים גם לטיפוס שהוא, בסוף טיפוס נחמד, שהפך גם להיות מנהיג עם השנים, לא היה מנהיג בהתחלה. ונהיה פתאום הבן אדם שכולם מקיפים אותו, והוא ראשון במנהרה. פשוט הבן אדם שאוהבים לאהוב אותו, אוהבים להתחבר אליו, וזה קשור גם למישהו מעבר לכדורגל.
1: אישיות שובת לב, חיוך שובה לב.
3: הוא גם לא נכנס לפוליטיקה, הוא לא הלך נגד... הוא לא הלך נגד ישראל, כמו הרבה כוכבים אחרים.
1: דבורין, ממש משפט סיום, כך חייבים לסיים, משפט שניים לסיום.
2: התכונה הכי מדהימה שלו, ובאמת זה מה שמאפיין את הגדולים ביותר, זה הווינריות, והעובדה שהוא מסתכל לא רק על כל מה שהוא עשה, וכל השערים והאליפויות והתארים וכו', אלא על מה קורה היום. היום אני רוצה להיות הכי טוב, היום אני רוצה להפקיע עוד גול יפה, עוד מסירה, וזה הדבר המדהים, הוא ווינריות אינסופית.
3: לא להישאר, חברים,
1: כן, כן. אנחנו עדיין מדי פעם קמים בלילה לראות אותו ב-MLS, ונראה לי שנעלה הילוך בזה, כי זה שנשאר ממסי. חברים, תודה רבה שהייתם איתנו, עורכי הדין רן בן ארי ומיכאל דבורין, תודה, להתראות.
3: תודה רבה, תהיה צום מועיל.
1: זהו, אנחנו מסיימים את השעה הזו, לא מופיע לי פה הקרדיטים, אז משה רחם כינו הטכנאי שלנו, שיקו כחלון עורך ומפיק אותנו, איציק זר על הדיגיטל, אני הייתי ארז תדמור, מיד אחרינו, אני חושב שרון גל, אני חושב, לא בטוח.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: היום יום תשעה באב, השעה 8. אני יהודית בר כהן, והנה החדשות. משרד החוץ שקטר ברך על החלטתן של בלגיה והולנד להטיל איסור על יבוא מוצרים שמקורם מיהודה ושומרון. בהודעה הרשמית שפרסמה הדוחה, קרא המדינה למדינות נוספות באירופה וברחבי העולם לאמץ צעדים דומים. בית הנבחרים האמריקני אישר את תקציב הביטחון לשנה הבאה, הכולל סעיפים לחיזוק השותפות הביטחונית בין ארצות הברית לישראל. זאת למרות המחאה בקרב חברי קונגרס פרוגרסיביים סביב החשש משילוב בין הצבאות. התקציב מקצה 750 מיליון דולרים לתוכניות משותפות, וכולל יוזמה חדשה מרחיבה את העבודה הטכנולוגית המשותפת של הפנטגון עם ישראל. כוחות צבא ארצות הברית השלימו גל תקיפות נוסף נגד מטרות צבאיות באיראן, זה הלילה ה-12 ברציפות, כך הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. בהודעה נאמר כי המשימה תמשיך במטרה למנוע מאיראן לאיים על אזרחים וכלי שיט מסחריים העוברים במים האזוריים. בתוך כך סוכנות הידיעות האיראנית דיווחה כי שני בני אדם נהרגו בתקיפה האמריקנית במעבר הגבול שבדרום מערב איראן וגובל עם עיראק. ראש הלשכה המדינית החדש של חמאס חליל אל-חיה נשא אמש את נאומו הראשון מאז נבחר לתפקיד וקרא להסכם הפסקת אש קבועה ברצועת עזה, לנסיגה מלאה של כוחות צה"ל מהשטח ולהאצה מיידית של מאמצי השיקום. בדבריו דחה כל אפשרות של עקירת תושבים עזתים וקרא להשגת אחדות לאומית. בנוסף קרא לחזק את הקשרים והתאום האזורי ברקע העימות הצבאי המתרחב בין ארצות הברית לאיראן. היום תשעה באב מציין העם היהודי את חורבן שני בתי המקדש. לפני כ-1956 שנים החריבה האימפריה הרומית את בית המקדש השני, אירוע שעצב את ההיסטוריה של העם היהודי. היום מצוין בצום, באבל ובקריאת מגילת איכה, לצד תפילה ותקווה לבניין בית המקדש וגאולה במהרה. התחזית היום יוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים, הלילה מעונן חלקית. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: פליישמן ובוסי, איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.

0: שזה מנגינה. זה קלאסיקות לתשעה באב. כן, נראה לי אפשר להוריד את בטהובן או מה שזה לא יהיה. באך, ברמס, שטראוס.
1: אתה יודע להבדיל ביניהם?
0: בין מי למי?
1: בין ארבעת או שלושת הפסנתרנים שאמרת.
0: מה לדעתך?
1: אחרי שראיתי את השליטה שלך בדוסטויבסקי קודם לכן, אני חושב שכן.
0: לא, אני לא יודע, מכיר את היצירות המרכזיות.
1: אני חושב ששטראוס זה השמח מביניהם, נכון?
0: אף אחד מהם לא היה שמח, הם כולם היו מזרח אירופאים כאלה. זה אנשים שקוראים להם שטראוס וברמס.
1: לא, מישהו היה שמח, אני לא בדיוק זוכר מי מהם.
0: ווגנר, ולא, אז אני לא, אל תגזים, אבל את המרכזים, אתה תשמיע לי יצירה מאוד מפורסמת, אני אדע להגיד לך של מי.
1: נגיד זה של רחמנינוב הייתה רק יד אחת, וזה ידעת?
0: לא, לא רק יד אחת.
1: אני מקווה שאני אומר נכון ולא מתה, אבל היה אחד מהגדולים, הרוסי, רחמנינוב, שיד אחת לא כל כך עבדה או משהו, או זה שמוצרט היה לקראת סוף ימיו חירש.
0: זה בטהובן, לדעתי.
1: בטהובן, אתה רואה?
0: לדעתי, כן. והוא הלחין אחת הסימפונות הכי מפורסמות שלו, כשהוא חירש.
1: מדהים.
0: טוב, זה היה כמה דקות על מוזיקה קלאסית, אבל אנחנו...
1: שאנחנו לא תוכנית תרבות.
0: בוודאי, בוודאי, אבל בוסי, אני מוצאי מאירופה, אתה מוצאך מהמזרח התיכון, או ביותר נכון מאזור... יותר קרוב למפרץ הפרסי, הייתי אפילו אומר.
1: נכון, לא, מפרץ עדן.
0: מפרץ עדן זה ברור, מיצר באבל מנדב.
1: נכון.
0: וכן, ואנחנו היום חיים במזרח התיכון, לדעתי גם היה זה התרת שווא, התרת שווא, ולכן אני מדגיש שווא בלילה, ארצות הברית שוב תקפה באיראן.
1: במקומות, תשמע, אתה עוקב אחרי עצם התקיפות?
0: כן.
1: הם במקומות שווים, אני לא יודע איך, מה ההפך מדרדלה.
0: אני לא מבין בזה כלום, אבל מה שקראתי...
1: לא, זה נראה גשרים, דברים שאמרו שבעבר לא התקפו. סליחה, דברים שאמרו שבעבר לא התקפו. אבל בואו כל נגיד משהו על תשעה באב וזה, לא?
0: בוודאי, בוודאי, ברור, בבקשה. היום תשעה באב.
1: כן, היום תשעה באב, 1958 שנים אחורה.
0: שמונה?
1: כן, לחורבן.
0: לא שש?
1: אני חשבתי יצא לשמונה, תבדוק את זה. ו... כל פעם מחדש זה מדהים אותי, תחשוב. עם שלם, קטן, 0.1%
0: מוכנס... 1956.
1: 56, ואני אמרתי 8, אז שגגה. מציין באותו יום, באותו מועד, כבר 1950 ומשהו, ושש שנים, את אותו אירוע, אירוע חורבן. עכשיו, מה מדהים בחורבן, איתמר? שלכל דעת או לכל מקום יש מרכז רוחני, בית המקדש חרב לא היה מרכז רוחני, השבטים הנותרו נפוצו לכל העבר, ועדיין... התנך של ילד בצנע והתנך של ילד בחרקוב בפולין ולא יודע עוד איפה, היה בדיוק אותו תנך, מילה מילה. לא היה דפוס, לא היה אינטרנט, לא היה רשתות חברתיות, ועדיין זה היה אותו טקסט. ומדהים שזה עבר מאב לבן ככה, וזאת המסורת היהודית, הזיכרון של כל, של כל האירועים, של כל המקומות. ואת יודע, אני לפעמים חושב על עצמי, מה בעוד 500 שנה יהודים יחשבו על התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, ממש ימים אלו ש...
0: מה הם יגידו מה שאנחנו אומרים היום על החבר'ה שם? בבית שני לפחות, בית ראשון סיפור אחר קצת. מה הם סתומים?
1: לא, תשמע, אני לא יודע, זה הנרטיב שלי ושלך.
0: לא, שאלת מה יגידו, אני לא אמרתי שזה האמת.
1: עוד 500 שנה.
0: לא אמרתי שזה האמת. אם אני צריך נחש, ואני לא יודע מה יקרה עוד 10 דקות. אבל באופן כללי יש נטייה בהיסטוריה היהודית, שכשאתה מסתכל אחורה, אחרי 500 שנה, לפעמים אחרי 1500 שנה, או 1900 שנה במקרה שלנו, אתה אומר, מה, הם היו סתומים? למה הם היו צריכים לעשות את זה?
1: הבנתי,
0: למה אי אפשר היה להימנע מהשטות? נגיד, אם מישהו יסתכל, אתה לא צריך להסתכל 1950 שנה קדימה, כן?
1: אחורה.
0: אתה מספיק לך להסתכל בערך יומיים אחורה. אנחנו נמצאים באמצע מלחמה יוצאת דופן, יוצא דופן באמת בהיסטוריה, בטח של מדינת ישראל. בסדר, אנחנו עסוקים.
1: לא, לא, לא, אבל
0: גלו... עסוקים בשטויות שאין כדוגמתם, אבל זה הגיוני לדעתי, אתה לא יכול כל היום...
1: תראה, זוכרים תמיד את החורבן, את הלהבות, את שנאת החינם.
0: לא יודע, אתה מרגיש שרוב היהודים היום זה מה שכואב להם? אני לא רואה זה ככה.
1: בתשעה באב, אני חושב שאנשים מנסים להתנתק, וכן...
0: רוב היהודים בעולם? שלא לדבר על רוב היהודים בארץ ישראל?
1: לא, אני חושב שלתשעה באב יש בעיה חמורה, וזה שהוא נופל בחופש הגדול, מה שגרם למערכת החינוך להתנתק ממנו. אז אני חושב שכן, וגם אני חושב שנותנים בתקשורת פן מספיק משמעותי לחשיבות של היום הזה בעם ישראל. אתה יודע, הקשבתי לתוכנית עירית לינור ושלונסקי, זה היה ביום שישי. והוא כעס עליה, ממש כעס עליה, למה היא אומרת למאזינים, עכשיו יש שיר, אז מי ששומר על לא לשמוע בתשעת הימים, זה ייקח איזה 2 דקות ו-17 שניות, הוא ממש כעס עליה, קרא לה הדתה וכל מיני דברים כאלה, זה...
0: באמת?
1: כן, כן, ולפחות, כן, לפי מה שמעתי. עכשיו אני אומר, זוכרים את החורבן, אבל אני חושב שהטעות גם בסיפור של בר קמצא ובר קמצא, זה שלא זוכרים את הבניין. לוקח הרבה זמן לבנות בית. הרבה זמן, זה צריך הרבה סבלנות, הרבה עבודה קשה, הרבה התמדה, הרבה ויתור. זה מה ש... ולנתץ צריך, אתה יודע, חורבן קורה ברגע, בשריפה. ואני מקווה שבתשעה באב נעשה את החשבון נפש הזה, כי תמר ידידי.
0: כן.
1: אנחנו בדרך לא טובה. אנחנו סוללים לעצמנו עם עיניים פקוחות. אתה יודע, זה לא אתה ששמת לבהמה שחורשת משהו בעיניים שלה. איך קוראים לדבר הזה של ה...
0: יש לזה שם?
1: זה לא רטייה, נכון? איך קוראים לדבר הזה ששמים לה...
0: אתה מדבר על מה שהסוס יש לו, שהוא יכול לראות רק קדימה?
1: כן, לא, שנותן להם להסתיר, שמסתירים להם כשהם חורשים. לא נורא. אז אנחנו בדרך, אנחנו סוללים ממש דרך למקומות לא טובים, ואני מקווה ש... תשעה באב הזה, אני יודע, אני נשמע לעצמי אפילו נאיבי.
0: שמה?
1: לגרום לאנשים להתעורר, להתעורר, אחרי אנחנו בדרך לא טובה.
0: לא, רוב האנשים לא מבקים את חורבן בית המקדש. אני לא אומר את זה כמשהו לחיוב, וגם לא כמשהו לשלילה.
1: אתה אומר את זה כנתון.
0: כן, מה, אתה חולק עליי?
1: אני חושב שהם לא מבקים את האירוע של חורבן בית המקדש.
0: כן, זה מה שאמרתי.
1: נקודה. אבל אני רוצה להאמין שבשלושת השבועות ובימים האלה, הם עושים יותר חשבון נפש כללי, אוקיי?
0: יכול להיות שזה מה שקורה, גם קודם דיברת על זה שנפוצו כל הגלויות, זה בכלל לא קרה בחורבן הבית, זה קרה במרד בר כוכבה, שהיה כמה, בוא נעשה חישוב קל, בערך 60 שנה אחרי חורבן בית שני.
1: ב-132 לספירה.
0: כן, המרד התחיל ב-132 לדעתי, אם אני לא טועה, לא משנה, אנחנו במאה השנייה לספירה זה היה. ואפילו זה לא נזכר, למרות שהציונות החזירה את זה לקדמת הבמה. אתה מבין?
1: את המרד.
0: את המרד של בר כוכבה, לא את המרד הגדול.
1: נכון, הם חיפשו...
0: עכשיו, אתה מדבר איתי על חורבן בית המקדש, אבל בוא נגיד שאני ואתה היינו עכשיו יוצאים פה החוצה, מדברים עם אנשים שאני לא חושב שהם בורים, זה אנשים מחונכים ויודעים, ואפילו מכירים את ההיסטוריה היהודית, רובם לא ידעו בכלל את ההבדל בין הדברים.
1: נכון.
0: לא ידעו, ולמה? כי אתה דיברת על החינוך. דבר ראשון, כי זה יצא באוגוסט. אוקיי, ואנחנו לא לומדים באוגוסט. דבר שני, כי הציונות שמה יותר דגש על מרד בר כוכבה, והיא לא שמה את הדגש על מה שקרה במרד, אלא על הנועזות של בר כוכבה, על המלחמה שלו על ריבונות יהודית, על צבא יהודי, על האחוז בנשק, וכאלה דברים. ואפילו זה, שזה היה בלב התפיסה החינוכית של הציונות החילונית, מי שמכיר נגיד לג בעומר, שזה אף פעם לא היה חג של בר כוכבה אצל יהודים.
1: נכון,
0: זה רק מעדפת הציונות. נכון. אוקיי, ואפילו את זה אנשים לרוב לא יודעים, כי באמת, אתה יודע, זה מדהים, זה דבר מדהים לחשוב, אבל לפעמים גם היסטוריה ומורשת ומסורת, הם יכולים להיות קורבן של תזמון. אוקיי, גם בית המקדש, החורבן שלו כנראה היה צריך תזמון יותר טוב. כדי שבעוד 1956 שנה, לא יצא שהילדים שלנו עושים קייקים באבו קייק, ברמת הגולן או איפה שזה לא יהיה.
1: את המשפט... רצינו לגדל דור של אפיקורסים, כן. וגידלנו דור של עמי ארצות, נכון? כן. זה המשפט. אמר מי שאמר, ואני לא רוצה לטעות בשם שלו, בגלל שאנשי העבודה, המפאי של פעם, יצאו למחנה קיץ הנוער בתשעה באב.
0: לא, זה ברל כצנלסון.
1: ברל כצנלסון אמר, אוקיי.
0: הוא לא רק אמר, יש מכתב מאוד מפורסם שלו על השומר הצעיר. הסיפור היה שהשומר הצעיר, שזאת של אז הכי שמאל, נגיד... נכון, אפשר להגיד את זה בערך. הם עשו מחנות קיץ.
1: מחנות
0: קיץ. בתשעה באב. לדעתי זה היה עוד לפני קום המדינה.
1: כן, כן, כן. קראתי את המכתב הזה, הוא ממש...
0: אני אפילו יכול למצוא לך את זה.
1: הוא ציוני, יהודי, פטריוטי, ברמה שהיום, אני לא יודע אם חברי כנסת מהליכוד היו אומרים אותו, לבטח לא אחד מאלה שנבחרו ברשימת הדמוקרטים.
0: ברל כצנלסון, תשעה באב.
1: שזה המשיכה של מפלגת העבודה, אתה יודע.
0: כן. מאמר מאוד מפורסם שלו, השם הוא חורבן ותלישות.
1: ומתי נכתב? כתוב שם 38?
0: לפני הקמת המדינה, תש"ז, 1947.
1: כממש לפני.
0: על ערב הקמת המדינה. השומר הצעיר זה לא בדיוק ארגון דתי,
1: תקרא, תקרא קצת.
0: זה מאמר ארוך, אבל ממש תמצאו אותו. אבל אני אתן לך פסקה, אתה יודע מה?
1: כן, כן, תן לי איזה פסקה שתחזק.
0: כי זאת באמת, זה הפסקה שאני הכי אוהב מהמכתב הזה. שים לב לזה. באטמוספירה שכולה קוסמופוליטיות, וחוסר כל חלום של קיום לאומי עצמאי, זכור ולא שכוח, או שכח, או איך שאומרים, את יום האבל הלאומי. זה ממש נבואה. במציאות שבה אתה חושב שלא יהיה ייחוד לעם שלך בעולם, עכשיו עוד פעם אני אגיד, השומר הצעיר זה התנועה הכי לא דתית שיש. אחלה, וברל קצנלסון, שהיה אחד מהחושבים נקרא להם, המרכזיים של השמאל, שלח את המכתב הזה אליהם, וזה לא עבד. זה לא עבד. עד היום הדבר הזה, כן. תגיד לי כשאתה מסיים עם הטלפון.
1: למה זה לא עבד?
0: כי זה מאוד, אני בטוח שמה שאתה עושה עכשיו בטלפון דחוף.
1: לא, ניסיתי למצוא, לקחתי את מה שאמרת על ברל קצנלסון, וניסיתי למצוא משהו מהנביאים, כי זה ממש כתיבה ברמה...
0: כן.
1: ולהגיד ב-1947 על עולם קוסמופוליטי, זה...
0: כן, שדווקא בעולם קוסמופוליטי, אם אתה לא תשכח את האיחוד הלאומי שלך, הוא איחוד לאומי, הוא אפילו לא מדבר על איחוד דתי, תשעה באב זה יום לאומי, ולא יום דתי. הוא אומר, אפילו שם אתה לא יכול לשכוח את תשעה באב.
1: מדהים.
0: אני לא בטוח שזה המצב היום.
1: לא, זה לא המצב היום. הוכחת לי את זה שזה לא המצב היום. אבל עם ששוכח את העבר שלו, או לא מחובר למסורת שלו, ואני לא יודע אם המסעדות היו פתוחות אתמול בתל אביב, לא יודע אם זה היה אפשרות.
0: לא, לדעתי לא. אגב, זה נגד החוק, אבל היו כמה שהחליטו לפתוח.
1: אז עם ששוכח את המסורת שלו ואת העבר שלו, לא יודע כמה עתיד יהיה לו, וחייבים לשמר את האירועים האלה, הרי מה, תשעה באב הוא יותר, לא יודע אם קדוש את הביטוי, חשוב מיום כיפור.
0: אני גם את זה, אתה מכיר את האלה, שהם כותבים ברשתות החברתיות?
1: מה?
0: אה, סתו, תמיד זה גם על איזה חוק שולי כזה, אתה יודע, מה זה, לא יודע, חוק המעונות, חוק המעונות, שהוא בעירייה היסטורית הוא חוק שולי, הוא לא חוק חשוב בשום צורה ודרך. בסדר, אז תמיד הם כותבים, ההיסטוריה תזכור את היום הזה, כיום שבלי בלה בלו, בלי בלה בלה בלה, נשמה, נשמה, אתה לא זוכר את מרד בר כוכבה, אתה לא זוכר את חורבן בית המקדש, אם אני אשאל אותך מה עשה עזרא ומה עשה נחמיה, אתה לא תדע להבדיל ביניהם, בסדר? אז כן, ההיסטוריה תזכור את חוק המעונות, נכון. מה, ליצקו? אבל הרסת לי שנייה, אתה זה שלי, שהייתי בחוט המחשבה שלי.
1: אתה טנדר על, כן. כן, על האירוע.
0: אבל לא נורא, כנראה שזה היה נחוץ. שלום יוסי יהושע.
2: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך?
2: ברוך השם, איך אתם?
0: וואלה, אחלה, בסדר. כן. טוב, יש לנו שני עניינים פה. דבר ראשון באמת איראן. ארצות הברית ממשיכה לתקוף שם מדי לילה. כרגע לא בטהרן וכאלה, בדרום איראן אתמול. כל מיני קשרים, כל מיני תחנות, לא משהו גדול מדי, אבל כל מיני תשתיות שוליות נקרא לזה.
1: לא מסכים איתך.
0: לא, אין פה תחנת כוח גדולה, אין מאגר נפט גדול.
1: הם תוקפים את כל המקומות שבעבר הם אמרו שהם לא התקפו.
0: טוב, בוא נשמע את יוסי. כן, יוסי. מה אתה אומר?
2: אני אומר שארצות הברית לא מתווכת ולא מודיעה בדיוק מה היא תוקפת. האיראנים לא מוציאים ויזואליה וגם אין ויזואליה. כמו למשל מזירה בישראל, שזה גם אחת הבעיות בסיפור הניצחון. גם בשני הסבבים שאנחנו ניהלנו אל מול איראן, לא ראינו בכלל בתקשורת מה תקפנו ואיזה נזק עשינו. ומצד שני, כל פצצת מצרר שנחתה כאן, קיבלה תיעודים מ-100 זוויות שונות, ויצרה את הרושם שסוף העולם. אז יש בעיה אמיתית בסיקור ובתודעת הניצחון. אגב, זה שונה למשל מלבנון ומעזה, שם בכל תקיפה ישראלית, אנחנו מקבלים ויזואליה בזמן אמת, תקשורת בהקשר הזה.
0: לא יודע, אני חושב שכרגע הביטוי הכי טוב לניצחון, א', אני חושב שרוב הישראלים מבין שעשינו משהו גדול באיראן, אבל שנייה, אני לא יודע את זה.
2: לא, לא מספיק.
0: אבל מבחינת ניצחון, אני שם לב ש...
2: לא, סיפור ניצחון...
0: אני שם לב שמותקפות הרבה מאוד מדינות באזור חוץ ממדינה אחת.
2: לא, זה משהו אחר.
0: זה בולט.
2: אין קשר בין הדברים, בין מה שאמרתי. אני מדבר על לתאר את המלחמה, אוקיי?
1: לא, אתה אומר שהמלחמה היא ניצחון, אבל התיאור שמועבר לציבור...
2: לא, שני, ניצחון הוא דבר יותר מורכב. ניצחון, אתה לא מודד אותו גם בשריקת הסיום של אותו מבצע. אתה צריך מרחק בלימה, אתה צריך פרק זמן, אתה צריך להבין למשל חיצי הצפון, אתה לוקח לך זמן להבין, הרי הייתה גם תחושת חמיצות, עד שהבנו שאנחנו יושבים בתוך לבנון, עם חמש אצבעות, עם חופש פעולה, וזה החזיק כל כך הרבה זמן. וניצחון אתה בודק ממבצע למבצע. האם במבצע האחרון בלבנון, זה של שאגת הארי, שיפרת את מצבך הביטחוני אל מול מה שהיה בלבנון לפני כן? אז התשובה היא כן. אתה שולט יותר
0: בעומק.
1: אתה חושב שהתשובה היא לא שמצבך
0: הביטחוני? לא, אני אומר, מי חושב אחרת? מי ראה, איזה בן אדם מסתכל על המלחמה באיראן? עכשיו, אני מסכים איתך, יוסי, שאתה כסף לא רק סופרים במדרגות, מחכים עוד קצת לראות כמה ריבית קיבלת. אוקיי, אני איתך שם.
2: לא, אני טוען שזה...
0: אני אומר, אבל אני מסתכל על שהגעת הארי, מי יכול לחשוב שזה לא הישג ישראלי יוצא דופן?
1: אז אני נסעתי לכאן, ורק שנייה, יוסי, שמעתי בערוצים אחרים, אנשים שאומרים שמצבנו האסטרטגי מול האיראנים הוא רע. שמעתי את זה באוזניי.
2: אוקיי, עכשיו. המבחן, קודם כל שמעתי את זה לגבי שני המבצעים שלא הצליחו וכישלו. שתיים, תאר לעצמך, היה לך גם ויזואליה של הפיצוצים, של התקיפות. בכלל מה היית מתאר פה?
0: למה אנחנו לא עושים את זה ב-AI?
2: כי אין לנו, ב-AI זה משהו אחר.
0: סתם כדי להרגיש
1: את זה. אין לנו לוויינים למעלה שמצלמים בכל רגע נתון?
2: אבל אתה לא מצלם את זה בלוויינים, אתה צלם את זה בסלולר כמו בעזה. ואז יש לך את רגע הפיצוץ.
1: אתה מדבר על תושבי איראן.
2: בכל האזור.
0: לא יודע, יוסי, אני מודה, לא קניתי את התזה.
2: אל תקנה את זה.
0: כי אני זוכר מבצע ביפרים, דיברת על לבנון וחיצת צפון והדבר הזה. אי אפשר, כולנו ראינו את מבצע ביפרים, נכון? בעיניים שלנו. בניגוד לחיזבאללה שאיבדו את העיניים. ועדיין אתה הזכרת, הייתה חמיצות בסוף. כי זה אנחנו. כי תמיד חייבת להיות חמיצות.
2: לא, לא, לא, לא, לא. דווקא מבצע ביפרים הוא דוגמה מעולה לאיך נראה הישג תודעתי. זה גרם לשוק אמיתי גם אצל נסראללה. אוקיי? אף שהמבצע הזה, מותר לומר, הוא לא היה מבצע מושלם. הייתה כאן מה שנקרא פליטה מוקדמת.
0: סליחה?
2: והוא לא יצא לפועל.
0: אתה אמרת שמבצע ביפרים הוא לא היה מבצע מושלם?
2: לא, אני מנסה להסביר. התוכנית שלו הייתה הרבה יותר... תקשיב עד הסוף, אל תנסה לקחת רבע משפט. בתוכנית המקורית היינו אמורים להוריד שם אלפים רבים. בגלל
0: אתה רואה למה החמיצות? מדינת ישראל מוציאה לפועל את מבצע המודיעין הגדול בהיסטוריה של הביון, לדעתי.
2: לא, לא, פליישמן.
0: גדול מהסוס הטרויאני.
2: פליישמן, אתה רוצה לנהל דיון מקצועי ולא פופוליסטי?
0: אני מקצועי, האמירה שלי הייתה מקצועית מאוד. המבצע הביון הגדול בהיסטוריה של הביון.
2: טוב, אז לא. הוא היה אמור להיות הגדול ביותר. מה שקרה שחיזבאללה עלה עליו, ולכן הפעלנו חלק קטן, וכל מה שאני אומר הוא היה מוצלח, אבל אמרו לי, מוצלח פי מאה. זה כל מה שאני רוצה לומר לך.
0: אבל יוסי, למה אתה מתפלא על חמיצות? אתה מייצר את החמיצות, אני לא מבין.
2: אני לא מייצר את החמיצות, אני אומר לך...
0: איך אתה יכול להיות חמוץ על מבצע הביפרים, שאלוהים ישמור אותי?
2: אני לא חמוץ עליו, אני מתאך אותו מקצועית, אתה תפריד בין הדברים. אני מסביר לך, אתה לא רוצה להקשיב. אתה לא רוצה להקשיב, פליישמן. הוא הביא הישג, נסראללה היה בהלם, הוא חטף מכה. בתור איש מקצוע שהכיר את התוכניות ומי בנה אותו במוסד לפני, במשנת 2015, התוצאה הסופית הייתה לגמור את חיזבאללה. לגמור את כל רדואן. תאר לך במקרה, כפי שזה אמור היה לצאת לפועל, לא היית רואה, אני לא יכול להגיד לך את המספר, אלפים רבים של מחבלי חיזבאללה.
0: בסדר, אבל זה כמו שמסי, וואי, עכשיו תסתכל על מסי, תראה, אמנם הוא לקח מונדיאל, אמנם הוא מלך המקום שני, אבל את השני הוא לא לקח, הוא אוהב שיכול גם את השני.
2: אבל פלשמן, זה לא הטיעון שלי. הסברתי שרק ברמה המקצועית, גם שהציבור ידע, שהתוכנית הזו הייתה תוכנית הרבה יותר גדולה, וחיזבאללה עלה עליה, מותר להגיד את זה?
0: לא, או שאסור להגיד את זה? אתה יכול להגיד את זה, רק שזה לא סותר את זה שזה היה מבצע מושלם, אני מצטער.
2: זה לא היה, אבל אני מסביר עליו, הוא לא היה מושלם.
0: מושלם.
2: האם התוצאה שלו הייתה מבחינתנו טובה? כן. האם הייתה יכולה להיות פי מאה יותר טובה?
0: מושלם.
1: טוב, עזוב, רגע, אני הוא יתאמר, יוסי. יוסי, לבנון, הפיילוטים האלה, אתה יכול להסביר לנו מה זה אומר? צהל יוצא, בצבא הלבנוני יש בו רוב שיעי, איך זה עובד? אנחנו שוב נותנים לאויבים שלנו להגן על עצמנו, או שמדובר במשהו הרבה יותר סדור?
2: לא, בלי היסטריה, בלי לחץ. אנחנו נותנים שניים, שלושה כפרים, שבוא נודע על האמת, אנחנו היינו מבטרים עליהם, כי היינו צריכים לסגת אחורה. אנחנו לא יכולים להשאיר כוחות, וכל כך הרבה כוחות בעומק שם. אפשר להגן נכון, יש כמה קווי הגנה, יש את הגדר, אחרי זה היו את החמש אצבעות, אחרי זה הייתה את הרצועה, ועכשיו אנחנו נמצאים בליטני. לא יקרו כלום, כפר אחד הוא מעבר לליטני, בשני כפרים...
1: אז מה צבא לבנון הולך לעשות שם?
2: צבא לבנון אמור להיכנס, לפי הקריטריונים, לפי הקריטריונים שלנו יחד עם האמריקאים, ולנקות אותו מול חיזבאללה. הסבירות שהוא יצליח במהלך הזה...
1: רגע, מה לנקות? זה כפרים ריקים. אני לא מצליח להבין.
0: לא,
1: רק אם יש שמה...
2: קודם כל תשתיות, ושתיים, יש שם אנשי חיזבאללה, זה לא שטח שלנו שאנחנו שולטים בו עד הליטני. ובפועל, אנחנו מצפים שהוא גם יילחם בהם, אוקיי? עכשיו, אנחנו יודעים שהסבירות שזה יקרה נמוכה, ולכן אנחנו עושים כל מאמץ לבקשת האמריקאים, וזה גם אינטרס ישראלי, שלתת להם את האפשרות הזו.
0: כן, גם אכפת לי שיכנסו חיילים לבנונים ולא חיילים שלי ויסתפקו עם החיזבאללה.
2: לכן זה אין שום בעיה. לכן אני אומר, אם אתה מרשה לי פליישמן גם להגיד את זה, מראש היינו צריכים לוותר על הכפרים האלה.
0: יכול להיות, אני לא יודע.
1: לא, למה, למה?
0: לא, יכול להיות, אני באמת לא יודע.
1: לא יכול להיות, יוסי, אנחנו תימנים, אם יש לך משהו לתת, גם אם הוא בחינם, תן אותו ותנהל עליו מסע ומתן.
2: אבל זה מה שעשו, ולכן לא, לפעמים אתה יודע, לא מקשיבים, כמו פלשמן, לא הקשיב עכשיו שאני מתאר לו מה אמורה להיות.
1: די, די, יוסי, אתה הולך...
2: זה כמו דבר הופך את זה לחמיצות, לא, לא חמיצות.
1: אתה מסתובב ברשתות, אתה רואה איך מעריצים אותנו על ה... על התוכנית הגנית, אתה בעצמך אמרת, מה זה 2015?
0: וזה גם, אתה יודע, במלחמות זה קורה, שהתוכנית המקורית שלך, זה כמו שאתה תגיד לי, הגענו רק 101 קילומטר מקהיר, התוכנית של צהל ערב מלחמת יום כיפור,
1: 88.
0: שלוש אוגדות מסביב לקהיר, שתי אוגדות מסביב לדמשק.
2: אבל אין במה שאני אומר גם רק חמיצות, אני רק מתאר את זה. אני חושב שלמשל, סיפור הכרעת חיזבאללה, אנחנו הכרענו את חיזבאללה, זה סיפור שלא מטווח כמו שצריך, אוקיי? חיזבאללה ישב על הגדר, היה איום קיומי בשבעה באוקטובר. אני, בוסי שמע אותי כמה אני מדבר, יכול שגם אתה פלשמן.
0: לא, אני מסכים איתך יוסי, אבל עזוב, שנינו יודעים למה זה לא מטווח כמו שצריך. שנינו יודעים את זה, בסדר?
2: מה זאת אומרת?
0: מה זאת אומרת? התקשורת הישראלית, כל הישג של מדינת ישראל, היא תבוא ותסביר למה הוא לא הישג. אני לא מדבר עכשיו, תראה, התזה שאתה עכשיו העלית על הביפרים, היא תזה שאפשר לדבר עליה. אתה תגיד לי, זה היה יותר גדול, אני אגיד לך לדעתי זה מושלם, גם ככה סבבה, אוקיי, fair enough. אבל אני זוכר שחמש דקות אחרי מבצע הביפרים, שיוסי, גם מי שמסכים איתך על מה שאתה אמרת פה קודם, ויכול להיות שאתה צודק, אתה יודע, זה ויכוח שאני פחות מודע לו, כן? יכול להיות שאתה צודק, כן? אבל גם אני וגם אתה, חמש דקות אחרי מבצע הביפרים, ידענו להגיד, וואי, קרה כאן משהו ענק, נכון? וחמש דקות אחרי מבצע הביפרים, יושבים לי בכל מיני אולפנים,
1: ואומרים,
0: מה זה? למה היינו צריכים את זה? למה קרה פה? אני אז ברור שזה קורה, ומי שרוצה לחיות במציאות הזאת, זה בסדר. נכון. רגע, תן לי שנייה את הערכה שלך.
2: העיניים בראש, העיניים בראש, של כל צופי ישראלי, בטח בעידן של רשתות חברתיות, אז יכולים להגיד משהו ב-14, יכולים להגיד ב-12, יכולים להגיד ב-13, וב-I24 ובידיעות ובוויינט. אנשים היום צורכים תקשורת בצורה קצת יותר אינטליגנטית, מבינים מתי מבהילים אותם, מתי צועקים להם, שבועיים שלמים צועקים להם קונינוצי, קונינוצי מול איראן, כשלא היית קונינוצי.
0: נכון.
2: עכשיו, הרי אתה בתוך עמך חי, ואתה יודע, אתה לא צריך להיות יוסי יהושע, או כתב צבאי, כדי לדעת מתי קונינוצי באמת בשיאה. יש לכוננות גם מדרגות.
0: לא, גם ראינו את זה במבצעים קודמים, אנחנו יודעים איך זה נראה כבר.
2: יפה, יפה. עכשיו, באירוע הזה אתה רצית צריך לשאול על איראן.
0: כן, בדיוק.
2: בסוף, מי שקובע עכשיו, בניגוד לאירועים הקודמים, זה רק טראמפ, אוקיי? עכשיו, טראמפ כל פעם מעלה את האימור, ועכשיו הוא העלה את האימור בהקשר של תקיפות גם בטהרן. האיראנים מצידם מגבירים את האש ומנסים ממש, הייתי אומר, להתגרות גם בנו, אבל לא לגרור אותנו פנימה, כי הם לא רוצים אותנו בפנים.
1: עם עקבה מול אילת, זה אתה מתכוון?
2: בוודאי. אתמול הם ירו לא מעט, זה לא טיל אחד, הם ירו שישה.
0: אני חייב להגיד לך שזה קצת פתטי. אני חייב להגיד לך.
2: אוקיי, אוקיי.
0: מה, אתה לא מסכים איתי?
1: באיזה מובן פתטי?
0: כאילו לראות ליד ישראל על ירדן, זה קצת פתטי.
1: לא יודע.
2: יכול להיות, יכול להיות.
1: לא, זה נראה לי טיעון, שלא ירינו עליך ממש.
0: כן, זה מה, אתה ילד.
1: לא,
2: אבל גם הם לוקחים בחשבון את אפשרות הזליגה, אוקיי? עם כל הכבוד, גם לדיוק של הטילים שלהם הוא מוגבל, וכאן היו מערכות אמריקאיות שפעלו וירתו. בהקשר הזה, אני אומר, מה שפורסם בארצות הברית, זה שלאמריקאים יש בעיה במלאים של מערכות ההגנה האוויריות, הם מנסים להאיץ את זה, בניגוד להתקפיות, לחימושים ההתקפים, שאותם הם, באמת יש להם את זה בכמויות אדירות, בהגנה הם פחות טובים.
1: אז אני באמת רוצה לשאול את זה, יוסי, איך זה שהבסיסים שלהם בבחרן וקווית מותקפים? יש להם את התד הזה, אבל מותקפים ברמה שהטילים פוגעים והכתבבים מפנצ'רים אותם.
2: אלה טילים אחרים, ואתה לא משתמש באותם מערכות
1: הגנה. שאין להם יכולת הגנה אווירית?
2: יש להם יכולת הגנה, פחות טובה משלנו.
1: אז הם חייבים להעביר את כל הבסיסים שלהם לכאן, הם לא יכולים להישאר שם.
2: בוא נגיד את זה ככה, אם בכל מקום הייתה, מספיק שהייתה מערכת כיפת ברזל עם השיפורים הדרמטיים שנעשו בה, זה היה מספק. גם העלויות של המיירטים, של הכיפת ברזל, בטח בכמויות שפונים היום, הם ירדו באופן משמעותי.
1: לא, אבל לא נראה לי שלקווייט או בחרן יש בעיה פיננסית לממן את זה.
2: לא, אבל יש בעיה למכור את זה, או לשים את זה שם, כמו שעשית לפי פרסומים, עשית את זה במפרציות. ולכן, בהקשר הזה, זה הסוגיה הזו. עכשיו, מה טראמפ יחליט ובאיזה שלב? אני לא יודע, אוקיי? אני כן יכול לומר לכם שבימים האחרונים כן עלתה הכוננות בישראל. אנחנו ערוכים לקראת אפשרות שהוא יקבל החלטה ללכת למהלך הגדול. ישראל, כאן אני אומר לכם, לא רוצה ללכת למערכה, להיכנס עם טראמפ למערכה מתוחמת. אין לנו עניין להיכנס להתקדשות הזו. או שהולכים, אם אנחנו מצטרפים לאמריקאים, הרעיון הוא להצטרף למשהו גדול ומשמעותי, כזה שבסופו של דבר יביא את ההישג, אנחנו אולי לא נשמיד את תוכנית הגרעין, אבל אולי נצליח לייצר פגיעה בתשתיות האזרחיות שבסופו של דבר ייצרו את הלחץ להפלת המשטר.
1: רק הפלת המשטר, יוסי. רק הפלת המשטר.
2: זה ברור לנו.
1: כל השאר זה כלם פאדי.
2: יוסי, לא צריך את זה. זה ברור שזה מה שאנחנו רוצים. רק זה אתגר מאוד מאוד קשה. אנחנו יכולים לשבת בבית ולהגיד רק הפלת המשטר. כולנו רוצים רק להפיל את המשטר. אבל אנחנו רואים איזה אתגר ענק זה להפיל שם את המשטר. אז נכון עכשיו אנחנו במה שנקרא בשגרה מלאה, ממתינים לראות מה תהיה החלטה שלו. היום האמריקאים עלו עוד קצת, עוד קליק אחד טיפה בתקיפות, אף שכפי שאמרתי, הם לא מפרטים בדיוק מה הם תוקפים, והאיראנים לא מספרים בדיוק מה הם חטפו, אז קשה לתאר ולתווך את זה, וזה אתגר. ונראה במהלך הבוקר מה שקורה, שגרה היא שחיל האוויר האמריקאי תוקף בלילות והאיראנים מגיבים בימים, נראה את התגובות שלהם והאם הם יחמירו אותם, ואז בטעם מה טראמפ יתעורר ואז יגיב. אבל אנחנו חושבים לכמה ימים יותר מתוקף.
0: שוב אני אגיד, נכון לרגע זה יש מדינה אחת שאיראן לא רוצה לתקוף, נכון לרגע זה. יכול להיות שזה ישתנה בדיוק עוד 20 שניות, יהיה לי את הצפצוף הזה וזה, אבל ברור לכולם, לפחות בשלב הזה, ומי שלא רוצה להבין את זה, לא מעוניין להבין את זה, שאיראן מפחדת, או לפחות נמנעת יותר נכון להגיד, בשלב הזה, מלתקוף אותנו, וכולנו מבינים טוב מאוד למה, בלי תמונות מטהרן. כן.
2: תראה, הדבר החשוב זה נכון לרגע זה. הדברים פה משתנים. מאוד נזיל. דינמיקה של הסלמה זה מאוד נזיל. אני לא יוציא את הקלטה שלך בעוד שעתיים ויגיד, הוא אמר שהם לא יראו. אני בכוונה.
0: לא, אני לא אמרתי שהם לא יראו. אמרתי בדיוק ההפך.
2: אני יודע. לא, אבל לא, אני אומר, אני הייתי יותר נחרץ. לא, פלשמן, אני אפילו יותר נחרץ בהקשר הזה. הם חוששים לראות לפה, כי הם יודעים מה המשמעות.
1: כן. מה, התפרסם יוסי...
2: האם עוד שעתיים, עוד ארבע שעות, עוד יומיים, עוד שבוע בעקבות ההסלמה, הם יגיבו, כן, זה לא שולל את האמירה ששנינו אומרים.
0: נכון.
2: לגבי טוב. זה.
1: אני רוצה לשאול אותך...
2: אגב, גם אם נחזור ללחימה, הרגע אני רוצה להגיד משהו לגבי לבנון. חזרה ללחימה אל מול איראן, בהכרח תביא חזרה ללחימה אל מול חיזבאללה, אוקיי? והם יפעילו את הפרוקסי שלהם, אני לא אתפלא גם אם לא יעשו את זה עם החוטים בתימן, זה אני לא יודע, אבל לגבי חיזבאללה אני משוכנע שכן, כפי שהם עשו את זה בשאגת הערי ביום השני, ובהתאמה, נדמה לי זאת תהיה כבר הזדמנות לתקוף את מה שנמצא.
0: טוב, יוסי, בכמה מילים רק, ממש בכמה מילים, ארצות הברית, יותר נכון משרד האנרגיה האמריקאי, הוא חותם הסכם עם סעודיה, בנוגע להקמה של כורים גרעיניים אזרחיים, זה צריך עוד לעבור את האישור של הקונגרס האמריקאי, אבל זה משהו שגם דובר בישראל הרבה והיו חששות ממנו. מה רואה, איך רואים את זה פה?
2: יש שאלות שאני לא יודע. אחד, מה הייתה באמת רמת התאום? אם בכלל הוא תאם את זה עם נתניהו, עם טראמפ, יודע כן לא, האם זה מהלך הצהרתי שבסופו של דבר הוא יודע שזה ייתקע בדרך טראמפ, אוקיי? והדבר השלישי, מה החלופות של ישראל היו? שהסעודים ילכו עם מדינה אחרת או עם בקרה אמריקאית? שזה גם שאלה. לא. הסיפור פה הוא מורכב. זאת אומרת, נגיד,
0: אני לא חושב שהיה לנו חלופות. ברגע שטראמפ החליט שהוא הולך על הדבר הזה, מדובר פה גם על שיתוף פעולה של כמה מאות מיליארדי דולרים לטווח הארוך מאוד. זה, לא, אני לא יודע כמה היינו יכולים להשפיע על הדבר הזה.
2: ואם טראמפ היה אומר להם לא, נגיד, בסדר? האם הייתה להם אופציה ללכת עם מדינות אחרות?
0: אני לא יודע.
2: שאלה כמה הם היו נחושים. כן, היא קיימת.
0: כן, צריך להזכיר גם שלסעודיה יש פצצה גרעינית כבר, שהם רכשו מהפקיסטנים. כן, אבל הם עוד לא לקחו אותה. אז כשהם יבואו לעשות את האיסוף העצמי, כן.
2: כל מה שאני אומר שאנחנו לא יודעים את כל התמונה ואני לא יודעים מה היו האופציות של הסעודים.
0: נכון.
2: ולכן כשזה בחירה בין אלטרנטיבות, אוקיי? זאת אומרת אם היו אומרים לך, תשמע, הולכים הרוסים, הולכים הסינים, הולכים, אנחנו לא יודעים.
0: כן.
2: יש גם דיבור כזה. אז אני לא מכיר את כל התמונה ואני שומע נתק בין נתניהו לבין טראמפ וכל מיני כאלה. אני לא מאמין שבימים כאלה, ואני אומר את זה, מבלי להיכנס לזה, יש נתק בין נתניהו לטראמפ, כשהתיאום הצבאי הוא כל כך אינטימי.
0: אין נתק.
2: בינינו לבין האמריקאים, גם לגבי איראן, ואני אגיד אם היה נתק או לא.
0: טוב, יוסי, מה אני אגיד לך? אל תהיה חמוץ. תפרגן למבצע
1: הביפרי. האמת שמה, אני פוגש את יוסי, אני חייב להגיד לך,
0: תגיד לו לפרגן על הביפרי.
2: באיראן היו מצוינים. אני חושב שהמלחמות צריך לתווך לציבור, יימשכו, אתם מדברים על תשעה באב ועל האויבים.
0: וזה אתה צודק, וצריך להגיד כל פעם.
2: אני אומר כל הזמן, אנחנו במרוץ שליחים, ואני תמיד נותן את הדוגמה הקרובה ולא הרחוקה של מבצע חומת מגן שעד היום נמשך. עד היום לילה נלחמים בג'נין ובטול קרם וברמאללה, וזה לא אומר שמבצע חומת מגן לא היה טוב, הוא היה מצוין, והוא הצליח, אבל לילה צריך לתחזק אותו.
0: כן.
2: וגם הילדים והנכדים שלנו יתחזקו את מה שקורה בסוריה ובלבנון, וגם בעזה אוקיי. וגם באיוש. למה רגע. ככה? כי האויבים לא זנחו את התוכניות שלהם.
0: טוב, יוסי יהושע.
2: אבל הם זונחים.
0: תודה רבה לך.
1: תודה, יוסי.
2: תודה לכי.
0: ביי. תראה, הוא צודק בזה שאנחנו לא אומרים את זה מספיק, שהמלחמה הזאת היא ניצחון צבאי.
1: אדיר.
0: שאין שני לו בהיסטוריה של מדינת ישראל. אני בספק אם מאז תחילת המאה ה-21 היה משהו כזה, ואני לא רוצה אפילו ללכת יותר אחורה.
1: זו ניצחון אדיר, אדיר, אדיר.
0: ניצחון, וואו, וואו. יש פה מבצעים שרק עליהם היית יכול לכתוב עכשיו 8.

0: דופן. כמובן, אבל איתמר.
1: איך נסרה ללומת? איך נסרה ללומת?
0: הוא לא ענה לביפר.
1: זה לא בסדר.
0: אבל אתה ואני היינו שמחים אם עוד נגיד 1,000 חיזבאלונים היו מאבדים אצבע, ראייה או אשח.
1: כן, תמיד הייתי שמח אם הדבר הזה היה קורה, אבל אתה...
0: אבל אני זוכר את הגאווה שהתמלאתי כשקלטתי שזה אנחנו. בשנייה הראשונה לא הבנת שזה...
1: כן.
0: שראו את ההוא מתפוצץ ליד האבטחים, לא בדיוק הבנת מה קרה. אבל אז ראית את ההוא במספרה ואת ההוא בבאולינג.
1: והתמונות מהבתי חולים.
0: תענוג, תענוג.
1: זה היה שח.
0: שח.
1: עשית להם שח, אנחנו ישראלים, ולכן את המט אנחנו אף פעם לא יודעים לעשות, בגלל המגבלות שלנו, אבל לעשות שח זה יפה מאוד, וזה יותר גדול מהסוס הטרויאני, מכיוון שאני מזכיר, שהטרויאנים לא שילמו על הסוס הטרויאני.
0: נכון.
1: זה היה מתנה לאלים. והם שילמו לנו על זה. על כל הכבוד. מעניין מה היה תנאי תשלום. מה דיצקו? מעניין מה היה שם תנאי תשלום. כן. שתף פלוס 90. שתף
0: לא, וגם המסע ומתן להם התנהלה הנחה מסוימת.
1: אתה יודע שהכשירו את האלה שניהלו את המסע ומתן, והבריף שנתנו להם, אתם מנהלים מסע ומתן קשוח. לא יורדים קשוח. ממחיר מסוים. כן, זה היה התוכנית.
0: וואי, יפה.
1: לפחות לפי מה שפורסם בארצות הברית. טוב, נעשה, נעבור מהמלחמה פה לדברים שמעסיקים טיפה יותר אותנו, לא, לא אויבים ולא דברים כאלה. שלום להדס שטייף.
2: שלום, בוקר טוב.
1: יש תקשורת, מוכרת, כמובן לא צריך להזכיר הכל, חברת הנהלה בארגון העיתונאים והעיתוניות, בגלל זה זימנו אותך וגם השקעה השבוע עם ערוץ 14, אבל לפני, אתמול נפטר חיים יבין. ברוך דיין האמת. כמה מילים שלך אולי?
2: תראה, חיים יבין הוא, בוא נאמר, מאושיות התקשורת, כי הוא עוד מתקופת הטלוויזיה שחור לבן, שהוא הופיע למסכים שלנו, הוא סיפר לנו מה קורה במדינה, לא היו פה 1,000 ערוצים ו1,000 תחנות רדיו וכיוצא בזה, אז אין במדינה מישהו שלא מכיר אותו, הוא נקרא מר טלוויזיה. והוא נשאר כזה גם במותו, אבל אתה יודע, אלה הם החיים.
1: מה, שאנשים מתים?
2: מגרים.
1: כן,
2: אנשים
1: צערנו.
2: אנשים מתים,
1: כן.
2: מגיעים לגיל, ממצים את עצמם, משאירים משהו אחרים, ועליו נאמר, הוא השאיר הרבה אחריו.
0: כן, אין ספק שהוא השאיר רגעים בטלוויזיה. בגלל בדיוק מה שאת אמרת, שהיה ערוץ אחד, והוא זה שכיתב לנו את המציאות, לא יודע אם זו המילה המתאימה, תשמעי, בהרבה צמתים של המדינה הזאת, הוא יכול, אפשר... מורשת שלו, ככה, יש את הנקודות האלה.
2: הוא, תשמע, הוא האיש שבעצם העביר לנו את מהות החדשות. אנחנו התוודענו למהי חדשות, מהם חדשות בטלוויזיה דרכו. הוא שידר את השידור הגדול של המהפכה.
1: בחירות 77, כן.
2: בבחירות, בדיוק. הוא,
0: מהפך, אז, לא הפיכה, הדס.
1: הוא קרא לזה ככה. אגב, הוא קרא לזה ככה בעצמו, אז דס דווקא מדייקת. הוא קרא בשידור מהפך, אבל בראיון יותר מאוחר, הוא אמר שהוא מתייחס לזה כמהפכה.
0: לא ידעתי את זה. אז הנה, הדיאקט,
1: הדברים בשם אמורו.
2: כן, אז הנה, גם אני השכלתי, ובסך הכל, תקשיב, מאז מהפכה או מהפך, בוא נאמר, זאת המילה שיש לנו בבחירות, שיש אכן העברת שלטון מאחד לשני, אז זאת המילה שהוא הצביע את הלשון שלה. וגם בל נשכח שהעברית, העברית התקנית, שהיום שכחנו ממנה, היא העברית שעל ברכיה, לפחות אני, גדלנו, והוא היה ממוביליה, הוא ודן קנר.
1: כן, וגם ירון לונדון, במובן הזה. טוב, תנחומים באמת למשפחה, חיים יבין. בואי נחזור לעניינים שלנו. השבוע היו הפריימריז של מפלגת הדמוקרטים, שלא אפשרו לכתב של ערוץ 14 להיכנס ולשדר אותן. הייתה תגובה של ארגון העיתונאים, שציינתי קודם שאת חברת הנהלה בו. אני אקריא רק את ההתחלה, אנחנו לא רלוונטיים לזה, כי אנחנו ארגון המייצג עיתונאים, ולכן איננו הכתובת הרלוונטית. מה דעתך דבר ראשון על האירוע שלא נתנו לכלי תקשורת להיכנס? הדס? איתנו? נפלה לנו.
0: זה מגניב שזה קורה כשמישהו נופל ואתה בתוך ה... בתוך הדיון.
1: זה גם קצת מוזר, אתה קצת לא. עץ נופל ביר כזה, כן.
0: כן, אבל אתה הרי מצפה לתשובה, אבל הוא לא עונה, אז אתה מנסה לשפר את השאלה.
1: כן.
3: רק אחרי זה נופל לך.
1: טוב, ודאס חזרת, תקלה טכנית קלה, אנחנו שמחים שחזרת. שמעת השאלה או שאני אחזור עליה?

0: לא, לא, תחזור עליה.
1: אני אומר, בואי, היה שבוע את האירוע הזה, כתב ערוץ 14, לא הוכנס לפריימריז של מפלגת הדמוקרטים, ארגון העיתונאים שנשאל על זה צייץ, אנחנו ארגון המייצג עיתונאים, ולכן איננו הכתובת הרלוונטית לנושא. בואי באמת נתחיל, מה דעתך לך על האירוע עצמו?
0: תראה, ככלל אני נגד מוחלט האדרת עיתונאים. נגד. אין פה הרבה מה. פה במקרה הזה יש בעיה בגלל מה שמכנים את ערוץ 14 לכאורה, הוא לא כפוף למה שאנחנו מכנים עיתונות. זאת אומרת, הוא עובר את כל האתיקה העיתונאית הבסיסית שעליה חונכנו ואותה אנחנו מחנכים. זה כאילו לא קיים שם. ומהטעם הזה מאוד קשה לנו להתייחס לאירועים מהסוג הזה באופן פלט, כמו שהיינו מתייחסים לכתבי ידיעות, מעריב ואפילו גלי ישראל. זה תפיסה שהיא קצת בעייתית לנו, כי לי באופן אישי, שאני מאוד שמרנית בכל מה שקשור לעיתונות, ויש לי ביקורת מאוד גדולה שלא תחשוב גם על כתבי ערוץ 12 ו-13, מה שנקרא, יש פעמים שאני לא מסוגלת לא לשמוע ולא לראות.
2: מה לדוגמה? את יכולה להביא דוגמה לביקורת כזאת?
0: עברית. עברית.
1: עברית
0: בסיסית.
1: אוקיי.
0: עברית בסיסית.
1: לא, אבל בגלל עברית לא משאירים מישהו מחוץ לפריימרי, זה אנחנו יכולים להסכים.
0: לא, ברור, לא ברור, אבל אתם מבינים שבמסורת שלי, כמי שציבור שלם שומע אותו, לפחות דברו בעברית תקנית, אחר כך התנהלות של כתבים בשטח, שהיא לפעמים היא בעייתית לי, היא יותר, בוא נאמר ככה, נגדיר את זה ככה, עיתונות מבחינתי היא לא הבעת דעה. אוקיי, הבעת דעה בשביל יש סוג מסוים של עיתונאים שהם מביע דעה. כתבי שטח, אנשים שאמורים להביא את מה שיש בשטח לציבור, הם צריכים להביא את ה... בוא נפשט את זה, את המראה כפי שהוא. לא להוסיף פרחים איפה שיש רק קוצים, ולא לשים קוץ איפה שיש רק פרחים. וזה משהו שכמעט העיתונות היום, אני אגיד במילה חריפה, פושעת בה.
1: אוקיי, אבל זה, אוקיי, מה דעתך אבל על העניין שלא הכניסו כתב של כלי תקשורת לאירוע, אגב, שגם המדינה בגלל מימון מפלגות מן הסתם מממנת חלק ממנו, כן?
0: אני לא כל כך מבינה אותך, אם תוכל לדבר...
1: עכשיו מישהו אמרת יותר טוב?
0: כן, אני לא גם, אני רוצה להבין את מה שאתה אומר.
1: אני רק שואל מה דעתך על האירוע ספציפית עצמו, שלא הכניסו את כתב ערוץ 14 לעניין של הפריימריז. אני מסכים עם כל מה שאמרת עד עכשיו, בטח על העברית, ואני גם צריך להשתפר בזה, אבל קרה אירוע, אני שואל אותך מה דעתך.
0: אז אני אומרת לך, לא, אני לא מעירה לך על העברית, אני מעירה לך על זה שאני לא כל כך מבינה את מה שאתה אומר. אני, באופן עקרוני, אני נגד הדרה של כל כלי תקשורת, במקרה הזה גם את ערוץ 14. שוב, יש בעיה אמיתית. אני בעד זה שכן הם מכניסים את כתב ערוץ 14, מפני שאין מה לעשות, וכלי תקשורת בישראל מקובל פחות בחוגי האתיקה העיתונאית, מקובל יותר, צריך להכניס, כי יש לו ציבור מאוד רחב של צופים.
2: אבל לא הכניסו הדס, למרות גם פסיקה של בית המשפט המחוזי, עובדתית לא הכניסו. אז הארגון שלך שאמור להרגן על עיתונאים, לעניות דעתי, הוא הכתובת. נגיד למשל, יכולתם להגיד לכל העיתונאים, צאו עד שיכניסו את העיתונאי של ערוץ 14.
1: או לדרוש מהדמוקרטים להכניס אותו.
2: לדרוש, להוציא מכתב, נכון?
0: אבל, כן, אבל העיתונות, מועצת העיתונות התערבה, ואנחנו הסתפקנו בזה.
2: היא לא התערבה, קראת את ההודעה שלהם. ההודעה שלהם אומרת...
1: לא, ומה התערבתם? קודם, בוא נשמע. אולי יקרה משהו שאנחנו לא יודעים.
0: אז אני שוב אומרת. בתוך הארגון לא אהבו את זה שלא הכניסו את כתב ערוץ 14. מצד שני, אני שוב חוזרת ואומרת, יש לנו בעיה.
1: אבל ההודעה של הארגון הייתה אחרת.
2: לא, אבל לא יכול להיות שהעובדה שיש לכם בעיה אידיאולוגית, או איך אמרת, האתיקה העיתונאית לא מקובלת על מישהו שהוא חבר בארגון שלכם, או אתם אמורים להגן עליו, ובגלל זה הוא יכול להישאר ככה בחוץ.
0: ערוץ 14 לא חברים בארגון שלכם.
2: סבבה, סליחה, לא ידעתי את הנתון הזה.
1: אמורים להגן על חופש העיתונות.
2: העיתונאים שאתם אמורים להגן, יפה, על חופש העיתונות, לא על העיתונאים. איך זה שכולכם דמם וכל מה שיצאתם זה אמירה שאומרת זה לא העניין שלנו?
1: מקיצה לערוץ 14.
2: תחשבי על זה.
0: אז הבעיה, תראו, אם העליתם אותי בשביל לריב איתי ולהתווכח...
1: לא, אנחנו לא רבים לחס וחלילה.
2: תשעה באב, עדס, תשעה באב, אנחנו אומרים את זה ממקום של לפתור.
0: אני מסבירה. ככלי תקשורת, שהוא כלי תקשורת במדינת ישראל ויש לו את הצופים שלו, זה לא בסדר. כמי שמתייחס לעיתונאי, שהוא כפוף לחוקי האתיקה, האתיקה, העיתונאים והעיתונאית במדינת ישראל, ערוץ 14 לא כפוף, הוא פשוט בועט בכל מה שאנחנו, אנחנו כעיתונאים, בוא נאמר השמרניים, הישנים, תקרא לזה הזקנים, חכמי העיתונות, הוא בועט בזה, ולנו, זה, עלינו זה לא מקובל.
1: אין דעת, את יכולה להסביר לנו, אבל שנייה, איך? זאת אומרת, איך הוא בועט בכללים האלה?
0: איך הוא בכל קנה מידה.
1: תני לי חלק מהקנה מידה, מה זה אומר?
0: תראה, את עושה בערוץ 14.
1: מה? רגע, אז איך את יודעת שהוא לא עומד בכללים?
0: כי אני מקבלת ריקושטים, אני קוראת בטוויטר את מה שהוא אומר, אני מקבלת את ה... ברשתות של התקשורת.
1: אבל עדס, שנייה, אני חייב לשאול אותך שאלה, את לא יכולה להגיד לי שאת מאוחזבת שמישהו לא עומד בכללי האתיקה של העיתונאים, ואז כשאני מבקש ממך להסביר למה את מתכוונת, את אפילו לא צופה בו. זה נוגד את אחי.
0: אני לא צופה בו, מטעמים אידיאולוגיים.
1: את באה ומשמיעה, אני לא חושב שיש משהו יותר אנטי-עיתונות, אין בעיה, את לא צריכה לצפות. אבל אין יותר אנטי-עיתונות מלעלות לשידור ברדיו, לטעון טענה חמורה נגד מישהו, במקרה הזה ערוץ 14, ואז אני מבקש ממך לגבות אותו, את אומרת לי שאת אפילו לא צופה בערוץ.
0: אלף, אני לא אגבה אותו.
1: את הטענה שלך לגבות, לא אותה, את הטיעון שלך לגבות.
0: אז אני מסבירה, אז הסברתי, אתם פשוט לא מקשיבים. אתה יודע, הדבר הראשון זה להקשיב. לא לטעון את מה שאתה רוצה לטעון, אלא תקשיב למה שאני אומרת. ואמרתי כך, הערוץ הזה יש לו זכות קיום, בזכות זה, שיש לו מאות אלפי צופים, נקודה.
1: אוקיי.
0: נקודה. מבחינתי כעיתונות, הוא לא עיתונות.
1: איך את יודעת? את לא רואה.
0: אבל הסברתי לך ולא הקשבת. אני מקבלת את כל מה שהם משדרים, אני מקבלת.
1: את כל מה שהם משדרים.
2: לא, אז תני
1: לנו שתי דוגמה. כן, את צודקת, תני לנו דוגמה אחת.
0: בוא נאמר את הכותרות, את הכותרות, בסדר? אוקיי, אני אתן לך דוגמה של ברדוגו.
1: בבקשה.
0: ברדוגו שהיה חברי בגלי צהל, אוקיי, ואני מקבלת את כל מה שהוא אומר, אני...
1: אוקיי, תני לי איזה דוגמה אבל שאת מדברת על אתיקה עיתונאית, שאני יודע, אני גם עובד בערוץ 14, אני רוצה לשפר את האתיקה שלי. אז אני רוצה, תני לי דוגמה...
0: אתה עובד גם בערוץ 14, ערוץ 14 לא משדר חדשות.
1: איך את יודעת אם את לא רואה?
2: דוגמה, הדס, אז בואי נעשה להתמודד.
0: אני לא רוצה להתווכח איתך בכלל, כי אתה איש ערוץ 14. אתה לא רוצה להתווכח איתך, אתה לא סוברני בכלל להתווכח איתי, אוקיי?
1: מה זה אומר? מה זה אומר? מה זה אומר? אתה לא סוברני להתווכח איתי.
0: אני כיבדתי את ערוץ 14, שאמרתי מה שאמרתי, ואמרתי שהערוץ הזה הוא לגיטימי,
1: אנחנו מודים לך, זה מאוד חשוב לנו, אבל עדיין לא הבנתי איך את אומרת שיש במישהו בעיות אתיקה אם את לא רואה את הערוץ.
2: וגם מה זה לא סוברני להתווכח?
1: כן, מה זה אומר? מה זה אומר לא סוברני להתווכח?
0: טוב, רבותיי, אני את שלי אמרתי, אתם לא מקשיבים לי.
1: הדס, הבעיה שאנחנו מקשיבים לך, הבעיה שגם המאזינים מקשיבים לך, והמאזינים שלנו לא מצליחים להבין איך את אומרת על מישהו שאין לו אתיקה, למרות שאת לא צופה בו. זה השאלה היחידה. על אף שאינני סוברני להתווכח איתך, אני קובע עובדה, אני לא מתווכח. אם אתה לא צופה במשהו, זה בעיה אתית להגיד עליו משהו.
0: מבחינתי, ממה שאני קוראת, יש שם אמירות שקריות.
1: כמו מה?
0: בניגוד גמור למציאות.
1: כמו מה?
0: בניגוד גמור למציאות.
1: אין בעיה, תני דוגמה, תני לנו דוגמה.
0: בניגוד גמור, לא רוצה לתת דוגמאות.
1: כי אין לך דוגמה.
0: יש לי יותר מדי דוגמאות.
1: תני לי אחת, אחת אני רוצה לשמוע. זהו.
0: תיקח את אמירותיו של ברדוגו.
1: כמו מה, איזה מהם? מה מהם הכי הפריע לך?
0: בלי סוף, ומבחינתי, פה נגמר הוויכוח. אתה רוצה לדבר איתי על הבחירות? אתם העליתם אותי, אתם העליתם אותי לשוחח איתי על הבחירות.
1: מה?
0: אוקיי, ועל סיקור הבחירות. זה מה שנאמר לי. לא נאמר לי...
1: פריימריז, כן.
0: בדיוק. לא נאמר לי, לא נאמר לי שאני הולכת להתווכח על ערוץ 14. ולכן, אני אומרת לכם, שלום, תודה רבה לכם, ובזה נגמר. כי ערוץ 14, מבחינתי,
1: היא לא שומעת את המיקרופון שלך, לא עובד.
0: ואני לא רואה אותו.
1: אין בעיה, את יכולה לא לצפות בו ולא לראות, אז איך את יכולה לדבר עליו? לא הבנתי.
0: אני יכולה לדבר עליו מפני שאני מקבלת את כל התקצירים.
1: את כל התקצירים. אוקיי, מה נאמר אתמול? מה נאמר אתמול?
0: די בהם.
1: מה היה אתמול?
0: שלום, בוקר טוב.
1: תגידי, הדס, לא בא לך כאילו לגבות משהו שאת אומרת גם? ירדה מהקו, לא באמת.
3: לא שומעים אותי, לא
1: שומעים. כן, קח בוסי את המיקרופון שלי. אני אשכב על הגדר בשביל שבוסי יוכל להתבטא.
2: לא יודע אם המאזינים רואים את זה, אבל חטפתי כרגע. האמת שמסרת לי. היה לי איזה 16,000 שאלות. ולא שמעו אותי. איזה צביעות. איך אפשר, איך אפשר כמות החמאה על הראש של הפייק ניוז, של מישהי שטענה שהסלולרי של רעייתו, של לא משנה מי, טבעו בים.
1: אגב, היא גם נכנסה לא כחוק פעם, עשתה הזנת סתר של לא כחוק, אפילו הורשה על זה לדעתי.
2: כמה צביעות. היא באה למוסר, ראית איך היא איבדה את זה ברגע שאמרת שאתה משדר בערוץ 14? מאותו רגע עם זה, אני פשוט הייתי בהלם טוטלי, אני...
1: אני לא סוברני, בוסי.
2: אתה, לוויכוח, לעצם הוויכוח, אתה לא סוברני. זה פשוט מטורף. תפתרו לנו את עניין המיקרופון, איצקו.
1: היא חברת הנהלה בארגון העיתונאים, באמת זה מה ששמעתי, בא לעיתונאי, עולה לשידור עיתונאי, ואז העיתונאי אומר לך, תקשיב, אני חושב שמישהו אין אתיקה. אז אתה אומר לו, אוקיי, זה חמור מאוד. למה אתה חושב שאין לו אתיקה? כי אני לא צופה. אני לא צופה, אני לא יודע להגיד לך.
2: לא, אתה... פה דווקא יש לה טיעון, כי אומרת שהיא רואה ברשתות, אבל ארגון העיתונאים צריך להגן על העיתונאים. תשמע, העובדה שהדמוקרטים, אתה יודע מה, בוא נגיד את זה ככה, אפרת רייטן, אתה יודע מה היה הקמפיין שלה בפריימריז? שהיא רוצה להיות שרת המשפטים הבאה. היא אמרה, והם לא קימו צו של בית משפט שאמר להכניס את האנשים האלה, מה שמוכיח לך את הצביעות, שלהם מותר ולאחרים אסור.
1: אגב, אתה יודע מי היה כתב שם.
2: רגע, והדס קליין הייתה צריכה לצאת בחירוף נפש.
1: הדס שטייף. הדס קליין הייתה צריכה לצאת בחירוף נפש נגד דברים אחרים.
2: סליחה, זה היה למדים, משפט נתניהו לא עוזב אותנו. הייתה צריכה לבוא, הייתי בטוח. דרך אגב, היא אמרה את זה, ואז לא האמנתי שהגיע אבל. אבל יש להם בעיה עם של אתיקה עיתונאית, וכן, תגיד מי הכתב ומה הוא עשה.
1: אברהם חסון.
2: כן,
1: רב סרן.
2: רב סרן, מדהים.
1: עשה מאות ימי מילואים בשנה. אוקיי, אבל הוא לא יכול.
2: מדהים, מדהים. הקטע שהם מדברים, קוראים לזה האחדות, אבל זה בלי הליכוד.
1: ברית המשרתים, כן.
2: בלי החרדים, בלי הציונות הדתית ובלי העוצמה יהודית, וזה ממשלת האחדות שלהם. איך אמר יאיר גולן, אני מוסיף עליך ומעלה. אתה יודע, טוב, האמת ש... אבל ראית את הרשימה?
1: ואני מזכיר לך שארגון העיתונאים אז ביקה, כונן, על מוות של איזה מחבל שגם במקרה עבד באלג'זיר, אתה זוכר את הדבר
2: כן,
1: הזה?
2: כן, כן.
1: שהם הוציאו איזו הודעה, אבוי לנו, אוי לנו, כאילו שברנו. כן.
2: היה לנו רעיון טוב עם יושב ראש ארגון העיתונאים.
1: כן, היה רעיון טוב.
2: אני זוכר אותו.
1: אבל עזוב, הם כולם חבורה של בולשוויקים. בולשוויקים עם פשיסטים. אני לא יודע, פעם היה שם איזה קטע של עיתונאים ימניים, כמובן בעיקר מהציונות הדתית, שהם החליטו שהם נכנסים לארגון ומתמודדים בבחירות. ואז אנחנו אמרנו להם, אנחנו הבבונים. הבבונים מערוץ 14 בגלי ישראל, אמרנו להם, לא, לא, לא, זה לא ארגון עיתונאים. לא, לא, לא, אתם לא תשנו שום דבר. לא, לא, לא, האנשים האלה נגדכם. ואני לא יודע, אני הסתכלתי בהנהלה, אין אף אחד כזה יותר, גם בצוות של הארגון, אבל אני לא יודע, אבל אני אומר, אם אתה עיתונאי ימני...
2: הם מעלו בתפקיד שלהם, זה המקרה.
1: אם אתה עיתונאי ימני, אין לך מה לחפש בארגון הזה, הוא לא קשור לעיתונאים, הוא נגדך. וגם אם אתה חושב שהיום זה נגד ערוץ 14 וגלי ישראל, לא זה לא, זה יגיע למקור ראשון, זה יגיע גם למקומות האלה.
2: סגרו כאן את ערוץ 7, זה לא קשור לארגון העיתונאים כמובן.
1: סגרו את ערוץ 7
2: כמובן. אבל רגע, אפרופו, מה אתה אומר על רשימת הדמוקרטים? עקבת 1, 2, 3, 4, 5?
1: כן, עקבתי, זה מחלקה סגורה.
2: לא, אבל לא ראית שלכולם יש קשר לתוכנית שלנו? נעמה לזים התראה אצלנו. יאיה פינק היה כוכב כאן בכמה...
1: וכולם לא התראינו יותר לעולם.
2: דרך אגב, אני אפילו חושב שיאיר גולן עלה אצלנו שהיינו בפסגת זאב. נכון,
1: עלה, לדעתי, כן.
2: אז תראה, אין, חברים בשמאל, התוכנית שלנו...
1: תגיד כמה הם בסקרים.
2: אני חושב שעשרה מנדטים.
1: כן, יש להם סיכוי לעשרה? מה, עשרה זה סגי, יפה מאוד.
2: אם הם בממשלה, תומר אביטל, מקום 15, נכנס פנימה בגלל הנורווגי. אם הם בממשלה.
1: אני לא כל כך בטוח, מה היה הגודל של הממשלה?
2: לא, אני מעריך שבממשלת השינוי יהיו 2.5, שר על כל 2.5 חקים.
1: מה, אם הדמוקרטים מקבלים 5 שרים?
2: אתה צריך להבין. האתנן או המחירת החיסול שתהיה כדי שהם יקימו את הממשלה בגלל אובייקטיבית.
1: לא, אבל הדמוקרטים נכנסים בכל מקרה.
2: נכון, אבל השאלה זה כמה. בוא נגיד שזה 2.5, זה 4 שרים, בסדר? אז 3 התפטרו, 3, לא, תומר אביטל צריך לחכות שימנו מישהי לקונסול. זוכר את זורבי שרצו למנות אותו בקונסול.
1: כן, אבל זה יקרה גם, כן.
2: כן, אז...
1: מה?
2: כן.
1: לדעתי 10 מנדטים, אני לא יודע יכול להיות שהם יקבלו, אבל זה נשמע לי סג.
2: לא.
1: מדהים בשבילו.
2: כרגע אייזנקוט שואב את כל המנדטים של הדמוקרטים.
1: כן.
2: צריך להודות שמבחינת רשימה, הם לקחו את זה לקיצון של קפלן, אחים לנשק, סרבנות, כל הדברים האלה. ולכן לפי דעתי, האנשים האלה שנמצאים אצל גדי אייזנקוט, כי צריך להוריד, הוריד את המסכה והוא שמאל. הכנסת עובדים זרים, כל הדברים, לא עובדים זרים, הכנסת עובדים פלסטינים, פועלים פלסטינים. אז לפי דעתי, חלקם ישובו לדמוקרטים, אבל כן, איך אומרים? למה הלך הזרזיר אל העורב? אלא שהוא בן מינו.
1: אצל העורב, לא?
2: אצל העורב, אלא שהוא בן מינו, כן. וואו, דיברנו מלא.
1: כן, לא היה פרסומות גם, בגלל 9 באב. מה, איזה שיר יצקו? זה... כן, אנחנו נעשה את זה, מי שלא רוצה, כן, אנחנו לקראת הפרסומות. לא, לא, אנחנו נשמע, זה שיר שקט, אבל מי שלא רוצה לשמוע את השיר, אנחנו...
2: שיחזור אחרי החדשות.
1: ישר אחרי הפרסומות, אחרי החדשות אין פרסומות אפילו, שזה ב9. תודה רבה, נחזור שעה שנייה.
4: והטובה והרעה והטובה שעשית היום.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: היום יום 9 באב, השעה 9. אני יהודית בר כהן, והנה החדשות. משרד החוץ של קטר ברך על החלטתן של בלגיה והולנד להטיל איסור על יבוא מוצרים שמקורם מיהודה ושומרון. בהודעה רשמית שפרסמה דוחה, קרא המדינה למדינות נוספות באירופה וברחבי העולם לאמץ צעדים דומים. בריטניה בחנה באוגוסט אשתקד את האפשרות להשעות את הסכם הסחר עם ישראל בעקבות המלחמה בעזה וההתפתחויות ביהודה ושומרון. כך נחשף היום בעקבות בקשת חופש מידע של ארגון Global Justice Now. לפי דיווח של Sky News, המהלך נגנז והוסתר מהציבור בשל חשש לפגיעה בכלכלה הבריטית ולאובדן אלפי מקומות עבודה. רק כעת אישר משרד העסקים והסחר שהבדיקה אכן בוצעה, אך סירב לפרסם את תוכנה ולא חשף מה היו מסקנותיה או מי הורה על הכנתה. נבחרים האמריקני אישר את תקציב הביטחון לשנה הבאה, הכולל סעיפים לחיזוק השותפות הביטחונית בין ארצות הברית לישראל. זאת למרות המחאה בקרב חברי קונגרס פרוגרסיביים סביב החשש משילוב בין הצבאות. התקציב מקצה 750 מיליון דולרים לתוכניות משותפות, וכולל יוזמה חדשה המרחיבה את העבודה הטכנולוגית המשותפת של הפנטגון עם ישראל. כוחות צבא ארצות הברית השלימו גל תקיפות נוסף נגד מטרות צבאיות באיראן. זה הלילה ה-12 ברציפות, כך הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. בהודעה נאמר כי המשימה תמשיך במטרה למנוע מאיראן לאיים על אזרחים וכלי שיט מסחריים העוברים במים האזוריים. בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראני דיווחה כי שני בני אדם נהרגו בתקיפה אמריקנית במעבר הגבול שבדרום מערב איראן וגובל עם עיראק. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש עם שר החוץ הרוסי סרגי לברוב ודנו במלחמה באוקראינה. סוכנות RIA הרוסית נטען כי לברוב אכן אישר שרוסיה מוכנה לסיים את הקונפליקט באופן דיפלומטי. התחזית היום יוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ברוב אזורי הארץ ישררו עם שיחום כבדים עד קיצוניים, הלילה מעונן חלקית. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: פליישמן ובוסי, איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.

0: טוב, אוקיי, שעה שנייה, תשעה באב היום. אבוסי, סוף סוף אתה... אתה נראה כמו זמר חפלות תימנים, המיקרופון.
1: שכחתי על המיקרופון, כן. הקשמתי את חלומי.
0: אתה מעוניין להתמכר לסמים ולהתאבד בבית כלא?
1: דרך אגב, אתה לא... שמעת אותי שר? כן, שמעת אותי פעם.
0: ברוסית שמעתי אותך שר.
1: נכון, ברוסית.
0: יום אחד אני אשתיל לך, בעצם בטוח יש לך כבר, יום אחד אני אצור קשר עם השוטר מהר חוצבים שיושב לך על הטלפון עם הרוגלה.
1: כן.
0: אוקיי, ואני אבקש ממנו לגנוב את הקובץ הזה, שבו אתה שר ברוסית.
1: לרעייתי, בחתונה הייתה אחת שלי, ברוסית.
0: כן, זה באמת... הפיוז'ן, ההלחם...
1: דרך אגב, אפרופו, מה הדס שטייף העירה לנו? על העברית.
0: נכון. לא, עליך אי אפשר להעיר עליך.
1: לא, לא, אני אומר, היא העירה, היא אמרה, וזה דבר חשוב, צריך לתת לה קרדיט, היא מקדשת השפה העברית. זה מסוג
0: אגב, אני לא סבלתי את זה, כאילו לא...
1: את מה?
0: אני לא בגיל שלך שצרחתי את חיים יבין במהפך. אבל אני עוד גדלתי בתקופה שהם היו צריכים לדבר עם הרייש. חלק מהזמן.
1: חייבו אותם, אתה חושב?
0: ראיתי את ה... א', במוזיקה היית חייב, ואתה יודע מה האגדה של ה... אני לא יודע אם זה נכון, אבל האגדה האורבנית על המוזיקה הישראלית, מתי זה נפסק? מה, הם היו צריכים לשיר עם הרייש הזאת?
1: לא, מתי?
0: זהו רק דנה אוטומט... כאלה?
1: נו, לא ידעתי את זה.
0: בשיר גרה בשנקין.
1: גרה בשנקין.
0: שכתב אותו כמובן יאיר לפיד.
1: עוד נתון של... תשמע, אתה ממלא אותי בידע.
0: מה זאת אומרת? זה קלאסיקה. יאיר לפיד כתב אותו ללהקת מנגו, זה היה להקת בנות, מירי נבו הייתה שם דרך אגב.
1: נכון.
0: ושם הם פעם ראשונה, ככה אומרים, שזה כאילו היה הפעם הראשונה ששיר שהוא ממש נמצא בבמות רציניות.
1: אין בורש.
0: אז הם לא עשו גרה בשנקין, לא, זה הורס את השיר. שותה בקפה.
1: האמת שאני מתגלגל לאנשים שמדברים עם רש מתגלגלת.
0: לא, וגם האובר עברית, תרגעו, בסדר?
1: די, לא, לא יפה, תמר, יש לנו משימה פה, יהודי לא מגיע לעולם סתם.
0: אני לא אומר עכשיו שישב מישהו ברדיו ויגיד, ארבע גברים נעצרו היום בנתניה.
1: אוקיי.
0: אוקיי, או שני נשים פרצו לבריכה בסביון. אגב, אתה יודע שהיה סיפור כזה?
1: שמה, ששתי נשים פרצו.
0: אני לא יודע אם זה היה בסביון. לא, אני לא זוכר אם זה היה סביון, זה היה גם, שנות זה 90.
1: שמה?
0: משפחה באיזה מקום, סתם סביון בשביל הסיפור. משפחה, הבית עם בריכה, הבית בסביון. והם נוסעו לחופש בקיץ, באוגוסט. אז השכנה עשתה פרצה בגדר, וגבתה כסף מהאנשים להיכנס לבריכה כאילו.
1: אתה רציני בסביון? או בשכונת יוקרה כזאת?
0: אני לא זוכר אם זה היה סביון, אבל כן, במקום של שכונת יוקרה. היא קלטה את זה, עשתה שם איזה קופה.
1: היא קלטה את ה-B&B לפני...
0: הרבה, כן, היא קלטה... חבל, כי אתה יכולה פשוט לבנות לעצמה בית כזה עם השכל שיש לה.
1: יפה.
0: אז כן, אז אומרים ששם זה נפסק. אני לא אהבתי את זה, אני עדיין לא אוהב את זה. אני לא מדבר איתך באמת על טעויות בסיסיות. אבל האובר וה... לפעמים, אתה יודע, גם בערוץ 14 וגם זה יש יועץ לשוני. לי הוא לא מהיר, אולי אני פשוט מדבר עברית בסדר.
1: מה, יש לפטריוטים יועץ לשוני?
0: לא הפטריוטים, יש לערוץ.
1: לערוץ יש...
0: בוודאי, בוודאי. ברור, כל תוכנת טלוויזיה שמחבט עצמה, יש לך יועץ לשוני. ברדיו פשוט רוב האנשים יודעים לדבר עברית בצורה ממש טובה מלכתחילה. ובטלוויזיה יש יותר אנשים גם, אז זה קצת פחות. אבל הוא לפעמים שולח לך כל מיני הערות שזה סבבה, שאתה קולט שדיברת עברית לא נכונה, או שהוא שולח לך הערות כדי לשפר. נגיד תלוי בערוץ, זה דבר נגיד שאני חלש בו מאוד. כן, נגיד, איך אתה מבטא לבישה של כל מיני פריטי לבוש, כאילו לנעול נעליים.
1: לסרוך סרוכים, לגרוב גרביים.
0: לחלוץ נעליים, לגרוב גרביים. מה רוכסים? רוכסן?
1: כן, רוכסן, רוכסים, כובע חובשים.
0: וכפתורים?
1: מכפתרים.
0: מכפתרים?
1: כן.
0: אתה רואה, אני קצת חלש בזה.
1: לא, הם טוב, יפה.
0: אז הוא לפעמים שולח כאלה. אבל אני חושב שהעברית היא לפעמים קצת מגזימים מזה.
1: אתה לא מסכים איתך, בסדר, אני חושב שאנחנו צריכים להגזים ועוד להגזים כדי לשפר. תשמע, אתה יודע, בוא ניקח רגע אחר פסח, אתה בא מציונות דתית, זה קצת שונה, אבל אני עושה עם הרבה אנשים חילוניים את ליל הסדר. אין להם מושג מה כתוב בעגלה, הם מסוגלים לקרוא אותה, הארמית מבחינתם את צ'רקסית שאין שום קשר אליה, ותחשוב, זה הדור שלי, אתה תלך לדור של הילדים, הדור הבא, מה יישאר?
0: תראה, אני אגיד לך על זה משהו על עצמי, נעשה קצת קטגוריה על עצמי, לחובות תשעה באב. א', לא עשיתי כבר, בגלל שהילדים שלי לא הייתי בליל הסדר כמעט אף פעם, לא יצא לי שנים לעשות סדר, אז כל פעם הייתי, אם אני הולך, אני הולך למקום אחר. לפעמים הגעתי לבתים של... ולא יצא לי, כי כמו שאתה אמרת, גדלתי דתי כל החיים, הסדר אצלנו זה... וואו.
1: עד הקצה.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו.
1: כולל השיר האחרון אחרי הארוחה.
0: עד שאתה מגיע לארוחה.
1: כן,
0: ועד שאתה מגיע לארוחה, יש את הזמן שמותר לאכול את האפיקומן. כן. צריך לפעמים למהר עם הארוחה, וכולם סובלים כשהם דוחפים את האפיקומן שם. אז זה היה לי קצת שוק, אלם תרבות, שהגעתי פעם ראשונה במקום שעושים חילונים.
1: כן.
0: ואפילו הייתה לי איזה פטרונות כזאת כלפיהם.
1: ברור.
0: בפעם הראשונה. ואז כאילו אמרתי, אבל זה העניין. שפשוט יושבים ומספרים, אין חוקים עכשיו.
1: זהו.
0: אתם מבינים, אין חוקים. יושבים יהודים, אז מה אם הם לא יודעים עכשיו לקרוא, ואתה יודע שגם טיפה ארמית מדי פעם בהגדה.
1: הלחמניה.
0: כן, ומושגים כאלה שצריך טיפה, טיפה יותר הרדקור.
1: אני מספר את זה. כאילו, אני לוקח את ההגדה, מספר לה...
0: זה מה שצריך.
1: לילדים, אתה יודע, את האירוע, את הקשר ההיסטורי.
0: ומאז אני הרבה יותר אוהב סדר חילוני.
1: באמת?
0: אם יש דבר כזה בכלל, סדר חילוני. כן, יש בזה משהו שהוא הרבה יותר מחובר לסיפור, ולא נוקשה דווקא עם ההלכה, ובלי להפחיד במה שאתה חייב לעשות, כן?
1: אומרים וישן מפני חדש תוציאו, אז אין ספק שצריך להתקדם וצריך לעשות דברים, אבל אני חושב שגם צריכים להשאיר מקום מכובד ומרכזי למסורת, למה ש...
0: ברור, ברור.
1: הסבא
0: אבל
1: רבה
0: אני
1: רבה
0: אומר,
1: רבה
0: אם, שלי... אתה, אם אתה לא יודע את המסורת, זה גם בסדר גמור, זה אחלה, זה מצוין. זה יפהפה שאנשים משקיעים בזה. ואגב, דיברנו על זה, נגיד עוד שנייה שלנו לברדוגו.
1: אבל פועל בדרך
0: כן,
1: מסוימת.
0: כן, לא, לא, לא, ברור. אני לא אומר שתימנע מלעשות את מה שצריך. אני אומר שלא כולם גדלו ככה, חיו ככה, והסדר שלהם היה נראה אחרת. וזה יפה, אני רק אסגור את הפינות, כי דיברנו בהתחלה על הצום האבוד, תשעה באב. בגלל שהוא איכשהו נפל בקיץ, וזה חופש, את תראה איך זה ישתמר יפה בפסח. כי סיפרו את הסיפור מדור לדור לדור לדור לדור לדור לדור לדור.
1: לא, אבל גם את סיפור תשעה באב וסיפור מדור לדור לדור.
0: לא, אבל יש קטיעה בשרשרת.
1: זהו, מדהים.
0: יש קטיעה בשרשרת.
1: שבארץ הקודש נקטעה השרשרת בגלל עניינים טכניים.
0: שלום יעקב ברדוגו.
2: בוקר טוב, הכוונה טכנית, התכוונת שהיה חופש גדול.
0: בדיוק, כן, בדיוק. בדיוק. כי לא שרשרת נקטעה, כי יצא ככה שהילדים היהודים היום, הם נמצאים בחופש גדול, והסיפור איפשהו נתקע,
1: כן,
0: בצנרת.
2: ובגולה, ובגלות לא, הייתה, לא היה חופש גדול.
1: לא, אבל הייתה קהילה, אז גם אם היה חופש גדול, אני לא מאמין שהיה חופש גדול.
0: אבל גם בגלות גדול. היום? גם מה, בגלות מה היום אני חושב שהקהילה... שרוב היהודים לא מודעים לכל הסיפור. יהודי ארצות הברית, יהודי אירופה.
2: אני לא בטוח. דווקא אני לא בטוח בעניין הזה. זה תלוי באיזה סוגי קהילות אתה מתכוון לדבר עליהם. אבל אתה אומר בעצם הקהילה הציונית שבאה לארץ ישראל, או בעצם איך שנגדיר אותה, הקהילה החילונית, הפילה את היום המאוד מיוחד הזה, ש... שיכל להיות לו חלק הרבה הרבה יותר גדול, גם דרך אגב, גם בציונות.
0: שצריך להיות לו חלק הרבה יותר גדול.
1: נכון,
2: כן,
1: נכון.
2: שצריך להיות לו חלק יותר
1: רגע,
2: גדול.
1: רגע, דרך אגב, חזרת ארצה, יעקב?
0: אגב, אני רק אגיד שנייה לתנך שנייה, לפני שאנחנו נראית שנייה לעניינים די יום, גם ברדוגו כמובן, אנחנו נשמח אם תגיב. מגילת איכה,
1: כן.
0: אוקיי? שהפרק הראשון שלה הוא אחד הפרקים הקשים והיפים בתנך, גם זה כמעט לא...
1: נכון.
0: גם זה כמעט אנשים לא יודעים על זה כלום. לצערנו, נכון, אני גם לא מבקר כי... את האנשים, כי אני באמת לא חושב שזה באשמתם. או...
2: בסוף זה עניין של איך אתה מנגיש את זה, איך אתה מייצר מציאות לזה, כמו שאמרתם קודם. פסח, ראש השנה, אז מנגישים את זה סביב בתי הספר, ובגלל שאין בתי ספר בתקופה הזו, אז לא הנגישו את זה. אני, דרך אגב, מתחילת הציונות, אני לא חושב שאנחנו צודקים לגבי קהילות... בחול, בעיקר לא קהילות יהודיות שיש להם מה שנקרא חוזק חברתי, או שהחיים שלהם מסובבים, סובבים לאו דווקא סביב בתי ספר, אלא גם סביב חיי הקהילה, שזה בתי כנסת או קאנטרי בתי כנסת, כפי שאני קורא להם.
0: אני, אתה יודע, זה כל היה הערכה שלי, ותכן מאוד שאתה צודק, כן. לא, בישראל אנחנו יודעים שזה לא הערכה.
2: בישראל זה, בישראל זה נפילה אטומית.
0: כן, מדהים.
2: ממש נפילה גדולה.
0: זה ממש...
1: מטורף, שזה בארץ הקודש, זה...
0: כן.
1: אפשר משהו לפני?
0: אתה יודע, אני כן אגיד לך ניחוש ככה לסיום, ואולי נתחבר לזה אפילו, ואז אני חושב שחלק מהעניין זה בגלל המיקום הגיאוגרפי של הסיפורים. אתה מבין למה אני אתכוון? נגיד נפילת ביתר. וירושלים כביכול גם המזרחית, אתה יודע, הר הבית והדברים האלה, אז קצת יותר קשה, אבל בבקשה, בוסי.
1: טוב, לא יודע. יעקב, לפני שניכנס לפוליטיקה שמן הסתם רוצה לדבר איתך עליה, משהו שתפס אותי באחד הרעיונות שלך מחול לדורון כהן ומי שיחליף איתו, במקרה הזה סילבן שלום, אמרת שנפגשת עם אנשים שמעורבים במועצת השלום בעזה, והם אופטימיים לגבי פירוק החמאס מנשקו. אתה יכול אולי קצת להגיד מילים על זה? בהחלט,
2: נפגשתי איתם והם היו אופטימיים בשבוע שעבר, שההסכם של פירוק החמאס מנשקו עולה על דרך המלך, ואפילו אותו חליל אלחיה שנבחר עכשיו מבחינתם, הוא שחקן שמסכים לפירוק החמאס מנשקו. אני הייתי באלה מהתפיסה הזו שלהם.
1: אני לא הבנתי איך זה לא עשה עדים, זה אלם טוטלי. כי אלה אותם אנשים שסייעו...
2: זה לא יוצר עדים כי זה שיחה שלי, זה לא משהו רשמי.
0: שוב שוב, אבל ברדוגו, למי שלא שמע, תסבירו באמת בקליפת אגוז למאזינים שוב את ה...
1: ברדוגו שהיה בחול, נפגש עם אנשים במועצת השלום, והם אמרו לו שהם אופטימיים לגבי האפשרות שחמאס יפורק מנשקו. הם עוסקים בזה.
2: הם היו...
0: הבנתי.
2: אתה יודע, זו משאלת הלב שלהם יותר מאשר המציאות, כי בינתיים זה מתנה...
0: זה מה שניסיתי להבין. אתה חושב שזה רציני, או שאתה הופתעת מזה שזה מה שהם חושבים?
1: אני ברעיון הבנתי ממך שאתה חושב שזה רציני.
2: לא, לא, לא. אני לא חושב, אני... הבנתי מהם שזה מאוד רציני. לא, לא קשור אפילו למחשבה.
0: הבנתי.
2: מבחינתם זה היה... זה עדיין, דרך אגב, גם בשיחה שהייתה לי שלשום, הם עדיין מחזיקים בדעה הזו, לאחר הבחירה של חליל אלחיה.
0: כן.
2: אז דיברתי עם אחד מהם בטלפון, הוא עדיין מחזיק בדעה הזו שיש סיכויים טובים, כיוון שזה המתפחות, וכיוון ש... הגורמים החזקים באזור לוחצים על החמאס ויש אפשרות שזה יקרה. בוא נגיד ככה, משאלת לב, חליל אלחיה יותר קשור לאיראנים מאשר לאותם מתווכיות שהם מדברים עליהם, אבל בינתיים מה שמבחינת ישראל נכון וחשוב זה שאנחנו יושבים על 70% מהשטח, אנחנו שולטים שם במקום. זה עושה לנו הרבה מאוד רעש בעולם. כל הממדני וכל המלחמות בעולם על ג'נוסייד נובעים מאותם מהלכים שיש בעזה, שזה בעצם הדברים שגם אותם חברים בצוות השלום הזה אמרו שהנה אתם תראו, אתם משלמים מחירים. אמרתי דרך אגב, בכל מקום יש מלחמות, רק איפה שהיהודים אז יש ג'נוסייד. במקום שבו הצבא הכי טהור בעולם עושה אפס שגיאות יחסית לאחרים, אז אתם באים וקוראים לזה ג'נוסייד. הדברים של ממדני, דרך אגב, הם מטורפים. אני רואה שם גם חיבור של כל מיני סנאטורים שתומכים בעמדה שלו. לטעמי, נתניהו חייב לעשות מסיבת עיתונאים בניו יורק עצמה, ופשוט כראש העם היהודי, פשוט להקות אחת לאחת את הטענות שיוצאות כנגד ישראל.
1: 66% מיהודי ניו יורק הצביעו בשבילו. כל פעם שאני חושב על זה, אני בהלם טוטלי. מוסלמי שיעי בדברים מטורפים נגדנו.
0: אני חייב להגיד לך גם, שאנחנו כל הזמן מדברים עלינו, ועל השפעה של מה שממדני עושה עלינו, אבל אני חושב שיהודי ארצות הברית בבעיה הרבה יותר חמורה משלנו. הרבה יותר חמורה משלנו.
2: ראיתי את הבעיה לנגד עיניי, דיברתי עם רבים מהם כשהייתי בניו יורק, ואתה יודע, הם כולם מסכים את שנות ה-30.
0: כן, כן.
2: זה פשוט מטורף, במנהטן,
1: כולל כאלה שהצביעו עבורו.
0: אני הייתי שם במשלחת לפני...
2: לא הכרתי אף אחד שהצביע עבורו.
0: אני הייתי במשלחת, פגשתי שם יהודים גם, זה היה רק יהודים, יהודים מהשמאל שם. זה היה במשלחת. אני אומר לך, אני יצאתי משם, באחד הסיפורים פגשנו מישהו שם מעולם הרפואה, כמובן יש לא מעט רופאים יהודים בניו יורק, כן? מי שמכיר את הסיפור של בית החולים מאונט סייני, שבגלל שלא נתנו ליהודים לעבוד בכל מיני מקומות אחרים, פתחו בית חולים שרופאים יהודים היו יכולים לעבוד בו ביתר קלות, והם מודרים משם היום. הם ממש מודרים.
2: מודרים ממאונטנט, כן, גם אני שמעתי את זה.
0: זה מטריד מאוד. בעוד בארצות הברית.
2: בהחלט, רציתם אבל לדבר על עוד
0: כן, כן, לא, יש לנו היום זמן, אין לנו גם פרסומות, וזה, בואו נחזור פה לישראל. מה, אתה התרשמת השבוע? ראיתי הנאום של נשיא המדינה הרצוג, והוא קרא לאחדות. אתה, האם אתה מאמץ את קריאתו של...
1: לא, משום מקום זה הגיע. אמרו שיש הודעה של כבוד הנשיא.
0: כן, הייתה בהחלט מסיבת עיתונאים היסטורית ודרמטית ברדוגו, שאני בטוח שהתרשמת ממנה.
2: תראה, נכון שזה תשעה באב, ואני אומר לכם שהתשעה באב הזה, אני מרגיש אחרת ממנו, מאשר אפילו בשנה שעברה. עוד בשנה שעברה עוד היו לי כל מיני תקוות. היום אני מרגיש ממש אחרת, ואני שמעתי עכשיו את בוסי אומר, כבוד הנשיא, אני אגיד לך את זה ביום תשעה באב. אין לי כבוד ולא גרם של כבוד אחד ליצחק הרצוג, ואני חושב שמה שהוא עושה במוסד הנשיאות הוא דבר שערורייתי, אבל לעצם העניין עצמו, גם אני צפיתי המום במסיבת העיתונאים הזו שלו, או בהצהרה שלו. תראו, יצחק הרצוג צריך להיות האחרון שיכול לדבר על טוהר הבחירות במדינת ישראל. הוא עצמו, אישית, זיהם את מערכת הבחירות במדינת ישראל, ואולי בפרשייה הכי חמורה שלא נחקרה עד תום מעולם, אותה פרשיית עמותות. הוא דיבר השבוע על כך שגורמים זרים, הם גרמו להשפיע, גורמים להשפיע על תוצאות הבחירות במדינת ישראל. זה בדיוק מה שקרה בפרשת העמותות. ולהזכירכם, עד לרגע זה אין את גרסת יצחק הרצוג למה שקרה, לכספים שהגיעו, להשפעות הזרות שהגיעו, לאנשים שאני אומר לכם את זה בידיעה, שעד היום, מרגע שהשם שלהם מופיע על צג הטלפון של יצחק הרצוג, הוא עוזב הכל ועונה להם לטלפון, במידה רבה הוא לחוץ מהרבה מאוד דברים, והייתה לי תדהמה, איזה עזות מצח, איזה חוצפה יש לאיש הזה לעמוד ולדבר על תואר בחירות ולאיים. הרי בעצם מה הוא עשה? הוא יצר פה עכשיו איזשהו חשש, איזה מצב קונספירטיבי, שבו בהנחת העבודה נגיד שהימין ינצח את הבחירות, אז הוא כבר זרע את אותם זרעים, כן? של ספקות, של מחשבות, של דברים שעלולים, צריכים להיחקר. האיש הזה ששתק תקופה ארוכה בחדרי החקירות על מעללים שכדאי שייתן את הדעת היום, יכול להיות שאפילו היו משתיקים עוד פוליטיקאים אחרים שפותחים את הפה עד היום. אבל מה שהם עשו ב-99' זיהם את כל המערכת הבחירות הישראלית לשנים ארוכות. איך אומרים, בן אדם חצוף כזה, מזמן לא ראיתי.
1: וצריך לזכור, יעקב, אליקים רובינשטיין הלבין אותם. אתה זוכר שהוא אמר, החוק לא היה ברור?
2: ברור שאליקים רובינשטיין, כי הם שייכים לצד הנכון, וחדרי החקירות של אז הם לא חדרי החקירות של אחרים, והתקשורת היא לא אותה תקשורת. אני מבטיח לכם שאם גלי ישראל ו-14 היו קיימים באותה תקופה, יכלו להיות דברים אחרים. יכול להיות שאפילו תוצאת הבחירות הייתה נראית אחרת, ואנחנו הרי יודעים שהבריחה מלבנון, אתם זוכרים, הבריחה מלבנון שהביאה לנו שנים אחר כך את מלחמת לבנון השנייה, ואחר כך את החיזבאללה, עוד אותו אהוד ברח, שהיום יש לנו את גדי בורח, כן, גדי ברח, זה, שדרך אגב הוא היה מזכירו הצבאי, זה אותם אנשים שגרמו לנזק בעיניי הגדול של קריסת לבנון ושל עליית החיזבאללה. כל נאום קורא הקווי של נסראללה היה נאום שכל כולו המשך של אותה בריחה מלבנון של אהוד ברח. ואהוד ברח,
1: דרך אגב, שמעת שהוא אמר ברעיון שבניגוד לרוב חברי המתכ"ל הוא תמך בדרך היציאה של ברק מלבנון. זה הפתיע אותי שהוא אמר את זה.
2: מי זה?
1: גדי איזנקוט. הוא אמר שרוב חברי המתכ"ל,
2: תראה, גדי איזנקוט הוא אחד האנשים המופקרים ביטחונית מדינית הגדולים ביותר במדינת ישראל, אותו אחד שקורא לכניסתם של 150 אלף פלסטינאים.
1: איך אתה מסביר את זה? אחרי השביעי באוקטובר, שאנחנו יודעים שאנשים האלה הביאו מודיעין לחמאס, אנחנו יודעים שאין קשר בין מצב כלכלי לאוכלוסייה. אני לא מצליח להבין. אין בזה שום היגיון פוליטי. שום היגיון פוליטי.
2: אידיאולוגית, זה האיש. אידיאולוגית, זה האיש. הוא תומך גם אחרי השביעי באוקטובר בהקמת מדינה פלסטינית. בוא ביהודה ושומרון, פה על, על הקו שלנו, הוא בתוך כדי המלחמה, כשאני אומר היום, גדי ברח, איש מופקר ומדינית, הוא ברח באמצע המלחמה. תראה, הספר של ביידן, של אנשי ביידן, שיוצא עכשיו, שעכשיו אנחנו רואים כל מיני מקטעים, בעצם אומרים שם שנתניהו היטל בהם, או אמר להם, בעצם נתניהו לא רצה להיכנע למה שגדי אייזנקוט אמר בקבינט, בואו ניכנע לחמאס. הוא אמר את זה אחר כך ברעיונות, בואו נדחה את זה, או הוא או בני גנץ, כבר לא זוכר בשניהם, בשבילי זה היו יובה ושובה, ולא יודע, שני ליצנים שישבו בקבינט, אמרו בואו ניכנע לחמאס ונעבור וניכנע לחיזבאללה, וניכנע וניכנע וניכנע, ושמו את זה באיזושהי צורה מקצועית, ואנחנו מבינים היום איזה אסון יכל לקרות לו חיזבאללה היה נשאר היום עם 150 אלף הטילים המאיימים שלו, עם חמאס, שהיום אנחנו מורידים יום אחרי יום את ראשי חמאס, ואף אחד מהם אפילו לא יורה כדור אחד, כשאנחנו יודעים שבעצם הזזנו את כל הנושא של איראן לחלוטין ללא נשק גרעיני, ועוד, ואנחנו יושבים בכתר החרמון, ועוד ועוד, כל זה אותו גדי ברח, כן, שברח מהממשלה, מתוך איזה כוונה שהוא ילך לבחירות וינצח את הבחירות, אז זה המשך ישיר לאהוד ברח ולפרשת העמותות, הכל קשור ביחד. זו אותה קבוצה שמה שמדהים, הם מדברים על עשרות שנים, ש-26 שנה חושבת אוסלו, ממשיכה אוסלו, למרות האסון הגדול של אוסלו והאסון הגדול של ההתנתקות, והם ממשיכים לחשוב ככה. ותראו, אנחנו מדברים על זה, הוא רוצה להקים אותו גדי ברח, איש מופקר, ממשלה ועבר, ויש לזה חופשיות עם האחים המוסלמים, עם אחמד טיבי, היועץ של ערפאת, לא פחות ולא יותר. זה אירוע בעיניי שהבעיה הגדולה שלנו זה הימין שצריך כרגע להמשיך ולהוציא את זה החוצה, והפחדן הזה, כן, גדי אייזנקוט, מפחד לבוא לרעיונות. מפחד לבוא להתאמת.
0: למה? הייתי רעיון איתו עם טלי מורנו, זה היה רעיון מאוד חשוב. אתה ראית את זה? וואי, ברדוגו.
1: אתה צריך לראות את זה, זה ליקוקי. ברדוגו,
0: אתה לא צריך לראות את זה. אין שום סיבה לראות את התשובות של גדי אייזנקוט. זה היה ברמה שגדי אייזנקוט, לא, רגע, לא, לא, תדע מה קרה שם. גדי אייזנקוט, אפילו גדי אייזנקוט, זה בחוסר נוחות. במהלך הרעיון מהשאלות היותר מדי מסאז'. אפילו גדי אייזנקוט אמר, טוב, לפחות ראית אותו כזה זז ואומר, אוקיי, סבבה, זה לא בדיוק רעיון עיתונאי. אתה מבין? זה מה שהיה שם, משהו בוטה. מה שאתה צריך לעשות ברדוגו, זה להיכנס לראות את הרעיון, אבל תוותר על התשובות של אייזנקוט, פשוט לא, אתה תבין, תראה רק את השאלות ואתה תבין.
2: אני אלך לראות את הרעיון הזה רק בשביל דבר אחד, לראות איך הוא יענה ברעיון באנגלית. ואני לא בודק את האנגלית שלו, שלא יהיה לכם ספק. אני, מבחינתי, אני לא מחשיב את עניין האנגלית. אני רוצה לדעת איך הוא ידע להעביר את המסר הזה למקומות האחרים בשיחות ארבע עיניים. אני לא מדבר ברעיון, בארבע עיניים. הרי הדבר הכי פשוט אצל גדי אייזנקוט זה להגיד אני נכנע. אז בשביל מה צריך רעיונות, בשביל מה צריך שיחות? כל המוטיב שלו, ותסתכלו, תלכו פרק אחרי פרק בכל מה שקשור למדינאות, כל מה שקשור לביטחון ישראל, האיש הזה, הרי הוא ירה בתשובה, הוא היה אומר בצבא, יש לנו תגובה של לחמאס, אז בואו נראית הפצצות, אתם יודעים מה, על הדיונות. כן. אתם יודעים שהוא בעצם, כן, הוא היה אומר, אנחנו התחלנו, אנחנו לא צריכים לתקוף. עכשיו, את כל מבצע פירות טרופים, שזה אחד המבצעים שגרמו גם לשבעה באוקטובר, כולם יודעים היום בניתוח לאחור, שכישלון המבצע הזה, ומבצעים יכולים להיכשל, אבל המסקנות שלו, כרמטכ"ל ממבצע פירות טרופים, הוא היה אחד המסקנות הרנו, הוא לא, אפילו לא רצה לתקוף שם מקומות שבהם היה צריך להשמיד, ואני מדבר בעדינות יתרה, תוצרים של אותו מבצע של פירות טרופים, והוא חשש, תראה, אני, אי אפשר לסיים את זה בלי כל נקודת זמן, או אחד שאמר שהמנהרות זה לא איום אסטרטגי. היום, המנהרות זה לא איום אסטרטגי, אי אפשר לסיים את
0: ה... אגב, הוא צדק, רק ש... רק שהם לא היו צריכים את המנהרות. זה לא היה מנהרות. המנהרות מעולם לא היו האיום. החמאס היה האיום. זאת הייתה הבעיה.
2: המנהרות בהחלט בסופו של דבר היוו משקל איתמר.
0: לא, אני אומר, אני רק חיזקתי, רק השוויתי את מה שאמרת והעליתי. ברגע שהתייחסו למנהרות, כאילו זה האיום, מאיפה הם יבואו ולא להתרכז באנשים שפולשים למדינת ישראל, ומה שנקרא, אתה יודע מה, ובזה נסיים, וברדוגו, שזה אבל, באמת אבל, אמירה אומללה של רמטכ"ל, שהקם להורגך, שכם להורגו, זה סתם סיסמה, בשילוב עם מה שאתה אמרת על המנהרות, זה, ככה זה נראה.
2: תראה, הדבר המרכזי שצריך כרגע לשים על השולחן, זה שאסור לתת את ההגה הזה בידי אדם מופקר ביטחונית מדינית, כמו גדי איזנקוט, אסור לתת את ההגה על האנשים שבעצם תכליתם, אין להם עומק מחשבתי, בוא נגיד ככה, אני אגיד לכם דבר אחד, גדי איזנקוט מתהדר בכל מיני, הוא הלך למכון בן גוריון, והוא היה שבראש בן גוריון, אין לו עומק מחשבתי, תסלחו לי בבוקר הזה להגיד, גם אין לו עומק של השכלה ורוחב יריעה כדי לעשות, זה לא תשמעו אותו מעולם מצטט דברים של עומק של ספרות. ובן ציון נתניהו זכרונו לברכה אמר לבנו, ששאל אותו מה הנקודה הכי חשובה הנדרשת להיות ראש ממשלה בישראל, הוא אמר לו השכלה, ואני אמליץ לגדי איזנקוט להתחיל לקרוא ספרים, 30 עמודים ביום, תתחיל.
0: זה אני ממליץ גם לכולם, ואתה צודק בקשר הזה לחלוטין. יעקב ברדוגו.
2: תודה רבה.
1: תודה, שבת שלום.
0: סמכל. עשה לי עם הפירות טרופים האלה, עשה לי עכשיו...
1: לא זכרתי ככה קראו למבצע הזה.
0: פירות טרופים.
1: אתה זוכר?
0: כל מה שיש לי בראש זה אננס קר.
1: אננס.
0: שלום לדוקטור גיל סמסונוב.
3: שלום, שלום. בוקר טוב.
0: בוקר טוב. גם אתילה איתנו? אוקיי, עוד מעט גם אטילה, לא, עוד מעט יעלה גם אטילה שומפלבי, אז שאלתי פה אם הוא כבר איתנו, מי שלא מכיר, פרסומאי, לשעבר היועץ של נתניהו, וגם סופר, כתבת את הספר הבגינים, אני גם אלמיץ לכם מאוד מאוד מאוד לקרוא את הנסיכים, שזה ספר הנסיכי הליכוד, ספר מצוין שלך, גם הבגינים, זה למי שלא מכיר.
3: תודה רבה.
0: גם נגיד, אני חושב שאני אומר את זה כל פעם שאתה עולה, בפעמים שדיברנו איתך, דוקטור סמסונוב. באמת, ספר, אם אתם אוהבים ספרים פוליטיים, ולהבין קצת הפוליטיקה הישראלית, זה ספר לא להחמיץ. ושלום לאטילה שומפלבי.
4: בוקר טוב.
0: מה קורה?
4: אתה יודע, תשעה באב.
0: תשעה באב.
4: גם קשה.
0: טוב, אז למקרה שלא שמעתי איתנו גם דוקטור גיל סמסונוב, תודה ששניכם עליתם, אנחנו בתקופת בחירות.
3: בוקר טוב. בוקר טוב.
0: ואנחנו אולי באמת נתחיל כי במה שאני חושב שכולנו מבינים שהולך לקרות, וזה שהולך להיות לכולנו מאוד מאוד מאוד מכוער. דוקטור סמסונוב, אני אתחיל בקמפיין הקרוב, אני אתחיל דווקא איתך, דוקטור סמסונוב, יש דרך אחרת בכלל? כאילו יכולה לבוא מפלגה שלא תתנהג בצורה מכוערת?
3: קודם כל גיל, אבל
0: גיל.
3: שתיים, אז באמת היום, זה הרי יום שהוא חשבון נפש. ואני דווקא אחזיר אותך מה שדיברת לגבי הספר שלי, הבגינים. שאני נכנסתי עליו במצב רוח של חשבון נפש, של תשובה לכל הרדיפה שהייתה בשנות ה-30 וה-40 והלאה של הימין, ויש שם חשבון נפש עמוק, אלטלנה, סזון, אוקיי? אבל כשהוצאתי את זה, זה נפל לי על המלחמה. זה נפל לי על 7 לאוקטובר. ומה שקרה, שאני פתאום הבנתי את המשמעויות, וכל פתיחת הספר, סגירת הספר, הקריכה של הספר, הבאתי למקום של כן, אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש. אנחנו צריכים, כן, יש לנו דעות. כן, יש לנו על מה לדבר, כי יש לנו כאן נושאים של חיים ומוות. אבל, כאן האבל הגדול והיום הזה, אי אפשר שלא לדבר על זה ככה. חייבים לשמור על עצמנו. יש לנו, אנחנו ממש חוזרים על כל הסממנים של חורבן בית שני. גם ראשון אגב, אבל חורבן בית שני, אנחנו ממש חוזרים על זה. השנאה שאני רואה אצל אנשים, ואני שואל את עצמי, ואני מסיים כאן, כל מי שאני מדבר איתו, אני מסתכל עליו ואני שואל את עצמי, האם הוא במשפט שלמה, מה הוא היה בוחר לעשות? ויש אנשים שמוכנים לחתוך את התינוק.
1: מדהים.
3: יש אנשים שמוכנים לרדת מהארץ, יש אנשים שמוכנים גם להרוג אחד את השני, ואגב, מכל מיני מקומות. בעיקר היום זה
0: המרכז. לא דיברנו כרגע על אף מחנה.
1: האמת שזו דוגמה מצוינת, גיל, לא חשבתי עליה בצורה הזאת. אז באמת, עטילה, מתי הפסקנו להיות יריבים והפכנו להיות אויבים?
4: אני לא יודע לשים את האצבע על מועד מדויק, אבל אני חושב שיש פה שתי נקודות שצריך להתייחס אליהן כדי להבין את התמונה המלאה. אנחנו נמצאים בעולם מקוטב, עולם פוליטי מקוטב, לא רק במדינת ישראל, אלא בכל הדמוקרטיות ברחבי המערב, ובמדינת מארצות הברית, דרך אירופה, וגם כמובן כאן בישראל בשנים האחרונות. הרשתות החברתיות נתנו לנו, לכולנו, אני מדבר עכשיו באופן כללי לא על האנשים שנמצאים כאן בשיח, את הכלים ואת היכולת להיות הרבה יותר חריפים, הרבה יותר תוקפנים, הרבה יותר אלימים וברוטליים, ובעצם העובדה שאנחנו לא מתקשרים פנים מול פנים עם היריב הפוליטי שלנו, אלא דרך מקלדת, היא מקהילה על היכולת או מאפשרת את היכולת לתקוף ולהרגיש כאילו אנחנו לא משלמים מחיר, וזה מה שבין היתר מקצין ומגדיל משמעותית מאוד.
0: אבל עטילה, אתה מרגיש גם כמו גיל, כי גיל מדבר כבר באמת על משהו שהוא כבר תחושה של דברים שאנחנו כבר ערב המעשים, חס וחלילה נקרא לזה. אז אתה מרגיש גם את התחושה הזאת שזה קצת יוצא מהמרחב המקוון, שזה לא רק פריקה או אני לא יודע
4: כן,
0: מה.
4: כן, חד משמעית. אני אומר, המרחב המקוון הוא זה שמתדלק את האיבה הזו כמובן. ואמרתי גם למה, הסברתי גם למה, משום שהאדם אינו מרגיש אחריות אחרי שהוא שולח את המסר או את הציוץ או את התגובה או מה שזה לא יהיה, את הפוסט. וכן, מספיק אדם אחד, אגב, אני מוכרח לומר, לא צריך שיקומו כאן אלפים כדי שיקרה משהו נוראי.
0: כן.
4: מספיק אחד.
0: אחד יותר מדי, כמובן.
1: אחד יותר מדי.
4: בדיוק, אחד יותר מדי. נובמבר 95 מזכיר לנו את הדבר הזה.
0: בהחלט.
4: אבל ברגע שהחלחול מן הרשתות אל הרחוב קיים, והוא קיים, ראינו את זה למרבה הצער כבר באימותים, בחסימת עיתונאים, בחסימה של אהרון ברק, או באימותים אחרים מסוג אחר, אז אתה אומר לעצמך, רגע, זה כבר כאן, זה לא עניין של זה יגיע, כן? לא צריכה להיות יריעה דה פקטו, אלא האירועים האלה בונים איזושהי אווירה, כל אירוע בונה עוד צעד למרבה הצער לעבר הדבר הנורא הבא. כי אנחנו מתרגלים,

0: אני חושב שהעובדה שהייעוץ המשפטי, פרקליטות המדינה, לא אוכף את אותם אמירות שלפני...
1: מעשים גם, לא רק אמירות.
0: גיל, לך יש ניסיון הרבה יותר מכל מי שהשתתף בשיחה. לפני שני עשורים, אמירות כאלה לא היו עוברות. לא את רובינשטיין ולא את היועצים משפטיים שבאו אחריו. זה היה פשוט מטורף להגיד את זה. גיל?
1: מה, גם הוא נפל לנו? עטילה, אתה עדיין איתנו?
2: אני איתכם כל
0: הזמן. אז תשמע, עטילה, אותו דבר. ההיעדר אכיפה על אמירות, עכשיו אני שם בצד האכיפה הבררנית.
1: אגב, על כולם, על כולם.
0: מכל צד. זה מה שהוביל, או אחד הדברים שהובילו לדומינו הזה.
2: בוסי, בוא נלך רגע לסוגיה הזו של האכיפה. אני מסכים איתך. אבל האכיפה מתחילה קודם כל ממשטרת ישראל. וממשטרת ישראל זה מגיע אחרי זה לפרקליטות, ומגיע להחלטה מה עושים. עכשיו, במדינה דמוקרטית יש מרחב של שיח חופשי, ואנחנו רוצים לשמר את המרחב הזה, ותמיד להגדיל אותו, כלומר, לתת את המקסימום עד הגבול האדום.
0: אני לא, לא, למה? אני לא בהכרח מסכים איתו.
1: מה,
0: הגבול של חופש הביטוי הוא עד הקצה?
1: עד הקריאה לפגיעה.
0: אז יש לך גם, לך יש גבול.
1: מה שמוגדר בחוק.
2: אלימה באדם, בוודאי.
1: או תמיכה בפגיעה באדם.
0: ואין יותר, החוק הפך להיות לפלסטלינה. לא משתמשים בו, או משתמשים בו רק כשרוצים.
1: יש לנו פה בעיה רצינית. או, הנה, גיל, חזרת אלינו?
3: כן, כן. חזרתי וגם שמעתי אתכם, ואני גם מסכים, ואני מסכים מטילה על הקטע של הרשתות החברתיות מקצינות את זה בענק. אבל אני רוצה לחזור לפגם הגנטי, יש לנו גם דברים גנטיים טובים אצל היהודים, אבל יש כאן גם גנטי אצל היהודים שתמיד היה פילוג, בכל קהילה כמעט היה פילוג במרד בגטו ורשה, היו שתי קבוצות של ביתר ושומר צעיר שנלחמו ולא רצו לדבר אחת עם השנייה, במיוחד אחת עם השנייה.
1: ואז מחקו את כל מה שאחת הקבוצות
0: עשתה. כן, ההיסטוריה מחקה.
3: נכון, נכון, וגם בשנות ה-40, אני מזכיר לכם, היה סזון, הוסגרו יהודים לכובש, אלטלנה, ירי ורצח, אחרי זה רצח רבין, אמיל גרינצווייג, יש משהו עכשיו זה באוויר, רצח פוליטי הוא באוויר הרבה זמן, ואני חושב שאנחנו צריכים, עם כל הדעות של כל אחד מביע, אנחנו צריכים גם לדרוש מהאנשים לעשות גבול, לדרוש מהם, לא יכול להיות שידברו ברמה שגומר מישהו לדבר, או מרזיק שלד בהפגנה, אתה ממש מרגיש שהוא אומר, להרוג.
1: לא, יש כאלה שממש אומרים את זה.
3: צריך להוציא את זה מהשיח.
1: יש כאלה שממש אומרים את זה.
3: אמרו את זה.
1: אז גם שאלנו, אבל אני רוצה שנייה באמת טיפה להקשות עליך אולי גיל, ואחרי זה גם עטילה תתייחס, מכיוון שאתה באמת כבר שנים ארוכות גם עוקב, ואתה מכיר. יכול להיות שאנחנו גם אולי קצת מנפחים את מה שקורה עכשיו. היו לנו בחירות קשות, היו בחירות 81, אתה הזכרת קודם את המאבקים האדירים בתוך הציונות, בגין, ז'בוטינסקי, בן גוריון, והזכרת את השיא של הדבר הזה לדעתי, מרד גטו ורשה, והיום תשעה באב. אולי זה פשוט, כמו שאתה אמרת, איזה מוטיב חוזר שלנו, שאין פה היום איזה משהו מיוחד, גם לא במערכת הבחירות הזאת, ואנחנו פשוט צריכים ללמוד לחיות עם זה, לנסות לצמצם את זה ולאכוף את החוק אם הוא מישהו עובר על החוק.
3: אני מסתכל על המפה, אני מסתכל על המפה של המזרח התיכון, ואני רואה את האיומים, וסליחה, אבל הם הגיעו לכאן האיומים, כן? מדרום, מצפון, ממזרח, הגיעו לכאן האיומים. אני לא רוצה להשתמש אפילו בביטויים, בטח לא היום, שלומר איזו הפקרות זו שבזמן מלחמה אין אחדות לאומית. איזו הפקרות זאת שיוצאים מתוך אחדות לאומית? איזו הפקרות זאת שאנחנו לא ביחד מסכימים על הדברים המרכזיים? ואני, סליחה, אני אומר את זה כלפי כולנו, כי לא רוצה כרגע, היום החלטתם שלא יהיה האשמות של צד אחד לגבי צד שני, אני מכבד את זה מאוד, אבל הפקרות, כל מי שמחזיק שלט בוגד ב-1995 וב-2026, הוא צריך להיות מוכה מהמחנה. מוכה מהמחנה. לא יכול להיות. השורש בגד לא יכול להיות. ההסתה, שהיא הסתה לרצח, לא יכול להיות שהיא תהיה. אז היום הזה מצד אחד, מחר זה מצד שני, צריך להוציא את זה בגבולות השיח, וכל הזמן אני מבקש מהמאזינים שלנו, לראות את המפה של המזרח תיכון, מאיראן,
1: אני חושב שהם מבינים את זה באינסטינקט, כן. ישבו במקלטים, כולם זוכרים גם מה היה פה. עטילה, אני כן רוצה לשאול אותך את השאלה הזאת, מה הביצה ומה התרנגולת?

0: גולת, ואני, אתה יודע מה, אני, על עצמי, קיבוסי לדעתי הוא לא נורא כמוני בקטע הזה. בסדר, האם זה אנשים כמוני שמלבים את האש מהתקשורת כביכול? לא, בכוונה נתתי את הדוגמה על עצמי, שהם כביכול אנחנו מלבים איזושהי אש בתקשורת, ואז זה מחלחל החוצה, ואנחנו רואים את התופעות שאנחנו רואים, או שבאמת יש כאן בעיה יותר שורשית שהעם עצמו יש בו איזה פילוג שכרגע הקתרזיס היחיד עליו יהיה אירוע אלים חס וחלילה.
1: אני חושב, קודם כל איתם, כל הכבוד על לקיחת אחריות.
0: זה רק היום, תבוא שבוע הבא, אל תדאג, אני אשים את הצד השני.
1: אני, לא, אבל גם, אתה יודע, גם מעשה אחד ביום הוא חשוב, ולקיחת אחריות היא בוודאי חשובה, ואני לא אומר את זה בציניות. ואני חושב שהסתכלות פנימה גם לתוך אנשי התקשורת, אנשים שיש לנו מיקרופון בידיים או מול הפנים, ומקלדות בידיים ומצלמות מול האולפנים, אנחנו צריכים להסתכל פנימה ולחשוב רגע מה אנחנו מהדהדים ומה אנחנו מגדילים ומה אנחנו מפיצים הלאה למאות אלפי ומיליוני בני אדם. בשאלת הביצה והתרנגולת, בעידן שלנו אני חושב שדבר דבור על אופנה, והדברים קשורים זה בזה. זאת אומרת, הרשתות מתחילות משהו, תוכניות טלוויזיה יכולות לאסוף את זה ולהגדיל את זה, וזה חוזר לרשתות וחוזר חלילה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מעגל שלא מסתיים לעולם, זה מכונה שמאכילה את עצמה. אי אפשר לשים את האצבע, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים בפרספטיבה היסטורית, כמו שדוקטור סמסונוב אסף קודם והסתכל אחורה, תמיד היו מחלוקות ותמיד היו מריבות, ולמרבה הצער היו איש על אחיו ויד ירים, כן? וזה קרה, כאן אצלנו היהודים, זה לא משהו שהוא מופרך. וכיום, הרבה מאוד, קודם כל, הרבה מאוד מהקתרזיס יוצא החוצה בתוך השיח התקשורתי, והשיח התקשורתי היום הוא רב מימדי. הוא לא העיתון של מחר בבוקר, ומה שהעיתון קובע, אז כולם רבים עליו אחר כך ברדיו, ואחרי זה בערב בטלוויזיה, ועוד פעם חוזר כלילה בעיתון. יש היום סרקל, יש כאן מעגל מאוד מאוד גדול ורחב של פלטפורמות תקשורתיות שמפיצות ומעדדות אתה יודע, בפי כמה וכמה ממה שקרה בעבר.
2: מקצינות, גם מקצינות את האירוע.
0: זהו, זה לא קרה ככה.
2: אתה צריך טראפיק, עטילה.
0: לא, הוא מדבר על משהו יותר חמור, עטילה. הוא מדבר ממש על קונספירציות, שאתה יודע, פעם תמיד יש קונספירציות. אבל היום זה בלב המיינסטרים. זה מיינסטרים.
1: איתמר, קח דוגמה את הנושא של הבגידה, שכבר חשבנו שכבר נפטרנו מן האמירה הנוראית הזו לגבי השבעה באוקטובר, ואני חושב שגם דוקטור סמסונוב דיבר על זה. אז מה שקרה בנושא של הבגידה, הנה זה חזר. זה פשוט צץ לנו מול הפנים, ממש אצלכם, אני חושב, איתמר, לפני כמה ימים.
2: לא הייתה בגידה, מתי חזר? אבל אני לא ידעתי שזה חזר.
0: לא, הציטוט הזה הוא כביכול נאמר שנתניהו אמר, זה לא מה שנאמר אצלנו.
2: לא, אבל ראש השבה כמה, כולנו, וגם אנחנו אמרנו לפי
0: דעתי בערוץ 14. אומרים את זה שוב ושוב, אגב, אתה יודע מה, כדי...
2: היה כשל צבאי.
0: כדי לגבש גם את החשש שלך, טילה, אבל גם את הפתרון בעיניי, תראה, אני ידוע ככל שצועק כל הזמן, לא הייתה בגידה. אתה רוצה להגיד לי שהייתה בגידה, תוכיח שהייתה את הבגידה. אני לא צריך להוכיח לך שאין בגידה. ואני אומר לך בכנות, אני חוטף הרבה מהבית כביכול, מהקהל שלי. אתה מבין למה אתה אומר את זה ולמה לא? אני חושב ששם הפתרון. זאת אומרת, שאתה צריך להגיד את זה. זאת אומרת, לא הייתה בגידה, אם אתה חושב, אם אין לך ראיות לבגידה, גם הקונספירציה שמסתובבת שהימין יגנוב את הבחירות, או שנתניהו מתכנן לשבש את הבחירות, צריך להפסיק אותה ולעמוד מולה, כי זה הכי מסוכן. הקונספירציות האלה זה הכי מסוכן, כי אתה צריך...
1: אני חושב איתמר, ולא יודע אם תסכימו איתי או לא, אני חושב אבל שהגיע הזמן, באמת, אני מאמין בזה, ומנסה גם לפעול מאחורי הקלעים בשקט, אני לא יודע אם אני מצליח, כדי לייצר איזשהו קונסנזוס לגבי נושאים מרכזיים שאפשר להסכים עליהם. גם בתקשורת, גם בשיח התקשורתי, ושוב, כשאני אומר תקשורת, כן. זה מאוד מאוד רחב, כן?
0: ברור, הדיבור פה הוא מאוד כללי.
1: למשל, אבל הוא איש תקשורת עם הרבה מאוד פלטפורמות ועם הרבה מאוד קהל. אני אומר, כולנו צריכים להסכים על דברים מסוימים שהם קו אדום, ואם נסכים על זה, המועצת העיתונות...
0: לא, אני טוען שאנחנו צריכים להסכים שהקו האדום עובר בעובדות. אתה לא יכול לטעון נכון. טענה קשה מאוד, בלי שאתה מוכיח אותה.
1: זאת תהיה חזרה לימים טובים, איתמה, כן. זאת תהיה חזרה מאוד לימים שפוי. טובים מאוד של תקשורת, שעומד העובדות הן הקובעות, ואנחנו לא מפיצים קונספירציה,
0: אנחנו ממש, לא ממש לפני סיום הטילה, אז אני רוצה גם להספיק עם גיל באמת שניתן לו שאלה אחרונה. תגיד גיל, אני רוצה לקחת אותך לתאריך שאני ממש לא מחכה לו, ה-28 באוקטובר, יום לאחר הבחירות, ואני עוד פעם אומר, אנשים פה, התקשורת, כל הזמן אומרת להם, מכל צד, אם מפסידים את הבחירות, אין תקומה ואין תשועה.
2: כן, סוף
0: ואין...
2: הציונות.
0: כן,
2: מי אמר לנו שבוע שבר סוף,
0: סוף הציונות. הציונות?
2: סוף הציונות, סוף הציונות.
0: מה יקרה יום אחרי, גיל? לאן אנחנו הולכים עם התוצאות של הבחירות? אני אפילו לא מדבר כבר על הקמפיין.
3: אז קודם כל, אני חושב שאתם מציינים מאוד מאוד נכון את זה, וצריך פשוט לשלול את זה בכל מקום שאנחנו נמצאים. אבל אני רוצה, מכיוון שזה לקראת סוף הרעיון, או השיחה, אני רוצה רק להפנות אתכם למשהו שאמר לי הבן הגדול שלי אתמול. הוא אמר לי, אבא, אתה לא מבין שזה שנאת זקנים? סליחה לגילנות.
0: מה זה אומר?
2: מה זאת אומרת שנאת
3: זקנים? אני יכול להרשות לעצמי את זה. כמעט כל מי שמנבל את הפה, כמעט כל מי ששונא, אתה רואה את הגיל שלו, הצעירים, וזאת התקווה הגדולה, הצעירים דוחים את זה. זה דור של גבורה,
2: וואלה.
3: זה דור של הקרבה, זה דור שיסתגל. אי אפשר להשוות, אני לא רואה שנאה אצל בני 17, 23, 30. לא רואה שנאה. כשאני רואה מישהו אומר משהו שהוא רווי של שנאה, אני לא רוצה לציין כאן עניינים של שיער וכאלה, כן. אבל אתה מיד רואה, אתה מיד רואה את הגיל. אנחנו נוסעים איתנו, כל אחד נוסע איתו את הצדק שלו מהסזון או מרצח רבין. ואנחנו צריכים ללמוד מהדור הצעיר הזה שלימד אותנו הקרבה, גבורה, התנדבות, וללכת איתו. אני גם מאמין בו שהוא יעקור את זה מן השורש.
0: ידעתי שאני צריך לתת לו שאלה אחרונה.
2: מדהים, גיל, איזה יופי.
0: עקיבא לי חמדה. ויאללה, במשפט,
1: אתם יודעים כמה אני
2: חזותי.
0: אני אומר לך משפט, כי אחריך אני מעלה את מרים פרץ, אז רק שתדע שאתה מונע מהמאזינים שלי את מרים פרץ עם כל מי.
1: אז משפיע הגברת פרץ, אני מוכן לדבר ב-20 שניות. אני מבקש שוב להזכיר, הנושא של האחדות, וגיל הזכיר את זה גם קודם בהקשר אחר, הנושא של האחדות הוא קריטי וקרדינלי, וצריך לפעול, וצריך לדחוף את המנהיגות הפוליטית לשם. לא לתת להם לברוח מזה. לא ברחבה לאומית, ולא בהכרעה שמאלית, ולא כלום. אחדות. אחרי הבחירות האלה, המפלגות הגדולות צריכות להקים פה ממשלת אחדות יציבה, בטוחה, פריטטית, מחולקת, שמקיעה להסכמות, שמקדמת עניינים, ונותנת למעם הזה 4 שנים של שקט ושל שלווה ושל כניסה לעבודה ולא למריבה. וזה הדבר הכי חשוב לעשות היום, ואני מצפה גם מראש הממשלה וגם מראשי המפלגות האחרות להגיד את המילה אחדות. לא קומבינות נרטיביות, אלא מילה אחדות.
0: הייתי גם ממליץ להתכוון, הייתי גם קורא להם להתכוון למילה אחדות.
2: גם להתכוון.
0: גם להתכוון. להגיד ולהתכוון. אולי אנחנו יכולים להכריז פשוט שכל יום יהיה 9 באב. מהיום עד 28 באוקטובר כל יום 9 באב.
2: זה לא המסר מגיל ועטילה. המסר מגיל ועטילה זה אחדות.
1: אבל ברוח הפרשה שיש לנו השבוע, כן, משה רבנו התפלל כמה 515 פעמים כדי לקדוש ברוך הוא ולא נענה והמחוזה וכו'. יאללה, בוא נעשה את זה 1,000, אולי נצא לפרוס.
2: אם עטילה שומפלבי מצטטת פרשת ואת חנן, הגענו לאן שצריך.
0: שבת נחמו.
1: דוקטור... תמשיכו כמו היום.
0: לא הייתי בונה על זה. דוקטור גיל סמסונו ופרסומאי לשבת נתניהו וסופר, תקראו את הספרים שלו עוד פעם, אני אומר, ועטילה שומפלבי, תודה רבה לכם.
1: תודה. בוקר טוב לכם, כל הכבוד לכם.
0: איתנו? עוד לא? אתה יודע איזה מבאס בוסי? שתראה, זה לא שידור רגיל.
2: נכון,
0: אנחנו יודעים איך אנחנו, ואני יודע איך אני ברגיל, וזה מבאס שאין ברירה.
2: כן,
0: אין ברירה.
2: אז עכשיו אני מבין למה אמרת הלוואי וכל יום יהיה 9 באב.
0: כן, אין ברירה. פשוט ביומיום אין ברירה, אלא להשמיע את הכל, ובצורה לפעמים בוטה. אבל נעזוב את זה עכשיו בצד, כי באמת היום 9 באב, והיום החלטנו שאנחנו במקום אחר. נגיד שלום למרים פרץ.
4: שלום, שלום. למרות שלא אומרים שלום ביום 9 באב.
0: נכון, אבל הנה אמרנו בכל זאת. אשת חינוך, אמא של אוריאל ואלירז, השם ייקום דמם כמובן. כמה רעיונות יש לך? את כמו אומן ביום העצמאות, ביום כזה נראה לי מרים, לא?
2: ורגע, ומחזקת את עם ישראל כל פעם שהיא עולה אצלנו, אני יוצא עם חיזוק.
0: לא, אמרתי, מרים פרץ, שמחפשים, שזה יום של אחדות, אתה מחפש מי שידבר, אז מדברים איתה הרבה, אז כמה את כאלה עושה ב9 באב? בטח בכל מקום.
4: אני חושב שאני עושה בכל השנה.
0: נכון, זה ברור, זה ברור.
4: אסור שזה יהיה רק ב9 באב. אסור שהיום נדבר כולנו על אחדות ועל אהבה ועל היחד, ויום למחרת נתחיל לפגוע, להעליב, ופתאום כל הסיסמאות נעלמו. החוכמה היא אורח חיים סובלני. לאמץ לחיינו אורח חיים של איפוק. על מה חרב המקדש הזה? על זה שלא ידעו לוותר. למה? כי כל אחד אומר, הצדק המוחלט אצלי, ומה שאם אתה לא כמוני, אתה לא לגיטימי. ואנחנו נוכל להמשיך ולחיות יום יום, לא רק בתשעה באב, אם נלמד קצת, קצת, לוותר לפעמים על חלק מהאינטרסים שלי בשביל קיום המדינה. אם המדינה הזאת חשובה לי, אז אני אוותר. והרבה פעמים גם כשאני צודקת, הרי מה אמרו חז"ל, לא חרבה ירושלים, אלא שדנו בדין צדק, דין תורה. הנוקשות ואי היכולת, איך הם אמרו, לפעול לפנים משורת הדין. קצת, קצת עם ענווה, עם יכולת להקשיב לאחר, עם יכולת לזוז טיפה. כשאנחנו כל אחד נעמוד במקום שלו, איך אנחנו נוכל לבנות את הגשר? אני צריכה קצת ממך, קצת ממני, כדי שנבנה ביחד את החומה הזאת של הבית הזה. והבית הזה, החומה שלו, היא הרוח. כי בנינו בית. בינינו יש לנו ארץ מדהימה. הקמנו את הבניין, הקמנו. הבניין חזק. עכשיו צריך לדבר על הנשמה של הבית. כמו שלכל בית יש נשמה, ואני בטוחה שגם בבית שלכם, בשולחן של הבית, אני לא מבחינה בין הילדים שלי. אחד עם כיפה, אחד עם ציצית, אחד בלי כיפה, אחת עם כיסוי ראש מלא, אחת עם כיסוי ראש קטן. אני לא מבחינה, כולם בניי. איך אני דואגת כאימא להושיב את כל הילדים שלי סביב שולחן אחד? זה כשיש לבית סיפור משותף, נשמה, יש בו רוח, יש בו אמונה, כשיש בו מחויבות לקיום של המדינה הזאת. אם כל אחד ירגיש כל יום שאני, אני, במעשים שלי יכולה לגרום לחורבן. אני כל אדם במשפחה שלו, בבית שלו. אז זה כל יום לדבר על זה ולחיות את זה. לחיות את ה... מה זה האחדות הזאת? אני אגיד לכם את האמת. מה, אנחנו לא עם פשוט.
0: לא.
4: אנחנו עם שאמרו עליו שני מסרים סותרים. יחד שבטי ישראל. תחליט. או יחד או שבטים. איך אנחנו בונים את היחד מתוך קבלת השבט, מתוך קבלת זה שעלינו לארץ הזאת ממקומות רבים, עם מסורות שונות, באנו לכאן כולנו כי זה הבית שלנו. אני לא מוכנה להגיד אין לי ארץ אחרת. זאת הארץ היחידה, אין ארץ אחרת, רק פה, רק פה. רק זה הבית שלי. ואני אחראית, אני צריכה לקחת אחריות לבית הזה. אז באנו לפה, ואנחנו נצטרך ללמוד, לכבד, ולעשות רק דבר אחד. הלוואי, אי אפשר לשנות את הכל. מחלוקות יהיו, חברים יקרים. אם יש למישהו אשליית ביטול המחלוקות, זה לא יהיה. זה ה-DNA של עם ישראל.
0: אמן.
4: אנחנו נמשיך לחלוק. אבל מה? אנחנו צריכים ללמוד את כללי המחלוקת. אנחנו צריכים לקבוע הסכמות למצבים שאין בהם הסכמות. וכללי המחלוקת מחייבים איפוק ושליטה עצמית. וגם מחייבים קצת סליחה, אנחנו לא יודעים לסלוח. אפילו הקדוש ברוך הוא פעם בשנה הוא סולח לנו. פעם בשנה יש לנו הזדמנות. אנחנו רושמים לכל אחד את חטאיו, משפט שהוא אמר לפני 20 שנה, משהו שהוא אמר, רושמים לו את הכל. איזה מין עולם? אנחנו לא יכולים לבנות עולם טוב שבו אין מחילה ואין סליחה ואין איפוק ואין לשמוע את כאב האחר, לשמוע את הכאב של החרדי ואת הכאב של איש השמאל, לשמוע, להקשיב, קודם כל להקשיב. ככה בונים בית, בונים אותו מדברים פשוטים, מהקשבה, מיכולת לשבת ביחד בשולחן. מבית בונים מזה שאתה לא אדיש. אנחנו לא נשב כמו החכמים אצל קמצא ובר קמצא, שראו איך עולבים בו. הם נטלו ידיים לפני כן, הם בירחו, הם עשו את הכל על פי דין תורה. רק דבר אחד הם לא עשו, הם לא מחו כשראו עוול. כשרואים כאב, לקום, להיות שם. וזה הכללים של בית. וזה בית שצריך להיבנות כל השנה.
0: אמן, אמן, אמן.
4: בעזרת השם.
0: אמן, אמן. לא היינו אפילו צריכים להגיד כלום, לשאול שום דבר.
2: תודה. חיזק.
0: תודה רבה רבה לכם, יום כרגיל, חיזקת.
4: שיהיו לנו, חברים יקרים, בעזרת השם, הבניין, חשוב שנדע, מתחיל מהבניין האישי שלנו. כל, כשאומרים לי בית המקדש שלך, אני אומרת הבית, שכל אחד יבנה, שיחשוב מהם היסודות של הבית שלו, שעליו הוא מחנך את ילדיו.
0: בהחלט.
4: שהוא רוצה, זה היסודות, המקדש שלי ושלך ושל עוד אחד, מהאבנים האלה ייבנה המקדש
0: אמן.
4: הגדול.
0: אמן, מרים פרץ, תודה רבה רבה. צריך לעשות ערוץ רדיו, ערוץ יוטיוב, ערוץ ספוטיפיי, מה שבא לך. פשוט להשמיע את הדברים האלה בלוק. זה מה שיש שם 24 שעות. כל פעם שאתה יש לך כזה, אתה יודע, אתה היה איזה אירוע פוליטי, ואתה ניסר, ובוא נעשה פליי. נשמע, אתה שומע אותה מהאמצע, פה שתי דקות, שם שתי דקות, פה חצי דקות, גם אחלה חסויות שם, אפשר לצקור. דבר לי עם המפרסמים, בבקשה, ונוציא את הדבר הזה.
2: זה
0: ימכור
2: הרבה יותר טוב.
0: כן, מאיתנו זה ימכור הרבה יותר טוב, זה בטוח. טוב, בוסי, רצית משהו? זה שבת נחמו, אתה לא יכול להזכיר את ההפטרה המדהימה הזאת.
2: נקרא איזה שני פסוקים, יש לנו דקה?
0: בוודאי.
2: אז זה מתחיל ככה, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים וקירו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לוקחה מיד השם, כפליים בכל חטאותיה. איזה יופי, אה? עזרת השם.
0: כן, אתה בא גם על הנחמה, אבל מה?
2: אז הנחמה אומרת את הדבר הבא, כל גיא נשא וכל גבעה והר ישפלו, והיה עקוב למישור והרכסים לבקעה. זה ההיפוך.
0: יש לך עד 40.
2: טוב, נו, בסדר. בקיצור, תהיו חזקים עם ישראל, אוהבים אתכם. בואו נקווה שהאנרגיה הזאת, שהיא תמר הביא של האחדות, תלווה אותנו לאורך כל מערכת הבחירות.
0: אנחנו ניפגש בשבוע הבא באנרגיה שונה לצערי, וזה מה שיהיה, גם זה חשוב.
2: בית המשפט העליון לא אמר שתיתנו לנו כלים.
0: מה שכן, ההזכרות, אנחנו נכנסים עכשיו לשבע שבתות נחמה. מאוד ממליץ לכם.
2: לקרוא.
0: את העברית, אם דיברנו פה על העברית, העברית היפהפייה והחזון והנביאים שלנו, זה גם בינלאומי.
2: בינלאומי.
0: חוצה מגזרים, כולם יודעים מי זה איזאה, כולם יודעים מי זה ג'רמיה.
2: נכון.
0: שהוא נביא חורבן בכלל, אבל גם לך.
2: אבל עדיין.
0: לך ברור. שאחרינו נועם פתחי, אותם זימרי, פתחוש וזימרוש, תודה לכל הצוות, תודה לך גיא בוסי, שיהיה לכם צום קל. שבת שלום.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: היום יום 9 באב, השעה 10, אני יהודית בר כהן, והנה החדשות. בריטניה בחנה באוגוסט אשתקד את האפשרות להשעות את הסכם הסחר עם ישראל בעקבות המלחמה בעזה וההתפתחויות ביהודה ושומרון. כך נחשף היום בעקבות בקשת חופש מידע של ארגון Global Justice Now. לפי דיווח של Sky News, המהלך נגנז והוסתר מהציבור בשל חשש לפגיעה בכלכלה הבריטית ולאובדן אלפי מקומות עבודה. רק כעת אישר משרד העסקים והסחר שהבדיקה אכן בוצעה, אך סירב לפרסם את תוכנה מה היו מסקנותיה או מי הוראה להכנתה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש עם שר החוץ הרוסי סרגי לברוב ודנו במלחמה באוקראינה. בסוכנות RIA הרוסית ניתן כי לברוב אכן אישר שרוסיה מוכנה לסיים את הקונפליקט באופן דיפלומטי. משרד החוץ שקטר ברך על החלטתן של בלגיה והולנד להטיל איסור על יבוא מוצרים שמקורה מיהודה ושומרון. בהודעה רשמית שפרסמה דוחה, קרא המדינה למדינות נוספות באירופה וברחבי העולם לאמץ צעדים דומים. בית הנבחרים האמריקני אישר את תקציב הביטחון לשנה הבאה, הכולל סעיפים לחיזוק השותפות הביטחונית בין ארצות הברית לישראל. זאת למרות המחאה בקרב חברי קונגרס פרוגרסיביים סביב החשש משילוב בין הצבאות. התקציב מקצה 750 מיליון דולרים לתוכניות משותפות וכולל יוזמה חדשה המרחיבה את העבודה הטכנולוגית המשותפת של הפנטגון עם ישראל. כוחות צבא ארצות הברית השלימו גל תקיפות נוסף הלילה נגד מטרות צבאיות באיראן. זה הלילה ה-12 ברציפות, כך הודיע פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. בהודעה נאמר כי המשימה תמשיך במטרה למנוע מאיראן לאיים על אזרחים וכלי שיט מסחריים העוברים במים האזוריים. בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראני דיווחה כי שני בני אדם נהרגו בתקיפה האמריקנית במעבר הגבול שבדרום מערב איראן וגובל עם עיראק. בית המשפט השלום בעכו הורה על שחרורו בתנאים מגבילים של חייל צה"ל בשירות קבע משפרעם, שנעצר בחשד להובלת נשק ולקשירת קשר לפשע במסגרת חקירת פרשת חתונת החמושים. היום 9 באב מציין העם היהודי את חורבן שני בתי המקדש. לפני כ-1956 שנים החריבה האימפריה הרומית את בית מקדש השני, אירוע שעיצב את ההיסטוריה של העם היהודי. היום מצוין בצום, באבל ובקריאת מגילת איכה, לצד תפילה ותקווה לבניין בית המקדש וגאולה במהרה. התחזית היום יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ברוב אזורי הארץ יסרו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. הלילה מעונן חלקית. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בוקר טוב.
1: מה זה המוזיקה הזאת?
0: אני מנגן את הפסנתר, אני מלווה את השיתוף.
1: זה עובד המיקרופון? אני לא שומע שעובד, מר חבוב.
0: אני שומע אותך.
1: כן, כיף לי.
0: בוקר טוב, ככה מתחילים שידור.
1: כן.
0: ביום שכזה, ותכף גם סינת החינם תעלה לנו ביוקר. מה העניינים זה?
1: בסדר, עייף.
0: עייף? עייף זה טוב. עייף. כי אלה האנרגיות ביום שכזה, אנשים צמים, אנשים... במחשבות אנשים.
1: מה אתה עכשיו, יוסי סייץ? לא הבנתי, מה זה הדבר הזה?
0: בוקר טוב.
1: מה, אתה עושה כזה עכשיו...
0: לא, אני רוצה לדעת אם אתה שומע את עצמך.
1: אני שומע את עצמי, כן, אני שומע את עצמי טוב.
0: תשען אחורה.
1: אוקיי, יאללה, תן את יוסי סייץ שלך.
0: אנחנו בני אותו עם, אנחנו אחים. לא, אני רוצה... מוצג. אתה רוצה שאני אשתוק? אני מחכה לראות אם אתה הזה.
2: חברים.
0: די, זמרי.
2: רגעים של תוגה. מה קורה לפתחים?
1: דבר רגיל.
0: תגיד.
1: זה יום רגיל.
0: כל פעם שאתה לא מרגיש טוב עם עצמך.
1: אני מרגיש טוב, אני מרגיש מעולה עם עצמך.
0: לא, אבל אני הייתי בסדר, אני לא יודעת אם אתה שומע.
1: לא, זה הכל כזה
0: טקסטים. במקום להעריך את זה ולהגיד מה שכת.
1: זה הכל טקסטים של שקופית שלא יודע מה היא רוצה להגיד.
0: עם נרות וחלה.
1: נרות וחלה, כן.
0: טוב, המזל שלך שאתה מצחיק. אם לא,
1: זמן
0: זה היה נגמר בשימוע. טוב, חברים, בוקר טוב, אנחנו בתוכנית מיוחדת לתשעה באב. התוכנית היא לא מיוחדת, זה מיוחד שאנחנו כאן. שתי עגלות ריקות שבכל זאת, אולי גם צריכים, חלק מאיתנו, אני חושב שיותם הוא כזה, צריכים את היום הזה כדי אולי טיפה, טיפה, טיפה, להוריד את להבות השנאה, להוריד את...
1: די כבר.
0: לא, אתמול אמרת, השנאה זה דבר חשוב, יצר חשוב, שאתה...
1: אנשים לא יודעים, אני אתמול הקלטתי פרק עם השותף האיכותי שלי, איתמר פליישמן.
0: פרק, הם קוראים לזה, ממש א' ב' יהושע, ו...
1: פתחים, קינה לא עושה טוב לאור הפנים, וגם ככה אור הפנים לא בדיוק כזה, בקיצור.
0: פרק.
1: פרק, על...
0: פרק חשוב בהיסטוריה. תן לי גם ליהנות קצת בבקשה, אתה יודע, תאפשר, תאפשר.
1: אבל כשתרצה איכות בתוכנית, תפנה לי את המקום שלי, אני יכול לדבר רגע? אתמול הקלטנו פרק עם הרב חגי לונדין. ניסינו לאשר איתו כל מיני סוגים של שנאה לקראת תשעה באב.
0: תסביר לי רק מי הוא, באמת אני עגלה ריקה לא מכיר יותר מדי.
1: הוא רב קהילה ואיש עם דעה מאוד, איש חזאי, איש טוב. בקיצור, אתה יודע ששנאת חינם של הבית השני שמדברים על הרי הבית הראשון על מה נפל?
0: לא יודע.
1: על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. זה היה הבית, מה שנקרא, שם היו...
0: זה היה הסרט של הבית הראשון.
1: כן, אז הבית השני, השנאת חינם, אתה יודע שזה היה סעיף אחד מתוך שבעה?
0: לא, לא ידעתי.
1: אז הנה אתה יודע.
0: אז למה זה הסעיף הכי...
1: למה?
0: מהודהד.
1: אתה רוצה שאני אגיד לך למה?
0: בוודאי.
1: למה אתה חושב?
0: כי זה יש אינטרס לשמאל להדד את המסר הזה של שנאת חינם כדי לפל...
1: כן? סוף סוף.
0: די, עליתי על זה?
1: לא, אבל באופן כללי כן, דומה. לא
0: מי שקובע את הנרטיב.
1: כאילו בסוף, זה סעיף, כשרשום שבעה סעיפים עליהם נפל הבית השני, אני לא יודע את כל היתר, אני זוכר אחד שלא... משלמים קטון, לא, לא, יש שם שבעה סעיפים.
0: באת ידען לתוכנית.
1: אז מה שאני אומר, מה שאני אומר שבסוף... הרבה פעמים המונח הזה של שנאת חינם,
0: כן.
1: זה הוא...
0: ממונף.
1: כל העניין איתו זה לבטל את הוויכוח. וכאילו לבטל את המחלוקת לגמרי, כדי שצד אחד לא ירגיש שחולקים עליו. זה כמו פילוג, אתה מכיר את הממשלה יוצרת פילוג בעם?
0: כן.
1: זה רק שיש ממשלת ימין.
0: וביבי גם.
1: וביבי.
0: ביבי הוא...
1: באמת.
0: אדריכל הפילוג של...
1: שש דקות לתוך התוכנית אמרנו ביבי.
0: אני חייב להגיד לך אבל, ולא אכפת לי, באמת אתה יכול להתווכח איתי כמה שאתה רוצה ביום שכזה, שחשוב לדבר על שנאת חינם, חשוב שאנשים יעשו חשבון נפש, במיוחד אנשים כמוך, שלפעמים, לא, אני אומר, יש להם יום אחד בשנה, שאולי הם ככה מכניסים לסיסטם איזה משהו שאומר, לא, ויכול להיות אגב שהמסקנה היא לא, זה הבחירות הכי חשובות או באמצע מלחמה וזה, אבל שיש להם איזה משהו נכנס להם לתוך הסיסטם, לתוך הדם, לתוך העצמות.
1: סיסטם.
0: סיסטם.
1: העוינות. תרצה אולי להגיד שהוא סיסטם.
0: בסדר, אני לא סופר כמה פעמים אני אומר סיסטם. שנייה. מכניסים ביום שכזה באמת אולי כמה מחשבות של... האם היה טור שהגזמתי בו? האם הייתה תגובה כלפי גיא מרוז שהגזמתי בה? אני סתם נותן לך על זה.
1: לא. כאילו יכול להיות שכן, אבל זה לא קשור לשנאת חינם.
0: לא, אבל לפעמים, לא, שנאת חינם היא לא רק אני שונא את הצד השני ואיך אני מדבר עליו.
1: אז מאוד.
0: לפעמים, לא, לפעמים זה הווליום.
1: אני משתר. כמו במת יום העצמאות.
0: מה?
1: אתה רואה את זה?
0: אה, שלא יכלו. רגע, יותם. אנשים לא מבינים באוטו. אנשים לא מבינים מה אתה...
1: מה, אין פרסומות היום?
0: אין פרסומות היום. בכלל? אמרתי לך, לא, יש שירים מהממים שפתחי בחר.
1: איזה נניח.
0: שירי ירושלים ושירי אהבת חינם.
1: איך עכשיו שירי ירושלים?
0: לא, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני באמת חושב... כבן אדם שראה דבר או שניים, והוא גדול ממך, וגם חכם ממך, וגם שקול ממך, וגם עם היגיון בריא, וגם נעים הליכות ממך. שיש יום אחד שבו נכנס לסיסטם איזשהו, באמת, איזשהו צליל, נקרא לזה, של האם אני מגזים קצת, זה חשוב. והמערכת טיפה מתנקה, ואתה עושה את זה, זה כמו יום כיפור כזה, למה יום כיפור כן וזה לא? על מה אתה מחפר, על מה זה, בין איש לרעהו וכו'. היום, היום בבוקר, תקשיב, היום בבוקר, נסעתי לכאן לרדיו.
1: כן.
0: נסעתי לכאן לרדיו.
1: נסעת לרדיו.
0: תקשיב, זמרי.
1: נוסע לרדיו, בא בן אדם נוסע לרדיו.
0: בן אדם שהוא נוסע לרדיו.
1: בן אדם שהוא יום אחד בזה גבי.
0: ומהרחוב, ואני נוסע ישר, ומהרחוב והמקביל, יש לנו, אני גר ליד שכונה חרדית.
1: עולים צלילי השוק.
0: אבל לא, תהיה מורכז.
1: לא, אני יכול להצחיק טיפה.
0: כן, אבל חלק מהסינת חינם שלך,
1: יש הצחקה חינם.
0: שהיא יומיומית, היא גם לגלוג חינם וזלזול חינם.
1: ושימום
0: חינם וחוסר סבלנות חינם. ולדעתי, 10 שנים שאני איתך, גם לי יש לפעמים חוסר סבלנות, אבל אני מעולם...
1: אתמול שלך לי מישהי דשי.
0: תראה מה זה, הוא לא נותן, בתוך הטיעון, הוא לא נותן לי.
1: אתה לא מבין שזה עניין חינם, תקשיב רגע. אתמול שלך לי מישהי, מישהי ששנינו מכירים, מישהי ימנית, מישהי שעבדה בתקשורת ימין, שולחת לי הודעה בבוקר כזה, בוא'נה, לא יודעת שיש לכם תוכנית רדיו.
0: מה? צודקת.
1: 10 שנים.
0: איזה חמודה. מי זאת? אתה לא יכול להגיד?
1: לא.
0: מה, מה יקרה?
1: גם לא רוצה.
0: למה?
1: כל פעם שאני כאילו מדבר...
0: מה, היא תיעלב? היא לא...
1: לא, לא משנה.
0: אוקיי, בסדר. טוב, אפשר לחזור לסיפור שלי, ולכבד איש את קולו של...
1: ראו...
0: בקיצור, אני נוסע ישר, זה לא סיפור מטורף, כי אני מתחיל להיבהל ממך שאתה תגיד לי שישי, אמרתי גם את השעה הראשונה. בקיצור, אני נוסע לכיוון הרמזור, אני נוסע ישר, בכיף שלי, זה זכות קדימה שלי, אוקיי? פתאום מהרחוב נכנס חרדי, לא, אנחנו גרים בשכנות לקהילה חרדית, חרדי עם האוטו, ואני נאלץ לבלום.
1: נאלץ.
0: רגע, ואני, אני אומר לך...
1: אני בא לצעוק עליו, מה אני רואה פתאום?
0: אור מן השמר.
1: בתוך הדג, יש אבן יקרה.
0: לא, לא, לא, תקשיב שנייה. בקיצור, ואני אומר לך, אני בא להתעצבן עליו, וגם בגלל שהוא חרדי.
1: מה?
0: כי יש, לא, כי נכנס לי כל הקמפיין לתוך המורה.
1: עובד עליך.
0: כן, עובד עליי, חבל על הזמן.
1: אתה עובד, אתה שונא כאילו חרדי?
0: לא, לא שונא אותם.
1: זה מה שאמרת עכשיו.
0: אם אתה לא יודע לשדר עם אנשים מורכבים,
1: אתה לא איש מורכב.
0: אני איש מורכב.
1: פתח, אתה לא איש
0: מורכב. אני מורכב מהרבה פחממות. לא, אבל זברי, שנייה. ואני אומר לך, אתה יודע מה הוא עושה? אני, מה לעשות? אני נתקל בדברים כאלה ושם לב אליהם. והוא עשה לי סליחה, תקשיב, הוא עשה לי כזה סליחה עם היד, הכי סליחה נעימה ואוהבת של אני ואתה אותו עם, מה עכשיו זה? וביקש סליחה, זברי, קח את המיקרופון, לא שומעים את הזלזול. לא יאמן שבתוך סיפור על אחוות איש את רעהו, אם ככה אומרים את זה, הוא מזלזל. לא, בקיצור, ועשה לי סליחה, ואני אומר לך שביום הזה, זה לא, באמת, כאילו, אתה יודע, זה היה חשוב, ואני אומר לך שהדברים לא קורים לי במקרה. מה לעשות? ללכת?
1: לא, תוריד את זה.
0: את מה? שנייה, זמרי, תהיה איתי. אלא אם כן אתה נהנה ומכל העוינות. לא, בקיצור, באמת, יום שכזה, אין, זה קורה לי הדברים האלה. עם ההומלס, מה שסיפרתי אז בזמנו, שההומלס בא אליי לבקש נדבה בחלון של האוטו, ודיבר איתי...
1: החמיא לי? איך שהוא החמיא לי?
0: וואי, תקשיב, זה טוב שאתה משאיר אותי ערני. אני בזכותך הולך ומחזק קשרים עם אנשים טובים, ולא ציניים.
1: נכון.
0: והצינה הזאת שעוטפת אותך.
1: אני צוות העיף לך מסתברך שלך לחיים.
0: נכון, נכון, נכון. בקיצור, וזה קרה לי, וזה קרה לי, זה המפגש הראשון של אדם שפגשתי בבוקר, בחור חרדי, לא דיברתי איתו, הוא היה בתוך אוטו, והוא עשה לי מין סליחה כזה, יכול להיות שגם בשבילו זה 9 באב, והוא... וזה חשוב.
1: יכול להיות שתשעה באב שלו זה גם 9 באב שלך, אבל זאת אומרת, גם בשביל...
0: אגב, נתון ידוע, אתה יודע מתי חרב בית המקדש הראשון? מבחינת תאריך עברי?
1: שבאב.
0: והשני?
1: שבב.
0: חשבתי שאתה לא יודע את זה.
1: לא, אתה לא אמרת את זה עכשיו.
0: חשבתי שאני אפיל אותך.
1: אתה לא אמרת את זה עכשיו.
0: זמרי, תעזוב אותי. לא הלך לי, לא למנף. לא למנף.
1: אבל זה הקטע.
0: בסדר, זה הקטע. בוא תקרא להיסטוריה שלנו קטע. וואו. אריאל כאן, הכתב ופרשן מדיני מישראל היום, בוא תציל אותנו מעצמנו. בוקר טוב.
3: שמעתי רק את קצה הדיון, אז אני תגיד לי את הכיוון.
0: אני אמלק לך, אני אמלק לך. אני ביום...
3: מה קרה לקול שלך, אתה?
1: המיקרופון שלי הוא מיקרופון של הופעה באזור כרגע, כי היה... לא שיש לי בעיה עם אזור, פשוט המיקרופון הראשי הוא נמג.
0: הופעה של זמרת ליווי באזור. רק נהיה, אריאל, אני רוצה להגיד לך. אני אגיד לך כי ככה הולך להיות הרעיון, כי ראיתי איך הוא קם בבוקר. במקום שהיום הזה, תשעה באב, יהיה יום של... אחווה, רעות, אהבת איש את רעו.
1: עוד שמות של בנות דתיות.
0: אחים האנו, אנו. הוא יורד עליי בתוך סיפורי הפגשתי חרדי והרגשתי שאני חלק מאותו עם. הוא יורד עליי באמצע הדבר הזה, אריאל כהנה.
1: עזוב אותו, שאל אותו על סעודיה, מה אתה שואל אותו על השטויות האלה?
0: הוא שאל מה היה בצליחה, יותם.
1: אריאל כהנה, האם...
3: זה לא שטויות, זה לא שטויות. השלום מתחיל בתוכנו, חברים.
0: יפה.
1: לא נכון, אני חושב שהשלום מתחיל מה זה בחוץ, תקשיב, אני אומר לך.
0: בחוצנו.
1: ממש לא בתוכנו. אריאל כהנה, מה קורה?
3: שאלה מעניינת אגב, כן.
1: מה הסיפור עם אתמול? אני רואה מצאו בעלה חדשה, אתה צריך בעלה חדשה. אתה מכיר את השיר הזה של אסף אמדורסקי?
0: אתה צריך בעלה חדשה.
1: אז יש גרעין לסעודיה, תעשה לנו סדר בסיפור הזה, הסכם עם האמריקאים.
3: זהו, עכשיו התמונה באמת יותר בהירה, והיא כן הייתה מטרידה מאוד אתמול בבוקר, אבל עכשיו היא יותר מתבהרת. הלילה שר האנרגיה האמריקני חתם עם הסעודים על הסכם שיאפשר לחברות אמריקניות שבונות קוראים גרעינים, זה טיפה מסובך, תסלחו לי, כן? יאפשר לחברות אמריקניות פרטיות שבונות קוראים גרעיניים לצורכי חשמל והספקת אנרגיה, הם תיאורטית יוכלו לבנות את זה בסעודיה. אבל זה מאוד מאוד ראשוני, מדובר, מודגש שם בחברות אזרחיות בלבד, לא למטרות צבאיות, יהיה לפי הפרוטוקול הכי קפדני שיכול להיות, ואם וכאשר זה בכלל יגיע ליישום, אז זה כמובן יעבור לביקורת של הקונגרס. זאת אומרת, אנחנו בכלל עוד לא... בקיצור, כל העסק נראה כרגע די תיאורטי.
1: זה מוזר מה שאתה אומר. זה מוזר מה שאתה אומר, אתה יודע למה? כי נפתלי בנט רץ כבר להתראיין ואמר שזה כישלון מדיני עצום, אז אני מנסה לעשות
0: וחדשות סדר. 12, וחדשות 12 קראו לזה אתמול, כן. בית ספר להרכבת פצצה גרעינית, הקוראים האזרחיים האלה, אז...
3: תראו, אני לא, בואו, אנחנו ערב בחירות, אגב זה, אנחנו עכשיו כמה...
1: אגב תשבב.
3: לא כמעט שלושה חודשים שעזבו, כל אחד, בסדר, בואו נשים את זה בצד, נסה להיות עניינים. תראו, זאת בעיה, בסדר? אנחנו לא רוצים, אף אחד לא רוצה, גם אתם לא רוצים, שמדינה ערבית פה לידינו, דיקטטורית אגב, תחזיק ביכולת להשאיר אורניום. ובוודאי שאתמול ואפילו עכשיו זה עדיין לא ברור לגמרי שזה לא יקרה. ולכן מי שמטריע, גם אני התרעתי אתמול בבוקר, יש פה בעיה. היום אנחנו יודעים, אני אגיד לכם עוד, אתמול כל היום אני לא הצלחתי להבין שום דבר מגורמים ישראלים, מה מדובר? שרי הקבינט לא ידעו על זה בכלל. זאת לא התפתחות שאתה יכול להגיד, שטויות, לא קרה כלום. לא.
1: בסדר, זה גם לא התפתחות שצריך לרוץ ישר ולהגיד מה אמר גורלנו.
3: אז אמרתי, אני לא שוב ערב ולא נכנס למה שאמר פוליטיקאי זה או אחר. המהות עצמה זה נושא חשוב, וטוב שגם אתם מעלים אותו, וצריך לעקוב. ובואו נראה מה יקרה פה.
0: יש גם דיווחים של שאומרים לא יקרה לעולם, זאת אומרת יש דיווחים של רפובליקן שפשוט מורידים את זה.
3: אתה מדבר עם מישהו שדיווח את זה אתמול בערב, זה נכון.
0: אתה סליחה,
3: מה זה נכון? אני לא יודע מה יקרה. אני אומר שלי אמר אתמול בערב איזשהו מקור שכמו שבמילים האלה לא יקרה שום דבר, זה לא יקרה לעולם. אבל ברגע שנחתם הסכם, בואו היום טראמפ שם, מה יקרה מחרתיים? כן, תבוא קמלה או כפיליה ודומיה, אנחנו לא יודעים. ולכן זה לא זאת לא התפתחות טובה, כן? וגם הטיעון שאומר שמלכתחילה גם הסכם כזה היה צריך להיות חלק מחבילת שלום עם ישראל, זה גם נכון, אי אפשר להעלים את זה.
0: חכה, אני חושב, אני אופטימיסט קצת בעניין הזה, אבל אני חושב שצעדים כאלה מראים דווקא על זה שמישהו מבשל פה שלום בלי, בלי הפלסטינים. הפלסטינים לא מעניינים את סעודיה עד כדי
1: כך. כל הזמן אומרים את זה. תקשור, לא, אני כבר נמאס לי, אני כבר נמאס לי.
0: אני אומר לך.
1: היי, אני רוצה להגיד משהו. זה כמו במלחמה עם איראן, שאמרו, וואו, הסעודים בחדרים הסגורים, הם אומרים לאמריקאים, תפרקו את האיראנים, ובסוף אנחנו ראינו לאורך כל המלחמה שהסעודים, בכל הזדמנות שהייתה, רצו לעצור את המלחמה, ושבקיצור גם עם הפלסטינים, זה איזושהי מחשבה שמכרנו לעצמנו, שלא אכפת להם מהפלסטינאים. אם לא היה אכפת להם מהפלסטינאים, הם היו עושים שלום עם ישראל כבר. די. זה לא נכון, זה שקר.
3: אני חושב שאני מסכים עם זמרי בעניין הזה, סליחה פתחי.
1: לא צריך להתנצל על אמת.
3: זה מאוד נכון, זה מאוד מאוד נכון.
1: עוד מעט נדבר על האמת שלך, ישראל מחכה לגדי.
3: זהו, אם תרצו, אם תרצו.
1: עוד מעט נדבר על זה.
3: אבל, אוקיי, אבל לפני כן, אני חושב שהסעודים משחקים משחק כפול, אגיד לכם יותר מזה, גם אם זה יגרע מנוחתו עדן, כן, שהוא אבי אבות ההסכם עם הסעודים שניסה לקדם את זה כל הזמן, בסוף ערים ידיים, כי הוא שמע מ-MBS בצורה מאוד ברורה, שאם נתניהו לא יתחייב למדינה פלסטינית, אז MBS לא יבוא. MBS עצמו טען באוזני אנשים שפשוט התנקשו בו, אם הוא ילך להסכם עם ישראל בלי לכלול את המרכיב הפלסטיני, ובאופן כללי, פתחי, אני אומר לך, זה שמעתי מהאנשים שבישלו את הסכמי אברהם. הם אומרים, איחוד האמירויות זה שלטון שהחליט להיות מודרט, החליט להיות מתון. ולעומת זאת, הסעודים, גם העם וגם השלטון, זה לא מוחלט שם איזה כיוון הם רוצים לתפוס. אתה זוכר, אנחנו תכף 25, כמה שנים ל-9-11? 25 או משהו כזה. אתם זוכרים שסעודים, כן? הם אלה שעשו את פיגועי התאומים. זה לא מקרי. יש שם זרמים קיצוניים, ו-MBS לדעתי מורכד שם בין הזרמים, והוא ממש לא, הוא לא מוחלט אם הוא בצד שלנו או לא, ואני מסכים עם יותם, המלחמה היא תמיד זמן מבחן. הם נכשלו במבחן, מבחינתי לפחות.
0: טוב.
1: אני רוצה,
0: לא ניכנס לאיפה סעודיה רואה את עצמה בעוד 30-50 שנה, אבל יכול להיות ש... לפי דעתי אתם טועים, לפי דעתי זה הולך לכיוון.
1: זה משהו שנוכל לבדוק בעוד 30-50 שנה, אז אני מקווה ש... תגיד רגע, אריאל, אני פשוט מחפש את הציוץ.
3: אני בעוד 50 שנה כבר לא חושב שיהיה פעיל, אבל אתם צעירים, אולי אתם...
1: לא, אל תהיה, אל תהיה ככה, אתה איש מלא...
0: תלוי ב-TGI.
1: איך את...
3: אני יותר מ-100, חבר'ה, בואו, לא
1: נגיד. לא משנה, תקשיב, אתה לא...
3: אתם תהיו צעירים בני 80, ואני בן 100, כן.
1: איפה הציוץ שלך? לא מוצא את הציוץ שלך על גדי.
0: מה זה ציוט של אהבת חינם כזה?
1: ציוט שבו אריאל כהנא אומר, מדבר וזה, בסוף הוא מסיים את זה. רוחות של 92, ישראל מחכה לגדי.
0: מה?
1: כן?
0: רגע, באמת כתבת ישראל מחכה לגדי?
3: כן.
0: אריאל, אנחנו אוהבים אותך, ואגב זה היום לעלות.
1: אני חושב שמותר לו להגיד הכל.
0: תגיד, זה אמיתי? מה, אתה תצביע גדי אייזנקוט כאילו?
3: אני מאוד מאוד נעלב, ממש לא. אני מאוד מאוד נעלב. אתם יודעים למה אני נעלב? אני מאוד, זה באמת, אני אומר לכם, זה מראה עד כמה דל כוחי. תראו, אני כתבתי ישראל מחכה לגדי, באמת, לפני חודשיים כבר, ב-19 במאי, זה מתועד. אוקיי?
0: אוקיי.
3: עכשיו, אף אחד לא שם לב, אף אחד לא אמר, אני זרקתי פרובוקציה לאוויר. באמת אני אומר לכם. אף אחד לא שם לב.
0: מה זאת אומרת, זה בציניות? זה בציניות או שאתה מתכוון? לא קראתי את הציוץ.
3: לא, אני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שנתניהו לא ינצח ושאייזנקוט כן ינצח. כתבתי את זה שוב, אני אומר, בפעם הראשונה כבר לפני חודשיים, כשבנט היה מלך האופוזיציה ואייזנקוט אולי ל8-9 זה אני הרחתי ושיערתי שאייזנקוט יגדל בהרבה ויוביל את המחנה שלו, ויותר מזה, וזה אני עדיין חושב, שבכל שיעבור הזמן הוא יתקרב גם ל-30. ואם נתניהו יהיה על 20... כן.
0: אבל לכתוב ישראל... אבל לכתוב ישראל מחכה לפוליטיקאי מסוים על בסיס...
1: הוא עשה פרפרזה על רבי.
0: אני יודע, אני ממש מבין.
3: נכון, עשיתי פרפרזה על רבי.
0: מה, ישראל מחכה על רבי? ברור, מה, אבל שנייה.
3: כן.
0: לא, אבל לכתוב דבר כזה, זה להגיד המדינה משוואת לתקווה שקוראים לגדי אייזנקוט. אלא אם כן, כתבת את זה בלשון סגי נאור, שלא הבנתי אם...
3: לא, כתבתי, אז תראה, אני מבין, אני מסכים לחלוטין שאפשר להבין את זה ככה וככה. מה שאני רציתי לומר, ואני עדיין אומר, זה ש... ואני עדיין אומר, זה שאני... כתבתי את זה, כשהכנסת הזאת הייתה פעילה, שכל החוקים החרדיים היו על השולחן. ומה שאני אומר, ואני חושב שזה נכון, ואני מניח שאתם מכירים את המציאות הזאת, יש הרבה מאוד אנשים, המון ימנים, שלא רוצים להצביע למחנה, כי הם מאוד מאוד כועסים על מה שנתניהו עשה עם החרדים. ולכן הם כרגע יושבים על הגדר.
1: אמרת יש הרבה מאוד ימנים כאלה?
3: כן,
1: הרבה. על מה אתה נשאל שאתה אומר את זה?
3: על אנשים שאני מדבר. זה מדהים.
1: זה, לא, אבל הסקרים לא ברורים.
3: הסקרים ברורים, זה ברור, מה לא ברור?
1: לא ברור.
3: לא ברור שיש המון ימניים ש... אז אני חושב שזה ברור, שיש המון אנשים שעמדותיהם הם עמדות ימין, והם לא רוצים ללכת כרגע עם נתניהו ואו עם סמוטריץ', לפני שהם כועסים על
1: התנאים
3: האלה, ועל מה
1: שהם... אני לא יודע, זה נתון שכולם אומרים, אני לא...
3: זאת מציאות.
1: לא, זה לא מציאות, לא, זה ניסיון להנדס את המציאות, אני לא אומר שזה בהכרח לא נכון. אני רק שואל על פי מה אתה קובע את זה באופן כל כך ודאי, שיש המון ימנים, רגע, אני רק אסתם, שיש המון ימנים שאשכרה עברו גוש, מגוש הימין לגוש יאיר גולן, מנסור עבאס, יאיר לפיד. אתה יודע שיש המון ימנים שעשו את זה, אני לא יודע מאיפה אתה מביאים את זה. יכול להיות שכן.
3: אמרת שני חלקים, רגע, יותם, אמרת שני חלקים. יש המון ימנים שכועסים ולא רוצים להצביע ולא יודעים גם מה לעשות. בסדר? הם אומרים אולי נצביע לליברמן, הם כועסים, תראה, זה ברור שסמוטריץ' הפך להיות מפלגת החרדלים שגרים במתעיינים מתמחל, אתם זוכרים, כן?
1: ליברמן רק ירד בחודשים האחרונים, אם יש המון ימנים.
3: לא, ממש לא.
1: היה בהתחלה 14-15.
3: לא, ממש לא, מה אתה כמו התחיל מהארבע, על מה אתה מדבר?
1: לא, בסקרים ליברמן היה הרבה יותר גבוה.
3: אני לא, אני חושב שאתה טועה, אבל...
1: אני חושב שאתה מגזימים, אבל
3: כמה ימנים? אני אגיד לך, אני... רגע, אבל אני אגיד לך משהו, באמת, תעשו את המבחן הזה כמוני, בסדר? אני שואל אנשים, כי אני שומע את זה, ואני שואל אנשים, שוב, אני יודע בוודאות על המגזר שאני חלק ממנו, שאנשים כועסים על הדבר הזה, ולא רוצים...
1: כועסים נכון.
3: ואני לא אמרתי, יפה, אני לא אמרתי, אתה אמרת עוברים, אני עוד לא אמרתי עוברים. אמרתי כועסים, ולכן לא נמצאים כרגע במחנה, ולכן המחנה נמצא כרגע על 52, 51,
0: ולהגיד ישראל מחכה לגדי, זה אומר מעבר, שנייה, אני רק אחזק את מה שיותם אומר, זה אומר מעבר מוחלט, אבסולוטי, של החלטה שנפלה, והיא זהו, של ישראל מחכה למשהו אחר, להחלפה של כל הדבר הזה. וזה אני עם יותם, תשמע, אנחנו היינו באופרה, נכון? 50 שנה לאופרה.
1: לפני שנה.
0: כן, לפני שנה היינו על הבמה, וזה באמת שמעת, קהל אדיר, כן? קהל של מאות אנשים שזוהמים על עניין הגיוס חרדים וכולם היו באמצע מלחמה, עדיין, אבל אז אנחנו מכירים את הסנטימנט, ברור, אבל להגיד ישראל מחכה לגדי, אני לא חושב שזה עדיין במקום הזה, כי בסוף יהיה מי ישמור על ארץ ישראל ומי יהיה על ההגה של המדינה הזאת, וזה, אתה יודע, עם ערבים, בלי ערבים, שעון המון סוגיות, ולדעתי אני כמו יותם, אני לא חושב שאנשים נטשו את הגוש, וכשהם משקללים את הכל, הם משמיעים את הכעס המוצדק שלהם, אבל...
3: על שלושה דברים בקצרצרה. אחד, עברה שנה, והשנה הזאת החמירה את המצב.
0: נכון, אתה צודק.
3: שתיים, אני, שוב, כתבתי את זה בפעם הראשונה לפני חודשיים, בניסיון להטריע ולהרים דגל. ולהגיד, לא כי זה מה שאני רוצה, אני חושב שאם תהיה בממשלת שמאל זה יהיה היום ונורא, כן? ואפשר לפרט אם תרצו. אם תהיה בממשלת שמאל בראשות אייזנקוט, המצב יהיה היום ונורא, ואין ספור הישגים שהימין כן עשה בשנים האלה, ייסוגו לו יחור, ועוד כהנה וכהנה, לא משנה, אתם רוצים להיכנס לזה.
0: Okay.
3: אבל שוב, אני כתבתי את זה כדי להטריע, ושתיים בהחלט כפרובוקציה, לא כמשאלת לב, אני אומר, אני מבין שמבינים את זה, כתבתי כפרובוקציה כדי להעיר את האנשים בצד שלנו, בצד הימני, זה לא כל כך צלח, כי ראיתם שנתניהו המשיך לתת לחרדים די הרבה.
1: מה זה די הרבה?
3: ולכן הנזק הפוליטי נעשה, מה?
1: לא, מה זה די הרבה? אתם קוראים גם את זה מציגים די הרבה, בוא. ראיתי רעיון עם... תשמע, מה ש... זה אני רק כדבר אחד אני רוצה להגיד לך שאתה צודק. אתה צודק בישראל מחכה לגדי במובן של... אני זוכר איך רבין סוכר...
3: זה לא כזה משפט טוב, מה? לא, זה לא משפט טוב.
1: לא, זה טוב, זה הסלוגן גם. עשית משחק על הסלוגן של רבין.
3: אני באמת חושב... סליחה שחתכתי אותך, אני באמת... אני מרגיש 92, אני לא יודע מה יהיה. אתה שואל אותי, אני מרגיש 92. כולל אגב המריבות בתוך הליכוד ובתוך המחנה, והזלזול באדלשטיין ובדן אילוז, שהם באמת אנשי ימין.
1: זלזול בדן אילוז. באמת, חוזה המדינה, דן אילוז, הזלזול, באסור לי לזלזל. אני לא מוכן לחיות במדינה, באסור לי לזלזל בדן אילוז. בדיוק כמו שלדן אילוז מותר לזלזל בי, אבל רגע, אני רוצה להגיד לך...
3: הוא לא זלזל בך, הוא חולק עליך.
1: לא, דן אילוז מזלזל בי. דן אילוז הוא מסיק כאדם שאני, את הכל שנתתי לגוש, לא לקחתי. לא משנה, אבל עזוב רגע, לא משנה. אתה אומר, ישראל מחכה לרבין, אני מזמין את כולם, פתחי, אתה תאהב את זה, אני אתמול הקלטתי עוד פרק עם פליישמן, לקחנו את הרעיון של טלי מורנו, עם גדי אייזנקוט, ושמנו רק את השאלות. תקשיב, כהנה, זה ישראל מחכה לגדי, זה מה שיהיה בתקשורת הישראלית עכשיו עם גדי.
3: נכון.
1: זה הסיפור.
3: עזוב, הם מסגרו את 14... לא, זה יהיה נורא.
1: ואתה בישראל היום תכתוב את הטור חד ושמעי, 14 צריך לחשוב על זה קודם. מה זה?
0: אריאל? הלך? הוא איתנו.
1: מה קורה?
0: נעלמת לנו.
1: נעלמת לנו.
3: וואלה, לא יודע למה. לא, אני כתבתי השבוע נגד ההחרמה שלו. לא, זה יהיה נורא אם הם יעלו.
0: שאלה אחרת, שאלה אחרת. אז אריאל, אז זאת אומרת היום אם היית צריך לציית, לא,
3: אני רגע, סליחה, לא, לאפס, מה שמבאס אותי, שבמקום שההנהגת הימין תתקן את דרכה, ותמנע את הקריסה ואת הנפילה
1: בסקרים. אבל זה יביא קריסה אחרת, אתם כל הזמן מציגים את זה ככה, אם אתה תלך עכשיו כמו שאריאל כהנה רוצה, ייקוב הדין את פונוביץ' והם יגייסו כולם, אז אתה תאבד גם, סליחה שאני אומר לך, 15 מנדטים.
3: לא, אני לא אמרתי, אני לא אדם של ייקוב הדין, אתה מכיר אותי מספיק. השאלה היא מה הכיוון ומה המומנטום. ואגב, אני גם אומר לך בידי, אני גם יודע את זה. הכוונה של נתניהו הייתה, הוא כבר מממש אותה. הכוונה מראש שלו הייתה שכל עוד הכנסת פעילה, הוא בגדול יזכה לחרדים, סליחה על הביטוי, וכשהכנסת תפסיק את פעולותה, אז הוא בחזרה יתקן ויגיד ממשלת אחדות.
0: אריאל, אני רוצה להגיד לך משהו.
3: ואתמול הוא מצטט את הרב קוק, וכל מיני דברים שנעימים לאוזן הדתית.
0: לא, לא, אריאל, שנייה אחת. תן לי גם להגיד לך משהו. תשמע, בסוף אני זה נתניהו ונתניהו זה אני, מבחינת הלך רוח וחשיבה וכל הדבר.
1: ומשקל סגולי.
0: לא, בוא נקליל טיפה.
3: הוא מדבר איתך?
0: לא, האמת שלא.
1: הוא שותק איתו.
0: לא, הוא לא מדבר איתי. בוא נקליל טיפה ואני אגיד לך פשוט מה העניין. כל העניין הזה, הכוונה של נתניהו שהוא יזכה לחרדים, בוא נגיד לך את זה על השולחן. החרדים סוחטים את נתניהו ואת גוש הימין, ואת זה, בגדול, גם אני חושב ככה. אני חושב שאנחנו חיים במציאות מאוד מאוד מורכבת וקשה, והרבה פעמים, וגם אני חושב שההנהגה החרדית הייתה צריכה להישמע אחרת, שהיינו צריכים לראות יותר דחיפה לעניין של גיוס חרדים, אבל שים את זה רגע בצד. בסוף, אתה מצייר את נתניהו כמי שהוא סחיט לחוץ, איזה מניפולטור, איזה נוכל וכו'.
3: למה אתה שם סוחטים אותו?
0: לא. מה? נכון, כי הוא נאלץ. נתניהו.
3: מה זה נאלץ? תגיד לו. למה הוא נעלה?
0: מה זה תגיד לא? בסדר, אריאל, אבל אנחנו לא בגנון. הוא יודע מה המשמעויות וההשלכות. יותם אמר, מה ההשלכות?
3: מה המשמעויות?
0: לאבד את הגוש. מה זאת אומרת? לאבד את הגוש זה לאבד את הממשלה. ברור שכן.
3: לא, למה? כי דרעי ילך עם אייזנקוט?
0: לא, אבל...
1: רגע, כן.
0: לא, ברור. מה זאת אומרת? אם הוא יגיד להם לא על הכל, אז ברור, כן, אריאל, יש להם דברים...
3: אתם יודעים, אולי זאת נקודת המחלוקת. אני חושב, אתם אומרים הענות שלו לסחיטה החרדית היא משומרת על הגוש, אני חושב שהיא מפילת הגוש.
1: היא שומרת על ארץ ישראל. אני לא חושב שהיא שומרת על הגוש כאן, אני חושב שהיא שומרת על... אתה אמרת מקודם בסוג של זה, אתם זוכרים שאני מתנחל? אני זוכר שאתה מתנחל, ואני זוכר כמה מהר השמאל עושה דברים כשהוא עולה, ואני חושב שאם אין גוש והחרדים הופכים למשהו שהוא נע ונד בין הגושים, הלך הבית שלך, זה מה שאני חושב.
0: ואני רוצה רגע להשלים. אריאל, אתה חושב שנתניהו באמת יש האומרים גאון פוליטי הזה היה מאבד את כל המנדטים האלה של הימנים, הכועסים, הזוהמים, המתנדדים, הוא היה מאבד אותם, ואם הוא היה יכול באמת לתת לחרדים טיפה יותר ולהשאיר גוש גדול שלם של הישגי המלחמה של הולכים, ששיניתי את פני תפיסת הביטחון, הוא היה מפספס דבר כזה, אריאל, או שיש אילוצים בחיים לכזה מנהיג?
3: לא.
0: אז אני אומר...
3: אני חושב שכן. אני חושב שאם הוא היה הולך מ-8 באוקטובר, אגב, להבדיל מיליון הבדלות, כן? אבל כמו שב-8 באוקטובר הוא הבין שעכשיו צריך לתפוס קצר את הצבא, ולא כל מה שמערכת הביטחון נותנת לך להגיד שזה ראה וקדש, אני מאמין שהוא היה מוביל, אם הוא היה מוביל מאותו רגע את אותו קו, או משנה לחלוטין, כן? את הקו מול ההנהגה החרדית, אני חושב שהיינו רואים גם מהותית וגם פוליטית תוצאות.
1: ואני חושב לסיום מבחינתי שהיה צריך ללכת בכל זאת הרומות שהוא לא מושלם ולא כלום על חוק הגיוס, ולגייס כמה אלפים כל שנה ולגרום להם להסתובב בבני ברק ובאלעד ואיפה שצריך, ולאט לאט היו מתגייסים יותר ויותר חרדים. ומה שקורה עכשיו זה שהלכנו אחורה כי עשינו את דוקטרינת יאיר לפיד, בוא ניתן להם אגרוף באף ונצפה שהם ירוצו קדימה. זה לא יקרה, מצטער, אבל זה דעתי.
3: בסדר גמור, אני חשבתי מהרגע הראשון שחוק הגיוס גם לא יגייס וגם לא יכול לעבור, וזה עובדה שזה מה שקרה.
1: לא, הוא לא עבר, זה אי אפשר לדעת מה קורה אם הוא היה עובר.
3: היה ברור, היה לי ברור שהוא לא יעבור.
0: זה מה שקרה, יפה. ולסיום יש גם דברים, אפילו אני יודע שזה יישמע מדהים כי השמאל יודע פה לייצר זה, יש דברים שהם חשובים אפילו יותר מחוק הגיוס, רק שתדע. המלחמה על, על, על, על הבית מול איראן וההליכה לצד טראמפ וזה, יותר חשובה מזה, לכן היא מנצחת מבחינת השיקול.
1: אריאל קהנה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, שיהיה לך...
1: היית איתנו כל השעה הראשונה.
3: טובות, טובות.
1: סתם, תודה. תודה,
3: אריאל. תודה, אריאל. יאללה, ביי, חבר'ה, בשמחות.
0: טוב, אנחנו בשידור ללא יציאה לפרסומות.
1: ללא?
0: ללא.
1: אבל איך אני צריך לצאת עכשיו שנייה החוצה?
0: לא, אני אשים לך שירים.
1: שירים שמותר לתשבע אבל?
0: כן, כן, שירי תשעה באב שבחרתי, ואתה גם תאהב אותם, שים אחד מהם.
1: שים שיר של רון בן ישי. מה זה? מה זה?
0: איך אתה עשית?
1: מה הייתי?
0: יורם גאון.
1: אני יורם. אתה בחרת את השיר, אתה שחק אותה כאילו אתה יודע איזה שיר זה.
0: תגיד, למה אתה מבהיל את כל מי שמדבר איתך?
1: אני לא כועס.
0: יאללה, צלח, זה קשור.

0: מי שהכניס אותי בשערי התקשורת היו חגי פינסקר ויגאל לוסין, זיכרונם לברכה, אבל
1: לימד אותך להיות עיתונאי, אתה כותב.
0: חיים, כן, חיים היה מדריך בקורס שדרים וכתבי שדה שרשות השידור שזה אתה קמה יסדה או פתחה כדי להכשיר לעצמה עובדי חדשות משודרות ברדיו. טלוויזיה לא הייתה אז. חיים היה אז כבר שדר רדיו ותיק, שגם היה קריין, אבל היה גם עורך תוכניות מאוד מוכשר, ובאמת חיים הנחה אותי בצעדיי ראשונים בתחום העיתונאות, ואני חייב לו הרבה, הרבה על כך. הוא עשה את זה בסבלנות, לא רק כלפיי, אלא כלפי כל בני דורי.
1: זה מדהים, רון, זה מדהים. אני אתמול ראיתי כתבה לחיים יבין, והוא ממש הגיע במקרה, אתה יודע, אני גם, אני אספר קצת על עצמי, לא, גם אצלי הכל, לא, רון, קצת צחוקים, אבל גם אצלי הכל קורה די במקרה בקריירה, באמת, בכל קריירה, די במקרה פתאום. עכשיו, אצל חיים יבין, אני לא יודע אם אתה יודע יותם, הם עשו
2: ברשות השידור, אמרו לו, תכנס, תמדוד את הכיסא או משהו, לא, תשב רגע,
1: הם עשו ברשות השידור אודישנים לקריין, למנחה, והיו שם עשרות אנשים, ולא מצאו, קירשנבאום שם אמר לו על הדרך כשהוא עבר שם, הוא היה מצוות ההיגוי, כן? אולי תיכנס לעשות
0: צוות ההקמה, צוות ההקמה, צוות ההקמה היה בראשותו של פרופסור אליהו כץ, וחיים בכלל, בגלל הניסיון שלו בשדרות במדיה אלקטרוני, מה שנקרא, אז חיים התנדב ומיד לקחו אותו להיות עוזרו של אליהו כץ בצוות ההקמה, שזה תפקיד מאוד מכובד. עכשיו, חיים שאף תמיד לעשייה משמעותית. כן. הוא נורא רצה לעשות דברים משמעותיים.
1: הוא לא רצה להיות איזה, אבל זה באמת
0: וכן, והוא חשב אני יודע את זה ממנו, הוא חשב שקריינות לבדה של טקסטים שמישהו אחר כותב עם חובה מה שנקרא
1: מצומצמת,
0: אבל לא לא מספיק משמעותי. ואז כשמוטי הציע לו זה, אז הוא אמר, יאללה, בסדר, נו, התיישב וקרה, והם הבינו מיד מה נפל לידם, וזהו.
1: וזה מר טלוויזיה, אתה מבין? ואני מר רדיו, אתה מבין? זה כאילו...
2: אתה בקושי מר פקס, יאללה, בוא תמשיך שנייה, תמשיך שנייה לאיראן.
1: רון, אתה נהנה קצת
0: מה... אהבתי, בקושי מר פקס.
1: לא רע, חצי מבדת שאתה קצת נהנה.
0: לא רע, לא רע.
2: רון, בוא נדבר שנייה על ארבע... שני תורים אתה כותב. אחד, שאתה מסביר למה האמריקאים וצהל לא תוקפים את ארבע מקוש, ומתי זה כן יתראה. והשני, שאני קצת חולק עליו, אתה אומר, הנתק הממושך בין נתניהו לטראמפ גורם לאי ודאות מדיג. תשמע, אולי התרגלנו לפגישה בין טראמפ לנתניהו כל ארבע דקות, שעכשיו אם הם לא נפגשו כמה חודשים, זה נחשב נתק.
1: אולי הוא נוסע שבוע בגלל.
0: אתה רק מחזק את מה שאני אומר. במשך המלחמה הזאת, עוד לפני שהגעת הרי, אבל בוודאי כשהתחיל הסיפור המשותף, שהגעת הרי סלש אפיק פיורי, הם דיברו ביניהם כמעט יום יום, לא כמעט, לדעתי יום יום, ולפעמים יותר מפעם ביום, כדי לתאם מה שנקרא ברמת ברמת העל, ברמה המדינית, את מהלכי המלחמה, ואחר כך ירדו הוראות לצבאות שעבדו ביחד. והתאום הזה גרם לזה שישראל ידע בדיוק מה היא יכולה לעשות ומה היא לא יכולה לעשות, ולפעמים טראמפ בכוונה עמאם את ההסכמות בינו לבין נתניהו כדי לאפשר לנתניהו לעשות מה שהוא רצה ואחר כך להגיד אבל אני לא הסכמתי. זאת אומרת, זה היה ממש תאום ברמה של שירקס, אם יורשה לי להישמע.
2: כן, יורשה לך,

0: מונחת.
1: בא לי לשאול אותך שאלה, בא לי לשאול אותך שאלה.
0: רגע, רגע, ופתאום אנחנו לא יודעים במדינת ישראל מה האמריקה, מה טראמפ מתכוון לעשות. לא ברמה, אנחנו לא יודעים את זה מהרמה הצבאית, ואנחנו לא יודעים את זה ברמה המדינית. אנחנו מנחשים. והניחושים האלו
1: העיתונאים מנחשים, העיתונאים והאזרחים, לא בטוח שההנהגה מנחשת, ויכול להיות שיש פה תיאום הרבה יותר עדוק, ונקרא לזה מפה אסטרטגית שהיא לא משותפת בידי העיתונאים הבכירים בארץ, שזה רון בן ישי. יכול להיות שאנחנו לא יודעים זה.
0: אז א', מה שאתה אומר הוא לגמרי ברמת האפשרות, זה בהחלט יש הסתברות שזה המצב, זה שיש תאום, אבל אנחנו לא יודעים. אבל מצד שני, אני לא הייתי כותב את המאמר אילולי היו לי מספיק מקורות ועובדות שאני יודע,
1: שגם נתניהו לא בתמונה המלאה, אתה אומר.
0: שגם נתניהו, אני אתן לך דוגמה.
2: רגע, רון, אני רק אגיד משהו, אני חייב להגיד משהו, אני חושב שכן יש לך מקורות, אני חושב שכן אתה יחסית מהעיתונאים ההוגנים, ויש לנו ויכוחים פה והכל. כמות הפעמים שאני שמעתי בשנתיים האחרונות מעיתונאים אחרים, משבר בנתניהו לטראמפ, כשיום אחרי זה ראית פעולה משותפת על פרץ המבצע, זה מה זה יכול לקרות.
0: שים לב, לא כתבתי ולא אמרתי משבר.
2: כתבת נתק.
0: בשום מקום. כתבתי נתק, והנתק הזה יכול להיות גם בלי שיהיה, בלי ששני האנשים ירצו לרצוח אחד את השני. הנתק למשל יכול להיות, וכנראה שזה לא רק יכול להיות, מפני שטראמפ, אתה יודע מה, לשניכם בטח יש ילדים, והילדים לפעמים מציקים לכם ואומרים, אבא, אני רוצה זה, אני רוצה זה, אני רוצה דבר ראות. אז טראמפ, ואנחנו היינו די במעמד הזה בזמן האחרון, תזכור שאנחנו דרשנו מטראמפ לא לתת F-35 לטורקיה, ונתניהו לפי פרסומים בעיתונות רצה שיפציצו יעדים יותר משמעותיים באיראן, וכן הלאה וכן הלאה. וטראמפ לא רוצה גם להצטייר בארצות הברית כמי שנתניהו משפיע עליו. ולכן הוא גם יוצר נתק, ושים לב, הייתה ישיבת קבינט השבוע. ישיבת קבינט מצומצם שעסקה בתרחישים האפשריים, זה אפילו הודלף לתקשורת.
2: נכון.
0: ובמהלך הישיבה, תוך כדי הישיבה, נתניהו מתקשר לוושינגטון. סביר להניח שהוא מתקשר לוושינגטון כדי להיות עם מושג יותר ברור על מה, במה מדובר.
1: בוודאי.
0: אצל האמריקאים.
1: הוא גם אמר את זה ברעיונות,
0: לא
1: רון.
0: מדבר...
1: נתניהו אמר את זה ברעיונות, לאחרונה גם.
0: ברור, ברור.
1: זה בסדר, זה,
0: לא
1: בסדר
0: מדבר,
1: זה בסדר.
0: אבל הוא לא מדבר עם טראמפ, אלא עם רוביו. עכשיו, רוביו...
2: זה מהלך נכון,
0: אבל... באמת האיש... הכי חשוב לנו כרגע בבית הלבן, אחרי שלינדזי גראהם הלך לעולמו לצערנו, ושיחה עם רוביו נמשכה לא מעט זמן, אבל לא נאמר אחרי כן שרוביו יפנה את נתניהו לטראמפ והתקיימה ביניהם.
2: אבל אנחנו עכשיו משחקים את משחק סגן הנשיא, וזה משחק חשוב, וישראל, ישראל, ג'יי די ואנס לא פחות מביא רמיזות או עקיצות חצי אנטישמיות, ובמאבק בין רוביו, המאבק הכי חשוב היום בבית הלבן זה רוביו מול ואנס. זה יותר חשוב לנו מטראמפ אפילו, כי זה העתיד, מה שנקרא.
1: אין ביניכם ויכוח, אני חושב שרון צודק. ונתקים יכול להיות כאלה ואחרים הם חלק מהמשחק. גם נתניה,
0: אני לא מגע, אני לא אמרתי שארצות הברית וישראל פרקו את השותפות. השותפות נמשכת, אנחנו יודעים גם שברמת הצבאות שום דבר לא השתנה.
2: בוא, כל נתב"ג פה מתדלקים אמריקאים, אנחנו עכשיו נוסעים לבטומי, מתדלק אמריקאי, מרוב שהכל פה מתדלקים אמריקאים.
1: תגיד, רון...
0: נכון.
1: רון, אני רוצה לשאול אותך שאלה שחיים יבין היה מגדיר אותה...
2: מדהימה.
1: לא, עוקפת רגע, שנייה אחת. תגיד רגע, אנחנו נמצאים ערב בחירות. שני המועמדים האחרים, גדי איזנקוט, נכניס גם את נפתלי בנט לתוך הסיפור. גם הם, יהיה להם קשר כזה מול הנשיא טראמפ? יכול להיות להם קשר, אתה חושב, יותר טוב עם ממשל אמריקאי כזה? או ש... ופה אני מוליך את העד, או שלנתניהו באמת יש את הניסיון האמריקאי הזה, ואת ההבנה, ואת שהוא הרקומה, והגיל, וכל הדבר הזה, בעיניך.
0: תראה, אני לא מכיר מספיק את טראמפ, ואני אפילו אומר, אני גם לא מכיר מספיק את בנט ואת אייזנקוט, כדי להגיד לך בדיוק איזה מערכות יחסים יהיה ביניהם. אבל זו שאלה שחיים יבין, אני זוכר בקורס, הגדיר אותה כמה עושים עם ביצה שלא נולדה ביום שישי.
1: ביום חג, כן. ביום חול, ביום חול, יש משהו כזה ביצה של
2: עוזרים. נגיד, פתחי לא היה עובר את הקורס. רון, פתחי לא היה עובר את הקורס.
0: לא חשוב, זאת אומרת, הרעיון ברור הוא, זה באמת, זה שאלה כל כך היפותטית.
1: רגע, אני מרגע, שנייה. רון, בגלל שאתה זורם היום באמת, ואתה באמת הכי חביב שיש, תקיב, זאת שאלה שהתקשורת, זכאית לשאול אותה, כמו ששואלים כל מיני שאלות סביב האיש הזה שקוראים לו נתניהו ומועמודים אחרים.
0: אז הנה אני אענה לך.
1: שאלה מדהימה, אני רוצה רגע להגיד לך, זו שאלה מדהימה, שבגלל שאנחנו נמצאים תחת עשרות שנים של אסור לתת פה אולי חס וחלילה איזושהי מחמאה וקרדיט על משהו שקשור, כי אני באמת חושב ככה, זה ברור שזו שאלה מכוונת, אבל למה אסור לשאול את השאלה הזאת?
2: לא מה שאסור.
1: היא לא היפותטית, היא יושבת...
0: מי אמר שאסור? הנה, אני אתן לך עוד...
1: היא יושבת על כישורים מסוימים שיש לאחד ועד אחר...
0: תקשיב רגע. יש פתגם באמריקאית, זה באנגלית אמריקאית, שאומר, there are no silly questions, only silly answers. אין שאלות מטופשות או אסורות.
1: עכשיו היא מטופשת? היא הייתה שאלה לא רלוונטית שלא נולדה, ועכשיו היא כבר מטופשת. לאן אני אגיע? לאן הייתי מגיע תחת חיים יבין? הוא היה זורק אותי מהבית ספר.
0: אמרתי בפירוש, there are no silly questions. אין שאלות מטופשות. יש רק תשובות מטופשות.
2: רון בן ישי, אנחנו צריכים לסיים.
1: רגע, הרם הקוש.
0: אם פגעתי בכבודו של מישהו,
2: לא, אין כבוד פה, כל טוב. אין פה כבוד בתוכנית הזאת.
1: אנחנו כל כך נחותים.
2: רצית לשאול שאלה אחרונה על הרם הקוש, פתחי?
1: כן, כי זה עוד טור חשוב שלך שקראתי. הרם הקוש הוא באמת מדאיג מאוד, או שהפצצה טובה ככה על הפתחים יכולה לפתור.
2: אני אתן לך שאלה יותר חשובה, רון, אם הר המקוש כזה חשוב פתאום, למה לא הפצצנו אותו בשני המבצעים, בראשון ובשני?
0: אני אענה ברצינות לעניין. תראה, כשמדובר במתקנים שמשמשים תוכנית גרעין צבאית, תוכנית נשק גרעיני, השאלת העיתוי, מתי להפציץ, היא שאלת השאלות. אני אתן לך דוגמה, כשהעיראקים בנו את הכור, את תמוז, בסדאם חוסיין בנה אותו בשנות ה-80. השאלה הייתה, האם להפציץ אותו כשהכור פעיל?
2: קר או חם, כן.
0: או, כן, או לפני שהכור פעיל. והרעיון הוא שאם אתה מפציץ לפני שהכור פעיל, אז עדיין אפשר איכשהו לשקם את זה. בסוף מצאו שיטת הפצצה שלא אפשרה לשקם את הכור הזה, את התמוז, פשוט הפכו אותו על פניו. אבל שאלת העיתוי ושאלת מועד הפעילות, בהר המקוש אנחנו יודעים עליו, גורמי המודיעין יודעים עליו כבר משנת 2022. הבחינו, אי אפשר להסתיר שחופרים דבר כזה. כן. בעיקר באזור מועד כמו נתנז. זה בעצם חלק מהמתקן בנתנז.
1: כן, 2 קילומטר.
0: והרעיון הוא, אם תפציץ אותו עכשיו, אז בסדר, אז הם יפנו, הם יעשו מה שהם עושים בדיוק בערים התת-קרקעיות שמהם הם משגרים טילים עלינו. הם יפתחו את הפתחים, הם יעמידו...
1: סבבה, אני אוהב את המשחק הזה. תבנו, תעשו מה שאתם רוצים, תשקיעו מיליארדים בזה, ואנחנו בשני מטוסים כאלה חמודים, ביחד עם האמריקאים, נערוס לנערוס לנו. אני אוהב את המשחק הזה, אני חושב שהוא חלק מההרתעה.
0: אז תראה, אני לגבי העדפות שלך ועד כמה הם משמשות
1: אין העדפות מטופשות?
2: יש מעדיפים מטופשים.
0: לא, דווקא בעניין העדפות
2: יש העדפות מטופשות.
1: רון, אני רוצה לעשות איתך קפה. אני רוצה לעשות איתך קפה. לא, קפה כללי, זה טנטטיבי.
0: כן, כן.
2: טוב, רון,
0: בשמחה.
2: נגמר לנו הזמן, תודה רבה לך, היה כיף איתך כרגיל.
0: תודה רבה לך, כן.
1: איזה משקה, אני אוהב אותו.
2: מה, איפה אנחנו עכשיו, איפה אנחנו אוחזים?
1: לא אמרתי שהשאלה הזאת היא של...
2: אני חושב שזה, אתה יודע, יש משפטים, אני צריך לדבר על זה פעם, יש משפטים שהתקבעו רק כי המבנה שלהם מגניב, כאילו?
1: שמע, אתה אליעזר בן יהודה של המשפטים האלה.
2: אתה רוצה לגמגם אולי קצת לפני שאתה זה? אני רק אומר, שנייה, יש שאלות מטופשות.
1: כן, ברור.
2: יש שאלות מטופשות. מה זה?
1: אתה צודק. עוד שיר ששמתי, מה זה, מה זה?
2: חבר של התשע?
1: מה? תגיד, אתה אמיתי?
2: אני הולך לדעת.
1: זה דיוויד באוי.
2: זה באוי.
1: באוי!

0: אין שירים מטופשים. יש.
1: יש פתחי.
0: יש פתחי.
1: לא, יש משהו ליותם שהוא באמת הרי לא מחלחל לך, לא מחלחל לך שום דבר מהיום הזה.
0: לא.
1: אני לעומת זה אוהב אותך אהבת חינם.
0: די כבר, אהבת חינם זה יותר גרוע, תלך אהבת חינם זה יותר גרוע מסינת חינם.
1: מה זה אומר?
0: אנשים צריכים להרוויח הרבה, זה לא פה שכונה.
1: אתה הרווחת את זה ביושר.
0: זה לא אהבת חינם.
1: תראה,
0: זה לא אהבת חינם, מה, אתה לא מבין את המושג.
1: תראה, אני חושב שנהיית קצת באמת לא בן אדם הכי מדהים שיש ברבות השנים.
0: זו אהבת חינם.
1: אבל אני אוהב את ההברקות שלך, אני אוהב בסוף את זה שאתה חרוץ, אני אוהב את זה שאתה
0: באמת
1: עזר לצידי. עזר לצידי.
0: זה כנגדי אולי.
1: לא, בקיצור, סתם, עזוב אותך, אנחנו מושכים זמן, אנחנו כן רוצים לדבר גם בעניין הזה של אהבת חינם ושנאת חינם ביום הזה בעולמה של התקשורת, וגם על אישה שמכירה מקרוב את חיים יבין, שהלך אתמול לעולמו.
0: גברת טלוויזיה, אילה חסון, התעוללת במגישה בתאגיד השידור כאן לחץ.
1: בוקר טוב, בוקר
2: טוב. תודה, בוקר טוב לכם, חברים.
1: מה, את באמת יכולה להיקרא גברת טלוויזיה, גם מבחינת עשייה, גם מבחינת ערוצים, גם מבחינת ותק ו... ותק לעומת צעירות של ה...
0: נהוג שם רואה, אני יודע שנגמרה האמירה.
1: חשבתי את זה, רגע, מי יכולה להיות היום מרה טלוויזיה? וזאת היה לך חסן בעיניי.
2: תודה רבה.
1: מה שלומך, בוקר טוב.
2: בסדר, תשמעו, מה אני אומר לכם, זה באמת יום מאוד משמעותי. אני אתמול הופתעתי שמישהי שאני מכירה, שהיא חילונית לחלוטין וכולי, ותוך כדי עבודה היא אומרת לי, אני חייבת לרוץ הביתה לבשל לילדים שלי ארוחה מפתיעה.
0: כן, אני יודע מה את דברת.
1: מה?
0: כל הדור הצעיר מתקרב.
2: זה משהו מטורף. החברה אחרת אומרת לי, תראי, באזור שלנו, בצפון, זה, זה, זה, את לא צריכה לבוא לראות מה קורה בבתי כנסת בשבת.
0: מטורף.
2: אז...
0: אתה יודעת איפה אתה רואה את זה, אלה? אני אגיד לך, אני...
2: חיבור, כאילו, אם את ח... זה מדהים, זה... אני...
0: את יודעת, תשימי עין על הדבר אחד, זה... אני הולך לפעמים, אני במקומות, יש הרבה צעירים, אני המבוגר המבאס, אבל... את רואה, כל הדור הצעיר עם שרשראות של חי או מגן דוד. לא ראיתי דבר כזה, אתה הולך, אתה רואה הרמות של צעירים, יש לה, החי חזר בענק, קודם כל שאני הייתי ילד חי, זה היה של ארסים.
1: נכון.
0: היום כולם שמים חי, ואו מגן דוד. קטע, חבל הזמן.
1: כן.
0: טוב, היה לי.
2: מגן דוד אני המון שנים הולכת, ולא תמיד הולדת אותו, אבל תמיד אני גאה בו. ואוהבת אותו, מחוברת למדינה, אבל יש איזה תהליך כזה. תראה, אני, זה הצד הסימבולי, החי והמגן דוד, אבל אני מדברת על דברים יותר עמוקים, ועל תהליכים שעוברים פה, שהם, יש פה כמה מציאויות שאנחנו חיים בהם, כאילו המציאות שמצטיירת, אם אתה פתוח או צופה בתקשורת, גם תלוי איפה אתה צורך את התקשורת שלך, ואז אתה... כפוף רק מה שנקרא למידע מסוג מסוים כזה או אחר. ואני מוחה בתוקף על מה שעשו לערוץ 14 השבוע. מאוד.
0: בסיקור של הפריימריז, של
1: הדמוקרטים.
2: מה זה פה? לא יהיה, לא יסגרו פה רשתות אפרופו.
0: יסגרו.
2: יותם.
0: כן.
2: ינסו. אל תהיה פסימיסט.
0: לא, ינסו לפחות. פסימיסט. התכוונתי ינסו. לא יודע אם יצליחו. ינסו?
2: נקווה שלא. יש פה מספיק דברים מעוותים שצריך לתקן אותם.
1: לא אגב, גם אם לא יסגרו, אם עולה פה שלטון כזה שבהובלת הדמוקרטים, אם שר תקשורת מהדמוקרטים, יש לו אפשרות להחליש מאוד את תקשורת הימין, שזה כמו לסגור. זאת אומרת, אז לא יסגרו, אבל יש לו באמת אפשרות להתאמר בקול היחיד
2: חברים.
1: שיש לימין פה בהם.
2: אני בטוחה שכל האלה שהלכו להפגנות בכל מיני מקומות, ירוצו מיד להפגין.
0: ראית התגובה של ארגון העיתונאים?
2: חברים, חברים, מה התגובה של ארגון העיתונאים?
1: לא ראית? הם קטנטנים.
0: לא, אמר, זה לא קשור אלינו, אנחנו עוסקים בעיתונאים.
2: חבל. חבל. יש פה בלבול. אני חלילה, אני לא בעד הפצה של, שאף גוף תקשורת לא יפיץ פייק, בין אם זה פה וגם אם זה שם וגם אם זה שם, לגופו של עניין, אבל יאללה, מספיק.
0: טוב, אני יכול, חיים יבין, בוא נדבר על חיים יבין, הכרת אותו, נכון?
1: מה היה חיים יבין בשביל כתבת צעירה שמגיעה לעבוד מתוך שליחות, אני זוכר את הכתבות עלייך? מי היה חיים יבין? כמה היית קרובה אליו, קשורה אליו?
2: לא, לא, זה לא, אני לא איזה, לא באתי כמו איזה ילדה עם זה, עם עיניים תאורות והרצה.
1: חס וחלילה,
0: אמר.
2: גם, כן. היה איש רציני, קודם כל הוא היה בן אדם רציני. אני רוצה להגיד לכם משהו. בימים שהתחלתי לעבוד בערוץ אחד, ושעבדתי שם בזה, היו שיחות, גם איתו, גם עם אחי מאיר, גם עם אחרים, על היסטוריה, על ספרות, על המון דברים, רצינות, היה עומק, היה עומק. אבל מה שכן, במפגש, כמה שהוא, איך שהוא, סיפרתי לו סיפור מצחיק, עליי כנערה. ומה הסיפור? חברה טובה שהייתה לי בתיכון, טובה, טובה, ממש חברת נפש, ההורים שלה גרו בבית, בדירה הצמודה ליבין, בקומה שם ברחוב ז'בוטינסקי בירושלים. פנטאוז ליד פנטאוז. והיינו מציטות עליו כשהוא היה חוזר מהעבודה. ופעם, מה זה, כנערות בנות 15, שקלנו ככה לעשות איזה טריק או משהו, או כשהוא לחכות לו עם שקית מים כשהוא יבוא מהעבודה.
0: וואו, וואו.
2: אבל לא עשינו את זה. וואו. כן, כן, בכל זאת. בכל זאת ילדות מהגימנסיה, מה שנקרא, אבל זהו.
1: מה שמדהים, מה שמדהים.
2: קיצצתי עליו, זה, כן. כן, אבל זה היה סתם סיפור טיפשוני.
1: אני פשוט צריך לזרוק למשהו על זימרי, הוא מצקצק לי כמעט על כל דבר שאני עושה, גם בתשעה באב, הוא כל היום מתאמר.
0: אתה מסוגל מרואיין שיגיד לך, רגע, אני רוצה לספר לך מי רצח את קנדי ואז פתחי, אני רוצה שאלה אחרת רגע.
1: לא, אני פספסתי, לפעמים אני מפספס את סוף הזה, אז הוא מחכה לי בפינה. איילה, רציתי לשאול אותך, היה משהו בחיים יבין, דווקא ראיתי את זה אתמול באיזושהי כתבה, שהוא כמובן לרייטינג וכל הדבר הזה, אבל אנחנו, כל המדינה חיכתה למוצא פיו, אם חיים יבין אמר שהמצב הביטחוני הוא כזה, אז כולם יושבים.
0: כי הוא היה יחיד.
1: כן.
2: אבל זה לא הוא אמר, זה לא הוא אמר.
1: כן.
2: זה מערכת החדשות בוודאי. אמרה, הוא היה הכל של זה. הוא היה הכל של זה. הוא היה מגיש מקצוען מאוד, רציני מאוד, סמכותי. היה לו משהו ש... כדי להופיע או כדי להיות מישהו, לא משנה, בתפקיד של עיתונאי או מגיש או מנהיג, או שיש בך את זה או שאין בך את זה. אני לא יודעת, זה דבר מה נוסף, משהו איזה you are blessed מה שנקרא, זה סוג של קריזמה, זה סוג של דבר מה נוסף, והיה בו את זה, את הדבר הזה, ובהחלט הוא היה רציני מאוד בעבודה, והוא היה גם איש טוב. היו לנו אין סוף שיחות, הוא היה בן אדם טוב. כן. היו בו גם זוויות אחרות.
1: נכון, נכון, יש איזשהו קטן בקריירה, לא ניכנס לזה.
2: ופחות שנעסוק בהם, אבל היו גם אחרות. אבל הוא היה איש טוב, היה איש רציני, וזהו.
1: אבל אנחנו צריכים המחון. לחזור, אולי אנחנו קצת, אני קצת מתגעגע לימים האלה, שבאמת ריבוי הקולות וריבוי המנחים והפרשנויות והמניפולציות ומערכות כאלה. לא,
0: מה אתה מתגעגע? לכל אחד, כל אחד של הממשלה.
2: היום הבורות מביצה. אני לא נעים, אני לא מומחית בכלכלה, ואני מסרבת לעסוק בזה. לא שאני לא מבינה, אני מבינה מצוין, אבל אני לא מומחית. עכשיו אני רואה אנשים... יצאו מאיזה תוכנית ריאליטי, אני שומעת שמסבירים לי על תוכנית הגרעין, ועל המתקפה,
1: ועל... זה מה שהתכוונתי.
2: אני אומרת, אלוהים, כאילו, לאן זה עוד יתדרדר האירוע הזה? לאן זה עוד, לאיזה
0: תחתיות
2: זה יכול ליפול? אז מה הפעלה, בצדק, שכל אזרח, שיש לו גם רשת חברתית, והרי העולם היום הוא ישר
0: שטוח
2: ולא עגול, והאמת היא שקר והשקר אמת, אז למה כל אחד לא...
0: לא, לא, רגע, אני רוצה לכפור בזה. היום האמת הרבה יותר גדולה מהשקר. פעם כשהיה כל אחד, השקר היה הרבה יותר גדול, ולפחות היום תני לי תחרות של פייק ולא אחד עם אמת.
2: אתה צודק, יש פה שני תהליכים סותרים. אתה צודק. יש פה שני דברים שהם סותרים. מצד אחד, נכון, פעם היה... אני לא עבדתי בערוץ אחד שהיה רק ערוץ אחד. אני עבדתי, התחלתי לעבוד בערוץ אחד שהתחיל ערוץ שתיים לעלות.
1: אוקיי.
2: אני לא הייתי בערוץ בלעדי, מה שנקרא.
0: מונופול, כן.
2: שזה היה... כל ישראל מירושלים, השעה שלוש, וחדשות זה מרוממה, ווואטאבר.
0: טוב!
2: לא הייתי בתקופה הזאת, כן.
1: את יודעת לחכות גם את חיים יבין?
2: בקיצור, כן, אבל לא הייתי בתקופה הזאת, שאנשים חשבו שהם ימציאו את התרופות לסרטן ואת הגלגל וזה. אני באתי בתקופה שהתחילה התחרות מיד. כן. ואני באתי עם אופי תחרותי, אני אומרת, עשיתי, זה דברים שלא כל כך היו. לא חשוב. בקיצור, זה היום יש פלורליזם וזה טוב, יש ריבוי וזה טוב, לכן מנסים לסתום את הפה גם לערוץ 14, שהוא לא בא לטוב לאנשים שהיו רגילים שרק מה שזה וזה, שמותר לשקר רק בצד אחד, שאסור לשקר בשני הצדדים. אני בעד לא לשקר באף צד, איך זה?
1: מצוין. אני חושב שגם בכל צד גם אומרים אמת, זה בסדר.
2: לבעלות על השקרים. כן. אבל מצד שני, כמו בכל דבר, אתה אומר, טוב שתהיה תחרות, טוב שיהיו הרבה חנויות של זה כדי שיהיה תחרות במחירים, אבל זה לא תמיד מביא להוזלה במחירים, לפעמים זה מביא להוזלה באיכות דווקא. אז איכשהו, אני לא יודעת איך לפתור את הבעיה הזאת. צריך שכל כלי תקשורת, לא רק בגלל שאני חושבת שהקטע הזה, ששמים אנשים בטלוויזיה כי הם יודעים הכי טוב לקלל והכי טוב להלבין פנים, זה קטע שהוא בזוי. זה קטע שהוא אשכרה בזוי, בזוי, בזוי.
1: כן, אני חושב אבל
2: ש...
1: יש איזשהו, יש איזושהי לא חשיבות, אני קצת מתגעגע אבל הימים האלה, שיכולת כעם להתמקד בסיפור אחד, נגיד, סתם אני אומר, זה יכול להיות אפילו סיפור של אילה חסון, בכאן 11, איזשהו תחקיר, לא, ושלמחרת כולם מדברים עליו, כי כולם ראו אותו, וזה לא התפצל ל-100 אלף ערוצים וסדרות, וכאלה. אני קצת מתגעגע לפשטות הזאת של פעם.
0: לא, זה לא פשטות, אבל פתחי, זה עולם הרבה יותר מסוכן, אתה יודע שיש לך...
1: יש לזה, יש לו מחירים, אתה לא טועה, אין בעיה, אבל אני אומר, כשאילה חסון, למשל, בשנות ה-90, הביאה סיפור אחד חזק, היא רק דוגמה. וכולם ראו והתיישבו לצפות בתחקיר, לא משנה, ביבי, רבין, מתנחלים, לא מתנחלים, היה משהו קולקטיבי כזה שאפשר לעסוק בדבר הזה בצורה מאוד מאוד מעמיקה. למה אתה צוחק?
2: היה אור, היה אור.
0: לא, לא מזלזל, לא מזלזל. זה נורא בעיניי, זה מציאות נוראית.
1: זה לא מציאות נוראית,
0: זה כן.
2: אבל חברים... אנשים לפעמים שיש להם הרבה כוח הם מתבלבלים,
1: זה נכון, בדיוק, זה נכון,
2: והם חושבים שהם ולצערי זה דבר שקורה המון בתקשורת. אנשים לא יודעים איזה כוחנות ובריונות יש בתקשורת. אנשים אין להם מושג שהם חושבים שהם רואים עיתונאים חבובציקים כאלה מדברים וזה, הם לא יודעים איזה כללות וזוהמה יכולה לצאת להם מהפה.
1: אז זה הזמן לתת דוגמאות, נגיד, אם את רוצה לתת כמה דוגמאות.
2: שאיזו ללכת למקום אחר. אנשים לא יודעים באמת.
1: נכון.
2: צריך לקרוא את המסכות האלה.
1: אני יכול להגיד שבתור...
0: שרי רזגל?
1: לא שרי רז, אבל נקרא לזה, לא רוצה להגיד שמות היום בתשעה באב, אבל...
2: שרי רז הייתה קריינית, היא לא הייתה, והייתה עושה כתבות תרבות וזה, היא לא הייתה, עיתונאית... למה איקס, אל תרופו על
0: זה. לא, זה סתם...
1: אחד הדברים שפרח צעיר של תקשורת, שנכנס כמוני באיחור רב לתחום הזה, והיה רק פאנליסט וראה מהצד איך זה עובד, זה באמת המאחורי הקלעים האגרסיביים, האכזריים, הנקמנים, הרדיפות המטורפות, אני אפרסם עליך. זה אתה אומר, בונה, זה לא יכול להיות שכל כך הרבה אנשים במרכאות רעים מנהלים את הקרקס הזה.
2: אבל אני רוצה להגיד לך,
1: לא את,
2: שלמרות שהיום היום אני עובדת, אתה אומר פעם אחת וזה, כשפרסמתי שהתחקיר על כוח 100 הוא שקרי, מבוסס על שקר, זה צוואר תאוצה.
1: כן.
2: זה צוואר תאוצה, ולמה זה צוואר תאוצה? בגלל מה שאמר קודם יותם, שיש הרבה פלורליזם, ויש רשתות, ויש תחנות, ויש תחנות רדיו, ואי אפשר להשתיק את זה. תראו,
1: אבל פעם הוא לא היה נולד בכלל, פעם לא היה נולד כזה תחקיר שקרי. לא היה נולד...
0: אתה חושב?
1: לא, אני חושב... את חושבת שכן?
2: היו תחקירים שקריים. לילו על שופט בישראל, על ילד דם, בואו לא נזכיר את כל הדברים, בכל זאת אישה באב. היום, אבל אני רואה אנשים, לפעמים אני שואלת אנשים, למשל, כמה אנשים נחשפו השבוע לזה שמנדלבליט קבע מי תהיה שופטת המעצרים בהערכת המעצר של תיק 4000 ושל משפחת אלוביץ'.
1: מעט מאוד,
2: מדהים. כמה אנשים נחשפו לזה?
1: מעט.
2: המון אנשים שהם לא חשופים לפיד הימני, לא נחשפו לזה. אין להם מושג. אין להם מושג, הם חיים בתיבת תעודה מאוד ספציפית. הם גם לא יודעים מה אמרת, הם ניזונים ממה שאומרים שאמרת. ככה הם מפתחים שנאה, גם ככה בוטים מכפילים. אנחנו בעידן לא פשוט.
1: לא, כי יש גם תחומים, יש גם תחומים שהם עדיין קשים להבנה למה הם כל כך חשובים וגדולים. וזה תפקיד שגם התקשורת של היום, היא מכניסה פנימה לכל בית בישראל את הנושא המשפטי, את נושא המינויים, את נושא באמת הדיפ סטייט וזה. וזה
2: אגב, אבל התכנסנו לדבר על יבין, אז היו לו דעות, והיו לו תפיסות עולם, ואין ספק למה הוא השתייך ולמה הוא לא השתייך. אבל בכל זאת, הוא ידע לשמור על איזה ממלכתיות ואלגנטיות.
1: לא, בסדרה שלו ארץ המתנחלים אנחנו ראינו חד צדדיות.
0: מה הזכיר לי עכשיו מה שאמרת? רגע, מה שהזכיר לי זה...
2: זה כבר משהו אחר, זה דוקומנט, זה סרט דוקומנטרי.
0: הזכיר לי מה שאמרת עכשיו רגע. היה את הגמר מונדיאל השבוע, ופתחי דיבר ברדיו על... על השדרנים, כאילו, מה אתם מתלהבים מהגול של ספרד? כי כאילו, ספרד הכי נגדנו, הכי אנטישמית.
1: מה, זכייה?
0: חיים יבין, בקאץ' פרייז הכי מפורסם שלו, הראה גם איך עושים טלוויזיה טובה, אבל גם איך לא מתלהבים כשאתה לא צלמח.
1: מהפך?
0: הגבירותיי ורבותיי, מהפך, היה כאילו, זה משפט מדהים, אבל האנדרסטייטמנט שלי, אתה ראית מישהו שלא מרוצה.
2: מהפך.
1: אתם ידעתם שלא הייתה מילה כזאת לפני? הוא המציא את המילה. לא הייתה את המילה.
0: הוא המציא את המילה?
1: כן, כן, ואז היא נכנסה לאבן שושן.
0: לא חושב, מה?
1: כן, כן.
0: איילה, לא הייתה את המילה מהפך?
1: אתמול ראיתי בכתבה, כן?
2: תבדוק את הסוגיה.
0: תבדקי את הסוגיה.
2: תראה איזה משפט אמרת עכשיו.
1: מה?
2: אתמול ראיתי בכתבה. ומי אומר לך שמה שאתה רואה בכתבות זה אמת?
0: פתחי.
1: יפה, אהבתי.
0: אתמול ראיתי בכתבה.
1: אני לא חושב אבל שכאילו על דבר כזה שולי מישהו...
2: לא, אני לא יודעת אם לא הייתה, אולי הוא השמיש אותה, אבל נבדוק את זה.
1: טוב, אני לא, אני לא הייתי אומר נכנסה לאבן שושן. נכנסה לאבן שושן, זה אומר שהיא... לא יודע, את יודעת מה, לא רוצה, אני כבר לא רוצה...
2: יכול להיות, זה לא משנה, הוא טבע מטבע לשון.
0: מטבע.
2: טוב, טבע מטבע לשון באותו יום, והוא אמר את זה בצורה... כן, ברור ש...
1: כי, אני אסביר גם, סליחה. אני אסביר, הוא לא רצה להגיד מהפכה. כי הוא אמר, מהפכה זה כשעולה צבא על המשטר וכו'. אז השתמשתי במילה מהפך. אני רק מחזק כנראה את העובדה שהוא כנראה
0: מציע. אילה חסון, אנחנו חייבים לסיים, יש לנו עוד צינת חינם להפיץ. לא, עבד חינם היום.
2: חלילה, חלילה, עד הערב.
0: עד הערב.
2: כן, מתי זה מוצאי...
0: תשע נראה לי, שמונה נכנס לצום, בטח בתשע.
1: טוב, צ'אט ג'י-פי-טי אומר שאני טועה. חיים יבין לא המציא את המילה מהפך, היא הייתה קיימת בעברית עוד לפני 1977, ואף הופיע במילונים, אבל הוא הפך אותה למה.
2: תודה רבה.
0: תודה אלה.
1: אלה חסון, איזה חושים עיתונאים, איזה חושים לשונים.
2: זה לא נקרא חושים עיתונאים, זה נקרא
0: שכל. אלה, תודה, ביי,
1: מצוין, תודה רבה.
2: חברים, נפגש בשבע, להתראות, ביי.
1: ביי, גדול, גדול. אבל שמעדהד פייק ניוז פה בסיטונות.
0: עושים כבר שיר.

0: איזה שיר. כן, אז אחרי חורבן הבית השני ואחרי שנאת החינם והגלות שיצא אליה עם ישראל, גלות של 2000 שנה, תבין אותם באיזה עולם אנחנו נמצאים. פה מדברים השבוע, כן, עושים סקר, כן. נבזי כמובן.
1: אחד,
0: כן.
1: מכל, כן, אחד מכל ארבעה.
0: כן, אחד מכל ארבעה ישראלים, אם נתניהו יבחר, הוא יצא לגלות, ויקח את משפחתו לגלות במנהטן.
1: לגלות גוטמן הוא
0: יצא. לא, זה גם תלוי לאן אתה לא, לא הולך לגלות.
1: כן, גלות, זה... בוא עכשיו, אתה לא בוורשה.
0: כן, שזה... אם אתה מתלבט בין מיאמי לבין אליי.
1: בוסטון, אז... זה לא גלות.
0: כן, זה לא גלות, אלא אם כן אתה עבריין.
1: האמת שזה גלות, תדע לך. גם מיאמי בסוף שאתה שם, אתה חי טוב, הכלוב מזהב, הכל טוב, אבל אתה כל, אתה לא שייך, אתה לא יעזור לך כלום.
0: זה טיפה יותר מכלוב מזהב, זה לא כזה כלוב.
1: זה יפה לעלה.
0: זה מה שאני, זה כמו, אתה זוכר את בית הכלא של האום מנרקוס?
1: כן.
0: שהוא סידר לעצמו, סידר לעצמו כפר נופש, כלא. לא משנה, התבלבלנו פה. רגע, אני רק רוצה להגיד, אז... אנחנו בכל זאת בתשעה באב, ואנחנו רוצים לדבר עם מי שאומר, הוויכוח הוא חשוב, חברים, תתקנו את הבית, אבל חלק מהתיקון הוא לשמור על הוויכוח. דוקטור דרור אידר, לשעבר שגריר ישראל באיטליה, ובעל טור בישראל היום, טור חשוב מהיום בדאבל הראשי של ישראל היום. מה העניינים?
2: טוב, אתמול שמעתי ממוריה קור, שסבא שלה, אחד האנשים המדהימים שניצול אושוויץ, היה נוהג, כיוון שאי אפשר להגיד שלום בתשעה באב, הוא היה אומר, גיטה חורבן, חורבן טוב.
1: מצחיק מאוד.
0: מצחיק. טוב, אבל הטור שלך, ובגללו אתה איתנו, הוא לא מצחיק. אני אגיד לך מה, הוא טיפה מבלבל. במיוחד לאנשים כמונו, שהם אנשים של מסרים פשוטים, האם לשמור את תרבות הוויכוח בעוצמה, בלהבות, או לתקן את הבית, שזה אומר... טיפה להכיל, טיפה להרגיע, טיפה להבין שהאחדות היא חשובה עכשיו, ואני באמת לא מוצא את האמצע שאתה, אולי לא הצבעת אליו בכלל.
2: אז הבסיס הוא שאנחנו שורדים בהיסטוריה, אנחנו נקרא את זה ממש בפרשת השבוע הזאת, יש לי איזה פרויקט כל השנה, שהפכתי את התורים שלי, התורים הפוליטיים בסוף השבוע, לפרשנות של פרשות השבוע, אבל בזווית הלאומית. איך קוראים אותם בזווית לאומית, את כל התורה, להראות שאנחנו לא דת, אלא ציביליזציה, אלא אומה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כיוון שכבר אז, בראשית קיומנו כעם, משה ככה מסמן את ההיסטוריה, כמו איזה אבא ששולח את הילדים שלו, ואנחנו שנה אחר שנה חוזרים וקוראים על ויכוחים. תראו, השם שלנו, ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים, מה זה שרית? התווכחת עם אלוהים, אנחנו עם, שכל הזמן מתווכח עם אלוהים, מה זה מתווכח עם אלוהים? אתה לא רק מתווכח עם אלוהים עצמו, אתה מתווכח על הזהות שלך. הייתי שלוש שנים חייתי באיטליה, הם לא קמים האיטלקים אף פעם ושואלים את עצמם, מי אנחנו? אנחנו כל שעה שואלים מי אנחנו.
0: עוד מעט הם ישאלו טוב, אל תדע, כל האירופאים.
1: עוד מעט הם ישאלו ובערבית.
2: זה משהו אחר, אתה צודק.
0: תצחק
2: קצת,
0: דרור.
2: אגב, חזרתי מכנס שם בטריאסטה לפני שבוע, כנס ראשון פרו-ישראלי, אחרי שלוש שנים מאז המלחמה, לצערי. בכל מקרה, הוויכוח זה סוד ההצטיינות שלנו. למה? תראו, יש לכל עם ספר חוקים. אנחנו במאה השנייה אחרי מרד, אחרי החורבן ואחרי מרד בר כוכבה, שמנהיג ישראל, אז רבי יהודה הנשיא, ראה שאנחנו מאבדים את העברית וגם את הזיכרון של כל התורה שבעל פה, החליט לעשות מעשה נגד ההלכה, לכתוב את התורה שבעל פה. אבל מה שהוא עשה זה משהו מדהים, אין קודקס חוקים כזה אחר בעולם. הוא הכניס לתוך כל הלכה והלכה, זאת אומרת לכל חוק וחוק, גם את דעת החולקים. אין לך ספר חוקים שאומר לך, טוב, שמה, אסור לך לעבור באור אדום, אבל רבי זה אומר, מותר. אין דבר כזה. פה הוא הכניס. אנחנו עם שטיפח את המחלוקת, אבל זה מחלוקת לשם שמיים.
0: אבל הנה, יותם זמרי למשל, הבנו, יותם זמרי למשל, אני חושב שהוא לא מתווכח הגון. זאת אומרת, לא, באמת, רגע, רגע. לא, הייתי צריך להעיר אותו איכשהו. לא, אבל דרור, באמת אמיתי עכשיו. נוצרה פה...
1: תרבות.
0: שכבה. לא, זרם מאוד מאוד קיצוני, שהוויכוח...
1: יאללה, די, רגע, אני רוצה לעצור את כל מה שקורה פה. די, דרור, מה שקורה פה...
0: זה דוגמה מצוינת.
1: מה שקורה פה, זה שבמשך שנים דיברנו על חיים יבין, כשהרעיונות הנכונים היו בקדמו אותם, לא היה צריך ויכוח, והכל היה בסדר, ואסור היה לדבר, לא התנתקות. היום יש תחושה של פילוק, כי גם נתנו לחומי מיקרופון, זה הסיפור.
0: לא, אבל גם כשאתה מנהל ויכוח, נגיד איתי...
2: אני מבין בהחלט, באמת, יודעים, עוד לפני שהיה ערוץ 14, ברוך השם, ישראל היום, ועוד לפני כן, אני כותב 30 שנה ונלחם את המלחמה הזאת, אמנם יותר במילים, פחות במיקרופון, אבל... אתה צודק, אתה צודק. כשהייתה דעה אחת דומיננטית, הם לא הרגישו גם מאוימים. יתרה מזאת, כשאתה מחנך, תחשוב על אוניברסיטה, גם בארצות גם פה, נכנס, יכול להיות שסטודנט ייכנס 4 שנים למדעי הרוח והחברה, והוא לא, כמעט לא ישמע דעות הפוכות.
0: אבל עזוב אותך, זה...
2: להשקפה שלו, ואז מה שקורה, אתה מחנך אנשים שהם נחים מבחינת היכולת שלהם להתמודד עם דעות אחרות.
0: לא, אבל דרור, כפרה, כפרה, איך אומרים כפרה באיטלקית?
2: מוצ'אצ'ו. תזורו, זה...
0: דרור, אבל כל נושא הדעות שלנו לא נשמעו, ועכשיו זה, אני מבין, ממש כולם מבינים. השאלה, האם אנחנו צריכים...
2: איך אנחנו מגשרים?
0: לא, תרבות הוויכוח. תרבות הוויכוח. אני ניהלתי ויכוחים של שמאל ימין בברים בתל אביב לפני 30 שנה על ביבי, לא ביבי וכולי. זה היה...
1: היה כיף להציעות שלכם.
0: זה היה נעים הליכות יחסית. זה היה עם מעט...
1: שונא נוסטלגיה מזויפת, אני שונא.
0: לא, אבל זה באמת היה.
1: בתקופת אוסט לא התווכחו פה כמו משוגעים, במלחמת לבנון הראשונה התווכחו.
2: לא, אף אחד לא שמע את הוויכוח.
1: נכון, לא בטלוויזיה.
0: אבל אני לא נגד הוויכוח.
2: את הטענות שלנו... השתיקו אותנו, ולא רק זה, גם
0: טוב.
2: מי שטען את הטענה, אז תקפו אותו עד הומים. אז פה אני רוצה להגיד, הסיפור הוא, האם אנחנו מתווכחים עד ומינם לגופו של אדם, או עד פקטום, לגופן של עובדות או דברים. עכשיו, אני משתדל, בעיקר מאז שחזרתי מהשליחות, פחות להגיד הם והשמאל,
0: נכון.
2: ויותר להגיד, הדעה הזאת והדעה היא.
0: אבל גם בלובה...
1: אני לא יכול עם זה, אבל דרור, אני לא יכול כבר עם... אסור להגיד אתם, אסור להגיד
2: אין. לא אמרתי אסור. אני לא אמרתי אסור.
0: זה מראה, אתה לא באירוע.
2: אני בא ומדבר על... כי בסופו של דבר, יותם, גם כשאתה אומר הם, אתה בעצם מתכוון לדעות שלהם, כי הרי אתה לא...
1: מהו אדם אם לא הדעות שלו? קודם כל זה שאומרים, מה, אתה פוסל אותי על הדעות שלי? אני חייב להגיד לך, אחת הסיבות הכי טובה הכי טובות לפסול אדם, זה הדעות שלו. כי אם למשל אדם הוא נאצי, אז אני פוסל אותו כאדם, אני לא אומר, מה, תראה, כנאצי, הדעות שלך לא מקובלות אליי, אבל האדם אתה אחלה. אז זה דבר אחד. דבר שני, יואו, די, חבר'ה, אין לו, הכל בסדר. הוויכוח מעולה.
2: אתה יודע, יותם, אני מבין בהחלט איפה אתה עומד. אני מדבר רק על עצמי, אני לא עכשיו בא מטיף לך, איך שאתה מתבטא, אבל אני אגיד לך, זה יום מיוחד, ולפני 1978 שנה ישב יהודי במתכל של אספסיאנוס בקיסריה ושמע את הקצינים שלו של אספסיאנוס אומרים לו, מפקדנו, אחרי שהוא השמיד את כל הצפון של עד קיסריה, מהצפון עד קיסריה, עכשיו זה הזמן להתנפל על ירושלים מכיוון שפרצה שם מלחמת אחים, וזה הזמן לנצל את הכאוס שם ולקפוץ עליהם. ואז אספסיאנוס אומר להם, אני מצטט לך מיהודי, יוסף בן מתתיהו שכתב את זה, רק משפט אחד, הוא השיב להם כי הם טועים טעות מרה, והם לא נותנים לדעתם על טובתם ועל ביטחונם, כי אם הוא יתקוף את העיר עכשיו, הוא יעביר לכך שהאויבים, זאת אומרת היהודים ישלימו ביניהם, ויפנו נגדו את מלות מתם בכוחות מאוחדים, ולכן עדיף לתת לשבת בשקט ולא להתגרות מלחמה באנשים, ביהודים המבקשים את המוות בטירופן שולחים יד איש ביחיד. עכשיו תראה, כשאנחנו מתווכחים, אני אוהב ויכוח, אני חושב שבגלל הוויכוח, זה סוד ההצטיינות שלנו בהיסטוריה, כי אנחנו עם שאוהב להתווכח, וגם סטארט-אפ זה ויכוח, כי זה ויכוח עם המציאות, אני אומר שהוא לא בסדר זה. עכשיו, מה שקרה עם הזמן, זה שפה, לפחות ברגע הזה בהיסטוריה, זה שאנחנו פעמים רבות תוקפים בני אדם, על עצם זה שהם בני אדם. אני לא מדבר דווקא על מה שאתם עושים, כי אתם, מה שאתם עושים נניח בפטריוטים, אתם מראים קטע מסוים, מישהו אמר משהו, ואז מגיבים על כך. זה דווקא עד פקטור.
1: זה עד פקטור, זה לא לגופו של אדם, זה לגופו
2: של, לגופו של דברים. אבל עקרונית, עקרונית, אם אנחנו רוצים להמשיך ולהצטיין, אנחנו צריכים להשתדל, גם כשאנחנו מתווכחים בלהט, לזכור שהוויכוח עם הדעות הוא לא ויכוח עם הבן אדם.
0: לא, אבל יותם אומר,
2: מה ההבדל?
0: רגע, דרור, דרור, תני. אני חושב שמה שיותם גם אומר, זה שמישהו לקח את הדעות, ואנשים עברו את הגבול כבר מזמן, עד כדי בוגדנות, נקרא לזה, סרבנות, נבזיות, מחיקה שלה, ולכן צריך להעלות את רטוריקה, את עוצמות הרטוריקה, ומבחינתו הוא יפסול, אינו, הוא אמר, אני חושב שאתה פוסל אדם על סמך דעותיו, זאת אומרת, מה זה פוסל?
1: לא, כן.
0: פוסל זה מוחק את...
1: אני שואל שאלה, בן אדם רוצח, אוקיי, אני עוצר אותו, אני נגד הרצח או נגד הרוצח?
2: גם וגם. יפה, זו שאלה, זו שאלה חשובה ועמוקה. קודם כל, אני לא יכול לענות לך במסגרת הקצרה של הרדיו, אבל אני אומר לך,
0: שאלה עמוקה,
2: לא, חבר'ה, אל תצחקו, תקשיבו, יותם, אני מבקש ממך לחשוב על השאלה ששאלת המון המון, עכשיו, לפחות ביום הזה, כשתתפנה מהתוכנית, כי זה לדעתי המפתח, זה המפתח. האם מה שאנחנו עושים זה לדבר עם רוצח, זאת אומרת, איפה הגבול? אם האדם רצח, אגב, גם כשהאדם רצח, אנחנו כיהודים יודעים שיש כפרה גם על הדבר הכי נורא שיש.
1: אין בעיה.
2: זאת אומרת, האדם יכול לתקן את עצמו בכך שהדעה הפסולה הוא ימחוק אותה. נכון. כלומר, אתה לא מתווכח עם האדם, אתה מתווכח עם מה שהוא תפס או מה שנהיה ממנו. אני לא הולך להטיף להגיד, הכל נופת סופים. אני רק אומר שנזכור שבסופו של... לנו, לי עצמי, אני רוצה להתווכח עם אידאות, עם רעיונות, עם אמירות. דור. אני לא מתווכח עם האדם, גם אם הוא תוקף אותי ואומר לי כל הזמן ביביסט וכל השטויות האלה.
0: אתה ביביסט?
1: אז מה זה אדם?
2: הסיפור הזה לא מקדם אותנו.
1: זה כליות ולב וורידים?
0: לא, יש לי שאלה יותר מעניינת. דרור, אתה שונא מישהו בעולם הזה? נגיד אתה סתם... לא שונא אף אחד. בן אדם עכשיו אומר, רק שנייה, בן אדם עכשיו אומר אמירות כמו... מדינה לא רוצחת תינוקות כתחביב.
1: סתם אדם, בלי לרמוז, הוא לא נראה לי רמוז.
0: לא, בשיא המלחמה אתה יודע שהוא מסב נזק אדיר, אדיר, אדיר. אין לך גרם של שנאה שעוברת
2: לך? אני חוטף את זה, כי הרי אני יושב, אני נמצא הרבה בחזית ההסברה, ההסברה זה אפולוגטיק, בחזית הקרב על התודעה העולמית. אתה יודע כמה פעמים חטפתי בפנים את סיפור האונס? אתה יודע איזו חרפה זאת?
0: נחטפתי את זה בכיס.
2: עכשיו תראה, קודם כל, מה שאמרת, אגב, על העניין הזה של תינוקות כתחביב, אני הקשבתי לזה המון. אני דווקא חושב שמי שאמר את זה, הוא לא העיפרון הכי מחודד, וגם הוא לא האינטלקטואל הכי גדול. הוא אמר את זה, הוא לא חשב הרבה על מה שהוא אמר, הוא עשה נזק. אבל
0: לא, למה הבאתי את הדוגמה הזאת, דרור? למה הבאתי את הדוגמה הזאת? כי אני זוכר גם את השידורים פה ברדיו. אני סניתי את הבן אדם הזה, ואני לא בן אדם ששנאה עוברת לו תחופות. באמת, באמת, באמת. לא, זמרי, העניין הזה של שנאה... איזה בן אדם דפוק. רגע, יותם, שנייה.
3: אתה אמרת את זה עכשיו.
0: לא, אני אשבע לך, דרור, אני יודע, עזוב, דרור, אל תתייחס אליו, הוא נסה אותם להקטין אותי. אבל אני אומר לך באמת, אני מבין השניים, אולי גם יותם לא, אבל שנאה היא לא משהו שבאמת מנהלת אותי ביום יום. ואני סניתי את יאיר גולן באותו יום, כי אמרתי, כי באמת זה היה, זה נכנס לי לתוך הנשמה.
2: באותו יום.
0: באותו יום, לא, לא, גם שבוע אחרי זה, איחלתי, אמרתי אני מאחל לו,
2: אתה התעצבנת,
0: לא, אמרתי שאני מאחל לו דברים רעים מאוד, אני זוכר את זה, וזה.
2: אבל אני לא חושב שהעוצמה של מה שהרגשת אז, היא אותה רגשה
1: היום. כי אנחנו מתקררים, כי אנחנו בני אדם לא חכמים במיוחד. אז מה, רגע, אבל גם ב-7 באוקטובר התקררנו, הלוואי שהיינו מצליחים לשמר את השנאה כלפי האויב כמו ב-7 באוקטובר.
0: זה לא נכון, זה אני שונא אותו.
2: יש בתוכי, זאת אומרת, אני כן מתאהב את האויב שלי, הוא לא בן עמי, לא מהעם שלי. עכשיו, בתוך מה שאנחנו, תראה, גם במשפחה, עשו לי גם, בכלל חיים, הייתי יושב וספר, כל אחד עשו לו דברים רעים בחיים. דברים רעים מאוד עשו לי. בסדר? וכשהייתי חושב על אותו אדם שעשה לי רע, אז אני ממש מרגיש, הרגשתי שנכנס לתוכי משהו לא טוב, ערס. כאילו, לא מספיק שהוא עשה לי רע, עכשיו אני מדבר על זה, זה גורם לי עוד יותר. אז תראה, אנחנו בני אדם, ולפעמים אנחנו כועסים, מתעצבנים, שונאים וכולי. אבל זה לא פרמננטי, זה לא קבוע. אתה מבין? הוויכוח, תראה, חזל לא סתם אמרו, כי הם נתנו לנו מפתח לשרוד בחיים, לשרוד כאומה. הם אמרו שוויכוח לשם שמיים הוא ויכוח שמתקיים. הוויכוח שהוא לא לשם שמיים, הוא נעלם.
0: רגע, אני רוצה לענות לך.
2: ויכוח שאין לו ערך, בסופו של דבר לא נשאר ממנו הרבה. הוא לא מקיים אותנו כאומה.
0: כפרה.
2: אז התיקון שלך, התיקון שלי, הפרטי שלי, זה שלפחות גם כשאני נמצא בכעס על מישהו, טוב. לפחות אני אגיד לעצמי, תקשיב, זה על מה שהוא אמר, זה על מה שהוא, עשה.
0: לא, דרור, אני לא, שנייה, בוא נפשט את זה, זמרי גם מאבד עניין.
1: כמו חיזבאללה ולבנון, אני מרגיש.
0: לא, אני רק אגיד דבר כזה. אצלי הפרמטר, אם אנחנו כבר בדיון כזה, זה אם ידעת לבוא יום אחרי זה ולהתנצל, להבין את עוצמת הנזק שעשית.
2: זה קשור אליו.
0: לא, רגע, דרור, שנייה, תן לי רגע. אדם שהיה סגן הרמטכ"ל ומי שמעמיד את עצמו כמנהיג ציבור שהוא אומר משפט כזה ולא מתנצל מעומק ליבו ומבהיר ברמה של חרטה עמוקה, השנאה שלי אליו נמשכת, כי אני יודע שהוא באמת יודע כמה נזק הוא מסב, אבל האגו שלו והאינטרסים הפוליטיים לא גדולים מזה. לכן אצלי השנאה לאדם הזה,
2: אני אשאל אותך, אז איפה התיקון שלנו בתשעה באב?
0: לא יודע, אני באמת, אולי אני לא עושה נכון, אבל זה אני חייב להגיד לך.
2: אם השורש של תשעה באב זה חטא מרגלים, שלא רצו לעלות לארץ ולהישאר בגלות במיימי, אז התיקון הוא לעלות לארץ ברמה הזאת. אבל אם הסיבה לחורבן היא העובדה שאנחנו סננו אחד את השני אז בגלל הדעות, בגלל הדעות, ממש, ככה מתארים, אלה חשבו ככה, אלה חשבו אחרת, סתנו ורצפנו אחד את השני אז, בזמן שהיה לנו שנה וחצי להתכונן, כי אספסיאנוס הלך לתפוס את השלטון, שנה וחצי יכולנו להתכונן, ורק שהוא שולח את הבן שלו טיטוס, כבר אנחנו גמורים, בית שרוף שרפת, קמח טחון טחנת, לא נשאר כלום מאיתנו, אז איפה התיקון שלנו עכשיו? אני שואל את עצמי, לי, אני, לא אתה, אני לא מטיף לך, אבל אני חושב שכל אחד צריך לעשות את השאלה שלו. איפה הוויתור הקטן שלו כדי לתקן את...
0: זה שאני לא כל היום אומר כמה אני שונא אותו על האמירה הזאת, שסבע פה כל כך, והוא גם לא מאמין בה, הוא לא מאמין שהמדינה וחלי צהל...
2: הנה, אני מסכים איתך.
0: וזה, זה התיקון הקטן שלו.
2: ולכן, לא צריך לסנוא. לא צריך לסנוא אותו על זה, צריך אולי להירחם עליו. אבל מה לסנוא, למה?
1: טוב, מעניין. דוקטור דרור עידר, שעבר שגריר ישראל באיטליה, בעל טור בישראל היום, המון תודה לך.
0: תודה.
2: ובבניין ציון ננוח.

0: להכניס אותנו?
1: לא שומעים, יפה. יש כפתור כאן? יש גם כפתור של איתם.
2: תודה. אמרתי את הדבר הכי חשוב בתוכנית, אבל לא אחזור עליו.
1: אם יש יום לעשות בו טעויות כאלה, זה תשעה באב, שבו אנחנו מכילים וזה. כן, סיפור זמרי על...
2: על מה?
1: על ריב ש... רגע, יש לנו, הנה, העורך שלנו על הקו. בוא נדבר עם שר המורשת מעוצמה יהודית, הרב עמיחי אליהו, בוקר טוב.
3: צום מועיל,
1: אדון הרב עמיחי אליהו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. שאלת העלייה להר הבית, הוויכוח הגדול בין האם, אתה יודע, יש גם לא מעט שאומרים, גם לא, אתה יודע, אני ראיתי פעם הדמיה של בית המקדש, לא לעשות הדמיות לבית המקדש, לא לדבר, לא לעלות, לא לטמא, אתם טמאים, אתם לא נשטפתם, איך זה נקרא? רחצתם בפרה אדומה. איפה שר המורשת שלנו עומד בדיון, בוויכוח אולי?
3: זה ברור שהסיבה שאין לנו בית מקדש היא לא בגלל שלא בנינו אותו פיזית, כי מדינת ישראל יכולה לבנות אותו פיזית. לא חסר לנו אמצעים, לא חסר לנו אפשרויות כלכליות לבנות את זה, וגם לא כוח לעשות את זה.
2: כמה עולה בית מקדש?
3: בוא נגיד שגם אם הוא עולה 100 מיליארד שקל, אנחנו יכולים לעמוד. יכולים לעמוד בזה.
2: אוקיי.
3: זה לא הבעיה. מה גם שהרבה מאוד מהכלים כבר מחוקים.

0: למקדש הכין, הרבה מאוד מה שנקרא, ממה שצריך, מהאקססוריז, מהעזרים נמצאים כבר. הבעיה היא לא המבנה הפיזי, הבעיה היא התפיסה שלנו בפנים, כמו שבמשך 2000 שנה לא עלינו למדינת ישראל, לא בגלל שלא יכולנו לעלות כי עלו בודדים, אלא מכיוון שלא היינו מוכנים מנטלית, לא היינו מוכנים נפשית, לא האמנו בזה. עד שהגיעו, בוא נגיד, עלייה ראשונה, עד שהגיע גם הרצל, הגיעו התימנים שעלו ב-1881 בעליית אלה בתמר, ויחד איתם מרוסיה, באותו זמן עלו הבילויים. אמנם את הבילויים כולם מכירים, אבל את העליית התימנים קצת פחות מכירים להם הרבה הצער, למרות שהם היו פי כמה וכמה.
1: אבל אתה עולה להר הבית? בימים, זאת אומרת, אתה מאלה שעולים או מאלה שאומרים לא?
0: אז רק נעשה שנייה אחת סדר. לעלות למקום המקדש, אף אחד לא עולה. בסדר? אף אחד לא נכנס למקום שבו אנחנו יודעים שהיה בית המקדש. עולים חיילים, עולים אנשים שבעצם מבחינת ההלכה מותר להיכנס מדין שמירה, מדין ביטחון, מהדינים האלה. אבל לאזור שבו יש הערכה שאיפה שהיה בית המקדש, אף אחד לא עולה.
1: נכון.
0: השאלה היא איפה זה בדיוק היה, ולכן בגלל שיש את הדילמה הזו, אז חלק מהרבנים פוסקים שלא לעלות. אני יכול להגיד לך שלפחות מה שאני מרגיש מאבא שלי, שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד היה רוצה לעלות, מאוד קרוב לזה. ושוב, אני חושב שהנושא הזה, הוא בתוכנו, הוא הבנה בתוכנו.
1: עדיין לא ענית לי אם אתה עולה לאזור שבו מותר לעלות היום, ואולי מתפלל, אולי... זאת אומרת, אתה אישית, לא מאלה שלא עולים. אוקיי.
0: אני בפועל לא עולים, מאלה שלא עולים. אני אומנם עליתי פעם בצעירותי, אבל היום אני לא עולה. אני לא עולה בגלל שמור סבא פסק לא לעלות. ואני מכבד את משנתו של סבא, הולך בדרכו, בסופו של דבר, אם אני לא נשען על דורות הקודמים, מה נשאר לנו. אבל להגיד לך שברור לי שהגישה ההלכתית שאומרת שאי אפשר לעלות איפה שעולים כולם, היא זאת שמגדירה את בית, איפה היה מקום המקדש, אני לא בטוח. רוב המחקרים מצביעים בדיוק איפה היה בית המקדש, וגם כאדם שעוסק במורשת ורואה את החפירות, הרי אתם יודעים שעכשיו מצאנו קורות מבית ראשון.
1: כן.
0: יש לנו גם הדלתות שנמצאות אצלנו באיזשהו מקום שהם מבית שני. יש לנו לא מעט ממצאים שאנחנו מוצאים גם בחפירות של הר הבית, מהפעמון של...
1: מה זאת אומרת? אומרים שכל יום מוצאים שם, ממש יומיומי.
0: נכון. Okay. ממש ברמה יומיומית, גם בחפירות שדוד אלה עושה בעיר דוד מתחת מה שנקרא ברחוב עולי הר הבית, אבל גם בדברים שנמצאים ממש מתחת להר הבית.
1: Okay.
0: אתם יודעים שמבחינת ההלכה, בעצם רק העזרה נאסרה. הדברים שמתחת, אין איסור להיכנס, להיכנס אליהם. ולא נכנסים מכיוון שלא רוצים לייצר בלגן, אבל באופן עקרוני, אנחנו לפני 30 שנה היו שאמרו שלא היה הר הבית, הייתה תוכנית בכאן 11 שאומרת שלא היה בית מקדש, וזה הבל, הבל הבלים, וואו. כל הדמיונות.
1: מה בעיניך אולי הכלי או האלמנט שנמצא, והוא הכי מרגש אותך או חשוב לך, ממה שמצאו בחפירות בעיר דוד, או במה שמוצאים היום?
0: אז אני כרגע מחזיק בידי טבעת, אבל הטבעת הזאת היא לא משם. הטבעת הזאת היא מהר גריזים. אני בדרך כלל מסתובב איתה בעולם ומראה אותה גם למוסלמים וגם לנוצרים וגם לכל מי ש... והרבה מאוד מתרגשים. אני יכול להגיד לך שמתרגשים אפילו יותר ממה שאני...
1: תסביר לי למה, תעשה לי שיעור מורשת, למה הטבעת הזאת מרגשת.
0: הטבעת הזאת נמצאה בעצם בהר גריזים. על הטבעת הזו לא רשום פרי פלסטין, ולא רשום ערפאת, ולא רשום מוחמד, ולא רשום שום דבר. כתוב עליה באותיות עבריות, מה שנקרא אשוריות. אפילו לא עברית קדומה, כתוב עליה יוד כאיבב כאחד. אני אשלח לך אחרי זה את הצילום שלה. וזה, כל מי שרוצה לומר שהארץ הזו היא לא שלנו, כל מי שמדמיין לבוא ולמחוק את ההיסטוריה שלנו, אין לו מה, אבל זה לא
2: דבר. אתה יודע שהם רוצים עתיקות גם של פלסטינים, זה עתיקות היחידות בלי אבק עדיין.
1: לא, אבל למה טבעת מהר גריזים היא יותר חשובה מכל מה שנמצא בחפירות בחפירות הכותל?
0: אני לא אמרתי שזה יותר.
1: במקרה הזה יש לך ביד, הבנתי.
0: כן, לא, בכותל יש את הפעמון, את הפעמון של הכהן הגדול, יש טבעת שחרות עליה, חרות עליה מנורה. יש
1: כלי נשק, מטבעות,
0: יש כלי נשק, יש מטבעות, יש קצת דלתות של בית המקדש. הדלתות של בית המקדש נמצאות, אני לא יודע אם מותר לי להגיד איפה הן נמצאות, אבל יש דלתות של בית שני.
3: מה?
0: כן, יש דלתות של בית שני שנמצאות, נמצאות אצל רשות העתיקות.
1: וואו.
0: ואני רק מדמיין את האנשים שעולים להר הבית ונוגעים בדלתות האלה, וזה מצמרר אותי כל פעם לחשוב על הדבר הזה.
1: לגמרי.
0: אבל בסוף, בסוף, כמו שאנחנו מבינים כולם, זה לא השאלה, זה לא בית מאבן. זה בית בפנים, בתוכנו. כי אני שומע היום, הרבה פעמים אני רואה סרטונים, יוצא לראות סרטונים, נגיד כמו של הדר מוכתר, ואתה שומע אנשים שמזדהים עם החמאס, או לא מבינים את הערך של העם היהודי, או לא, גם הצד השני, כן, אנשים שמדברים בזלזול על חיילי צהל, או מדברים בזלזול על, אשתי לומדת פסיכולוגיה, היא עוברת קורסים, שזה פשוט מטורף כמה שנאת ישראל יש שם, כמה אנטישמיות, כמה זלזול במורשת שלנו, כמה זלזול במי שאנחנו, כמה אימות של נרטיבים של הפלסטינים. מלמדים אותם שירים של מוחמד דרוויש בשביל ללמד על הכתיבה המשחררת והחירותית של, של... זה משהו, אתה מבין שבתוכו של דבר הבית הראשון...
1: כן.
0: אבל אני רק אציין את המשפט, הבית הראשון והבית השני לא חרבו לחינם, הם חרבו כי המקום הרוחני שבו היינו אז היה מקום מאוד מאוד מורכב, כן. מאוד בעייתי, והמשימה המרכזית שלנו היא לתקן את עצמנו לפני שאנחנו בונים את הבית.
1: אני רוצה לספר לך ולמאזינים שלפני שנתיים או שלוש הייתי במסדרונות ערוץ 14, פתאום נכנסו שני חבר'ה, אחד רב ומישהו שעובד איתו ביחד, אני חושב שהוא מקורב לאחד השדרנים, אני לא רוצה אפילו להגיד זה. נכנס עם משקפי VR, משקפי תלת מימד כאלה, איך זה נקרא?
0: VR,
1: אבל איך קוראים לזה? מציאות רבודה, whatever. לא משנה.
0: בקיצור,
1: כן, עם פרויקט, עם פרויקט, אני מספר לי גם למאזינים, עם פרויקט שבו אתה מרכיב את המשקפיים ושומע סרטון ויכול להיכנס פנימה, יותר מעט זלזל בזה, זה דבר מדהים.
2: לא שלא מתאים מה אמרת
1: בכלל. אז אני אומר, תקשיב, משקפי VR, ואתה נכנס עם העולים לרגל אל בית המקדש, עם המסע שלהם, אל תוך תוככי המשכן, ועובר על תפקידם של הלווים והשירה והנגינה ולקודש הקודשים ופנימה ורואה את כל הדבר הזה. ואני חושב, חייב להגיד לך בתור שר המורשת שיש איזה גאפ, יש איזה מרווח של אי הבנה, גם של אותם אנשים שאתה אומר שמאל פוגשים את אדם מוכתר, הם לא מבינים מה היה פה, כי בית המקדש זה צמד מילים כזה שנשמע להם מאוד מאוד עתיק ולא יודעים בדיוק מה עשו. ברגע שמקימים את הדבר הזה לתחייה, ואני יודע שיש גם איסורים לפעמים להראות את זה וכולי, יש התנגדות גם, ברגע שאני, יהודי חילוני כמוני, עשה את המסע הזה, באמת משהו בך משתנה, מבחינת העוצמה שיש לך וחוזק השורשיות שיש לך להבין מי אתה בכלל.
0: אני מסכים, ואני אומר לך שאנחנו כרגע העמדנו תקציב של בערך 6 מיליון שקלים כרגע, לא רק סביב בית המקדש, אלא סביב מקומות נוספים כמו שילה, כמו שמואל הנביא, כדי להעביר את החוויה, לא רק להשאיר אותה בשכל, אלא להעביר את החוויה, שאתה עכשיו רואה מה זה משקל, בכלל, כל הסיפור, אתה יודע, אני הייתי, מספר לך כרגע, ADHD, בסדר, איך קוראים את זה היום? היפראקטיבי בתור ילד. כשהמדריך היה מסביר לי על המשכן, או המדריך היה מסביר לי עכשיו על בן גוריון, או חנה סנש, אני הייתי מאלה שזורקים את האבנים על המדריכי מורשת.
1: גם אני. את הבמבה. כאילו
2: במקשה. קצת תזרוק במבה.
0: את הבמבה או...
1: מטאפורית כמובן. מטאפורית. מי זורק במבה? במקום במ ובמ חשוב.
0: נדרות אבנים. אבל בסוף המורשת היא לא רק לילדים הטובים האלה שיושבים ומקשיבים למדריך על כל דבר ודבר שהוא אומר. המורשת היא של כולנו, הסיפור, אם מספרים אותו, נכון.
3: הרב אליהו.
0: הוא מרתק, הוא מחבר אותך.
3: הרב עמיחי אליהו, אני חייב להגיד עוד משהו, הוא כאילו קצת קשה, אבל תראה, בסוף, השבעה באוקטובר, האויב קרא לו מבול אל-אקצה. והחיילים שלנו שהם מספרים שהם חוזרים מהבתים, אז אומרים כך, אומרים בכל בית יש נשק, בהרבה בתים יש כאילו מפת כאילו פלסטינה שלמה, ותמיד יש תמונה של אל-אקצה. עכשיו אני אומר, אנחנו יש לנו מעט, מעט מאוד דברים ללמוד מהברברים שחיים לידינו. אבל במובן הזה, של אם עם ישראל והילדים והמבוגרים, לא משנה, זה לא רק ילדים, היו חוברים להר הבית, כאילו במובן...
1: מה, התמונה של בית המקדש?
3: כן, אפילו זה. או לומדים, כמו שאתה אמרת, שיעשו עם אבי האור, שיעשו, אני לא יודע איך. אבל בסוף, אם יש לך תרבות אחת, שבכל בית שלה יש תמונה של אל-אקצה, ובתרבות השנייה, ברוב הבתים, בכלל חושבים שזה משהו מוזר כזה, משיחי, של משוגעים, של אורית סטרוקים כאלה.
1: לא, יש ויכוח דתי, מותר לעשות את זה.
3: לא משנה, אבל יש פער מאוד גדול, והוא יסקי, כאילו, אתה לא תבין את האויב, תבין מה אני אומר, אתה לא תבין מה הוא מוכן לעשות בשביל הדבר הזה.
1: כן, נכון.
0: אצלי בבית יש תמונה גדולה של בית המקדש, נמצאת בסלון ענקית, מצוירת בצורה יפהפייה, אפילו לא יודע מי צייר אותה, אני גם אחר כך אני אם תרצו נשלח לכם.
3: עם הכיפה או בלי?
0: אבל אני יכול לומר לכם, אין כיפה, רק טוב, אנחנו מדברים על טוב.
1: מה זאת אומרת עם הכיפה או בלי?
3: אתה לא מכיר את התמונה של בן גביר, תמיד יש לו את התמונות האלה של ירושלים בלי כיפת הסלע.
1: לא, לא יודעת, הוא מוחק את האלה.
0: לא, לא, ברור שבלי.
3: בלי, בלי, בלי.
0: אבל אני רוצה לומר לכם משהו שבאמת מטריד אותי, אולי אפילו, אתה יודע מה, מטריד אותי שהוא, איך אני אסביר את זה. אתה מסתכל על האיראנים.
3: כן.
0: אתה רואה, האיראנים שברנו אותם, הרגנו להם את כל ההנהגה, והם עדיין הולכים עם דם זקוף. וכשאתה משווה את זה לתקשורת הישראלית, שנייה, כשאתה משווה את זה לתקשורת הישראלית, אתה אומר את יעל דן שביקשה שנתקנה לחמאס.
3: Okay.
0: שומע, מאיפה נובע ההבדל הזה בין אותם אנשים שבאמת, באמת
3: שקבל אותם... לא, אבל מה יותר מדהים, מה יותר מדהים, שהתקשורת הישראלית מתפעלת מהאיראנים שלא נשמרים.
1: כן.
3: כשהם לא מפסיקים להישבר פה מכל דבר.
0: כשהם אלה שמחלישים אותם. אבל התשובה היא נמצאת במה שאתה אמרת. התקשורת הישראלית אין שורשים. זה הם מנותקים, הם אין להם קורשים, הם לא יודעים כמו שהם לא יודעים מה זה מערת המכפלה, והם לא יודעים מי זה בן גוריון, הם לא יודעים מי זה יגאל אלון, והם אפילו כמה שהם מצטטים, הם לא יודעים מה זה מגילת העצמאות, הם לא קראו אותם מעולם, הם לא מבינים.
1: והפחד הכי גדול שלהם זה להפוך להיות עמיחי אליהו, אדם דתי שבזה הוא עוסק ולא פתוח לעולם המערבי ולאומנויות ולזכויות האדם וזה מה שמונע מהם אפילו להכניס טיפה יהדות ולהבין טיפה כמוני שנכנס דרך משקפי VR באמת לראות מה זה בית המקדש מאוחר מדי, מאוחר מדי, אני אומר לך זה מאוחר היה מאוד כדי להבין את זה, הם מאוד מפחדים מהמקום הזה
0: באמת, ואני שואל אותם, אם אתם מפחדים? אני הרי לא מפחד מהתרבות שלהם, אני באמת לא מפחד מהתרבות שלהם, לא מפחד אבל אני אומר, תסתכלו אתם, תשבו על הכתבים של דוד בן גוריון, תראו כמה קשר, תראו, אפילו הרצל דיבר על בית מקדש, תזכרו.
3: נכון, נכון. הרב עמיחי אליהו, שר המורשת, עצמה יהודית, המון תודה לך.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה. וואו, אנחנו נאלצים לסיים.
1: כן, מי שיכול, אתה יכול להשיג לי את ה... אני צריך לראות עוד פעם את הסיור הזה של ה-VR.
3: יו, תקשיב, אתה כשיש לך נקודה ברעיון שאתה רוצה לשבת עליה, ה-VR? ה-VR הבית.
1: ה-VR הבית. זה לא נקודה ברעיון, זה אירוע מכונן בחיים שלי.
3: לא, אבל יש לך תמיד כזה, זה נקודה שאתה ברעיון נתפס עליה, ואז אתה רק עליה. נניח עם אריאל כהנה, זה ישראל רכה לגדי. האם זה...
1: זה גם אירוע מכונן בחיים שלי.
3: VR הבית זה טוב.
1: VR הבית זה מצוין.
3: יאללה, אפשר לצאת? אתה יכול להגיד תודה? תודה לכל מי שעזר לנו.
1: פרויקט VR הבית. אני רואה את הלוגו.
3: כן, אתה גונב לי את זה, יש VR הבית.
1: בואו נגיד תודה רבה, חברים. צחקנו מדי. נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחל, כן, לאורן שתבקר זמנך, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר.
3: תודה. זה שיפה, זה וואו שקט.
1: נכון, ניפגש בראשון, להתראות.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: היום יום תשעה באב, השעה 12, אני יהודית בר כהן והנה החדשות. ועדת החקירה הממלכתית לפרשת הצוללות החלה בנובמבר לשמוע את עדויותיהם של ראש הממשלה בנימין נתניהו וארבעה מוזהרים נוספים בהם משה בוגי יעלון ויוסי כהן. הדיונים התקיימו בדלתיים סגורות בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס השופט אשר גרוניס, ובסיומה צפויה הוועדה לפרסם את הדוח הסופי. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי איראן מתחננת כל יום לעשות עסקה, אך לדבריו משנה את עמדתה פעם אחר פעם. רוביו הוסיף כי הנשיא מעלה את רף האיומים והסיר שהמחיר שטהרן תשלם ילך ויגדל בכל לילה עד שהיא תחזרו למוטב. בריטניה בחנה באוגוסט השתקד את האפשרות להשעות את הסכם הסחר עם ישראל בעקבות המלחמה בעזה וההתפתחויות ביהודה ושומרון. כך נחשף היום בעקבות בקשת חופש מידע של ארגון Global Justice Now. לפי דיווח של Sky News, המהלך נגנז והוסתר מהציבור בשל חשש לפגיעה בכלכלה הבריטית ולאובדן אלפי מקומות עבודה. רק כעת אישר משרד העסקים והסחר שהבדיקה אכן בוצעה, אך סרב לפרסם את תוכנה, מה היו מסקנותיה או מי הוראה להכנתה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש עם שר החוץ הרוסי סרגי לברוב ודנו במלחמה באוקראינה. בסוכנות RIA הרוסית נטען כי לברוב אכן אישר שרוסיה מוכנה לסיים את הקונפליקט באופן דיפלומטי. בית המשפט השלום בעכו הורה על שחרורו בתנאים מגבילים של חייל צהל בשירות קבע משפרעם שנעצר בחשד להובלת נשק ולקשירת קשר לפשע במסגרת חקירת פרשת חתונת החמושים. משרד הכלכלה מזהיר משימוש בדוד שמש של חברת נורסטון דוד דוד שמש וחשמל בנפח 80 ליטרים שיוצר ושווק בישראל בשנים 24 ו-25. בבדיקות נמצא כי הדוד אינו עומד בתקן ועלול לגרום להתחממות יתר, התחשמלות, שרפה ואף לפיצוץ. הציבור מתבקש להזמין בדחיפות טכנאי מוסמך לבדיקת הדוד ושיווקו ומחירתו נאסרו. יותר מ-2,700 יהודים עלו להתפלל בהר הבית משעות הבוקר לרגל תשעה באב. היום מציין העם היהודי את חורבן שני בתי המקדש. לפני 1,958 שנים החריבה האימפריה הרומית את בית המקדש השני, אירוע שעיצב את ההיסטוריה של העם היהודי. היום מצוין בצום, באבל ובקריאת מגילת איכה, לצד תפילה ותקווה לבניין בית המקדש וגאולה במהרה. התחזית היום יוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ברוב אזורי הארץ יסרו עומסי חום כבדים עד קיצוניים, והלילה יהיה מעונן חלקית. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: שלום לכם. 9 באב. כן, איך פותחים תוכנית כזו? מה עושים בתוכנית כזו? על מה מדברים? על מה לא מדברים? מה נכון ומה לא נכון? האם אנחנו אמורים או צריכים או שלא צריכים להתווכח ביום כזה? האם צריך לשים את המחלוקת הפוליטית בצד ביום כזה? האם צריך לשים הכל ביום הזה ולהתעסק רק במה שמסמל היום הזה? האם מספיק לשבת ולהתפלל, לשבת על הרצפה, לנסות לחוות את השבר הזה, את השברון הזה של 9 באב, ותמיד עולות השאלות, אולי הן שואלות של כפירה, אולי לא, אינני יודע, אני לא רב, שחלפו כבר מספיק שנים, מי זוכר את החורבן הזה, מי יודע על מה מדובר. כשאנחנו רואים אנשים שלא יודעים היסטוריה, לא יודעים דברים שקשורים לעם היהודי, אדם שיושב שעות בטלוויזיה ובסופו של דבר מתגלה שהוא אפילו לא יודע איפה נמצאת מערת המכפלה, אם בשכם או בחברון. שאלה, מה עושים באמת ביום הזה? מה נכון לעשות ביום הזה? אבל יש דבר שאני אף פעם לא מתחבר אליו ביום הזה, וזו אלו האמירות שביום הזה אנחנו לא צריכים לדבר לשון הרע, או תראה, אנחנו בתשעה באב, אז אנחנו נדבר על זה מחר. כאילו, במילים הפשוטות ביותר, על מי אנחנו באמת עובדים פה ביום הזה? מה זה אנחנו מקבלים על עצמנו לא לדבר על מישהו ביום הזה, ולא לדבר לשון הרע ביום הזה, ונקפיד באהבה, אהבה, אהבה ביום הזה, ולא סתם אני חוזר על ביום הזה. כי זה לא מתחבר לי, זה לא מסתדר לי. אני יודע ש... אנחנו מחויבים לא רק ביום הזה שלא לדבר לשון הרע. אנחנו מחויבים לא רק ביום הזה שלא לשנוע אחד את השני. אנחנו מחויבים לא רק ביום הזה לנהל את המחלוקות בינינו בכבוד, ולסיים אותם בחיבוק או לא בחיצת יד, גם אם אנחנו לא מסכימים. מה, מותר לנו להחריב את הבית בכל ימות השנה? רגע. בוא נעצור, יש עוד יום כזה שאסור לנו ביום כיפור. אבל מה קורה בעוד כמה שעות, בעוד 7 שעות, 8 שעות שיסתיים לו הצום הזה? האם כולנו נביט במראה ונסתכל על עצמנו ונגיד, וואלה, היום היינו אנשים טובים, אבל עכשיו כבר 8:30, אני יודע, לא זוכר באיזה שעה יוצא הצום היום, אז עכשיו ב-8:31, נמשיך לסנוע, נמשיך להחריב את הבית פה, נמשיך לא לכבד אחד את השני, ואולי ב-8:31 נחזור לדבר לשון הרע, כל מה שאגרנו במהלך היום הזה ושמנו בצד. אני לא חושב שזה הרעיון של היום הזה, היום 9 באב. אני לא מתחבר לרעיון הזה. אני חושב שכולנו, אני לא מטיף לאף אחד, אני יכול רק להטיף לעצמי כשאני מסתכל במראה, ולהגיד לעצמי, היום לא היית מספיק טוב, היום דיברת יותר מדי לשון הרע, היום אתה ממשיך לסנוע את החבר שרבת איתו לפני, אני לא יודע כמה זמן. לא, לא, רבותיי, זה לא עובד כך, זה לא עובד, אנחנו צריכים לחשוב שכל יום אנחנו צריכים לזכור את חורבן הבית, לא רק בשניות האלו שהחתן שובר את הכוס ואומר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, ואז כולנו חוזרים מיד תוך שנייה לחיבוקים, לנשיקות, וזה בסדר, ככה זה צריך להיות. אבל הפנימי שלנו, המחשבות שלנו, הדרך שבה אנחנו מתנהלים, אנחנו לא יכולים להתנהל רק ביום אחד ובמוצאי אותו יום, יום הכיפורים או 9 באב, לחזור לעצמנו. סתם מחשבה שעלתה לי ממש הרגע בראש, ככה שחשבתי איך מתחילים את תוכנית ואיך מעבירים תוכנית בתשעה באב. אז אני יכול להגיד רק לעצמי שאני מאוד מקווה שב-8.31 אני אצליח להקפיד כמה שיותר, שלא לדבר לשון הרע, אני אצליח להקפיד שלא לכעוס על האחר, בטח לא לסנום מישהו אחר כי הוא לא חושב כמוני, וזה לא פשוט, זו תובנה לא פשוטה בכלל. טוב, בואו נמשיך ונשמע אתכם היום, מאזינים יקרים, 050-94-94-594, 050-94-94-594, ואיתנו על הקו כבר תרצה מירושלים. שלום תרצה.
1: שלום וברכה, מר בונצל. אני רוצה להגיד לך שאני לא תמיד מקשיבה לתוכניות שלך, כי יש כל מיני סיבות, אבל אני מאוד מעריכה אותך.
0: תודה
1: מאוד
0: רבה.
1: מאוד מאוד, גם את הגישה שלך למאזינים. אתה מכבד כל אחד, אתה ממש יהודי טוב, אני רוצה להגיד לך את זה.
0: תודה רבה,
1: ולכן תודה. ולכן אני עולה היום לשידור, להגיד לך שדווקא היום בשעה 9, בין 9 ו-10, אתם משדרים בגלל ישראל כל מיני דברים, והיום שמעתי משהו שרציתי לשתף אותך. יהודי אחד אמר, אני לא יודעת מי זה, הוא אמר שהבן שלו אמר לו, אבא תשמע, השנאה היא לא בין הצעירים, השנאה היא רק בין המבוגרים.
0: כן,
1: זאת אומרת שאנשים ששונאים וכאילו מתחלקים לכל מיני קבוצות ולכל מיני דעות ולכל מיני דברים, זה לא הצעירים. הצעירים רוצים אחדות, הצעירים יש להם מרץ להילחם, הצעירים רוצים להיות ביחד, זה אנשים מבוגרים, ואני מוסיפה לך מבוגרים מתוסכלים.
0: כן, אבל רגע, עזבי רגע את התסכול. בואי, איך אומרים, קודם כל זה נקודה מאוד מעניינת.
1: מאוד כי... ירשים אותי, כי אני בהחלט. לא חשבתי על זה, אבל
0: רגע,
1: תמיד,
0: אולי זה לא...
1: מכל מלמדי השכלתי.
0: נכון, אז בואו ננסה רגע, בדקות שיש לנו לנתח את האמירה החשובה הזאת. אולי באמת, כן. לא מתסכול, אני לא רוצה להגיד תסכול, אני רוצה דווקא להגיד ממקום של כאב, ממקום של חשש. בואו רגע ננסה
1: כן,
0: לנתח
1: בהחלט.
0: את שתי הקבוצות, מבוגרים וצעירים. תראי, אני אדם...
1: סליחה, רק שאני מתקנת אותך, תסכול, זה לא חצך לי לדברה.
0: לא, בסדר, בסדר, לא, או, בדיוק.
1: יכול להיות במקום שקט.
0: בדיוק, אז בוא רגע ננסה לנתח, אני נתח את המחזור שלי, גילאים שלי, אנשים בני 57-60, כן? בכל זאת, אנחנו סוחבים על עצמנו המון המון אירועים היסטוריים. אני בן להורים ניצולי שואה, זיכרונם לברכה, והייתה לי ידות מדהימה, הורים מדהימים, לא חשנו איזה שואה בבית, אבל גדלנו לתוך זה, את יודעת, יום השואה פעם גם היה נראה אחרת, וגם תשעה באב, אני זוכר, תשעה באב, לא לפני הרבה שנים, לא היה כלום בטלוויזיה, התורים מחוץ ל... את זוכרת, היו ספריות וידאו, שהיו הולכים להחליף וידאו, התורים לפני תשעה באב היו אדירים, כי אנשים לא היה להם מה לעשות בבית.
1: היום הם מתרכזים יותר ביום.
0: כן, לא, עוד מילה אחת, אני רוצה להגיד שאנחנו סוחבים על הגב שלנו כל כך הרבה אירועים ומלחמות ופילוגים וכעס ודברים שראינו, את יודעת, מדברים על ועדת חקירה. היו 20 ועדות חקירה ממלכתיות מאז קום המדינה, שהוקמו בשל כשלים ואנשים נהרגו שם. וכל אירוע כזה, יום כיפור, מירון, טלטל אותנו. אולי בחור או בחורה צעירים, שהם בני 25, את יודעת מה, אני ארחיק אפילו ל-30.
1: הם אמרו עד 30, כן.
0: כן, לא סוחבים את מה שאנחנו, כאנשים צעירים, בני 57-60, עברנו. אם אני לוקח את בן דודי בקנדה, בן 57-60, הוא לא עבר רבע, מה רבע? כלום ממה שאני עברתי. אז אולי הם באים לאירוע הזה, הצעירים, כנקיים, כתיאורים, אין להם הרבה כעסים, אולי בגלל זה שמה אין את השנאה?
1: יכול להיות בהחלט, אבל אנחנו צריכים לראות אותם ולקחת מהם דוגמה. אנחנו צריכים להשיל את כל העומס הזה ולתת לחיים לזרום. אתה מבין אותי?
0: כן.
1: ממש ככה. וזה גם אני רוצה...
0: אני כל כך מצטרף למילה לקחת מהם דוגמה. תראי. ראינו מהשיבה באוקטובר את אותם צעירים שכולם אמרו טיק טוק, שמיק טוק, חדורי מטרה, עולים, מגיעים לעוטף, נלחמים בכל המלחמה הזאת, עד לרגעים האלה, בכל הגזרות, כן, גם איראן, טייסים צעירים, בכל ממש. מקום. אני טוען לאורך כל הדרך, ואני אומר את זה בכל ההרצאות שלי. הדור הזה שקם בשבעה באוקטובר ויצא אל הקרב, כתב את הקוד האתי של עם ישראל למאות השנים הבאות. וכשאת אומרת, כשאת אומרת לקחת מהם דוגמה, את כל כך צודקת ומדייקת שאי אפשר אפילו לתאר. ואני אגיד לך יותר מזה, כשאנחנו יושבים בשולחן השבת ובאים הילדים עם החברים שלהם לפעמים,
1: ברוך השם, כן,
0: והשיחה מתנהלת, כן, הם בני 27, 22, אחד עכשיו בלבנון בשעה הזאת, השנייה מסיימת בדקות בשבוע הזה קורס קצינים,
1: שיחזרו לשלום.
0: אז אני אומר, אני יושב, אני שומע כמה הם תורמים לנו, ואני בטוח שעוד מאזינים שמקשיבים לנו לשיחה המקסימה הזאת, אני אומר, כמה תרומה יש להם בשולחן השבת לצעירים האלה, שאני נפעם, אני נפעם, שאתה יושב ומקשיב להם. וכשאת אומרת לקחת דוגמה, זה לא רק הדוגמה, זה ללמוד מהם כל כך הרבה.
1: ללמוד, דוגמה כדי לבצע, כן, דוגמה כן. כדי ללמוד, כן. דוגמה כדי להיות כמותם, דוגמה כדי להשיל את כל הדברים השליליים ולהסתכל קדימה לאור.
0: נכון,
1: הרי
0: נכון.
1: הדברים השליליים האלה, הם לא יעזרו לנו בכלל.
0: נכון, וזה נותן לנו את, הרעיון הבא שהוא נקרא תקווה. כן?
1: נכון.
0: אז זה פשוט ככה, כל אחד מאיתנו, שמגיע, רואה את בנו, את ביתו, מסיימים תיכון, או כיתה יוד, או אוניברסיטה, או איזה דרגה בצבא, או אחר כך שאנחנו רואים את הילדים שלנו אחרי צבא, מוצאים מקומות עבודה כל כך חשובים וכל כך מעניינים, אתה מתמלא בגאווה.
1: פוריים,
0: ואתה מתמלא בגאווה, ויש באמת, וחייבים לקחת מהם דוגמה. תשמעי, הדור הבא של הילדים שלנו, פשוט יש הרבה מה ללמוד ממנו, ואני חושב שאחד הדברים שתרם לסיפור הזה, שהדור הזה הוא מדהים,
1: זה השביעי באוקטובר.
0: לא, עוד מעבר לשביעי לאוקטובר, זה עולם המכינות. שפרח פה ופורח פה במהלך שנים, והם הולכים שנה, שנתיים לפני, לא רק אלי, מכינות חילוניות, דתיות, לא משנה. הסיפור הזה שמתקבצים במכינות, צעירים שסיימו עכשיו תיכון, את יודעת, תמיד עמית אמר לי, אמר לי, אבא, אתה יודע, כשאני מקבל חייל אחרי מכינה, כן, השם ינקום דמו, שאני מקבל חייל שאני רואה בתיק שלו שהוא היה במכינה, אני יודע שאני הולך להתעסק עם חייל בוגר. שאני מקבל חייל שרק עכשיו סיים את הבגרות האחרונה במתמטיקה, זה סוג אחר של עבודה שאני צריך לעשות איתו.
1: הוא עוד לא, כמו שאומרים, הוא עם חלב האם, הוא עדיין לא מוכשר.
0: נכון,
1: הוא לא מוכשר, לא מוכשר.
0: טוב תרצה, נעם לי לשוחח איתך.
1: גם אני, אבל הייתי רוצה לתת לך דוגמה.
0: בבקשה.
1: אם אפשרי הדבר, לדבר שנקמה וזיכרונות שלא מועילים לשום דבר.
0: כן.
1: דוגמה פרקטית, אני דווקא מביאה את זה מהעבר, מקוקו שנל.
0: כן.
1: היא הייתה מנהל הפרפיומים שלה וכל הדברים האלה, היה יהודי בשם ורטהיימר, שהיה לו את כל המניות של החברה הזאת, וזה נמכר, זה נסק לשמיים. כשהנאצים נכנסו, היא רצתה לקחת ממנו את זה, בתואנה שהוא יהודי, אבל הוא היה חכם, לפני שהוא הגיע לארצות הברית, את כל המניות האלה, הוא העביר לנוצרי.
0: כן.
1: אחרי המלחמה, הוא חזר וכמובן קיבל את כל הרכוש והכל, ולה הייתה ירידה מאוד גדולה, זאת אומרת, קראו לה בפריז הסכנה, וזה, היא כבר לא הייתה רלוונטית, וירדה זה, ובנקודה הזאת, במקום לנקום בה, הוא עזר לה, ועזר לה עוד פעם להגיע לפסגה, ועזר לה שוב שהמותק שלה יהיה בעל משמעות, כי אם היא בעל משמעות אז גם המותק שלה בעל משמעות, ויצא דבר כזה, כי הוא אמר ככה, אם היא תרד וישכחו ממנה, גם הבוסם שלה ירד וגם כל המניות שלו ירדו, אז כדאי לתמוך בה, להביא אותה למצב טוב, ואז הכל, וככה זה באמת קרה, היא עוד פעם נסקה לשמיים.
0: מה שנקרא, הפוך על הפוך על הפוך על הפוך במחשבות שלנו ובדרך הפעולה שלנו. תרצה, תודה רבה.
1: משהו.
0: אנחנו חייבים לסיים עוד דקה שלך, בבקשה.
1: עוד משפט. והכל נסק לשמיים, הוא התאשר עד כדי כך שהיום הנכדים שלו הם אחד האנשים העשירים ביותר בעולם.
0: טוב.
1: רק להראות לך איך שבן אדם צריך לעבוד עם השכל ולא עם הרגש. כן. וגם להתקדם לדבר הבא, כמו
0: משאלה,
1: שאמרנו,
0: משאלה מאוד תראי, חשובה.
1: להתקדם לדבר הבא,
0: משאלה מאוד חשובה, תרצה,
1: סור כן, מירה.
0: סור מירה, כן, נסיים עם זה.
1: תודה רבה לך,
0: תרצה, תודה רבה לך. בשורות טובות. ואנחנו עוברים לאיציק מחדרה. שלום, איציק.
2: אהלן, איציק, מה שלומך?
0: ברוך השם.
2: יופי, לגבי המונולוג שפתחת בו, שהוא באמת כל כך מדויק, כל כך נכון, אז העניין הוא כזה, תראה, אנחנו צמים, תמיד זוכרים את חורבן הבית, מבינים את העומק, גם בערוצים שלנו משדרים את העניין, אבל במקומות אחרים, אתה יודע, גם עכשיו יושבים בקמפיינים האלה וחותרים למקומות אחרים. אנחנו תמיד באים ממקום של הושטת יד, ואפשר גם לקחת את זה כאותו דבר, כמו שאנחנו תמיד מושיטים יד לשלום עם האויבים האמיתיים שלנו, אז ככה גם אנחנו תמיד מושיטים יד גם לאלה שאנחנו חולקים איתם את הבית, ותמיד אנחנו מקבלים סתירה, וראינו שגם בנימין נתניהו בא ואמר שהוא מחפש אחדות לכל אורך הקדנציות, ותמיד, תמיד הוא בא עם יד משקת.
0: אולי איבדנו את הדבר הזה שכבר נקרא אחדות, ואנחנו, סליחה על הביטוי, מחרטטים את עצמנו לדעת עם המילה הזאת אחדות. אני שואל, סימן שאלה, אני שואל.
2: אתה צודק, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך את מה שאני חושב. גם היום מה שאנחנו רואים את המלחמה של כאילו לכאורה טראמפ מול איראן, אז בעצם שיש לך בחירה בין אלוקי הכסף לקדוש ברוך הוא, לאלוקים האמיתיים, אז תמיד, תמיד, תמיד, תמיד אתה תפסיד למי שיש בו אמונה יותר חזקה. וכאן האסלאם מוכיח לצערנו פעם אחר פעם גם לחבר'ה הנוצרים, לוונגליסטים כרגע,
0: כן, אבל איציק, איציק, ברחת לי, ברחת. אני שואל את השאלה, לא, שנייה, בוא.
2: זה עניין לעניין באותו עניין.
0: אז בוא תתמקד בסוגיה הזאת.
2: איציק, שנייה, איציק, אני נגיע לנקודה. החבר'ה שלנו פה בעצם איבדו את הנושא של האלוקות, של התורה, של אפילו שבן גוריון תמיד, תמיד, תמיד דיבר על משיח ישראל.
0: אני לא אוהב את האמירה הזאת. אני אגיד לך למה אני לא אוהב. כי, okay. כי אני אגיד לך מה, אני חושב שאין לנו בעלות על אלוקים אחד.
2: ברור שלא.
0: שנייה, שנייה, אני לא אוהב את ה... שתן לי רק להשלים למה אני לא אוהב, אחרי זה אתה יכול לענות לי, זה בסדר. אני אומר, אני לא אוהב את הבעלות הזאת, אני חושב שכל אדם באשר הוא חובש כיפה, לא חובש כיפה, דתי, לא דתי, כל אחד עובד את אלוקיו בדרך שלו, באהבה שלו, בבחירה שלו, תמיד יש את המחלוקת הזאת, נו בסדר, אז אם הוא, סתם לדוגמה, כן, אל תתנפלו עליי, נגיד אם הוא חרדי, אז הוא יותר צדיק ממני, או יותר עושה, הדרך שלו יותר נכונה, אני חושב שיש בנו משהו בעם היהודי, שמאל וימין, קיצוני, פחות קיצוני, אני חושב שיש בנו תמיד את הזיקה הזו לקדוש ברוך הוא, כי אתה רואה איפה אני, הדבר הזה צף, הדבר הזה צף במבחנים מאוד פשוטים של האדם.
2: נכון, של האסונות, נכון, ראיתי של האסונות.
0: איפה, לא, לא רק אסונות, אדם, אנשים יושבים, אתה יודע, כולנו נקלענו לאירוע כזה שאתה יושב בבית חולים וממתין לאיזה בן משפחה שנמצא בתוך חדר הניתוח, ואתה רואה אנשים.
2: ואתה רואה אנשים קוראים תהילים.
0: קוראים תהילים, אתה יודע מה, אפילו לא קוראים תהילים. ממלמלים, רק שנייה, רק שנייה, איציק, תן לי רק להשלים. ממלמלים דברים, מדברים עם הקדוש ברוך הוא בשקט, בדרך שלהם, לא חייבים לקרוא את בדיוק מה קורה, כתוב בתהילים, כי גם אני טוען שאם אתה קורא משהו, אתה צריך לדעת מה אתה קורא. ולכן, אם אתה קורא גם תהילים, הגיע הזמן ללמוד מה אתה קורא שמה, לא רק סתם להגיד אותו. ואתה רואה שאנשים, אחד הדברים הבולטים במלחמה הזו, שזה פשוט מדהים, זה שכמעט כל מי שעמד לעבור את הגדר בין עזה, בין העוטף לעזה, ונכנס לתוך הלחימה, אמר שמע ישראל. הדבר הזה שבמלחמה הזאת ראינו שיש דרישה לציציות, באופן כזה שאפילו חיילות ביקשו ציציות, ואותו אדם, והנה זה הדוגמה איך אומרים, אורזת את הרעיון שלי, ש היו ויש כאלו רבים שאני רואה ברחוב שולחים עם ציצית, אבל בלי כיפה. כך שכל אחד בוחר לעבוד את אלוקיו בדרך שלו, ואותה ציצית זה שכפץ.
2: לא, אתה נגעת פה בנקודה.
0: אני מסיים במשפט הזה, אני יודע, אני יודע. אני יודע שקשה איציק לאיציק להתווכח, אבל רק שנייה, אני רק מסיים עוד שנייה, ואני אומר, אותה ציצית שביקשו החיילים והחיילות, זה שכפץ אמוני, שאנשים שמו עליהם, כי ככה הם בחרו, אף אחד לא הבחיח אותם, ולא הייתה פקודה כזו.
2: תודה, יש שתי דרכים לאהוב את הקדוש ברוך הוא, שתי דרכים באמונה ומאהבה ומפחד. עכשיו, יש קטע שהקדוש ברוך הוא הרבה פעמים שם אותך, כמו ילד, בפינה. ואז אתה כאילו לעבוד את הקדוש ברוך הוא מפחד. וזה לא הדבר הנכון, זה לא הדבר הגבוה.
0: לא, אני גם זה לא מסכים איתך.
2: זה לעבוד אותו מאהבה.
0: לא, אני חושב שאנשים גם אוהבים מאהבה. אני חושב שאנשים אוהבים מאהבה.
2: שנייה, אבל יש קטע. כשאתה אומר דברים נכונים, אמרת כאן, בתוך כדי דברים, אמרת שאנשים קוראים תהילים בלי להבין.
0: כן.
2: אז עכשיו, אתה יודע, באמת קרה אירוע מכונן של השביעי באוקטובר, שמחת תורה, וקרו עוד מקרים אחרים, וגם כרגע תוך כדי קוראים דברים שלא קרו במשך עשרות ומאות שנים, וקראו את זה, זה הכל בא בתמצית. אז כל הפואנטה זה פשוט לשבת ולשאול את עצמך, אוקיי, מה אני עושה פה לא יודע, כמו בשורות של השיר. כאילו, תשאל את עצמך, כמו שאתה אומר, לקרוא, מתוך הבנה. אוקיי, למה אני עכשיו יושב קורא תהילים, כשיש לי עכשיו הבן או האח,
0: לא,
2: או קרוב משפחה נמצא בבית
0: לא,
2: חולים?
0: לא, לא, לא, אל תתמע.
2: שנייה, אני נכנס לנקודה שלך, אני אומר,
0: קדימה, רק תגיע אליי, אנחנו צריכים לסיים.
2: למה אתה מתחבר בנקודות נמוכות, בעצם כשאתה נמצא רק כשאחר
0: לא, מונח לא, את לא, לא, לא, אני לא אמרתי את זה. זה לא נכון, אני לא אמרתי שאתה מתחבר רק בנקודות נמוכות. אני יכול לתת לך דוגמה מצוינת של אנשים שבמשך השנה, נגיד, לא שומרים את השבת, או לא נוהגים, בוחרים במה להאמין, במה לא, וזה בסדר גמור, אין לי ביקורת על אף אחד. זה נהדר לראות אנשים, למשל, שיושבים בסוכה, שבאים להתארח אצל בני המשפחות במהלך חג הסוכות ויושבים ובוחרים לשבת דווקא בסוכה, והם לא לפני הכניסה לסוכה ישבו ובדקו את הכללים לבניית הסוכה, ואם הסוכה שבה הם יושבים היא קשרה למאדרין או לא.
2: אנשים, לא, אבל אנחנו מסכימים, איתי, אתה לא אוהב לי, אני בזה מסכימים, אתה עושה דברים.
0: אבל לא, אבל אמרת, אבל אמרת, לא, אבל אמרת שאני...
2: אני מקשיב לתוכניות שלך, אבל אני מסכים איתך, בוא נגיד, ב-80% וזה המון.
0: זה לא טוב, זה לא טוב. לא, לא, 80%, בוא, תשמע, לא, לא, לא.
2: זה כבר יותר מדי.
0: צריך לעצור פה, אם הייתי יודע מתחילת השיחה שזה רק 80%, לא בטוח שהיית עולה ל... לתוכנית, אבל לא, לא,
2: בעצם. אנחנו מסכימים בהרבה דברים, וגם תקשיב, בנושא של לפתוח את הלב גם לאחר, אנחנו שנינו התחנכנו באותו מוסד, בקריית נוער, בבית וגן.
0: כן.
2: עכשיו, אתה יודע, ושם התחנכנו באמת לאהבת ישראל, ובאמת, באמת, אתה יודע, הכל
0: בכל, אני לא יכול, אני צריך להגיד את האמת, אני לא יכול לבוא ולומר שאני, אני לרוב לא הייתי שם, אולי אתה היית שם, לא ראית אותי.
2: אני הייתי שם.
0: ההורים שלי היו שם יותר ממני, כי הזמינו אותי.
2: אני יודע, אבא שלך, זה כל הברכה היה הטבע שלנו.
0: הזמינו את ההורים שלי יותר מאשר אני הייתי שם, לשאול איפה אני. אבל בוא נסיים בזה, רון, תודה רבה על הדברים, ושיהיה בשורות טובות לעם ישראל. איציק, סליחה, רון איתנו על הקו, אתה רואה? אתה רואה מה עצום עושה? סיים עם המשפט הבא, סיים.
2: רק את המשפט הבא, הנושא שאתה תמיד נוגע בו, זה הדתיים, הלאומיים, שמנסים תמיד לרקוד את הריקודים מה יפית, ותמיד מנסים איפשהו להביא ממקומות הכי הכי לא מוכרים לנו, את הנושא של חיבור עם אנשים שלא רוצים להתחבר איתם. וזה איפשהו נקודה שאתה תמיד מעלה אותה, ואני תמיד מסכים איתה.
0: אוקיי, אז הנה, סיימנו בהסכמות. איציק מחדרה, תודה רבה. ובשורות טובות לך ולכל המשפחה. אנחנו עוברים לרון מחולון. שלום רון.
3: שלום, צהריים טובים.
0: כן.
3: אני רציתי לדבר דווקא בעניין של השיחה שלך עם תרצה. כן. בנוגע לצעירים של היום.
0: בבקשה.
3: תראה, אני רוצה לספר לך על עצמי ככה בקצרה. אני יליד שנות ה-80. אני חושב שכל הנהירה של הצעירים של היום, מכורח הנסיבות, מכל העניין הזה של הבעיות שצטות על עם ישראל, זה נובע באמת, אני אומר, מההשלכות של שנות ה-80 שלנו, בשנות ה-80. כן. בשנות ה-80, 70, 90.
0: למה אתה מכוון? איזה השלכות?
3: אנחנו חיינו על הערכים שהם שונים. אנחנו חיינו על ניסיון להכניס את הפלורליזם ואת MTV ואת כל הדברים האלה אלינו לחיים שלנו. ובאמת ראינו שזה לא עובד. אני באמת אומר, זה מן ההרגשה שלי, הדור שלנו, נכון, יש כאלו שיקראו להם דור הטיק טוק ומיק טוק וכל הקשקושים האלה, אני לא קונה את זה, אני רואה את הדור שלנו דור מהמם, הם צמאים לקהילה של יהדות, חד וחלק, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר, לי באופן אישי נפתח העיניים באמת, שוב, מכוח הסיבות.
0: מה ראית, אחרי שנפתחו לך העיניים, מה ראית?
3: ראיתי קודם כל את הנהירה, אני חושב שזה התבטא באמת בצבא, במילואים, בנהירה של כולם לשמור אחד על השני ולעזור, ותקשיב, זה, אתה יודע, הלב שלך מתחמם ביחד עם צער, אין מה לעשות, זה דברים ש...
0: ורון, אתה חושב שזה עדיין מחזיק או לאט לאט זה מתמוסס?
3: בטח, תקשיב. בטח שזה מחזיק, חבל לך הזמן, תקשיב, אני רואה צעירים, באמת, זה כל אחד במידותיו מכוון לחזרה בתשובה אחד וחלק, אני רואה את זה מתוך העיר שהיא על גבול ה...
0: אבל צעירים, רון...
3: מתוך הצעירים, מתוך הצעירים,
0: חזרה חלק, בטח. רגע, אבל בקבוצת הצעירים, יש גם אנשים שחושבים אחרת, גם פוליטית וגם אמונית, ולא מדברים כמו שאתה מדבר, אז אפשר מה נגיד לאותה קבוצה, מה נגיד לאותה קבוצת צעירים שעליהם אנחנו מדברים גם שהם לא דור הטיק טוק ויש להם דעה שונה לחלוטין, אם זה ברמה האמונית ואם זה ברמה הפוליטית, שמדברים אחרת מאיתנו, שלדעתי אפילו היום הם לא הפסיקו לדבר כך, למרות שאמרתי בפתיח שלי שאני לא קונה את זה שרק היום, עד 8:30, אני ואתה לא יכולים להגיד לשון הרע, אני לא קונה את זה, אמרתי את זה בפתיח, אני לא יחזור שוב, אני חושב שאדם צריך לקבל על עצמו, ואני אומר, עיני דורש להם מקיים, גם אני את חטאי מזכיר היום, כן? אבל קשה לי עם האמירה הזאת שאנשים פוגשים אותי, או אני שומע ברדיו, בתוכניות שהיו לפניי, טוב, היום לא נדבר על זה כיום 9 באב. מאוד קשה לי עם הקשקוש הזה, עם המשחק הזה, עם השימוש הציני, אני אגיד יותר מזה, שימוש ציני ביום הזה. עד 8:31, שאז יהיה מותר לאכול, אני לא מדבר על השכן. 8:31 ושנייה, אני חוזר להיות אותו אדם.
3: אני אגיב לך על זה דבר אחד. אני חושב שמי שעיקש בדעותיו להמשיך לנסות ולהבין את מה שאנחנו חווינו עד לפני השביעי באוקטובר, ולרצות בדעות פוליטיות, לנסות להמשיך לרצות מדינת כל אזרחיה וכל מיני דברים כאלה, ופלורליזם וליברליזם וכל מיני דברים כאלה, אני באמת מאמין בזה, שזה אנשים שמקשים את הלב שלהם, לא בגלל שהם לא יודעים שהאמת נמצאת בצד האמוני, אלא אני חושב שהגאווה זה מה שגורם להם להמשיך.
0: עזוב, תראה, עוד תראה, אני אגיד לך משהו. זה שימוש...
3: רגע,
0: אני דווקא... רגע, שנייה.
3: תן לי להשלים רק משפט.
0: תשלים משפט, כן.
3: אני לא חושב שזה... אני לא אומר את זה מתוך ללמד עליהם קו זכות או לא. זה לא העניין. העניין הוא זה ש... תראה, אם אתה פותח את החלון עכשיו ואתה רואה שעכשיו יום... לא יעזור לך
0: כן, אבל רגע,
3: בעולם.
0: רגע, שנייה.
3: אם אני אגיד לך שעכשיו חושך, אני אעמוד על הראש ולא יהיה חושך.
0: כן, אבל רון, אז... תקשיב, אתה אמרת גאווה, כן? אני חושב שהאמירה גאווה היא איזה ביטוי או אמירה שבו משתמשים רבנים גדולים, כששואלים אותם שאלה כלשהי, והם אומרים, לאותו אחד יש גאווה. אני לא יודע למה מכוון הרב, קטונתי, רבנים יודעים למה הם מכוונים, זה בסדר, חלילה לא חולק על אף רב. אבל כשאתה בא לפרוט את זה, ותמיד הפניית האצבע היא לצד השני, גם הם אומרים, בהפוך על הפוך, את מה שאתה אומר, הם אומרים עליך. אתה בעל הגאווה, אתה לא מוכן לשמוע, אתה זה שטועה, אתה זה שלא רואה את טובת המדינה, אתה השופר של מכונת הרעל, והם אומרים את אותם דברים. עכשיו, אני לא מחפש בשיחה הזאת, או בתוכנית הזאת, או בשום מקום אני לא מחפש את הפתרון לסוגיה הזאת, כי המילים הגדולות, אחדות, אחדות, אני לא משתמש בהם, הם ריקות מתוכן, כי אף אחד מאיתנו לא ישנה את דעתו, כל אחד בצדק אוהב את מדינת ישראל בדרכו שלו, בדיוק כמו שאנחנו מדברים על האמונה, ולכן כל ריקודי, הזכיר את זה מקודם, גם המאזין הקודם, אני תמיד נגד ריקודי המה יפית הזו. בוא נושיט להם יד, בוא נראה איך אפשר לקדם אותנו אלינו, בוא ננסה לחבק, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. עברו הימים האלו, השבעה באוקטובר, והחודשים שקדמו לו, הם לא מה יפית. אדם שאומר, אתה לא תרקוד עם ספר תורה בתל אביב, או לא תתפלל באיפה שבא לך, אין לי מה לחבק אותו. אני מתפלל לבורא עולם שיחזיר אותו בתשובה, לא אני.
3: אני לא טוען.
0: כי אתה יודע מה יקרה? רגע, רגע, אתה יודע מה יקרה? החיבוקים האלה של המה יפית, שנוהגים אנשי ימין, במיוחד אנשים דתיים, וגם אני אדם דתי, הריקודים האלה יקו בנו פעם אחרי פעם. הגיע הזמן, הגיע הזמן לעמוד על דעתנו. אנחנו נרקוד עם ספר תורה ברחובה שעיר, לא מחפש איתך פשרות. אני אתפלל ביום כיפור ברחובה של עיר, במרכזה של תל אביב, בהפרדה מלאה, לא מחפש איתך פשרות. אנחנו נאפשר לדתיים שרוצים ללמוד בהפרדה, כי הם חיים פה וגרים פה, לא מחפש איתך פשרות. אחר כך תרצה אתה להשתלב איתי, ברוך הבא על פי הכללים שלי. זה לא הכרזת מלחמה. הדברים האלה נאמרים אחרי שהפסדנו במלחמה. הפסדנו במלחמה, ולכן הגיע הזמן שאנחנו אנשי הימין נרים את הראש, נדבר בקול ברור. לא רוצה לנהל אתכם מסע ומתן על היהדות שלי. לא רוצה לנהל אתכם מסע ומתן על החופש דת שלי. לא רוצה לנהל אתכם מסע ומתן על כלום. אנחנו פה, אתם רוצים לי, זה הזמן, הגיע הזמן אחרי השבעה באוקטובר, אתם רוצים להצטרף, בבקשה. אני לא רוצה לכפות עליכם להניח תפילין, אתם לא תפריעו לי להניח תפילין, אני לא צריך לבקש ממכם רשות להניח תפילין, ואם שר החינוך קבע שתלמיד בבית ספר תיכון יוכל להניח תפילין, אז זה מה שקבע שר החינוך, כי הוא מונה על פי חוק ועל פי דין לקבוע את הכללים בבית הספר. זה השיח שצריך לדבר בו, הוא לא שיח לוחמני, הוא לא שיח של לחימה. כל אלה שרקדו את ריקודי המה יפית נזרקו ממעגל הריקודים. נזרקתם מזמן ממעגל הריקודים. נקים פה התיישבויות, נשלוט פה בימין, נקבע את הדרך של המדינה, ויש יום אחד שגם איתו אתם לא מסכימים, שנקרא יום הבוחר במדינה דמוקרטית, שהיא לא כופה אף אחד עליו ההלכה ולא כלום. תבואו לקלפיות, תצאו מהבתים, מי שינצח, אני אכבד, אין מה לעשות. זה שם המשחק. רון, תסיים עם משפט סיום, ואני אעבור למאזין הבא.
3: כן, אני רק אסיים במשפט אחד ברשותך, שאני מסכים לגמרי עם כל מה שאמרת. אני רק אומר שבטלפון שלי אליך כרגע, אני פשוט ניסיתי לנתח את האופי של האוכלוסייה שאני רואה באופן אישי בשטח על פניו. החל מהצפון תל אביב ועד הקיבוצים ועד ה... אין למישהו גרם של ספק שכל מה שאנחנו רואים היום זה הכל בידי השם. ברור. אין, אני אומר לך חד וחלק.
0: כן.
3: ואני רואה את הצעירים, אני לא מדבר על החבר'ה המבוגרים שעוד, אתה יודע, מה שנקרא עמוק בתוך העיסה הזאת. אני מדבר על החבר'ה הצעירים, על גילאי 25-30. אני מדבר על אותם חבר'ה שירדו לעזה ביום השביעי באוקטובר ואמרו, אני פה למען כולם וזה העם שלי. ואני אומר לך חד וחלק, אני רואה הרבה אנשים שהתחילו לשמור שבת,
0: בוא נסיים, רון, קבל את המשפט האחרון שלך, משפט בבקשה.
3: קצר, כי גם אני צריך ללכת, אני אומר חד וחלק, כן, אני מסכים איתך ב-100%, רק תבין דבר אחד אתה, שהעם שלנו זה לא כמו שאתה מתאר, נכון, הם גורמי השלטון, הם מרכז השלטון, אני מבין מה אתה אומר. אני מבין.
0: בוא נסיים בזה, רון, בשבילך.
3: העם שלנו, העם שלנו כשלעצמו, הגוש האמוני, זה בסופו של דבר, איתו החירות ואיתו האמונה ואיתו הצדק.
0: רון, תודה רבה. המשך בדרכך, בהצלחה, בכל מה שתעשה, ואנחנו עוברים לרן מבאר שבע. שלום, רן.
4: שלום, איציק, מה שלומך?
0: ברוך השם.

0: אבל זה משהו שקורה הרבה. הרבה באזור, בוא נגיד, בסביבת מגורים שלי, ומשהו שלא מקבל מספיק במה ולא מספיק תעודה. ואני שואל את עצמי, מה אנחנו עושים פה לא בסדר? איך אנחנו יכולים להתגבר על הבעיה הזאת שנמצאת בתוכנו?
1: תשמע, הבעיה שאתה מציף קיימת, אפשר להתעלם ממנה, כן? ואסור להתעלם ממנה, כן? אסור לחלוטין להתעלם ממנה, וצריך להציף אותה ולטפל בה. אבל אנחנו יכולים להגיד שברוך השם, זו לא מכת מדינה, ושוב, אני מדגיש, לפני שתשלחו לי הודעות וכעס, ממש לא ממעיט באירוע הזה, זה אירוע מטורף, מסוכן, צריך לטפל בו ביד קשה, הכי קשה, צריך לטפל במי שחולה במחלה הזאת, בכל הדרכים, להרחיק אותו מהחברה, אבל אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שהחברה שלנו זה לא אחת מ-10 המכות, ושוב, בלי להמעיט בסוגיה, אתה יכול להסכים איתי שלא אחת מ-10 המכות שאיתה אנחנו מתמודדים?
0: מה, אני יכול להסכים איתך שזה אולי לא הדבר בעל החשיבות הכי...
1: לא, הוא בעל החשיבות, לא, הוא בעל החשיבות, רק אני אומר מבחינת עשרת המכות שבהם אנחנו מתמודדים, אני לא יודע, יכול להיות שהוא כן בתוך עשרת המכות, יכול להיות, אני לא אומר שלא, רק ככה אני כשאתה מעלה את הסוגיה הזאת, אני ככה חושב בכל, אולי אנחנו לא מדברים על זה מספיק, כי זה לא משהו ששוטף את הערים שלנו, זה לא משהו ששוטף את עם ישראל באופן שכיח כל כך. אתה מעלה את למה אתה מעלה את הסוגיה הזאת? כן, למה אתה חשוב לך להציף אותה?
0: אני ספציפית נמצא בסביבת מגורים שכן יש איזשהו דו קיום, וכן
1: רגע, רן, אנחנו לא מפחדים לדבר בתוכנית שלי, כן?
0: אתה... לא, אני מדבר חופשי.
1: דבר חופשי, אני... מה זה, למי, אז... על מי אתה מכוון?
0: אם אני מגיע
1: למטה... זה לא לשון הרע, בוא, תדאג, אם יהיה משהו שמתקרב לשון הרע, אני אגן עליך. בוא תפתח את זה, כן.
0: אם אני במצב שיש לי אחייניות שחוששות לעשות הליכה בערב, או קרובות משפחה מהמעגל הקרוב שנפגעות בחזרה מבילוי, או סתם שהן נמצאות, זה יכול להיות בכל מקום. וזה דבר שאני מרגיש שקורה יותר מדי בזמן האחרון.
1: במקום שאתה גר בו, בכוונה לא נזכיר את שם העיר, כי זה עיר לתפארת במדינת ישראל. עיר לתפארת, עיר יפה, ואנחנו לא נפגע בשם של, לא נפגע בשמה הטוב של אף עיר ואם בישראל, ויש הרבה אירועים איפה שאתה גר, שבני מיעוטים פוגעים או מפריעים לבנות לעשות הליכה בערב או לטייל.
0: בהחלט, לא רק זה, כל מיני דברים שמפריעים להם בשגרת היום-יום, שגורמים לחשש אמיתי של...
1: אז מה חסר? מה היית מציע לראש העיר אם הוא מקשיב לנו, וכל ראש עיר יודע על העיר שלו את האירועים?
0: מה, אני לפי דעתי שורש הבעיה, ועוד פעם, אני לא רוצה להוציא פה דיבה או לשון, אבל שורש הבעיה אצלנו היא במערכת המשפט.
1: כן.
0: זה לפי דעתי שורש הבעיה עכשיו, ברגע שהמשטרה יכולה לעשות את העבודה שלה, אבל...
1: אתה יודע, אני אספר לך משהו שהיה שופט בבאר שבע, בבית משפט השלום, שרעדו ממנו העבריינים, רעדו ממנו גנבי האלה שעושים עבירות רכוש, כי הוא היה נותן עונשים קשים מאוד על גנבת רכב. הוא לא היה מקל, הוא היה משתמש בכל הכוח בחקיקה שיש לו, והוא היה נותן עונשים של שנים רבות על גניבת רכב. וקראתי באיזשהו מחקר שכל עוד הוא היה באזור הדרום שופט בבית משפט השלום, עבירות הרכוש התחילו לרדת, ראית את הסקאלה של המדדים של עבירות רכוש באזור הדרום, הכמות עבירות הרכוש ירדו באופן משמעותי, ולצערנו עברו למקום אחר. כי רעדו מאותו שופט, שנתן שם אנישה מאוד קשה, לשמחתי הרבה, השופט הזה גם קודם מבית משפט השלום לבית המשפט המחוזי, ועושה את אותה עבודה מצוינת שהוא היה עושה מבחינת...

0: לראות רכוש ודברים נוספים, ואתה צודק, מערכת המשפט מקלה בעבריינים מכל הסוגים. הדלת המסתובבת היא בלתי נתפסת, במיוחד באזורים, באזורי הדרום, שיש שם עבריינות לא יהודית, אלא עבריינות אחרת, באופן פשוט מטורף. וכשהם יודעים שהדלת המסתובבת ממשיכה להסתובב בלי חריקות, ולא עוצרת לרגע, אלא רק מגבירה את מהירות הסיבוב של אותה דלת מסתובבת, הם יודעים שלא יקרה להם כלום אם ייכנסו אליך הביתה, או יטרידו איזה בחורה שיצאה לריצה, או סתם מסתובבת בעיר, כי הם יודעים שלא יקרה להם כלום. ואני מסכים איתך ב-100%, ועם זה גם נסיים, שמערכת המשפט צריכה רענון, צריכה בדיקה יסודית, ואיך אמרו, מהפכה משפטית, זה חלק מהמהפכה המשפטית. שאתה רואה באזור מסוים שהעבריינות הולכת וגדלה וצומחת, זה מלמד שאין שם ענישה באותו אזור. חד משמעי.
1: רן. בסדר גמור, תודה לך, איציק.
0: רן, תודה רבה. שמחתי גם שעלית לשידור והעלית סוגיה חשובה. אנחנו עוברים ליוסי מאקו. יוסי, שלום.
2: וברכה.
0: כן, אנחנו איתך.
2: אני רוצה להעלות קצת המורה לעניינים. לא להמשיך אותו.
0: אנחנו רק לא שומעים אותך מספיק טוב, אולי קצת לשפר, רדיו דלוק, כל ה...
2: עכשיו אתה שומע פתאום?
0: בוא ננסה.
2: אני רוצה להודד קצת אנשים שמאזינים לגלי ישראל.
0: בבקשה.
2: כשאומרים משפט כמו האמת נהדרת, אז לא צריך להיכנס למראה שחורה. למה? כשיש לך אדם שהוא נהדר, מה קורה למערכת? היא מתחילה לחפש אותו, נכון? זאת אומרת, הפירוש של האמת נהדרת, היא לא בקונטקסט השלילי, היא בקונטקסט חיובי. וכשאומרים שפני הדור כפני הכלב, למה הכוונה? הכוונה היא אם אתה לוקח עכשיו מקל, ואתה מכה את הכלב במקל. את מי תוקף לך הכלב? את המקל, נכון? לא את מי שמחזיק במקל. הדור הזה לא יודע שיש מישהו שמזיז את העניינים. הוא מכיר רק את המקל. ולכן אני פה רוצה לתת להם כיוון למחשבה. וכל מי שמאזין כרגע, זה יכול לחזק את הסביבה שלו.
0: לאיזה דור אתה אומר, פני הדור כפני הכלא? לא הבנתי, לאיזה דור?
2: יש בנבואה כתוב, בנבואה של אחרית הימים, שפני הדור כפני הכלא.
0: לא, זה אני יודע, זה אני מכיר. אני שואל, למי אתה מכוון פה במדינת ישראל בדור הזה? בדור הזה, פני הדור...
2: אני מכוון לאותם מסודים שוטים שיש להם שורש קצר וחיים קצרים, הם לא עצים עם שורשים עמוקים, שלא מכירים את בורא עולם. לא מבינים שיש סדר בעולם, אז יש גם מסדר שעומד מאחורי זה.
0: ואיך אתה יודע להבדיל מי מאמין בבורא עולם ומי לא?
2: אני מסתכל פשוט מאוד על דבר אחד מאוד פשוט. אם אתה מכיר את בורא עולם, דבר ראשון שאתה צריך לעשות, זה לשבות בו עם השביעי.
0: כן.
2: לעצור את העבודה שלך, את המלאכה שלך. אני לא נותן לך עונש, אני נותן לך מתנה.
0: כן.
2: אם בורא עולם הגדול מכולם, החזק מכולם, אדיר הכוחות, הלך לנוח בו עם השביעי, מי אתה שתמשיך לעבוד? מי אתה שתמשיך...
0: אז הוא יגיד לך, אני ינוח, אני הולך לים. אני לא הולך לעבוד, אני הולך לים.
2: אתה יכול ללכת לאן שאתה רוצה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
0: כן.
2: אבל... הכרת הטוב זה דבר שהוא הבסיסי ביהדות. אתה צריך להגיד תודה. אכלת? תגיד תודה.
0: כן. לא, אתה תראה, אתה לוקח עכשיו, תקשיב, אתה לוקח עכשיו את כל שולחן ארוך, כן? ומנסה לכווץ אותו לשיחה בתוכנית עם איציק בונצל. אתה קופץ מדף אל דף בשולחן ארוך. אם אתה יוצא מהשירותים, אתה צריך לברך. אם אתה אוכל, אתה צריך נכון. להודות. אם אתה נכון. בשבת, אל תעבוד, אבל אתה מסכים שאתה מסכים. אני לא חושב שאתה יכול להסכים, כי זה לא, התורה לא אני ולא אתה כתבנו אותה, אבל יבוא יהודי יקר, שיגיד לך, אני נח בים. זה בסדר?
2: מבחינתי,
0: כן.
2: אם זה עושה לו טוב, כן. וזה נפש, אין הוא שנוח בים.
0: זאת אומרת, הוא לא פחות מאמין, הוא לא פחות מאמין אם הוא הולך לים.
2: לא, לא, לא, גם שילך בלי כיפה, אין לי בעיה עם זה.
0: כן.
2: אני פשוט מאוד מסתכל על הדברים בצורה קצת שונה. אני אומר, תכירו בטוב, במה שמסביבכם.
0: כן.
2: תודו. עכשיו, למה אנחנו מברכים, היהודים, למה אנחנו מברכים לפני כל מאכל שאנחנו מכניסים לפה ומשקה? למה אנחנו מברכים? כי אנחנו בנויים משני כוחות. יש לנו את הכוח הגופני, שזה לגף שמיות, שאתה לוקח את האוכל ואתה מכניס אותו לגוף, ואתה מחזק את הגוף. אבל הברכה שבאה לפני, היא מחזקת את הכוח הרוחני.
0: אז רגע, אז רגע, אז מי ש... אני מנסה להבין אותך את כל השיחה כולה ומה שפתחת. אז אני שואל, זה שלא מברך לפני שהוא נוגס בתפוח, אליו אתה מכוון פני הדור כפני הכלב? זה שהוא לא נגס פניו ככלב? זה, סליחה, זה שהוא לא בירך פניו ככלב, וזה שהלך לים בשבת, הדליק את האוטו, נסע עם המשפחה לים, פניו אינם כפני הכלב?
2: לא, לא, לא, לא, שלא תבין. אני רוצה לקרב אנשים, לא להרחיק אנשים.
0: כן. אז אתה לא יכול להגיד להם, אתה לא יכול להגיד, אם אתה רוצה לקרב אנשים, באותה נשימה אתה לא יכול להגיד לאותו אחד שאתה רוצה לקרב, נגסת בתפוח בלי לברך בורא פרי העץ, פניך כבני הכלב.
2: אני יכול להגיד את זה?
0: אתה לא יכול, ככה לא מקרבים, לא מקרבים ככה.
2: רגע, רגע, רגע, רגע. זה ממקום של ביקורת, שאם המבוקר ירצה לתקוף אותי בחזרה, הוא יצטרך להתעמק במה שאמרתי.
0: תראה, אני קשה לי להתחבר... תראה, אני רואה בקצה מה אתה אומר. תרשה לי ככה לנתח ברשותך, ותגיד לי אם אני טועה. אתה אוהב כל אדם באשר הוא. כל אדם באשר הוא, כל יהודי, גם אולי גוי והכל באשר הוא.
2: אני אעצור אותך לרגע, ואני ארגיש פה עוד משהו. כשאתה כועס על מישהו, אז אתה כועס על מי שברא אותו.
0: בסדר, אין מחלוקת שאתה, אין מחלוקת שאתה, הקדוש ברוך הוא אצלך, הכל ולפני הכל, וטוב שכך. כן, לא זו הסוגיה. רק אני אומר, אני לא חושב שמצד אחד אתה רוצה לקרב אנשים, וזה לגיטימי, וזה בסדר, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, ומצד שני, לקרב אותם דרך התוכחה. דרך לבוא ולהגיד לו, אתה פניך כפני הכלב, כי אתה לא בירחת בורא פרי העץ לפני שנגסת בתפוח. או יצאת מהשירותים ולא אמרת אשר יצר... את האדם ופניך כבני, כי ככה לא מקרבים, אתה סותר את עצמך.
2: איציק, זה משל ונמשל.
0: אוקיי.
2: שאתה נותן משל ונמשל, שאתה אומר שפני הדור כפני הכלב, אתה לא באמת מתכוון לדבר הזה. אתה נותן דוגמה שדרכה המעמיק במחשבתו יחדור לתוך הסוגיה הזאת, ויבין איפה הוא טועה. יעשה השוואה פשוט מאוד, חשבון נפש.
0: כן.
2: עכשיו, המילים שכרגע אמרתי אותם בשידור, עלו לאוויר.
0: כן.
2: ובאוויר הזה יש הרבה אנשים שנושמים אותו.
0: אוקיי.
2: אני מאמין שיכנס להם לתוך הגוף.
0: אני מסכים איתך. לתקשורת יש השפעה. אתה, אני מסכים איתך, ולשיחה הזאת מאזינים רבים, אבל אנחנו נגיד ביחד, לפני שאנחנו נפרדים, אנחנו אוהבים את כולם, דתי, חילוני, כל אחד על פי דרכו. אנחנו נקרב אתכם, קשה לי עם המילה לקרב, אני אגיד לך יותר מזה, מי אני שאני אקח מישהו ויקרב אותו, אולי הוא יותר טוב ממני, לא, בסדר, לחזק, גם אני לא יודע אם יש לי איזה מעמד של לחזק, קטונתי, אני צריך שיחזקו אותי, אני לא יודע אם יש לי מעמד לחזק, אבל כן יש לנו מעמד אחד, לנסות, אני לא משלה את עצמי, לאהוב, ואחדות, וכל המייפית הזאת, לא, יש לנו כן חובה לנסות לפחות לאהוב את השני, ולא רק היום, כי היום תשעה באב. תודה רבה יוסי, בשורות טובות.
2: לא מתאחר.
0: כל טוב, שלום. נעבור לאילן מירושלים, המאזין האחרון שלנו להיום. שלום אילן.
3: שלום איציק, מה שלומך?
0: ברוך השם.
3: אני אספר על נושא של הבגידה.
0: כן.
3: נכון אומרים שצוות הקילה ירד לחלץ עובדות השבק?
0: כן.
3: לעובדות השבק אין טלפון בבית?
0: כן.
3: אין להם רכב? למה צריך לשלוח צוות הקילה?
0: תראה, אני לא יודע איפה היו עובדות השבק, אלו שמדברים עליהם, שהיה צריך לחלץ אותם משם. אולי הם היו במקום שבו היה חייב להיכנס צוות כדי להוציא אותם מאותו מקום. אני לא יודע, הרבה סימני שאלה. אני יכול להגיד לך רק דבר אחד. כשאתה אומר, אומרים, אתה שואל אותי בהתחלה, נכון אומרים שצוותי תקילה חילצו? אני אגיד לך יותר מזה. יותר כן. מזה, וכבר פרסמתי את זה בתקשורת, והראיתי גם כן. אני נפגשתי עם ראש השבק רונן בר. הוא ביקש לפגוש אותי כי הייתה לו מטרה להוריד אותי מהגב שלו, כי אני פה גדול. כי הגשתי עתירה נגדו, אם אתם זוכרים, בבגץ, כדי שהוא יסיים את תפקידו עכשיו ומיד. ואז הוא פיגש לי, פגש איתי, והסיפור כבר ידוע, נשיא המדינה התקשר אליי בסיום אותו דיון, ואמר לי, רונן בר רוצה לפגוש אותך, אני אמרתי לנשיא, אין בעיה, הוא צריך להתקשר אליי באופן ישיר, והפגישה הזאת צריכה להיערך תוך שעות, כדי שהוא לא יעשה לי תרגיל בעתירה בבגץ, ויגיד שהוא עומד לפגוש אותי, והוא מבקש להקפיא את העתירה, ואכן נפגשתי איתו יחד עם אשתי, ואני אומר לך, לא רק שצוותי תקילה, מה שפורסם, חילצו נשות שבק, האיש יושב ומספר לי ולאשתי, אתה יודע, למקום כזה לא הולכים לבד, כדי שיאמינו לך אחר כך. יראה לנו איך בערב השישי באוקטובר, בשעות שבהם עם ישראל היה בבתי הכנסת ורקד את ריקודי שמחת התורה, הוא כבר התחיל להציב צוותי תקילה, שישה צוותי תקילה, בכמה וכמה נקודות. אני לא מדבר איתך על מה שאתה אומר לחלץ אותם אחרי שהתחילה האש. הוא ידע עוד לפני, והנה אני בא ואומר, על גלי האתר, רונן בר, אני מזמין אותך לתבוע אותי דיבה. גם הרצי הלוי, גם חליבה.
3: זה לא רק שלפני.
0: אני מזמין אתכם לתבוע אותי דיבה, כי אם תתבעו אותי דיבה, אני צריך לברר את הטענות שלי בבית משפט. אני אוכל לחקור אתכם, לא צריך לחכות לוועדת החקירה. זה החלום הכי רטוב שלי, שהם יתבעו אותי דיבה שלושתם ב-30 מיליון דולר תביעת דיבה. כי אז אני אוכל לחקור אותם מיד ולא לחכות לוועדת החקירה, לחקור אותם על דוכן האמת, כדי להוכיח אמת דיברתי. אמת דיברתי שאתה אמרת לי ולאשתי, שהצבת כוחות תקילה ביום השישי באוקטובר, בשעה שעם ישראל רוקד בבתי הכנסת. מה ידעת? מה ידעת באותם שעות? כן.
3: לאיפה שולחים צוותי חילוץ? ברעידת אדמה, לפני שהייתה רעידת אדמה, לחלץ, או אחרי שהתחילה רעידת אדמה?
0: אחרי שהתחילה רעידת אדמה.
3: יפה, לא, זאת אומרת, המתקפה לא התחילה בשש בבוקר.
0: לא.
3: המתקפה התחילה הרבה לפני.
0: לא, לא המתקפה, לא, לא. לא, לא, אני לא יודע, אני לא מסכים איתך שחילוץ שולחים לפני, אבל אני אגיד לך יותר מזה.
3: לא שולחים לפני, שולחים אחרי שהתחילה רעידת אדמה.
0: לא, בסדר, אני מדבר איתך, השישי באוקטובר, שאני מדבר איתך השישי באוקטובר, אני מדבר איתך לפני שהתחילה המתקפה. אני מדבר איתך, מדברים על הסימים, אומר לי ראש אגף, ושוב אני אומר, חבותי אתם מוזמנים לתבוע אותי דיבה, אני מחכה לזה. אומר לי ראש אגף בשבק, איציק, שעות לפני שהתחילה המתקפה, התחילו כינוסים רבים בכל מיני מסגדים, במספרים מטורפים של בני אדם שהגיעו למסגדים באמצע הלילה, להתפלל את התפילה האחרונה לפני שיוצאים, לפני שאתה הופך לשהיד. את כל זה הם ידעו, הם ראו, הם שמעו, רק לתאר, ועם זה אני חייב לסיים, כי התוכנית שלנו הסתיימה, רק לתאר, אילן, אם הוא היה מפעיל את כל מי שצריך, רק לגבי המסיבה, רק המסיבה, לא רק המסיבה, רק המסיבה, אם לא הייתה מסיבה, והיו מפזרים אותה, כאשר הוא התחיל להציב צוותי תקילה בשישי לאוקטובר, לא היו לנו כמעט חטופים, אם בכלל, לא היו לנו, הכל היה נראה אחרת. אבל אלו הם הדברים. אילן, תודה שעלית לצערי.
3: תודה רבה.
0: התוכנית מסתיימת. נעם לי צום קם לכולם, נעם לי מאוד לדבר איתכם, ואני אסיים כמו שפתחתי. אנחנו צריכים לנהוג האחד בשני בכבוד, באהבה, לא לדבר לשון הרע, לא רק ביום הזה. לא רק בשעות האלו שנותרו לנו עד סיום הצום. אנחנו צריכים, אני צריך, כן, נאי דורש, נאי מקיים, אני צריך לעשות את הכל, שגם אחרי שאלגום את כוס הזירו הראשונה אחרי הצום, אני אחזיק ואשתדל לשפר את עצמי, לא לסנום מישהו אחר, לדעת ולדבר בצורה אחרת, להגיד לכם שאני אצליח, ימים יגידו, הלוואי והקדוש ברוך הוא ייתן לי את העזרה ואת הכוחות. תודה רבה לכם, בשורות טובות לכל עם ישראל, צום קל ומועיל, מחר, 6 בבוקר, בונצל ב-6, תוכלו לשמוע תוכנית מאוד מאוד מעניינת, הכנתי, ומי שלא קם בשעות האלה, אפשר לראות, לשמוע את הדברים באתר הפייסבוק, הכל נמצא שם. בשורות טובות, ושנזכה לראות את בית המקדש, עוד בימינו, ואת משיח בן דוד. כל טוב.

0: תשעה באב בגלי ישראל.
1: מעשה באדם אחד בירושלים שעשה סעודה. אמר לבנו, לך והזמן את קמצא אוהבי. הלך וקרא לבר קמצא שונאו. בא בר קמצא וישב בין האורחים. הבחין באותו אדם, אמר לו, הרי שונא אתה לי, ואתה יושב בתוך ביתי, קום צא מתוך ביתי. ביקש ממנו בר קמצא, אל תביישני ואני אשלם לך על מה שאוכל ואשתה. אמר לו, לא תשב בו. ביקש, אשלם לך כל דמי הסעודה. אמר לו, קום ולך. היה שם רבי זכריה בן אבקולס, ויכול היה לקום ולמחות בידי המערך, ולא עשה זאת. מיד יצא בר קמצא. אמר בליבו, כל המסובים יושבים להם בשלווה ואני בצער, אלשין עליהם למלכות. אמר רבי יוסי, המבטנותו של רבי זכריה בן אבקולס, שרפה את ההיכל. בית המקדש נחרב בשנאת חינם, ובאהבת חינם ייבנה.
0: גלי ישראל, החדשות. תשעה באב, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. פיגוע דקירה בשומרון. לפני זמן קצר דקרו שני מחבלים ערבים, אזרח יהודי כבן 50 בחזה, בחוות דרך אברהם, סמוך ליישוב אלון מורה שבשומרון, ופצעו אותו באורח קשה. כוחותינו שהגיעו למקום חיסלו את המחבלים. האזרח פונה במסוק להמשך טיפול בבית החולים. כל זאת לאחר שקבוצת מחבלים מהכפר בית פוריק הציתו שריפה במקום, שאותו אזרח יהודי הגיע יחד עם תושבי החווה לחבות אותה, ונדקר בעת פעולתו. בשלב זה נבלמה התפשטות הלהבות לכיוון החווה. כתר הוטל על הכפר. השריפה בחוות גלעד, המשטרה שחררה בתנאים מגבילים את שני שוטרי הרשות הפלסטינית שנעצרו בחשד לגרימת השריפה. עד כה נחשף כי בכביש נסעו באותו הזמן מעל 100 כלי רכב כשרובם היו עם חלונות פתוחים. החקירה נמשכת. ועדת החקירה הממלכתית לפרשת הצוללות החל בנובמבר לשמוע את העדויות של ראש הממשלה בנימין נתניהו וארבעה מוזהרים נוספים, בהם הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון וראש המוסד לשעבר יוסי כהן. הדיונים התקיימו בדלתיים סגורות בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אשר גרוניס, ובסיומה צפויה הוועדה לפרסם את הדוח הסופי. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רובי אומר כי איראן מתחננת כל יום לעשות עסקה, אך לדבריו משנה את עמדתה פעם אחר פעם. רובי הוסיף כי הנשיא טראמפ מעלה את רף האיומים והזהיר שהמחיר שטהרן תשלם ילך ויגדל בכל לילה עד שהיא תחזור למוטב. בית המשפט הורה על שחרורו בתנאים מקבילים של חייל צה"ל בשירות קבע משפרעם. החייל נעצר בחשד להובלת נשק ולקשירת קשר לפשע במסגרת חקירת פרשת חתונת החמושים. משרד הכלכלה מזהיר משימוש בדוד שמש של חברת נורסטון בנפח 80 ליטר שיוצר ושווק בישראל בשנים 2024 ו-2025. בבדיקות נמצא כי הדוד אינו עומד בתקן ועלול לגרום להתחממות יתר, התחשמלות, שריפה ואף לפיצוץ. הציבור מתבקש להזמין בדחיפות טכנאי מוסמך לבדיקת הדוד כאשר שיווקו ומחירתו נאסרו. יותר מ-2,700 יהודים עלו להתפלל בהר הבית משעות הבוקר לרגל תשעה באב. היום מציין העם היהודי את חורבן שני בתי המקדש. היום מצוין בצום, באבל ובקריאת מגילת איכה, לצד תפילה ותקווה לבניין בית המקדש וגאולה במהרה. תחזית מזג האוויר, בשעות הקרובות ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה במידות החום. את החדשות הביאו לשידור משה רחמקין ואסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

שלום לכם, כאן יומן הצהריים של רדיו גלי ישראל. תודה רבה לכם שאתם איתנו. 9 באב, אנחנו כאן במשדר רגיל, אבל לא ממש רגיל, כמובן לרגיל היום הזה. אנחנו נדבר כאן עוד מעט גם על מה שקרה באיראן וכל הזירה הזאת. הלילה 12 לתקיפות באיראן, ארצות הברית התקנה שתקפה השבוע עם מפציצים כבדים. לדבר גם על ראש עיריית ניו יורק, ממדני, במסר מפויס לרגל 9 באב, בודה שלא יוכל לעצור את ראש הממשלה נתניהו אחרי שניסה לעשות זאת. נדבר כאן גם עם הפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, איתן זליגר ואורי זקי. גם נושאים נוספים שקשורים לתשעה ביאב יהיו איתנו. אנחנו כאן עד השעה 2, עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחננוב, טכנאי השידור משה רחמקין, ועורך הדיגיטל איציק זר. איתכם באולפן, מתי טוכפלד. בואו נתחיל. אומרים שלום לנטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום. איתנו? תכף יהיה איתנו, נדבר איתו על כל העניינים שמעסיקים אותנו בזמן האחרון. הלילה 12 של מתקפה אמריקנית על איראן, כאשר האמירות רק הולכות ומחריפות. תכף יצטרף אלינו עם הדיווחים והעדכונים האחרונים לגבי מה שקרה שם ומה שקורה שם בזירה. בינתיים גם נעדכן שראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא לעצרת הכללית של האום ממש בין יום כיפור לסוכות. אז יהיה הנאום שלו שיישא באום. האום ממוקם כידוע בניו יורק, ראש העיר שם איים בעבר שינסה לעצור את נתניהו. גם בשבוע האחרון ניסיונות שלו לעצור את ראש הממשלה, הוא אמר שהוא מנסה למצוא איזושהי פרצה שתאפשר את מעצרו, אבל לאחר מכן הודיע שלא מצא, ולכן נתניהו יוכל להגיע בבטחה לניו יורק לעצר את האום ושם לשאת את דבריו. עוד מסרים שאנחנו שומעים גם מהצד האמריקני, שר החוץ, מזכיר המדינה רוביו, גם הוא דיבר על איראן, הוא אומר הם מתחננים להסכם, אבל נראה שהם מתקשים לעשות זאת. אנחנו נחריף את המתקפות שלנו מדי לילה עד אשר הם ירצו והם יסכימו לבוא לשולחן המסע ומתן. בינתיים גם הירי מצד איראן נמשך על מדינות שונות באזור המפרץ. המדינה האחרונה שבהם הייתה ירדן, גם שם נשמעו אזעקות באזור עקבה. ירי לכיוון בסיסים אמריקנים שמוצבים שם. אנחנו עוד מעט נתעדכן בכל אלה, ממש עוד מעט.

0: כן, טוב, אנחנו נפתח עם הפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, איתן זליגר ואורי זקי, שלום.
1: שלום, שלום.
0: כן, האמת שלא אומרים שלום היום, אבל בכל אופן אני רוצה שנדבר איתכם על מי איתנו, אורי זקי או גלעד איימן? אורי? גלעד? אף אחד מהם?
2: שומעים אותי?
0: כן. כן, עכשיו שומעים. טוב, אז בוא נתחיל... בוא נדבר על הפריימריז בדמוקרטים. מפלגת הדמוקרטים. איתן, איך ראית את השמות שנבחרו?
1: לפני השמות צריך לתת קרדיט מאוד גדול למפלגה הזאת, שהיא בעצם נשארה כמעט האחרונה, אם לא האחרונה, שעושה פריימריז. ואני חושב שכולם צריכים להסתכל עליה ולהגיד, יש ערך לפריימריז, זה מאיר מפלגה, זה מנער אבק, זה עושה דבר מאוד טוב, מחיה, תחשוב כמה קמפיינים אנשים עשו, ואיך זה העיר, שהמפלגה עצמה לא שילמה, זה כל האנשים בעצמם שילמו, וזה עירב את העניין, ואני חושב ש... חבל, קודם כל, שכל המפלגות לא נוקטות בזה, ביום ראשון יש מהלך מאוד מאוד מצומצם של הציונות הדתית, היה פעם מהלך הרבה יותר רחב, צמצמו אותו, וחבל, זה דבר ראשון. דבר שני, יש שם, בבירור מוחלט, ניצחון פוליטי ענק למחאה, כל החדשים כמעט כולם היו מעורבים ברמה כזו או אחרת במחאה, זו המפלגה, לשם המפלגה הולכת, זה לא מפלגת העבודה, בוא נגיד ככה, בשום פנים ואופן, גם האלה שמחשבים מפלגת העבודה שם, זה לא מפלגת העבודה, זה מפלגה שהיא מאוד מאוד שמאל, שזה בסדר גמור, מפלגה מאוד מאוד רדיקלית במובן המחאתי שלה, ושיהיה בהצלחה למי שירכיב את הממשלה, לא יהיה קל עם המנדט ה-61, יהיה אצל אחד מהעשרה הראשונים, לא משנה מה תבחר.
0: מה אתה אומר, אורי?
2: כן, גילוי נאות, הייתי עד כמו שאני מניח שרבים יודעים, הייתי חבר הרבה שנים במפלגות שמרכיבות הדמוקרטים, הודעתי על פרישה ועל תמיכה בישר ברשות אייזנקוט, אז אני קצת, אמנם אני חיצוני, אבל אני קצת כן בכל זאת מסתכל. אני כמובן רוצה, שנייה לפני הסיפה של הדברים של איתן, רציתי להגיד שאני חותם כמעט על כל הדברים שהוא אמר. הסיפה כמובן היא מקוממת, היא לא רלוונטית, תעמולת בחירות. מצחיק אותי שאיתן מבקר קואליציה עם אדם שהורשע בסיוע בטרור, שעד לפני כמה זמן היה לו... תמונה של של של מחבל מתאבד, והוא מדבר איתי והוא אומר שזה לא לגיטימי. לא, איתן, עכשיו תן לי לדבר, שמעתי אותך. וכל הרשימה שנבחרה היא רשימה לגיטימית, כמובן רשימה שמבטאת את העמדות, וכמובן עזבתי את המפלגה הזאת בין השאר בגלל הרוח שלה, שהיא בסדר גמור, היא סופר לגיטימית, אבל לא בדיוק עונה לאיפה שאני נמצא אידיאולוגית, אבל להגיד שאנשים האלה לא לגיטימיים, אנשים, כולם של אנשים, רשימה מאוד טובה, אגב, גם בעיות פוטנציאליות שיכלו להיות לרשימה הזאת, היה כנראה איזו חוכמה קולקטיבית של של הבוחרים שם, שלא נתנו, למרות שקיבלו המון המון, תמיד אומרים, תמיד יש את ה... איתן הוא יועץ אסטרטגי ויועץ תקשורת, תמיד אומרים, האם זה נכון? שאין דבר כזה תקשורת רע, כלומר, אם שומעים את השם שלך כמה שיותר, אז אתה גם תיבחר. ראינו שבבחירות האלה זה לא נכון, והיה לפחות שם אחד שהיה פוטנציאל לעשות הרבה באמת עניין ולא נבחר, והיו עוד כמה כאלה. אז אני חושב מהבחינה הזאת זה באמת גם כן התהליך הדמוקרטי היה ראוי לציון. גם שאני לא חושב שפריימרי זה הדבר הכי, הוא גם כן מייצר הרבה פעמים קיצוניות, פה הוא דווקא לא עשה את זה, הוא כאמור הוציא את הקיצוניות יחסית החוצה, אבל בגדול, אני, אם כבר התחיל איתן בנושא העקרוני, אני חושב בעקרונית שישראל צריכה לעבור לבחירות אזוריות, כל הסיפור, כל גם פריימרי וגם בטח בחירות שראש מפלגה או מועצת חכמים בוחרים רשימות, צריך שפשוט הציבור יבחר את הרשימה כולו, שיכיר את חברי הכנסת שלו ברמה האישית, ושתהיה להם מחויבות לבוחרים שלהם קודם כל, זה באמת יעשה תיקון גדול במדינת ישראל.
0: איתן.
1: רק פשוט, אם כבר מדייקים, אז אני לא אמרתי שהם לא לגיטימיים, אמרתי שיהיה בהצלחה. כמו שביקרתי גם דרך אגב, המנדט ה-61 של נתניהו לא הרבה יותר טוב, רק בואו נשים את הדברים לשולחן. מי שחושב שאפשר לנהל מדינה שחלק מחברי הדמוקרטים הם אלה שיהיו עם היד על השלטר, טועה. טועה בגדול, זה בערך כמו בימין, כן? זה לא שאני אומר, בימין זה טוב שם זה, אבל שיהיה בהצלחה, יש כאלה שבטוחים שזה אפשרי, אז שיהיה בהצלחה, זה יהפוך אותנו
2: למדינת... בעזרת השם, הממשלה הבאה תהיה עם רוב גדול הרבה יותר, מ-61, ואז לא תהיה סוגיה.
1: אמרת לא להפריע. אז בכל מקרה, זה הדבר המשמעותי ביותר, ולגבי האנשים שיצאו מהרשימה, זה תמיד ככה, אתה יודע, ככל ששם יותר קצה, אתה כאילו... מאושר מכמה שיצאו, ואנחנו מברכים את זה, ואפשר להזכיר את השם שלו, טוב שנאון ארקיס לא נמצא ברשימה, לא נמצא בשום רשימה שמועמדת לכנסת לטובת מדינת ישראל, לא קשור לדמוקרטים, אבל ברוך השם, יש לו מתחרים לא קטנים, ואנחנו נפגש איתם. כן. אנשים שקוראים לסרבנות, קראו לסרבנות, הם לא באמת הרבה יותר ראויים או טובים.
2: בוא, אדם שירד במלחמה ב-7 באוקטובר ושסבתו נרצחה, הוא לא קרא לשום סרבנות. בוא גם נזכור מה המנדט ה-61, לא ה-61, מה המנדט ה-51 ואילך בפוטנציאל ממשלה, אם תהיה בכלל, ואני מאמין שלא תהיה לנתניהו, מה ה-16 מנדטים שם, מה הם אומרים על גיוס, אז תעשה לי טובה, בחייך, זה... לפי זה אין שום אלטרנטיבה.
0: כן, טוב, בכל אופן צריך לזכור גם את האמירות של יאיר גולן, שאתה קורא לו גיבור, שמאשים את ישראל שהורגת...
2: אני כרגע דיברתי דווקא לעמרי רונן, אבל בסדר, אין בעיה. אני חושב שגם איתן דיבר אליו.
0: כן, הורגת את תינוקות בעזה כתחביב, כאילו זה לא...
2: אמירה מאוד מאוד מאוד לא מוצלחת, ואני חושב ששוב, אני לא דובר שלו, עזבתי את המפלגה שלו, אני לא מתכוון להגן על הדבר הזה, אבל אני כן חושב, עזבתי כי רוח המפלגה הייתה לכיוון, בוא נגיד, שביטאתי את עמדותיי בשנתיים וחצי האחרונות, בעיקר בכל הנושאים הביטחוניים, קיבלתי מהבייס שם, לא אומר אגב, לא מחברי הכנסת או מיאיר גולן, מהציבור המון על הראש, וגם הרגשתי באמת שבוא נגיד, אני הייתי הולך לקפלן, לא ירדתי, אבל היה לא נף פעם, כן, זה יש הבדל. שוב, אני מכבד את האנשים שעושים את זה, אני, לא, אני הרבה אדם, הרבה יותר אדם שמושיט היד לצד השני, כמו שאתה יודע, כמו שאתם יודעים, והרבה יותר אדם
0: מתול מה... זאת אומרת, הימנים בשבילך, אני מנסה להבין.
2: ימנים? מה הכוונה? לא,
0: מה? אוקיי.
2: אתה לא, אתה לא הקשבת לי, אני חושב, אבל גם עכשיו תשעה באב, למה לדבר על דברים כאלה? בואו לא נחשוב, בואו לא נדבר על מחלוקות, בטח לא מחלוקות בתוך הבית, זה לא יום טוב לזה.
0: אוקיי, טוב, עוד דברים שהיו השבוע, הסרטון שעורר סערה, שהוציא הליכוד, קודם כל אתם... לא יודע, אתה יודע, כל השיח הזה שכאילו אותו בן אדם שאייזנקוט מדלג עליו שמייצג את אחדות ישראל ואז הולך ומחבק את מנסור עבאס, הטענה שהוא דומה לגל השם יקום דמו, לא יודע, קצת הזוי, לא? איתן.
2: לא, איתן.
1: קודם כל אני
0: מודה
1: שקצת מהטענה, אני לא חושב שהסרטון הזה היה טוב, הסרטון לא טוב, אבל להגיד שהוא דומה לגל זה באמת, איך? בעיניי זה פגיעה בגל, אני הלכתי, ממש הלכתי לרשת, לחפש את הפנים של גל, וניסיתי לחבר בין השניים, ואמיתית, אמרתי, אוקיי, כל כך הרבה אנשים ראויים, חכמים, אומרים את הדבר הזה, בטח אני לא מבין משהו, לא מצאתי דמיון, לא מצאתי זה, עכשיו זה מין אסטרטגיה, אני חושב שהאסטרטגיה לא טובה, להתקרבן ולהגיד שפוגעים בנו, אני לא אומר שאותו זה היה טוב, וטוב גם שהליכוד, אתה יודע, ואם מישהו נפגע, אז הליכוד מתנפל ומשנה, אבל השיח שהתנהל לדבר הזה, תראו, נמרוד שפר עשה סרטון בחירות על ליד בתי קברות. אני זוכר שפעם מי שעשה סרטון על ליד בתי קברות מגונה מכל מקום. אני חושב כולנו צריכים להתייחס לסרטוני בחירות ביחס הראוי להם. להסתכל, מוצא חן, לא מוצא חן. לא עכשיו לעשות קמפיין שלם על סרטון של הסרטון של הסרטון. אפשר לעשות מזה 1001 דברים. אבל אם גדי עצמו נפגע, טוב שהליכוד הוריד, כי לאף שקול זהב שקול
0: גם... אני לא יודע אם הוא נפגע, אתה יודע, זה כל מיני אנשים
1: שפתחו ברשת. זה מה שאני אומר, בגלל זה אמרת משפט אם. כי יכול להיות שיש כמה אנשים לידו שניסו לנצל את העניין, אבל אם הוא עצמו נפגע, טוב שהליכוד שינה את הסרטון. אם אנשים לידו, אז חבל שגם הם מנצלים את השקול.
2: אני מעט לליכוד לקחת את איתן, אני יכול לגלגל עיניים בצורה כזאת מהירה, וזה, בוא, אני זוכר שבזהו זה, עשו סקטש שלקחו תמונה של נתניהו הצעיר ושכאול מתבייש במה שנתניהו המבוגר עושה, ואז הליכוד הרים כל צעקה ושוב יהיה מלא לסגור את התאגיד וכל הדברים האלה, כי טענו שזו הייתה תמונה של יוני נתניהו השם מקודמו, כמו שאמרת. רגע, הדבר הזה מזכיר לי מאוד את חוסר תשומת הלב הזה, שלא חושבים על המטענים הרגשיים שיש פה לאנשים לאורך כל הזמן. אומר, היית זה ניצול ציני, אני לא חושב שזה ניצול ציני, אבל לא משנה, זה עלה מהשטח, זה עלה מהאנשים עצמם. זה מזכיר לי את השאלה שנשאל נתניהו על השבעה, מה קרה לו מעל השבעה באוקטובר שהוא הוריד משקל. יש חוסר אלימה, והעובדה שמי שמנהל את העסק הזה כרגע זה יונתן אוריך, אדם שמואשם בהאשמות הכי כבדות שיש במדינת ישראל. אני ממליץ באמת למאזינים שלנו לצפות, אגב, בפרק של תוכנית שמשודרת בתאגיד השידור הציבורי שקראת אויבים, על הפרק על קטר, להבין מי זה קטר. אדם שאתה יודע מה, תשבי לשים את כל מה שהוא מואשם בו, גם מצבו הנפשי, והוא מנהל כרגע את אסטרטגיה הבחירות של נתניהו ואת התוצרים שנתניהו מוציא לאור, זה מוכיח הרבה, וזה מוביל, זה טירוף דעת, זה חלק מטירוף הדעת שאנחנו נמצאים בו, איך שהמדינה הזאת מנוהלת, ואין ספק שזה מוביל גם כן לטעויות אסטרטגיות קשות שעושה קמפיין הליכוד כרגע.
0: זאת אומרת, אבל בוא נגיד ככה, חוץ מהדמות הזאת שלפי הטענה מזכירה את בנו של אייזנקוט, זה שהוא הולך ומחבק את מסור אבאס, על זה לא שמעתי כל כך הרבה התקוממויות אגב. למה? כי זה ברור לכולם?
2: בוא, אתה יודע, אני אתן לך, ראיתי בני גנץ עשה סרטון מצוין בתגובה. אחד הדברים היחידים שהוא עושה מצוין לאחרונה, עשה סרטון מצוין שבו נתניהו הולך, בוחר על פני דמות שמייצגת את אחדות ישראל, בוחר לחבק את גולדקנופ. זה האמת, מה, באמת, כאילו...
0: האמת? אני חייב להגיד, תראה, אני אגיד לך את האמת, שניהם צודקים. זאת אומרת, יש פה ניסיון לטשטש את הגושים.
2: לא שניהם צודקים.
0: שניהם צודקים, כי נתניהו הולך...
2: אין שום סיכוי, שום סיכוי, ויתרה מזאת, הוא גם יעשה הכל כדי החרדים עם חלק מהגוש שלו. יכול להיות, יכולה להיות איזו אופציה.
0: מסור הבא, אז חלק מהגוש שלו, זה בדיוק הסיפור.
2: הוא לא, אגב, אני לדעתי, במקום נורמלי, אני מצטט את ינון מגל, שאמר לפני, כשנתניהו רוצה להכשיר את מנסור הבאס, אני מאוד מקווה שזה יהיה ככה, ולמה שהוא לא יהיה שר, כמו שאמר, ינון מגל, אני מביא דברים בשם אומרם בדיוק. אבל כרגע זה לא המצב, כרגע הגוש, אם יהיה כבר איזה משהו ממנסור הבאס, זה יהיה, מדברים על שד ניעוד, לרגע, רק זה יחליט את נתניהו, דברים כאלה. זה המקסימום שמדובר כרגע. אז בוא, מצד שני, נתניהו, כל כולו בנוי, ועד כדי כך, לסיכון הקמפיין שלו, מעביר חוקים, שהוא גם יודע אפילו שהם יעצרו, רק בשביל להבטח את הגוש שלו, שנשען לחלוטין על 15 עד 17 מנדטים חרדים. זאת האמת, בלעדיהם אין לו כלום.
0: כן,
3: איתן. אחרי שאורי אמר את האמת שלו, צריך להגיד, דדי אייזנקוט בעצמו, אמר שהוא לא שולל באופן מוחלט, הוא לא רוצה, הוא לא זה, הוא לא שולל באופן מוחלט ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות, זו אמירה.
2: הוא לא אמר בתמיכת המפלגות הערביות.
3: שנייה אחת. זו אמירה שהציבור הישראלי צריך להכיר. הקמפיין בעניין הזה, אם לא היה פה את ה...
0: איתן?
2: הלו? איתן.
0: אפלנו מהקו.
2: אני אגיד לך מה, אנחנו מדברים יותר מדי מחלוקת ליה בתשעה באב, אנחנו צריכים לדבר על דברים מאחדים.
0: כן, נו, יאללה, תתחיל.
2: אני אתחיל באמת, אני מאוד מאוד מקווה שבתשעה באב הבא נהיה הרבה פחות, עם הרבה פחות מחלוקות. מחלוקות לשם שניים זה תמיד טוב, זה מה שעיצב את העם היהודי לאורך דורות, אבל אנחנו זכינו לחיות בדור שאומנם אין בית מקדש, עדיין, אבל, נכון, אתה תגיד עדיין, אבל אנחנו בריבונות יהודית בארץ ישראל, ובאמת זמן שיהודים 2000 שנה לא חוו, וצריך לעשות הכל כדי לשלב ידיים ולהחזיק את זה, כי זה הדבר הכי הכי הכי חשוב, ויותר מהמחלוקות בינינו.
0: איתן?
3: אני קצת נשמתי באמצע שיחה, אבל אני רק חשוב להגיד בעניין שיחה שאני חוזר לעניין הקמפיין, ככה מחדדים עמדות, חידוד עמדות זה לא מסמך משפטי, חידוד עמדות זה בקמפיין, ואם לא היה פה את הדמיון האמיתי, לא אמיתי, לא נכנס, נכנס לזה כבר כמה לגלל, זה בהחלט חלק מהקמפיין, להגיד שכרגע אייזנקוט שזוכה לתמיכה יפה מאוד במרכז שאפילו תמך בקואליציה הנוכחית, מותר לנתניהו ולקמפיין שלו לספר לאנשים מה יכול להיות תמיכה באייזנקוט, זה חלק מקמפיין, כל דבר להתקרבן, כל דבר להגיד זה לא אותו דבר, כל דבר להיעלב, ככה לא מנהלים מדינה, מי שרוצה להיות ראש ממשלה וגדי אייזנקוט בהחלט כרגע מועמד
2: ההתקרבנות,
3: בראשות ממשלה,
2: ההתקרבנות נתניהו המציא אותה,
3: ולא להיעלב, לא הוא ולא הצוות שלו.
2: אתה מדבר בשם ראש ממשלה שלא מוכן אפילו לבוא לרעיון באף מקום, כי הוא מתקרבן שכולם נגדו וכל הדברים האלה. תעשה טובה, התקרבנות, אתה מדבר איתה להתקרבנות? אצל אבי שושן, כן. בסדר, פעם באו התראיין אצל יאיר נתניהו. נו, תעשה לי טובה, נו, בחייך.
0: יש, אגב, אותו דבר.
2: אבל כשנקטעת, כשנקטעת, אבל כשנקטעת, איתן, אני פה אמרתי דברי אחדות ודברי זה. גם אתה אחראי על החלק הזה,
3: כל אחד אחראי על החלק השני, אחר.
2: בסדר.
0: כן. טוב, האמת, אני לא הייתי רוצה עכשיו להמשיך לריב, אחרי שאנחנו ככה, אתה יודע, אתם יודעים, אנחנו באמת, יש את הרגעים האלה בשנה, שאנחנו באמת מנסים להתנהג קצת אחרת לאחד עם השני, ולהתנהל אחרת אחד עם השני. אני חושב שהצפנו כמה מהדברים שהיו השבוע, לא בא לי להתלהם, כרגיל, לא בא לי להתווכח.
3: אתה עושה לנו את זה בעיתון של השבת, הקרובה, בסדר.
0: לא, זה כבר חצי שבת, אז כבר מותר.
3: זה מותר, אוקיי.
0: טוב, אז חברים, נעמתם לי מאוד, אני מודה לכם שהייתם איתנו, שיהיה לכם צום קל. אורי, גם אתה צם, נכון?
2: ברור שאני
0: צם. יפה, אז תודה רבה לכם.
3: חברים.
0: חבר'ה, תודה, שיהיה צום קל, בשורות טובות.

0: מגילת המרד והחורבן מספרת את סיפור מאבקו האירואי של העם היהודי עם האימפריה הרומית. זה היה מאבק ללא תקדים בהיסטוריה האנושית, עם קטן שמרד בכובשיו ובמשעבדיו האדירים במשך תקופה של 400 שנה. שלום דוקטור חגי בן ארצי.
1: שלום.
0: מרצה לתנך במכללת ליפשיץ ומחבר מגילת המרד והחורבן. אנחנו היום נמצאים בתשעה באב, ואולי היום החשוב ביותר והקריטי ביותר בכל הסיפור הזה. בוא תיקח אותנו, 2000 שנה אחורה.
1: אכן, הסיפור הזה, כמו שהגדרת נכון, הוא סיפור הגבורה הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית. אין עם שנלחם באימפריה ששלטה בכל העולם, האימפריה הרומית, במשך מאות שנים. אם להתמקד, אני רוצה להתמקד ב-200 השנים הראשונות, בין כיבוש פומפיוס, האימפריה הרומית מגיעה לארץ ישראל, כיבוש פומפיוס, לבין מרד בר כוכבא, שהוא המרד העשירי. אז אנחנו מדברים על 200 שנה של מלחמה, שבאמת היא הסיפור הגדול ביותר של מאבק שלא היה כדוגמתו בהיסטוריה האנושית. והדבר המדהים שאנחנו לא מספיק מכירים בו ומספרים אותו, שהעם היהודי אחרי 200 שנות מלחמה ומאבק ניצח את האימפריה הרומית. המאבק הזה הסתיים בניצחון גדול של העם היהודי, וזה באמת משהו שאנחנו לא כל כך מודעים לו, כי דווקא בתשעה באב אנחנו בוכים ומתאבלים על החורבן והגירוש והגלות, אבל אנחנו לא מודעים לכך במידה מספקת שהמאבק העצום הזה, שבו העם היהודי שילם מחיר נורא של מיליונים של הרוגים ופצועים ומתים ועבדים ושבויים, המאבק הזה הסתיים בניצחון גדול של העם היהודי.
0: כשאתה אומר מאבק של 200 שנה, כלומר אנחנו מדברים על דורות, על גבי דורות של אנשים שנולדים ונפטרים לתוך מציאות של מלחמה.
1: נכון. המלחמה הזאת למעשה מתחילה מיד עם הכיבוש של האימפריה הרומית את ארץ ישראל על ידי פומפיוס. כבר אז מתפתחות מרידות גדולות של אריסטובולוס השני, המלך החשמונאי שמלך באותה תקופה, ואחר כך בניו אלכסנדר ומתתיהו אנטיגונוס, שאפילו מצליח לחדש את הממלכה החשמונאית לתקופה קצרה. גם בתקופת הורדוס היו מרידות בלתי פוסקות לפני הורדוס ואחרי הורדוס, ולמעשה המרידות נמשכו לאורך כל התקופה של השלטון הרומי. הם התגברו ב-60 השנים האחרונות. מרד החורבן שמתרחש ב-66 אחרי הספירה, ואחר כך מרד התפוצות ב-115, ואחר כך מרד בר כוכבא ב-132. שלוש המרידות האחרונות היו באמת המרידות הגדולות, שבהם העם היהודי הבין שהוא נלחם מלחמת קיום. זה אולי החידוש השני במגילה, שהרקע למרידות, למאבק עם האימפריה הרומית, הוא לא רק שאיפת חירות. יש כמובן גם שאיפה לחירות ושאיפה לבניין בית המקדש אחרי החורבן. אבל המטרה הבסיסית של המרידות הייתה להבטיח את הקיום היהודי. כי האימפריה הרומית זה דבר ששוב אנחנו לא מספיק מודעים לו, אבל הוא עולה ברור גם מכתבי יוסף בן מתתיהו, וגם מתוך ההיסטוריונים הרומיים, דיוקסיוס ואחרים. המאבק עם האימפריה הרומית הוא מאבק לחיים ולמוות. האימפריה הרומית מחליטה על, למעשה על פתרון סופי, על תוכנית להשמדה של העם היהודי.
0: מתוך איזה אג'נדה? מתוך איזה מניע?
1: העם היהודי, האמת היא שהם לא היו הראשונים. אנחנו כבר קוראים בתורה על פרעו, ואנחנו שומעים בתנך על המן ובימינו ראינו את זה אצל היטלר, גרמניה הנאצית, יימח שמם, ששלחו על פתרון סופי. זה לא דבר חריג, אבל כנראה המניע העמוק של שגורם לאימפריה הרומית ללכת על השמדת העם היהודי וחיסולו, זה העובדה שהעם היהודי, בין השאר, לא מוכן להציב במקדש בירושלים את פסל הקיסר. הקיסרים הרומים הפכו את עצמם לאלים, ופסלי הקיסרים היו מוצבים בכל המקדשים, בכל האימפריה. והמקדש היחיד בעולם שבו לא היה מוצב מרד, לא היה מוצב פסל הקיסר, היה המקדש בירושלים. והקיסרים ניסו שוב ושוב. אולי הניסיון המפורסם ביותר היה של קיוס קליגולה בשנת 40 אחרי הספירה, הוא עושה פסל זהב ענקי ומנסה בכוח עם לגיונות להכניס אותו, והעם היהודי מורד, ויש מרד עצום, מאות אלפים נשכבים על הדרכים ועל הכבישים ומונעים בגופם את המשך העברת הפסל הזה. בסופו של דבר קיוס קליגולה נרצח והתוכנית התבטלה, אבל זה מרתיח את הקיסרים, כמו ש במידה מסוימת קראנו, ואנחנו קוראים במגילת אסתר על מרדכי שלא הכרע ולא השתחרר, כן. וחמת המן בערה בו, ששם זה אחד. כאן מדובר בעם שלם שמסרב לקבל את הסמל של השלטון הרומאי, את פסל הקיסר. וכמובן יש גם סיבות נוספות, לא, האנטישמיות לא תמיד צריכה סיבות, אבל צריך להיות ברור. יוסף בן מתתיהו מספר שלפני המרד הגדול, לפני המרד הגדול, מתחיל מסע של טבח שיטתי ביהודים. 20,000 נטבחו בקיסריה על ידי הצבא הרומי, באישור הקיסר, נרון קיסר, ובבית שאן 13,000, ובאשקלון, ובאקו, בכל הערים המעורבות, בלי אסוציאציה אקטואלית. בכל הערים המעורבות, נרצחים, כן. עשרות אלפי יהודים, ואלכסנדר

0: לקיום, לחיים ולמוות. והעם היהודי ניצח.
1: תכף נדבר על הניצחון שגם הזכרת בהתחלה. רציתי לשאול אותך, האם הזכרת כל מיני זירות שהתרחשו, האם אפשר לומר שבימי המלחמה והמרד, ירושלים הייתה הלב, לב העניין, הזירה העיקרית?
0: האמת שירושלים היא תמיד הסמל של המאבק, השאיפה היא תמיד לחזור לירושלים ולחדש את בית המקדש, אפילו המטבעות של בר כוכבה יש עליהם את החזית של בית המקדש. לא ברור לנו אם כבשו את ירושלים, כנראה כבשו את ירושלים, אולי אפילו התחילו את בניין בית המקדש, אבל ברור שזאת השאיפה. אבל אנחנו רואים שהמלחמה התנהלה בהרבה מאוד זירות, בבקעת הירדן, באזור סרטבה, בגליל, יודפת ומגדל, בגולן, בגמלה. גם מרד בר כוכבא התנהל בשפלת יהודה. המלחמה מתנהלת עם הצבא הרומי בכל ארץ ישראל ולמעשה בכל העולם כולו. כי במרד התפוצות מול טרגנוס ב-115 אחרי הספירה, יוצאים למלחמה עם האימפריה הרומית יהודי מצרים ולוב וטורקיה ובבל וקפריסין וכל יהודי העולם בעצם. כלומר, באמת המרד הזה הוא לא איזה מרד של קבוצות קיצוניות שוליות, אלא מרד שבאמת כל העם היהודי היה שותף בו, וזה באמת, לכן אני אומר שזה סיפור הגבורה הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית, כי באמת אין עם בהיסטוריה שהיה מוכן להקריב

0: האימפריה הרומית הגיעה למסקנה שלא רק היא אומנם מנצחת צבאית, אבל היא בעצמה משלמת מחיר כבד מאוד. האימפריה יצאה מותשת מהמאבק הזה, ומיד אחרי מרד בר כוכבא עולה לשלטון 138 אחרי הספירה, קיסר בשם אנטונינוס פיוס. הגמרא מספרת עליו הרבה, על חברותו, ידידותו עם רבי יהודה הנשיא ועם העם היהודי, אבל הוא באמת משנה ב-180 מעלות את המדיניות של האימפריה הרומית. במקום מאבק ומלחמה וגזרות שמד, הוא נותן חסות לעם היהודי. הוא תומך בעם היהודי, הוא למעשה נותן אפילו כסף לרבי יהודה הנשיא כדי להושיב חכמים שכתבו את המשנה. והטענה המרכזית שלי שהשינוי הזה הוא בגלל המרידות. המרידות האלה לא רק אנחנו שילמנו בהם מחיר כבד,
1: גם הם.
0: גם האימפריה, לגיונות שלמים שהושמדו, הלגיונת 12, הלגיון ה-22, לגיונות שלמים. אדריאנוס קיסר כשהוא חוזר מדיכוי מרד בר כוכבא, הוא לא עושה תהלוכת ניצחון, טיטוס עושה, אבל הוא לא עושה. הוא לא מתייצב, מספר לנו דיו קציוס, הוא לא מתייצב לפני הסנאט, ואומר לי וללגיונותיי שלום. כמעט חצי מהצבא הרומי הושמד בדיכוי המרד. אז הם דיכאו אותו, אבל הם שילמו מחיר כבד. והם מגיעים למסקנה שבמקום לריב עם היהודים, עדיף לחבק אותם. ובאמת מתחילה תקופה של 200 שנה שהאימפריה הרומית נותנת חסות לעם היהודי. והתקופה הזאת היא בעצם התקופה שבה נכתבת המשנה, נכתבת התוספתא, נכתב התלמוד הירושלמי, במדרשי ההלכה והגדה. בקיצור, תקופת פריחה שבעצם היא נתנה את הבסיס הרוחני לקיום היהודי בגלות. כל היצירות האלה, המשנה והתלמוד, הם בעצם התורה שבעל פה היא בסיס הקיום היהודי, וזה נוצר בזכות המרידות ובזכות ההשלמה של האימפריה הרומית עם הקיום היהודי. כך שבעצם, אם להגיד ככה משפט ככה שמסכם את התמונה, בעצם אנחנו היום זכינו לחזור לארץ ישראל 2000 שנה. העם היהודי התקיים בגלות 2000 שנה, חזרנו לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות, ועם אותה תורה ועם הנאמנות למורשת שלנו, למסורת, לאמונה. זה בזכות אותם מרידות. אלמלא אותן 200 שנה, אלמלא אותם מיליונים שמסרו את נפשם במאבק העצום הזה עם האימפריה הרומית, העם היהודי לא היה קיים. ואני חושב שכל הבנה אחרת אין לה בסיס היסטורי, אין לה שחר. לא קנאות שהביאה עלינו אסון, אלא מסירות נפש שאפשרה, שהבטיחה את הקיום היהודי, גם במובן הפיזי, וגם במובן הדתי.
1: כן. טוב, עכשיו אנחנו חייבים לעבור לניצחון שעליו דיברת, כי בוא נגיד, תשעה באב, על פי הקינות שאנחנו אומרים, ועל פי מה שאנחנו מתחנכים ומחנכים את ילדינו, זה בעצם היום שסימן את הסוף. זה היום שסימן את חורבן בית המקדש האחרון, ואת יציאתו של עם ישראל מהגלות, ואנחנו מונים גם את ימים האלה, שכמה זמן, כמה זמן אנחנו כבר נמצאים בגלות, ואתה אומר שבעצם זה יסתיים אחרת.
0: נכון, בשבילי החוויה של תשעה באב מאוד שונה. אחרי הרבה שנים אני עוסק במחקר, קורא את כתבי יוסף בן מתתיהו, את ההיסטוריונים הרומיים. באמת בשבילי החוויה של של תשעה באב היא לא רק של אבל וחורבן, כמובן קורבן וגלות, ואיבדנו את עצמאותנו, איבדנו את בית מקדשנו. אבל זה גם בשבילי יום של הצדעה לגבורה, למסירות הנפש של מיליוני היהודים שאפשרו את הניצחון הזה, את השינוי במדיניות של האימפריה הרומית.
1: מה היה בירושלים בעשרה באב?
0: בעשרה באב, באמת, לפי יוסף בן מתתיהו, בעצם שריפת המקדש, בית שני, הייתה בעשרה באב.
1: כן.
0: לא בתשעה באב, לכן אנחנו גם נוהגים מנהגי אבלות.
1: עד החצת היום, אבל לא התכוונתי לזה, התכוונתי יותר על המצב ששרר בירושלים, העם היהודי היה, כבר התחיל הגירוש, כבר לא היו יהודים.

0: שם, 10 באב, 11 באב, מה היה בימים האלה?
1: למעשה בירושלים, במרד החורבן, התרכזו כמיליון יהודים, מאות אלפים, לפי יוסף בן מתתיהו, והמלחמה נמשכת במשך כמעט חצי שנה, 5 חודשים. אולי הדבר שאנחנו לא מודעים לו במידה מספקת, שבמשך 4 חודשים, מפסח עד 9 באב, עד 10 באב, התנהלה מלחמה בירושלים על המקדש. בעשרה באב נשרף המקדש, הרומאים מצליחים, ב-י"ז בתמוז הם מתחילים את הפריצה אל הר הבית, הם נתקלים בהתנגדות עצומה, לקח להם 3 שבועות מ-י"ז בתמוז עד עשרה באב לפרוץ לתוך הר הבית, הם פורצים ובמשך יום שלם מתנהל שם קרב עצום עם אלפי אלפי הרוגים. סופו של אותו יום חייל רומאי פורץ לתוך המקדש, זורק לפיד ואחר כך הרב עוד חיילים והמקדש עולה בלהבות. אבל בכל זאת המורדים לא הרימו ידיים. טיטוס חשב שאם שריפת המקדש זהו, היהודים יקנעו, המלחמה היא על המקדש. כיוון שהמלחמה הייתה על הקיום, נמשכה המלחמה. נמשכת מלחמה עוד חודש שלם, עד ח' באלול, באזור הדרומי של ירושלים, העיר העליונה והעיר התחתונה, העיר דוד, במשך חודש שלם. ושוב ושוב הרומאים מנסים לפנות אל היהודים. מספר יוסף בן מתתיהו, שהרומאים פונים על היהודים ואומרים להם, על מה אתם נלחמים? בית המקדש שלכם נשרף. והיהודים עונים להם באבנים וחיצים ולפידים בוערים, אנחנו נמשיך להילחם. זה מדגיש שהמלחמה היא לא רק על המקדש. המלחמה הייתה על התורה, על הקיום היהודי. וזה הדבר שאנחנו צריכים להבין. זה הובטח. את זה השגנו במרידות. לצערנו לא... המאבק לא נגמר במרד החורבן, או אחר כך נמשך במרד התפוצות ובמרד בר כוכבא, אבל בסופן של המרידות האלה, הקיום הובטח, והניצחון הוא עוד יותר גדול, כי לא רק שהקיום היהודי הובטח, וקיבלנו 200 שנה שבהם האימפריה הרומית אפשרה ואפילו תמכה ביצירת המשנה והתלמוד בארץ ישראל, אלא בסופו של דבר האימפריה הרומית התנצרה. אתה צריך להבין, להתנצר פירושו, קודם כל לקבל את התנך. חבורה של יהודים, יש לי תלמידיו, מביאים את התנך, עם כמובן התוספת הנוצרית, הגרסה הנוצרית, אבל בסופו של דבר, בזכות הנצרות, התנך הפך הספר העולמי, הספר של העולם כולו. גם בכך יש ביטוי
0: לניצחון.
1: לניצחון הגדול של העם היהודי. למעשה הנצרות היא התחלת התגשמות החזון הנבואי של שאמונת ישראל תהפוך להיות נחלת העולם כולו.
0: כן.
1: וזה כמובן, כמו שהרמב״ם אומר, הנצרות והאסלאם הם הצעדים הראשונים בדרך לקבלה שלמה של אמונת ישראל ואלוהי ישראל. על כל פנים,
0: צעד ראשון.
1: זה צעד ראשון. אז אני חוזר ואומר, כמו שיום הזיכרון לחיילי צה"ל, הוא לא רק יום של אבל וצער על הנופלים, אלא הוא גם יום של גאווה והרצה והצדעה למורשת שלהם, אני חושב שגם אנחנו, את 9 באב, צריכים להפוך לא רק ליום של אבל ותענית, אלא גם ליום של הצדעה וזיכרון של המורשת הגדולה, גבורת מסירות הנפש, הנכונות של העם היהודי להילחם על קיומו. ובאמת אני ביום הזה חוזר לא רק אל מגילת המרד והחורבן, שבה אני מסכם את הסיפור הזה, אני חוזר אל כתבי יוסף בן מתתיהו, אל מקורות אחרים, ועומד נפעם מול אותה גבורה.
0: דוקטור חגי בן ארצי, תודה רבה לך.
1: אכן, שנשמע בשורות טובות.
0: אמן.
1: גאולה שלמה, אמן.
0: אמן.

0: שלום, תת אלוף במילואים סמי הולצקן.
1: שלום מתי, מה שלומך?
0: ברוך השם, לשעבר קצין משאבי אנוש, ראשי וחבר תנועת הביטחוניסטים.
1: נכון.
0: תשעה באב זה גם יום שכדאי לציין בו את הגירוש מגוש קטיף, שהתבצע ממש יום למחרת. היית בצבא אז, מה תספר על התחושות בימים שלפני?
1: תראה, יש פה תחושה שהיא קצת, אז הייתה לפחות אמביוולנטית, זאת אומרת, מצד אחד אתה קצין בצבא וצריך לבצע את המשימה, והמשימה היא הכי חשובה. מצד שני, אני שירתי אז באוגדת יהודה ושומרון, ואתה חי עם המתיישבים, ואתה איכשהו גם חי, אתה יודע, אנחנו חיים בתוך הארץ הזאת, התחושות היו מאוד קשות. תחושות של משבר עמוק מאוד בעם, בקרב המשרתים, ואתה יודע, היינו צריכים לעשות את זה במה שנקרא בזהירות רבה מאוד, גם בשיח שלנו עם החיילים, הקצינים הזוטרים יותר, וגם לנסות לא לשוחח בכלל פוליטית על העניין הזה, כי כלובשי מדים זה לא המקום שלנו. אז התחושה הייתה תחושה לא קלה בכלל. בלשון המעטה.
0: ואז מגיע כמובן היום עצמו, נמשך כמה ימים, התחיל אחרי תשעה באב.
1: נכון.
0: מה בעצם האתגרים, המשימות שאתם הייתם צריכים להתמודד איתם?
1: תראה, המשימה העיקרית, המשימה הצבאית הייתה באמת פינוי חומש סנור בזמנו, כל אזור צפון השומרון. אבל באמת, באמת, באמת, המשימה הייתה יותר גדולה מזאת. היא הייתה קודם כל לנסות כמה שפחות לקרב חיילים למשימה עצמה, וכמה שפחות גם לקרב או להכניס חיילים שיש להם זיקה למקום לתוך המעגל הפנימי. היה לנו הרבה מאוד שעות שיח עם אנשים, הרבה מאוד שיח עם הרבנים, עם ההתיישבות, עם החיילים שלנו, עם הקצינים. זו הייתה תקופה מאוד מאוד מתוחה בעניין הזה. ומצד שני, כולנו גם, אתה יודע, איכשהו, אמרתי כבר, הייתי ביהודה ושומרון, כולנו ככה הסתכלנו על מה שקורה בגוש קטיף, בכאב רב מאוד, לפחות מבחינתי. משהו שפחדתי שייצור בינינו שבר כל כך עמוק, שיהיה קשה מאוד לאחות אותו.
0: כן. והגשת את השבר הזה?
1: תראה, השבר היה, אני חושב שבדיעבד שמסתכלים על זה, השבר היה יותר קטן ממה שחשבתי. אני דווקא הסתכלתי על הדברים בצורה יותר אפוקליפטית. זאת אומרת, חששתי מאוד מהמוטיבציה לגיוס לצהל, חששתי מאוד מהישארות של קצינים בצהל. אני חושב שדווקא הרבנים, המנהיגים, גילו אחריות הרבה יותר גדולה בהקשר הזה, והשבר היה יותר קטן, לפחות הורגש ככה, יותר קטן ממה שאני חששתי שהוא יהיה. אבל בהחלט היו משברים, היו לא מעט משברים. הרבה מאוד שאלות קשות, לאן אנחנו הולכים, איך נתגייס ונבצע משימות כאלה בעתיד. אתה יודע, אז כולם דיברו שלום וכל מיני אמירות כאלה שהם לצערי או לא לצערי לא התכנסו בסוף לשום דבר.
0: בהתחלה דיברו הרבה על סירובי פקודה שיכולים להיות, ועל חיילים שהתקשו לעמוד במשימה, ופה האתגר שלכם בטח היה מאוד גדול.
1: נכון. האתגר היה גדול עוד לפני כן. אני מזכיר לך גם שהיה מכתב שפורסם, מכתב 70 הרבנים, שפורסם וקרא לסירוב פקודה, ואנחנו, כן, שוחחנו הרבה מאוד עם חיילים. היו מקרים מאוד מאוד מעטים. צריך גם להגיד שהצבא עשה מאמץ גדול מאוד בעניין הזה של איפה משפצים חיילים דתיים, ואיפה הם משתדלים להרחיק אותם מהמעגל הראשון.
0: כן. גם חטיבת גולני הורחקה, אם אני זוכר נכון.
1: כן, היו הרבה מאוד יחידות שמה שעשינו באותו התקופה, העברנו יחידות למשל ציון ויהודה, ולא להשאיר אותם באזור צפון השומרון, וגם בעזה, השתדלו באמת כמה שפחות חיילים להכניס למעגל הפנימי, יותר שיעשו את זה שוטרים. אגב, מקים כמובן זה עוד צוערים בבת אחד, שהם יותר בשלים, יותר בוגרים, אבל גם להם היה קשה מאוד, ונעשתה עבודת הכנה מנטלית מאוד ארוכה על ידי המפקדים. וכן, בזכות זה אני חושב, וגם בזכות אחריות של הרבנים, צריך להגיד שבסופו של דבר, היו מקרים בודדים מאוד של סירובים.
0: כן.
1: שדלנו לא, אתה יודע, אומרים, איך אומרים החבר'ה, לא להכניס את האנשים לפינות שהם לא חייבים להיות בהם.
0: תגיד, מבחינה ביטחונית, הייתה הצדקה?
1: וואה, זאת שאלה מאוד, תראה, אני חושב, אתה זוכר, בזמנו יצאנו, יצאנו, המדינה יצאה למשל עם. חלק גדול מהעם בחר לתמוך במהלך הזה. ואני חושב שה...
0: לא היה, היה משל מתפקדי הליכוד, לא היה משל עם.
1: היה איזשהו...
0: משל מתפקדי הליכוד, ורוב המתפקדים אמרו ששללו את הביצוע של זה.
1: היה בזמנו...
0: אבל הייתה תמיכה, בוא נגיד ככה, למרות שלא היה משאלם, סביר להניח שבזמן אמת רוב הציבור תמך בזה.
1: נכון.
0: ראינו שאריק שרון, שהיה אז ראש הממשלה, הוא זכה לפופולריות אדירה גם אחרי.
1: נכון.
0: למרות שזה לא עמד במבחן בחירות, אבל כי הוא קרא לו מה שקרה לו, אבל כן, ככה ראו בסקרים וכו'.
1: התחושה הייתה,
0: אבל אז, כמובן, עופרת יצוקה, ועמוד ענן.
1: אני אענה לך, אני אענה לך על זה. אני לא אתחמק מהתשובה. אני אומר שהתחושה אז הייתה שהעם עם המהלך הזה. כי אני חושב שכולם, או הרבה מאוד, לא כולם, הרבה מאוד אנשים חשבו שבאמת ההתנתקות הזאת, הגירוש הזה, הקירה של היישובים, תוביל בסופו של דבר לניתוק של עזה מישראל, ולמעשה לפתור את הבעיה שקוראים לעזה. ברור שבדיעבד קרה בדיוק הפוך.
0: כן.
1: כי בדיעבד מה שקרה זה שאז הפכה להיות מטרד גדול מאוד למדינת ישראל, ואני חושב שהמשאבים שהושקעו שם הם משאבים אדירים, מהגדר ועד כיפת ברזל ועוד כל מיני מענים כאלה שניתנים, וכמובן הכוחות, ושלא לדבר על המחירים ששילמנו בחיי אדם בדרך.
0: כן.
1: אתה שואל אותי, ברור שה... ביטחונית, זה לא עמד במבחן המציאות. זו דעתי.
0: כן. תת אלוף במילואים סמי אולצקן, לשעבר קצין משאבי אנוש ראשי, חבר תנועת הביטחוניסטים. אני מודה לך על השיחה הזאת.
1: תודה לך, מתי, תודה.
2: תשעה באב בגלי ישראל. ויחזק הרעב בעיר. עלה עליהם אספסיאנוס קיסר, בא וצר על ירושלים 3 שנים. היו שם 3 עשירים. נקדימון בן גוריון ובן כלבה סבוע ובן ציצית הכסת. נקדימון בן גוריון שנקדה לו חמה בעבורו, בן כלבה סבוע שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב יוצא כשהוא סבע, בן ציצית הכסת שהייתה ציציתו נגררת על גבי כיסתו. אחד אמר, אני אפרנס אותם בחיטים וסעורים, ואחד אמר, ביין ובמלח ובשמן, ואחד אמר, בעצים. פתחו את אוצרותיהם ונמצא בידם לפרנס 20 שנה ואחת. היו שם בריונים. אמרו להם חכמים, נצא ונעשה שלום איתם, לא הניחום. אמרו להם, נצא ונעשה מלחמה עמהם. אמרו להם חכמים, לא יעלה בידינו כלום. עמדו ושרפו אותם האוצרות של חיטים וסעורים, והיה הרעב.
3: שמע ישראל, שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
4: תשעה באב, יום האבל הלאומי, היום בו נחרבו 2 בתי המקדש, נותר בהיסטוריה היהודית כפצע שטרם הגליד. 5 דברים הראו בתשעה באב. נגזר על אבותינו דור המדבר שלא ייכנסו לארץ ישראל, נחרב בית המקדש הראשון, נהרס בית המקדש השני, נלחדה בתר ונחרשה ירושלים לאחר החורבן. ימי האבל על חורבן ירושלים והמקדש, ימי בין המצרים שסיעם בתשעה באב, הם ימים של חשבון נפש על שנאת חינם שהולידה את חורבן בית המקדש. בתשעה באב חלים כל העינויים הנוהגים ביום הכיפורים, איסור אכילה ושתייה, רחיצה וסיכה, נעילת הסנדל ואיסור קיום יחסי אישות. לאחר תפילת ערבית קוראים את מגילת הקינות שחיבר ירמיהו, נביא החורבן, מגילת איכה. את הפסוק שלפני האחרון קוראים פעמיים בנימה של תקווה ואופטימיות. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
3: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: תשעה באב, השעה 2, באולפן משה שולדרמן. פיגוע דקירה בשומרון, שני מחבלים ערבים דקרו לפני כשעה אזרח יהודי כבן 50 בחזה בחוות דרך אברהם, סמוך ליישוב אילון מורה שבשומרון, ופצעו אותו באורח קשה. כוחותינו שהגיעו למקום חיסלו את המחבלים. האזרח פונה במסוק להמשך טיפול בבית החולים. כל זאת לאחר שקבוצת מחבלים מהכפר בית פוריק הציתו שריפה במקום, אליה הגיע אותו אזרח יהודי יחד עם תושבי החווה לחבות אותה ונדקר בעת פעולתו. בשלב זה מבלמה התפשטות הלהבות לכיוון החווה, כתר הוטל על הכפר. יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, הגיע לזירה וציין שיש כאן ניסיון ברור של הרשות וארגוני הטרור להרים את הראש, וקרא לממשלה לרסק את הטרור ואת המסיתים לו. השריפה בחוות גלעד, המשטרה שחררה בתנאים מגבילים את שני שוטרי הרשות הפלסטינית שנעצרו בחשד לגרימת השריפה. עד כה נחשף כי בכביש נסעו באותו הזמן מעל 100 כלי רכב כשרובם היו עם חלונות פתוחים. החקירה נמשכת. ועדת החקירה הממלכתית לפרשת הצוללות החל בנובמבר לשמוע את העדויות של ראש הממשלה בנימין נתניהו וארבעה מוזהרים נוספים, בהם הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון וראש המוסד לשעבר יוסי כהן. הדיונים התקיימו בדלתיים סגורות בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אשר גרוניס, ובסיומה צפויה הוועדה לפרסם את הדוח הסופי. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אומר כי איראן מתחננת כל יום לעשות עסקה, אך לדבריו משנה את עמדתה פעם אחר פעם. רוביו הוסיף כי הנשיא טראמפ מעלה את רף האיומים והזהיר שהמחיר שטהרן תשלם ילך ויגדל בכל לילה עד שהיא תחזור למוטב. משרד הכלכלה מזהיר משימוש בדוד שמש של חברת נורסטון בנפח 80 ליטר שיוצר ושווק בישראל בשנים 2024 ו-2025. בבדיקות נמצא כי הדוד אינו עומד בתקן ועלול לגרום להתחממות יתר, התחשמלות, שריפה ואף לפיצוץ. הציבור מתבקש להזמין בדחיפות טכנאי מוסמך לבדיקת הדוד כאשר שיווקו ומכירתו נאסרו. יותר מ-2,700 יהודים עלו להתפלל בהר הבית משעות הבוקר לרגל תשעה באב. היום מציין העם היהודי את חורבן שני בתי המקדש. היום מצוין בצום, באבל ובקריאת מגילת איכה, לצד תפילה ותקווה לבניין בית המקדש וגאולה במהרה. תחזית מזג האוויר, בשעות הקרובות ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה במידות החום. את החדשות הביאו לשידור עופר שטיינברג ואסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

תשעה באב, כאן אנחנו ברדיו גלי ישראל. לא אמרו לי את השמות של המפיקים והטכנאים, אז אני מודה להם מראש. אחר כך אני גם כן אומר את שמותם של מי שעומד פה מאחורי הזכוכית, ודואג שאנחנו נוכל לשמוע ולהשמיע אתכם. כאן מאחורי המיקרופון מיכאל בן ארי. שוב, הייתי פה לפני 10 שנים, וב-10 שנים האחרונות שמעו דברים שאמרתי לפני 10 שנים, וביקשו שנחדש את הדברים. אז אני כאן איתכם לשעתיים הקרובות ביום הכל כך מיוחד הזה, הכל כך משמעותי. משמעותי לאומה, זה יום של אומה, זה לא יום פרטי, זה ציון דרך, בדרך אל, כמו שתכף נדבר. עם שלא שוכח את עברו, יש לו עתיד. ברשותכם, אני ארצה ככה להקדיש את השעתיים האלה לסטודנט שלי ששוכב כרגע בטיפול נמרץ בבית החולים בדסה עין כרם בירושלים. תלמיד שלנו שנפצע אנוש קשה מאוד במלחמה, דוד קוסטינר, דוד בן זיווה, שהוא גם תלמיד שלנו בחוג להיסטוריה, ואני מקווה שהוא כרגע עם אוזניות וגם הוא שומע לנו. טוב, אחרי כל ההקדמות הללו, אז אנחנו מתחילים. תשעה באב, כמו שאמרנו, זה יום חג האבל הלאומי שלנו. על מה אנחנו מתאבלים? נדמה שבמשך השנים אנחנו ככה קצת נשכח מאיתנו מה היה לנו. כדי שאדם יוכל להתאבל על משהו, הוא צריך שהוא ירגיש את החוסר של זה. ויש לי יותר מתחושה שבשנים האחרונות זה הפך להיות סוג של יום שאנחנו מכים על החזה של אותם יהודים שחיו באותו הדור של דור החורבן, קנאים, בריונים, או כמו שמכנה אותם יוספוס, רצחנים. ובימים האלה זה ממש מזכיר לי את הביטויים של אוכלי מוות, תחביב לרצוח תינוקות בעזה. זה סיפור הכל, כמו שאתם מבינים, הכל של מה שנקרא נרטיב. מי מספר את הסיפור וכיצד הוא מספר את הסיפור? אז בשעתיים הקרובות אני אבקש לספר את הסיפור כמו שאני מבין אותו, כמו שאני לומד אותו, כהיסטוריון שחווה את התקופה הזאת במשך שנים רבות. ואני חייב להגיד גם כן עם תחושת הזדהות. אני לא יכול להגיד שאני אין לי נרטיב, שאני מנוטרל מההזדהות שלי עם בני עמי, עם בני עמי המורדים, הנלחמים, הטיפת דמם האחרונה לחירות ירושלים. אבל בכל זאת אני הייתי רוצה לפתוח באיך רואים יהודים, היישוב היהודי, כיצד הוא מגיב לחורבן, כיצד נראים התחושות של אותם יהודים באותו הדור. אז פעם אספתי קצת לקט של הדברים האלה, ומתוכם אני רוצה להקריא דברים של ספר שנקרא חזון עזרא, ספר שקצת פחות מוכר לנו. אנחנו מכירים יותר את מדרשי חז"ל, ומכירים את יוספוס, אבל פחות מכירים את מה שנקרא חזון עזרא, שזה שייך לקורפוס הזה שנקרא הספרים החיצוניים. והוא בחזונו, זה ספר שנכתב שנים אחדות אחרי החורבן, והאלם של החורבן הוא עדיין קשה ומטלטל. ייתכן שישאר לי קצת זמן בשעה השנייה, ואני ארצה לתת קצת יותר את מה שאני קורא מעס ותיגר, את החוסר השלמה עם החורבן. דבר שאנחנו לא יכולים להבין אותו, כי לצערנו הרב, רובנו השלמנו עם המציאות. אנחנו מקריבים את יום הצום הזה, נותנים את היום הצום הזה ואומרים קינות, ויושבים על הרצפה וכן הלאה, אבל מיד במוצאי תשעה באב מתכננים יפה את חופשת בין הזמנים. ואני תמיד אומר, במוצאי תשעה באב זה לא כמו מוצאי יום כיפור שלפני השם תתארו, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, והכהן הגדול, איך נאמר שמה, ויום טוב היה עושה לאוהביו בצאתו בשלום מן הקודש. עדיין לא הגענו לאותו יום טוב, לאותו חידוש שאנחנו מצפים לו, חידוש
חידוש עבודת המקדש, קיבוץ הגלויות, אם כי אני חייב לומר שכשאני אומר את נחם השם, את אבלי ציון וכו', אז יש כמה דברים שאני אומר, ברוך השם היא כבר לא מבלי בניה היא יושבת, ברוך השם כבר עם ישראל בחלקו הגדול, אם כי לא כולו, שב לירושלים ושב לציון, ויש לנו עדיין תהליך שאנחנו הולכים אליו. אז אני ברשותכם אקריא לכם מספרו של בעל חזון עזרא, שאנחנו לא יודעים את שמו, שהוא אומר ככה, ויהי מקץ שבעת הימים, וישובו רעיוני ליבי להעיק עליי מאוד, ותיקח נפשי רוח בינה, ואחל לדבר עוד דברים לפני עליון, מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר, השם אלוקים, מכל יערי הארץ ומכל עציה בחרת גפן אחד. כן, זה לוקח אותנו למשל הכרם בספר ישעיהו, כרם היה לידידי בקרן בן שמן, ויעזקהו ויסקלהו ויתאהו שורק. עם ישראל זה גפנו של הקדוש ברוך הוא, ומכל ארצות תבל בחרת לך מקום אחד, ומכל פרחי תבל בחרת לך שושנה אחת, ומכל הערים הבנויות קידשת לך את ציון, ומכל הגויים הרבים קנית לך עם אחד, ותורה רצית מכל נתת לעם רצית בו. זאת אומרת, הוא מספר לקדוש ברוך הוא, שמה, בחרת בנו, הבאת אותנו אל הארץ, נתת לנו את ירושלים, נתת לנו את התורה, ואז באה זעקה, ואתה השם, למה מסרת האחד לרבים, ותשפל הקנה אחת מן האחרות, ותפץ יחידך ברבים. איך מסרת אותנו בידי הרבים, או כמו שחזל נוהגים לחנות את רומא, אומה הרשעה, ככה הם מכנים אותם את הרומאים, וירמיסו פורעי מצוותיך את הנאמנים בבריתותיך. כן, הם לא מכירים את כל הקאה על החזה שאנחנו מכים עליהם, שהם היו בחללי שבתות ושנאת חינם וכו'. הם ראו את עצמם בצורה אחרת לחלוטין, וכפי שתכף אני אסביר, וכפי שתכף אני אתן קצת תמונה אחרת על ימי הבית השני, ממה שלצערי הרב נתפסת איזה סוג של סטיגמה, לטעמי לפחות, לא נכונה, מוטעת, אפילו חמור מזה. אבל אני אמשיך לקרוא, הוא אומר ככה, וירמיסו פורעי מצוותיך את הנמני בבריתותיך, ואם שנו שנאת את עמך, הלא בידך יבשר. ואז הוא בא למשפט המחץ, ואתה, מדוע השם? ולמה איפה נולדתי? ולמה לא היה רחם ממי כברי לבלרי עמל יעקב ותלעד זרע ישראל? ואומר, הייתי, אני היה עדיף, כמו זה, כמו אפשר למוצא את זה אצל ירמיהו, אצל איוב, עדיף היה לי למות עוד בבטן של אמא שלי, רחם ממי קברי, שאני לא אראה, מה אני לא אראה? לא את הצרה האישית שלי, שאני לא אראה את הצרה הלאומית, את האלבון הלאומי הזה, את החרפה של חורבן המקדש, את ההשפלה של עם ישראל בידי אותה אומה רשעה, שבהמשך אנחנו ניתן למילים האלה של אומה רשעה, ניתן להם גם כן משמעות איך באה לידי ביטוי אותה רשעה. אז מכאן אני ברשותכם רוצה ללכת אל הכלל, אל התקופה, אל מה שאנחנו מכנים ימי הבית השני. יש דבר כזה שנקרא תיקוף, פריודיזציה, זה. אנחנו, עם ישראל חייב, הם לפי תקופות, יש לנו בית ראשון ויש לנו בית שני, ואנחנו מצפים לבית שלישי. זה מבחינתנו, כשאני מצייר לתלמידים, לסטודנטים, אני מצייר להם את ציר הזמן של עם ישראל, אני מצייר קו ומצייר בית ועוד בית, וציפייה לעוד בית, ובין לבין ישנם כמה אירועים. ואני חושב שאחת התקופות המשמעותיות, המכוננות בתולדות עם ישראל, אלו הם ימי הבית השני. וכאן אני רוצה להכניס מושג. יש, בהיסטוריה יש דבר שנקרא שנים שותקות, ויש שנים שהן מדברות. מה הכוונה שנים שותקות, ומה הכוונה שנים מדברות? אז תדמיינו לעצמכם את ה-Waze. הייתם באילת, ואתם בדרך חזרה לאזור המרכז או לירושלים. במשך עשרות, אם לא מאות קילומטרים, ה-Waze שלכם ישתוק ולא יגיד כלום. למה? אתם נוסעים על כביש 90, ישר, ישר, משעמם, משמים. אין לו מה לספר. אין לו פנייה ימינה ולא פנייה שמאלה, ולא בכיכר ישר. נוסעים כל הזמן ישר. זה המשמעות של שנים שותקות, שאין בהם אירועים, שאין בהם משהו שמותיר חותם. אלו הם שנים שותקות. שנים מדברות לעומתם, זה בדיוק בצד השני. ימי הבית השני מחולקים לשתי תקופות. שתי תקופות מאוד מאוד משמעותיות.
במיוחד התקופה של השנים המדברות. יש לנו שנים השותקות, זה כל ראשית ימי הבית. ובוא נאמר ככה, בוא נחזור אל המושכל. ימי הבית השני מתחילים בהצהרת קורש. מהי הצהרת קורש? מי יבחר מכל עמו? אני עכשיו בלי, אין לי פה לצטט, אז אני אומר את זה בעל פה, כן? אין לי פה את התנך לידי כדי לומר, כן? השם אלוקיו עמו, יעל ירושלים, ויבנה את בית השם. פה אני קצת מפספס במילים, אבל זה הרעיון. הרעיון של הצהרת קורש זה שעם ישראל רשאי, יכול לחזור לארצו, והולך לבנות את בית המקדש. הולך לשחזר בעצם את מרכז ההוויה שלו, את מה שהופך אותו לאומה, את מה שמרכז אותו, ותכף אני אסביר את הדברים בצורה יותר מפורטת. ומכאן ועלה מתחילה התקופה שנקרא התקופה הפרסית, שפה יש מחלוקת בהיסטוריונים כמה שנים, אם אני יותר נוטה לתפיסה ההיסטורית הכרונולוגית הרגילה, שמדובר הצהרת קורש ב-539 לפני הספירה, וכאן במשך כמעט 200 שנים של השלטון הפרסי בארץ ישראל. אתם יודעים, אין לנו כמעט שום עדות בתקופה הזאת. אין לנו כמעט שום אירועים. אין שלשלת קבלה. אחרי נחמיה, עד שמעון הצדיק, אנחנו לא מכירים דמויות שאנחנו יכולים להגיד, העבירו את התורה מזה לזה, מזה לזה, או אירועים כלשהם שהתרחשו במשך כל התקופה הזאת. ממש מה שאמרתי קודם, שנים שותקות. אבל יש עוד מאפיין לשנים השותקות, וזה קשור לזה. אלו שנים בהם עם ישראל הוא עם משועבד. הוא עם שהוא לא נתון למרות עצמו. הוא מטולטל על ידי שלטון זר ששולט בו. אין לו צבא, אין לו כלכלה עצמאית. הוא משלם מיסים לאומה זרה. הוא משרת בצבאות זרים. אפילו נחמיה. הוא פקיד פרסי. הוא פקיד פרסי. תקראו שוב את ספר נחמיה. הוא מבקש רשות מרתחשסתא לבוא לארץ ישראל. הוא חוזר בחזרה אחרי שנגמר לו, מסתיים לו התפקיד אחרי 12 שנים. אין לעם ישראל לא עצמאות ולא חירות. אתם יודעים, למי עוד אין עצמאות וחירות? לעבד. לעבד אין סיפור. עבד הוא שותק. הוא חוטף ושותק. הוא עושה מה שאדונו אומר לו. ולכן הוא שתקן, ולכן השנים האלה הם שנים שותקות. הם שנים של עבדות. עבדות, איכן מתחוללת התפנית? ומי שלא מבין את התפנית שאני הולך לדבר עליה, יקרא לימי הבית השני, או למורדים, ללוחמי החירות, הכבירים האלה, יכנה אותם בכל מיני שמות גנאי, כי הוא נמצא במות שלו, בתפיסה שלו, הוא נמצא בעולם אחר. הוא לא יכול להבין את המציאות או את התודעה בהם חיים אותם יהודים של אותם השנים, אותם מורדים, אותו יוחנן מגוש חלב, או שמעון בר גיורא, או הלוחמים האחרים, אז זה הנפש שהיו ביחד איתם באותם הדורות. אנחנו לא נבין, את אלעזר בן יאיר, אנחנו לא נבין, אנחנו חיים אולי קצת באותם שנים שותקות, או בתפיסה של אותם שנים שותקות, מחופפים את הראש וממשיכים הלאה. אבל אני חייב לכם את התפנית. איכן מתחוללת התפנית? התפנית מתחוללת עם גזרות אנטיוכוס. ואני אסביר למה הכוונה. אלכסנדר מוקדון כובש את ארץ ישראל ב-332 לפני הספירה, ואז מתחילה תקופה שנקרא תקופה הלניסטית. במשך למעלה מ-100 שנים שולטים כאן התלמיים, כן, אותה קבוצה או חלק ממה שהתפרק מאלכסנדר מוקדון ששולט במצרים, ושולטים בארץ ישראל במשך כל השנים הללו. ובמשך כל השנים האלה נלחמים הסלבקים, או אני קורא להם הסלוקים, נלחמים בתלמיים. יש איזה 5 או 6 מלחמות שנקראות המלחמות הסוריות. מי נמצא בסנדוויץ' שחוטף כל הזמן? אנחנו. ארץ ישראל נמצאת בתווך. אנחנו זירת הקרבות שלהם. אנחנו המקום שבו הם מתגוששים, וישנו, אצל יוסף בן מתתיהו, הוא מתאר שארץ ישראל באותם ימים, או יותר נכון, עם ישראל באותם ימים, סובל, לא חשוב מי ניצח.
זה באיזה מניגרת שכותב אנטיוכוס מגס, אנטיוכוס השלישי, האבא של אנטיוכוס שתכף אדבר עליו, הוא כותב לתלמי שהיהודים סבלו בין אנחנו ניצחנו ובין אתם ניצחנו, כי הם היו בתווך. ככה הוא כותב ומתאר, וזאת הייתה המציאות. אנחנו היינו חיילים, אבל לא בצבא שלנו. גייסו את הילדים שלנו לצבאות זרים, אנחנו שירתנו בצבאות זרים ונלחמנו מלחמות לא לנו. למה? כי לא היינו בני חורין, היינו במה שאני קורא שנים שותקות. ואז מגיע בנו של אנטיוכוס מגס, שהוא מקבל את השלטון אחרי סלבקוס הרביעי, זה הבן הראשון של אנטיוכוס, של אנטיוכוס השלישי, והוא גוזר את גזרות הדת. טוב, פה צריך לומר שמי שדחף לגזרות הדת היו היהודים המתייבנים. מה זה יהודים מתייבנים? זה יהודים שלא הסתפקו בסתם להיות עבדים. אמרו, בוא נהיה ככל העמים, ככל העמים בית ישראל. בוא נמחוק את הזהות שלנו לחלוטין. נביא לירושלים את הגימנסיון, נביא לירושלים את הפביון. אנחנו כמותם, חזל אומרים, הם היו מושכים בעורלתם, כן, נושאים לעצמם כל מיני ניתוחים כדי שלא יראו אותם יהודים. הרי הגמן הזה, זה בעירום, כן, הם היו נמצאים באתרים האלה, במועדונים האלה של הגימנסיון, ובכל התחרויות ספורט היו, כשרואים אם הם נימולים או לא נימולים, והם לא רצו לראות נימולים, והם דוחפים למה שנקרא גזירות הדת. ופה צריך להבין, זו שאלה, שאלה קשה מאוד. הם הרי היו אליליים, פגנים, הם, כל אחד יכול לעבוד איזה אל שהוא רוצה, אז מה אכפת לו לכל הרוחות שאני עושה ברית מילה לבן שלי, או שאני שומר שבת, או שאני לא מקריב קורבן לזהוס? מה אכפת לו? מה הזיז לו? זו שאלה שמנסרת, הרי הם היו רב תרבותיים, הרי זה כל הרעיון של ההלניזם, הרב תרבותיות, הסינקריטיזם, מה הם רוצים מאיתנו? אז זה בדיוק הנקודה, שהעם ישראל לא התערבב ביחד איתם, וזה דבר שאימפריה לא יכלה לסבול. לא כי זה הפריע לו לישון בלילה וזה לא היה לו לא נעים מבחינה אקדמית, לא. אלא כעצם זה שאנחנו קבוצה נפרדת, נבדלת, הם הרגישו בזה איום. וזה בדיוק, צריך להבין שזה בדיוק מה שקורה במערכת היחסים שלנו עם רומא. רומא כממשיכה של אותה התנהלות לא יכולה לא לסבול את היהודים, אלא לא לסבול את היהדות. את מה שהופך אותנו לקבוצה. האנטישמיות הייתה נגד היהדות, והעולם הרומי היה אנטישמי, או כמה שהוא היה אנטישמי. כן? יש על זה מאמרים, אני גם בהמשך אביא את הדוגמאות לעניין הזה. ואני חוזר לאנטיוכוס, באות גזרות הדת. ואז היהודים, עם ישראל באותה שעה, כבר לקחו לו את המקדש, והוא שתק. אבל אז באו הגזרות, תקריבו לעבודה זרה. אומר אנטיוכוס, אני לא מסתפק בזה שאתם לא אומה. אני גם לא רוצה שתהיו דת. אתם לא תוכלו יותר להניח תפילין. וכאן בעצם הוא הכניס אותם, מה שנקרא, דחף אותם אל הקיר. ואילץ אותם להילחם. כי הוא אמר להם, אם אתם רוצים להניח את התפילין על יד שמאל, אין לכם ברירה. אתם חייבים להחזיק את החרב ביד ימין. וכאן בזכות אותו צדיק במרכאות, אנטיוכוס אפיפנס, אנחנו חזרנו להיות אומה הנלחמת על חירותה. ישנו היסטוריון מעורר השראה. הוא בשבילי מעורר השראה. אמנם ישן יחסית וכולי, יוסף קלוזנר. והוא כתב ספר שנקרא, כשאומה נלחמת על חירותה. ואתם יודעים, הוא כותב את הספר הזה, נדמה לי אחרי פרעות תרפ"ט. והוא כותב במפורש, למה הוא כותב את הספר הזה? הוא אומר, אני רוצה להביא לנוער דוגמאות, אירועים היסטוריים, שיהוו להם מודל לחיקוי. שיבינו שאפשר, שילמדו שכדאי. ואז הוא לוקח כל מיני אירועים היסטוריים כאלה,
וקורא להם, כשאומה נלחמת על חירותה. אני אעשה וידוי קטן. אני, כמה וכמה מהנושאים שהוא עוסק בהם, זה קורסים שאני מלמד. אז באופן קבוע, כשאני לפני קורס שאני מלמד, אז אני משתדל להיכנס לאווירה. והוא, תמיד, אני חוזר אליו, הוא מכניס אותי אל האווירה. אז אני חוזר לעניין הזה. אנטיוכוס הפך אותנו בחזרה לאומה. הפך אותנו ל, ל, ל, ל, ל, ל, לא לאיזה מין אסקופה נדרסת. האסקופה הנדרסת קמה וגם ניצבה מול אימפריה ענקית. אני שומע כל מיני כאלה אומרים, המרד החשמונאי היה לו היגיון, כי האימפריה הסלבקית הייתה חלשה. ואילו נגד הרומאים לא היה לזה היגיון. אני לא יודע איפה לוקחים את הדברים האלה. בשעה הזאת, נכון שהאימפריה הסלוקית עדיין יש לה מלחמות קשות נגד הרומאים, והם הולכים ונחלשים, יש קרב מגנסיה שהם מפסידים בו, אבל עדיין הם מעצמה אדירה, כן? כמויות חיילים בכמויות שאי אפשר לשער, פילים, כלי מלחמה, צבאות מסודרים, וכסף, כסף שאפשר לרכוש בו, בכסף הזה, שכירי חרב למלחמות. מי שמכיר את מלחמות החשמונאים, מבין על מה אני מדבר. ויוצאים נגד. יוצא מתתיהו ובניו, יוצאים נגד. וכשמתתיהו מחנך את בניו, הוא, בנאום הפרידה שלו, הוא מביא כל מיני דמויות מההיסטוריה. הוא אומר, יושע, כלב, הוא מביא כל מיני שמות של מנהיגים, שעמדו בפרץ, שהעזו במקום שאחרים לא העזו. ובזה בעצם הוא מחנך את בניו. מכאן בא גם אותו, אותו, אותם אמירה אלמותית של, של יהודה המכבי ערב קרב, הקרב האחרון. קרב אלסה, קרב בקחידס, בקרב האחרון הזה, שבו בעצם הוא יודע שהוא הולך לקראת מותו. אולי צריך לתת פה איזה הקדמה, אחרי מותו של מתתיהו יש כמה וכמה מלחמות, וברוב המערכות יהודה מנצח, ואז מחדשים את עבודת המקדש, בשנת 164 לפני הספירה, ואז מתחילה תקופה של החלשות של הצבא של יהודה. הערכה, שאני חושב שהיא הערכה נכונה, פשוט, אנשים אמרו כבר, הגענו למקדש, הגענו למנוחה ולנחלה, מה אתה עושה את מלחמות? מספיק, אתה עושה פה מלחמות, מלחמות שולל, מלחמות שאין בהם צורך. והוא מאבד חלק גדול מהכוח שלו כשהוא יוצא לקרב הזה, לקרב בקחידס, נדמה לי יוצא בסך הכל עם 3,000 חיילים, שקרבות קודם הוא היה עם 10,000 חיילים, יותר מפי 3, וכאן הוא הולך עם מעט, ואז הוא אומר משהו כמו, אומרים לו שהוא הולך לקרב אבוד, הוא אומר, אם הגיע שעתנו, ומתנו בגבורה. טירוף. לכאורה זה טירוף. אז אני רוצה ככה, אני מבין שככה אני קצת גלשתי אל התקופה הזאת, כי אנחנו צריכים לדבר תכף על המרד הגדול, אבל אי אפשר להבין את המרד הגדול בלי להבין את יהודה, את מתתיהו החשמונאי, את כל התקופה הזאת. הם הפכו אותנו בחזרה לאומה זקופת תקומה, לאומה שיודעת להילחם, או יותר מדויק, לאומה שאין אצלה בלקסיקון כניעה, אין אצלה במינוחון הורדת ראש, זה לא נמצא אצלם. ורק ככה אפשר להבין איך הצאצאים של יהודה, אריסטובולוס והבנים שלו, למרות שכבר הרומאים פה, ממשיכים לעורר כאן מרידות ועוד מרידות. אחת מהם הופכת להיות מוצלחת, מתתיהו אנטיגונוס, בנו של אריסטובולוס, נכדו של אלכסנדר ינאי, כן? הוא מצליח להקים ממלכה בחזרה בין שנת 40 לשנת 37 לפני הספירה למשך 3 שנים, גם בזכות קשרים מדיניים, אבל הרוח הזאת היא רוח קיימת. קיבלתי עכשיו לעשות ביקורת ספרים לספר שכתב חוקר אמריקאי בשם ברי שטראוס, שנקרא יהודה נגד רומא. ואני אומר לעצמי, מיד שאני רואה את השם, וואו, זה שם של טירוף. יהודה נגד רומא? רומא? זה רומא שחרשה את קרטגו,
שהביסה את הצבא הסלוקי וריסקה אותו, פוררה אותו, שהפכה לחוכא ואטלולא את האימפריה התלמאית, ששולטת בכל אגן הים התיכון, שמדכאת מרידות בבריטניה ובגליה ובכל מקום אפשרי, כן? פתאום יהודה הזאת קמה עליו, וזה שם שבעצם אומר, וואו, יהודה נגד רומא זה טירוף? או שמדובר כאן במשהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רציני, מאשר סתם להפתיר ולהגיד, מטורפים, משוגעים. כן, יש פה בספר שלי, אני מביא פסקה שכותב מאיר שלב על, על המרד הגדול, דברים מאוד מאוד קשים, הוא אומר על הנה, אני מקריא לכם, 2000 שנה אחרי החורבן, 2000 שנה שבהן הוקיעה היהדות את הקנאים וניסתה להשכיחה מן הלב, כן? שבנו לירושלים, ואז הוא אומר, את בית המקדש למרבה המזל טרם בנינו, אבל כבר השכלנו לעשות וקראנו בעיר רחובות על שם האישים הבזויים ההם, שמעון בר גיורא, יוחנן מגוש חלב, ואלעזר בן יאיר, כן? הוא יוצא נגד זה, הוא לא יכול לסבול את אותה תודעת טירוף. אגב, אני תמיד אומר שהחלון שבו אני נכנסתי לכל התקופה, הוא שיר של אברהם שטרן יאיר, שנקרא לכנופיות המטורפים. ובעצם הוא כותב את זה על לוחמיו, על אנשי הלכי, על אלה שהצטרפו אליו לאותו מהלך מטורף, שסופו המיידי ידוע מראש, שסופו המיידי הוא כמו שאומר יאיר, אני יודע יום יבוא ערב ופול חלל בודד בשדה הקרב, וסביבי תרבץ נחייתו טרף, הישימון המוות השרב. כן, הוא אומר, אני יודע שאני אמות. אבל מצד שני, הוא אומר, הוא יבוא בו יבוא הגדול בימים. עכשיו לצערי, אין לי פה את השיר הזה לפניי, כדי לצטט אותו, ארגמן מלוכה כתפיו, השמש לא עטרת זהב, יום חירות במלכות ישראל. הוא אומר, אני יודע. שאנחנו נשלם את המחיר, אבל יהיה לזה שכר. אנחנו נגיע ליום חירות במלכות ישראל. אבל שיר בכנופיית המטורפים, הוא מדבר איך מתייחסים אנשים למי שמורד. איך מתייחסים למתתיהו כזה שהורג את הנציב הסלוקי, האמתני, ובעצם משליך את עם ישראל למלחמה נוראית וקשה וארוכת ימים, ארוכת ימים. כן, המלחמה החשמונאית לא נגמרה לא בשנה, לא בשמונה שנים. זה לקח שנים רבות, עד שנת 142 לפני הספירה, עד שמגיעים לזה סוג של עצמאות. כן, זה לוקח שנים. אז הוא אומר ככה בשיר הזה, מוקה שיגעון המלכות, לוחמי החירות במולדת, השם צפקות מקדש מסתמה, רכב אש, אני קצת מדלג. ואז הוא אומר, אלוה, רחץ בדמנו צועת לשונה מנועפת. המורד מטורף, וגואל דם עברי, עבריין, אוכלי מוות, אוכלי מוות. זה לא חדש, שאלה שנלחמו עד טיפת דמם האחרונה, נקרא להם קנאים, בריונים, רוצחים, מטורפים. על זה אני רוצה לדבר, אני עוד בעזרת השם גם מגיע ונדבר על זה, על איך הנרטיב הזה, החולני הזה, תסלחו לי שאני מתבטא ככה, עושה כזה עוול, כזה עוול, לאנשים הכי גיבורים שבעולם, להפוך אותם, אנחנו ראינו את זה במלחמה האחרונה, בלי להתבלבל, בלי להתבלבל, שמי שיש לו נרטיב, יכול להשתמש במילים, ולהפוך את השחור ללבן, ואת הלבן לשחור, כי יש לו את כלי הכתיבה, או יש לו את הערוץ, או יש לו את המיקרופון, והוא יכול לעשות ככל העולה על רוחו, ואין מי שיגיב לו. אז תכף נדבר על העניין הזה של, של, ה, של התגובה. הנקודה, התחלתי לדבר על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על הספר, אז הספר שהוא בעצם לקח 3 אירועים היסטוריים, לקח את המרד הגדול, מרד התפוצות ומרד בר כוכבא, ארז אותם באריזה אחת, מתוך ניסיון להסביר את הרעיון הזה של המרידות. אז אני עוד אכתוב ואפרסם את דעתי על הספר הזה, אבל יש הערה אחת מרכזית. אתה לא יכול לכתוב על המרידות של ימי בית שני, בלי לכתוב על
על האומנה, על הקונן, על הבסיס של הכל. והבסיס של הכל זה המרד החשמונאי. הבסיס של הכל זה תנועת החירות שמכריז עליה מתתיהו, של אנחנו מכירים את זה מהגננת, מי להשם אליי, בתרגומים זה קצת יותר עשיר ויותר מבוסס, אבל הרעיון הוא, אנחנו הולכים בדרך השם, אנחנו נלחמים על קיומנו הרוחני והמהותי. ופה אני חייב להסביר, כי הרבה פעמים אנחנו נתפסים רק בסוג של הישרדות הקיומית הפיזית שלנו. ולכן אנחנו שופטים את הדברים באופן הזה של קיום פיזי שלנו. ולדוגמה, אני אומר מרד בר כוכבה, אומרים לי מרד בר כוכבה נכשל, אני אומר לא, השאלה היא מה היה ההישג הנדרש. אם ההישג הנדרש של מרד בר כוכבה היה הצלת היהודים, הוא נכשל. אבל אם מרד בר כוכבה ההישג שלו היה הצלת היהדות ומלחמה על היהדות, הניצחון שלו הוא ניצחון מוחלט. אבל כרגע אני לא אדבר, אולי בהמשך, בזמן שיוותר לי, אני אדבר על המרד, על המרד, על המרד, על מרד בר כוכבה. ועכשיו אני עובר אלינו, אל רומא. מתי מגיעה רומא אלינו, אל האזור? אז קודם כל כבר יונתן ויהודה אחיו יוצרים קשרים הרומאים עוד בתקופת המלחמה שלהם בממלכה הסלוקית, מתוך מחשבה והבנה שרומא הולכת מה שנקרא לשחק תפקיד כאן במזרח התיכון, ומתוך מחשבה שאולי זה יועיל לנו. זה לא יועיל לנו. בשנת 63 לפני הספירה, ארץ ישראל נכבשת על ידי הרומאים. היא בעצם, היא לא צריכה לכבוש. כל עמי האזור נכנעו לרומא. בא לפה מצפי בשם פומפיוס. צריך לומר, פומפיוס לא עשתה מצפי, הוא היה אחד משלושת שליטי רומא באותה שעה. הם קראו לזה שלטון הטריומוורט, שלטון השלושה, מין משהו חריג, בדרך כלל היו שם שני קונסולים, ושם היו שלושה, ואותו פומפיוס שמגיע לכאן, מקבל אליו את האחים החשמונאים, שמתקוטטים זה עם זה על השלטון, והוא, כשהוא כובש את ירושלים, פומפיוס, הוא מחלל את המקדש, דבר שמעורר רגשות מאוד מאוד קשים בעם ישראל, למרות שהוא לא בוזז, הוא נכנס לקודש הקודשים, דבר שמעורר רגשות מאוד מאוד קשים, אבל מכאן והלאה, עם ישראל בעצם נתון במשך מאות שנים תחת השלטון הרומאי. במערכת יחסים, צריך לומר, מאוד מאוד מורכבת, אבל היא מגמה מאוד מאוד רעה, היא מגמה של דיכוי נגד עם ישראל. ונתחיל בעצם מהתקופה הזאת שהם מנסים לשלוט פה, והבנים של אריסטובולוס, נכדיו של אלכסנדר ינאי, קוראים תיגר על השלטון הרומי. בעצם מתחילה כאן שורה של מרידות ברומאים. זה לא מתחיל בשנת 66 לספירה. לחלוטין, לחלוטין לא. זה מתחיל הרבה הרבה קודם, באותה תקופה שמגיעים לכאן הרומאים. יש לזה כל מיני ביטויים. אז אמרתי קודם, לדוגמה, מתתיהו אנטיגונוס נעזר במלכות הפרטית. יש אימפריה פרטית מעבר לפרט, שהיא האויב הגדול והמשמעותי ביותר של רומא, נעזר בהם, ומצליח להקים כאן מלכות במשך 3 שנים, בין 40-37, ואז הוא מובס בקרב, לוקחים אותו לסוריה, ושם, כחלק ממסע השפלה, עורפים את ראשו של מתתיהו אנטיגונוס. צריך לומר משהו, משפחה החשמונאית, למרות כל הניסיונות להגיד עליהם כל מיני דברים, הייתה מעורצת בקרב עם ישראל. רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, בכל פעם שהם מכריזים מרד, מצטרפים אליהם המונים, הם היו דמויות נערצות בעם ישראל. שוב, כל מיני ביקורות שאנחנו מכירים, ואני לא אכנס אליהם, זאת לא הזדמנות, אולי פעם לפני חנוכה, ניכנס גם כן לעניין הזה. אחרי שאנחנו דיברנו על כל התקופה הקודמת, אני רוצה ללכת למה שאני קורא קודמות למרד הגדול. מה היה בשנים שלפני המרד הגדול? אז בוא נלך ליחסי ישראל ורומא, נדבר על אירוע לא כל כך מוכר, והוא מה שאני קורא שואת יהודי אלכסנדריה. אירוע מאוד קשה שמתרחש כאן, מתרחש האמת היא באלכסנדריה, בשנת 37 לספירה.
יש נקודה שלא הזכרתי קודם, וזה בעצם המאפיין של עם ישראל בימי הבית השני. יש הבדלים מאוד מאוד משמעותיים בין בית ראשון לבין בית שני, אבל אחד ההבדלים הגדולים הוא שבבית ראשון עם ישראל מזוהה כעם ישראל, כי הוא יושב בארצו. מי הוא? אם אנחנו משתמשים בביטוי יהודי, זה יהודי זה מושג של אחרית ימי הבית הראשון, אבל אם נגיד משתמשים במושג הזה, מי הוא יהודי? מי הוא בעם ישראל? מי שגר בארץ ישראל? מי שהוא נמצא כאן, אז הוא מבחינתנו שייך לעם ישראל. זו בעצם התפיסה. ימי בית שני זה לא הסיטואציה. אמנם קורש אומר מי בכם מכל עמו יעל, אבל עולים מעטים, מעטים ביותר עולים. הרוב מעדיפים להישאר בתפוצות. יש קהילה גדולה במצרים, כבר אז קהילה גדולה במצרים, באזור של אסיה קטנה, וכנראה גם במקומות נוספים, שלא לדבר על האזור של הפרט ובבל, כמויות גדולות ביותר של יהודים, שלא שוות לארץ. עוד מגלות עשרת השבטים, כפי הנראה, יש לנו יהודים שנמצאים בכל המקומות הללו, והם לא באים לארץ. אז מה מזהה אותם איתי, איתכם, עם כל אחד מאיתנו? מה מזהה את היהודי באלכסנדריה, עם היהודי בקפרי, ועם היהודי באחד המחוזות בבבל ובארץ ישראל? מה שמזהה אותם זה בית המקדש. המקדש הוא מרכיב הזהות, ופה צריך לתת לזה צבע. אז קודם כל בעלייה לרגל, הוא עולה לרגל, זה מקום אליו הוא שואף. זה ביקום יוסף, פילון מתאר את העלייה לרגל כמין סוג של התחברות של עם ישראל, התחברות אל הנשגב. מתאר תיאורים מאוד מאוד יפים. אבל יש פה גם דברים הרבה יותר, איך נקרא להם, בשריים. כמו לדוגמה, לוח השנה. איך יהיה משהו מחבר ביני לבין אותם יהודים בכל מקום? אנחנו כולנו נצום באותו יום את צום יום הכיפורים. זה לא דבר שמובן מאליו. איך נדע מתי יום הכיפורים? מישהו צריך להחליט מתי.

בצורה הכי, הכי מהותית שיש. ואני חוזר עכשיו לסיפור הזה של יהודי אלכסנדריה. יהודי אלכסנדריה זה אחת הקהילות הגדולות, הגדולות בעולם, ושם, כמו שאמרתי קודם, זה כבר במשך כמה שנים, השלטון שם, במשך כבר כמה עשרות שנים, הוא שלטון רומאי. יש שם נציב, כמו שהם שמו בכל מיני, מה שהם קוראו פרובינקיות, יש שם נציב ששולט, לנציב הזה קוראים פלקוס. ובימים האלה, הוא הולך וגוזר גזירות על יהודי אלכסנדריה, שאני מכנה את זה שואת יהודי אלכסנדריה. ולמה אני מכנה את זה שואת יהודי אלכסנדריה? כי מה שהם עוברים הוא בדיוק בדיוק מה שעברו אחינו בשואה. זה היה בסביבות כמעט 39, וזה מה שקרה מ-1939, 1900 שנים לאחר מכן. זה לא קרה 39, זה קרה שנתיים קודם, אבל אלו הימים. והוא הולך בשיטה, קודם כל, של הסתה נגד יהודים. בתיאטראות הופכים את היהודים לכל מיני דברים קשים ומעליבים ומוצצי דם למיניהם. כן, האנטישמיות הכי בסיסית, הבסיס שלה הוא ההלניסטים המצרים, שם זה מתחיל. אחרי ההסתה יש שלב של שלילת זכויות של היהודים. היה להם ליהודים זכויות שנתן להם אוגוסטוס, זכויות אוטונומיות, לבתי משפט משלהם, דברים כאלה שהם יוכלו לקיים את חיי הקהילה שלהם. הוא שולל מהם את הזכויות. לאחר מכן הוא מגרש את היהודים. הוא מספר, פילון מספר שהיהודים, מתוך חמישה רבעים של אלכסנדריה, שני רבעים היו של יהודים. ולפי המספרים שהוא נותן, במרחב האלכסנדרון יש כמיליון יהודים. הוא הולך ומכניס אותם לתוך גטו, ליד איזה בית קברות. מרעיבים אותם. יש פה איזה קטע שאני אקריא לכם מתוך הספר עצמו. האכזרים שבהם שרפו אז במרכז העיר משפחות שלמות, אנשים עם נשיהם, עוללים עם הוריהם, ולא חסו על זקן ונער ולא על תומת גיל הילדות. וכאשר חסרו גזרי עצים לשריפה, היו מלקטים זרדים כדי להמית את קורבנותיהם בעשן יותר מאשר באש. מוות בגזים. זה לא המצאה של הנאצים. זה המצאה של התקופה שעם ישראל לכאורה נמצא תחת השלטון הרומי ומצפה להגנתו של השלטון, של אלה שכינו את השלטון שלהם הפקס רומנה, השלום הרומי, ויהודים נתונים למשיסה כמעט להשמדה. יהודי אלכסנדריה עוברים, כמו שאמרתי קודם, את אחת האירועים הקשים ביותר. הדבר הזה הוא לא איזה מין משהו שנמצא ברקע הרחוק, הוא נמצא והוא נוכח והוא מוכר והוא ידוע. ואם מישהו אומר, למה אני מספר את הסיפור הזה? כי אתה אומר, רגע, היו צריכים להתפייס איתם, היה אפשר להגיע איתם לשלום. התשובה היא לא. התשובה היא לא. מי שעבד במגמה כזאת לא חיפש שלום. מי שהיה יכול להרוג גברים, נשים, וטף, להרעיב אותם למוות, לשרוף אותם, משפחות שלמות כמו שהוא מתרווש פה, תיאורי זוועות נוראים, לא היה יכול להסתכל על המציאות הזאת כוואו, אנחנו יכולים לחיות אתם בשלום. המציאות הייתה מציאות מאוד מאוד מתוחה. מי שמתאר את האירועים האלה, הוא יהודי, כמו שאמרתי קודם, פילון. פילון אלכסנדרוני, יהודי שחי באלכסנדריה. אין לנו עליו יותר מדי פרטים, מלבד שהוא חי בתקופה. הוא היה, טוב, אני לא כרגע לא אתן הרצאה על פילון אלכסנדרוני, אבל הוא נשלח במשלחת לרומא באותם ימים, והקיסר ברומא היה מטורף אחד בשם גאיוס קליגולה. הוא השלישי בשלשלת בשושלת הזאת, מה שנקרא יוליו קלאודית, של חמישה קיסרים, עד נרון קיסר, נרון שבזמנו פרץ המרד הגדול, והוא, הם ניגשים אליו כדי להחזיר לעצמם את הזכויות. אבל כשהם מגיעים לשם, הם מתבשרים שהמטורף הזה החליט להתגרות ביהודים. איך הוא התגרה ביהודים? הוא ביקש להעמיד את הצלם שלו בבית המקדש. הוא מבקש מהנציב שלו שנמצא בסוריה, לנציב הזה קוראים פטרוניוס, הוא אומר לו, אני מבקש ממך

שתלך ותשים את הצלם שלי בבית המקדש, ותיקח איתך לגיונות, והוא באמת לוקח איתו שני לגיונות. עכשיו שימו לב, בשביל להעמיד צלם בבית המקדש, לא צריך לגיונות, אפשר לשלוח את זה בדואר. למה צריך לגיונות? אז כמו שאתם מבינים, צריך לגיונות כי לא מדובר במשהו שהולך להתקבל בצורה פשוטה, בצורה שעם ישראל יכול להשלים, להשלים עם הדבר הזה. וכשהוא מגיע, אותו פטרוניוס מגיע בדרכו, הוא מגיע דרך מה שנקרא החוף הפיניקי, ושם בחוף הפיניקי הוא פתאום נתקל בהמוני המוני המוני אנשים. ומתאר את זה פילון אלכסנדרוני בצורה מאוד מאוד בצורה מאוד מאוד ציורית. הוא אומר, גברים מבוגרים ובמיטב שנותיהם וילדים, ואותו דבר נשים. הוא אומר, באים אליו המונים, והוא בטוח שעכשיו הוא הולך להיתקלות של מלחמה בפני המוני אנשים כאלה, ופתאום מגיעה אליו משלחת. והמשלחת הזאת, כמו שמתאר אותה פילון, היו משלחת זקנים, לא קנאים, לא בריונים, לא קיצוניים, לא כל המילים האלה, לא אוכלי מוות, אם תרצו. הם מגיעים אליו, אל אותו פטרוניוס, והם שמים את הידיים שלהם מאחורי הגב, ואומרים לו, תשמע, אנחנו לא באנו להילחם. אנחנו, הנה, אני מקריא לכם מתוך הנאום של אותו מועצת זקנים. אין אנו חמושים כפי שאינך רואה, אף כי יש שם אשימים אותנו כי באנו כאויבים. עלו את האיברים שהעניק הטבע לכל אחד להגנתו, הידיים שמנו מאחורי גבינו במקום אשר לא יכלו לעשות מאום. אף הצגנו את גופותינו כמטרה נוחה לקליעותיהם של אלה החפצים לעמיתנו. הנה, הבאנו לפניך את נשותינו, ילדינו וכל בני משפחתנו. לא השארנו איש בבית, בקורנו בערך לפניך, קראנו בערך בפני גיוס. למען אתה או הוא תצילו את כולנו או תשמידו את כולנו עד תום. זאת אומרת, זה משחק סכום אפס. אנחנו הולכים פה עד הסוף. והם אומרים לו, הנה עוזבים אנו את ערינו ונוטשים את בתינו ואדמתנו. הווה אומר, הסיבה היא לא כלכלית. הם בהמשך יגידו, קח את הרכוש שלנו. ונחשב כאילו אנחנו קיבלנו ולא כאילו נתנו. ואז הם אומרים לו, אני קצת מדלג, אך אם חלילה לא נשכנע אותך, נפקיר עצמנו לכליה, לבל נחיה לראות ברעה שהיא גרועה ממוות. מהי הרעה שגרועה ממוות? הרעה שגרועה ממוות זה לשים את הצלם שלך בבית המקדש. אנחנו מוכנים לסבול כל דבר. בהמשך הוא יגיד לכם, עכשיו יש קציר, יש קבציר, יש זריעה. הוא אומר לו, לא מעניין אותנו. ולמה אני אומר את זה? כי בהמשך יגידו שהמרד הגדול פרץ בגלל מניעים כלכליים. לא. אולי זה דבר שיצטרף. אבל זה דבר שעם ישראל היה מוכן לסבול. תפגעו לנו בכלכלה. תיקחו לנו אדמות. דברים כאלה אנחנו מוכנים לסבול. הם החדירו לכאן מושבות של גויים, של נוכרים, של יוונים סורים לארץ ישראל, כדי לשנות כאן את המבנה הדמוגרפי של הארץ. והדברים האלה בעצם בהמשך הם מה שמדליקים את אירועי המרד הגדול. כן? אמרו, אנחנו מוכנים לכל הדברים האלה, אבל דבר אחד אנחנו לא יכולים לסבול. אנחנו לא נוכל לסבול אם הורים מוכנים ומזומנים אנו להושיט צווארנו בשמחה לשחיטה. מי ייתן ויארגונו, יטבחונו ויקראונו לגזרים בלא קרב ושפיכו דמים ויבצעו בנו את כל מעשי המנצחים. עכשיו, למה הסיפור הזה מבחינתי הוא סיפור מכונן? בספר שלי, המרד הגדול, אני מביא אותו כהקדמה מאוד חשובה למרד הגדול. את הספר הזה, את הסיפור הזה, לא כתב יוספוס. את הסיפור הזה כתב פילון, שהיה בזמן האירועים, אמנם הוא היה ברומא, אבל הוא מקבל את הדיווחים, הוא מספר את זה בנרטיב שלו כמובן, אבל זה הסיפור, הסיפור הזה גם מופיע במגילת תענית, כאחד מהאירועים של מגילת תענית, ב-22 בשבט, כן? זה היום שבא רצה השונא להביא להיכל, ולא להספיץ, זאת אומרת, זה מקור שמתועד בחזל, האירוע הזה מתועד בחזל, שעם ישראל עומד על הרגליים האחוריות, מוכן להישחט, ובלבד שהמקדש
לא ייפגע. עכשיו, זה נכניס אותנו לפרופורציה. לאותה פרופורציה שאנחנו לא נמצאים בה, כי לנו המקדש לא חסר. לוח השנה, יש לנו לוח שנה לשנים רבות קדימה, שנים רבות אחורה, זה לא מזיז לנו. קורבנות, אנחנו מסתדרים עם הלאה שאנחנו עושים ביום העצמאות, או בפסח, שאנחנו עושים לעצמנו בבית, או אני לא יודע מתי. כן, אנחנו מסתפקים בזה. הקרבת השם הזאת, המיוחדת הזאת, היא לא מוכרת לנו. ההתלכדות של האומה סביב המקדש, אחד הדברים שתמיד מקוממים אותי בימים האלה של שלושת השבועות ותשעת הימים, זה ההתעסקות באגדות קמצא ובר קמצא. אני אומר, זה החלון שלכם לימי הבית השני? תלמדו מסכת ביקורים, איך היו מביאים את הביקורים עם השור, עם הקרניים המצופות, ועם קומו ונעלי ציון. בואו תפתחו מסכת יומה, תראו את עבודת יום הכיפורים, תראו את עם ישראל במיטבו, לא הייתה קריאת הגבר מגעת, עד שהייתה עזרה מלאה מישראל, צפיפות לפנות בוקר. כולם באים לראות את הכהן בעבודתו, בעבודת יום הכיפורים, עם הקטורת ועבודת הסעירים, ואותה חגיגה שעושה ביום טוב לאוהביו, בצאתו בשלום מן הקודש, שלא לדבר על שמחת בית השואבה, שרבי יהושע בן לוי אומר, לא היינו טועמים טעם שינה. תלמדו מסכת סוכה שמספר, מסכת פסחים, נכנסה כת ראשונה, נעלו שנינלו שערי העזרה, שורה של כסף, שורה של זהב, תיאורים מרשימים של עם ישראל במיטבו, ביום חגו, בריכוזיות שלו, בטוב שלו, וואו, כל כך הרבה, אני יכול לדבר על זה בלי סוף, כן, נכנסים ומקיפים דרך ימין, מי שנכנס להר הבית, חוץ ממי שעוד דבר שמקיף דרך שמאל, ואז מספרת לנו, מספרים לנו חכמים, זה במסכת שמחות, על אישה אחת שביתה הייתה חולה, והולכת מדרך שמאל, ומי שפוגש אותה מימין, שואל אותה למה, אני לא מכיר אותה, למה את מקיפה דרך שמאל, והוא אומרת לו, יש לי בת חולה, אומרים לו, זזה משם, אותו היום, עד שביתה נרפתה. זאת אומרת, זה המקום של הברכות, המקום של התפילות, המקום של החיבור של עם ישראל, וזה בעצם דבר שאנחנו בדור שלנו לא מכירים אותו, לצערנו הרב. אנחנו צריכים לעבוד עליו, ולכן אני אומר ככה, במקום קמצא ובר קמצא, תעברו, הרבי מלובביץ' לקח את זה לכיוון כל כך חזק, בימים האלה לומדים הלכות בית הבחירה, זה הדבר שאנחנו צריכים לעסוק. אבל בוא נחזור אל התיאורים של של האירועים שמביאים למרד הגדול. אני קורא לזה קודמות למרד הגדול. האנטישמיות, אני לא סיפרתי קודם. לדוגמה, היה קיסר בשם טיבריוס. הוא גירש מרומא את כל היהודים. הוא אסר את הגיור. היה לו ראש משמר פרטוריאני בשם סיאנוס, שהיה שונא ישראל כנראה ברמות מאוד גבוהות. כותב עליו פילון שני לסיאנוס בשנאת ישראל היה פלקוס. זאת אומרת, במקום הראשון באנטישמיות היה סיאנוס, והוא תכנן, צורה מפורשת, הוא תכנן להשמיד את כל יהודי האימפריה הרומית. ברוך השם, הוא סולק מתפקידו עוד לפני שהוא הצליח לבצע את זממו, אבל הוא היה היטלר. הוא היה היטלר. זאת אומרת, בשלטון הרומי, המציאות הזאת היא לא מציאות לא מוכרת, היא לא מציאות שוואו, איזה שלום, איזה פקס רומנה, איזה שלום רומי, איזה חיים טובים היה לעם ישראל מול הרומאים, ואיזה מטורפים היום שהם מקלקלו את החגיגה הזאת. איך הם מעזו לקלקל את החגיגה הזאת? ואני רוצה להדגיש שוב את האירוע הזה של של גאיוס קליגולה והמרד נגד העמדת הצלם בהיכל. לא מדובר לא בקנאים, לא בבריונים, אלא בזקנים, באנשים שהם נקראים מועצת הזקנים, המיושבים ביותר, בהסכמה, כן, בהסכמה לאומית רחבה של מוכנות לוותר על הרבה הרבה, אבל בשום אופן לא לוותר על דבר אחד. זה מבחינתנו הקו האדום. בזה אנחנו נעצור אותך כדי שלא תוכל להגיע אל הדבר הזה. בשנים הללו שאנחנו נמצאים ערב ערב המרד הגדול, בין אותו אירוע של הניסיון להעמיד צלם בהיכל, אגב, שבסופו של דבר זה לא קרה. למה זה לא קרה? כי פטרוניוס לא רצה את האימות. הוא הבין שהוא הולך לאימות לשפיכות דמים נוראית, ולהערכתי הוא חשש שזה הולך להדליק את כל יהודי האימפריה.
הוא חשש שזה ינענע את כל, את כל האימפריה כולה. בטח אתם שואלים את עצמכם, מה היה הבעיה לרומאים לדכא את היהודים? אין להם בעיה עם היהודים. היהודים, קודם כל, היו קבוצה, קבוצה אתנית מאוד מאוד גדולה באימפריה הרומית. היה להם, הם שלטו על עשרות, אם לא על מאות קבוצות אתניות. אבל היהודים הייתה קבוצה מאוד גדולה. יש מי שאומר אפילו 10% מאוכלוסיית האימפריה. אני חושב שזה מספר מופרז, אבל 10% זה המון, גם 8% זה המון. ויש עוד שני דברים מאוד משמעותיים אצל היהודים. הם מפוזרים. הם מפוזרים, קבוצה אחת נמצאת במקום כזה, קבוצה אחת במקום, אבל בכל הגן הים התיכון יש יהודים, קהילות של יהודים. אז אם זה מפוזר, לכאורה זה טוב. הבעיה היא שהמפוזרים האלה הם מלוכדים. אתה נוגע באחד, אתה מטלטל את השני. ודבר כזה יכול לנענע את כל האימפריה. אנחנו יודעים להתמודד עם התקוממות במקום אחד, אבל אם זה פורץ בכמה מקומות, זו כבר בעיה. זו אגב הייתה בעיה מאוד מאוד קשה של האימפריה הרומית, בזמן מרד התפוסות, 115-117 לספירה, שהם מוקים בהמון מקומות, וההיסטוריונים שלהם מתארים את המרד הזה, כסוג של טראומה של הרומאים באותם השנים. הנה, אנחנו הולכים ותכף מסיימים את השעה הראשונה שבה עשיתי סקירה של קודם כל ההבדל בין השנים השותקות לשנים המדברות. אתם שמים לב שאני מדבר בשנים מדברות, בשנים שיש בהם עשייה, יש בהם מרידות, יש מלחמות, יש עצמאות, יש מלכים, יש לנו מלכי בית חשמונאי, יש מלכים ששולטים עלינו, יש אירועים כבירים כמו שתיארתי עכשיו, וגם יש ספרות, יש כתיבה, יש לא מעט מעט כתיבה, אנחנו מכירים מתחילת התקופה, ספר בן סירא, הוא עדיין שייך לתקופה הקודמת, אבל לאחר מכן יש את ספרי מכבים שמתארים לנו את תיאורים, יש לנו את פילון אלכסנדרוני, יש ספרות של כת מדבר יהודה, יש כמובן את ספרי יוסף ומתתיראו. התקופה הזאת היא תקופה מדברת, מספרת, ובשעה הבאה שבעזרת השם אתם תהיו איתי, אני אלך ישר אל האירועים שמביאים אל המרד, אל שנת 66 לספירה, קיסריה 66 לספירה, איך מקיסריה מתנועת ירושלים. חז"ל יאמרו לימים, אם יאמר לך אדם, ישבה קיסרי וישבה ירושלים, אל תאמין. חרבה ירושלים וחרבה קיסרי, אל תאמין. ישבה זו וחרבה זו, חרבה זו וישבה זו, תאמין. זאת אומרת, זהו אנחנו, מדובר, כמו דיברתי קודם על רומא מול יהודה, או רומא, סליחה, יהודה נגד רומא, זה לא רק המלחמה של מי ינצח פיזית, זו מלחמה רעיונית. זו מלחמה תרבותית עצומה שהיא הייתה אז, ונדמה שהיא לא נגמרה עד היום אותה מלחמה. לכן הדברים האלה שאנחנו אומרים, למרות שזה נראה כאילו נטוע בעבר, זה עמוק עמוק עמוק נמצא כאן אצלנו. אז הנה אנחנו נפרדים עכשיו לקדימון, מה שיש פה כל מיני דברים שמפרסמים פה ברדיו, ומיד לאחר מכן חדשות, ותחזרו אליי בשעה הבאה, בינתיים אני אראה מה שכתבתם אליי, ואני אשתדל להיות ככה, לענות לשאלות, וגם כן להיות ממוקד במרד עצמו.

0: תשעה באב בגלי ישראל.
1: מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלושה דברים שהיו בו, עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. אבל מקדש שני, שהיו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.
0: תשעה באב בגלי ישראל.
1: פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים, והיה רבי יהושע הולך אחריו, וראה בית המקדש חרב. אמר רבי יהושע, אוי לנו על זה שהוא חרב, מקום שמחפרים בו אבונותיהם של ישראל. אמר לו, בני, אל יירא לך, יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה. ואיזה זה? גמילות חסדים, שנאמר, כי חסד חפצתי ולא זבח.

0: ישראל, החדשות.
1: 9 באב, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. פיגוע דקירה בשומרון, שני מחבלים ערבים דקרו בשעות הצהריים המוקדמות אזרח יהודי כבן 50 בחזה בחוות דרך אברהם סמוך ליישוב אלון מורה שבשומרון ופצעו אותו באורח קשה. כוחותינו שהגיעו למקום חיסלו את המחבלים. האזרח פונה במסוק להמשך טיפול בבית החולים. כל זאת לאחר שקבוצת מחבלים מהכפר בית פוריק הציתו שריפה במקום, אלא הגיע אותו אזרח יהודי יחד עם תושבי החווה לחבות אותה ונדקה בעת פעולתו. בתוך כך הבהיר שר הביטחון ישראל כץ שצהל לא יהסס להיכנס גם לכפרים נוספים, להקות במחבלים ובשולחיהם ולהכריע כל מוקד טרור שיאיים על ביטחון אזרחנו. עוד הוסיף שישראל תמשיך לחזק את ההתיישבות, להקים יישובים נוספים ולהסדיר חוות. השריפה בחוות גלעד, המשטרה שחררה בתנאים מקבילים את שני שוטרי הרשות הפלסטינית שנעצרו בחשד לגרימת השריפה. עד כה נמסר כי בכביש נסעו באותו הזמן מעל 100 כלי רכב, כשרובם היו עם חלונות פתוחים, החקירה נמשכת. כוחותינו חיסלו לפני יומיים 3 מחבלי חמאס, בהם אחד שפלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת, כך אסף דובר צה"ל. בתקיפה שביצעו הכוחות בצפון רצועת עזה, חוסלו גם מחבל בפלוגה הימית של הארגון וראש חוליה בגדוד זיתון. השלושה פעלו גם בעת האחרונה לקדם מתווי טרור נגד חיילינו. הרשויות המקומיות ברמת גן, כרמיאל ואילת הודיעו לתושביהם בשעות האחרונות על פתיחת המקלטים הציבוריים בשטחן כצעד זהירות והערכות מפני אפשרות של שיגורים מאיראן לעבר ישראל. נציין כי מדובר בצעד עצמאי של הרשויות, כאשר פיקוד העורף מדגיש שבשלב זה אין כל שינוי בהנחיות לציבור והשגרה נמשכת כסדרה. המשטרה עצרה 3 תושבי אבו גוש בשנות ה-20 לחייהם בחשד שהתחזו לשוטרים ושדדו פועלים זרים. על פי החשד גנבו השלושה מהפועלים כסף מזומן, טלפונים ניידים וציוד אישי. מעצרה מוארך עד ליום שני. היום 9 באב מציין העם היהודי את חורבן שני בתי המקדש. היום מצוין בצום, באבל ובקריאת מגילת איכה לצד תפילה ותקווה לבניין בית המקדש וגאולה במהרה. תחזית מזג האוויר, בשעות הקרובות ישררו עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה במידות החום. את החדשות הביאו לשידור עופר שטיינברג ואסף יחזקאל. עד כאן מחדשות גלי ישראל.

אנחנו שוב כאן, רדיו גלי ישראל, בצהרי יום תשעה באב, יום האבל. יום האבל שהוא יום ציון דרך. הוא יום ציון דרך בעזרת השם, שעם ישראל מסמן את הדרך, הדרך חזרה, הדרך חזרה לירושלים. זה מזכיר לנו, מזכיר לעמים כולם, לא שכחנו, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. האמירה שמלווה אותנו, אותו פסוק שמלווה אותנו, מקיים אותנו כבר במשך אלפיים שנות גלות, שלעולם לעולם לא שכחנו את ירושלים. אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי, אנחנו מעלים את ירושלים תמיד על ראש שמחתנו, גם בשמחות שלנו וגם בציפייה לשמחה המלאה של בשוב השם ציון, כן? שמחתי באומרים לי בשוב השם ציון. אנחנו בעזרת השם שאנחנו נראה גאולה שלמה. ואני איתכם בשעה השנייה, מיכאל בנארי מאחורי המיקרופון, רדיו גלי ישראל. הטכנאי שלנו זה אסף יוסף יחזקאל, המפיק ניב יוחננוב. אנחנו נודה להם גם על השעה הקודמת, גם על השעה הקרובה, שאנחנו הולכים לדבר בשעה הזאת על המרד עצמו, על המרד הגדול, אותו אירוע שבסופו של דבר חרב בית המקדש. אנחנו קופצים בזמן, היינו פעם שעברה, ואני קצת אעשה סיכום של השעה הקודמת. דיברנו על יחסי ישראל ורומא, יחסי יהודה ורומא, יחסי יהודים ורומא, יחסים מתוחים, יחסים קשים, של רדיפה מצד אחד, מצד שני זהירות איתנו, החשש מהתפרצויות שלנו שהיו פעם אחר פעם. אבל מה שאני הולך לדבר עכשיו זאת התפרצות שהם לא הכירו עד עכשיו. לפני שאני מדבר על מרידות, אני מחלק משהו קצת פחות ראיתי אצל היסטוריונים אחרים, אני מחלק בין שני סוגים של מרידות. מרידה שהיא אירוע יזום, לשם הדוגמה, מרד בר כוכבא או אירוע יזום. אנחנו יודעים שהם אספו נשק, הכינו מחילות מסתור, חיכו לשעת הכושר, הערכויות וגם הנהגה וצבא שהוכנו מראש. ולכן באמת אנחנו נראה שיש מנהיג, יש מנהיג למרד, מנהיג מוסכם, ואפילו על פי חז"ל יש לו נושאי כלים, כן, רבי עקיבא הוא נושא כליו של בר כוזיבה, על פי המסכת העניות בירושלמי. מרד החשמונאי לדוגמה הוא לא אירוע יזום, הוא אירוע מתגלגל. זאת אומרת, דחקו את מתתיהו ובניו אל הקיר, והם דוחפים קדימה ומגיעים לנקודת אל חזור. יכול להיות שהיו כמה נקודות באמצע שהם יוכלו לחזור בהם, אבל שם זה הולך ומתגלגל למצב של כבר בקרב השלישי, בקרב אמאוס, המטרה והמשימה שנתן אנטיוכוס זו השמדה של היישוב היהודי ביהודה. זאת הייתה המשימה של הצבא האדיר והגדול שמגיע יחד עם ליסיאס ומצביעים אחרים. מהו המרד הגדול? האם הוא אירוע יזום או אירוע מתגלגל? השאלה הזאת היא שאלה קריטית, בגלל ש מהסיבה להגיד זה היה טירוף. אני יכול להגיד זה היה טירוף אם זה היה מתוכנן, אבל אם זה לא היה מתוכנן, קצת קשה להגיד שזה היה טירוף. אם אתם שואלים אותי, או לפי מה שאני אלך להסביר עכשיו, זה לא היה אירוע יזום. זה היה אירוע מתגלגל שמי שגלגל אליו, ככה לפחות על פי התיאורים של יוסף בן מתתיהו, הוא עצמו. מי שגלגל אליו זה פלורוס, הנציב הרומי. אחת השאלות שהרבה פעמים שאני שואל אנשים שמתווכחים איתי, תגידו, מי הנהיג בעם ישראל את המרד הגדול? אז כמובן אצל האנשים זה קנאים, הבריונים, המטורפים. התשובה היא ממש לא, ממש לא. את המרד הגדול הנהיג הממסד הירושלמי, המתון, המשפחות הכהונה החשובות, מה שמכנה יוספוס הכהנים הגדולים, חכמי ישראל, ובהם רבן שמעון בן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל הזקן, וחכמים אחרים שנמצאים ביחד איתו, ונמצאים במועצת המרד. לא על ידי קנאים, לא על ידי בריונים. אבל הבטחתי שאני אעשה קצת יותר סדר בהרצאה הזאת. אחת השיטות של הרומאים לשליטה מה שהם קוראים פרובינקיות, ואומר, אזורי שליטה שנכבשו תחת ידם, ואצלנו לדוגמה, וגם במקומות האחרים, זה תמיד התחיל עם מלך קליינט, איזה מין סוג של מלך בן המקום,
תביא לנו את המיסים, ואתה תשלוט, אתה תתעסק בעניינים הפנימיים שלכם, וזה תמיד מתחלף גם לא רק אצלנו, זה הלך והתחלף בשלטון של נציבות, הווה אומר, בא מישהו ממקום אחר לחלוטין, רומאי, בעל תפקיד בכיר, שזה בדרך כלל נעשה גם כן כסוג של רווח כספי, כי הוא היה יכול ליטול מיסים לעצמו, והוא שולט באותה ארץ בצורה של התעמרות, אכזריות במיוחד, במיוחד כשדובר ביישוב ביהודה. והנציבים הקודמים שהיו פה, היה לנו איתם כל מיני התקלויות. היה אחד הנציבים, לדוגמה, שבזמנו אחד מהחיילים שלו קרא ספר תורה, והייתה התקוממות רבתי בקרב היישוב ביהודה, עד כדי כך, מי קראו לו קומנוס, הוא מסגיר ליהודים את אותו חייל ששרף את ספר התורה, והם הורגים אותו. זאת אומרת, הוא... כדי לשמור על מה שהם קראו הפקס רומנה, לשמור על השלום, הוא היה מוכן להקריב חייל, כדי שהעסק ימשיך לייצר את המיסים שלו. כי בסופו של דבר המטרה של רומא, המשימה של הפרובינקיה, היא לכלכל את רומא. איך ברומא יהיה לחם ושעשועים? יעבדו בפרובינקיות, יביאו חיטה, יביאו פירות, יביאו מוצרים, ישלמו מיסים, וככה רומא תוכל להמשיך לחיות בחיי התענוגות והשחיתות הנוראית. כן, רומא זה הביטוי של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, במלוא מובן המילה. שלושת הדברים לאלה ולאלה. זו רומא, עם כל תחלואיה הקשים והנוראים. לכן עם ישראל כל כך תאהב אותם, וחכמי ישראל כל כך תאהבו אותם, את אותה אומה הרשעה, אותה רומא. אז הנציב בתקופה שלנו הוא נציב בשם פלורוס. זה השם שלו. והוא לא היה סימפתי עם היהודים בכלל. והוא היה לו תפקיד לשמור על השקט במקום. ואיפה תמיד התעוררו הבעיות? התעוררו הבעיות מה שנקרא הערים המעורבות, כמו היום, לוד, רמלה, עכו, חיפה, ערים מעורבות, שם מתחוללות, שם מתחוללה אירועי שומר חומות, בעיקר במקומות הללו. אז עולם כמנהגו נוהג, גם אז זה בדיוק אותה תופעה של התנגשויות אלימות במקומות שבהם יש יהודים ונוכרים, שתיים המפורסמות זו קיסריה ויבנה. שתי ערים מעורבות בין יהודים, שיש בהם יהודים, בדרך כלל רוב נוכרים ומיעוט יהודי, ובעקבות אירוע שמתרחש בקיסריה, בעקבות איזה ביזוי של בית הכנסת והתקלות בין יהודים לבין נוכרים, קבוצה של יהודים לוקחת את ספר התורה ורצה לפגוש את פלורוס, שכנראה היה באזור נרבטה, הוא היה בדרך כנראה אפילו לשומרון, לכאן שהוא, ובאים אליו עם ספר התורה ואומרים לו, תשמע, אנחנו שילמנו לך כדי שתגן עלינו, תבוא תגן עלינו, והוא במקום לשלם, לבוא ולהגן עליהם, הוא מחליט להניש אותם, שופט אותם, מעניש אותם, ומטיל כנס של 17 כיכרות כסף על היישוב ביהודה. מי יביא את הכסף הזה? ההנהגה בירושלים היא זאת שאמורה לספק את הכסף הזה. כשהשמועה הזאת מגיעה לירושלים, מתחילה תסיסה בירושלים. ולעג וכעס בקרב היהודים, ושם הקבוצה של נערים או ילדים התחזו לפלורוס כקבצן שמקבץ נדבות. הוא שומע את זה, והדבר הזה מאוד מאוד מקומם אותו, והוא מחליט לבוא ולהניש את היהודים. אחד הדברים שלא סיפרתי קודם, תקופה ממש כמה ימים קודם, או חודש קודם, זה היה בניסן של אותו, של אותה שנה, ניסן חודש של שנת 66, מגיע לירושלים הנציב של רומא בכל האזור. פלורוס היה נציב מקומי, משטרת מחוז, משטרה מקומית, כן? זה מה שזה נקרא. לעומת זה, הנציבות של האזור הגדולה, המשמעותית, הייתה נמצאת באזור סוריה, על הפרט, ושם היה נציב בשם קסטיוס גלוס. אני יודע שזה קשה לזכור את השם הזה, אבל תנסו לזכור את השם הזה. קסטיוס גלוס, כי הוא הסיפור, כמו שאנחנו תכף נראה. היהודים באים אליו, הם מתלוננים על הפשעים של פלורוס הנציב ביהודה, שהוא מתעלל בהם, והוא בוזז אותם, והוא פוגע בערים היהודיות. הוא כותב יוספוס, בגלל תאוות הבצע שלו, היו כל הערים לשממה, ורבים נטשו את נחלת אבותיהם ונמלטו לפרובינקיות זרות. ככה מתלוננים היהודים אצל
אצל המפקד של פלורוס. מה התגובה שלו? הוא לא מגיב. הוא לא עושה שום דבר עם זה. הוא מבטיח שיעשה משהו, אבל הוא לא עושה ולא כלום. ופה אני חוזר בחזרה לסיפור של פלורוס, שהוא רוצה להניש את היהודים בירושלים שפגעו בו, שהעליבו אותו. הכיצד הוא יכול לעשות כזה דבר? כן, אני לא ציינתי קודם שאת 17 כיכרות הכסף הוא מבקש לקבל מאוצרות המקדש, כי שם נמצאים לכאורה האוצרות הלאומיים שלו. הוא עולה לירושלים עם כוח צבאי, וכשהוא מגיע לירושלים הוא דורש מהממסד הירושלמי, מההנהגה הירושלמית, תסגירו לי את האנשים שלעגו לי. זאת אומרת, מדובר בנערים, ילדים, אני לא יודע מה, תסגירו לי אותם, והכל יהיה בסדר. והוא אומר להם, ואם לא, אתם יכולים לקחת את הנשק, אתם יכולים, אם אתם אוהבים את החירות, בואו תצאו נגדי במלחמות. התשובה של היהודים, זה של אותו ממסד, הם ניסו להתרפס בפניו וכו', אבל דבר אחד הם לא מוכנים. אחרי שהוא דורש להסגיר, אני כתבתי על זה באחד המאמרים שלי, מאמר אגב שלא פרסמתי, המנהיגות מביעה חרטה, אך מסרבת להיענות לדרישת ההסגרה. הם לא מוכנים להזכיר את האחים שלהם, יאמר לזכותם. כן? הם יסגירו אותם, הוא ישרוף אותם, הוא יענה אותם, הוא יצלוב אותם. כן? הם מנסים איכשהו לצאת מן הסיפור. ואז מה הוא עושה? בתגובה הוא שולח כוח צבאי לבזוז את כל בתי העשירים בירושלים. ובירושלים היו אנשים עשירים, והם היו, מבחינה תרבותית, הם היו חצי עד שלושת רבעי רומאים. חלקם היו במעמד הפרשים, יש כל מיני דרגות בהיררכיה של האזרחות הרומית. הם היו במעמד הפרשים, מעמד של בעלי ממון ומוכרים וכן הלאה, ויש כל מיני כללים לגבי אנשים כאלה, מה מותר לעשות איתם, מה אסור לעשות איתם. והוא לא מהסס, מבצע שם טבח, 3,600 איש, הוא טובח באותו אירוע, באותה התקלות מקומית, לכאורה, בגלל כמה יהודים שהעליבו אותו, שסרבו להסגיר אותו. הוא עושה מה שנקרא טבח חסר הבחנה, בפני כל מי שפוגשים שם, כן? רצח נורא והיום, והוא משפיל אותם בהלקאות, בצליבות, דברים פשוט נוראים, נוראים ואיומים. ואז שם באותה שעה נמצאת בירושלים נסיכה, מלכה, אני ככה אומר את זה בלעג, אני לא אוהב אותה, מדובר בברניקי, אחותו של אגריפס, של אגריפס השני, כן, הם נינים של אורדוס, הזוג הזה, אגב, הם לא זוג, הם אחים, יש כאלה שונים שהם היו גם זוג, אבל זו אח ואחות, והיא באה בירושלים בדיוק לקיים איזה נדר שהיא נדרה. היא הייתה מתבוללת, היו לה כל מיני מאהבים זרים, מבין היתר, לסופו של דבר הייתה אהובתו, מאהבתו של טיטוס. אבל זה אחד הדברים המעניינים בתקופה, שלא חשוב מה אני קשור למקדש. לא סיפרתי קודם, אגריפס האבא, לא אגריפס הזה שאנחנו נדבר עליו תכף, אלא אגריפס הראשון, מה שנקרא, כשהוא שמע על העמדת הצלם בהיכל, הוא התעלף. ומי היה החבר הכי טוב שלו? גאיוס קליגולה. גאיוס קליגולה לא היה לו חברים. הרג את כל החברים שלו. אבל אגריפס היה חבר שלו. והוא מתעלף מעצם המחשבה להעמיד צלם של מישהו בבית המקדש. זאת אומרת, המקדש נגע בכל יהודי באשר הוא, אם הוא היה 10% יהודי, 90% יהודי, או 1% יהודי. כן, איך אומרים, לא נשאר לי אחוזים בטלפון, בסוללה, אז אפילו כאלה קשורים למקדש. ברניקי קשורה למקדש, היא פלד, אבל מבחינת התרבות שלה וההזדהות הלאומית שלה, לצערנו הרב, היא לא כל כך הייתה איתנו, והיא מנסה לשכנע את פלורוס להפסיק את הטבח, מנסה להשתמש במעמד שלה, בפוזה שלה, כנסיכה, אבל הם כמעט גם הורגים אותה, והיא נמלטת, לארמון, והדבר הזה מביא להתנפלות שנייה של פלורוס. הוא מגיע איתם לאיזה מין הסכמה, ואומר להם, אני אבוא פעם נוספת, ואז תקבלו אותי מאוד מאוד יפה, ויש פה איזה, הוא אילץ את המנהיגות הכהנית, לקיים מצג רגשי יוצא דופן, זה שוב מהמאמר שלי. אז יצאו הכהנים,
כולם וכל משרתי האלוהים נושאים לפניהם את כלי הקודש ולובשים את בגדי הכהונה שבהם הם רגילים לשרת בקודש. יצאו גם נגני הקטרוס, כי זה עושים לו הצגה, קבלת פנים, התרפסות, לובשים את, את בגדי הכהונה, את כלי הנגינה, שימחה להם, שיהיה איתם בשלום, שלא יכעס עליהם, כן? אפילו הם מוכנים לשלם לו את הכסף ש, ש, שהוא ביקש, אבל התוצאה הייתה ששוב פעם, אבל הוא עשה את זה בכוונה, כדי להביא יותר חיילים, כדי לעשות מסע עונשין ולבזוז, וכנראה שהמטרה שלו הפעם הייתה להגיע אל המקדש עצמו. כי הם עוצרים אותו, עוצרים את חייליו מלהגיע אל המקדש עצמו. ופה יש, ישנה התנגשות שמגלגלת את הרועים. קודם אני אמרתי, אירוע מתגלגל, אז האירוע הזה ויותר האירוע שיבוא אחריו, הם נקודת אל חזור. יש מי שיגיד שהרגע הזה, יש מי שיגיד שהרגע הבא, אבל ברגע הזה שהוא מנסה להגיע למקדש, ובו אין אף אחד שמוכן לאפשר כזה דבר, לא המתונים ולא הקיצוניים, לא אנשי הממסד ולא הבריונים, אף אחד לא הסכים לכזה דבר. זאת אומרת, הייתה פה הסכמה רחבה שהדבר הזה חייבים להדוף אותו, ואיך עוטפים אותו? במלחמה, בקרב, ובקרב הזה פלורוס הפסיד, ובורח מירושלים עם הזנב בין הרגליים. ורומא, בשעה הזאת, הולכת להתקל מול יהודה. איך קראנו לזה קודם? יהודה נגד רומא, רומא נגד יהודה. זאת נקודה, אבל זה עדיין בתוך המשטרה המקומית, זה אירוע מקומי. הוא מחליט פלורוס להרים את זה לדרגה אחת יותר גבוהה. מה הדרגה יותר גבוהה? הנציב בסוריה, קסטיוס גלוס, שהוא כנראה היה נמהר וחמום מוח, והוא ביד לוקח לגיון, לא מוכן כמו שצריך, ומתכוון לבוא לארץ ישראל, לבצע כאן מסע עונשין, שהם ילמדו לקח. מי מתחיל עם רומא? מי מעיז להתחיל עם רומא ששולטת בעולם? הם ראו בעצמם שהאלים שלהם השליטו אותם על העולם. יש להם כל מיני מושגים, תיאולוגים כאלה, למה הם צריכים לשלוט בעולם? ובדרך לכאן, יהודי ציפורי, לדוגמה, נכנעים לו. אז יש כאלה אומרים, מה, יהודי ציפורי? יהודי ציפורי לא רק נכנעו לרומא, הם התגייסו לרומא. כמו יהודי סקיטופוליס, כמו יהודי בית שאן. אין דבר כזה, אני מרים דגל לבן. לא, או אתה איתי, או אתה נגדי. ואם אתה איתו, אז אתה נגד העם שלך, וזה מה שהיה. לצערנו הרב, זה מה שהיה, אנשי ציפורי ואנשי סקיטופוליס, אנשי בית שאן, שבסופו של דבר חצו את הקווים לכיוון האויב. ואז הוא מגיע ליד יפו, והוא מבין שביפו לא ערוכים אליו, ומשמיד את יהודי יפו. לא התגרו בו, לא כלום, הם לא היו בירושלים, הם לא נתקלו בפלורוס, הוא משמיד אותם. עובר ליד לוד, למזלם של יהודי לוד, היה חג סוכות, הם היו בעלייה לרגל. אבל נשארו שם 50 יהודים, הוא משמיד אותם. הוא עולה לעשות מצור על ירושלים. קסטיוס גליוס עם הלגיון ה-12 עושה מצור על ירושלים. עכשיו, למה לא פתחו לו את השערים? הממסד בירושלים שלט, למה הם לא פתחו לו את השערים? עכשיו יש עוד משהו, שזה דבר שאני בדקתי אותו. כל התקופה הזאת, מי ששולט בכל האירועים, זה לא קנאים ולא בריונים ולא אלעזר בן יאיר ולא שמעון בר גיורא. אף אחד מהם לא שולט בעניינים. מי ששולט בעניינים זה מה שאני מכנה הממסד. ההנהגה שתרצו להגיד לה, ההנהגה המתונה. היא זאת ששולטת בכל האירועים. ואם יש סוררים, הם מצליחים לדכא אותם ולהנמיך אותם או לגרש אותם. זה בדוק, אני בדקתי את זה אחד לאחד, את העניין הזה. זאת אומרת, המרד עצמו בשעות האלה שבו הוא פורץ, השליטה היא מלאה של אותו ממסד. כל האירועים האלה של קנאים, בריונים וכל זה, אני מקווה שנספיק לדבר עליהם, הם אירועים שמתרחשים בעיקרם בשנה הרביעית, או כמעט בשנה החמישית למרד. המרד התפרס על פני כמעט 4.5 שנים של מלחמה ברומא, לא יום ולא יומיים ולא שנה ולא שנתיים, 4.5 שנים, שתכף נקווה שנצליח לדבר עליהם. אבל פה האירוע מאוד מאוד חשוב ומרכזי, הוא עושה מצור על ירושלים. והמצור הזה כנראה באיזשהו שלב גורם לו להתפרק. יוספוס לא מביא את הסיבה. למה מחליט יום אחד קסטיוס גלוס לקפל את הזנב ולסגת? יכול להיות שהוא רצה לאסופות כוחות, הוא הבין שאין לו מספיק, רצה לבוא לחזור יותר חזק, סביר להניח. מכל מקום, הוא נסוג מירושלים. רואים את זה המורדים? זה לא, אין פה עדיין מורדים. יש פה לוחמים בירושלים, יש שם יחידות. אנחנו יודעים בצורה מפורשת
ששימון בר גיורא מחזיק יחידה צבאית. עכשיו תשאלו, רגע, למה הוא מחזיק יחידה צבאית? זהו, אז לא הייתה יחידה צבאית היחידה של יהודים. לא היה מי שיגן על יהודים. אם יהודים לא היו מקימים לעצמם סוג של מיליציות, היה פה מערב פרוע. היו פה התנפלויות של כל מיני קבוצות אחרות. היית צריך ללמוד להתגונן, לאחוז בחרב. הם לא למדו לאחוז בחרב בשנת 66 לספירה. הם הכירו את החרב. הם ידעו את החרב, הם ידעו את המלחמה. כי הם צריכים להגן על עצמם, לפעמים גם שרתו בצבאות זרים, אבל בעיקר כי הם היו צריכים להגן על עצמם. זה לא מתחיל בשנת 66. כן, אותה מיליציה, אותה יחידת לוחמים ששימון בר גיורא לוקח איתו ונלחם ומזנב, ולא רק הוא, גם אחרים, מזנבים בצבא של קסטיוס גלוס, מחסלים לו 5,700 לוחמי לגיון, כמעט מחסלים את הלגיון ה-12. הוא שוחט את בהמות המסע בדרך כדי שלא ייפלו שלל, מכונות המלחמה נשארות, השלל נשאר, כן? ובעצם... הסיפור של המאבק המקומי מקבל פנים אימפריאליות. זה כבר מגיע לקיסר, לאימפרטור, למי ששולט בכל רומא, בכל צבא רומא. כן? הסיפור הזה, לגיון נמחק. לגיון ה-12 הובס בידי פרובינקיה מורדת. זה כבר מה שנקרא נקודת אל חזור. שום הרמת דגל לבן כבר לא תועיל. הם יכלו קודם, כשהם היו בירושלים, להרים דגל לבן, ואז אני חס ושוחט את כולם. הייתה אפשרות כזאת. הם כנראה לא בחרו באפשרות הזאת. מישהו מכם היה בוחר באפשרות הזאת? אני לא. אני לא. כי אתה לא יודע מה הוא יעשה היום ומה הוא יעשה מחר. אם מי ששוחט היום ישחט גם מחר, ישחט את כולם. כל הנקודה הזאת של לעמוד על נפשך, זה דבר שהוא, אני, בספר שלי, במרד הגדול, אני מקדיש כמעט פרק שלם לרציונל של מרד. מתי יוצאים למרד? מי יוצא למרד? אני מביא דוגמאות. כן, דוגמה משה רבנו, כמורד הראשון. כן, רואה איש מצרים, מכה שברים מאחיו, ויחד את המצרים ויתמנהו בחול. יהודים לא יכלו לסבול את זה. אתה לא ארגן את האומר, כאשר רקת את המצרי, אומר לו אחד מהאחים שלו. קשה, קשה, אותו דבר עם שמשון. כן? שבט יהודה אומרים לו, לא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, אבל שניהם, גם משה רבנו, גם שמשון, מצליחים להניע את מה שנקרא תודעת החירות. אבל נחזור עכשיו אלינו, אני הבטחתי ככה להתמקד בסיפור שלנו, של המרד הגדול של אותם אירועים. עכשיו, שני הצדדים מבינים שהולכת להיות כאן מלחמה. גם היישוב ביהודה מבין את זה היטב היטב, וגם רומא מבינה את זה היטב היטב. וכמו שאמרתי, באותה שעה ברומא שולט קיסר, החמישי בשושלת היוליו קלאודית, נרון. איך אומרים? המילה מטורף קטנה עליו. אספר לכם אנקדוטה אחת עליו. היו לו 5,000 בי שהוא העסיק אותם, שהיו הולכים איתו ממקום למקום, כי הוא חשב שהוא זמר ושחקן, והוא היה עולה לבמות ושר ומשחק, והתפקיד שלהם היה למחוא כפיים. ככה מסופר עליו על נרון. נרון ניסה להרוג את אמא שלו כמה פעמים עד שהוא הצליח. כשהוא שלח את זאת, את זה שיחסל אותה, והוא בא לדקור אותה, אז היא ביקשה ממנו, תדקור אותי ברחם שממנו יצא, לא זוכר אם היא אמרה, המנובל הזה או משהו כזה. כן? אז אמרתי קודם, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז פה רק דיברתי על השפיכות דמים, גילוי עריות זה לאלה ולאלה, גם עם נרון, גם עם גיוס, גם עם מי שאתם רוצים. זה דבר מאפיין של אותה תרבות רומית. אבל נרון גם היה לא חביב על בני העם הרומאי ועל פני הסנאט, עד שהם מכריזים עליו באיזשהו שלב כאויב העם, והוא מתאבד. אבל זה יקרה שנתיים לאחר מכן. בשנת 66 הוא צריך למנות מישהו שידקה את המרידה הזאת, את הפרובינקיה המורדת, הג'ודאה הזאת, המטרידה הזאת. כן, זה לא כמו הבריטים, הגלים, זה יחסית אנחנו קטנים פה ביישוב הזה ביהודה. ובכל זאת הוא ממנה את אספסיאנוס, יש אומרים שהוא לא היה העיפרון הכי חד בבתי הספר למלחמה, ובכל זאת הוא ממנה אותו להיות המצביא שידכה את המרד הזה, והוא מגייס לו לגיונות, יש פה 3 לגיונות לפחות שבאים איתו וכוחות עזר, נדמה לי החמישי, עשירי וה-15 שמגיעים לכאן, ומצד שני,
ישנה התרחשות בתוך היישוב ביהודה. הערכות, מה עושים עכשיו? וזה כרגע סיפור מרתק. איך כתב על זה ספר עכשיו ידידי ארז תדמור, מרד הגנרלים, לפעמים מה שנראה לנו מלמטה, נראה אחרת מלמעלה. ופה אני אנסה לנתח את הדברים גם מלמטה וגם מלמעלה. בירושלים מתכנסת מועצת מרד. כמו שאמרתי קודם, יש מוסד ירושלמי, יש מי שבעצם יחליט מי יעשה את המלחמה הזאת, וכיצד תראה המלחמה הזאת. הרבה פעמים מי שאני ממנה להיות רמטכ"ל, או ראש מוסד, או ראש שבק, אומר בעצם מה האוריינטציה שלי, לאן אני הולך? אני הולך להסדר, או אני הולך לכסח את האויב? אני הולך לספק לחמאס מסעיות מזון, או שאני הולך לספק להם בתי כברות? זה תלוי מאוד מי יהיה הבוס, מי יהיה האלוף הפיקוד, מי יהיה הרמטכ"ל, מי יהיה ראש השבק, זה מאוד מאוד מאוד משמעותי. למה אני אומר את כל זה? כי הדמויות הללו שנבחרות להנהיג את המרד, מלמדות בעצם לאן כיוונה הנהגת המרד. ומה שהם עושים, הם מחלקים את הארץ לשבעה מחוזות, שבעה חלקים, שבכל מקום הם ממנים מפקד, או לפעמים שני מפקדים, ומסתבר שקוראים את השמות של המפקדים, חלק גדול מהם כהנים, אפשר להבין, מה המשפחה? אנשים שלנו הם אלה שיודעים לעשות את העבודה, ידעו לעשות את העבודה כמו שאנחנו מצפים מהם. לא מן הנמנע המחשבה שהם בכל זאת ציפו לאיזה סוג של הסדר, מעצם המינוי המאוד מאוד תמוע, מאוד בלתי מסתבר, של יוסף בן מתתיהו, הכהן, שוב הכהן, להיות מפקד הגליל, העליון והתחתון, מפקד של דרום רמת הגולן. מה יש בו? איזה אקדמיה צבאית הוא עבר? איזה ניסיון צבאי יש לו? איזה ניסיון פיקודי ניהולי יש לו? אתם יודעים שהוא כתב ספר שנקרא חיי יוסף. ובספר הזה מתאר את תולדות חייו, הוא מאוד אוהב לשבח את עצמו. אז הייתי מצפה שבמסגרת של הקורות חיים, הוא יכתוב משהו שקשור לצבאיות, כי הוא היה מפקד צבאי. אז הוא כותב שהוא, כשהוא היה נער, הוא לימד תורה ובאו ללמוד אצלו, וכשהצד התבגר, היה צריך להגן על שני כהנים, שהיה להם משפט ברומא, אז הוא היה במשלחת הזאת לרומא, ושם הוא יצר קשרים מאוד מאוד טובים עם אשתו של נרון, עם פופיה, שכנראה פופיה הזאת הייתה לה קרבה ליהדות. יכול להיות שמזה לקוח העניין הזה שנרון התגייר וכו', הוא כנראה לא התגייר, אבל פופיה אשתו יכול להיות שכן. אגב, גם את פופיה הוא רצח, נרון, גם אותה הוא רצח. אמרנו שפיכות דמים, צריך לא להמעיט, כן? הם דאגו להדר בעניין השפיכות דמים, כן, של אשתו, של אמא שלו, הם היו אנשים טובים, האנשים האלה, כן, במרכאות רצחנים, אפשר אפילו לתאר את התרבות הזאת. ואם זה מה שהם עשו אחד לשני, מה הם זממו לעשות לנו? תמיד צריך לזכור את המוטיב הזה, את העניין הזה. אבל אני חוזר לספר מתתיהו, אין לו ולא כלום עם צבא. יש לו דיפלומטיה, הוא דובר יוונית, הוא מכיר כנראה אנשים חשובים בהיררכיה הגבוהה הרומית, מה שמעלה את החשד ש... הוא מצפה הם מצפים לכך שבאיזשהו שלב יתנהל מסע ומתן, ואנחנו ניתן את זה ונקבל את זה, ונסתדר איתם בצורה כזאת או אחרת. זה שוב, זאת השערה, אפשר לקבל אותה ואפשר שלא לקבל אותה. אתם יודעים, כשמדברים על המרד הגדול, אז מדברים על נסיבות שונות, ודיברתי על זה בשעה הקודמת, אז יש כאלה שטוענים שזה בגלל הלחץ הכלכלי של הנציבים, ויש כאלה שטוענים בגלל שהתערבות של הרומאים לטובת מושבות היוונים בארץ, כי אמרתי לכם, היו יישובים נוחרים, מעורבבים עם יהודים, וכל פעם שהייתה התקלות, אז הגיעו החיילים. מי היו החיילים? החיילים היו בני המקום, הנוחרים. זאת אומרת, הם שפטו בין הדוד שלהם לבין היהודי הסנו. אז מה, אז איך נגמרו האירועים האלה? תמיד, תמיד לרעת היהודים. זאת אומרת, היהודים הרגישו שהם במצוקה. אבל אני חושב, ואני הדגשתי את זה גם קודם, שהדבר המרכזי והלב של הסיפור הוא הפגיעה במקדש. זה היה הלב הפועם של עם ישראל. או כמו שאני אומר תמיד לסטודנטים שלי, עם ישראל של ימי הבית השני,
זה עם מקדש. וואו, יש משפט אחד שפספסתי בהרצאה הקודמת, שתמיד אני אומר על, מתתיהו החשמונאי. מתתיהו החשמונאי מעביר את עם ישראל, אמרתי, דיברתי קודם על תודעת חירות, אז אני אומר לסטודנטים שלי, מי שזוכר את המשפט הזה, יש לו 100 במבחן. מתתיהו מעביר את עם ישראל מייארג ואל יעבור ליערוג ואל יעבור. זה שינוי תודעתי. אני לא מחכה מאחורי הגדרות שהוא יתנפל עליי ואז אני אתגונן עם כיפת ברזל. אני מכה אותו במאורות שלו, אני מחסל אותו. אני חותר למגע. אני לא מחכה לו. זה שוני תודעתי עד היום. עד היום. דברים לא השתנו. יש כאלה שתמיד יפידו את ההסתגרות, את ההסכם. למה לא עשינו הסכם? היינו משאירים את החמאס על מקומו ובמלוא עוצמתו עד 7 באוקטובר הבא. אין מה לעשות כשיש כזה אויב. איך לימד אותנו מתתיהו? חותר למגע, יערוג ואל יעבור. ולימים יהודה והלוחמים האחרים, שלא לחינה מי שתוקף אותם, את אלה ששם, תוקף בעצם את אלה של היום. באותה נשימה, בעצם זה הרעיון, מה שקראתי קודם מהדברים שכתב מאיר שלו עליו השלום, זה בעצם העניין. זאת אומרת, הוא לא נלחם בקנאים של אז, הוא נלחם במי שהוא מכנה קנאים של, של ימינו. אז אלו נסיבות שונות של מחיר הקוטג'. לא מחיר הקוטג' הניע אותם לצאת אל המרד. אני רוצה להקריא לכם איזה שניים, שלושה משפטים מספר שקראתי פה קודם, חזון עזרא. איך הוא מתאר, יהודי בין התקופה, איך הוא מתאר את השלטון הרומי? הוא אומר ככה, אתה הרביעי, הוא מתכוון האימפריה הרביעית, האימפריה הרומית, כן? יש ארבע אומות ששולטים בעם ישראל, אז אתה הרביעי, החזקת בשלטון על העולם באימה רבה. אתה תלת אימה. ובעורמה שכנת בתבל זמן רב ושפעת הארץ לא באמת, כי יצרת לענבים וזקת לנכנעים, וסנית אנשי אמת ואהבת דוברי שקר. והוא אומר, זה לא עזר לך, זה לא סייע לך, אם אתה היית מספק פירות, הרסת את מעוזיהם של עושה פרי, סיפקו לך סחורות, זה לא עזר לך. סנית אנשי אמת, השפלת את חותיהם של מי שלא הזיקו לך, לא הזיקו לך. והוא אומר, שימו לב, זה הנקודת המפת של יהודי בין התקופה, לא היה עם מי לדבר. ושדיברנו על פגיעה בקודשי ישראל, הם עשו את זה תמיד בצורה, ניתן דוגמה, ממש שנים אחדות לפני החורבן, עומד חייל רומי בחג הפסח על אחד מהסתווים, המרפסות כאלה שנמצאות בהר הבית, ומרים את היה להם בגד חצאית כזה, מרים את החצאית שלו, חושף את החורה ועושה כל מיני קולות כדי לבזות היהודים. אנחנו יכול להיות שהיינו מהסבלנות שלנו, היינו עוברים על זה לסדר היום. אז יהודים ראו בזה משהו פוגעני, מגמתי. אתם יודעים מה, אני אקריא עוד קטע קצר מיוסף מתתיהו עצמו על ההתעללות של הרומאים באיסיים. האיסיים זה קבוצה בדלנית בעם ישראל. אני חושב לא אתן הרצאה על האיסיים, אתם מן הסתם חלקכם הגדול מכירים את המושג הזה. הם היו מושג בדלני, אגב הם היו בדלנים גם מהמקדש, אבל במרד עצמו הם השתתפו. אחד ממפקדי המרד, כנראה אחד המפקדים הנועזים שבהם, היה יוחנן האיסי, שאם אני לא טועה הוא נהרג בקרב על אשקלון. וכותב עליהם יוספוס, המלחמה ברומאים הוכיחה את העצומות נפשם בכל המבחנים, גם כאשר נמתחו אבריהם בגלגל העינויים ועוקמו, נשרפו וסורקו, וכאשר העבירו אותם בכל כלי העינויים כדי לאלצם לקלל את המחוקק ולאכול מאכלות אסורים, עמדו בניסיון ולא עשו זאת, ולא זאת, לא התרפסו בפני מייסריהם ולא שפכו דמעות ולא גם פעם אחת. מה קורה פה? מעמדים אותם בכלי העינויים לקלל את המחוקק, לא לגלות סודות, אלא לכפור באמונתם, לאכול מאכלות אסורים. למה? כי הרומאים נלחמו לא רק ביהודים, הם נלחמו ביהדות. וזה, לצערי הרב, הרבה אנשים שנדבר אתם, לא נופל להם הסימון של הסיפור הזה. זה גם הרגע לגזרות אדריאנוס. בדיוק אותו דבר, שפרצו לפני המרד ולא אחרי המרד. כמו שלא מבין מאיפה הרעיון הזה שהגזרות, גזרות אדריאנוס פרצו אחרי המרד. הוא מת אחרי המרד. שנת 137, 138 הוא מת. כן? אז מה, המרד הסתיים ב-135, אז מתי הוא עשה גזרות דת? גזרות הדת הביאו למרד. כי זה היה גזרות על היהדות, למחיקת היהדות.
והפגיעה במקדש היא הייתה חלק מה, מה, מה, או המוטיב המניע של, של הדבר הזה. אז אחרי שדיברנו על הווסתו של הליגיון העשירי, והקמתו של אותה מועצת מרד בירושלים, ואותה התארגנות של הרומאים, שהוא מגייס לו ליגיונות עם צבאות אימתניים, שהמטרה שלהם להניש את יהודה, לדכא כל התקוממות, ובעצם ללמד את העולם כולו. אל תתחילו עם רומא, אנחנו נהיה הלקח. אל תתחילו עם רומא. אתם יודעים, הם הקדישו לאחר מכן בפורום ברומא את שער טיטוס וטריומפ, והיה להם כל כך כל כך חשוב הניצחון הזה, הניצחון הזה על יהודה. וכאן אני יכול ככה בקלות לדלג אל הקרב על יוטפת. יוסף בן מתתיהו מקבל את המינוי שלו להיות מפקד הגליל ודרום רמת הגולן, והוא עושה את זה. ולפי התיאורים שלו הוא בא ועוסק בביצורים של הערים, בטבריה, בגמלה, ביוטפת, בתריחי, במקומות נוספים, בתבור, מקומות נוספים, הגליל משופע בערים, ביישוב יהודי גדול ומשמעותי, והצבא הרומי יבוא משם, יבוא מצפון, ויש לעצור אותו ולחסום אותו, אבל הדוקטורינה מעוררת ככה חוסר נוחות. התבצרות היא לא מלחמה. התבצרות היא מגננה. וזה מתנה לאויב. זה לא שלא היו תוכניות למתקפות נוספות, אבל זאת הייתה כנראה עיקר הדוקטורינה. התבצרות. התבצרות יכולה להחזיק מעמד חודש, חודשיים, שלושה חודשים. בסופו של דבר, החומות ייפרצו. כל חומה סופה, בסופו של דבר, להיפרץ. למדנו את זה בשביעי באוקטובר. איך הם אמרו, יש פה גדר ביטחון חכמה, מה, מה, מה. אין כל גדר. הסוד הוא הרתעה.

אוקיינוס, אני לוקח מחר לגיון שלם, יושב על יוטפת, יושב על התבור, ובסופו של דבר אני אפצח אותם לארוחת בוקר, את השניים לארוחת צהריים, אני ככה חסן אותם אחד אחרי השני, אין עליי איומים ממקומות אחרים, אין לו מערכה כוללת. במרד בר כוכבא לדוגמה, השיטה הייתה שיטת מלחמת גרילה, לפגוע בשיירות ההספקה, בבסיסים האורפיים, בנקודות התורפה, ליצור אנדרלמוסיה, לחוסר ביטחון. לכן, מרד בר כוכבא לוקח להם 3.5 שנים, הם מביא לי פה את מיטב הצבאות שלהם לדכא את מרד בר כוכבא, וזה מרד ש... וזה לא כמו המרד הגדול שהייתה בו הפסקה באמצע, הוא נמשך במשך 3.5 שנים, לוקח להם. כי הדוקטורינה הייתה שונה, שונה לחלוטין. אבל אני חוזר ליוטפת. יוטפת עיר חשובה בגליל המערבי, נחשבת גם כן עיר גדולה, לפי המספרים של יוספוס, בכלל הוא מפריז, מדבר על 40,000 הרוגים, או אפילו יותר, אי אפשר להכניס שם 40,000 איש, על פי הערכות של ארכיאולוגים, אפשר להכניס שם 2,000, 3,000 איש, לא 40,000 איש, אבל כל המספרים אצל יוספוס הם מספרים בעייתיים, כמו שהוא אומר שבמצור על ירושלים היו 1,200,000 איש, לא היו 1,200,000 איש בירושלים, בין חומות ירושלים, אי אפשר להכניס שם. גם על החומות השלישית, בטח, זה לא הגיוני, ולא, כמויות האלה, הם לא מתאימות לתקופה ולזמן, ולאירוע. ומכל מקום, יש מצור על יוטפת. ועל פי התיאורים של יוספוס, המצור נמשך כ-47 ימים, וכל השאלה היא איך מסתיים המצור הזה. על פי הסיפור של יוספוס, העיר יוטפת נופלת בעקבות עייפות של השומרים. במשך כל הימים נלחמים מלחמה מאוד מאוד קשה, שבה הם מראים עוז מול הרומאים, הם גם מראים מורל גבוה. ומה אני מתכוון מורל גבוה? מלחמת מצור היא... יש בה שני דברים. קודם כל, אתה צריך כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, מי שנמצא בפנים, להוציא את המלחמה החוצה ולא לחכות לה בפנים. ובהמשך אני אסביר את זה בצורה יותר מפורטת. ודבר שני, זה המורל. זה האמונה בניצחון. ומי שנמצא בפנים צריך כל הזמן להאמין שהוא ינצח ושהוא יכול להחזיק מעמד. ברגע שיהיו ערעורים רגשיים פנימיים, ברגע שאנשים יתחילו לצאת החוצה או יתחילו להחליש, תחילת נפילה ניסה וזה הסוף שלהם. ואותו דבר אלה שמבחוץ, גם הם מבחינה פסיכולוגית, הם מאוימים על דרכי ההספקה שלהם, על המים שלהם, וזה נראה כאילו אין סופי, וואו, כמה זמן נשאר פה, הם חשופים לשמש ולגשם וכו'. זה דבר ששני הצדדים נבחנים בו כל הזמן, בכל מלחמת מצור. לדוגמה, הראינו קודם שקסיוס גלוס נוטש את המצור על ירושלים, כן? הוא לא מחזיק מעמד במשך זמן רב, הוא נוטש ועוזב. זאת אומרת, הדבר הזה בהחלט, בהחלט יכול להתרחש, שעוזבים את המצור ונוטשים אותו. ואחת הפעולות שעושה יוספוס, ככה לפי התיאור שלו, הוא מבקש מהאנשים שלו לקחת בגדים, לטבול אותם במים ולשים אותם על החומה, שהמים נוזלים, וזה ככה להראות לרומאים, תראו, לנו לא חסר מים, לנו יש מספיק מים, לכם אין, אנחנו נחזיק פה מעמד עוד זמן רב. אבל אז החומה נפרצת, בעקבות שבירת שמירה, או עייפות בשמירה, ועל פי התיאור שלו, כמו במשך כל הספר שלו, אני עוד לא תיארתי ועוד לא דיברתי על יוסף בן מתתיהו, יש כאלה שהפכו אותו למין משהו רומנטי כזה, איזה כיף שיש לנו יוסף בן מתתיהו, הוא תיאר לנו את האירועים, מה היינו עושים בלעדיו היינו מנצחים. בלעדיו לא היו בוגדים. אני צריך את הרומנטיקה של הספרים שלו, אני צריך ניצחון. תראו לעצמכם, אלוף פיקוד צפון, בתחילת המלחמה, עובר לחיזבאללה. ואחר כך הוא יספר ספר על איך מדינת ישראל חרבה. ועוד 2,000 שנה נגיד, איזה נהדר היה אלוף פיקוד צפון. איזה כיף שהוא תיאר לנו מה היינו עושים בלעדיו. היינו מנצחים. או לפחות היה לנו סיכוי לנצח. אם בוגד לא היה חוצה את הקווים בצורה כזאת, ומסגיר את הסודות, והפיל מורלית. הרומנטיקה הזאת משגעת אותי כל פעם, שכל מיני כאלה היסטוריונים מודים לו, אני לא מודה לו. אני רואה פה בוגד, אגב הוא רואה בעצמו בוגד, הוא כותב על זה, שהוא בגד. הוא לא מסתיר את זה. הלאה, חזרתי ליוספוס. אז הוא כל פעם כשהוא מתאר את טיטוס, הוא שופך לראשו כתרי כתרים של גבורה וחוכמה,

ומה שאתם רוצים. כי הם אכלו ארוחת צהריים ביחד, הוא איתן לו את חייו, הוא ואבא שלו. אז מה אתם מצפים? אגב, בכלל, אצל יוספוס בכתיבה שלו יש שלוש מגמות מרכזיות בכל הכתיבה שלו, אם דיברנו על יוספוס. מגמה אחת, להכיר תודה למשפחה הרומית שהצילה אותו ולרומא, ולשבח אותה ולהלל אותה ולראות את כל שבחיה. דבר שני, להלל ולשבח ולהעמיד כל הזמן באור החיובי את הממסד הירושלמי שמינה אותו. אל מול מי? אל מול הקנאים? אל מול הלוחמים? לוחמי המרד שלקחו את המושכות לידיים אחרי שאלה נכשלו? כן? אז את אלה הוא מקלל ואת שני אלה הוא משבח. זה המוטיב המרכזי של הכתיבה שלו. יש עוד כל מיני מגמות, אבל אלו שלושת המגמות המרכזיות של הכתיבה. כשאני לוקח ספר לידיים, אני לוקח עיתון לידיים, אני רואה אם כתוב עיתון הארץ, וכתוב המתנחלים עשו ככה וככה וככה, אני יודע שהפוך. ברור? אז צריך לדעת, כתיבה היסטורית, היסטוריוגרפיה, היא דורשת מיומנות ממי שקורא אותה. גלשתי, חזרתי בחזרה ליוטפת. יוטפת נופלת. מה שמעניין זה שכשיוטפת נופלת, נופל יחד איתם יוסף בן מתתיהו בחייו לידי הרומאים. הוא מספר סיפור שהוא הסתתר באיזה בור. למה הסתתרת אגב? למה לא נלחמת? אז זהו, זה יוספוס. לוחם הוא לא. אז הוא מספר על איזה אירוע שמתרחש שם, והם מציעים כולם להתאבד, והוא נותן נאום נגד ההתאבדות, ובסופו של דבר, באיזה הגרלה, משום מה, רק הוא ניצל. רק הוא ניצל. אני רגע רוצה לשאול פה את הטכנאים, אני יכול לגלוש לעוד איזה 10 דקות, רבע שעה בשעה הבאה? לא. וואו, אז אני ממש אצטרך פה לעוף. אז מכל מקום הוא מסגיר את עצמו, לרומאים, הרומאים תופסים אותו, מכל מקום, אחרי כמה זמן הוא עובר לחדר הפיקוד הרומי. הוא הופך להיות חלק מהפיקוד הרומי. ראש המטה של טיטוס, הוא גם יהודי, יוליוס טיבריוס אלכסנדר. אם מדברים על שנאת חינם, על מלחמת אחים, זו מלחמת אחים. יוסף בן מתתיהו, יוליוס טיבריוס אלכסנדר, יהודי ציפורי, יהודי בית שאן. זו מלחמת אחים, אחים שנלחמו במי שנלחם על החירות. זהו, מלחמת אחים, ככה אני יכול להסביר את הדברים. אחרי שיוטפת נופלת, נופלות ערי הגליל אחת אחרי השנייה. לאחת מהם לדוגמה מציעים שלום, גם לתבור, אבל גם לתאריכה הם מציעים שלום, היהודים מתווכחים ביניהם, ניכנע או לא ניכנע, אמרו ניכנע. ואז מה עשה להם אספסיאנוס? שחט אותם, כן, בדיוק. כותב על זה יוספוס, אחר כך, אחרי האירוע הזה, אף אחד לא האמין להבטחות השלום של הרומאים. אלו היו הבטחות שלהם. הוא לקח אותם בצעדת מוות מתריחי, מגדלה, עד טבריה, ושם שחט אותם. חלקם הוא בחר לעבדות, אבל את החיים שלהם הוא לא נתן להם במתנה. זה מה שיהיה, זה מה שברור. אחרי בעצם כיבוש של רוב ארץ ישראל, רומא מגיעה למצב של מלחמה פנימית, כי נרון התאבד. והוא היה האחרון בשושלת, אין אחריו מישהו נוסף. הייתה מלחמה בין 3 לגיונות. המצביא של מי מהם יהיה קיסר רומא. מלחמת לגיונות ברומא, במשך כשנה וחצי. לאחר מכן, ממליכים או הופכים לקיסר את אספסיאנוס, שהיה פה במזרח, היה אצלנו, ומפסיק את המלחמה לאיזו תקופה. הוא יורד למצרים, וכשהוא מקבל בחזרה, אנחנו מדברים על סוף שנת 69, הוא ממנה את הבן שלו, את טיטוס, הילד, הנער, הוא היה בן 30, לדכא את המרד בירושלים. בירושלים באותה שעה מגיעים הלוחמים שבאו להגן על ירושלים. הם מגיעים מכל קצוות הארץ, לא כדי לרצוח, לא כדי לטבוח. הם באים להילחם על חירותה של ירושלים. יוספוס שבגד, שחצה את הקווים, מכפיש אותם, מקלל אותם, מחרף אותם, אומר עליהם דברים שלא יעלו על הדעת, שאין בהם שום היגיון. הוא מדבר על רצח, שהם רוצחים אחד את השני בלי סוף, ואז הוא מדבר פתאום על המונים שיוצאים להילחם. רגע, לפני רגע תיארת טילי טילים של גביעות, ופתאום המונים יוצאים. ופה אני רוצה לדבר על 2-3 אירועים שמתרחשים לטיטוס ומלמדים על העוצמה של המרד בירושלים, על הדבקות במטרה, על הנחישות, על על היוזמה, על מסירות נפש של לוחמי ירושלים, שכל מיני ריקים ופוחזים יודעים להכפיש אותם.
אספסיאנוס אומר, האל הוא גדול, המצביא הגדול ביותר, ככה הוא, יש באחד הפסקאות של יוספוס, היהודים הורגים אחד את השני, לכן אנחנו, אנחנו לא צריכים ללחם, אנחנו נכבוש את ירושלים בלי מלחמה, ככה הוא כותב, זה יוספוס, ככה הוא כותב, וטיטוס באמת חושב ככה, הוא משאיר את הלגיונות שלו באיזשהו מקום בדרך לירושלים, לוקח 600 פרשים, והוא לא לוקח שריון חזה ולא כסדה, כי הוא לא באמת הולך ללחם, בלי הווסט. הוא אומר, אני אעשה עם 600 פרשים, סיבוב מסביב לירושלים, וככה היהודים יעשו במכנסיים, והם יקנו לי, כי הם אמרו לי שהם רוצים שלום בכלל, והם הורגים אחד את השני, אז זה יהיה מלחמה מאוד קלה. אבל לאכזבתו, כשהוא מגיע ליד שערי פספינו, זה אזור היום של מערב ירושלים, שער שכם, אם תרצו, שכונת מוסררה, יוצאים אליו לפי התורים של יוספוס, המונים המונים מן העיר, פתאום מחתרים אותו, מפלגים את הצבא שלו, הם הכינו להם מראש מלכודות, גדרות, לרומאים אין כלום, אפס מודיעין יש להם, אפס מודיעין. מסתבר שבזמן שהם תכננו לחגוג את הכיבוש לירושלים, היהודים בירושלים לא הלכלו לא לארוחה של קמצה, ולא לארוחה של בר קמצה. הם התכוננו למלחמה, לא בתוך העיר, אלא כמו שאצלנו תמיד לימדו שהמלחמה צריכה להיות בשטח של האויב, לא בתוך העיר. אמנם זה עדיין לא שזה עדיין שטח שלנו, אבל לא בתוך העיר. והם מסתערים עליו מבחוץ, בידיים חשופות וכמעט מחסלים את טיטוס. ברגע האחרון הוא ניצל. ככה לפי התיאורים שלו. ואז הוא מבין שזה לא ילך. והוא לוקח את הלגיונות, שני לגיונות הוא מרחיק, לגיון אחד, הלגיון העשירי, הוא שם על הר הזיתים. למה על הר הזיתים? כי בין הר הזיתים לבין הר הבית ישנו מכשול טבעי, יש את נחל קדרון. אם היהודים ירצו להסתער על הלגיון, הם יצטרכו לרדת ולטפס, זה כבר קשה, זה הם לא יוכלו לעשות. ואנחנו, יש לנו את יתרון הגובה, אבל אכזבתו קורה בדיוק משהו אחר. בתוך העיר ועוד מועד ישנה הערכות. אני טוען, ואני גם מוכיח את זה. שמעון בר גיורא הרב יוחנן מגוש חלב הם שני מצביעים שונים, הם לא אויבים אחד לשני. הם עושים חלוקת גזרות בירושלים, יוספוס כותב על זה במפורש, שהם חילקו את חומת ירושלים להגנה עליה. הם חילקו גם את הכוחות הנוספים שהגיעו אליהם ביניהם. שמעון לקח את הקבוצה יותר גדולה, כי היה לו פי שניים חומה להגן עליה, ויוחנן לקח את השליש. אבל יוחנן היה על החלק של חומת הר הבית ואנטוניה. וזה מול הר הזיתים. ושמה, כנראה ממש באור יום, הם שולחים אל הצבא הרומי, אל חיילי הרומי, כשהשמש קופחת, והם הורידו את השריון מעליהם, כדי לבנות לעצמם את החומה. הם מסתערים על הלגיון העשירי. יחידה אחרי יחידה. אני אפילו מדמיין בעיני רוחי את שמעון, עומד ליד יוחנן בחדר הפיקוד, והם מוציאים פקודות. גדוד 45, קדימה, הסתער מצד צפון. גדוד 33, תתכונן, תסתער. גדוד 44, ארטילריה. ככה הם מוציאים יחידה אחרי יחידה. יחידה אחרי יחידה, מפרקים את המחנה של הצבא הרומי, את המחנה של הלגיון העשירי. שוב פעם, הצבא הרומי חוטף שתי מפלות, מפלה אחרי מפלה. על ידי עם נחוש, עם בן חורין, עם שנלחם על חירותו, איך קרא לזה קלוזנר, כשאומה נלחמת על חירותה, כשאומה נלחמת על חירותה, איך קרא לזה יאיר, לכנופיות המטורפים, הם היו לוחמים, הם לא היו רוצחים, הם לא היו תאבי ממון, הם לא אכלו מאכלות אסורים, כמו שמתאר אותם יוסף בן מתתיהו, הוא גם דאג לשולחן הקשר שלהם, על יוחנן מגוש חלב, הוא כותב, האלה על שולחנו מאכלות אסורים, אנחנו שאלנו אותך מה הוא אכל? מה מעניין אותנו מה הוא אכל? אבל כשאתה רוצה להכפיש מישהו, אתה הופך אותו, אלימות המתנחלים, אוכלי מוות, מה הבעיה? ואז כולם, בטח אלימות המתנחלים, הטרור של המתנחלים. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. והדברים בסופו של דבר, אחרי 2000 שנה, אין מי שיבוא ויגונן על הגיבורים האלה. לוקח לטיטוס 4.5 חודשים לכבוש את אנטוניה, וגם זה אחרי ששורפים לו את מכונות המלחמה. שמעון ויוחנן מתכננים ביניהם כל הזמן את האסטרטגיה. אנחנו לא נמצאים בתוך החומה, אנחנו מוציאים את המלחמה החוצה. אנחנו זורעים ייאוש בלגיונות, ויוספוס כותב מפורש שהלוחמים הרומאים התייאשו מלכבוש את העיר. אולי אם לא היה בוגד כמו יוסף בן מתתיהו ובוגדים אחרים, אולי הרומאים באמת היו מרימים את הדגל והולכים מכאן. זה לא היה יכול לקרות, הרי זה כבר קרה.
ומה הייתם מצפים? שהיהודים יחכו שיבואו וישחטו אותם וימסרו את העיר ללא קרב? מה היה יוצא מזה? מה שקרה ליהודי תאריחי ששחטו אותם. יהודים האלה הם תלמידיו של מתתיהו החשמונאי, תלמידיו של יהודה המכבי, תלמידיו של שמשון הגיבור, תלמידיו של דוד המלך. אלו הם אותם גיבורים שבמשך השנים עשו להם כזה עוול היסטורי שאי אפשר בכלל להכיל את זה. זה דבר שמה שנקרא מחוץ לבינתי. ולכן אני במשך ככה שנים עסוק בנושא הזה, אני קורא לזה לעשות צדק היסטורי. אני רוצה לסיים בקטע שכתבתי בתחילה של הספר שלי, בהקדמה, ותאמינו לי, זה אמיתי. אני כותב בתחילת הספר שלי את התחושות שלי במשך שנים. אתם יודעים, שנים כתבתי לי שאני חייב לכתוב את הספר הזה על המרד הגדול. אני מקריא ככה. לא פעם שאני ניצב מול חומות ירושלים, ובמיוחד אם מדובר בשעת לילה, אני רואה מול עיניי את הנועזים שבאחינו. אלו שהסתערו על מכונות המלחמה, שרפו להם את מכונות המלחמה, זרעו בהם ייאוש ברומאים. שיקו וקדשו את טיטוס ולגיונותיו, שהנחילו לדורות את סיסמת לחירות ירושלים. אני בוש להביט בהם, להסתכל בעיניהם, אני שומע את זעקת האלבון שלהם, את תחושת הבגידה, את השאלה המעדדת. אתם באמת מאמינים שהיינו שודדים רודפי ממון, וכל אמת שהיה לנו משעמם, עסקנו ברצח ומלחמת אחים, הנטרפה עליכם דעתכם? עכשיו, אל תגידו לי חזל, כי בחזל בשום מקום לא כתובה מלחמת אחים. ושמדברים על חזל, צריך להכיר את המקור בעבוד הרבי נתן. יש הרצאה שלי ביוטיוב, יציאת ריבז מירושלים. תחפשו, מיכאל בנרי, יציאת ריבז מירושלים. אז ממש בדקות האחרונות עשיתי סדר. אני, עוד קטע פה שאני מתאר בספר, שפוגש יוספוס פוגש את יוחנן מגוש חלב ושמעון בר גיורא, והם אומרים לו, ההיסטוריה תשפוט אותך, כמובן זה דמיוני, והוא אומר להם, ההיסטוריה לא תשפוט אותי, כי אני אכתוב אותה. אז עכשיו בשעתיים שהייתם איתי, הראינו לו ליוספוס שהוא לא כתב את ההיסטוריה, שיש כמה אנשים שיכולים לראות את התמונה באופן אחר, באופן אמיתי יותר, להבחין בדיוק מי בגד בעמו, מי היה נאמן למען עמו. ובעזרת השם שנזכה ביום הזה, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, שזה לנו יום ציון דרך. זה לא יום שאנחנו גומרים והולכים, זה יום שצריך לדחוף אותנו בעזרת השם לבניין המקדש, לאחדות ישראל, לגאולה שלמה. תודה שהייתם איתי.

0: תשעה באב בגלי ישראל.
1: תניה, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, מיום שחרב בית המקדש, דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, אלא שאין גוזרין גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. ומיום שפשטה מלכות הגויים שגוזרת עלינו גזרות קשות ומבטלת ממנו תורה ומצוות ואין מנחת אותנו להיכנס לשבוע הבן, דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אישה ולהוליד בנים ונמצא זרעו של אברהם אבינו קלה מאליו, אלא הנח להם לישראל, מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: 9 באב, השעה 4, באולפן משה שולדרמן. פיגוע דקירה נוסף בשומרון. לפני זמן קצר, מחבל ערבי דקר לוחם מחטיבת הצנחנים במוצב צבאי במרחב ההתיישבות גנים בצפון השומרון ופצע אותו באורח קל. זמן קצר לאחר מכן, חיסלו לוחמים מהמוצב את המחבל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז בשעה האחרונה כי הסכם הגרעין שנרקם עם סעודיה כפוף להסכמתו של הממשל בריאד לנורמליזציה עם ישראל והצטרפות להסכמי אברהם. בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו אף ציין הנשיא האמריקני שהסכם הגרעין לא יכלול שום העשרת חומר מואשר ויהיה תקף לשימושים לא צבאיים, בדומה להסכמים שכבר קיימים עם מדינות אחרות. בנוסף, שיגר טראמפ איום לעבר המחבלים החותים אחרי שהם ירו על ספינות סעודיות ואמר שאם יעשו זאת שוב, הם ומשטר האייתולות באיראן יספגו עונש צבאי כבד. הפצוע בפיגוע הדקירה שבוצע בשעות הצהריים המוקדמות הוא איתמר כהן. בעליה של החווה של איתמר וממייסדי מפעל החוות בשומרון. איתמר נפצע באורח קשה לאחר שנדקר על ידי שני מחבלים ערבים בזמן שניסה יחד עם תושבי חוות דרך אברהם לכבות שריפה שהציתו מחבלים מהכפר בית פוריק. בתוך כך הבהיר שר ביטחון ישראל כץ שצהל לא יהסס להיכנס גם לכפרים נוספים, להקות במחבלים ובשולחיהם ולהכריע כל מוקד טרור שיאיים על ביטחון אזרחנו. עוד עושים שישראל תמשיך לחזק את ההתיישבות, להקים יישובים נוספים ולהסדיר חוות. כוחותינו חיסלו לפני יומיים 3 מחבלי חמאס, בהם אחד שפלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת, כך אסף דובר צהל. בתקיפה שביצעו הכוחות בצפון רצועת עזה, חוסלו גם מחבל בפלוגה הימית של הארגון וראש חוליה בגדוד זיתון. השלושה פעלו גם בעת האחרונה לקדם מתווי טרור נגד חיילינו. הרשויות המקומיות ברמת גן, כרמיאל ואילת הודיעו לתושביהם בשעות האחרונות על פתיחת המקלטים הציבוריים בשטחן כצעד זהירות והערכות מפני אפשרות של שיגורים מאיראן לעבר ישראל. נציין כי מדובר בצעד עצמאי של הרשויות, כאשר פיקוד העורף מדגיש שבשלב זה אין כל שינוי בהנחיות לציבור והשגרה נמשכת כסדרה. המשטרה עצרה 3 תושבי אבו גוש בשנות ה-20 לחייהם בחשד שהתחזו לשוטרים ושדדו פועלים זרים. על פי החשד גנבו השלושה מהפועלים כסף מזומן, טלפונים ניידים וציוד אישי. מעצרה מוארך עד ליום שני. היום 9 באב מציין העם היהודי את חורבן 2 בתי המקדש. היום מצוין בצום, באבל ובקריאת מגילת איכה לצד תפילה ותקווה לבניין בית המקדש וגאולה במהרה. תחזית מזג האוויר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה במידות החום. את החדשות הביאו לשידור אסף יחזקאל ועופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: אחר הצהריים טובים למאזינים ולצופים, באולפן יורם שפטל, והיום תשעה באב. כלומר, היום, לפני 1956 שנים, עלה בלהבות בית המקדש, ולמעשה חרב. וגם כן לפני 1956 שנים, ואת זה ציינו בדיוק לפני שלושה שבועות, נפרצה החומה השלישית ונפתחה הדרך של הרומאים אל בית המקדש, ונסללה הדרך אל הסוף שבא שלושה שבועות בדיוק לאחר מכן. ובמידה רבה מאוד, זה האסון, דרך אגב, כמובן, שתשעה באב מציין לא רק את חורבן הבית השני, אלא גם את חורבן הבית הראשון, ואנחנו כל שנה מציינים לא רק את חורבן הבית הראשון, אלא גם את תחילת המצור על הבית הראשון, וזהו ביום י' בטבת, 10 בטבת. לפני 586 פלוס 2026, שזה 2,616 שנים. כלומר, אנחנו מציינים זה 2,616 שנים את חורבן הבית הראשון, ו-1956 שנים את חורבן הבית השני. אחד האישים הגדולים בהיסטוריה הכללית, איש רב כישרונות, לא רק כמי שנחשב אולי גדול המצביעים בכל הדורות, נפוליון, אלא גם כמדינאי, ואני רק אתן דוגמה, חלוקת נפוליון את צרפת למחוזות, שרירה וקיימת עד היום. החוק האזרחי של צרפת, הידוע בשם קוד נפוליון, הוא אמנם לא נכתב אישית, ודאי לא סעיף סעיף על ידי נפוליון, אבל הוא זה שיזם את הקמתו, הוא משמש עד היום כבסיס למשפט האזרחי על כל היבטיו בצרפת ובמרבית ארצות אירופה. והאיש החכם הזה, שהיה גם בעל עומק היסטורי, בעל מבט עומק היסטורי מובהק, האיש החכם הזה, כשהוליך את צבאו לעבר מוסקבה, עצר בתשעה באב, תף קוף עין בית, 1812, באיזושהי עיירה בתחום המושב, וטייל ברחוב הראשי של העיירה, הוא לפתע שמע קולות רמים של בכי ונהי ושירה שנשמעה לו ככינות, כשירת עצב. והוא התקרב לבית ונכנס לתוכו, וראה עשרות על גבי עשרות של יהודים יושבים על הרצפה, בוכים, שק על ראשם. וכששאל נפוליון לסיבת התרחיש, נאמר לו שלפני כ-1750 שנה חרב בית המקדש של היהודים, כ-600 שנה קודם לכן, חרב בית המקדש הראשון של היהודים בירושלים. ואז נפוליאון אמר את המשפט הנבואי הכל כך נכון, אבל שגם מלמד על התפיסה ההיסטורית וחדות העין של האיש המוכשר ללא גבול הזה, נפוליאון בונפרטה. וכך הוא אמר, עם שמבכה על חורבן ביתו 1750 שנה לאחר שהבית חרב, יזכה לשוב לארצו ולבנות מחדש את ביתו. אז את החלק החשוב עוד יותר מהחלק השני, כלומר שיבת ציון בעת החדשה, הקמת ריבונות יהודית מחדש בפועל היום בכל ארץ ישראל המערבית, היא אירוע שאכן צדק במאת האחוזים נפוליאון, כאשר אמר שעם שמבכה את חורבנו 1750 שנה לאחר החורבן, יזכה לקום מהחורבן ולבנות מחדש את ביתו. ואין צל צילו של ספק שהעובדה שעם ישראל צם עד היום, השנה 1956 לחורבן הבית, גם בי"ז בתמוז, שזה התשתית לחורבן, התשתית הפיזית, וכמובן בתת באב, העובדה הזאת היא ללא צל של ספק אחת מיסודות התקומה של עם ישראל בארצו בעת החדשה. אין בכלל צל של ספק. ומסיפור אחד לסיפור שני. סיפר עזריאל קרליבך, העורך הראשון והמייסד של העיתון מעריב, שהוא הפך אותו תוך זמן קצר ביותר לעיתון הנפוץ במדינה, וכזה הוא היה לפחות עד סוף שנות ה-70. סיפר באחת ההזדמנויות קרליבך כיצד הוא הפך בגיל 10 לציוני. ומעשה שהיה כך היה. משפחתו של קרליבך נמנתה על המעמד הבינוני העליון בקרב העם היהודי. ולכן מדי שנה בקיץ, ותמיד תשעה באב נפל בתוך האירוע, המשפחה הייתה יוצאת לחופשה למעיינות קרלסבד בצ'כוסלובקיה, היום צ'כיה, והיום בצ'כית זה נקרא קרלו ויברי. ומספר קרליבך שלמחרת תשעה באב, כמובן שכל המשפחה צמה והעבירה את מרבית היום בבית הכנסת, והיו לא מעט בתי כנסת בקרלסבד, כי לא מעט יהודים היו פוקדים אותה כל ימות השנה, לא רק בקיץ. ולמחרת יצא קרליבך הצעיר בן העשר לטייל בחוצות קרלסבד. והנה הוא שומע תזמורת מנגנת מוזיקה, והוא מתקרב, והנגינה מצאה חן בעיניו, והוא נשאר שם כמה וכמה שעות, בה בשעה שהוריו ציפו שהוא ישוב הביתה בתוך פחות משעה. לפסוף, כשהתזמורת סיימה לנגן, שם פעמיו קרליבך הצעיר הביתה, כלומר למלון, בו שעתה המשפחה. ואז אביו הנרגז מאוד, שאל אותו, איכן הוא היה? למה הוא נעדר כל כך הרבה זמן מבלי להודיע מראש על כך? וקרליבך הצעיר ענה את התשובה הבאה. יצאתי לטייל, שמעתי תזמורת מרחוק מנגנת מוזיקה שערבה לאוזני, התקרבתי והמשכתי לשמוע את התזמורת עד שהפסיקה לנגן. ולכן איחרתי. שמע את זה קרליבך האבא וסתר בעוצמה לבנו על לחיו. שאל קרליבך הצעיר העמום, עד כדי כך חטאתי? בסך הכל שמעתי מוזיקה טובה. אמר לו האב, כן, זהו החטא. זהו החטא. בית המקדש עדיין בלהבות. האש עוד לא קפתה. ואתה יוצא לטייל ושומע מוזיקה? איך לא תבוש? וקרליבך מספר, הצעיר שהיה אז בן 10, זה מה שהפך אותו לציוני. אנחנו היום נחרוג ממנהגנו, כאשר אתם קובעים את הנושאים עליהם אתם רוצים לדבר. היום, לרגל תשעה באב, כל השיחות יהיו אך ורק לגבי תשעה באב, גם בעקיפין, גם בעקיפין בהקשר לתשעה באב. אבל בהחלט השיחות חייבות להיות בגדול סביב הנושא של תשעה באב, ולפני שנעבור למאזין הראשון שלנו, הרי המזכים לפניכם, העורך אור שירזי, האחראי לשידור אסף יוסף יחזקאל, ורוצים לעלות לשידור, נא לשלוח הודעות מה נשמע או מה קורה בלעז וואטסאפ ל-050-94-5-94 ונעלה אתכם לשידור. ולציבור החרדי ניתן לשלוח מסרון במקום מה שהיה עד לא יותר מדי זמן וואטסאפ, ושוב לאותו המספר, ולכן אני חוזר עליו, 050-94-94-594, ואז נעלה גם אתכם לשידור. במידה ולרגל תשעה באב לא יהיו לנו מאזינים, אז אנחנו נשמע קינות המתאימות.
1: מה היה לנו? הביטה וראה את חרפתנו, נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנוכרים, יתומים היינו ואין אב, אמותינו כאלמנות, מימינו בכסף שתינו, עיצינו במחיר יבואו, על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא נחלנו, מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לחם, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבונותיהם סבלנו, עבדים משלו בנו, פורק אין מידם, בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר, אורנו כתנור נחמרו מפני זלעפות רעב, נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה, שרים בידם נטלו, פני זקנים לא נהדרו, בחורים תכון נשאו, ונערים בעץ קשלו, זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם, שבת מסוס ליבנו, נפח לאבל מחולנו, נפלה עטרת ראשנו, אוינה לנו, חכי חתנו. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם שואלים ילכו בו, אתה אדוני לעולם תשב, כי שכה לדור ודור, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, כי מעוס מעשתנו, קצפת עלינו עד מאוד.
2: השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
1: השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. זכור נעים היה לנו, בירותינו הם היה לנו, נחלתנו נפל דרימו, בידים דרימו היה לנו, תמינו ונעבו, אם עודן כל בחודשה, ומיימים וקרדתינו, אם ינדו חומיים, בידינו הם היה לנו. על זברינו נרדפנו, כזנת חינם רדפנו, אם היה לנו, מצרים נתנו יד, אוי, ועצו תדונו כצייד, אם היה לנו, אבותינו רדו ונעמו, ואנחנו רדו עם אבונם, אם היה לנו, ואתם בתלו, ואיוך ונבדלנו, נינה ולחמן, נגבד מוניות, נינו, ואתם דרימהו, גרמם, ומחרו, נמדן, נמדן, דמו, עשרים בידם נתלו, כזדני וחמצו, נגבו, נפלה עטרת ראשנו, היינו בן ישנו, עזרת ואינו, היינו בן ישנו. אתה, אדוני, לעולם תשב, כי זכה לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. השיבנו עד לכם נשוב אחד, השמינו כקדם, כי מה עשתנו כתבת עלינו עד מאוד. השיבנו, אדוני, אליך ונשוב, חדש ימינו כקדם.
0: ואנחנו עם המאזין הראשון לתוכנית זו, הלו שלום מרמת גן, שלום, שלום.
3: אהלן, שלום.
0: וברכה, בבקשה.
3: אני רציתי לדבר איתך, אני שמעתי בתוכנית הקודמת את מיכאל בן ארי, בעצם יש לי קונפליקט מסוים, אני לא יודע, האם הם עשו טוב או לא עשו טוב, שורפי העצמים, הימין הקיצוני במרד הגדול שהיה בחורבן הבית. בעצם אני מצטט כל השנים שלי עם יוחנן בן זכאי, אבל כשאני שומע אותו הוא בעצם קצת שכנע אותי למה כל השנים האלה אנחנו בעצם מוקיעים אותם. גם הימין הרגיל מוקיע אותם בתור, זאת אומרת, משתמש במילים גנאי בשמאל, ואומר שהם שורפי העצמים כמו שמעון בר גיורא ו... והחבורה במרד הגדול.
0: אוקיי.
3: אז תשמע, מה דעתך בנושא הזה?
0: אז ככה, ראשית, וזה אף פעם לא עושים את ההבדל הכל כך חשוב. שריפת האסמים לא הייתה בעת המצור, אלא הרבה לפני כן. ובין השאר שריפת האסמים הייתה כדי לא ליצור מצב שבו לא יהיו מתקפות נגד על הצבא הרומי שצר על העיר, אלא אנשים ישבו לבטח בתוך החומות, כי יש כמות עצומה של מזון שיכולה להספיק לזמן רב, ולכן אין שום סיבה לצאת להתקפות נגד כפי שהיה ועוד איך היה החל מתחילת המצור, התקפות נגד שחלקן היו גם מוצלחות מאוד מאוד, והבריחו את אחד הגיליונות עד הר הצופים. כך שהשקרים המתואבים של אחד היהודים הכי מתואבים שחיו אי פעם, שעד היום משמש סמל הבגידה בעם היהודי, והכוונה כמובן ליוספוס פלביוס, ימח שמו וזכרו, השקרים שלו על הקנאים, לרבות ובמיוחד שריפת האסמים תוך כדי המצור, דבר שלא היה ולא נברא. לכל אורך המצור היה שיתוף פעולה מלא ותיחום שטחי פעולה בין שמעון בר גיורא שהיה אחראי על החלק התחתון יותר של העיר, ויוחנן מגוש חלב, שהיה אחראי על החלק העליון יותר של ירושלים. הם פעלו בתיאום מלא, לא הייתה שום שנאת חינם ביניהם, או שנאת לא חינם, והקרב התנהל במלוא עוזו, תוך הקרבה עילאית, גבורה עילאית, חסרת תקדים, שמשמשת עד היום כזרקור לגבורה של לוחמנו, החל מתחילת פעולות הלחימה עם תקומת ישראל בארצו בעת החדשה.
3: אבל פה אתה מדבר, יורם, על אולי תחילת המרד או באמצע המרד, אבל אני מדבר על לקראת סוף המרד, שזה, ש, ש, ש, שעל זה אין חולקין, אפילו שרבי שמעון בר, שרבי יוחנן בן זכאי הלך ל, נראה לי, לחתן שלו, אבא סיקרי נראה לי, הראש הבריוני בשכונה, ואפילו הוא הודע בפניו, רבי יוחנן בן זכאי אמר לו שהוא רוצה להיכנע, כי אנשים פה רעבים ללחם, מתים, ילדים מתים, הורים אוכלים את הילדים שלהם, בוא ניכנע. הוא אמר לו, שמה, אני מסכים איתך, בלוגיקה שלך, אני מסכים איתך, באמת אנחנו צריכים להיכנע, אבל מה? כל הדריונים שלי מאחוריי, זאת אומרת, כל החברים הימנים שלי יהרגו אותי. זאת אומרת, אני מסכים איתך, אבל כולם יהרגו אותי. זאת אומרת, זה לא בר ביצוע, כן? להיכנע להם.
0: זה נכון, זה נכון מאוד. זה לא בר ביצוע בגלל מה שאתה מכנה הבריונים של הימין הקיצוני, אלא זה לא בר ביצוע, כי בהרבה מקומות קודם לכן, כשעיר או מעוז נכנע, הסוף היה שחיטה המונית של כל יושביו. לכן קנייה לא הייתה מביאה לשום דבר, חוץ מטבח המוני בנכנעים עד להשמדתם הגמורה או הכמעט גמורה, כפי שקרה לאורך המרד בארבע שנותיו. זאת הסיבה.
3: אבל זה קרה כי הם לעולם לא, הם לעולם לא הביאו שום חרטה או שום קנייה. זאת אומרת, איך אתה קובע, חולק אפילו על רבי יוחנן בן זכאי שאמר שכן, נכון שהוא אמר שאם יהיה קנייה אנחנו ניפול בשבי, זה נכון, אבל לפחות
0: זה לא רק בשבי.
3: לא יהיה רעב.
0: זה לא רק
3: בשבי. מי אמר?
0: תראה, הדברים האלה מאוד מזכירים, מאוד מאוד מזכירים את התזות של היודנראצ'יקים בשואה. בואו ניתן לנאצים את הילדים שלנו, כן, שים לב, את הילדים שלנו לשחיטה, ואז אנחנו נוכל לחיות עוד כמה שנים, ואז אולי הפריץ ימות או הכלב ימות, ואנחנו...
3: אבל הרומאים לא חרטו על דגלם להרוג את כל היהודים בשם
0: הם לא, גזע. הם לא חרטו על דגלם, הם עשו את זה. הם לא חרטו.
3: הם עשו את זה כי הם רצו לכבוש. את ירושלים, לא כי הם רצו
0: דרך אגב, הגענו למצב של מצור על ירושלים בגלל הכישלון של הבוגדים מהשמאל, מהרגע הראשון שהמרד פרץ, ומתוך מעשי בגידה אינסופיים, כששוב אלוף פיקוד צפון של המרד, הנוכל, הבוגד, השפל, ההשפע של העם היהודי, יוספוס פלביוס, השמאל של פעם, הוא הדוגמה המובהקת ביותר לנפילת הגולן והבשן והגליל כתוצאה ממעשה הבגידה הבלתי פוסקים שלו. לכן, שוב, אגדת שריפת הסמים בזמן המצור, שקר וכזב גמור ומוחלט הוא. שריפת הסמים הייתה...
3: אבל גם אתה מסכים איתי שלקראת סוף המצור, אולי באמת היה עדיף, אתה טוען שגם בעצם, גם אם רבי יוחנן בן זכאי צדק שצריך להיכנע, אתה אומר שהקנייה לא הייתה מביאה לכדי...
0: קנייה...
3: זה נשאר אחרת לגמרי.
0: קנייה... קנייה... במיוחד לצבא אכזרי נוראי כמו הצבא הרומי, איננה תוכנית. כניעה איננה תוכנית. והסיבה הבסיסית שהמרד נכשל, אם לומר את האמת, כי יחסי הכוחות מלכתחילה היו כאלה שלמרד לא היה סיכוי. אבל לא פחות מכך, ואולי גם יותר מכך, שהנהגת המרד בתחילתו עסקה בבגידה, לא נלחמה כפי שצריך, והביאה בסופו של יום, לאחר 4 שנים, את הרומים מסביב לירושלים.
3: אולי לא לומר שהם לא יוכלו לקבל את זה שהקדוש ברוך הוא רוצה, רוצה, רוצה להחריב את בית המקדש. אולי הם לא יוכלו לקבל את זה ש, שלפעמים צריך להיכנע. אולי לא צריך להילחם עד זוף דם. אולי לא צריך להיות בגלות קצת.
0: תראה.
3: הם לא קיבלו את זה. זה כמו הכל הקיצוני שלא יכול לקבל.
0: לא, זה לא קיצוני. זה הכל הלאומי, ציוני, פטריוטי, שהקים מחדש את הריבונות של העם היהודי בארץ ישראל. ולאף אחד לא היה, לאף אחד לא היה קשר מאחורי הפרגות עם הקדוש ברוך הוא, כי אותם האנשים שאמרו, שבדיעבד כמובן, שהקדוש ברוך הוא רצה בחורבן הבית, אותם האנשים בדיוק אמרו, הקדוש ברוך הוא איתנו לאחר ששימון בר גיורא הביס שוק על ירך לגיון שלם של גליס בבית חורון, ושזו הייתה תחילת, זה היה תחילת המרד, ואז אפילו התבוסתנים הבזויים מהשמאל אמרו הקדוש ברוך הוא איתנו. עובדה ששימון בר גיורא היכה מכה כזאת קשה את גליס והשמיד לגיון רומי שלם.
3: אני לא מדבר איתך על התבוסתנים. התבוסתנים בדרך כלל הם תמיד רוצים להיות בצד המנצח, לא משנה אם זה הפלסטינים או היהודים, כן, שאנחנו לחמנו באיראן טוב בהתחלה, הם אמרו שזה בסדר, רק אחרי שהתחיל טיפה קצת להיות פחות טוב, אז הם הלכו לצד השני.
0: לא התחיל, המלחמה באיראן לא התחילה בשום שלב להיות פחות טוב, כל עוד היא נמשכה. הפחות טוב התחיל כאשר חדל האישים אדון טראמפ, 3 שעות לפני שאחרי שהוא איים להשמיד את הציוויליזציה האיראנית, הוא החליט לעשות את זה באמצעות הפסקת אש פחדנית וחד צדדית. אז התחילו הצרות. כל עוד הייתה לחימה, כל עוד הייתה לחימה, הכל עבד בצורה הטובה ביותר.
3: אבל אני מדבר איתך על משהו אחר, אני לא מדבר איתך על התבוסתנים שהיו נגד היהודים או השמאל שהיה אז בזמן, אני מדבר איתך בתוך הימין אז, תקרא לזה הרבי שמעון בר גיורא ורבי יוחנן בן זכאי, זאת אומרת הימין המתון והימין הקיצוני, היה גם ביניהם מחלוקות קשות. והימין הקיצוני לא נותן לימין הרגיל לתת ולתת. האם זה נכון? האם ככה צריך לנהוג לו? למה מיכאל בן ארי טוען בכל תוקף שאנחנו עושים להם עוול לשמאל הקיצוני? יכול להיות שבאמת אם היו עושים קנייה ופשרות, או איזה הסכם מסוים, לא היו הורגים, לא היו צריכים להילחם על יבנה וחכמיה, יכול להיות שהיו נשארים בתוך ירושלים.
0: זה המסע ומתן, הוא לא מסע ומתן, אלא דרישה לקנייה ללא תנאי. לא היה שום התכנות למסע ומתן. הייתה דרישה לקנייה ללא תנאי, שהניסיון אז הראה שבמקרים רבים, ברובם, הסתיים בטבח עמוני של הנכנעים. חד וחלק. לא היה שום התכנות למסע ומתן. הייתה כל הזאת...
3: באיזה שלב ההיסטוריה היה תקופה, אם זה בית ראשון, או תן תקופה מסוימת לפני זה שנכנעו ודבחו ביהודים. גם בבית ראשון הם לא נכנעו, הם פשוט היה להם עצור, והם לא נכנעו, הם נלחמו.
0: נכון.
3: הם עשו להם עצור, ותבחו בהם. אז תן לי, אתה אומר שלאורך כל ההיסטוריה, מי שנכנע, נטבח. תראה לי שלב אחד בהיסטוריה שזה קרה.
0: אז אני אומר לך, זה קרה במרד הגדול, הדוגמה הכי בולטת והכי ידועה זה גמלה, זה קרה במרד, ולא רק שם.
3: מה קרה בגמלה?
0: בגמלה הייתה לחימה, בסופו של דבר הייתה קנייה, ואז הרגו את כולם. ואז הרומים שחטו את כולם, ולא רק שם, אותו דבר קרה בציפורי, אותו דבר בדיוק קרה בציפורי, ובעוד מקומות, שחיטה המונית, שחיטה המונית, ודרך אגב, גם עבדות זה לא אופציה, גם עבדות זה לא אופציה לעם חפץ חירות, עבדות היא כמו מוות, אותו דבר, והגבורה העילאית, העילאית של לוחמיו של שמעון בר גיורא ולוחמיו של יוחנן מגוש חלב, זה התמרור שעד היום הוא התמרור שהולך לפני המחנה של הלוחמים בדורות של הציונות הלוחמת, שהביא להקמת מדינת ישראל. וגם יביא, בית המקדש לא ירד מהשמיים, כשם שאת מגילת העצמאות לא קרא המשיח, אלא אחד אמנם שנקרא דוד, שלא היה מגיע לו לקרוא אותה, זה עניין אחר, כן? אבל את מגילת העצמאות כתבו כופרים גמורים, ברובם המכריע, כופרים גמורים, והלוחמים שכולל בראש ובראשונה לוחמי האצ"ל והלח"י, גם הם ברובם המכריע היו חילונים, ברובם המכריע היו חילונים.
3: וכשם... הלח"י והאצ"ל חלק דקנו את שמעון בר גיורא ואת רבי אבא סיקרא?
0: בוודאי, בוודאי. הרוח של שמעון בר גיורא ויוחנן מגוש חלב ועוד אחרים בהחלט הייתה הרוח שהפיכה את רוח הניצחון בקרב פחות מ-1,000 לוחמי האצ"ל. בשום שלב לא הגיעו ל-1,000 לוחמים באצ"ל, מולם עמד צבא של 84,000 בריטים, והם סילקו אותו, סילקו את הצבא הזה עד האחרון שבהם, דרך אגב במספר קורבנות מועט שבמועטים, מועט שבמועטים.
3: למה אתה לא יכול לקבל את זה שאם רבי יוחנן בן זכאי לא היה יוצא החוצה לצאת ולתת עם אספסיאנוס, אז באמת יכול להיות שלא היה נשארים יבנה וחכמיה והתורה הייתה ממשיכה? אם הוא היה נשאר בתוכו כמו שאבא סיקרא אמר לו שהחברים שלו רוצים, הוא היה נשאר ויכול להיות שגם היו הורגים אותו בסוף. הוא כן הציל פה משהו בסוף, הוא הציל פה משהו בסוף.
0: רגע, יש הבדל בין קניית יחיד, קניית קבוצה מסוימת לצורך מטרה מאוד מוגדרת, כמו קנייתו של יוחנן בן זכאי, לבין קנייה לאומית. שני דברים לחוד.
3: אבל זה רק מראה לך שהרומאים לא באמת רצו לעקור את היהדות מעם ישראל או להרוג אומה שלמה.
0: הם ועוד איך רצו לעקור את היהדות.
3: אז למה הסכימו להשאיר את יבנה וחכמיה?
0: הוא הסכים, ואז בא אדריאנוס קיסר וגזר גזרות שמת כליה על העם היהודי כולו בארץ ישראל ובכל התפוצות. לאט לאט, קודם בוא נחריב את הריבונות היהודית בארץ ישראל, ואחר כך נחריב את היהדות. כשהיא לא תהיה ריבונית, אז קל יהיה להחריב אותה. אז 60 שנה אחרי החורבן, בא אדריאנוס קיסר עם גזרות אדריאנוס הידועות. ודרך אגב, בהיבט הזה גם מרד בר כוכבה הסתיים בניצחון. כי הקיסר שבא אחריו, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא ביטל את כל הגזרות הללו, כי הוא ראה את המחיר הנורא שהרומים שילמו, מחיר נורא, מחצית הצבא הרומי, 13 מתוך 27 כלל הליגיונות של הצבא הרומי נדרשו כדי לדכא את המרד הקדוש, שדרך אגב לא אחר מאשר רבי עקיבא הכריז על בר כוכבה כמלך המשיח. מי לנו גדול כרבי עקיבא, שהרחוב הראשי בבני ברק היום קרוי על שמו. ובצדק, ובצדק, והוא אבי המרד הרוחני, הוא אבי המרד הרוחני, רבי עקיבא, שילם על כך בחייו. 10 הרוגי מלכות בקיסריה, המקום שאני גר בו היום. אז העניינים הם לא כל כך פשוטים, והכינוי שלך את באמת קדושי הקדושים של עם ישראל, שמעון בר גיורא ויוחנן מגוש חלב, הכינוי שלך מזלזל, ימין קיצוני וכולי, כדאי מאוד שתקדיש מחשבה ותחזור מהעניין הזה. אני חושב שאנחנו מיצינו את השיחה, יש לנו עוד מאזינים על הקו, ועכשיו אנחנו עוברים אל דוד מראשון לציון. דוד, שלום.
4: שלום, מר ספטל.
0: כן, בבקשה.
4: אני נהניתי לשמוע את פרקי היסטוריה מהשיחה האחרונה שדיברת עם המאזין הקודם.
0: תודה, תודה.
4: ובהמשך לזה הייתי רוצה להמשיך ולדבר על הנושא שלי. הנושא שלי הוא בעצם, סליחה, הנושא שלי הוא קפטד בנובמבר. עכשיו ככה, אני אומר דבר כזה, הסכסוך רב השנים שלנו עם הערבים התחיל, אני לא רוצה לדבר על ימי התנך ולהבטחה אלוהית לאברהם אבינו וליצחק אבינו וליעקב אבינו, לא מדבר על זה, גם לא מדבר על התקופה שדיברת של הרומאים. אבל בהמשך, אבל במשך כל התקופה הזאת, מאז ועד היום בעצם, תמיד היה יישוב יהודי מסוים בארץ ישראל.
0: זה נכון.
4: הסופר האמריקאי המפורסם, מרק טוויין, היה ביה פה בביקור, כתב ספר על מסע בארץ הקודש.
0: נכון, מסע תענוגות בארץ הקודש, הוא קרא לספר שלו.
4: לא זוכר את התענוגות, אבל לא חשוב, מה שהוא תיאר זה לא היה כל כך תענוגות, לא חשוב, אבל הוא תיאר שהיו פה יהודים, אמנם הוא ראה אותם במצב עלוב וזה, בארץ חרבה וכו' וכו', אבל זה מה שהיה. עכשיו, הסיפור התחיל אחר כך במלחמת העולם הראשונה, שבנות הברית, אנגליה וצרפת וארצות הברית, ניצחו את העותמנים והגרמנים, ונתנו את המזרח התיכון לאנגליה וצרפת. עכשיו, בכתב המינוי שנתנו את המנדט לאנגליה, על פלסטינה, ומזרחה והלאה, עד עיראק, כולל עיראק, כתבו שהם, שהאנגלים צריכים להכין פה בפלסטינה בית לאומי לעם היהודי.
0: נכון.
4: ולפני זה, בזמן מלחמת העולם הראשונה, ב-1917, לורד בלפור, שר החוץ הבריטי, הוציא את הצהרת בלפור, שאמר שאנגליה היא בעד זה שבפלסטינה יקום בית לאומי לעם היהודי. וכשקיבלו את המנדט פה האנגלים, אז עשו בדיוק ההפך. נכון. לא,

0: המנהיג של הערבים פה, המופתי חאג' אמין אל-חוסייני, עשה ברית עם היטלר, הוא הלך אליו וקיבל עוד כבוד, דרגת כבוד, וסיכמו שכאשר יכבשו, אחרי שכבשו את אירופה והתחילו לכבוש את אפריקה, הגיעו כבר כמעט למצרים, חוץ ונעצרו בקרב אל אלמין. נכון. אבל התוכנית שלהם הייתה שכשיגיעו לארץ ישראל, הערבים ישתפו איתם פעולה כדי להשמיד את היהודים שיש פה.
1: נכון.
0: אז עכשיו, מה שאני אומר, האנגלים שראו שנלחמים בהם, האצ"ל והלח"י נלחמו בהם, והם נאלצו לעזוב, הם עזבו בסופו של דבר במאי 48, ואחרי זה הייתה הכרזת המדינה של דוד בן גוריון. עכשיו, כל הדברים האלה, אנשים לא יודעים, והעולם לא יודע. הערבים המציאו פרשו, המציאו היסטוריה חדשה, שהם כאילו צאצאים של הפלישתים הקדומים, כן. וכאילו הם ילידי הארץ פה, הם הארץ מגיעה להם. ולכן הם נלחמו, פלשו כולם במלחמת השחרור, כל צבאות ערב פלשו לפה, אמרו נחסל את היהודים, שלא יהיה פה יהודים בכלל.
1: רגע, דוד, האלה, דוד, דוד, לא רגע, רגע, כן. דוד, דוד, זה דיאלוג. כן, כן. קודם כל, מלחמת תשח, תשת, איננה כן. מלחמת השחרור. מלחמת שחרור היא מלחמת נגד הכובש והמשעבד את העם היושב במקום בו הוא יושב. מלחמת השחרור התנהלה כאן על ידי האצ"ל והלח"י בשנים תש"ד, תש"ח, 1944, 1948, והביאה לסילוקם של הבריטים. בגלל נכון. שכתוב ההיסטוריה המנובל של מפאי, ובגלל זה שבמלחמת השחרור של האצ"ל והלח"י, הם היו רוב הזמן סייענים של המשעבד והאויב הבריטי, הם המציאו נכון. למלחמת תש"ח. מה זה מלחמת תש"ח? זה פלישה של צבאות ערב לארץ ישראל למחרת הכרזת המדינה. למחרת.
0: כן, נכון.
1: אין בין זה לבין שחרור ולא כלום. המצרים והסורים והירדנים והסודנים והעיראקים והלבנונים שפלשו לארץ, הם לא היו השליטים שלה. הם לא, השליטים היו הבריטים. ולכן כן. מלחמת תש"ח איננה מלחמת השחרור, היא מלחמת תש"ח, המלחמה בפולש הערבי.
0: כן,
1: המלחמה נכון, בפולש נכון. הערבי, לא מלחמת השחרור, ממש לא, זה שקר מתואב של השמאל משכתב ההיסטוריה.
0: אני אגיד לך, אני כואב לי הלב שאנשים פה לא יודעים את ההיסטוריה, בעולם לא יודעים, כואב לי עוד יותר שפה אנשים לא יודעים. אני יושב עם צעירים, שואל אותם מה זה קפטן בנובמבר, הם לא יודעים. לא מכירים את ההיסטוריה הקרובה, אני לא מדבר על הרחוקה.
1: כן.
0: של המאה השנים האחרונות.
1: טוב, לא שמע, יודעים. לא כולם לא יודעים. בוא לא נשחיל.
0: רובם.
1: אני גם לא יודע עם רובם. אני ממש לא יודע עם רובם, אבל אני מסכים איתך. אין מספיק לימוד של תולדות הציונות במסגרת נכון. מערכת החינוך החילונית שלנו. אין נכון. מספיק לימוד, אין ספק בכך.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, כשביבי נעם בעצרת האום וגם בקונגרס, כאב לי שלא הזכיר משהו מההיסטוריה הזאת, שהעולם יבין מה קורה. כולם מאשימים אותנו שאנחנו פולשים ופועלים, שגירשנו אותם נגד החוק הבינלאומי, אבל היה חוק בינלאומי, האום אישר את תוכנית החלוקה שהגישו האנגלים.
1: נכון, לא, האנגלים לא הגישו אותה, האנגלים לא הגישו את תוכנית החלוקה.
0: הם הגישו אותה תחלת
1: הלאום,
0: שישרו אותה.
1: לא, האנגלים הביאו את סוגיית ארץ ישראל להכרעת העצרת הכללית של האום. הם לא הגישו, הם אפילו לא הצביעו בעדה. לא רק שהם לא הגישו, הם אפילו לא הצביעו בעדה, וכאן אומנם תשעה באב היום, אבל אין שום סתירה לפינת היידיש והמרוקאית, מה עוד שהיא תוקדש לתשעה באב. ולכן גבי סיבוני, פרופסור גבי סיבוני, אימנו על הקו, גבי שלום.
2: שלום, שלום יורם.
1: מה שלומך?

0: ברוך השם, צום תשעה באב.
1: יופי, איך עובר עליך הצום?
0: זה עכשיו הפיינל, אבל בסדר.
1: כן, כן, תשמע, עליי, ואני באמת מתברך בזה, כל הצומות, ודרך אגב, הצום הכי קשה הוא הצום של תשעה באב. למה? כי הוא מסתיים אחרי 20:00
0: והוא... יש בו הכי הרבה שעות אור, הכי הרבה שעות אור.
1: נכון, ועוד יותר חשוב, הוא החודש הכי חם בשנה.
0: נכון,
1: חודש אב מגביל תמיד לסוף יולי ואוגוסט. זה עכשיו, ומאחר והיום תשעה באב, אז ביידיש יש גם פתגם אמרה שממש מסתמכת על תשעה באב, וזוהי האמרה מאוד קצרה, ולכן אני ארחיב טיפה מיד אחר כך. ובכן, כאשר ביידיש רוצים להגיד שמישהו נראה מאוד מצוברח, עם פנים מאוד עצובות, אז אומרים, אירות הפונים והתיש בוב, יש לו פרצוף של תשעה באב. ואני מוכרח לומר שיש לנו מגישה בערוץ 12, קוראים לה יונית לוי, והיא תמיד כשקורה משהו טוב לעם ישראל, זה אותה פונים פינטי שבוב, יש לה פרצוף של תשעה באב. הדוגמה הכי בולטת, הכי קיצונית, ערוץ 12 ו-CNN עשו שידור משותף של הבחירות בתשע"ו, זה למעשה תשע"ז, כסלב, של הבחירות שבהם טראמפ נבחר. עד 2:30 גם ערוץ 12 וגם CNN רימו את עצמם שהגברת קלינטון מנצחת, ואז יונית לוי פניה זרחו מאושר. אבל ב-2:30 התברר שזה הייתה שמחת שווא, והמנצח הוא בגדול זה טראמפ, ואז תוך שניות פרצוף השמח הפך לפונים פינטי שבוב אצל יונית לוי, ואני אומר לכם, זה נייר לקמוס. אתם רוצים לדעת אם משהו טוב קורה ליהודים? תסתכלו על ערוץ 12 על יונית לוי. אז יהיה לפונים פינטי שבוב. ועכשיו המיקרופון אליך, גבי.
0: תשמע, תראה, קודם כל, היהודים, כמו שאתה יודע, היהודים כולם, יש להם את אותה גישה. גם למרוקאים היה פנים של תשעה באב. והיה להם משפט, ויש משפט שאומר, אושהו, אושתעצבב. מה זה אומר? הפנים שלו הם פני תשעה באב. אושהו, אושתעבב. ככה המרוקאים קוראים תשעה באב, צעבב.
1: אותו דבר.
0: ויש עוד... כן, אותו דבר בדיוק. ויש עוד, משפט שאומר שהוא נותן את הדבר הבא. סלו שיחה ומי כמוך, מאף יום חצה ברכה. הכסף שלך ומי כמוך, אין בהם שום ברכה. ומה הפירוש? איך, מגילת איך, כן, או זה... ספר איך, סליחה.
1: כן, כן. מגילת איך, ספר איך הוא מגילת איך.
0: מגילת איך. ומי כמוך זה פיוט של, רבי יהודה הלוי שמתאר סיפורי מגילת אסתר. אז הם אומרים, הכסף של תשעה באב ושל פורים, תשעה באב זה עבודת מלאכה, מרוקאים היו אומרים שלא יהיה מלאכה בתשעה באב.
1: נכון.
0: ובפורים זה לא יהיה כסף קל של הימורים, אתה זוכר שהיו מאמרים כן. בפורים, שחקים נכון. סלטים וזה. אז המרוקאים אמרו תמיד, פלו שיחה ומי כמוך, מביאות את הברכה, הכסף שלך ומי כמוך, הכוונה למי כמוך לפיוט של יהודה הלוי, רבי יהודה הלוי, אין בהם שום ברכה. זה המשפט.
1: יוצא מהכלל, ושוב, מכל פינה אנחנו רואים שלא משנה באיזה עדות אנחנו עוסקים, הראש היהודי בגדול הוא אותו ראש.
0: יפה, יורם. ושיהיה צום קל, או שיעבור לנו בקלות?
1: צום מועיל.
0: מועיל, קל,
1: אצלי,
0: מועיל
1: את, אצלי הוא קל, אצלי הוא קל, ממש. אבל החשוב שיהיה מועיל.
0: תודה
1: על התודה, ואנחנו נשתמע בעוד פינה בשבוע הבא. האם יש לנו עוד מאזין על הקו עד לסיום השעה? כן.
2: אדוני את בציון, נשליך משמיים מרס, תפארת ישראל, וזכר אדום רגליו ביום אפו, בילה אדוני ולא חמל, את קולנות יעקב הרד בעברתו, מבצרי בת יהודה הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה, גדה בוחוריה, אף כל קרן ישראל לשבחו, אור ימינו מפני אויב, ויבער ביעקב כאש להבה, אחלה סביב, דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויהרוג כל מחמדי עין, באוהל בציון, שפך כאש חמתו, היה אדוני כאויב בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה, שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה, תעניה וענייה, ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו, שיקח אדוני בציון מועד ושבת, וינעץ בזעם אפו, מלך וכהן, זנח אדוני מזבחו, ניער מקדשו, הסגיר ביד אויב, חומות ארמנותיה, כל נתנו בבית אדוני כיום מועד, חשב אדוני להשחית חומת בת ציון, נתקב לא השיב ידו מבליה, ויאבל חיל וחומה יחדיו ומללו, תבעו בארץ שעריה, איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה וגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מאדוני, יישבו לארץ, ידמו זקני וציון, הלו אפר על ראשם, חגרו סקים, הורידו לארץ ראשן, בתולות ירושלים, קלו ודמעות עיניי, חומר מר ומאי, נשפח לארץ כבדי, על שבר בת עמי, בעטף עולל ויונק, ברחובות קריה, לאמותם יומרו, איי דגן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם, אל חיק אמותם, מעידך מעד המלך, הבת ירושלים, מה שבלך ונחמך, בתולת בציון, כי גדול קיים שברך מיר פלח נביאייך חזו לך שב ותפל ולא גילו על אבונך להשיב שבותך ויחזו לך מסעות שב ומדוחים ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך שריקו ויניעו ראשם על בת ירושלים הזאת העיר שיאמרו כליית יופי מסוס לכל הארץ פצו עליי פיהם כל אויבייך, שרקו ויחרקו שין, אמרו בי לנו, אך זה היום שכיוונו, מצאנו, ראינו, עשה אדוני אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי קדם, הרס ולא חמל, וישמח עלייך אויב, הרים קרן צרייך, צעק ליבם אל אדוני, חומת בציון, הורידי חנך על דמעה יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי חמיים ליבך, נוכח פני אדוני, שאי אליו כפייך, על נפש עולליך, העטופים ברעב, בראש כל חוצות. ראה אדוני והביטה, למי עוללת כה, אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים, אם ירג במקדש אדוני, כהן ונביא, שכב ובו לארץ חוצות נער וזקן בתולותיי ובחוריי נפלו וחרב הרגת ביום הפך טבחת לא חמלת תקרא כיום מועד מגוריי מסביב ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד אשר טיפחתי וריביתי

חי השבח הפצלת השרון ודמם רון בצפון השומרון וגורשו יושבי עזה בשיברון ונמי מדור איש כפר דום בחור תבקבת תדמה איני כי שבר גדול נשבר עמי זה חזיתי השבץ החזני או שלחת מביתך נצר חזני גלתה עזה עזובה תהיה קלתה הרעה אל מקום הזה אבלה אדמה שודת שדה כי תחלה את פעת שדה דרכי שומרון אבלים השוממין ויפוג ליבנו כי לא האמין יגון תמלא היושבת בגנים כברוח קדים נפוצו הקדים היו צריה לראש אויביה לענה הפכתם ללענה משפט ויגדל אבונה ביירתם הקרם וירד הדרה והמונה לא ירדו לשחת את גרם המונה ויצא ממקומו לסו מרצך לכספה החזתני זלפה הקירה נשקפה גפן פוריה וענפה הייתה לשריפה הייתה לתל שממה תל כתיפה זוכרה ימים מקדם שנות עולמים אדוני אשר הצלת הצילני מיד הישמעאלים, ברך נווה צדיקים יושבי אוהלים, עתה יצאו מבועלים מנווה דקלים. חטא חטא ישראל וגם עבר ברית להקים ארץ להנחיל מורשה לשארית, באבון תוכנית הסבו את ליבם אחרונית, הלכנו גדורנית כספו דוגים וניסנית. תומתה בשוליה לא זכה פלאב, יפוצו אויבה וינוסו מסניו מפניו, ראה כי הגדיל אויב חרק עלי שיניו, כי מפני הרעה עבד ונאסף הסלב. ידו פרסה לו ישיב אחור, החשיך לארץ הגדיר מאורי אור, והיחלה כי יצא משפטי לאור, ועתה לא ראו אור בגן אור. כל המן הנח זעקו אל טוב וסלח, מדוע דרך עכשיו תצלח מעין לשלח, חפצו בידו יצלח נווה נעזב ומשולח, רודי ידו החזקה שלח אל הבדולח. לא עליכם כל עוברי דרך לטור, סכינה וני כי נצטו מי עשו, אורנו נכפר כתנור לא ראי תיאור, כי לא יסיפו עוד לגור בסנור. ממרום שלח אש ואכלה ארמון, אז נמהלו עצמי נתנני בשיממון, בין עצומים יפריד והגלה המון, כוחו עצם והשחית בני עצמון. נסקד עול בידו על צברי הסתרג, על איש תשתפך נפשי אליך תאורג, על דושו וחרוץ ופחד יוסורג, הנה כיליון חרוץ שם למורג. סילח הבירה היא לשבור בחורים רדפה השיגועה בין המצרים רודפיה השיגועה בין המצרים ראו הצרים שחקו על גיבורים נהפכו לזרים נטעי נצרים על אלה אני בוכי על הלי ויומם הוי יושבי חבל הים יצאו ואינם נדדו ולא נודע מקומם הים ונעו מכפר ים עד הופיח ים ירשה ציון בידי על השמיים פרסה ציון בידי על השמיים מעל מברכת ארצו ממגד שמיים מטל ולא יהיה עוד השנים האלה טל כי יושלח על הארץ וטל גני טל צדיק הוא אדוני בכל דרכה וחסיד ולנו הגיד כי ישכון לבטח ידיד ואתה למה הראותם לי להגיד כי יבש תמר קלה ועבר גדיד קראתי למאווי הם הבגדו באדוני אלי ועל אלי ארץ רעשה מפני סיני כי סתח לי מהפני ותידת שנתי מעיני כי לא יוכל העם לעלות אלי סיני ראה אדוני והביטה ממרום תשקיף כי צר ידו הניף ומצודו עלי היקיף בפה שבת תקיף על חטתו הוסיף ומרשב שיהיה החניף ואסף את כתיף שמו כי ננחה אני אין משיב נפש בחודש החמישי מצאו נראות חומש עלו חמושים השחיתו העיר והקודש והנה הפך משורש ויקה אל החומש תבוא לפניך אין קטנו ושמע שבעתם חוסה אדוני על עמך חושה לתשועתם יש אחרית ותקווה ושבו בנים לגבולם ואז נשיר שירה חדשה כשירת הים.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: תשעה באב השעה 5 באולפן משה שולדרמן. פיגוע דקירה נוסף בשומרון. לפני כשעה מחבל ערבי דקר לוחם מחטיבת הצנחנים במוצב צבאי במרחב ההתיישבות גנים בצפון השומרון ופצע אותו באורח קל. זמן קצר לאחר מכן חיסלו לוחמים מהמוצב את המחבל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז כי הסכם הגרעין שנרקם עם סעודיה כפוף להסכמתו של הממשל בריאד לנורמליזציה עם ישראל והצטרפות להסכמי אברהם. בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו אף ציין הנשיא האמריקני שהסכם הגרעין לא יכלול שום העשרת חומר מואשר ויהיה תקף לשימושים לא צבאיים בדומה להסכמים שכבר קיימים עם מדינות אחרות. בנוסף שיגר טראמפ איום לעבר המחבלים החותים אחרי שהם ירו על ספינות סעודיות ואמר שאם יעשו זאת שוב הם ומשטר האייתולה טולות באיראן יספגו עונש צבאי כבד. משרד ראש הממשלה הגיב לדבריו של טראמפ וציין שהפעולה הצבאית המשותפת של ארצות הברית וישראל נגד המשטר בטהרן והפגיעה בציר הטרור האיראני יצרו את האפשרות להרחיב את מעגל השלום. עוד הדגיש כי הצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם תהיה קפיצת מדרגה היסטורית לשלום במזרח התיכון, שלום מתוך עוצמה. הפצוע בפיגוע הדקירה שבוצע בשעות הצהריים המוקדמות הוא איתמר כהן, בעליה של החווה של איתמר וממייסדי מפעל החוות בשומרון. איתמר נפצע באורח קשה לאחר שנדקר על ידי שני מחבלים ערבים בזמן שניסה יחד עם תושבי חוות דרך אברהם לחבות שריפה שהציתו המחבלים מהכפר בית פוריק. בתוך כך הבהיר שר הביטחון ישראל כץ שצהל לא יהסס להיכנס גם לכפרים נוספים, להקות במחבלים ובשולחיהם ולהכריע כל מוקד טרור שיאיים על ביטחון אזרחים. עוד הוסיף שישראל תמשיך לחזק את ההתיישבות, להקים יישובים נוספים ולהסדיר חוות. כוחותינו חיסלו לפני יומיים שלושה מחבלי חמאס, בהם אחד שפלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת, כך אסף דובר צה"ל. בתקיפה שביצעו הכוחות בצפון רצועת עזה, חוסלו גם מחבל בפלוגה הימית של הארגון וראש חוליה בגדוד זיתון. השלושה פעלו גם בעת האחרונה לקדם מתווי טרור נגד חיילינו. הרשויות המקומיות ברמת גן, כרמיאל ואלת הודיעו לתושביהם בשעות האחרונות על פתיחת המקלטים הציבוריים בשטחן כצעד זהירות והיערכות מפני אפשרות של שיגורים מאיראן לעבר ישראל. נציין כי מדובר בצעד עצמאי של הרשויות, כאשר פיקוד העורף מדגיש שבשלב זה אין כל שינוי בהנחיות לציבור והשגרה נמשכת כסדרה. צרפת תצביע בעד הדחת קרים חן, התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, כך הודיע משרד החוץ שלה. ההצבעה תתקיים מחר, כאשר מלבד צרפת עתידות 125 מדינות נוספות להצביע גם כן על ההצעה להדחתו בגין עדויות להטרדות מיניות. התובע עצמו ממשיך להכיש כל טענה לביצוע עבירות. היום תשעה באב מציין העם היהודי את חורבן שני בתי המקדש. היום מצוין בצום, באבל ובקריאת מגילת איכה לצד תפילה ותקווה לבניין בית המקדש וגאולה במהרה. תחזית מזג האוויר בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה במידות החום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: חזרנו לשעה השנייה של המשדר, יחד עם מי באולפן, אני אישית יורם שפטל כמובן, יחד עם מי באולפן, העורך אור שירזי, האחראי על השידור, אסף יוסף יחזקאל, רוצים לעלות לשידור, נא לשלוח הודעת מה נשמע, או מה קורה, וואטסאפ בלעז, ל-050-94-94-594, ונעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר, 050-94-94-594. ולציבור החרדי, חידוש, מסרון, במקום מה נשמע, מה קורה, אבל לאותו המספר, כלומר, ל-050-94-94-594. ואנחנו עוברים לפתיח של השעה השנייה. אמנם דיברנו על כך גם עם המאזין הראשון לתוכנית בשעה הראשונה, אבל אני רוצה בכל זאת לסכם את ההיבט הזה. ירושלים לא חרבה בגלל שנאת חינם, וגם לא בגין המעשייה של קמצא ובר קמצא. ובמהלך המצור על ירושלים לא הייתה שום שריפת מחסנים, אלא שיתוף פעולה מלא בין כוחותיו של שמעון בר גיורא, שהיו אחראים על החלק התחתון של העיר, ובין כוחותיו של יוחנן מגוש חלב, שהיו אחראים על החלק העליון של העיר. והכל תוך שיתוף פעולה מלא, שיתוף פעולה מלא בין השניים. כשהם מפקדים על מלחמת גבורה חסרת תקדים. המרד נכשל בראש ובראשונה בגלל יחסי הכוחות וחישוב פוליטי מוטעה. רומי הייתה אז ממש בשיא כוחה, שהתקיים בערך עוד כ-130-150 שנה לאחר המרד. לרבות גם בתקופת מרד בר כוכבה, הים התיכון היה אגם רומאי, מסביב לכל חופי הים התיכון היו ארצות בכיבוש, תחת כיבוש רומאי. רומי שלטה בכל הקרקע שסביב הים התיכון, והגיע גם למה שהיום הוא צרפת ובריטניה. לונדון נקראה אז לונדוניום, בלטינית, ברומית. וזאת הסיבה המרכזית, כאשר המעצמה היחידה בעולם שיכלה לאתגר את רומי באותה עת, זו המעצמה של הפרטים, פרסים, ומחוללי המרד קיוו שהמרד ימריץ את הפרטים להצטרף למלחמה נגד רומי, כשסיכוי של שני כוחות לוחמים רציניים אולי יוכלו להכריע את הרומאים במזרח הים התיכון לפחות. והתקווה הזאת לא התממשה, וליהודה אובייקטיבית לא היה שום סיכוי לנצח את האימפריה הרומית בשיא עוצמתה הצבאית, הפוליטית. וזו הסיבה, ואין בלתה לכישלון המרד, הסיבה המרכזית, ובשום פנים ואופן לא שריפת הסמים שלו הייתה בכלל, ושנאת חינם שלא הייתה לכל אורך המצור. ועכשיו נעבור אל המאזין הראשון לשעה השנייה, הלו הוא אבי מנתניה. אבי, שלום לך.
1: שלום לך, ערב טוב, מר שפטל היקר. תיקון קטן, אם ירשה לי כבודו.
0: בבקשה.
1: לונדון בלטינית, לונדיניום, לא לונדוניום.
0: מקבל את התיקון, באהבה.
1: אוקיי, תיקון קטן ביותר.
0: וזה היה, זה היה שמה של לונדון, כאשר הרומאים שלטו בה.
1: בוודאי, בוודאי, בוודאי. ואז נחזור לתקופה הזאת, דווקא בלונדון. בריטניה מרדה. בריטניה מרדה, המלכה שלה הייתה בוטיקה. בריטניה מרדה ברומאים, גם לבריטים לא היה, לברטונים. לא היה הרבה סיכוי נגד האימפריה הרומית, אבל הם מרדו בכל זאת, מפני שעם חופשי מורד. גם גליה מרדה, גליה מרדה אינברסינגטוריקס, אינברסינגטוריקס, גם לגלים לא היה להם הרבה שיקוי, הם, דרך אגב, הם גם בודיקה וגם ורסינגטוריקס נחלו אותה תבוסה שנחלנו אנו בארץ ישראל, העיר הבירה נמחקה ונרצחו, נהרגו מאות אלפים. מהגלים ומאות אלפים מהברטונים.
0: ככה זה אצל הרומים. הרומים היו צמאי דם, אכזריים מהם כמותם, ודרשו דבר אחד בלבד, קנייה ללא תנאי.
1: אני, בוודאי, בוודאי, ונתת מספר דוגמאות, תוסיף גם את הדוגמה של בית שאן, גם היא נכנעה.
0: נכון, והושמדה.
1: כן, כן, בוודאי. אבל לא לזה אני מכוון. אני מכוון לזה שמרד, מרד, תכליתו הוא לא ניצחון. מרד, תכליתו הוא המרד עצמו. הגלים לא מרדו כדי לנצח את רומי, הם ירדו, הם ידעו שלא ינצחו את רומי. הם לא היו טיפשים, אבל לא הייתה אפשרות אחרת לעם חופשי זקוף קומה, אלא למרוד. והברטונים אותו דבר, ספרטקוס מרד, גם הוא ידע שהוא לא ינצח, אבל לא הייתה ברירה. לעם תקוף קומה, אלא למרוד. המרד הוא ערך בפני עצמו. הוא ערך בפני עצמו.
0: נכון מאוד.
1: ורק אחרי שעברנו את שנות הגלות, שריסקו לנו את עמוד השדרה, הפכנו להיות לקבוצה אתנית מוזרה, שהיא היחידה בעולם שלא מבינה את הדבר הברור מאליו הזה. מרד הוא ערך. מורדים כי אי אפשר יותר. נקודה. גם אם סופו של המרד הוא מוות.
0: דרך אגב, עוד מרד יהודי מהזמן האחרון, מהעת החדשה, מרד גטו ורשה, גם לא היה שום סיכוי. אבל היה ערך בעצם המרד.
1: רק שמרד גטו ורשה, מכיוון שהוא נעשה בתוך עם שעבר גהוץ של האופי שלו במשך 2000 שנה, המרד הזה קרה מאוחר מדי. כל עוד והגטו היה מלא במלואו ביהודים חיים ובריאים בתחילת הגטו, ההנהגה של הגטו דיכאה כל אפשרות של מרד.
0: נכון.
1: היה צריך לחכות שהגטו יגיע ל5% מאוכלוסיו כדי שסוף סוף המרד
0: לא 5%. אני רוצה לדייק אותך. בגטו ורשה, בתחילה כאשר הוא נוסד במרכאות, היו כ-350,000 יהודים. המרד פרץ כשהיו בגטו 50,000 יהודים, שזה לא 5%. נכון.
1: כן, לא, אתה צודק, סליחה.
0: לא, הכל בסדר.
1: שמח.
0: הכל בסדר.
1: אבל על כל פנים, כל עוד והגטו היה מלא, היו מספיק יודנראטים וכו', כדי לדכא כל
0: גרוע, גרוע של, מכך, של מרד. גרוע מכך, אנשי המרד משמאל, שבשום פנים ואופן מרדכי אנילביץ' לא היה מפקד מרד גטו ורשה, מפקד מרד גטו ורשה היה מפקד אצי, פאבל פרנקל. כי מרד גטו ורשה זה הקרב הגדול, האדיר, בכיכר מורנובסקי, כשבבניין המרכזי בכיכר מתנופף הדגל כחול לבן, והוא עמד שם ארבעה ימים. אבל מה שראוי לזכור, שאנשי השמאל, הקבוצה השמאלית בגטו ורשה, עד אשר היטלר פלש לברית המועצות, התנגדו בתוקף לכל פעולה נגד הגרמנים בתירוץ הסטליניסטי. בתירוץ הסטליניסטי. זו מלחמה בין האימפריאליזם הנאצי הרעב לבין האימפריאליזם הבריטי השבע. ולנו הסוציאליסטים אין מה לחפש במלחמה כזאת. אנחנו לא יכולים להיות לא לצד האימפריאליזם הרעב ולא לצד האימפריאליזם השבע. ובכיוון הזה, הייתי אומר, במסר הזה, השומר הצעיר חודש לפני הפלישה לברית המועצות חילק בכל רחבי הגטו כרוזים כאלה. כרוזים כאלה.
1: לא להאמין. לא להאמין.
0: לא פחות ולא יותר.
1: סטליניזם ששרד ביד רמה בקיבוצים עד שנות ה-50, נדמה לי.
0: עד אמצע שנות ה-60. עד אמצע שנות ה-60, השומר הצעיר היה עבד נרצע. עבד נרצע של מרצחי הקרמלין לדורותיהם. של מרצחי הקרמלין לדורותיהם. ועכשיו, תודה שעלית, ועכשיו נעבור אל...
1: ושיבנה המקדש במהרה בימינו.
0: בהחלט, בהחלט. ועכשיו נעבור אל אפי מתל אביב. אפי, שלום לך.
2: שלום בתשעה באב.
0: כן.
2: רק אמרתי, לא אומרים שלום בתשעה באב.
0: מקבל את ההערה.
2: כן, מה שרציתי להגיד, שלפי הגמרא, העיר ביתר עמדה חזק, עד שהיה שם איזה קוטי אחד שהוא הלך, אמר לרומאים שיעזור להם, עכשיו הוא נכנס באחד המחילות של העיר, והיה רבי אליעזר שהיה מתפלל, היה צדיק שהתפלל והציל את כל העיר, כשהוא באמצע התפילה הוא לא שם לב לכלום, הוא בא ולחש לו כמה דברים באוזן. ואז מפקד המרד היה אחיין שלו, שואל אותו, מה אמרת? אמר, הוא בוגד, הוא מוסר לי ידיעות בשביל הרומאים. ואז הוא הרג את הדוד שלו, מפקד המרד, את הצדיק הזה, והעיר נכשלה, בגלל שלא היה צדיק שיגן עליה. היה מספיק כוחות, היה סיכוי לעמוד נגד הרומאים.
0: תראה, לא רק שהייתה עמידה נגד הרומאים, האם אתה דרך אגב מדבר על המרד הגדול או על מרד בר כוכבה?
2: נדמה לי שהיה מרד בר כוכבה כשנרגע
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. תראה, מרד בר כוכבה שחרר בשלב הראשון את כל ארץ ישראל מהכיבוש הרומאי, כולל ירושלים וכמובן הר הבית, ובר כוכבה הטביע מטבעות לציין את זה. ועל מנת לדכא את המרד, הרומאים שלחו לכאן את מחצית הצבא הרומאי הגדול, החזק באופן מוחלט בעת ההיא בעולם כולו. 27 לגיונות מנה הצבא הרומי כולו, 13 מהם, כמעט מחצית, נשלחו לארץ ישראל בו זמנית, כדי לדכא את המרד. אבל בסופו של יום, בסופו של יום, מבחינה צבאית, כמו למרד הגדול, שבסופו הר הבית ובית המקדש חרבו, כך גם מרד בר כוכבא, כי אם 13 לגיונות לא היו מספיקים, היו שולחים עוד 8. היו שולחים עוד 8. וביישוב היהודי בארץ ישראל, לפני מרד בר כוכבא, היישוב מנה בסך הכל 1.8 מיליון יהודים. 1.8 מיליון יהודים. ומתוך עם של 1.8 מיליון, כמעט בלתי אפשרי להכין, זאת אומרת, להקים כוח צבאי שיוכל להתמודד עם מעצמה עולמית שלרשותה 27 גיליונות, ליגיונות של חיילים מקצועיים ומאומנים. וזאת הסיבה בגדול, כמו לחורבן הבית, כך גם לכישלון ולתבוסה של מרד בר כוכבא.
2: עכשיו לגבי רבי עקיבא, הוא לא היה רק זה, רבי עקיבא לא היה רק מורד רוחני, הוא גם היה נושא כליו של בר כוכבא.
0: נכון, נכון מאוד, והוא הכריז עליו כמלך המשיח. הכריז עליו כמלך המשיח. וכל המרד, ההנהגה הרוחנית הבלתי מעורערת של המרד של בר כוכבא, היא הייתה ההנהגה של רבי עקיבא, שכמו שכולנו יודעים, המשנה ברובה המכריע זה למעשה יצירתו של רבי עקיבא, הענק, האדיר, הגדול. והוא גם היה בכל נפשו ובכל מאודו בעד המרד, כי כמו שאמר, אמר המאזין הקודם, המרד של עם שרוצה חופש הוא ערך בפני עצמו, גם אם יש לו וגם אם אין לו סיכוי. עצם המרד הוא ערך עליון של עם שלא רוצה להיות משועבד. אתה רוצה לומר עוד משהו?
2: לא, רק שאלתי, לפי מה אתה קובע שלא שרפו את את העצים ואת הקמח?
0: זה עובדה ידועה שכותב עליה גם שמו פרח לי, פרח, זה שכתב את תולדות בית שני ותולדות המרד, פרופסור קלוזנר, כן, במפור, וגם דרך אגב דומני בתלמוד הירושלמי מפריך את האגדה השקרית שהפיץ יוספוס פלביוס על שריפת מחסנים במהלך המצור. לא היה ולא נברא. ועכשיו אנחנו נעבור אל אבי מנתניה, אבל הוא לא אותו אבי מנתניה שכבר דיברנו איתו בתוכנית הזאת. אז אבי מנתניה, שלום.
3: שלום יורם. שלום. יש לי שאלה. שאלה.
0: כן.
3: אם אתה אומר שהעם היהודי הביא לעולם את הכמיהה לחופש, איך זה שאנחנו לא נתפסים בעולם ככאלה שמסמלים חופש משעבוד?
0: קודם כל,
3: מתייחסים אלינו היום בתור קולוניאליסטים ולא בתור שואפים לחופש.
0: טוב, אז ככה, קודם כל, הרבה מאוד תנועות חופש ראו את יציאת מצרים מעבדות לחירות כסמל למאבק שלהם, ובמיוחד השחורים בארצות הברית. במיוחד השחורים בארצות הברית ראו כסמל, כדוגמה, Let my people go, זו אמרה של השחורים בארצות הברית, אמרת הסיסמת העל שלהם במאבק לשחרור, אין מעבדות בהתחלה, ובמאה, בשנות ה-60 של המאה ה-20 לשוויון זכויות. ולא רק השחורים. עכשיו, העובדה שהיום רואים בנו משעבדים של העם הפלשטיני המומצא, זה נובע מסיבות פוליטיות ציניות, זה נובע מאנטישמיות ושנאת ישראל, מכזב אחד גדול ובלתי נדלה. אבל זה לא נובע בגלל שלא רואים בעם, דרך אגב, אתה אמרת שהעולם לא רואה את היהודים כמי שהביאו את החירות לעולם, את הכמיהה לחירות. היהודים לא הביאו לעולם את הכמיהה לחירות, ההיסטוריה כולה מלאה בעמים כמהים לחירות שמרדו במשעבדיהם. היהדות הביאה המון דברים לעולם, אבל לא הייתי אומר שהכמיהה לחירות זה דבר מובהק שהיהדות הביאה לעולם. אני ממש לא מסכים כל כך להגדרה הזאת. על כל פנים, לסיכום, העם היהודי הוא עם אוהב חירות ומקדש חירות, ולכן קיימת האגדה של פסח, שאנחנו אומרים אותה כבר הרבה למעלה מ-3,000 שנה, לא בנוסח האחרון הנוכחי שלה, כן? אבל סדר פסח עם סיפור יציאת מצרים, זה מיתוס שמלווה את העם היהודי בכל דורותיו, גם כשהוא היה חופשי, גם כשהוא היה משועבד, ולכל אורך הגלות הארוכה שנגאלנו ממנה לאחרונה. וזה הסיפור הזה של יציאת מצרים, האגדה של פסח, המקום שהחירות הזאת תופסת, הייתי אומר, ב-DNA של העם היהודי, בהחלט הביאו לכך שאנחנו העם היחיד בהיסטוריה שלא רק היה משועבד, אלא ברובו המכריע הוגלה מארצו, גלה מארצו, ובכל זאת חזר אליה והקים בה את ריבונותו. בלי כמיהה לחירות דוסגי צכניש, זה לא הולך.
3: תודה רבה.
0: בבקשה, ועכשיו... נקודת היסטוריה. אז ככה, כבר הזכרנו רבות בתוכנית הזאת שהמרד הגדול נכשל, בית המקדש נשרף, הר הבית וירושלים כולה חרבו, לא בגלל שנאת חינם, לא בגלל קמצא ובר קמצא, לא בגלל שריפת מחסנים, אסמים, שלא הייתה ולא נבראה בכלל בתקופת המצור, אלא משתי סיבות עיקריות, כאשר לא בטוח שאם הסיבה השנייה לא הייתה קיימת, אז עדיין המרד לא היה מסתיים בתבוסה. אז אמרנו, הסיבה הראשונה שהמרד פרץ, כאשר רומי, האימפריה הרומית, הייתה בשיא עוצמתה ובשיא כוחה, ובעוצמה הזאת ובכוח הזה היא החזיקה עוד כ-150 שנה. עוד כ-150 שנה, לרבות כמובן בתקופת מרד בר כוכבא, שהתרחש 64 שנים, 63 שנים, לאחר המרד הגדול. ובדרך היה גם מרד הגלויות ועוד, אבל לא ניכנס לזה כרגע. זאת, והיינו לבד במערכה. לא השכלנו לגייס למערכה הלכה למעשה בפועל, את הפרטים שהם היחידים שיכלו להתמודד איכשהו עם הרומים, ובשילוב כוחות איתנו, והיה המון כוח, המון כוח היה לעם היהודי היושב בארץ ישראל בתקופת המרד, המון כוח. אפילו שהוא כבר היה למעלה כמעט 140 שנות שעבוד, משנת 69 לפני הספירה עד החורבן עברו 139 שנים, עד פריצת המרד, 4 שנים פחות, 135 שנות שעבוד לרומים. ועדיין היה כוח אדיר לעם היהודי היושב בציון עובר לפרוץ המרד. אז זאת הסיבה הראשונה. אחד, העוצמה הרומית. שתיים, אי מימוש הציפייה שהפרטים יצטרפו למערכה. אבל ישנה סיבה חשובה מאוד נוספת, והיא הבגידה מבפנים של השמאל של פעם, שנראה מאוד דומה לשמאל של היום. קודם כל, עשירי ירושלים, שאומנם לא יכלו להתנגד למרד, כי המרד פרץ כאשר הדיכוי של הרומים, את החיים היהודיים, את העם היהודי, וגם לא רק בהיבט של הדת, היה בשיא היום ונורא, עד כדי כך שאי אפשר היה לשאת את זה יותר, ובמיוחד תחת הנציב הרומי גליס, שלא בכדי בתקופתו פרץ המרד, כשהוא היה הנציב הרומי ששלט בארץ ישראל מטעם האימפריה הרומית, והוא עם כל הליגיון שלו הובס שוק על ירך סמוך לחורון, היכן שהיו גם כמה מהקרבות החשובים של החשמונאים שהסתיימו בניצחון, סמוך לחורון, הובס על ידי שמעון בר גיורא עם מספר לוחמים לא יותר ממחצית ממספר החיילים בליגיון הרומאי בפיקודו של גליס, הובס שוק על ירך. וההצלחה האדירה הזאת מחד, והדיכוי הנוראי של הרומים מאידך, הביא לפריצת המרד כשכל שכבות העם ללא יוצא מן הכלל תומכות בו. אלא מה? על המרד השתלטה הנהגה תבוסתנית שמאלנית, שבפועל לא רצתה להילחם, ובפועל לא נלחמה, ושלחה לגליל לפקד על המערכה הצבאית שם את יוספוס פלביוס, יימח שמו וזכרו, שלא הייתה לו שום הכשרה צבאית, שום ידע, והעיקר לא היה לו שום רצון להילחם ברומאים. לא היה לו שום רצון להילחם ברומאים. וממשלת הבגידה והזדון הזאת, ששלטה בירושלים והנהיגה את המרד בשלוש שנים וכמה חודשים הראשונים למרד, זה הביא לתבוסות בכל החזיתות, בכל המקומות, עד אשר הגענו למצב שהרומאים היו יכולים להטיל מצור על ירושלים. ועם כל העובדה שלגייס החמישי הזה, לשמאל הזה של פעם, יש יד רבה מאוד בכישלון, עדיין אני אומר, גם אם הנהגת המרד הייתה מלכתחילה בידיהם של שמעון בר גיורא ויוחנן מגוש חלב, אני עדיין סבור שגם אז המרד היה מסתיים בכישלון. שוב, בגלל יחסי הכוחות והמלחמה ברומים ללא בן ברית, בעל ברית. ועכשיו אנחנו חוזרים אל מאזיננו היקרים, ונעבור אל דניאל מנתניה. שלום דניאל.
4: שלום.
0: כן, בבקשה.
4: אני מקור מצ'ילה באמת, אני הולך חדש, אבל כן, אני גר בנתניה.
0: כן.
4: טוב, תודה רבה. קודם כל, להגיד לך שאני למדתי היום כאשר שמעתי אותך הרבה מאוד, ויש לי הרבה ללמוד, אבל כואב לי הלב איך שהיחסים בינינו בארץ הולכים למקום שאני מרגיש, אני מקווה שאני טועה, זה מסוכן מאוד. קרה ואתה הסברת כמה פעמים שכאשר יש ריב בין אחים, מי שמנצח זה האויבים שלנו.
0: נכון.
4: אז עם כל הכבוד ועם כל הלב, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל שכולנו נהיה בטוחים שעושים את הכל בשביל הארץ הזאת? לא אומרים לא לזה ולא לזה. לא האלה החילונים מתל אביב, לא האלה החרדים מבית שמש. כולנו צריכים להיות בטוחים שעושים את הכל בשביל להגן על ארץ ישראל. וזה הלב שלי, זה ההרגשה שלי, ואני מקווה שאתה לוקח את המילים בצורה הכי טובה, עם כל הכבוד.
0: תראה, אני...
4: שאני יכול לתת לך.
0: אני קודם כל מסכים בגדול למה שאתה אומר, כלומר, אחדות היא דבר חשוב ביותר, והייתי אפילו מגדיר אותה כדבר נפלא. ואחדות זה לאו דווקא אחדות דעות, שכולם תמימי דעים בכל דבר, או לפחות בדברים המרכזיים. אבל, מי שמכיר את ההיסטוריה של הציונות, יודע שהתנועה הציונית הייתה שרויה במחלוקות קשות ביותר מיד עם תחילתה. תפרש נון זין, 1897, קמה התנועה הציונית, וכבר 5 שנים אחר כך, תפרש סמך ב', 1902, היה לנו את העניין של אוגנדה, שאיים להחריב את התנועה הציונית. ומאז אותה מחלוקת, והמחלוקת לא הייתה מחלוקת כמו בין בית שמאי לבית הלל. זה הייתה מחלוקת שבה כל צד האשים את הצד השני בבגידה בציונות, בבגידה מוחלטת בציונות. ומאז המחלוקות רק הלכו והתרבו. והתקופה בה המחלוקת הייתה איומה ונוראה, והידרדרה עד למעשים איומים ונוראים פיזיים, כמו הסגרת 400 לוחמים של אצ"ל על ידי הפלמ"ח לידי הבריטים.
4: אטלנה.
0: וחודש אחרי הקמת המדינה, ניסיון לרצוח את בגין על אלטלנה, ורצח 16 מהאנשים שהיו על האונייה, חלקם נורו במים כשהם שוחים חסרי ישע בניסיון להגיע לחוף. וחרף חילוקי, אי אפשר, הוריי היו בארץ אכן מאמצע שנות ה-30, ושוב ושוב הוריי אמרו לי שכל מה שקרה בשנות ה-50 וה-60, כל הערבויות הפוליטיות וכו', זה כעין וכאפס לעומת מה שהיה כאן מאמצע שנות ה-40 עד שנת 50. כעין וכאפס. וחרף זאת, תוך אותם חילוקי דעות איומים ומעשים איומים שנתנו ביטוי לחילוקי הדעות, כולל הסגרה של לוחמים לאויב, כולל ניסיון לרצוח את מנהיג האופוזיציה, כל זה לא מנע את הניצחונות האדירים בשדה הקרב וגם בשדות הפוליטיים של הציונות. כלומר, אם אני מסכם ואומר, אחדות דבר רצוי מעין כמותו, אבל היא לא תנאי להגשמת מטרות הציונות בכל עת, המטרות החשובות העומדות בפני הציונות, בפני מדינת ישראל. שים לב, המלחמה האחרונה שהסתיימה, נכון שאף חזית לא הושלמה המלחמה, אבל החמאס הובס קשות, קשות במלחמה הזאת. ככה החיזבאללה, ככה איראן, והצבא הסורי, כל האמל"ח שלו הושמד. והכל תוך כדי חילוקי דעות איומים ונוראים, שכולנו חווינו אותם יום יום, דרישה לנסיגה, דרישה לקנייה, פנייה לביידן לפני המלחמה שיציל אותנו מהרפורמה, והשד יודע מה. דברים איומים ונוראים של פירוד ופילוג היו כאן, והם לא מנעו, הם לא מנעו את אבסת כל אויבינו מסביב שוק על ירך. שוק על ירך. כלומר, שוב, אסור להתבלבל. צריך לרצות ולשאוף לאחדות, וצריך לא לראות אחד בשני אויב. אבל זה לא תנאי לסגסוגה של מדינת ישראל, ומדינת ישראל מסגסגת כלכלית, ממש מסגסגת. אנחנו ב-$70,000 לנפש תלג, ואנחנו ב-$170 מיליארד ייצוא, עשרות מיליארדים יותר מה שהיוו. רמת החיים פה עלתה בצורה שלא תתואר בכלל במהלך ימי חיי. אני זוכר את שנות ה-50, כמה הן דלות ועלובות ומסכנות לגבי כולנו, ואני גדלתי בצפון תל אביב, כאילו האזור יחד עם עוד כמה הכי מסגשגים והכי טובלים בכל טוב, קדחת. כך שאני אומר שוב, אחדות דבר שראוי לשאוף ולרצות, אבל הוא בשום פנים ואופן לא תנאי לזה שישראל צועדת, צעדה ותצעד קדימה.

0: אין מפלגה כזאת בארץ, לא היה בשמאל ולא היה בימין, היה באמצע, קצת לשמאל.
1: מפלגת מרכז.
0: מפלגת מרכז, קצת לשמאל.
1: הבנתי.
0: אבל כל המפלגות בצ'ילה היו קצת יותר קיצוניות להרבה דברים, בגלל שאתה בטח יודע שהיה לנו דיקטטורה של 17 שנים, של מי
1: של פינושה.
0: אז אני הייתי ראש הסטודנטים נגדו, זה נתן לי את הזכות להגן על, על, על, על דברים שקשורים לישראל וליהודים הרבה, בגלל ש... אנחנו גרנו בצ'ילה עם הקהילה הפלסטינאי הכי גדולה שיש בעולם, אבל הם נוצרים, אז זה משהו אחר.
1: כן. הם לדעתי זה מאגרים רבים מאוד מבית לחם והסביבה, רמאללה מהסביבה, כלומר כל הערים, כל הערים בג'אלה, כל הערים והעיירות הנוצריות ביהודה ושומרון, והגירה לדעתי הייתה לכל אורך שנות ה-50 וה-60.
0: לא, כן היה, אבל הרוב הם ברחו מפה מארץ כאשר הטורקים רצו להכניס את הילדים שלהם לצבא.
1: הבנתי, כן.
0: במלחמת העולם הראשונה.
1: הראשונה,
0: הם,
1: כן.
0: הם לא הסכימו.
1: הבנתי, כן. ואתה היית חבר פרלמנט, כמובן, כן. אחרי הדיקטטורה של פינושה.
0: כן. אני הייתי, כן. אני הייתי וגם
1: אבל
0: הייתי...
1: אבל תראה, הוא לא היה דיקטטור, הוא לא היה דיקטטור כזה נורא, כי הוא העמיד לא. למשאל עם חופשי לגמרי את עצם המשך הדיקטטורה שלו, נדמה לי ב-1998, תשנ"ח, אם אני לא טועה.
0: כן, בדיוק. 1988. בדיוק. אז זה, תשמע, זה היה דיקטטורה קשה מאוד, אבל בטח זה לא, אין לה שום קשר למה שקרה בארגנטינה או באורוגוואי או בברזיל או בפרו או בבוליביה, זה עולם אחר. אבל ליהודים לא היו בעיות איתו בכלל.
1: כן, נכון.
0: למרות שיש יהודים שלא מצאנו אותם אף פעם בהם, למרות שעשינו את הכל בשביל להמציא אותם.
1: כן, אבל זה לא בגלל שהם יהודים, אלא בגלל שהם היו מתנגדי משטר.
0: לא, זה לא בגלל שהם יהודים. לא, לא, לא. הם בגלל שהם היו ממפלגות של השמאל.
1: כן, בדיוק, כן.
0: כן. טוב, אני הייתי נגד פינושה כל החיים שלי.
1: בצדק, בצדק.
0: אבל בטח אני יודע שזה לא משטר כמו אחרים, כמו דיקטטורות אחרות. אבל... מה שכן למדתי בזמן שהייתי בפוליטיקה, שלא צריכים לתת יותר מדי דברים שהאויבים שלנו יכולים להשתמש בהם נגדנו.
1: נכון, ברור, מובן מאליו.
0: מובן מאליו, אבל כן, יש לנו פה, איך שאמרתי כאשר התחלתי, זה כואב לי הלב, כאשר אני שומע את השפה של האנשים, גם משמאל מהימין, גם דתיים וגם חילונים, תשמע, כאשר אני שומע את האנשים, את הילדים האלה שצועקים שהם מעדיפים למות במקום ללכת להתגייס, או דברים כאלה, אני חושב שבאמת, באמת, כולנו צריכים, גם אני, בטח, גם אני צריך, כולנו צריכים לשים לב על הדברים איך שאומרים, בגלל שמה שאומרים, אחר כך לא יכולים להביא אותו אף פעם לפה עוד פעם.
1: אתה, שוב, אני לגמרי מסכים איתך, אני לגמרי מסכים איתך, אבל שוב, אסור לנו לעבור להלך מחשבה שאומר, באין אחדות, אז יש אבדון. ממש לא. ממש לא. באין אחדות, עדיין הציונות ומדינת ישראל בהמשך, צועדים כל הזמן קדימה, גם אם יש תקופות של עצירה, אבל תראה, בכמעט כל עשור אתה יכול לקחת איפה היינו בהתחלת העשור,

0: חם בסופו, וכמעט בכל עשור, ואנחנו כבר בסוף העשור השמיני, ברוך השם של המדינה, כמעט כל עשור הצעיד אותנו בצעדי ענק קדימה, בכל ההיבטים. בכל
1: אתה
0: ההיבטים.
1: היית מסכים לדעה שכל אחד בארץ הזאת צריך לעשות שירות באיזשהו מקום או באיזשהו צורה?
0: ועוד איך? ועוד איך? תראה, אני ממש יוצא חוצץ נגד מסע ההסתה האנטישמי נגד החרדים. ודעתי היא שגם מי שתורתו אומנותו צריך ללכת להתגייס. אבל יש לנו מציאות מקום המדינה עד היום שכ-90% מהציבור החרדי לדורותיו לא מתגייס. ולכן, חוק הגיוס שאמור היה להביא בשלוש שנים הראשונות 23,000 חרדים לצבא, הוא לא חוק מושלם. בעיניי, הוא רחוק משלמות. והוא היה אמור תוך 5 שנים להביא לגיוס של 50% מהמחזור של בני 18 חרדים. זה רע מאוד. 50% זה רע מאוד. אבל זה צעד אדיר קדימה לעומת 10% ופחות. זה צעד אדיר קדימה. ומציאות כזאת שחברה שלמה במשך כמעט 80 שנה לא מתגייסת לצבא, את המציאות הזאת אי אפשר להפוך באמצעות חוק שיגיד שכולם הולכים להתגייס. זה יביא לפחות מתגייסים ממה שיש היום. זה יביא להתנגדות קנאית לגיוס בכלל. לכן, אני אומר, עקרונית, גם לדעתי, גם מי שתורתו אומנותו חייב להתגייס לצבא, במסגרת ישיבת הסדר, תוכנית של 5 שנים, 2 שנים שירות, 3 שנים לימוד, כמובן לא 2 שנים לימוד ברצף ו3 שנים, אלא שילוב, כמו שישיבות ההסדר של הציונות הדתית, עושים טירונות.
1: זה יהיה מדהים.
0: כן, עושים טירונות, הולכים ללמוד. עושים קורס מעקים, חוזרים ללמוד. עושים תעסוקה מבצעית, חוזרים ללמוד. וככה בדיוק גם אלה שתורתם אומנותם, לעניות דעתי, צריכים לשרת. אבל שוב, זה לא יכול להיות ביום אחד, וזה לא בעיה של חוק. החיים יותר חזקים מכל חוק. החיים יותר חזקים מכל חוק.
1: וגם קורה, בזה, מה שאני רואה, מה שאני מרגיש, אני רואה את החרדים שיש לי פה מסביב, שגם בשבילם זה לא טוב, בגלל שהם, זה מבחינה של הביטחון שלהם, מבחינה של הנפש שלהם, מבחינה של להיות חלק מן היהודי, זה, ואני משווה כל הזמן עם השמאלנים שלו.
0: ויש היום, בהחלט רצון שלא היה אף פעם בקרב ציבור הולך וגדל של בחורים צעירים חרדים להתגייס לצבא, וזה עובד. ובמקום לעודד את זה באמצעות חוק הגיוס שדיברו עליו, קראו לו בציניות ובשקר חוק ההשתמטות, כאילו אלה שאומרים שזה חוק השתמטות יש להם חוץ מדמגוגיה ושקר דרך אחרת להביא יותר חרדים לצבא. קדחת. אין דבר כזה. לא נביא בעל כורחם 10,000 של חרדים לצבא. זה לא עומד על הפרק בכלל. זה בלתי אפשרי, וכולם יודעים את זה. ולכן זה צריך להיות תהליך הדרגתי, וחוק הגיוס שתוך 5 שנים ועל ההתחלה ב3 שנים 23,000 ועוד חרדים חיילים לצבא בתוך 5 שנים 50%, זה צעד אדיר קדימה, צעד אדיר קדימה, וחבל מאוד, חבל מאוד שהוא לא עבר.
1: אני שמחתי מאוד לשמוע אותך, למדתי מאוד.
0: גם אני אותך. תגיד לי, אני, השאלה שמסקרנת אותי, בצ'ילי הבחירות הן כמו אצלנו, כלומר, אתה בוחר ברשימה, אתה בוחר במפלגה.
1: לא, לא, לא. לא, לא.
0: זה בחירות לא. אזוריות. כל אזור בוחר.
1: אזוריות.
0: הבנתי. וכמה אזורים, כמה אזורים מחולקת צ'ילי?
1: עכשיו יש 80, אבל היו 60, עשו איזשהו שינויים.
0: מה שאתה אומר שהפרלמנט בצ'ילי הוא בסך הכל של 80 חברי פרלמנט?
1: לא, בגלל שיש כאלה שמאיפה שיוצאים שלושה, ויש כאלה שיוצאים חמש, מכל אחד יוצאים שניים.
0: אני מבין, כלומר, זה מחולק לאזורים, אבל מאזור, כל אזור לא בוחר חבר אחד לפרלמנט, אלא יותר מאחד.
1: נכון, בגלל שיש יותר אנשים שגרים באזור הזה.
0: הבנתי. לא, לא, זה ברור, זה מובן. זאת אומרת שהמדינה מחולקת ל-80 אזורים, ויש אזורים שבוחרים יותר מחבר אחד לפרלמנט.
1: כן, המינימום שבוחרים זה 2, והמקסימום זה 5.
0: הבנתי, ואתה מאיזה אזור נבחרת שבוחר כמה?
1: אני הייתי שבחרו 2.
0: הבנתי.
1: להגיד לך את האמת, היה לי קל, בגלל שכמו אני הייתי ראש הסטודנטים, אז היה לי את כל ה... לא יודע איך אומרים את זה בעברית.
0: היית מוכר.
1: כן, הייתי מוכר.
0: היית מוכר, היית ידוע, שזה יתרון גדול בבחירות, זה ברור.
1: זה לא כמו פה ש... אכפת מי שראש הרשימה יחסית.
0: כן. יופי, אז גם אני נהניתי לשוחח איתך, ואני מקווה שהרצונות של שנינו יתגשמו, ושוב תודה לך, והאם יש לנו עוד מאזין על הקו? לא, אז אנחנו נסיים את השעה עם קינה.

0: הכתם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. בני ציון היקרים, המסולאים בפס, איכן נחשבו לדבני חרס, מעשי בני רוצה. גם תנין חלצו שד, הניקו, הניקו גוריהן, בתמי לחזה, קיינים במדבר. דבק לשון יונק, אל חלקו בצמא, עולנים שאלו לחם, פורס אין להם. אכלים למעדנים, נשמו בחוצות, האמונים עלי תולה, חיבקו אשפתות. ויגדל אבון בתמי, מחטות סדום, הפרק מורגע, לא חלו בידיים. זקו נזיריה משלק, צחו מחלב, עד מועצם מפנינים, ספיה גזרתם, חשך משחור תאורם, לא נקרו בחוצות, צפד אורם על עצמם יבש היחס. טובים היו מחלל החרב מחלי רב, שם יזוב ומדוקרים מתנומות צדיים. ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם, היו לברות למו בשבע בתמי, קידלה אדוני את חמתו, שפך ארון אפו, ויצאת אש בציון, ותוכה ותוכה לסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ, וכל תושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. מחצות נביאיה, אבנות כהניה, השופכים בקיבה דם צדיקים. גאו עברים בחוצות, נגולו מבדם, בלא יוכלו יגעו בלבושיהם. סורו תמי קראו למו, סורו סורו אל תיגעו, כי נעצו גם נעו. אמרו בגויים לא יוסיפו לגור, פי אדוני חילקם לא יוסיף לביתם, בני ציון לא נשאו וזקנים, בני חונים לא נשאו וזקנים לא חננו. עודנו תכלה נעננו אל עזרתנו הבל, בציפייתנו ציפינו אל גוי לא יושיע. צעדו צעדנו מלכת בחובתנו, קרב קיצנו ועלו ימינו, כיווה קיצנו, קלים היו רודפינו מנשרי שמיים. על הרים דלקונו במדבר ערבו לנו, ואחפינו משיח אדוני נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. סיסי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס תשקרי ותתארי. תם אבונך בת ציון לא יוסיף לה גלותך, פקד אבנך בת אדום גילה על חטאותייך.
1: תשעה באב בגלי ישראל. שנו רבותינו, כשחרב הבית בשנייה רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. נטפל להם רבי יהושע, אמר להם, בניי, מפני מה אין אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי המזבח ועכשיו בטל? ונשתה יין שממנו מנסחים על גבי המזבח ועכשיו בטל? אמר להם, אם כן, לחם לא נאכל שכבר בטלו מנחות. אפשר בפירות? פירות לא נאכל שכבר בטלו ביקורים. אפשר בפירות אחרים? מים לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים. שתקו. אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. ולהתאבל יותר מדי אי אפשר, שאין גוזרין גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. אלא כך אמרו חכמים, סד אדם את ביתו בסיד ומשייר בו דבר מועט. עושה אדם כל צורכי סעודה ומשייר בה דבר מועט. ועושה אישה כל תכשיטיה ומשיירת דבר מועט, שנאמר, אם אשכחך ירושלים תדבק לשוני לחיקי, וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר, שמחו את ירושלים, סיסו איתה, מסוס כל המתאבלים עליה.

0: בישראל, החדשות. 9 באב, השעה 6, באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז כי הסכם הגרעין שנרקם עם סעודיה כפוף להסכמתו של הממשל בריאד לנורמליזציה עם ישראל והצטרפות להסכמי אברהם. בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו אף ציין הנשיא האמריקני שהסכם הגרעין לא יכלול שום העשרת חומר מואשר ויהיה תקף לשימושים לא צבאיים, בדומה להסכמים שכבר קיימים עם מדינות אחרות. משרד ראש הממשלה הגיב לדבריו של טראמפ וציין שהפעולה הצבאית המשותפת של ארצות הברית וישראל נגד המשטר בטהרן לצד הפגיעה בציר הטרור האיראני יצרו את האפשרות להרחיב את מעגל השלום. הוא תדגיש כי הצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם תהיה קפיצת מדרגה היסטורית לשלום במזרח התיכון, שלום מתוך עוצמה. שני פיגועי דקירה פקדו את מדינתנו בשעות האחרונות. לפני כשעתיים מחבל ערבי דקר לוחם מחטיבת הצנחנים במוצב צבאי במרחב ההתיישבות גנים בצפון השומרון ופצע אותו באורח קל. זמן קצר לאחר מכן חיסלו לוחמים מהמוצב את המחבל. כמה שעות קודם לכן, בשעות הצהריים המוקדמות, שני מחבלים ערבים דקרו את איתמר כהן, בעליה של החווה של איתמר וממייסדי מפעל החוות בשומרון, ופצעו אותו באורח קשה בזמן שניסה יחד עם תושבי חוות דרך אברהם לכבות שריפה שהציתו מחבלים מהכפר בית פוריק. המחבלים חוסלו וכוחותינו הטילו כתר על הכפר. המשטר בטהרן תקף בשעה האחרונה באמצעות כתבם את קווייט סמוך למעבר הגבול עם עיראק, אין נפגעים. בנוסף איימו מחבלי משמרות המהפכה על בריטניה בתקיפת בסיסים שלה ברחבי המזרח התיכון, תוך שציינו שכל אחד מהבסיסים הוא מטרה לגיטימית מבחינתם. המחבלים טענו שהסיבה לכך היא התקיפה שביצע צבא ארצות הברית אתמול באמצעות מפציצים השייכים לחיל האוויר הבריטי. המודיעין של המשטר בטהרן ניסה להחדיר לארצנו מחבלים שיהרגו בכירים ישראלים. כך אסף לפני זמן קצר ארגון המוסד. בהודעה שמסר הארגון ציין שיחד עם לוחמי שבק ושירותי מודיעין זרים, הם חשפו תשתית פרוקסי פלילית שפעלה עבור האיראנים. התשתית הובילה לחשיפת קציני מודיעין ולסיכול המבצע. צרפת תצביע בעד הדחת קרים חן, התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, כך הודיע משרד החוץ שלה. ההצבעה תתקיים מחר, כאשר מלבד צרפת עתידות 125 מדינות נוספות להצביע גם כן על ההצעה להדחתו בגין עדויות להטרדות מיניות. התובע עצמו ממשיך להכיש כל טענה לביצוע העבירות. היום 9 באב מציין העם היהודי את חורבן שני בתי המקדש. היום מצוין בצום, באבל ובקריאת מגילת איכה לצד תפילה ותקווה לבניין בית המקדש וגאולה במהרה. תחזית מזג האוויר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה במידות החום. את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: נאזין כעת לשיעורו של הרב שמואל אליהו, רבה הראשי של העיר צפת.
2: הייתי שמח להתחיל את התוכנית הזאת במילה שלום, אבל כפי שאתם יודעים, אחד מהדברים שלא אומרים בתשעה באב זאת המילה שלום. לא בגלל שאנחנו לא רוצים שלום, אנחנו מאוד רוצים שיהיה שלום בארץ, אבל תשעה באב זה יום שבו אנחנו חווים את המציאות כפי שהיא באמת. ואנחנו חיים במציאות שבה אין שלום. אין שלום, יש מלחמה ויש אויבים ויש שונאים וכמו שנחרב הבית בראשונה, בפעם הראשונה ובפעם השנייה, גם עכשיו אנחנו נמצאים במציאות שבה יש אנשים שרוצים להחריב את הבית השלישי. אז בדרך כלל אנחנו אומרים שלום כאיחולים, כברכה. באמת כך צריך להיות, אדם צריך לשאוף אל עתיד טוב יותר. אבל היום אנחנו ביום של צער ובכי, על דברים שאומנם אנחנו מדברים על אויבים שרוצים להשמיד אותנו, אבל בסופו של דבר זה דבר שאנחנו אשמים בו מעט, או יותר ממעט, ועל זה דבר ליבנו. בקיצור, רחבתי מעט על המילה שלום, כי אנחנו כל כך ברגל אומרים שלום, שלום, שלום, שלום, והיום צריך לעצור את הרגל הזה. היום צריך להבין, כבר היינו פעם במצב הזה שבו שר הביטחון אמר, הולך לנו הבית השלישי. אז הבית הראשון והבית השני הלכו לנו בתשעה באב. הלכו לנו בגלל שנאת חינם. הלכו לנו בגלל שאנשים אמרו שלום ולא התכוונו באמת. הלכו לנו בגלל שבמקום לחפש נקודות זכות אחד בשני, חיפשנו נקודות חובה. הלכו לנו בגלל שנאה על דברים של מה בכך, שהם באמת נקראים שנאת חינם. אנחנו ביום הזה רוצים לחשוב על תיקון, על אהבת חינם. אנחנו ביום הזה רוצים לחשוב על הדרכים שהובילו אותנו אל חורבן הבית ואל הדרכים לתיקון. היום אנחנו חושבים על הצער. מחר נחשוב על התיקון. המחשבה של הצער היא לא מחשבה של ייאוש, היא לא מחשבה של נפילה, של דיכאון, לא, משום אופן לא. זה של צער שאחריו בא ט"ו באב, אחריו בא אלול, ראש השנה, אפילו סוכות, חגים שמחים יותר. אבל כדי שנגיע לחיים חגים יותר שמחים, צריכים לא לחיות בדמיונות, לא לחיות באשליות, לחיות במציאות. המציאות היא מציאות של תשעה באב. מציאות שבה במקום בית מקדש יש מסגד. במקום שבו יהיה בית שממנו יביאו שלום לכל העולם, יש בית שבו מחרחרים מלחמה לכל העולם. במקום בית שממנו יתפללו לברכה, לשמחה, לחיים, לשלום, יש בית שבו מתפללים להשמדתה של ישראל, להשמדת היהודים. אבל לא מתביישים לומר באותו בית שהוא במקום בית מקדש, שהם שואפים להשליך את כולנו אל הים, לא בתור מטאפורה, אלא ממש. זו כוונתם, ואילו היה יכולת בידם, ככה היו עושים, ממש, בפועל ממש. וזה המקום שבו אנחנו היינו מתפללים על כל אומות העולם. שיהיה שלום בכל הארץ. מקום שבו היינו מקריבים קורבנות 70 פרים לכל אומות העולם. מקום שבו אנחנו באמת רצינו שתהיה בו ברכה. ולצערנו הוא חרב. חכמנו אמרו שחמישה דברים קשים יראו את אבותינו יוצאים בתמוז וחמישה בתשעה באב. אנחנו בתשעה באב היום, אז נזכיר את הדברים שחכמנו מנו. הדבר הראשון זה חטא המרגלים. אותו חטא של שבעקבותיו בחו המרגלים ואחריהם בחו כל בית ישראל. על מה היה הבכי? הדבר הנורא ביותר שבו שאותו אומרים המרגלים ואחריהם צריך לזכור כל בית ישראל. אלוקים שונא אותנו. אלוקים רוצה ברעתנו. אלוקים הוציא אותנו ממצרים להשמידנו במדבר. כל הסרט הניסים, כל הסרט המכות שחטף פרעה, כל קריאת ים סוף, אפילו כל מתן תורה, זה הכל כל מיני מחשבות של שנאה ששונאים אותנו. מבהיל, כן? הקדוש ברוך הוא אומר, ואשא אתכם כנפי נשרים, אני אוהב אתכם כמו בבת עיני, אני אוהב אתכם אהבת עולם, ואילו הם אומרים, אתה שונא אותנו. למה אתה שונא אותנו? כי אתה מביא אותנו לארץ ישראל. ארץ זבת חלב ודבש, צריך לזכור. ארץ שהקדוש ברוך הוא חושב שהיא הטובה ביותר בעולם. אבל כן, בשביל להגיע אליה צריכים להתאמץ. ודורשים מהם להתאמץ. והם רואים את המאמץ הזה, שבסופו של דבר הוא לטובתם, ובמקום לשפוט את הדברים לטובה, הם שופטים לרעה. בשנאת השם אותנו, הוציאנו ממצרים. המילים האלה גורמות להם אחר כך בכייה. בוכים, פשוט בוכים. תראו לצלכם אנשים יושבים, עם שלם יושב ובוכה בדמעות של איש. שונאים אותנו. איך אדם מגיע לדבר כזה? איך אדם מגיע למצב שבו הוא אומר, אלוקים שונא אותי אחרי כל שהוא כל כך משפיע עליהם טוב, מוציא אותם מבית עבדים, שחרר אותם מבית כלא של 210 שנים, והם אומרים, למה אנחנו לא במצרים? למה אנחנו לא ממשיכים לעבוד עבדת פרך? מבהיל. איך אתה יכול לשפוט כל דבר כל כך רע? אפשר להסביר, אפשר להתרץ, אפשר לדבר בזכותם, להגיד להם שבאמת מצרים עקרה מהם את כל האמונה, את כל האמון. מצרים הפכה אותם לצינים לגמרי. מצרים הפכה אותם לספקנים גדולים, לאנשים שלא נותנים אמון בכלום. 210 שנים של עבדות, של ניצול, של קריאה, של סריטות בגוף ובנפש, עקרו מהם כל זיק של אמונה. ויראו אותנו המצרים. אפשר ללמד עליהם סנגוריה, אבל זה לא יעזור, כי בשורה האחרונה הם לא מסכימים ללכת לארץ ישראל. ומה האופציה? להישאר במדבר? שזה השם ברא אותם, הוציא אותם ממצרים, שיחיו כמו בדואים, שיחיו על שוד וגניבה, של מה יחיו? על ריק? ומה מי עשו? כלום? קדימה. אלוקים נותן לנו כוח, נותן לנו עוצמה, נותן לנו שכל, נותן לנו בריאות, נותן לנו כישרון, נעשה עם זה משהו. לא, הם לא רוצים. טוב להם את החיים של הבדואיזם הזה. יורד לאמן, יש עננים, ענני כבוד, הם יורד באר של מרים איתם, חיים של אולי בדרך בסדר, אבל בסוף זה חיים שעלולים להביא אותם לניוון, וזה אלוקים לא מסכים. צריך לזכור את זה. אם רוצים לתקן משהו, את החטא של החטא תשעה באב, זה הדבר הראשון. תפסיק לחשוב שזונים אותך. תפסיק להיות כזה ספקן. תזכור שאוהבים אותך וזה בסדר. אולי אחד הדברים היותר חשובים בתשעה באב ובכלל, כדי לתקן את אותה בחייה של חינם, זה לומר לעצמנו, אהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו. לומר את זה פעם, פעמיים, שלוש. לומר את זה, להפנים את זה, להטמיע את זה בתוכנו, בליבנו ובמחשבתנו. לומר, אלוקים אוהב אותנו. לא שונא אותנו. כשאתה רואה מישהו שמדבר, מדבר אליך, מדבר איתך, אל תחשוב תמיד שהוא שונא אותך, שהוא נגדך, שהוא... אל תחיה כמו קיפוד, שכל הזמן נמצא בהתגוננות, מי יורה בו, מי אויב לו. זאת מציאות שמזמינה הצרות. אדם צריך לחשוב, לחיות במציאות שבה הוא יודע, כן, אוהבים אותי. למרות שפעם רימו אותך. למרות שאולי ניצלו אותך. אולי 210 שנים ניצלו אותך. אבל אל תעקור מעצמך כל זיק של אמונה. ככה אי אפשר לחיות. אי אפשר לחיות, אי אפשר להתקדם, אי אפשר להתיישב, אי אפשר להקים מדינה, אי אפשר להקים עם, ארץ, מקדש, חיים, אי אפשר. בספקנות הזאת אי אפשר לחיות. צריך להתקדם. הדבר השני שאנחנו מציינים בתשעה באב, זה, כמו שאמרנו, בחיי לדורות, זה חורבן הבית הראשון והשני. חכמנו אמרו שיש מאפיינים לבית הראשון, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ובמילים אחרות זה אימוץ התרבויות הזרות שהיו סביבותינו. תרבויות שברוך השם היום כבר כמעט נכחדו מן העולם, אבל יש להם שיריים פה ושם. ואנחנו במקום להוביל את העולם קדימה, במקום להוביל את העולם להבין שהעולם הוא אחד, שאלוקים הוא אחד, שהעולם הוא רוחני, שהשורש הוא חי, הלכנו לאחורה, הידרדרנו אחורה. הייתה לנו תורה, הייתה לנו האמת של העולם, הייתה לנו האמת שהיום ברוך השם כל העולם מבין אותה שהעולם הוא אחד. ובמקום לאחוז בדבר האמיתי שיש לנו, שהשם אחד, אנחנו הלכנו והתחלנו להאמין בריבוי אלילים, שהעולם הוא, כאילו זה נשמע כל כך חלדותי ומטופש, האלילות הזאת. להאמין שאיזה חתיכת כסף וזהב בראה את העולם, הרי היום גם תינוק בן שנה, בן שש, בן שבע, יגיד, הבלים. אבל זה היה העולם של פעם. ואנחנו, במקום לאחוז באמת, שהיא כל כך, כל כך אמיתית, העדפנו אמונות של עמים זרים. עבדנו את כמוש, ואת הבעל, ואת השטרות. שמה תגידו, טוב, מה אתה מספר לנו את זה? זה לא רלוונטי. הרי אין היום אחד נורמלי בעולם שמאמין שאיזה פסל של אבן ברא את העולם. זה נכון. אבל גם היום שלנו לפעמים התבטלות מפני תרבות של אומות זרות. אז האופנה הייתה בעל והשטרות, ואנחנו, שהייתה לנו אמת, הרגשנו עם האמת שלנו זול ובזוי, וראינו את עצמנו כמו חגבים, קטנים, ואת האמת האמיתית זרקנו, והדפנו בורות נשברים, הדפנו אלילי כסף וזהב, הדפנו שקר, כי זה היה פופולרי. מכיוון שמדובר על בחייה לדורות, אז אולי הפופולרי היום זה לא הבעל והשטרות, אבל לפעמים אנחנו, במקום לחשוב מה אמת ומה שקר, אנחנו גם חושבים מה פופולרי, מה לא פופולרי. לפעמים אנחנו מעדיפים לזרוק את, את האמת שלנו, שהיא באמת אמת שמנצחת לאורך אלפי שנים, ולוקחים איזשהו משהו מפלסטיק אופנתי, אולי נוצץ, אולי מבריק, אבל חסר לו, חסר כל ערך אמיתי. וזה מה שהיה בחורבן הבית הראשון. עדפנו עבודה זרה על, על אלוקים חיים. נורא. במקום להביא לעולם שלום, עדפנו שפיכות דמים. כן, כן. נשמע מוזר ומשונה, אבל היום העולם לכל הפחות נושא בפיו את המילה שלום, וחושב שזה הדבר הטוב ביותר שיכול להיות, וזה נכון, וזה בצדק. אבל יש תרבויות שהעלילו את המלחמה, שרו שירים למלחמה, לשפיכות הדמים, לכיבוש, התפארו במעשה שוד וביזה, השם ירחם, כן, גם שיריים לאותה תרבות קלוקלת היה, ראינו בגרמניה של, של מלחמת העולם השנייה, ששר השירי הלל לרצח ולדם, ניסו להחיות את ה... את תרבות העבר הרחוק, תרבות החיה הצהובה, הטורפת, תרבות שככל שאתה הורג יותר, אתה גיבור יותר. כן, כן, שפיכות דמים, תרבות של שפיכות דמים. תרבות של שפיכות דמים שבשמה שחטו בעולם מיליונים, מיליונים, בלי נדפף. לצערנו, עוד יש בעולם שיריים של התרבות הזאת, ותרבות שלו לאט לאט הולכת ונכחדת, אבל יש, יש, כן. אנחנו תמיד אומרים שלום, מברכים בשלום, יש עמים שלא מברכים בשלום. אולי רוב העולם לא מברך שלום, מברך בהי וביי וצ'י. לפעמים אנחנו גם אפילו מאמצים את, ה... את ההי הזה. תברך, תברך בשלום, כן? אל תתבייש. שלום זה הערך שלנו. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו את מלחמה. אבל היו עמים שהתרבות שלהם הייתה מלחמה. נקמת דם ועוד נקמת דם ועוד נקמת דם. אנחנו מכירים את זה מסביבותינו. על רצח אחד יכולים להירצח בהדדיות מאות ועשרות, ולא יודעים מה זה שלום. כן, יודעים את זה. על רצח של נסיך אחד נרצחים בעולם 21 מיליון בני אדם. משמידים אחד את השני בלי נדפף. כמה רק סטלין? כמה רק מהו? מיליון פה, מיליון שם, יש לו מיליארדים, כאילו הוא ברא אותם. ואנחנו נגררנו. שוב, החגביות הזאת, ואני בינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. ויש עוד גילוי עריות. כן, היום, היום העולם מבין יותר קצת את המשמעות של גילוי עריות. היום אין אדם נורמלי שאומר שנישואים בין קרובים זה דבר טוב, אבל היו דורות, עמים, משפחות, שנישואי קרובים היו אצלהם דבר מצוי, גילוי עריות. התוצאה הייתה ילדים מעוותים, פגמים, אנשים מסכנים שנולדו מהגילוי עריות הזה. טוב, מה אכפת להם? הם הרי חשבו רק על הרגע. התבגר העולם וכבר מבין שנישואי קרובים זה דבר נורא. יש דברים שהעולם קצת מבין, קצת לא מבין. אנשים יודעים ש... שלפגוע זה רע, כן? אבל זה בא לו עכשיו, והחול ושתו כי מחר נמות. אז זה נכון, היום העולם טיפה יותר מטורבל, טיפה יותר מבין, טיפה יותר משכיל. וההפקרות של הגילוי הראיות, כמו שהיה נהוג ברומא וביוון, ההפקרות הזאת היא פסטה מן העולם. יש אומרים שמה שהכחיד את רומא, הביא לשקיעתה, זה דווקא אותה תרבות של גילוי הראיות, שגם קצת קשורה לשפיכות דמים. תרבות רומא, הממלכה המתורבתת בעולם, הייתה כי מאוד חוקי ולגיטימי לכל הורה להחליט איזה מילדיו הוא רוצה להחיות ואיזה להמית. כן, מיותר להסביר לכם שרוב הילדים שההורים בחרו להמית היו דווקא הבנות. כן, ברומא לגדל בת זה היה טיפשות. ורוב ההורים שנולדה להם בת, היו בוחרים להשליך אותה בבאר, או ביער, או בפח ההשפעה. כן, זה חוקי. אריסטו אומר שזה אפילו מוסרי. ותנסו רגע לחשוב איך התרבות מתקדמת, כשכמעט ואין בנות. אולי רק של העניים, ויש בנים. נו, וגודל דור, ומה קורה הלאה? מה קורה הלאה? איך מקימים משפחה, איך יש ילדים, איך יש עם. טוב, אתה מנצל את זה, אתה חוטף נשים מכל סביבותיך. נו, מה יוצא בסוף? מה השורה האחרונה? חיי הפקר? כן? כך רומא שוקעת. דווקא מאותה תרבות של גילוי עריות, שמתחילה משפיכות דמים, שקשורה גם לעבודה זרה. צריך לזכור את זה שרוב גדול של ילדים נשמע מוזר. וקרבו למולך. מין תרבות פגנית מטורפת. כשהכי מבהיל הוא שאנחנו במקום לאחוז במה שיש לנו, שהוא כל כך אמיתי ונכון, והיום כל אחד מבין שזה האמת לאמיתה, במקום זה אימצנו את תרבות המולך. תרבות זה שבה אנשים צר להם בבית עם הילדים, אולי אין מספיק אוכל, אולי הילדים בוכים, אולי מפריעים, אז נקריב אותו למולך. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שהיום נראים כל כך מטומטמים. ואנחנו, מהחגביות הזאת, מההתבטלות, שוכחים שיש לך אמירה, אמירה, להביא ברכה לעולם כולו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. עוזבים את שלנו והולכים לתרבות של גויים. על זה נחרב הבית פעם הראשונה. ו... מה הפעם השנייה? פעם השנייה, תשעה באב. תשעה באב של חורבן בית המקדש השני. תשעה באב שבו נשרף בית המקדש פעם שנייה. על מה נחרב? חכמינו אמרו, מה שכולם יודעים, על שנאת חינם. רבנו בתוכנו. ובמקום לפתור את הבית בבית, לחבס בתוך הבית את הכביסה, מה שקוראים המלוכלכת. במקום זה החלטנו לפתף אחרים במלחמות שלנו. ביקשנו מהאדומים שיבואו, כן, ויחריעו בוויכוחים שבתוכנו. כן, אלה החשמונאים שרבים ביניהם, בני החשמונאים רבים ביניהם. צד אחד קורא לאדומים, צד אחד קורא לרומאים, והם לא דורשות טובתנו. הם דורשות טובת עצמם. מנצלים את הסכסוך שבתוכנו, ובסופו של דבר, הם משתלטים פה לארץ ומנצלים אותה ואת תושביה ועושקים אותנו. 60%, 70%, 80% מיסים מהחקלאים שבקושי מצליחים להוציא משהו מאדמתם. אם אדם לא משלם מיסים, לוקחים את הילדים שלו להיות משוטעים בספינה רומית. עובדי עבדת פרך, לוקחים אותם לקולוסיאום ברומא, להתטרף על ידי עריות טרף, תנינים, נחשים, מה לא, לכל תשועות ההמון. עושקים את המדינה עד תומה, עד תומה. ומי הביא את כל זה? אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו, בטיפשות שלנו, בשנאת חינם שבתוכנו, בווכחנות שבתוכנו. במקום לפתור את הדברים בתוך הבית, אנחנו הבאנו את הרומאים אל הארץ. אנחנו ונתיידומים לתוך הארץ. חכמנו אמרו, אילולי המחלוקת ושנאת החינם שהיו בימי הבית השני, רומא לא הייתה יכולה לנצח אותנו. כמו היום, גם אז היינו עם חכם, חזק, מתוחכם. מבצע אנטבה זה לא המצאה של ימינו. גם אז היינו נועזים, חכמים, יצירתיים, זה משהו בגנים שלנו. ששת הימים זה לא רק אנחנו. מלחמת העצמאות זה לא רק אנחנו, זה משהו מאבות אבותינו. אנחנו מכירים את זה מההיסטוריה. אותה נועזות, אותה תחכום, אותה יכולת להביס את אויבינו. גם את רומא היינו יכולים להביס. אילולי המחלוקת. אילולי שנאת החינם. באותה ירושלים לצורה, שבה יושבים יהודים מוקפים באויבים, עיר שבה שבתוכה יושבים אנשים שהם מסוגלים להגן על עצמם, כי יש להם נשק ויש להם אוכל ויש להם מאגרים אינסופיים של הכל. הם שורפים אחד לשני את המאגרים, ובסוף ברעב מטורף נלחמים ברומאים ונופלים ונכשלים. ומה התוצאה? שחיטה נוראה. הרומאים שוחטים ומציפים את הארץ בדם, והכל משנאת חינם שבתוכנו. אז נראה מה קורה לנו. תשעה באב אחרי תשעה באב, אסון אחרי אסון, אנחנו מביאים על עצמנו. נכון, יש לנו חשבון עם הרומאים, יש לנו חשבון עם הבבלים, עם כל העמים שעשו לנו את הרע הזה, ואולי באמת הם לא ינקו. אבל ביום הזה, יום תשעה באב, אנחנו עושים חשבון נפש לעצמנו. לא, לא, לא לחיות באשליות. לא לחשוב שזה יהיה בסדר. תשעה באב לא אוכלים, לא מתרחצים, לא שותים, לא שומעים מוזיקה, לא אומרים שלום, לא שבים על כיסא. מציק לך? זאת המטרה. שתרגיש שמשהו פה לא בסדר, שחייבים לתקן. כן, כן, כן, אנחנו, אני, אתה, כולנו. את השנאת חינם הזאת. את השנאת חינם שכבר החריב לנו את הבית, והביא אתנו למצב שבו הגמרא מתארת, היה נהר של דם. נהר של דם. מביתר ועד הים. ביתר, אתם מכירים איפה זה? בהרים, בהרי יהודה. עד הים, כן, עד הים התיכון, נהר של דם. יש סיפור שמתאר תקופת חורבן הבית השני, אדריאנוס, שהיה שונא ישראל גדול, כן, תקופת המרד, מרד בר כוכבה. מרד בר כוכבה שהיה בקבועת חורבן ביתר, שוב אירוע שהיה בתשעה באב. מבטיח אדריאנוס לכל היהודים שלא ילחמו וימסרו בידיו חיים בטוחים. אמנם כנתינים של הממלכה הרומית, אבל תאמינו לי, הוא אמר, אני רומאי, אני אדם אמין, ידוע מפורסם בכל העולם כמה אני אמין, שמחו עליי, בואו לידי חייליי הרומאים, הם לא יעשו לכם דבר. אנחנו ניקח אתכם, נישב אתכם במקום אחר, ניתן לכם חיים טובים. והיהודים, נגיד תמימים, האמינו לו. ונמסרו בהמוניהם, באלפים, לידי החיילים הרומים, הם קיבלו אותם בכבוד, מסוים לכל הפחות. וריכזו את כולם בבקעת בית רימון. בקעת בית רימון זו בקעה ענקית שנמצאת, מי שמכיר את הצפון, ליד צומת גולני, ליד קיבוץ בית רימון, בקעה ענקית ממש, רחבת ידיים. באזור הזה התרכזו מאות אלפים של יהודים, וכל החיילים הרומאים מביאים אותם לשם, והוא יושב שם, אותו אדריאנוס, רואה את כולם מאחד הערים, ואומר לחייליו, טוב, התמימים האלה האמינו לכם, עכשיו ישלמו את המחיר. והוא שהיה אנטישמי גדול, הורה לחייליו להקיף אותם, ואז כשהוא יושב, הוא אומר, אני רוצה ליהנות. אומר הטבח שלו, בבקשה תכין לי את ארוחת הצהריים. כשהטבח מכין את ארוחת הצהריים, הוא קורא לכל מפקדי הלגיונות, אומר להם, אתם רואים פה את הטבח מכין את ארוחת הצהריים? אוקיי, עד שאני גומר את ארוחת הצהריים, אני לא רוצה שאחד פה יישאר חי. ברור, רוצו. וראשי המפקדים של הצבא הרומי המעולל והאמין, כן, צריך לומר, רצים אל מפקדים הזוטרים מהם, וככה במהירות רץ אל הפקודה, ומתחיל הטבח. כל התמימים האלה שהאמינו לרומאים, התחילו לצעוק, איפה האום, איפה פה, מה ההבטחות שלכם? כלום. הם נטבחים בקצב רצחני, כן? הרי צריכים לגמור את הכל לפני שהמושל יגמור את הביס האחרון. הוא אוכל ושותה ומטיב את ליבו וגם צוחק ונהנה. והשחיטה הגדולה מתרחשת מול העיניים שלו. וכל הבקעה הזאת היא מתמלאת בדם, דם של יהודים, אנשים, נשים וטף. והדם מתגלגל ונשפח ונשפח ומגיע עד לכנרת. ואם חשבתם שדי בכך, אז אדריאנוס אומר, אבוי למי שיקבור יהודי אחד. מי שיקבור יהודי, אני הורג אותו. ותארו לעצמכם, ערימות אינסופיות של גוויות של יהודים מושלכות כדומן על פני האדמה. מזעזע, פשוט מזעזע. והכל מהתמימות שלנו. אתם שמים לב, אנחנו מדברים כל הזמן על עצמנו. כן, ברור שהוא נבל, ואני בכלל לא רוצה להתעסק איתו, כי הוא לא מעסיק אותי בכלל. אותי מעסיקה התכונות שלנו, השנאת חינם שלנו, הטיפשות שלנו, הגביות הזאת, התחושה שלא אוהבים אותנו, אותה מידות שאנחנו במו ידינו הבאנו על עצמנו, פשוט הבאנו על עצמנו את האסונות הגדולים הגדולים ביותר. קשה להאמין איזה אכזריות הייתה בהם ברומאים, איזה שקרנות הייתה בהם. אבל למה אנחנו עושים את זה? למה אנחנו מביאים את זה על עצמנו? למה אנחנו נלחמים אחד בשני? גם היום לפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, לא מספיק שונאים אותנו? למה אנחנו צריכים להגביר שנאה בתוכנו? ספרדים ואשכנזים, דתיים וחילונים, עניים ועשירים, די, די. זה תשע באב. תשע באב זה בו יום שאנחנו אומרים, אנחנו בוכים בחייה של חינם, וזה הופך להיות בחייה של דורות. כן, בחייה של דורות. זהו, אבל זה לא הסוף, זה לא הסוף לצערנו, לא הסוף, לא הסוף. כל כך הרבה דברים רעים, קראו לנו בתשעה באב, כל כך הרבה דברים רעים. די אם נזכיר את גירוש ספרד. כן, אותו גירוש נורא, שבו אנחנו אולי עלולים לחשוב, טוב מה, גם בזה אנחנו אשמים. מילא הדברים הראשונים שהזכרת, אוקיי, הבנו שאנחנו אשמים באיזושהי מידה. מה, אנחנו אשמים שאיזבלה ומלך ספרד מחליטים להתחתן ולגרש את היהודים מספרד? מה, זה גם אשמתנו? לא, זה לא אשמתנו, זה אשמתם, אין ספק. אבל צריך לזכור דבר אחד. זה הכל בגלל שאנחנו שוכחים שאנחנו עם, שמגיעה לו מדינה, ורק תנסו רגע לחשוב על המציאות שבה מגורשים יהודי ספרד, במקום ללכת לארץ ישראל שהיא ריקה ושוממה בתמימים, והיא הארץ שלהם, וקדימה תקימו מדינה, ותחזרו הביתה, זה גם מצווה מהתורה. וזה הכי טבעי והכי בריא והכי בסיסי. אז קדימה, אתם כבר מגורשים, לכו, מספיק. מה, כל כך נוח לכם להיות נתינים של מדינות זרות? אז מה עושים היהודים? במקום הספרד, הולכים לפורטוגל. מה קורה בפורטוגל? מגרשים אותם, אז הולכים לטורקיה. ומה קורה בטורקיה? גם שם אתה הופך להיות נתין. חלק הולכים לפולין. מה קרה בפולין? לא צריך להתאמץ להזכיר. זו המדינה שבה היו כל אותם מחנות השמדה, אושוויץ ואחרים. כן, אבל חלק מיהודי ספרד בורחים לפולין, חלק למרוקו. היום מציירים את החיים של היהודים במרוקו, כאילו היו, מה זאת אומרת, אבטיחים קישויים, בצלים ושומים. כמו שאומרים המרגלים, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, כמה כיף היה במצרים, כמה כיף היה במרוקו. רבי חיים בן עטר כותב, איזה רשעה, איזה אכזריות, איזה ניצול, איזה עינויים היהודים עברו במרוקו. תחת יד הברברים ששלטו בהם משך מאות שנים, כמה השקו, כמה ניצלו, כמה בראות, אולי לא מתוחכמים כמו הנאצים, אבל רעים לא פחות. כך כותב אור החיים שהיה שם, היה וכותב עדות אישית. הוא עצמו ברח מהם, ברח, לא יכול לסבול את הרשעה הזאת. כן, ואנחנו במקום ללכת למדינה שלנו, ממשיכים להתנהג כמו חגבים, כמו שפנים, כמו נמלים, כמו אכברים, איזה מילים? למה? למה, ריבונו שלנו, למה, למה? למה אנחנו כל כך בזים לעצמנו? זה תשעה באב, ואני בעניין לקח חגבים. וכן היינו בעיניהם. אם אנחנו שומעים היום את נסראללה אומר עלינו שאנחנו קורי עכביש, אנחנו יכולים להאשים אותו, ובסדר. אבל לפני שאנחנו מאשימים אותו, נשאל את עצמנו, וכי אנחנו לא מסתכלים על עצמנו כמו על קורי עכביש. זה נורא. זה מה שהיה בגירוש ספרד, שהיה בתשעה באב. תשעה באב. שנת 5,252 מזרי ישראל יקבצנו, ואנחנו במקום ללכת אל ארץ ישראל, ארצנו שמחכה לנו ריקה שוממה, אף אחד לא יושב בתוכה, מעדיפים ללכת מגלות לגלות, משיעבוד לשיעבוד. סיפר לי מישהו שלאחרונה כשהתגברה האנטישמיות בצרפת ויהודים הרגישו שם שהאדמה בוערת להם מתחת לרגליים, אז התחילו לקפל את החפצים ולכת לחפש למדינה אחרת. סביר, נכון? אוקיי, לאיפה היהודים הולכים? הייתם מצפה שכבר, אם אתם כבר בורחים את צרפת, קדימה, הביתה, בואו לישראל. ובכן, רוב היהודים שעוזבים את צרפת הולכים לקנדה. ואיזה פלא, פתאום מדווחים הרשויות בקנדה על התגברות האנטישמיות בקנדה. לומר לך, אתה לא יכול לברוח לך מהגיבנת. יש לך גיבנת? יש אנטישמיות? בין אם תהיה בצרפת, היא תהיה לך. תברח לקנדה? היא תברח לך לקנדה. אתה לא יכול לברוח לך מגורלך היהודי. לפחות, תיישם את עצמך. תפסיק להיות גר תושב, בוא הביתה. תשעה באב של גירוש ספרד, זה אותה תשעה באב שבו אנחנו שוב שוכחים את עצמנו, את תפקידנו, את יהודנו, את כוחנו, את היכולות שלנו. אנחנו מעדיפים גלות, להחליף גלות בגלות. היום המצב הרבה יותר טוב. היום כמעט 50% מעם ישראל נמצא בארץ ישראל, וזו התקדמות מדהימה. לפני 100 שנה, היו פה רק 1% מיהודי העולם, אולי פחות. בתקופת גירוש ספרד, היה פה פרומיל אחד מעם ישראל היה פה. כאילו בגירוש ספרד, וגם לפני כן, בתקופת האינקוויזיציה, היינו באים לפה, אין אינקוויזיציה, אין ערבים, אין טורקים, בקושי כמה מושלים קטנים מסתובבים פה. באים עם כוחנו, עם הכישרונות שלנו, עושים משהו, עושים מהפכה. וצריך לזכור, עם ישראל זה היה מוכשר. אנחנו סך הכל 0.25% מאוכלוסיית העולם, 0.25%, אבל 25% ממקבלי פרס נובל בעולם זה יהודים, עם אנטישמיות. בלי אנטישמיות זה היה בטח הרבה יותר. 25%. עם מוכשר, אין ספק, מוכשר מאוד. מה היינו יכולים לעשות מוכשר גם צבאית, אגב. מול העמים הפרימיטיביים שחיו מולנו, היינו יכולים להקים מדינה בשקט, לשכוח את כל האינקוויזיציה של פעם. יכולים, פשוט יכולים, אבל מה? מעדיפים להתנהג כמו חגבים. זה לא רק סיפור של פעם. סיפור תשעה מאה הוא לא סיפור של, שלהם, שהם לא היו בסדר. ואנחנו פיקס. לא חכמנו אמרו, הסיפור הזה סיפור של בחיית הדורות, עד שאנחנו לא מתקנים את זה בתוכנו היום, היום, ברגע זה. תשעה באב השנה. יש לנו סיבה לבכות. אנחנו צריכים לצום. אנחנו צריכים לבכות. אנחנו צריכים בשעה באב הזה גם כן לזכור שכל אותם תכונות נפש שהביאו את הגדולות שבצרותינו, אותם תכונות נפש עוד מקננות בתוכנו, ובכוחנו להוציא אותם מתוכנו, בתוכנו לעקור אותם. זה ביכולתה של, ביכולתה של כל אחד, ביכולתה של כל אחת, לעקור מתוכה את החולשה, את הפחדנות, את

להגביר את האור, להגביר את הטוב, להגביר את האמונה. כן, זה לא גאווה. לא גאווה אם אדם יודע שיש בתוכו כוחות ויש בתוכו עוצמות. זה לא גאווה אם אדם יודע שאלוקים אוהב אותו. זה לא גאווה. זה לא גאווה לדעת שיש לנו אמת ביד. אמת ש... מה לעשות? באופן פשוטי מנצחת את כולם אחד אחרי השני. לא בגלל זה שלנו. זה לא אנחנו המצאנו. זה קיבלנו מתנה. וזה אמת. זאת אמת שמנצחת, וזה לא בושה לומר את זה. זה לא נכון ללכת לאמץ לעצמנו תרבויות, חוקים, חוקים טורקים, חוקים עותמנים, חוקים בריטים, חוקים אמריקאים. יש לנו חוקים שלנו. מה חסר להם? כן, זה תשעה באב. תשעה באב שאנחנו בו, אנחנו צריכים לתקן בתוכנו את העוצמה היהודית. למחוק את החגביות ולאמץ את הנוסחה שאמר בלעם, אין עם כלבי יקום וכארי יתנסה. תהיה עם, עם, עם בריא, עם חזק, עם כלבי יקום וכארי יתנסה, עם עם גבורה, עם עם עוצמה, תזכור את זה שלך, זה בתוכך. כמה פעמים אנחנו שוכחים את זה ומגיבים כמו המרגלים, כמו מגורשי ספרד. כן, כן, צריך לזכור, תשעה באב זה גם יום חורבן גוש קטיף, שאנחנו הבאנו לעצמנו. אסון שעד היום לא נגמר. וזאת החקירה שלפני זמן, לא רב סימה את תפקידה, אמרה, לא הייתה במדינה הפרת זכויות אדם כל כך בוטה וחריפה כמו המאורע הזה. לא יאומן, לא יאומן. וכל אבירי המשפט, איפה הם? שתקו כמובן. ובית המשפט זה שקורא לעצמו עליון וגבוה ונאור וחכם וצודק, איפה הוא? בלם פיו לגמרי. מילה פיו מים. כן, כן, כן. זה אנחנו עושים לעצמנו. ואיפה כל הנאורים, אנשי הצדק וההומניות ואיכות השלטון ואיפה המכון הישראלי דמוקרטיה? איפה כל הצדקים האלה? כולם פתאום סובבו את הראש לצד השני. ואנחנו גורמים לעצמנו את הסבל הנורא הזה. אלפי אלפי קסמים שנורים על עוטף עזה. במו ידינו הבאנו. כן, אנחנו הרסנו חיים לאלפי אנשים. ובעקבותיהם הרוסים חיים לכל אלה שמסביב אותם. והכל תשעה באב, תשעה באב. לא לשכוח. יום שבו התחיל גירוש גוש קטיף. תשעה באב. תשעה באב יש הרבה סיבות לבכות. יש הרבה סיבות להצטער. וזה צער לו שצריך להביא אותם בייאוש. לא, בשום אופן לא. בחצות יום, תשעה באב, אנחנו קמים. ואומרים נחם. בחצות היום הזה אנחנו לא אוכלים אמנם, אבל קמים מהרצפה ויושבים לכיסא. בחצות היום הזה אנחנו קצת מפסיקים עם האבל, למרות שזה שעת שריפת האיכל. קמים כי יש תקווה. יש תקווה לאחריתך, אומר השם לרחל אמנו, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבולם. ברוך השם, אנחנו מתחילים לראות כבר שעם ישראל חוזר מארץ אויב לארצו, ולמרות שלא קל, לא קל, אבל הרבה הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב. אמר פעם מי שאמר שבכל מלחמות ישראל, מאז הקמת המדינה, כל המלחמות, עצמאות, סיני, תשח, התשה, לבנון הראשונה והשנייה ועופרת יצוקה וכולם והמפרץ, בכולם יחד לא נהרגו חיילים.

כמו שנהרגו יהודים ביום אחד באושוויץ. ואושוויץ לא פעל יום אחד, פעל חודשים ושנים. אז נכון, יש מלחמות וכואב, ואסונות וכואב, ופיגועים וכואב, אבל פה אנחנו צומחים לעם, וחוזרים לעצמנו, וחוזרים לנצח את אויבינו, ונכון שלפעמים עוד שיריים אותה הגלות, אותם תחושות שיביאו את הגלות, עדיין מקננים בתוכנו. לפעמים אנחנו מגיבים בצורה נוראה, ומביאים על עצמנו צרות כמו, כן, כמו גוש קטיף. אבל בסך הכל אנחנו במגמת עלייה. ולכן אומרים, בתשעה באב נחם. זה נכון שיש צרות, אבל אין יאוש. לא, אין יאוש. יש צרות, אנחנו יוצאים מהם. בתהליך איתי והדרגתי, אנחנו חוזרים לעצמנו, כן? אנחנו חוזרים לעצמנו יותר ויותר מאמינים, מאמינים בייעוד של עם ישראל, כן, ואתה בחרתנו מכל העמים, ואהבת אותנו, ורצית בנו, ורומתנו מכל הלשונות. לא מתביישים לומר את זה, כן? לא מתביישים. פעם לימד אותנו להתבייש, אל תגיד אתה בחרתנו מכל העמים, זה לא מכובד, וזה לא מכובד. כן, אני אומר את זה בתפילה, כל חג, חוזר על זה, בהתאמה, מתאים את המילים לאוזניי. כן, כן, בהחלט, ממש כך. אני אומר, ילדיי אומרים, תלמידיי אומרים, כל מי שמתפלל אומר את זה. לא להרגיש כמו חגב. לא. לא הולך למחוק אף עם אחר, אבל הולך לזכור שיש לי תפקיד כעם בעולם. יש תפקיד. העולם, אומר האריזל, הוא כמו איש אחד גדול. בני האדם בעולם הם בתבנית אדם. כל עם הוא כמו עבר. כולנו כמו יחידה אחת. וכמו שבגוף אדם יש עיניים ורגליים ואוזניים ותראי גברים, ככה בעולם יש לכל עם תכונות וכישרונות שונים ותפקידים שונים, שביחד בהרמוניה יוצרים אנושות אחת חיה ופועלת, וישראל בתוכם, ישראל בעולם כמו לב באיברים. מרכזי מאוד, משמעותי מאוד, ערכי מאוד, בלעדיו העולם לא יכול לפעול. כן, אבל מה לעשות, יש הרבה התקפי לב בעולם. כמה שהלב הוא משמעותי, אולי דווקא בלעד שהוא משמעותי ועובד כל כך קשה, הוא גם הכי הרבה סובל. ואנחנו צריכים לזכור את תפקידנו, כן, כן, יש לנו תפקיד להזרים דם לכל העולם, לא דם של מוות, אלא דם של חיים, להזרים עוצמה לכל העולם, ונערו אליו כל הגויים, להביא אמונה לכל העולם, ללמד את כל העולם שהאדם נברא בצלם אלוקים, והוא לא עבד עבדים, והוא לא סמרטוט, שמגיע לכולם משפט צדק, ולא לקלוט אדם מוגנב ארבע פני, כמו שהיה נהוג באנגליה לפני 150 שנה. לא לעקור למישהו עבר, אם הוא עבד שבורח, כמו שהיה נהוג באמריקה. כן, כן, אמריקה הגדולה בדמוקרטיות. היו עוקרים איברים לגושים שבורחים. הם מעדיפים לשכוח את הסיפור הזה. טוב, גם אנחנו. אבל צריך לזכור. צריך לזכור שבאמת יש לכל אדם צלם אלוקים. ואנחנו את הדבר הזה מלמדים בעולם כולו. וגם כדאי ללמוד ולהיות בורים ועמי ארצות. ועם ישראל שכבר לפני 2000 שנה לימד שיש צורך וחובה להקים בית הספר בכל עיר ובכל כפר, גאה בזה שהוא היה הראשון שעשה את זה לפני כולם, עד לפני 100 שנה, ברוב העולם לא הכירו את המושג של בית הספר, חוץ משכבה דקיקה של פחות מאחוז אחד מהאוכלוסייה שזכתה ללמוד קרוא וכתוב, שאר האנשים היו פשוט אנאלפביטים. למי זה היה אכפת?
ואיך העולם היה נראה בעולם כל כך אנלפבטי. ברוך השם, העולם מתקדם, מבינים מה זה ידע ומה זה חוכמה, מבינים מה זה תרבות ומה זה השכלה, ומבינים שאדם נברא בצלם אלוקים והוא לא קוף וחמור, ומבינים שהוא בעל ערך וזה בסדר, ומגיע לו משפט צדק וזה גם בסדר, ומגיע לו כבוד וזה בסדר, ושעות עבודה ומנוחה וזה בסדר, ופנסי וזה בסדר, וכבוד לזקן ולילד וזה בסדר, וגם כבוד לאישה וזה בסדר, וכך צריך להיות. אבל זה תהליך ענק וארוך שהעולם לומד כאשר אנחנו לומדים לא לזלזל באמיתות שלנו, אותם אמיתות שקיבלנו לפני 3,000 שנה, ולפעמים שכחנו אותם והעדפנו תרבות של אומות העולם. אנחנו צריכים באמת לחזור לעצמנו. ככל שנחזור יותר מהר לעצמנו, פחות צרות נביא עלינו. ככל שיותר נחזור לעצמנו, נביא יותר ברכה לעולם. אנחנו ביום הזה, יום 9 באב, יום כל כך עצוב, רוצים לסיים בנחמה. נחמה של עם, עם שכל כך הרבה סבל לאורך ההיסטוריה, אבל יודע שבסוף יש מניק הולך מבכי, ונעך מדימה, כי ישכר לפעולתך ושבו מארץ אויב. אז זהו, זה רגעים קצת מורכבים. מצד אחד 9 באב, עדיין צום. מצד שני, כבר שומעים את קולות הנחמה. כבר יושבים על כיסא. מין תחושה מורכבת, דואלית. אבל זה בסדר. זה תהליך. זה חשוב מאוד. יש סיפור שמספרים ש... פעם אחת אמר אחד מחכמי ישראל שזה לא נכון ביום הזה, ברגעים האלה, כבר לשטוף את הבית ולהכין אותו לקראת צאת 9 באב. ופרסם את הפסק שלו ברבים. ויום אחד הולך ברחוב והוא שומע שתי נשים מדברות אחת השנייה ואומרות, שמעת? הרב אמר שיותר לא יבוא משיח. הוא קפץ מאורו ואמר, רגע, אני לא אמרתי דבר כזה מעולם, מה רוצים ממני? לא, אמרו לו שאמרת לא לרחוץ, לא לשטוף את הבית לקראת צאת 9 באב. הוא אומר, כן, אבל לא אמרתי שלא יבוא משיח. הלך אותו רב ודרש ברבים ואמר, מוריי ורבותיי, חשוב ברגעים האלה לדעת שתהיה גאולה. כן? לדעת שלמרות שאנחנו בצום, אנחנו לא מיואשים. למרות את הבאב, אנחנו לא שכחנו את תפקידנו ואת עתידנו. אנחנו יודעים שתבוא גאולה לעולם. כן. כאן בגלי ישראל, אנחנו עומדים לסיים את התוכנית הזאת המיוחדת של 9 באב. ורוצים להודות למפיקה דבורה קוסטינר, וטכנאי דרור קורנל, כאן בגלי ישראל. ולסיים במילת של נחמה ולומר, כה אמר השם, הימים האלה, צום הרביעי וצום החמישי, צום העשירי, כל הצומות שלעם ישראל היו אבל ובכי ומספד, יהפכו לעם ישראל לששון ולשמחה. כן, יום י"ז בתמוז זה יהיה יום שמחה, יום 9 באב יהיה יום השמחה. כל הימים שביניהם יהיו כמו חול המועד. אותם ימים שבסופו של דבר היו ימי עוני ועינוי, הופכים להיות ימי שמחה. התקיים בהם שמחנו כמות ניתנו שנות ראינו רעה. במקום האבל תהיה שמחה. במקום הבכי יהיה יום טוב. וזה כאשר האמת והשלום יאהבו. גם אמת וגם שלום. גם את היכולת להחזיק באמת שלנו, אבל לא יישא גוי אל גוי חרב, לא במלחמה,
בתוך הערכה. והאמת והשלום אהבו. אמן ואמן.

כשהאדם מאבד את הטעם, מתייאש מהכוחות של עצמו, עליו לפנות לשמיים,

ושונה, אחר כך הוא שוב נופל, שוב מתחיל לצעוק ולסנור, מרגיש רקנות מחומר, מרוח, בקושי סוחב את עצמו.

אדם בתוך הבית מרגיש מבפנים שום דבר. לפעמים מעדיף את החומר, לפעמים את הרוח הגרוע מכל כלום. רק רוצה לנוח, רק רוצה להתרסק וליפול. ועוברים חודשים של טוב ורע, הפלפול רק גובר וחונק, עד שאין כבר מוצא מתוך הביצה.

0: וזה לא בכי מירפו לי ידיים, פשוט האדם כבר מבין שלבד אי אפשר, צריך מינימום שניים, כך מתגלה אלוקים.
1: ואז הוא בונה לו כתר, כי זאת מטרה עליונה, הוא מתחיל להבין שהכל תלוי רק בו ובחברה הנכונה. מצד אחד זוכה לכתר,
0: מצד שני לשפלות של עצמו.

0: יראת השמיים, קחו את זה בחשבון. כאן בישראל דריכות צי ארוכים גם בהגנה וגם בהתקפה, פנינו ואוזנינו לכיוון הנשיא טראמפ, שיחליט כיצד מכאן המערכה תתגלגל.
1: שריה, תודה רבה. אז גם לא רק בישראל, מכאן אנחנו אליך, נועם אמיר, פריסת הכוחות האמריקנית בסי, ארצות הברית, ארוחה לחזרה ללחימה מלאה.
2: ארצות הברית ממשיכה להיערך לקראת אפשרות של חזרה ללחימה מלאה ועצימה ומתגברת את כוחותיה במזרח התיכון. נכון, לערב פריסת הכוחות האמריקניים באזור מזכירה מאוד את ההיערכות שלפני המבצעים הקודמים. ייתכן שהדבר הזה מעיד על כך שארצות הברית קרובה מאוד לחזרה ללחימה. מבחינת היקף הכוחות, פיקוד המרכז האמריקאי סנטקום הודיע כי יותר מ-50 אלף חיילים אמריקנים פרוסים כיום ברחבי המזרח התיכון. בהודעה שפורסמה הלילה נאמר כי כלל הכוחות נמצאים בכוננות גבוהה, מוכנים לביצוע מגוון משימות ולהגנה לאינטרסים האמריקנים באזור, בהתאם לפקודת מפקד העליון. לצד נוסעות המטוסים שנמצאות באזור מאז תחילת המלחמה, החלק המעניין הוא תגבור הכוחות האוויריים. בימים האחרונים חטו במזרח התיכון טייסות של מטוסי קרב מסוג F-16 ומטוסי F-35. הלילה הצטרפו אליהם גם מפציצים אסטרטגיים שכבר השתתפו במערכה וכעת חזרו להיות מרכיב משמעותי בעוצמה של ארצות הברית באזור. לכך מצטרפים עשרות מטוסי תדלוק שחלקם נחתו גם כאן בישראל, וכן מטוסי מודיעין ושליטה שחזרו גם הם לאזור. בכוחות הימיים שהם פחות ניידים, אין שינוי בתמונת המצב, זו הפריסה כיום. נוסעות מטוסים וקבוצות התקיפה שלהן, משחטות המצוידות במערכות הגנה מפני טילים, ספינות תקיפה נוסעות כוח נחתים, כלי שיט של הצי החמישי הפרוסים במפרץ הפרסי, בים הערבי ובים האדום. לצבא האמריקני בסיסים רבים באזור שמשמשים להגנה מפני טילים וחטב"מים, לתקיפה לוגיסטית ותמיכה לוגיסטית ולאיסוף מודיעין, להפעלת מטוסי קרב ולפעילות של כוחות מיוחדים. ולצד הארמדה העוצמתית הזו, יש כמובן גם את מרכיב הכוח האדיר של צה"ל, שאם יופעל בלחימה, הוא יהווה מכפיל כוח משמעותי. טראמפ עדיין משאיר פתח קטן למסע ומתן, אבל הארמדה העצומה הזו, הפרוסה ברחבי המזרח התיכון, ערוכה ומוכנה לחזור ללחימה מול איראן.
1: נועם, תודה. נאמר עכשיו שלום לאריאל סנדר, מנהל המפלגה הרפובליקנית בישראל. שלום, סנדר.
3: ערב טוב, מגי.
1: אם נדבר רגע על עיבוי הכוחות באזור, שהוא עוד ניסיון אולי להוביל את איראן שוב לחזור לשולחן המסע ומתן, או שאנחנו כבר מדברים על הערכות לשלב הבא?
3: אני חושב שמה ששמענו היום ממרקו רוביו, שבעצם ממצא את מה שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה זמן, גם האסטרטגיה של הנשיא לא להיכנס למערכה רחבה, אבל ממול המציאות שדופקת על אזורנו יום אחרי יום, אומר מרקו רוביו היום, אנחנו מתחילים בהרעשה כבדה וכל יום אנחנו נעלה כדי להביא את איראן לשולחן הדיונים, כדי להביא אותה למסע ומתן. הוא בעצם אומר, כל עוד איראן לא תגיע למסע ומתן, המערכה תתעצם ותלך ותתעצם, ולשם אנחנו הולכים.
1: בהיבט הרחב, כמה גבוה, לפחות בימים האחרונים, הסיכויים שישראל תהפוך שוב לשותפה פעילה במערכה מול איראן?
3: אז מגי, ארצות הברית לא רוצה שישראל תיכנס למערכה ומעדיפה לבצע ולייצר את המערכה לבד. עוד פעם, על אותה אסטרטגיה שיהיה הרבה יותר קל לחזור לשולחן הדיונים בלי שישראל תיכנס למערכה, כי כשישראל נכנסת למערכה אנחנו כבר יודעים כולנו איך המערכה נראית אזורית. אבל אנחנו כנראה נצפה לכך שאם איראן תעשה את הטעות הפטלית ותתקוף את ישראל, ישראל תיכנס ברגע למערכה הזאת, ואם ארצות הברית תראה שזה מתרחב לה מדי והיא תבקש מישראל להיכנס, ויש גם סיכוי לעניין הזה, אז נראה את ישראל ותופתעי לדעת, לא רק ישראל, יכול להיות שעוד מדינות באזור ייכנסו למערכה הזאת.
1: מעניין מאוד. תודה, סנדר, בשלב הזה. מכאן אנחנו אליך, דרור בלזאדה, ובאיראן אפשר לומר, משדרים עסקים כרגיל.
4: כן, מגי, תראי, ראש ממשלת עיראק, לאחר ביקורו אצל טראמפ בארצות הברית, מגיע לאיראן, שר החוץ האיראני מודיע שהוא בא להעביר לנו מסרים מטראמפ. באיראן עסקים כרגיל, אבל לפי הערכת גורמי ביון במערב, הם אומרים שבמשטר האיראני קיים את הדילמה כיצד לפעול נגד ישראל, אם היא מתקפת מנע, או אם בתגובה לתקיפה האמריקאית, ואם בכלל באמת להכניס את ישראל לכל המערכה הזאת. בינתיים האיראנים משדרים עסקים כרגיל, כפי שאמרנו, ממשיכים לתקוף מדינות המפרץ, ובמיוחד את כווית, במיוחד בשעה האחרונה, גם עוד מדינות שלא יכולות באמת להחזיר להם. בתגובה, היום האיראנים פחות איימו כהרגלם, אלא גחכו באמת על האסטרטגיה האמריקאית. הנה דברים שרלי באף, יושב ראש הפרלמנט האיראני, אמר, באיראן שומעים את רוחות המלחמה, הם ניסו להניש את איראן, במקום זה קיבלו מחירי נפט של מעל $100 לחבית, 10 מתוך 10 באסטרטגיה, וזה לא נגמר רק שם. היום שר החוץ האיראני התייחס למצב עם ארצות הברית, ובואו נשמע את דבריו.
5: زمینی که ما الان با آمریکا مشکل میانجی نداریم بنز کافی این در بین ما هستن کشورهایی که این کار رو انجام میدن مشکل تبادل پیام واقعا وجود نداره مشکل نوع رویکرد آمریکا هست و اون رویکرد غیر منطقی و زیاده خواهانه و سلطه طلبانشون هست
1: כן, ועוד דרור, תודה, ועוד בסיפור האיראני סוכן ניסיון איראני להחדרת חוליה מבצעית לישראל שמטרתה הייתה פגיעה בבחירים ישראלים. נועם אמיר, מה אנחנו יודעים לומר בשלב הזה?
2: כן, מגיע. המוסד והשבק חושפים היום בעצם תשתית שהקימו באיראן, שהמטרה שלה זה פשוט להכניס לכאן חוליות חיסול לתוך מדינת ישראל, ולנסות ולחסל בכירים ישראלים. זה כמובן בתגובה גם לתוצאות המלחמה וגם לעובדה שישראל הצליחה לחסל לא מעט בכירים באיראן, בראשם כמובן המנהיג העליון עלי חמינאי. הודעה חריגה מאוד של המוסד, נמסר היום כי הם הצליחו לסכל עשרות צירי פיגוע שאיראן כיוונה אליהם, סיכולים שהצילו חיי אדם רבים ואפשרו נקיטת צעדים חקירתיים ומשפטיים נגד אותם מעורבים. אחד הסיכולים מנע את אותה החדרה של החוליה. בואו נראה רגע אחד על המסך את ציר התנועה והגיוס והמימון וההפעלה, כפי שהמוסד מצייר, של אותה שרשרת גיוס והפעלה. שיטה מוכרת אגב, שיטת הפרוקסי, כל ארגוני הטרור מכירים אותה מכיוון חיזבאללה וחמאס. השיטה הזאת היא בעצם מאפשרת לאיראן את מדרגת ההכחשה. ניסית, הצלחת, אתה יכול לקחת על זה אחריות, ניסית, לא הצלחת, תמיד אתה יכול להאשים איזה פרוקסי, איזה ארגון זניח כזה או אחר. עכשיו נראה דברים שאומר לנו היום גורם במוסד. המוסד ושב"כ ימשיכו לפעול יחד עם שותפיהם ברחבי העולם לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול נגד אינטרסים יהודים וישראלים בישראל ומחוץ עליו, ויפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל הגורמים המעורבים. שורה של ניסיונות שנעשו כאן לא רק במלחמה אלא גם לפני, עד היום, ברוך השם, כולם סוכלו. שפו ענה גם למוסד, גם לשבק.
1: נועם, תודה. והחותים בימים האחרונים מסלימים את התקיפות נגד סעודיה בהחלטה שמקורה כמובן באיראן, עמרי חיים, וסעודיה מוצאת את עצמה שוב באמצע.
6: כן, באמצע, בציר הזה, באמצע התכנסות מסילות עם צירצי בין הציר האיראני חותי בעת הזאת לבין הציר האמריקני ישראלי מן הצד השני. השבוע החותים מודיעים שהם יסלימו את המערכה שלהם נגד סעודיה, שיפגעו בחופש השייט שלה, והנה כבר ביממה החולפת באמת מממשים את האיומים האלה. ואם לא היה די בכך, מגי, סוכנות הידיעות רויטרס, מדווחת הערב שאיראן מטיסה החודש כמה עשרות פעילים ממשמרות המהפכה, בנוסף ליועצים צבאיים, ציוד שקשור לטילים, לכלי טייס בלתי מאוישים וגם זהב, אל החותים, כדי למעשה לתמוך בהם במערכה שלהם בחזית הזאת, ספציפית להתעצמות שלהם בבאבל מנדב. איך זה קורה? מאוד מעניין. באמצעות מטוס ששולחת איראן, טהרן, בקו ישיר מאדמתה אל למעשה המאוזים החותים בסנאה, בתימן, במסגרת ההלוויה של המנהיג העליון עלי חמינאי. בטיסה הזאת הם שולחים את אותם אנשים בכירים במשמרות המהפכה. טראמפ מצידו בכלל לא אוהב את המהלכים החותים האחרונים, הוא משגר את האיום שלו היום מול איראן ומול החותים. הם לא מי יודע מה מתרשמים, וככה זה נשמע.
7: لا يعني لنا تهديد ترامب شيئا لن نتوقف عن استهداف السفن السعودية والمتجهة للموانئ السعودية حتى يقف الحصار على بلادنا
6: כן, תראי, הסעודים נמצאים למעשה בין המקלות האיראנים לגזרים האמריקנים. כל צד מנסה לדחוק אותם לאיזשהו כיוון שהוא רוצה בדרך שלו. בהקשר שלנו צריך להגיד, במהלך ההיסטוריה, זה לא מי יודע מה עזר, לא גזרים ולא מקלות. הסעודים דבקים בעמדתם בכל הנוגע לנורמליזציה איתנו. הם אומרים, קודם כל, תקימו, תודיעו על הקמת מדינה פלסטינית, ואז אנחנו נתקדם איתכם. כמובן שטראמפ עסק בזה גם ביממה האחרונה. סימן שאלה גדול לגבי מה הם יעשו הפעם. הם רגילים לשבת על הגדר. זה כשברקע כמובן גויה לחץ בין איראן לארצות הברית, יכול להיות בשלב מסוים עד כדי פיצוץ.
1: עמרי, תודה. אחרי החתימה ההיסטורית בין ארצות הברית לסעודיה על הסכם גרעין אזרחי המוערך בעשרות מיליארדי דולרים, הנשיא טראמפ בהודעה דרמטית מתנה את מימוש ההסכם בהצטרפותה של ריאד להסכמי אברהם. מה הוביל לשינוי הכיוון בבית הלבן, אומר, תהיה התגובה של סעודיה, כתבה של שריה ארוש.
8: אחרי אחרי שנים של מסע ומתן, ארצות הברית וסעודיה חתמו על הסכם לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי.
9: The US is reportedly inking a deal to allow Saudi Arabia to create a nuclear program.
10: The US describes the deal as helping to launch an era of American nuclear renaissance.
8: ההסכם שנחתם בידי שרי האנרגיה של שתי המדינות מוערך בעשרות מיליארדי דולרים וכולל הקמת כורים גרעיניים בטכנולוגיה אמריקנית, שיתוף פעולה בהפקת חשמל ובהתפלת מים, ומנגנוני פיקוח וערבויות שנועדו להבטיח שהתוכנית לא תשמש לפיתוח נשק גרעיני. אחרי חרושת השמועות ביממה האחרונה ופרסומים לפיהם ההסכם אינו קשור לנורמליזציה עם ישראל ושהסעודים יוכלו להעשיר אורניום על אדמתם, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הודעת הבהרה דרמטית. ההסכם הנרקם בין משרד ההגנה של ארצות הברית לסעודיה מתייחס אך ורק לשימוש לא צבאי, כפי שיש כבר לאיראן ולאיחוד האמירויות. האישור מותנה לחלוטין בכך שערב הסעודית תצטרף להסכמי אברהם המוערכים והמוצלחים מאוד. ארצות הברית אינה מתנגדת למתקני גרעין אזרחיים. בריאד מדגישים שהמטרה האזרחית בלבד, אלא שמעבר לעתודות הנפט האדירות שבידי סעודיה, תוכנית גרעין אזרחית צפויה לחזק את מעמדה של הממלכה כמעצמה מובילה בעולם המערבי והמוסלמי. בוושינגטון מנגד מצדיקים את המהלך ומבהירים שאם ארצות הברית לא תוביל את הפרויקט, סעודיה עלולה לפנות לסין או לרוסיה.
11: Any agreement that we would make on civil nuclear energy with Saudi Arabia or any other country is going to have safeguards in place to ensure that those cannot ever be turned into a weapons program. I mean that's the gold standard.
8: ראש הממשלה נתניהו הגיב להסכם וכתב, הפעולה הצבאית המשותפת של ארצות הברית וישראל נגד המשטר הרצחני בטהרן ודיכוי ציר הטרור האיראני על ידי ישראל יצרו את האפשרות להרחיב את מעגל השלום. הצטרפותה של ערב הסעודית להסכמי אברהם תהיה קפיצת מדרגה היסטורית לשלום במזרח התיכון, שלום דרך עוצמה.
12: אין ההשערה עדיין, ואני חושב שאם תהיה השערה זה יהיה גרוע מאוד, ולכן צריך לתת לראות מה קורה, לא מה שאומר טראמפ, לא מה שהוא מצייץ היום, לא מה שהוא מצייץ מחר.
8: ולפני שמכניסים את בקבוקי השמפניה למקררים, חשוב לזכור שהדרך לנורמליזציה רצופה מכשולים. בסעודיה מתנים את ההצטרפות להסכמי אברהם בוויתורים משמעותיים מצד ישראל ביהודה ושומרון, בחיזוק הרשות הפלסטינית ובהתקדמות לעבר הכרה במדינה פלסטינית, צעדים שבירושלים כלל אינם מוכנים לשקול.
13: לא תקום מדינה פלסטינית. הכי פשוט, לא תקום.
14: גם אם זה יעלה בנורמליזציה?
13: אני חושב, תשמע, התשובה היא לא תקום מדינה פלסטינית.
8: ועדיין, בין החתימה לבין הקמת כור גרעיני המרחק גדול, ההסכם עוד צריך לעבור את אישור הקונגרס שבכוחו לעכב ואף לבלום אותו, וגם אם יעבור את המשוכה הזו, הקמת הכורים והתשתיות צפויה להימשך שנים ארוכות. וגם אז תישאר השאלה הגדולה, האם סעודיה תהיה מוכנה לוותר על דרישותיה כתנאי להצטרפות להסכמי אברהם?
1: מהי המשמעות של ההצהרה החדשה של טראמפ עבור ישראל, תמיר?
2: מבחינת ישראל, מגי, הדברים של הנשיא טראמפ אמורים להפיג את שני החששות העיקריים מהעסקה בין סעודיה לארצות הברית. קודם כל, החשש ממרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון. ברגע שטראמפ אומר במילים ברורות שסעודיה לא תוכל להעשיר אורניום באופן עצמאי, התמונה משתנה מהיסוד. תחנת כוח גרעינית שאין לצידה תשתית העשרה לא יכולה לשמש לייצור פצצות גרעיניות. למעשה, תחנות כאלה כבר פועלות באיחוד האמירויות ואפילו באיראן, שם כור המים הקלים בבושר פועל במידה רבה בברכת הקהילה הבינלאומית, כי הוא אינו חלק מתוכנית הגרעין הצבאית. גם טורקיה ומצרים משלימות בימים אלה בניית תחנות כוח כאלה. עוד תחנה כזו ללא תשתית העשרה בסעודיה לא תשנה מהיסוד את תמונת המצב הגרעינית במזרח התיכון. בנוסף, אתמול היה חשש שהנשיא טראמפ מוותר על אחד ממנופי הלחץ העיקריים שנועדו לדחוק בסעודים להצטרף להסכמי אברהם, אבל היום הוא מבהיר שמימוש העסקה מותנה בדיוק בכך. בירושלים הכירו את הפרטים האלה. ראש הממשלה נתניהו שוחח בימים האחרונים עם שני בכירים בממשל, אחד מהם להבנתי מזכיר המדינה רוביו, שהבהיר לו את העניין הזה, לכן לא מיירו לצאת נגד העסקה בין ריאד לוושינגטון, ועדיין נותרו סימני שאלה מדהיגים בנוגע לנורמליזציה, בעיקר מה יהיו התמורות שסעודיה תדרוש. בפן הצבאי יכול להיות שמדובר במערכות לחימה מתקדמות, אולי מטוסי חמקן מסוג F-35, אבל הפלונטר האמיתי הוא בפן המדיני, שם יורש העצר בן סלמן מתעקש שישראל תחייב לקדם את רעיון המדינה הפלסטינית שבירושלים מתנגדים לו באופן תקיף, ולכן, למרות הדברים המעודדים של טראמפ, הנורמליזציה כנראה אינה מעבר לפינה.
1: אז אנחנו יודעים כמובן, לפחות במשחק הזה, יעקב, שאין ארוחות חינם. מה יהיה התשלום הישראלי בעבור אותה נורמליזציה, אם אכן היא תהיה?
15: לא תהיה מדינה פלסטינית, נקודה. זה אירוע שלא יהיה גם במחיר נורמליזציה, עם, כמובן, כל זמן שנתניהו ראש ממשלה. אנחנו יודעים שאם גדי איזנקוט תהיה ראש ממשלה, גדי איזנקוט בעד מדינה פלסטינית, הוא מייתר בעצם את השאלה הזו. אבל צריך להסתכל על תמונה יותר רחבה. למה פתאום האמריקאים קופצים ונותנים מתנות כאלה לסעודים? המתנה הזו שניתנת לסעודים היא בגלל שבאיזשהו מקום יש חולשה של האמריקאים. מדינות המפרץ באות בטענה לארצות הברית ואומרים להם, אנחנו מותקפים, אנחנו ללא הגנה, ואתם לא נותנים לנו שום הגנה. לאורך כל התקופה האחרונה, דרך אגב, אנחנו ראינו גם משברים בין הסעודים לבין האמריקאים, לא נתנו להם להמריא ממקומות בסעודיה, לתקוף באיראן, לא נתנו להם טוסים לעבור מעליהם. יש אירוע בין המפרציות לבין האמריקאים, גם הכנסה של ה-MOU הכניס את המפרציות ואת הסעודים לאיזשהו מקום, לאיזה פינה, כרגע האמריקאים רוצים לרצות אותם, זה מתחיל במתן של קור אזרחי, זה לא יסתיים לפי דעתי במדינה פלסטינית, יש סעיף 19 ב-20 הנקודות של טראמפ נתניהו שמדבר על איזה משהו עתידי, בזה יצטרכו להסתפק הסעודים.
1: אז בוא ננסה רגע להבין את ההיבט האמריקאי, חזר אליך, סנדר, הסכם עם סעודיה כפוף להצטרפותה להסכמי אברהם. סעודיה דרשה גם בעת האחרונה התקדמות בסוגיה הפלסטינית כחלק מאותה נורמליזציה. אם זה אומר שמעתה יופעל לחץ אמריקני על ישראל, להערכתך?
3: אני חושב שהמהלך שכולם חשבו אתמול שמבינים את הנשיא, הגיע מאיזשהו תהליך שמתבשל בארצות הברית מזה זמן רב מול הסעודים. כאשר ההתניה האמריקאית היא מאוד מאוד חד משמעית, שהסכמי אברהם הוא תנאי לכל תוכנית גרעין, אפילו אזרחית, בתחומי סעודיה. ומה שאנחנו רואים כרגע זה בעצם האמת שצפה, אחרי שאתמול כולם קפצו לראות האם דונלד טראמפ שוב הוא נגד מדינת ישראל, ובעצם נותן לסעודים את מה שהם רצו, אבל התשובה היא לא. מהלך כזה יהיה חייב לעבור גם את גם את הקונגרס וגם את הסנאט, ויהיה חייב לכלול מול הגרעין האזרחי גם את הכללה בהסכמי אברהם. אני לא רואה עד הבחירות הללו, מגי, שום מהלך שפותח את סעודיה להסכמי אברהם כרגע, אבל ההנחה הזאת שהיא מאוד מאוד חשובה למדינת ישראל, כי שום דבר, גם סעודיה לא תתחיל ולא תקבל שום גרעין, וגם לא האזרחי, אם לא יהיה הסכמי אברהם, שהם חלק ממכלול השלום האזורי פה.
1: אריאל סנדר, תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: צאת צום תשעה באב, היום בו אבלים על חורבן הבית שנחרב ברגע שוויתרנו זה על זה. והתיקון ביום כזה יבוא דווקא מהיכולת לראות גם את האחר כשהוא שונה, לא לשפוט לפי הכיפה, התפיסה או המראה, ולזכור שמעבר לכל החומות שבנינו בינינו, גורל אחד קושר את כולנו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אנחנו מכאן לגל הטרור הערבי ביהודה ושומרון, שרושם היום עליית מדרגה נוספת. איתמר כהן בשנות ה-50 לחייו נפצע קשה לאחר שהגיע לכבות שריפה שפרצה סמוך לאלון מורה ונתקר במסגרת מערב של עשרות פורים. שני המחבלים חוסלו. עוד פרטים בכתבה של אליה. אליה אביב, ואתה ישלב.
16: הטרור הערבי ביהודה ושומרון אינו פוסק. בעיצומו של צום תשעה באב התרחשו שני פיגועי דקירה בשומרון בתוך שעתיים בלבד. הכל התחיל כאשר מחבלים הציתו שריפה בסמוך לחוות דרך אברהם שבשומרון. החוואים והמתנדבים הרבים שכבר מתורגלים באירועי הצתה בתקופת הקיץ קפצו מיד לשטח כדי לכבות את האש ולמנוע את התפשטותה. במהלך פעולות הכיבוי התרחש פיגוע קשה כאשר מחבלים רבים מהכפר בתפוריק הסמוך החלו להגיע למקום ולהפריע לפעולות הכיבוי. המחבלים המתינו לשעת הכושר עד שלפתע בחסות העשן תקפו ודקרו את איתמר כהן, אדם בן 51, ממייסדי ומוותיקי מפעל החוות החקלאיות ביהודה ושומרון, שהגיע לסייע במאמצי הכיבוי. המחבלים דקרו את איתמר בפלג גופו העליון, על פי עדויות, אף על פי שנדקר מספר פעמים בחזהו, איתמר מצליח לשלוף את נשקו האישי ולחסל את שני המחבלים. הוא מפונה במצב קשה מאוד מהזירה, במסוק צבאי. כוחות צהל רבים מגיעים למקום ומבצעים סגר על כפר המרצחים בתפוריק, ממנו יצאו המחבלים, וממנו, כך על פי הערכות, יצאו מציתי השריפה.
17: זהו, נשרפו לנו בערך חצי מהשטחי מרעה, והשטחי מרעה שלנו פשוט יעברו הלאה, לכיוון הכפר. אין אופציה אחרת. יש הרבה התנכלויות בשטח, אם זה רועי צאן שמתארגנים בקבוצות ועושים מערבים, הרבה התנכלויות, וצריך לשים לזה סוף, בשביל זה אנחנו פה.
16: זמן קצר לאחר מכן מתבצע פיגוע נוסף, מחבל חמוש בסכין תוקף חייל צהל מחטיבת הצנחנים, ומצליח לפצוע אותו קל סמוך ליישוב גנים. גם המחבל הזה מחוסל מיד בידי לוחמי הכוח.
18: כפר המרצחים בתפוריק שהוציא את הפיגוע הזה מתוכו שכמעט עלה בחיי אדם, הוא כפר עוין רצחני שהוציא מתוכו כמות אדירה של מחבלים מתאבדים, שיתחיל תמרון צבאי מקיף בכפר.
16: פוליטיקאים רבים יצאו בשורת גינויים בתגובה לפיגועים הללו, בראשם השר סמוטריץ', שאף הודיע על שורת צעדים התיישבותיים כתגובה לטרור.
19: מיד לאחר הפיגוע הנחיתי את מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון להאיץ את המהלכים לעלייה לקרקע של היישוב שלם, שאת ההקמה שלו אישרנו בקבינט ונמצא בסמוך לחווה. אנחנו לא נעבור לסדר היום על ניסיונות לפגוע בהתיישבות ובמתיישבים, נחזק את ההתיישבות בכל רחבי יהודה ושומרון.
16: מרקע הדברים הודיע אלוף הפיקוד על תגבור הכוחות באיוש, והמתיישבים שנמצאים בחזית דורשים מכוחות הביטחון לפעול לאלתר למיגור טרור ההצתות והדקירות ביד קשה.
1: הלכנו עכשיו לקרב על הקולות האבודים בגוש הימין. ראש הממשלה בנימין נתניהו מסמן את חלוקת המפלגות הרצויה מבחינתו לקראת הבחירות. במוקד, איחוד המפלגות הקטנות וגיבוש ארבע מפלגות בלבד. אברהם חסון, דברים שאתה מביא כאן הערב.
20: נכון, מגיע. אז ראש הממשלה נתניהו כינס אמש את אנשי הקמפיין לדיון לקראת הבחירות, כאשר הדיון התמקד בעיקר במפלגות הימין הקטנות. אנחנו מדברים על נועם של אבי מעוז, זהות של פייגלין והמפלגה של אופר וינטר. אם וכאשר היא תוקם. המטרה של הדיון הייתה ברורה, להבין איך אותן מפלגות לא שורפות קולות לגוש הימין, כאשר נתניהו אמר בשיחה כי חייבים לסדר את הגוש. אי אפשר למפלגות ליפול מתחת לאחוז החסימה, זה קריטי לבחירות האלה. נתניהו לא רוצה לראות רסיסי מפלגות רצות תחת הגוש, והוא מנסה להבין כיצד לאחד אותם, שכפי שאמרת, נתניהו מכוון למספר מדויק. ארבע מפלגות בגוש הימין לצד המפלגות החרדיות, שהרציונל הוא פשוט. כאשר יש ארבע מפלגות בגוש הימין, ניתן לדאוג שלכולן יהיה הסכם מודפים. אם יש חמש מפלגות, אחת מהן תישאר ללא הסכם, ותחיש ששש מפלגות לא בא בדי חשבון למפלגתו של נתניהו. הוא יודע שאם נרוץ תחת שש מפלגות, בטוח מפלגה אחת תהיה תחת אחוז החסימה. המשמעות היא שלצד הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית, יש מקום רק לעוד מפלגה אחת מבחינתו של ראש הממשלה נתניהו. צריך להגיד גם שלקראת השריונים שיאושרו שבוע הבא במרכז הליכוד, נתניהו אמר גם שהוא מוכן להשאיר שריון אחד לטובת איחוד בין סמוטריץ' לבן גביר, אם הוא יזדקק לכך, וגם שמו של יוסף חדד הולך ומתחזק, אולי כשריון הבטוח של ראש הממשלה נתניהו.
1: כמה זה בכלל ריאלי, יעקב, לחבר בין גורמים כמו וינטר, פייגלין, מעוז, או שזה בכלל נידון לכישלון מראש?
15: תראי, לא מחברים את כולם. בוא נזכור שבבחירות הקודמות הרבה לא האמינו שיהיה אפשר ללכת כגוש אחד, בר שהביא בעצם לניצחון הימין. נתניהו יצטרך להפשיל שרבולים ולשלם גם מחירים. יש כאלה שיצטרכו מה שנקרא בדיכוי הצבעה. זאת אומרת, יש כאלה שאתה יודע שהם עושים את זה לאחיס. יש אפילו גורמים שרצו שריון בליכוד, ומרגע שהם לא מצאו את השריון, החליטו לייצר לעצמם מפלגות כאלה ואחרות. אפשר לדבר באופן ישיר על גלעד ארדן. גלעד ארדן שביקש שריון בליכוד, מרגע שלא קיבל אותו, החליט ללכת עם, כמו אותו סיפור ידוע, אם אני לא טס, אף אחד לא יטוס, אני אפגע בכל מחנה ימין. צריך לשים את הדברים האלה על השולחן. גם משה כחלון בדיוק באותו דבר. לא דינם כדין מפלגות קטנות שהבהרה לציבור שהצבעה אליהם, נגיד כמו, לא ננקוב בשמות, שלא יתחילו לקפוץ עלינו, שיגיד את זה הקמפיין של הליכוד, שהצבעה אליהם היא תהיה בעצם בגדר כמעט הפסד בטוח, את זה הקמפיין ידע לעשות. אני מניח שהדבר יתחיל לתפוס תאוצה מרגע שיגמר הבלגן בתוך הליכוד, וצריך להודות על האמת, יש בלגן בליכוד בגיבוי יושב ראש איך קוראים לזה, ועדת החוקה שלהם, או מיכאל קליינר, או בית המשפט של הליכוד, בחסות הזו, ככה מתאבדות מפלגות, וצריך שנתניהו ידפוק על השולחן וישים קץ לבלגן הזה.
1: יעקב ברדוגו, תודה רבה. למרות פניית הליכוד למפכ"ל המשטרה בעקבות ההסתה החמורה של פעיל השמאל נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, באגף חקירות במשטרה מתעקשים שלא מדובר בהסתה. מילנה אמר, את עם כל ההתפתחויות.
0: נכון מגיע, 3 ימים עברו בעצם מאז פרסמנו על המכתב של עורך הדין אילן בומבך בשם הליכוד למפכ"ל המשטרה דני לוי בבקשה לפתוח בחקירה נגד פעיל השמאל ישי הדס, אבל באגף החקירות והמודיעין אומרים לנו הערב לא ניתן לדעת למי הוא התכוון ולכן לא מדובר בהסתה. ישי הדס עצמו מאז אותו פרסום אצלנו במהדורה ממשיך לפרסם ולהקנית אפילו את המפכ"ל דני לוי, וכך הוא כותב השבוע: אלן דני מפכ"ל יקר, קיבלתם כבר שלשום תלונה מסודרת מהליכוד לפתוח נגדי בחקירה על הסתה חמורה. נו, מתחיל לעסוק בנושא, מתייעץ עם היועצים המשפטיים, נגיד שמפלגת הליכוד זועמים מאוד על התנהלות המשטרה בעניין הזה, וכך הם מוסרים לנו הערב. ההסתות לרצח ראש הממשלה, רעייתו ובניו לא מפסיקות. אין ספור פעמים בהן יצאו קריאות או שילוט מפורש הקורא לרצח ראש הממשלה, והפרקליטות יחד עם מערכת אכיפת החוק לא עושה דבר. זהו מפעל הסתה מטורלל שנמשך שנים. מה עוד צריך לקרות כדי שמערכת אכיפת החוק תתעורר? אי אפשר לומר שלא ראו ולא שמעו. וגם השר איתמר בן גביר מגיב הערב ואומר, מדובר בטירוף, רק הפרקליטות יכולה להורות על פתיחה בחקירה בגין הסתה, אבל היועמ"שית העבריינית מעלימה עין בכוונת מכוון ובאופן שיטתי מהסתות לרצח של ראש הממשלה, שלי ושל נבחרי ציבור מהימין. נגיד ששאלתי את המשטרה מה היה קורה אם אני הייתי מעלה פוסט כזה או כל אזרח אחר,
1: שאלה טובה,
0: והמשטרה אמרה לי כל מקרה לגופו.
1: כן, אכן כך. מילן, תודה רבה. כבר למעלה משנה שתושבים בשכונת רמת אביב, אני חושבת למעוז חילוני, מנהלים מאבק עיקש וממושך נגד מה שמוגדר על ידם כשינוי צביון השכונה וניסיונות הדתה, רונית פורן סוויסה, מאבק שאכן גם מסלים.
21: מאבק שמסלים, מאבק שחצה קווים אדומים נגד ציבור דתי שגר בשכונה ובסך הכל מבקש לחיות את חייו על פי תפיסת עולמו, בלי כפייה ובלי הדתה, בניגוד למה שטוענים התושבים שם, והוא נתקל במאבק עם הסתה מציבור גדול שטוען שלמעשה הוא מביא תפיסת עולם חשוכה לאותה שכונה, הוא כופה הדתה. אנחנו שמענו את חברת מועצת העיר הדס רגולסקי באספת דיירים שאומרת לא משנה לנו אם אותו ציבור משתייך לשס, אם אותו ציבור חרדי, אם אותו ציבור שייך לגרעין תורני, כולם רוצים רק מדינת הלכה. היא קוראת למאבק נגד אותם דיירים, היא קוראת לסלק את אותם דיירים, והם אומרים להם אופו מפה, אנחנו לא רוצים אתכם פה אצלנו בשכונה. בוא נשמע קטע מהדברים שהיו באספת הדיירים.
22: את האופי חילוני מסורתי ליברלי, בעיקר ליברלי, של ערים ושכונות ומועצות, והופכים אותם לדתיות וחשוכות, כאלה שלא מכבדות את האחר. אנחנו לא רוצים אתכם פה.
21: כן, מגיע אמירות קשות דווקא בימים של 9 באב, וממש שנאת חינם. אנחנו פנינו לתגובה לחברת המועצה הדס רגולסקי, היא ביקשה שלא להגיב לדברים. פנינו במקביל גם לעיריית תל אביב, והם בחרו שלא לגנות את האירוע ולא להסתייג מהאירוע. שנאת חינם לכל דבר.
1: אורנית, תודה רבה. האם יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, מפעיל מסע השתקה דורסני נגד מתנגדיו? הניסיון להדיח את יושבת ראש הסתדרות המחר, אלכסנדרה קרושינסקי, חושף הערב מנגנון שלא מאפשר ביקורת ויוצא נגד כל מי שמסרב פשוט להתיישר עם דרישותיו של ראש הארגון, ישי פרידמן, ואתה עם הרעיון הבלעדי.
23: כן, אלכסנדרה קרושינסקי, יושב ראש ארגון הסתדרות המחר, ארגון עובדים של אנשי אקדמיה במגזר הציבורי, ובימים אלה פועל ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, להדיח אותה. בהסתדרות עונים לכשלים מקצועיים וחוסר תפקוד מצידה, אבל ברעיון ראשון שמעניקה לנו קרושינסקי, היא מתארת את ההסתדרות כמנגנון של פחד והשתקה, כאשר האפשרות היחידה היא או להתיישר עם ארנון בר דוד, או להתפטר, ומי שלא מתפטר חווה מכבש לחצי ולטענתה, גם השפלות וגם התאמרות. פרטים נוספים בכתבה שהכנו. הסיפור הבא נותן הצצה לאחד הגופים החזקים במדינה, ההסתדרות. יושב ראש הארגון, ארנון בר דוד, מסובך היום עמוקות בפרשיות שחיתות שמיוחסות לו, אבל עד לא מזמן הוא היה תקווה של מחנה האופוזיציה, כפי שאמור לכופף את הממשלה באיומי השבתות. בר דוד תואר בידי מתנגדי הממשלה כשומר הסף של הדמוקרטיה במדינת ישראל, והוא אכן פעל להשבית את המדינה ממניעים פוליטיים ואידיאולוגיים.
4: כולנו פה חיילים של המדינה, נלחמנו עליה, אנחנו רוצים להמשיך להילחם עליה, אבל אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו בידיים בטוחות, ואני לא יכול להגיד לכם שעכשיו אנחנו בידיים בטוחות עם כל מה שקורה פה.
23: אבל בימים אלה פועל בר דוד להדיח את אחת הנשים החזקות באיגודי העובדים, אלכסנדרה קרושינסקי, יושב ראש הסתדרות המחר, מי שעומדת בראש איגוד העובדים של ציבור אנשי האקדמיה בישראל, כ-54,000 מתאגדים, מספר שהוכפל במהלך השנים תחת הנהגתה.
5: הסתדרות המחר, אין מחר בלי הסתדרות המחר, בלי העובדים האקדמיים, ואנחנו דורשים לקבל שכר הוגן.
23: היחסים בין בר דוד וקרושינסקי עלו על סרטון, ויושב ראש ההסתדרות פועל להדיחה לאלתר, ובמכתב שהוציא לאחרונה הוא טוען כי הבעיה עם קרושינסקי שהיא לא מקבלת מרות, הוא פועלת למען אינטרסים אישיים, ומבחינה מקצועית היא קשלה בתפקידה, ועל כן הוא ממליץ להדיחה מיושב ראש הסתדרות המחר ולמנות ועדה קרואה לניהול האיגוד. בר דוד לא יכול היה להדיח את קרושינסקי בלי לקיים סוג של הידברות איתה, ועל כן התקיימה אותה פגישה שאפשר לכנותה פגישת הצרכות, שבה בכירי ההסתדרות צורכים עליה ודורשים ממנה להתיישר.
4: מה רוצה
5: שנכתב?
4: יישב פה? את תרקי עליי ותנפי, ואנחנו יושב בשקט? לא.
5: אני יכולה לנו?
4: לא
23: לנו. לאורך כל השיחה נזפו בכירי ההסתדרות בקרושינסקי, כינו אותה טיפשה שלא מבינה דבר, וכזו שמדברת שטויות.
4: הרב כיבוד מטאוי החליט שההסכם מעולה לאקדמיים, הוא קיבלו שם עוד פעימה. זאת ההחלטה של היושב ראש, את לא יכולה לקום נגד ההחלטה, עם כל הכבוד לך ולמועצה שלך. וזה מה שמצופה ממך, ואת היחידה פה בבניין הזה, שחושבת שאת יותר חכמה מכולם, ויש לי הפתעה בשבילך, את הכי תמשה פה מכולם.
23: בר דוד זעם שקרושינסקי לא מבינה את המקומה, ובכלל שהיא לא חברה או שותפה.
4: אני עדיין לא מתבוא! מה אתה מבין לפרנצ'י?
5: אני לא
4: אביא את זה. אתה אפילו לא מבין לה! זה הכל! ולא תעשים אותי פה!
5: אני אומרת לך
4: שאתה לא מבין לך. לא תעשי מה שאומרים לך, ולא תתנהגי כמו שמצפים מעובד. אף אחד לא מצפה שתהי, ותגידי אמת. אבל ביחסים נורמליים, לא תהי פה דקה.
23: בעקבות הפיצוץ מתראיינת לראשונה יושב ראש הסתדרות המחר אלכסנדרה קרושינסקי לראשונה לחדשות 14, ואומרת כי יושב ראש ההסתדרות פועל להשתיק כל ביקורת נגדו.
5: יו"ר הסתדרות רוצה שכולם יעשו את מה שהוא רוצה, ומי שלא עושה את מה שהוא רוצה, אבל ב-100%, זאת אומרת, להתיישר איתו ב-100%, מי שלא מתיישר איתו ב-100%, הוא חוטף. ואני לא התיישרתי.
23: אחת המחלוקות עם בר דוד הייתה לטענת קרושינסקי שהיא סירבה לעבוד עם עזרא גבאי, מי שנמצא היום במוקד פרשת השחיתות של ההסתדרות, המכונה בשם יד לוחצת יד.
5: לא התיישרתי בשני דברים העיקריים. אחד מהם זה שביקשו ממני לעבוד עם סוכן הביטוח עזרא גבאי, למרות כל הלחצים. ודבר שני, שלא הסכמתי, ולא הסכמתי, זאת אומרת שיש לי עמדה מקצועית חד משמעית, שההסכם שנחתם עבור העובדים האקדמיים ברשויות מקומיות, הוא לא נותן להם תנאים מיטבים.
23: קרושינסקי טוענת כי בין שאר המחלוקות שיש לה עם ההסתדרות, סירובה לסחור את שירותיו של עזרא גבאי, הוביל לכך שההסתדרות של בר דוד התהפכה עליה ופעלה לסגור את הארגון שלה.
5: אחרי הסירוב שלי, זה גרר דבר ראשון, להקים את ועדה, שהוועדה הזאת אמורה לבדוק את פעילות ואת עתידה של הסתדרות המחר. לדעתנו, זה פשוט לפרק את הסתדרות המחר.
23: זה הרקע לדבריה לשיחת הצעקות שאותה היא חוותה כהתעמרות.
5: מה שהכי פגע בי זה שאף אחד מהמשתתפים בפגישה לא העיר, לא לארנון ולא לרועי, למרות הצעקות והשפלות שהיו שם. ישנם הרבה מאוד אנשים סביבו שבחוץ הם פועלים למען העובדים, הם פועלים נגד התאמרות, נגד דואגים לזכויות, אבל בתוך הבית יש פשוט שתיקה רועמת וכי הם מפחדים.
23: וכדי להדיח את יושב ראש הסתדרות המחר, החל ארנון בר דוד, כך מספר את קרושינסקי, לבצע שינויים מסוימים בחוקת ההסתדרות, באופן לא דמוקרטי לטענתה, שיאפשרו לו להדיחה.
5: ארנון בר דוד העביר, והבינה אישרה, את השינוי החוקה שהוא יכול להדיח כל אחד אם ישנם חילוקי דעות שלא ניתנים לגישור. עכשיו תראה, זה אבסורד, כי הרי אני נבחרתי על ידי אוכלוסייה שמייצגת אותי. אחרי, באמת, נבחרתי בבחירות דמוקרטיות, ומי שיכול באמת להדיח אותי או לא לבחור בי, זה אותו ציבור. לא יכול להיות שמישהו אחר יכול להדיח אותי. זה לא דמוקרטיה. ועוד במיוחד על חילוקי דעות.
23: והביקורת הזו מגיעה גם על רקע העובדה שארנון בר דוד פועל לגייס את ההסתדרות למאבקים פוליטיים. קרושינסקי סבורה שגיוס ארגון עובדים עבור אג'נדות פוליטיות פגע בהסתדרות.
5: אני חושבת שהשביתות צריכות להיות רק למען הקידום העובדים, למען המטרה באמת אמיתית לנושא הזה, וחד משמעית לא יכול להיות שההסתדרות תהיה פוליטית, וזה לא משנה גם אם זה שביתה, וגם זה, השביתה זה משהו מאוד קיצוני, כן? אבל אני מדברת איתך על דברים אפילו פשוטים. ההסתדרות, גם אפילו בתור ציוץ, בתור משהו קטן, אסור לה להיות פוליטית.
23: שיחת הצעקות נגד קרושינסקי לובדה בשתיקה מצד ארגוני נשים בתוך ההסתדרות.
5: זה לא רק נעמת, יש פה שתיקה רועמת, וזאת התרבות. אתה יודע, אנשים מפחדים, כי תראה מה עושים לי, אז הם מפחדים שיעשו גם להם.
23: ארנון בר דוד פועל להדיח את קרושינסקי, יושב ראש הסתדרות המחר, משום שהיא לא מתיישרת כלשונה, אבל היא אומרת שהיא איננה מפחדת ומתכוונת להתמודד איתו בבתי המשפט, ואולי אפילו להתמודד לתפקיד של יושב ראש ההסתדרות בהמשך הדרך.
1: מכאן אליך אישי חזרה,
6: כן, אנחנו עוד נשמע על המאבק הזה, וזאת תגובת ההסתדרות. ההסתדרות דוחה את הדברים, מדובר בטענות שקריות, מופרכות ומנותקות במציאות, ומסתרות מידע חמור בעניינה של קרושינסקי, שהוביל לבדיקת מעשים חמורים לכאורה תחת ניהולה. מטרתה היא להסיט את הדיון מההחלטה להדיחה, ומהביקורת המקצועית שהצטברה ביחס לתפקודה בשנתיים האחרונות. ועדה שהוסמכה לבחון סוגיות ביחס להתנהלות הכספית של הנהגת המחר, בודקת התנהלותה, וברור שהפניקה שאחזה בה גורמת לה לומר שקרים ולפעול באופן מחמיר את מצבה. אלפי פסיכולוגים חתמו על עצומה להתנתק מהמחר עקב חוסר סביעות רצון מתפקוד האיגוד. יובהר כי גם טענתה בעניין נושא סוכן הביטוח היא שקרית, דיבתית ומופרכת. בימים הקרובים תוגש תביעת לשון רע ותלונה בחשד לניסיון סחיטה באיומים לכאורה בעקבות המסרים שעברו להסתדרות.
1: טוב, זה מה שהם כנראה יודעים לעשות הכי טוב. אישי, תודה רבה, נמשיך לעקוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחרי השידור הישיר מהכותל המערבי עם יציאתו של צום תשעה באב. אלימות, איומים בנשק ורק כחמישה ימי כלא, מפקד הפלוגה שהתפרע בבסיס חזר לשירות. מה קורה לנוהלי המשמעת בצה"ל? וגם מהמקלט לנשים מוכות לניידת המשטרה, סיפורה הבלתי יומן של השוטרת שבחרה בחיים מחדש.
7: אם את נשארת אותו מקום ואת לא הולכת למשטרה ואת לא מגינה על עצמך, אז לא תתקדמי, בסוף ירצחו אותך.

0: בשעות האחרונות חיפושים אחר ילד בן 4 שנעדר לאחר שטייל עם אביו באשקלון, מילן עמר, והחיפושים עדיין נמשכים.
1: נכון, אנחנו מדברים על חיפושים אינטנסיביים, החל מהשעה 1 בצהריים, האב מחייג למשטרה ומספר שהילד איתו טייל בדיונות באשקלון, סמוך לחוף ים נטוש, לא נמצא. הוא אומר, איבדתי אותו ברגע של אי תשומת לב. החיפושים כאמור אינטנסיביים, למעלה מ-1,000 מתנדבים נמצאים באזור. כעת מתקיימת הערכת מצב, אנחנו יכולים לראות את זה עכשיו על המסך. החפ"ק שהוקם שם, מדובר במקום מאוד מאוד חשוך, אין שם מצלמות, קשה מאוד יהיה להגיע. גם מטח אשקלון אומר היום למתנדבים, אנחנו במרדף אחרי הזמן, חייב למצוא את הילד לפני רדת החשיכה. לצערנו זה עדיין לא קרה.
0: כן, הרבה מאוד סימני שאלה די פתוחים לפחות באירוע הזה. מילן, תודה כמובן, נמשיך לעקוב. פעילות מודיעינית ממוקדת הובילה הלילה לתפיסת חשודים דקות לאחר השלכת רימון ברמת גן כחלק מהסלמת הסכסוך בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי. כתבנו אריאל עידן, ראשי הארגונים עדיין נהנים מחסינות משפטית.
2: כן, אנחנו מדברים בעצם על המשך הסכסוך בין ארגון הפשיעה מוסלי וג'רושי, וגם עליה לקח לפי החשד של המשטרה, האירוע הזה קשור באופן ישיר לאירועים הללו, רימון אלם שהושלך לעבר בניין מגורים בעיר רמת גן. אבל מה שמפתיע באירוע הזה, שתוך מספר דקות מיד השלכת הרימון בלשה ילפ שפלה יחד עם שוטרי שפלה מצליחים לשים את היד על שני חשודים תושבי מודיעין בחשדי מעורבות בהשלכת הרימון הזה. מדובר כמו בתפיסה על חם בעקבות מידע מודיעיני שמתקבל מתוך ארגוני הפשיעה, ככה אנחנו מבינים כרגע, ומביא למעצרה מלחם תוך מספר דקות. גורם במשטרה אומר לי הערב הזה דבר שהוא ידוע לכולנו, אבל הוא מטריד שהוא מגיע מתוך המשטרה, שראשי ארגוני הפשיעה יש להם סוג של חסינות, גם ג'רושי וגם מוסלי, לא חסינות פורמלית, אלא בעקבות כך שהם לא משתמשים באופן ישיר ומורים להשליך רימונים, אלא משתמשים בקבלני ביצוע צד שלישי, צד רביעי, וקשה מאוד להגיע לאותם ראשי ארגוני פשיעה ולהפליל אותם. מי שנסגרים עליהם מעגלים, אלו דווקא המבצעים, החיילים בשטח.

0: אלו שמשליחים את הרימונים, ועליה המשטרה סוגרת מעגל חשוד אחר חשוד.
1: אריאל, תודה רבה. אלימות, איומים בנשק וחמישה ימי כלא בלבד, מפקד הפלוגה שהתפרע בבסיס וחזר לשירות, אירוע מעלה סימני שאלה באשר להתנהלות המשמעתית בצה"ל, הלל, כותרת שאתה מביא בפרסום ראשון.
2: כן, תראה, אירוע מאוד חמור, מגי, אין דרך אחרת לתאר אותו, קורה בתוך הצבא ומעיד מאוד על התרופפות משמעתית חמורה מאוד שקורה בפרט בגדוד הסיור הבדואי. הפרטים שאנחנו מביאים אלו הם, מפקד פלוגה בשבועות האחרונים מסרב לשלוח את חייליו לתורנות בצאת השבת במטבח בגדוד, בשל כך פורץ ויכוח בינו לבין קצינה, מפקדת פלוגת הסיוע המנהלתי בגדוד. אותו קצין מתחיל לקלל בערבית את אותה קצינה שמשיבה לו גם היא בשפה העברית, ואז הוא מתחיל במשרד מפקד הגדוד לבעוט בדלת, לאיים עליה שהוא יפוצץ לה את הראש כלשונו עם הסלולר הצבאי, לעקור דגלי ישראל מהרחבה המרכזית בגדוד, ואף להמשיך לצרוח לקלל בערבית. על פי עדויות שמיד נביא כאן לפנייך במהדורה, הוא היה ניתן לראות שהקצין מנסה לפגוע בה גם פיזית, ואז שלושה קצינים תפסו אותו. בואי נשמע עדות של אחת החיילות בפלוגה.
3: הוא צרח בערבית, הוא שבר את הרחבה של המגד, יש שם כל מיני שושנות, הוא העיף אותם, הוא לקח היה לו איזשהו טלפון, שמענו שהוא אומר לה שהוא יפוצץ לה את הראש, דברים הזויים שהוא יפוצץ לה את הראש, היא צרחה אל תיגע בי, ואני יכול לומר שהוא מפחיד את כל הגדוד, זו עוד פעם ראשונה. הוא מדבר ככה גם לתצפיתניות, והמיון של התצפיתניות התריע ואמרה כמה פעמים על הדברים האלה, ואף אחד לא עושה עם זה שום דבר.
2: עכשיו תראי, זה האירוע החמור האחרון של אותו מפקד פלוגה. מעדויות שהגיעו אלינו גם כפי שהיה ניתן לשמוע, אותו מפקד פלוגה יש לו היסטוריה של אירועים אלימים בתוך הגדוד, לרבות עדות שכיוון נשק על אחד החיילים. העונש, מגי, לא תאמיני, 7 ימי כלא בלבד. כן, מזכיר לך לוחם, פץ' משיח 30 ימים בכלא. תגובת דובר צהל היא כזו, לא הופעלה אלימות פיזית כלפי מי מהנוכחים במהלך האירוע. האירוע אינו עולה בקנה אחד עם ערכי צהל והנומות המצופות במפקדיו ומשרתיו, ועל כן טופל במישור המשמעתי. התגובה המלאה באתר, אני רק אגיד בכוכבית, היא לא תואמת, לא את העדויות שהבאנו ולא את חומרת המעשה.
1: עלה, תודה רבה. מוצאי תשעה באב, המונים פוקדים בשעות אלו את רחבת הכותל המערבי. אנחנו איתך, כתבנו יהודה אהרון עם הדיווח משם.
4: נכון, מגי, 24 שעות, כאן חותמים את יום תשעה באב של שנת תשפ"ו. המונים שהגיעו לכאן היום מרחוק ומקרוב, מארץ ומהעולם, מטעם הקרן למורשת הכותל, מספרים לנו על למעלה מ-100,000 אנשים שהגיעו לכאן היום להתפלל ולבקש לבניין בית המקדש. כאן ניתן לראות עדיין את המונים מאחורינו, ממש בדקות אלה, ככה מנסים לקבל קצת שתייה, אוכל ולשבור כאן את הצום. עדיין הרחבה מלאה, ניתן לראות מספר מעגלים של שירה, ריקודים, התרגשות כאן בעת הזו, וכולם כולם בתפילה עדיין לזכות לראות בבניין בית המקדש מכאן, מרחבת הכותל המערבי, ירושלים, מוצאי תשעה באב.
1: יהודה, תודה. אז מה קורה כשהיסטוריה של 2000 שנה פוגשת את המציאות בכותל? רבבות מתפללים מכל קצוות הארץ, דתיים וחילונים כאחד, הגיעו גם השנה לציין את תשעה באב ברחבת הכותל המערבי. יהודה, אני כתבנו עם הקולות.
5: כמעט 2000 שנה חלפו מאז חרב בית המקדש השני, אבל עבור רבבות הפוקדים את הכותל המערבי, נדמה שהחורבן מעולם לא הפך להיסטוריה. הכאב, הגעגוע והציפייה לבניין ירושלים ניכרים על פניהם של המתפללים שהגיעו מכל רחבי הארץ והעולם כדי לשבת על הארץ, לקרוא את מגילת איכה ואת הקינות ולהתפלל מול שריד בית מקדשנו. חרדים, דתיים, מסורתיים וחילונים, מבוגרים לצד צעירים, כולם כאן כתף אל כתף, כשבקשה אחת משותפת לכולם.
6: המקום הזה, זה נכון שהוא גם מייצג חורבן, אבל הוא מייצג בניין. וכשרואים את העם הזה, היפה הזה, בשעות האלה, עם האיכויות האלה, עם הצער בעיניים, אבל השמחה בלב. ואנחנו באמת רואים כאן, ברגעים האלה, עין במר בופה, אבל בתוכו פלב שמח.
5: ולא רק ישראלים הגיעו לכותל, אלפי יהודים מרחבי העולם בחרו להעביר את תשעה באב דווקא כאן, במקום שאליו נשואות העיניים כבר דורות רבים. הכותל המערבי, האתר הקדוש והמתויר ביותר בישראל, אינו נסגר לעולם. שעריו פתוחים 24 שעות ביממה, ובכל שנה נרשם העומס הגדול ביותר דווקא עכשיו. עם צאת הצום, המוני מתפללים מעדיפים לחתום את היום בתפילה ובתקווה שצום תשעה באב יהפוך במהרה ליום ששון ושמחה. האחדות ברחבת הכותל בולטת במיוחד. רבבות יהודים שרים, מתפללים ומבקשים את אותה בקשה עתיקת יומין, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים.
1: סופיה אלם היא שוטרת במחוז הדרום, אבל מאחורי המדים מסתתר סיפור חיים יוצא דופן של ילדות בצל אלימות במשפחה, בריחה למקלט לנשים מוכות ובחירה בחיים. כך שיחת מצוקה אחת למוקד 100 הפכה לייעוד חיים. כתבה של מילנה אמר.
7: סופיה אלם במשימת שיטור שגרתית באילת. מאחורי המדים של השוטרת סופיה מסתתר סיפור חיים יוצא דופן. סיפור של ילדות בצל אלימות במשפחה, של בריחה אל מקום בטוח ובעיקר של בחירה להתחיל מחדש.
8: אני גדלתי בכפר מנדזי, כפר ערבי מוסלמי. כיום אני רואה את עצמי ישראלית לכל דבר. אני שוטרת תנועה. חלק מאוד משמעותי מהחיים שלי, ובהחלט אני רואה את עצמי המשיכה במשטרה, אולי בתפקידים אחרים.
7: את המפגש הראשון שלה עם משטרת ישראל היא זוכרת מהילדות, משיחת הטלפון הראשונה למוקד 100.
8: זה היה חלום, חלום להיות שוטרת, מה שהייתי ילדה. ויש סיפור מאחורי זה. אני עברתי אלימות בילדות, חוויתי אלימות במשפחה, ופשוט המשטרה הצילה אותי, הצילה את החיים. שמי, בתור ערבייה מוסלמית, זה מאוד, מאוד קשה, כי הוא צריך אומץ להתקשר למשטרה ולהתלונן, כי תמיד אנחנו היינו מפחדות להתקשר למשטרה.
7: כשהייתה בת 16, עזבה יחד עם אמא את ביתן בכפר מנדה, ועברה למקלט לנשים מוכות בחיפה.
9: זה לא היה מישהו שבא וניסה להוציא אותך, להגיד לך, אוקיי, זהו, די, זה מוגזם, זה מסוכן.
8: האמת שתמיד היו אומרים לי, אם היו מפחדים מהמשטרה, וברגע שהייתה מגיעה המשטרה ואני הולכת למגישת תלונה, אחר כך היו באים כאילו קרובי משפחה, אומרים לי, לכי, תבטלי על התלונה, אף אחד לא יפריע לך, אנחנו נשמור עלייך, הכל יהיה בסדר. ובדיוק ברגע שאני הולכת מפטרת על התלונה, זה חוזר אותו מצב.
7: שם, הרחק מהפחד שהכירו במשך שנים, היא החלה ללמוד עברית, להכיר את החברה הישראלית וגם להתנדב במשטרת ישראל. ההתנדבות הפכה במהירות לייעוד. סופיה החליטה להתגייס למשטרה והתחילה את הליך הגיוס שלא היה פשוט עבורה.
8: הייתי בהתחלה התנדבת פעם בחודש, ומשם התחלתי את התהליך גיוס שלי. משם זה התחיל.
7: לאחר מכן התגייסה ליחידת התנועה הארצית ועברה להתגורר באילת, ומאז היא בונה לעצמה חיים חדשים, מלאי משמעות, עשייה ושירות לציבור.
8: כשהגעתי לאילת, בהתחלה היה לי מאוד קשה, לא מכירה אף אחד ולא מכירה אנשים, כלום, וגם הכל היה לי חדש. גם להיות שוטרת במתנ"ס זה גם היה לי חדש, כאילו לא הייתי מכירה כלום.
7: אבל את ההשפעה שלה היא לא משאירה רק במדים.
10: יש לך 220 אלף עוקבים באינסטגרם.
8: נכון.
10: איך הגעת לזה?
8: לפני המשטרה עבדתי באינסטגרם, הייתי מדגמנת, אבל זה יותר היה במגזר הערבי, והייתי מעלה כל הזמן סרטונים מדברת. הם מדברים שידברו. אני כל הזמן מסתובבת עם השרשרת מגן דוד, אז כאילו אנשים זה מסקרן אותם, מדברת ערבית, וכאילו ערבית ועברית הם לא הבינו. וזה גם משך עוקבים, משך אנשים. וגם הסיפור שלי, מה שהיה לי בכפר.
7: ברשתות החברתיות, בטיק טוק ובאינסטגרם, היא צברה מאות אלפי עוקבים והפכה לדמות שמעוררת השראה עבור צעירים רבים.
8: רשת יש לי הרבה עוקבים, גם בטיק טוק, גם באינסטגרם. הרבה פעמים במחסום הייתי יוצרת רכב, בואי, אנחנו מכירים אותה, תיבדרי לנו, עוקבים אחרייך.
7: לצד התוכן שהיא יוצרת, היא מקבלת מדי יום פניות מנערות ערביות ויהודיות שמתמודדות עם קשיים, אלימות או מצוקה.
8: הרבה מדברות איתי. ואני פשוט אומרת להם מה לעשות, היא מנסה לעזור להם. נגיד עוברת, הייתה מישהי שאמרה לי שעוברת אלימות והיא מפחדת ללכת למשטרה, אז אמרתי לה, אם את נשארת באותו מקום ואת לא הולכת למשטרה ואת לא מגינה על עצמך, אז את לא תתקדמי, בסוף ירצחו אותך.
7: מניסיונה האישי, היא מנסה להעניק להן תקווה, הכוונה ואמונה שאפשר לבחור בדרך אחרת.
8: כל אנשים לא משנים, זה ערבי או יהודיה, שהם לא צריכות, הם נמצאות במקום ולא טוב להם, פשוט ייצאו, הם לא צריכות לפחד מאף אחד. ובמיוחד שהם עוברים אלימות, וגם לא חייב אלימות שהיא פיזית, גם יש אלימות שהיא מילולית. אז ישימו גבולות וייצאו מהמקום שנמצאות בו, ולא צריך לפחד לקשר למשטרה.
7: בשנים האחרונות היא גם מתקרבת ליהדות, לומדת ומעמיקה את דרכה האישית, ובמקביל ממשיכה להציב לעצמה יעדים חדשים.
8: אני חושבת שאני דוגמה לכל אישה, וכל אישה יכולה להגיע לאן שהיא רוצה בזכות עצמה. כי אם היא לא תשמור על עצמה, אף אחד לא שמור עליה.
7: השאיפה שלה ברורה, להגיע רחוק ככל האפשר במשטרת ישראל, ולהמשיך להשפיע גם מתוך המערכת וגם מחוצה לה.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: ערב טוב לכולם, ערב טוב. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM. כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים, וזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת, פרשת ואתחנן, מוצאי תשעה באב, תשפ"ו. אני אביא ברמי אתכם באולפן, ואנחנו רוצים להגיד תודה גם למיכאי מאון וגם למיכאל אנקרמן שנמצאים איתנו באולפן, כאן בגבעת זאב, שכוח לכם. ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב למורנו ורבנו אב שמואל, שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום הרב?
1: ברוך השם, תודה רבה.
0: אני רוצה להגיד למאזינים שלנו, דבר ראשון, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת, היום יום רביעי, ואנחנו מקליטים את התוכנית בשביל יום חמישי, מוצאי תשעה באב. מכיוון שאנחנו עוד לא יודעים מה יהיה במוצאי תשעה באב, אבל אנחנו ננסה לחשוב על זה. אני חייב להגיד הרב
1: ש... מה האופציות?
0: זהו, אז אני כל שנה נוסע, הרבה פעמים הרב מצטרף אלינו, נוסע לכותל המערבי, ביחד עם אלפי בחורים וגם בחורות, ממחנות הקיץ של ה-OU, שנמצאים בארץ, בתשעה באב, שמגיעים מצפון אמריקה, שמגיעים מהארץ, וכולנו יחד מגיעים לכותל המערבי, ופותחים שם מעגל ענק. ובתוך המעגל הזה יושבים עוד ועוד ועוד ועוד בנים של מחנות הקיץ שמגיעים מחוץ לארץ, אבל בשבילם תשעה באב, הרבה, כמעט כולם, בשבילם זה תשעה באב ראשון בארץ. ואתה יושב שם ואתה שר, וכל שנה ראש העיר של ירושלים או של האום מצטרף אלינו, והרבנים של מחנות הקיץ והמנהיגים של האום ארצות הברית, ואתה יושב שם, והשירה היא כל כך מרוממת, היא כל כך משתוקקת לריבונו של עולם, משתוקקת לקדושה, משתוקקת לבית המקדש שירד מהשמיים, שיבנה, שמשיח צדקנו יגיע, ממש בשעה וחצי האחרונים של הצום. וכל שנה אני עומד שם ופשוט בוהה ומתפלל לראות, לסגור את העיניים רגע, ופשוט לפתוח אותם ולראות את בית המקדש. ולצערי, אנחנו עושים את זה כבר 30 שנה. וכל שנה אני מסיים את תשעה באב בחמיצות כזאת. שנכון, התקדמנו, נכון, הגענו עוד שלב, נכון, התקדמנו עוד שנה. אנחנו הרבה יותר קרובים לגאולה השלמה, אבל וואי, מה זה קיוויתי שזה יגיע השנה. אני משאל עצמי שאני לא מחדש למאזינים שלנו שום דבר מההרגשה של החמיצות הזאת, שום דבר מההרגשה של הרצון וההשתוקקות לבית המקדש. אבל שדיברנו על... טוב, אז רגע, אז אנחנו צריכים להקליט תוכנית מראש לפני תשעה באב, כי להקליט בתשעה באב לא שייך. ולהגיע מוצא תשעה באב, אנחנו די בטוחים שבעזרת השם ההשתוקקות שלנו תגיע ונגיע לבית המקדש. אז איך מכינים תוכנית ביום רביעי למוצאי תשעה באב? בבקשה הרב.
1: אני אגיד לך, אתה שואל שאלה שמתחברת לי למה שהיה נוהג אבא, הרב אליהו, והיה כל ערב תשעה באב בודק אם הגיע המשיח לפני שהוא התחיל את הקינות. הרבה מאוד שנים זה היה נראה לי מוזר, מה אתה יודע שהמשיח לא בא, מה אתה מסתכל לחוצה? ועם השנים למדתי שהציפייה לביים את המקדש בכל יום שיבוא היא לא איזה סיסמה שאתה אומר בשביל לצאת את החובה, אלא זה דבר אמיתי לגמרי. ואתה שואל איך זה יכול להיות, אבל בעיניי זה לא מעשי, זה לא נראה ריאלי, כי אלף סיבות למה זה לא ריאלי. ואז אמרתי לעצמי, זה בדיוק מה שהיה ביציאת מצרים, שעם ישראל אמר, זה לא ריאלי, ולכן הם לא הכינו שום דבר, אבל בסוף זה היה. יותר מזה, אני חושב שגם בדור האחרון זה מה שקרה לנו. זאת אומרת, כשבאה הבריטים ואמרו, בואו תקימו מדינה יהודית, הם ציפו, ובצדק, כך יש איזשהו שיח של צ'רצ'יל, שמתפלא, אומר, קיבלתם הכרה שלנו, קיבלתם הכרה של חבר הלאומי, למה אתם לא עולים? מה היהודים אמרו? לא, לא הגיע הזמן, לא עכשיו, לא, לא. זה כל היה לפני מלחמת העולם השנייה, לפני השואה. כשהבריטים רואים שאנחנו לא לוקחים אותם ברצינות, אז אמרו, טוב, ניתן חצי לאבדאללה. ככה קמה מדינת ירדן. זאת אומרת, יש יותר בעיה מהאנשים שלא מאמינים בגאולה, מהאנשים שמאמינים בגאולה יותר מדי. זאת אומרת, עיקר הבעיה שלנו זה לא שאנחנו מדמיינים משהו שלא קיים, שגם זה יכול להיות. אלא יותר הבעיה, כשזה קיים, אנחנו אומרים שזה לא קרה. כשכבר הייתה יציאת מצרים, 4/5 נשארו שם. כשכבר הייתה יציאת מצרים, אותה חמישית שכבר יצאה, לא הכינה כלום. וכשיצאנו ממצרים, אלה שכבר יצאו, כולל דתן ואבירם, רצו לחזור. כי הם לא אמינו שזה גאולה. והם חטאו בחטא המקדים, כי לא אמינו שזה יקרה. והם שאומרו, מה זה, למה לא יקרה? אני איתכם, למה זה לא יקרה? זה הכי ריאלי שיקרה. לא, לא, זה לא יקרה. זה לא יכול להיות. וזה החטא לדורות, שאתה אומר, לא, לא, לא, זה לא יכול, זה יכול להיות. אם אתה צריך לעשות עבודה רוחנית, זה לא למנוע מעצמך את הדמיון שווא. אלא למנוע מעצמך את הדמיון שווא שזה לא קורה. זה קורה, אתה בתוך הגאולה. 40 פני עם ישראל נפתחו להם העיניים שהם בתוך הגאולה. זה יכול לקרות לגמרי. רבה, ואני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע מה, אני פוגש אנשים שמבחינתם הם כבר חיים בתוך הגאולה. יש איזה פירוש, חתם סופר, אתה מכיר, חתם סופר מדהים.
0: נו.
1: הוא אומר, כתוב, כל המתאבל לירושלים זוכה ורואה בבניינה. אז הוא מקשה, מה זה זוכה ורואה בבניינה? כתוב, יזכה ויראה, מה זה זוכה ורואה. הוא אומר, אם אדם אכפת לו מירושלים וכואב את ירושלים, אז עכשיו הוא רואה את בניינה. הוא זוכה ורואה בהווה, לא יזכה ויראה בעתיד. עכשיו הוא רואה כל צעד שקורה. הוא רואה את בניין ירושלים. אני מדבר על תקופת החתם סופר, שאז יהודים התחילו להתיישב בצפת, וכבר היה יישוב יהודי בצפת, והתחיל איזשהו ככה התחלה של התיישבות שנית בירושלים, הוא אומר, הנה, אני רואה בבניינה. אנשים אחרים, הוא רואה, זה שטויות, מה זה הדבר הזה? זה שום דבר, זה לא רציני. הונגריה זה רציני, ליטה זה רציני וכו'. מה לעשות, זה מה שהייתה המציאות. אבל לא רק בתקופת החתם סופר, גם אחרי שהייתה עלייה ראשונה, גם אותו דבר, אחרי הצהרת בלפור, גם היה ככה. אחרי קום המדינה, הייתה ועידת פיטסבורג, שבה אנשים אמרו, רפורמית, תנועה רפורמית, שאמרו, אין סיכוי, זה הכל בדיחה. חבל להשקיע בזה, זה כאילו תקלה. זאת אומרת, לכל אורך הדרך, אנשים לא האמינו, אתה יודע מה? כמה אנשים בדורנו לא האמינו שתהיה איזשהו יהודה ושומרון, זה חסר סיכוי. זה עוד כמה מפרקים את זה.
0: אני זוכר.
1: אתה רואה היום שזה הדבר הכי יציב.
0: אני זוכר שרציתי לקנות את הבית שלי בשילו. וואו, זה שנה זה היה 1998 למניינם, 97 למניינם. אנשים אמרו לי, תקשיב, עוד רגע יש הסכם, זה כבר לא יהיה, כאילו חבר לך להסכם פה.
1: כן, ואתה השקעת והרווחת.
0: ברוך השם.
1: ואני רוצה לומר לך רבה, אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו למחשבה, הנה המשיח בא. אתה יודע, הרבה מחבל, הרבה פעם דיבר על זה. אתם צריכים לחיות את המציאות. ולכן מבחינתו, אני זוכר שהוא דיבר עם אבא עליו שלנו ואמר, הגאולה כבר פה, הוא זוכה ורואה, כמו שחתם סופר אומר, הוא רואה ממש. מה, אתה לא רואים שהגאולה פה? אנשים חשבו, על מה אתה מדבר? אני שמעתי מישהו שאחרי שהרבי אמר, הגאולה כבר פה, אמר, אנחנו בחושך כפול ומכופל. שמעת מה שהרבי אמר? הרבי שלך אמר, הגאולה פה. מצולם, מוסרט, מוקלט. מה זה אתה, איך אתה מזכיר? הוא לא שינה את
0: דעתו.
1: כן, רבי מלובביץ' אמר בשיחה עם אבא עליו שלום, בתפשנון ב' הגאולה פה, תפתח רק את הדלת, תפתח את העיניים, תפתח את הלב, תפתח את זה כאן. זה היה אחרי שנת נון א' שבא ואמר, שנת תראינו נפלאות, רק תראה. רק תפתח את העיניים ותתחיל לרקוד מרוב שמחה, הוא אומר. כן, זה היה בנון א'. נון ב' זה הייתה השיחה. פגשתי מישהו שהוא מחזיק מעצמו חסד חב"ד, אבל לא, זה חושך כפול ומכופל. מה חושך? הרבי שלך אומר הפוך, אתה אומר, תשנה את ההסתכלות שלך. אם אתה באמת מבין שהרבי רואה יותר ממך, אל תפרש את דעתו כדעתך. תשנה את דעתך לדעתו. אנחנו צריכים עכשיו בשידור הזה, כולנו, כולנו, להיות בחינת זוכה ורואה בבניינה. ואני אומר לכם, מאוד ריאלי, מאוד מאוד ריאלי, שטראמפ, שיש אומרים שהוא משוגע קצת, לפעמים לטובתם, לפעמים נגדנו, הוא מכריז היום, ביבי, שמע, עלה לי רעיון, בית מקדש. יאללה, נסלק משם את כל אלה שזורקים אבנים ואלה שמשתוללים, משחקים כדורגל. בוא, יחד, אני אעזור לך. מה, זה לא ריאלי מה שאני אומר?
0: לדעתי מאוד ריאלי.
1: מאוד ריאלי.
0: שוב,
1: למה לא צריך אותה?
0: תודה, בוא נתראה, אני לא אתפלא אם הוא יחליט שהוא עושה את זה.
1: לא טיפול מהכיסא, נכון?
0: נכון.
1: זה, וזה, אתה יודע מה? ומה יקרה? בוא ננסה רגע לחשוב. ביבי אומר, וואלה, שמע, זה נפלא. ובקואליציה יהיה לו רוב. כי, אתה יודע, לא צריך להיות אדם כיפה כדי לרצות בית מקדש.
0: ההפך. מי שאין לו כיפה, צריך לרצות בית המקדש הכי הרבה.
1: אני פגשתי אלפים רבים של אנשים בלי כיפה שבאו לכותל ב... וראו בעיניים שלהם שהם רואים גאולה. רבבות, ראיתי. רבבות. בכל מיני מעמדי סליחות. שממש... אתה שומע את זה. אתה יודע שהרצל חלם על בית המקדש. הרצל, ההוא שכולם אומרים עליו שהיה מתבולל.
0: דוקטור וייס.
1: הוא כותב... כן, כן, כן. אז יש ספר של אלטנוילד, של הרצל, שמתאר את בית המקדש, שמאיר אור לכל העולם, אור מוסרי, מקרין אור מוסרי, ערכי. הוא מדבר על זה. בעיניו זה היה ריאלי. אז בעיניו לא ריאלי. הוא לפני 120 שנה מדבר על זה. זה מדהים. זה מציאות אובה. אתה יודע שבשיר הראשון של התקווה, יש בית לבית המקדש. אז מה יקרה? אני חושב שלפי דעתי, קודם כל, בניית בית מקדש, אם זה קורה, הרי יש שתי דעות, אם אנחנו עושים את זה, הוא יורד מן השמיים.
0: נכון.
1: אז להנחה שאנחנו עושים את זה, למרות שזה לא רש"י ותוספות, אם בית המדינה אומרת, אוקיי, אני צריכה תרומות של, כמה זמן ייקח עד שתקבל את כל הכסף?
0: אם חוות גלעד הצליחו תוך יומיים שלושה לגייס 10 מיליון שקלים, והם צריכים הרבה יותר, אז אני מעודד אנשים לתרום לשם. 10 מיליון שקלים, זה ייקח שעה, יש לך את כל הכסף לבית המקדש.
1: אני הגזמת הרב אבי, אני חושב דקה.
0: הרב, עד שהאתר עולה, לוקח קצת עוד.
1: 2 דקות. טוב, לא משנה.
0: הלאה, קיבלנו.
1: ואז מוצאים מכרז, מי יכול לבנות...
0: ואתר יקרוס, אני לא יודע אם יש אתר כל כך זריז.
1: נכון. ואז, כמה מוצאים מכרז עולמי, מי יכול לבנות את המקום הזה הכי יפה והכי מהר? בבנייה מהירה.
0: בבנייה מהירה, למה בבנייה מהירה?
1: הכי יפה והכי מהר.
0: כן, אתה לא רוצה בנייה מגבס הרב.
1: לא, גבס, מי דיבר על גבס?
0: אתה לא מחלקת חינוך בגבעת זאב.
1: ודאי שלא. הכי יפה, אבל הכי מהר.
0: פשוט בונים פה עכשיו מגבס הרב, כן.
1: כן. זה, בוא נאמר, זה לא לוקח, זה לא ייקח חודש, בסדר? זה כלום, צ'יק צ'ק. אבל זה לא הצד הפיזי, הצד הרוחני. אני מאמין שהעולם יסער, הרבה מאוד, אני רואה נוצרים, יוצאים מדעתם לבוא לעזור.
0: בטח.
1: נהרות, שדה התעופה עם פוצץ באנשים שיביאו פרות אדומות, יביאו כסף וזהב, יביאו את כל היהודים אצלהם, תפיסו אותם. הרי כתוב שהמנחה הכי גדולה שלהם יכול להביא לירושלים, זה לא כסף וזהב. זה יהודי, נכון? אז זה יהודי באריזונה, ואחד במינוסוטה, ולא יודע, מכיר את השמות האלה כל כך, אתה מכיר אותו טוב ממני.
0: טקסס, וקנטקי, ונורת קרוליינה, סאות קרוליינה, נורת דקוטה.
1: כל אלה, כל הנוצרים שמתפיסו, זה יהודי, אמרו לה, שמע, בואו, קח מיליון דולר, בואו, ככה, אני מביא אותך לירושלים. נכון?
0: נכון.
1: כי אז הוא יורד בשדה התעופה, אומר, הבאתי יהודי לארץ ישראל. מה אומר לה המשיח? חיבוק, נשיקה, לא?
0: בטח.
1: לא? מי לא רוצה לקבל חיבוק ונשיקה מהקדוש ברוך הוא, מהמשיח? כולם, אני אומר המשיח, הקדוש ברוך הוא ירעיף עליו את אורו. אז כל גוי בעולם יתפוס יהודי, יביא אותו מנחה לירושלים. זה הרי פסוק מפורש, נכון? יהיה פה פקקים, חבל, חבל על הזמן.
0: בשביל זה יש רכבת, הרב.
1: אני מדבר איתך פקקים לרכבות. נכון, אתה צודק. אז יצטרכו ללכת ברגל, אבל המציאות היא מציאות. אני מאמין שגם יהיה לא רק מהפכה בעולם הנוצרי. בעולם הנוצרי הרי זה החלום שלהם. הם חולמים על גאולה. נכון, הם קצת מתבלבלים וקוראים לזה ישו. אבל הם, איך אומר הרמב״ם, זה שהם טועים באותו איש, זה טעות בבן אדם, לא טעות ברעיון. הרעיון הוא שתהיה גאולה. וכך כותב הרמב״ם, זה כאילו הם מכשירים את העולם בטעות שלהם לדבר האמיתי. אותו דבר המוסלמים. גם הם. זאת אומרת, גם המוסלמים יש להם את המהדי שלהם. הם מצפים שיבוא גואל. הם יודעים שיהיה גואל. רק הם מתבלבלים. חושבים שזה יהיה זה, עם כפייה, עם מעקל. כשיבוא האמיתי, הם יגידו, או, לזה חיכינו כל הזמן. על זה דיברנו. כן? זה תהיה האמירה שלהם. והם יתפסו את הרעים, דהיינו את חמינאי, ואם חמינאי לא יתהפך, אז הוא
0: יסרוד. מה, יש סיכוי שיתהפך הרב?
1: זהו, יש פסוק שאומר, כי אתה השם באש יצאתה,
0: באש אתה עתיד לבנותה.
1: הוא באש אתה עתיד לבנותה. אז איזה אש זאת? יש כל מיני פירושים לאש הזאת. יש אומרים האש, הכוונה, האש של
0: בניין בית מקדש.
1: כן.
0: ירד בנוי באש.
1: ויש אומרים שהאש המדוברת זה האש של בני אל החומת אש סביב ולחומת אש בתוכה. כן?
0: כן.
1: ויש אומרים שזאת האש שתשרוף את כל הרעים.
0: מה זאת אומרת תשרוף את כל הרעים? פתאום יהיה אש של כל העולם ישרוף את כל האנשים הרעים?
1: כן. מה, לא יכול להיות הרגש, משהו כזה?
0: שיהיה. ועל בסיס מה אדם נמדד אם הוא אדם רע או לא?
1: כמה שהוא אוהב את ישראל וכמה שהוא נגד ישראל.
0: וואו.
1: תן לקדוש ברוך הוא ידע את העבודה שלו. יכול להיות שיש אנשים שמשחקים אותו אוהבי ישראל והם שונאי ישראל.
0: וואו. איך, זה יהיה מעניין מאוד הרב, לראות איך אותו שונא ישראל יגיב ברגע שהוא שומע שהגיע בית מקדש.
1: אני מאמין שחלקם הגדול יקפוץ מגדלי התאומים או שאינם, או ממקום אחר, מהגשר. פשוט יקפצו מהגשר.
0: יקפצו מהגשר, למה?
1: מהגשר לנהר. יתאבד.
0: כדי לשחות לארץ?
1: לא, לא.
0: מה זה? למה שיתאבד?
1: תלוי, יש כאלה.
0: הוא בטח ישמח לבוא ולהגיד, וואי, טעיתי. איך אני שמח שטעיתי. עכשיו אני רואה שעם ישראל הוא עם הנבחר.
1: יש כאלה. יש כאלה שהם גם כשכתוב, רשאים אפילו על פתח הגיהנום לא עושים תשובה. יש כאלה שהם לא מסוגלים לראות את זה. ואז הם פשוט התאבדו. מה קרה להיטלר כשהיטלר ראה שהוא נכשל ועם ישראל ניצל והוא לא הצליח והתאבד.
0: וואו. כלומר, מעדיפים להרוג את עצמם מאשר לראות שעם ישראל אכן צדק.
1: מאיך אני יודע? זה פסוק מפורש. השם הלך תגל הארץ הסמכויים רבים, אש לפניו תלך ותלעת סביב צריו. יהיו כאלה שהם יהיו על הגדר. על זה נאמר, עירו ברכיו תבל, ראתה ותלך אל הארץ. זאת אומרת, חלק יהיו מגומגמים כאלה. ומרוב שהם מגומגמים, אז הם לא ידעו, כאילו, אני עם, עם הרעים, או אני עם הטובים, איפה, איפה אני?
0: אתם אז, של ישראל.
1: בדיוק, ואז יהיה עירו ברכב תבן, הרי שזה נבואה שלמה בזכריה. הנביא זכריה אומר שבתקופת הגאולה כל הגויים ינהרו לירושלים.
0: נכון.
1: אבל יהיו כאלה שגידו, רגע, מה פתאום, מה זה, לא, קהיר יותר טוב מירושלים, רומא יותר טוב מירושלים, פריז ודאי יותר טוב מירושלים. העמים האלה, כתוב שאלקים לא שורף אותם, אבל לא ירד להם גשם. פתאום בצורת, כמו איראן, פתאום האדמה שוקעת, פתאום מתפוצץ להם מאגר נפט, פתאום איזה, כל מיני פתאומים כאלה. ואז חלק מתפקחים, חלק אומרים, לא, זה מקרה, זה תקלה, זה הפועל לא לחץ טוב על הכפתור. זה מישהו, תקלה אנושית. לא, ברור, יהיה כאלה ויהיה כאלה.
0: שימציאו לעצמם תירוצים.
1: בדיוק. אז כתוב שאז תבוא אליהם מגיפה. זאת אומרת, אחרי הבצורת באה מגפה. וחלק מתפקחים, וחלק מתקשים. אבל בתהליך, כן.
0: שני, אז, שוב, אם בתשעה באב מגיע משיח צדקנו, הרב אומר שזה עוד תהליך אצל הגויים, שיקח להם זמן להתפקח, להבין שהגיע משיח, הם לא יבינו מיד?
1: לא, חלק יבינו מיד. חלק...
0: והיהודים?
1: שנייה, לפני היהודים. חלק ישרפו מיד. חלק יעמדו לגדר.
0: מה, זה כמו קריאת ים סוף? כאלה שירדו כמו אבן, כאלה שירדו כמו...
1: ממש, ככה, כמו שאמרת. חלק יראו ויחזרו בהם, זאת תהיה תנועות. חלק...
0: כמו קש.
1: בדיוק. חלק הבצורת תיישר אותם, חלק המגפה תיישר אותם, חלק לא תיישר אותם כלום, ואז הם יעבדו.
0: אז מה, זה יכול להיות אותו תהליך של שנים עליו? כי אני לא יודע, בקריאת ים סוף, כמה זמן לקח למצרים?
1: למצרים?
0: כן.
1: לא יודע, הרבה זמן. שבוע ואחר כך עוד הרבה זמן. מה זה? לא, זה לא דבר שקורה כל כך מהר. יציאת מצרים לקח לנו, לקח 40 שנה.
0: לא, לנו לקח יציאת מצרים 40 שנה, אבל כמה זמן לקח להם לדבוע בים?
1: אז כמה שעות, שעה, שעתיים, לא יודע. בלילה, בבוקר כבר כולם היו מתים.
0: אז הרב אומר, מי שימות, ימות מיד. באותו לילה, או כמו קש, או כמו אופרת.
1: זה שלב באלף. אחר כך יש שלב בית. יש שלב שאנשים באים, הרוב, ישמחו עם רבים. הרוב הגיע, הרוב איתנו, מיד, על ההתחלה. בין אם זה העולם המוסלמי, בין אם זה העולם הנוצרי. הרוב יגידו, וואלה, אך שקר נחלו אבותינו, אבל ואין במועיל, הם במקום מתיישרים, גם במזרח הרחוק, גם ההודים, גם כל הקליפות האלה. גם שם תהיה את אורות גדולה, גם בסין, גם ברוסיה.
0: אפריקה.
1: אפריקה ודאי. הכי קלים.
0: שם יש כאלה שבטוחים שהם יהודים.
1: כן.
0: מאות מיליונים.
1: הדלתות של האויו יבואו מיליונים להתגייר. אתם עוסקים בגיור או לא עוסקים?
0: לא
1: עוסקים. טוב, תצטרכו לפתוח מחלקה מיוחדת לשנות מדיניות.
0: אז קודם כל בואו נייצר מספיק אוכל כשר, שיהיה לעולם מספיק אוכל כשר.
1: יהיה לך הרבה יותר קל.
0: אנחנו מתעסקים בקליטת עלייה, הרב, יהיה לנו הרבה עבודה אחרי משיח.
1: בוודאי. אתם כבר עכשיו באויו, אני ממש מציע לכם להכין תוכנית עבודה.
0: זה בדיוק מה שאנחנו עושים, הרב.
1: אופרטיבית, מסמכים.
0: אני לא יודע אם אנחנו כבר מוכנים למיליונים, הרב. אבל אנחנו מתכוננים לעלייה מארצות הברית, מקנדה.
1: עלייה של מיליונים של יהודים, ועשרות ומאות מיליונים שרוצים להתגייר. ותרומות שלא יודע מה תעשה איתן בכלל. יהיה לך תרומות רבה אבי, שלא תוכל, לא יודע מה עושים איתן.
0: נשמע חלום. כרגע אני צריך לעשות את המינוס.
1: כתוב מפורש שבזמן הגאולה כל כך הרבה יביאו הגויים מנחה לירושלים, שבזמן שלמה כתוב אין לה כסף, נחשב ימי שלמה למאומה. וגם יפתחו שערי חוכמה. אם היום ישראל מייצאת את הסטארט-אפים שלה במאות מיליארדים, החוכמה תשפע עלינו בכזאת כמות גדולה, שהסטארט-אפים יזנקו לטריליונים. כך כתוב שבזמן בית ראשון, שנבנה הבית ראשון, שלמה קיבל חוכמה מהמקום הזה, שנקרא בית מקדש. שם בחוכמה יסד ארץ, מקום שנוסד בחוכמה, הוא משפיע חוכמה. לכן שלמה היה חכם מכל האדם. אז אם זה היה בית ראשון, תחשוב מה היה בית שלישי. וגם, כל המוזיקאים בעולם הנהרו לפה.
0: כי פה תהיה מוזיקה שבחיים לא נשמעה.
1: מוזיקה שגורמת...
0: שהם אנשים... בחיים לא שמעו.
1: בדיוק. שגורמת אנשים להתנבא. זה פשוט אנשים, הם מרגישים שנפתחים למשערי אין סוף. באמת, זה נהירה תהיה פה?
0: הרב מכיר את מוזיאון המוזיקה בירושלים?
1: בטח.
0: שם אתה מרגיש טיפלה.
1: טיפלה, אז הטיפלה הזה יהיה נהר גדול. וגם, יש בספר יחזקאל, תיאור של הגאולה, אז הוא מתאר שיצא נהר מקודש הקודשים, בתחילה משהו, חוט דקיק של מים, כמו, אומרת, כמו קרני חגבים, אחר כך זה הופך להיות יותר ויותר, ועל הנחל יעלה משני צדדיו של הנחל יצמחו עצים, שלחודשיו יבקר, כל חודש הם עושים פירות חדשים, והעלים והפירות האלה הם התרופות הכי טובות. זאת אומרת, כל מי שירצה להתרפא, הוא יעשה טיסות סחר לנתב"ג, נתב"ג או לרימון, לא יודע לאיפה. אוניות יבואו, מה זה צייר? אנשים ירצו להתרפא, יבואו לפה, להתרפא נפשית, להתרפא פיזית.
0: תוכל את השדה תעופה גם בחיפה, גם באילת, גם בנתב"ג, רשפינה, הכל.
1: כולם. כי כל העולם ירצה לנהור לפה. אבל זה, אתם מבין, יהיה פה שפע ענק של חוכמה, שפע כלכלי ענק, שפע חקלאי ענק, שפע רפואי, שפע שמחה. מסוס כל הארץ, כל מי שיבוא לפה, יזרוק את כל כדורי נגד דיכאון שיש לו לפח, עוד בא. כל מי שיש לו זה עיכול פשורי, כל מיני מתחים, כל מיני מחשבות אובדניות, כל מיני כאבי לב, כל מיני...
0: חיילים בפצועי נפש שלנו.
1: ברור, ברור. זה תהליך שיקרה. אתה מבין, אתה כבר מבין של ארץ ישראל הנוכחית לא תספיק לנו פשוט. אנחנו נצטרך להשתמש מהפרט עד הנהר הגדול. מהפרט עד הנילוס. להספיק. גם ארץ הלבנון.
0: וואו, אבל זה נשמע חלום.
1: זה לא חלום, זה פסוקים מפורשים. נבואות, נבואות שמתממשות.
0: נבואות שברוך השם אנחנו רואים כל יום מתגשמות.
1: כן. אנשים שואלים אותי אם יהיה קורבנות בבית המקדש. אני לא יודע לומר את התשובה המדויקת, מכיוון שאני יודע שלעתיד לבוא יש שלב שבו תהיה מנחות, שנאמר ברבה להשם מנחת יהודה ובפלם, כי בעולם שני קדמניות.
0: כן.
1: כנראה שיש שלב, לא יודע כמה זמן, יום או שעה, או שבוע או חודש או יותר, שבו יהיה ממש קורבנות. אבל באיזשהו שלב, זה הופך להיות יותר מנחות וקטורת. חוץ מקורבן תודה. זה גם צריך להתכנן עליו. גם בית המקדש שיהיה, רבי, זה לא מה שאתה מתאר.
0: מה זאת אומרת?
1: אנחנו מתארים בית.
0: בית מאוד גדול, אבל כן.
1: כן, בית מאוד גדול, ובאמת זה יהיה משהו מלא אור, מלא אור. אתה יותר, זה בוודאי שיהיה בית, אבל אתה תראה יותר אור מאשר שתראה בית.
0: מה זאת אומרת? בית מטבחיים יהיה שם? קורבן פסח יהיה?
1: לא יודע. אתה אמר לך שבאיזשהו שלב יהיה מנחות. אבל השם מנחת יהודה ואופרן, כי בעולם...
0: אז הרב אומר שיכול להיות שכל התרגולים האלה על שברוך השם עם ישראל עושה לקראת קורבנות, ומיוחד קורבן פסח שמתרגלים, זה יכול להיות...
1: לא, תעשה אותו רוחני. יש קורבנות, כתוב שכל מי שמביא מקום שנותן יין למקום נכון, כן? לסעודה של הבבא סאלי, בסדר?
0: כן.
1: כאילו ניסח יין על גבי המזבח.
0: אוקיי.
1: כל סעודה שאתה תעשה תהיה כמו קורבן. פסוק מפורש בספר ירמיהו. סוף זכריה. וגם ירמיהו. זאת אומרת, בית המקדש יתפרס על כל ירושלים. וכל סיר בכל בית יהיה כמו הסירים בבית השם. זאת אומרת, יהיה קורבן פסח מאוד דומה לקורבן פסח שהיה ברגע יציאת מצרים. ברגע יציאת מצרים, כל אחד, המקדש היה בבית שלו, נכון?
0: כן.
1: זאת אומרת, לא לקחו את הקורבן פסח לאיזה מקום מרכזי ששם כולם שחטו וחזרו עם הפסח לבית. אלא כל אחד היזה על המשקוף המזוזות בבית שלו, נכון? וכל אחד אכל אותו בבית שלו. אז כנראה יהיה משהו מהסוג הזה. זאת אומרת, נחזור לפסח המקורי. שכל בית יהיה כמו מקדש. והמקדש יהיה מעל כולם.
0: גם בגובה וגם ברוח.
1: וגם באור, בעיקר באור, באור הרוחני שהוא משפיע. הרי כל מי שיכנס לבית המקדש יספוג משהו מהנבואה. אנשים היו מתנבאים מהמוזיקה.
0: מה, אנשים רגילים או...
1: אנשים רגילים, כן, כן, אתה, הילדים שלך, אשתך.
0: אפילו אנשים כמוני פשוטים?
1: כן, נבאו בניכם ובנותיכם.
0: תהיה.
1: הבנים שלך, הבנות שלך.
0: נשמע אחלה רב.
1: אחלה.
0: בטח.
1: זה היה סיפור, לא? שאתה מדבר, הכי חשוב, לא יישא הגואל גוי חרב. אתה מבין מה יקרה, נגיד, באוקראינה, במלחמה ברגע הזה?
0: באוקראינה?
1: כן, כן. במלחמה בין אוקראינה לרוסיה.
0: יפסק המלחמה הרב?
1: אני לא יודע איך זה יקרה.
0: הם פתאום יבינו שלהרוג מיליון צעירים שלהם לא שווה כלום?
1: זה ממש טיפשות. אני מניח שלא יודע איך זה יקרה בפועל, אם זה יקרה מלמטה מהחיילים, או מלמעלה מהפיקוד, או מלמעלה למעלה, דיינו, העולם יגיד להם, תפסיקו, די. זה יקרה, אבל כך או כך או כך. אותו דבר יקרה עם איראן. אני מניח שהוא, כמו שאמרנו, חלק ישרפו באש, חלק... אבל הציבור יגיד להם, משוגעים. מה קרה לכם? לא קיבלתם אוצרות של נפט וגז בשביל להשמיד, לרוק ולאבד? כל האוצרות האלה נועדו לקודש, נועדו לבית המקדש, נועדו לטוב, נועדו להעיר את העולם, לא נועדו לשרוף את העולם. זאת אומרת, יהיה תהליך של הפסקת המלחמות העולמי.
0: וואו.
1: גם הפסקת הרוע העולמי. זאת אומרת...
0: כל הטרוריסטים יפסיקו הרב? יגידו לא. זהו? אני...
1: יפסיקו ודאי, השאלה איך יפסיקו. חלק ישרפו. חלק לא ירד להם גשם, הוא ילם הגפה. חלק מיד הפקחו את עיניי, בגדו, וואו, תהיתי, סליחה, אני מביא קורבן לחטאת.
0: אני מרחם עליהם. פתאום להבין שכל מה שחשבת כל החיים, כל ההפגנות שהלכת נגד מדינת ישראל, כל האנטישמיות שעשית, כל הצלבי קרש שציירת על בתי כנסת, כל הפעמים שאהבת ליהודית הכובע, או שאהבת ליהודית הזה, או שתלשת מסוזה, מביאים אותך פשוט להתבייש בבושת פנים מה שעשית.
1: כתוב שהקדוש ברוך הוא לוקח את כל העמים למשפט. מה זה משפט? קורא לגרמנים, קורא לאוקראינים, קורא לאוסטרים, קורא לרוסים, כל מדינה המדינה. קורא לה ואומר לה, היי, יו, מה עשיתם? וזה לא משפט שאתה יכול להביא עורך דין ולהגיד, יש לי עורך דין טוב, מיליון דולר. זה לא יעזוד. הם צריכים לעמוד מול העיניים שסקרות אותם לא רק מבחוץ אלא גם מבפנים. הם שואלים, מה עשיתם? למה עשיתם? חלק ודאי אליהם תשובה, חלק התשובה שלהם תהיה משפט. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרסיו. ואז כולם אומרים, והייתה להשם המלוכה, כולם מבינים שהשם הוא המלך מירושלים.
0: יאללה, רב. א', אני מקווה מאוד שאנשים יקשיבו לתוכנית הזאת ויגידו, וואו, וואו, וואו, תקשיב, כל מה שמדברים קורה עכשיו, כי בניין, נבנה בית המקדש, וואי, תקשיב על הדיווחים שאנחנו מקבלים מרוסיה ואוקראינה, פתאום חיבוקים בין פוטין לזלנסקי, והם שומעים שבמדינות איפה שיש טרור, איפה הם רואים שריפות ענק בטהרן ובכל מיני מקומות שבעולם מסתתרים טרוריסטים שמתכננים, כמו שקראנו אתמול על הרצון לעשות שביעי באוקטובר ליהודים באירופה וכל מיני כאלה. כל מיני תאים של טרור נשרפים באמצע הלילה או באמצע היום, ואנשים מתחילים להבין מה זה.
1: כתוב שכמו שבמילת אסתר אחשוורוש נותן למרדכי את בית המן עם כל אוצרותיו, זה מה שיקרה גם כאן. זאת אומרת, המלכים ההגונים יעשו חליטה של כל הכסף של הטרור ויגידו, זה תרומתנו להביא אור לעולם. יצטרכו הרבה אור להעביר לעולם.
0: אנחנו נסכים לקחת את הכסף הזה לבית המקדש או?
1: מרדכי לקח. בנה איתו את הבית השני. אתה נצטרך להקים מרכז תקשורת עולמי בירושלים, שדרכו יעבירו לכל העולם, בכל השפות, את האור הגדול.
0: וואו, אני לא חושב שיש משהו בעולם שהוא בקנה מידה כזה.
1: נכון. אתה יודע, יש עוד משהו מאוד מעניין. יש בעולם בועות של מקומות של כפירה. נגיד, האקדמיה בארצות הברית. שם יש הרבה אנשים שאומרים, לא, אין אלוקים, לא, זה לא, זה סתם, זה מפס.
0: למה ארצות הברית? קח את רוסיה.
1: רוסיה, סין. כל מיני בועות בעולם של אנשים שלא מכירים באלוקים, לא, לא, זה רק מקרה, אני יכול להסביר לך, הנה סטטיסטית, תראה, הנה. כן? כל החבר'ה האלה, פתאום, וואו, יש אלוקים. מלאה הארץ דעה את השם, כמיים לים מכסים. זאת אומרת, זה לא בא להם מבחוץ. מישהו בחוץ אומר, בוא, אני אשכנע אותך, יש אלוקים. יש לו הצפה פנימית. כן.
0: פתאום הרגשה פנימית כזאת.
1: כן, הרגשה וגם דעה. דעה, דעה, מלאה ארץ דעה את השם, דעת. לא רק היי, אלא אולי נופלת לו תובנה. וואו, לא כל הארץ כבדו. ואז שוב, כמו שאמרנו קודם, חלק יקפצו מהגג. הם, כל החיים שלהם היו אחוזים בכיוון אחד. פתאום מסתבר שהמציאות היא הפוכה. אהה. אומר הבן אדם, אני קופץ מהגג, לא מעניין אותי כלום. חלק מקשיבים, רוצים יותר להבין. וחלק מיד עושים תשובה. אלה שאין להם גאווה בכלל, הם במקום עושים תשובה. ואותה אקדמיה שחינכה קודם בכפירה, היא מחנכת עכשיו לאמונה.
0: אני מנסה לחשוב על איך משנים דיסקט ומתחיל לפתח תוכניות שהם יסבירו את האמת בעולם ולא את השקר של העולם.
1: איך זה יקרה? אני מניח שיהיו צוותים, צוותים שהם אלופים בכתיבת תוכניות, שכתבו עד עכשיו תוכניות הבל. הם, חלקם הגדול ודאי, עשה תשובה והשתמשו באותו כישרון שהיה להם, לכתוב תוכניות חיוביות. אתה יודע, כתוב במפורש שכל התיאטראות וכל הוליווד וכל השחקנים
0: פתאום ישחקו קדושה?
1: כן. עתידים בתי קרקסאות ובתיאטראות שבעקרון להיות בתי מדרש.
0: לא, אבל השאלה אם יהיו בית מדרש שישבו ללמדו גמרא עכשיו, או שהם ימשיכו לעשות, כאילו ילמדו גמרא וילמדו תורה, כדי לעשות סרטים על, על קדושה.
1: מה אתה חושב?
0: אני משאל לעצמי שאם יש להם טלנט, יש להם כישרון מסוים, הם ירצו להשתמש בו לקודש.
1: ברור. גם אני חושב. ברור שזה מה שיקרה.
0: אז בעצם אנחנו נראה את הוליווד מייצר סרטים, של איך לחזק את התפילה שלך לריבונו של עולם, איך לעשות חסד.
1: קורס במדרגות בנבואה. אני מניח שהם יצלמו את משה ואת המשיח וכל מיני גדולי עולם, אנשים רק מלראות את האור של, של ירושלים ושל אנשי ירושלים, כבר התקיים בהם, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם, ליבי ובשרי ירננו אל חי. זה מה שיקרה להם. יהיה להם התעוררות פנימית אדירה. אגב, הכופרים הכי גדולים, הם יהיו המאמינים הכי גדולים.
0: וואו, זה... זה מזכיר לי, אתה יודע, כל מיני דמויות כאלה שחזרו בתשובה, אני בכוונה לא נוקב בשמות. כל מיני אנשים שאתה, אתה יודע, ראית אותם בסרטים, בדברים שהם אחרי זה לא האמינו שהם אי פעם ישבו בצורה כזאת, עם חוסר צניות כזאת, ופתאום הם מעבירים לך שיעורי תורה, ואומרים, מה? פתאום ראיתי את האור. אבל הרב אומר שזה יהיה ב, לא באחד פה ואחד שם ואחד אחד פה. אלא זה יהיה במסות של אלפים ומיליונים.
1: הם היו הראשונים. הם הראשונים שיבואו. הם כל כלי התקשורת יהיו מלאים משירה מרוממת, מדיבורים מרתקים, מדיבורים של טוב. טוב, כל השיח של המשיח יהיה עולמי. עכשיו אני מניח שיהיו לו נציגים, נגיד בהודו יהיו כמה וכמה נציגים למשיח שדברו בשפה שמדוברת שם, וככה בסין, וככה בכל מקום יהיה שליחים, שליחים שיביאו את האור.
0: שיגשו אותה על הפער הזה. הרב, זה יהיה הלם תרבות מטורף. הם לא יכלו, אבל אנחנו גדלים כל החיים. ולירושלים מרחב רחם תשור, וצמח דוד עבדיך מירת הצמיה, אנחנו, זה שזור על פינו יומם ולילה.
1: גם על פיהם, אחי.
0: אצל הסינים, דברו,

0: זה טוב בעולם.
1: נכון, נכון, אבל... סבא זה כאן, זה, זה,
0: בדיוק. בדיוק, לא יודע, זה להבדיל סנטה קלאוס כזה.
1: כן.
0: נכון? האם הם מאמינים בזה שירד בית מקדש, בנוי מאש, יבוא משיח זדקנו, יתחיה את המתים, עם ישראל יהיה אור לעולם?
1: אז רב אבי, אתם באויו, ואני מוכן גם לעזור לכם, כמיטב יכולתי, תצליחו להכשיר אנשים שיסעו לסין ויעשו להם את התיווך של האור של ירושלים. אני מניח, מניח שכמה מיליארדרים סינים ישתפו איתך פעולה בשמחה. איך קראו להו הזה? המיליארדר של ה...
0: מיליארדר סיני?
1: כן.
0: תורם של האויו?
1: זה שעשה את האליבאבא, אלי אקספרס.
0: שכחתי את שמו. אבל, כן, יכול להיות שהוא ייקח את כל הכסף מאליבאבא וישים אותו בקלי ואנוור.
1: לא, הוא ישווק לכל העולם תמונות של האור של בית המקדש, אוויר של ירושלים, שירים של ירושלים. מנסתם, זה כל מיני תכנים משמעותיים. וברור כשמש. יהיה גם שיווק פיזי, טכני, וגם שיווק רוחני.
0: מדהים. וואי, בקרוב ממש הרב. אני כל כך מתפלל שאנשים יקשיבו לתוכנית הזאת ויגידו, וואי, תקשיב, ככה היינו נשמעים לפני ה... כשהיינו חולמים, אז ככה חשבנו, ותראה, הבית מקדש עומד הרב.
1: ודאי, וגם אנשים חושבים שברגע שבנה בית מקדש, אז הם יכנסו לסוטול ולשינה אינסופית. ממש הפוך.
0: שינה אינסופית? מה זה, מוות?
1: לא יודע, אנשים חושבים שזהו, נקנה נדנדע, ויאללה, נתנדנד עד 120. ממש לא.
0: אבל הרב, יהיו לך, כל היהודים, כל אחד יחשב יעמוד בתור, או באתרים, נסות להשיג כרטיס טיסה לארץ עכשיו.
1: לא, מה פתאום.
0: כנפי נשארים, הרב?
1: אני אגיד לך מה יקרה.
0: נו.
1: אני בטוח שלפחות חלק מהשליחים שלך של האויו, שמסתובבים בעולם, תגיד להם, אתם לא עולים לארץ. אתם עכשיו נשארים בניו יורק, ומטפלים באנשי ניו יורק, נותן להם אוויר עד ארץ ישראל. ואז לאט לאט אתה מכשיר אותם, כדי שיוכלו לעלות. הרי המטוסים להספיקו,
0: ואתה חושב את כולם. למה שהם יסכימו להישאר שם, אוהב?
1: כי לא היה מקום במטוסים.
0: אז מה, יבוא משיח, וייקח שנה עד שכל היהודים יוכלו להגיע?
1: לא עמדתי שנה. אבל יהיה תור, נכון?
0: בטוח.
1: ומה קורה כשיש תור? השליחים שלך עולים ראשונים או עולים אחרונים?
0: תלוי מי.
1: אתה הבוס, מה אתה אומר להם?
0: אם אני צריך להגיד להם, לכם עכשיו כרגע, כמה שאנחנו רוצים להגיע לארץ ישראל, אנחנו נותנים לאלה ש...
1: אתה מעריך במילים. מילה אחת. ראשונים או אחרונים?
0: אחרונים.
1: יפה.
0: אחרונים מתוך קושי גדול.
1: זה ברור. זה תפקידם. זה תפקידם. ומה עושה מתי התקשורת שלך פה בירושלים? אתה מתחיל להביא לפה את כל העולים, שדוברים את כל השפות. אדוני, אני שלך עצה, אחי. אחרי התוכנית הזאת, אתה קורא לכל הצוות שלך, בארץ ובחוץ לארץ, אומר להם, תוכנית אופרטיבית, עם מספר הטלפון, עם לוז זמנים. איך אנחנו מגיבים? מה זה? חייב להיות תוכנית מדף מסודרת. או-יו בית הגאולה. איך או-יו מתפקד בגאולה? גם אני צריך לגלל, גם הרבות הראשית צריכה לעשות תוכנית עבודה.
0: חבד?
1: חבד בטח, תוכנית
0: מעניין, עבודה. מעניין מאוד מי יש לחבד תוכנית כזו, הרב.
1: חייב להיות. מה זה רק חבד בערכים, ולא יודע, כל ארגוני התשובה חייבים תוכנית עבודה. שלא יפתעו, כמו בשביעי באוקטובר.
0: הרבנות הצבאית הראשית.
1: בוודאי.
0: וואה, רבי, הרבה עבודה.
1: ברור, ברוך השם. תשכחו מה נדנדע.
0: לא נדנדע ולא נעליים.
1: ברור, מה זה?
0: וואו.

0: ואלון מסק יריץ צבא הרובוטים שלו.
1: נו, מה הם יעשו? מי יוותר על התפקיד שלו בבית המקדש בשביל איזה
0: רובוט? לא בבית המקדש.
1: מה, בשביל לכוון את התנועה?
0: אבל הוא, שמעת מה שהוא אמר על צבא הרובוטים, נכון? שבתוך עשור או שניים יהיה מיליארד רובוטים שיחרשו ויזרעו וייצרו מכוניות וינקו את הרחובות ויביאו לך אוכל. אתה רוצה להזמין משהו מהסופרמרקט, נכון?
1: נו.
0: אז אתה, או שאתה חושב או שאתה מדבר, אתה אומר, אני צריך...
1: או שאתה שולח את הרובוט שלך והוא עושה...
0: לא צריך לשלוח את... לא, אחי, אתה תתקדם. אתה אומר, אני צריך...
1: חלב וביצים.
0: חלב, עצים, וכו'. ואחרי זמן קצר, רחפן מניח לך את זה בפתח הבית. ברור. נכון?
1: כן.
0: לא, זה, העולם יהיה כמו שהרמב"ם כותב. המעדנים יהיו מוצאים כאפר. הרמב"ם מפורש, הלכות מלכים, פרק י"ב.
1: הרמב"ם גם כותב, אין בין ימים אלו ללמוד משיח, אלא שיעבוד מלכויות בבד.
0: אותו רמב״ם, יש לך פרק י"ד, יש פרק י"ב, יש הלכה רפנה, יש הלכה האחרונה, זה תהליך, זה לא אותו דבר ביום ראשון כמו ביום האחרון.
1: וואו.
0: גם כתוב שהמשיח ילחם מלחמות השם. אני לא יודע אם יש שם מלחמות פיזיות או מלחמות מוכניות, יהיו בגצים.
1: מי ירצה ללחם בקדוש ברוך הוא?
0: אני מודיע לך בזאת שיהיו בגץ, שיש לו בגץ נגד המשיח. זה לא דמוקרטי.
1: המשיח הוא לא דמוקרט? או רפובליקני?
0: אני אומר לך שיהיו בגצים. יהיו. יהיו כאלה הקשנים שיגידו, לא משנים, לא מתאים לחזון שלי, שחזיתי, איך תהיה הגאולה. יהיו כאלה, כתוב, יש פסוק בתהילים, שכאלו שעשו תוכניות הקדוש ברוך הוא איך צריכה להיות הגאולה. וקדוש ישראל התוו. היה אומר אברום שפירה, מה זה יתבו? אמרו לו, רבינו שלם, בוא נלמד לך איך עושים גאולה, שלב א' אתה עושה ככה, שלב ב' אתה עושה ככה, שלב ג' אתה עושה ככה, רבינו שלם, הבנת? זה התוכנית, ככה עובדים. ואלוקים אומר להם, בחור צעיר, שמעתי אותך, יש לי תוכניות יותר טובות. והם מתעצבנים, מה זאת אומרת? אני אמרתי לך תוכנית, למה לא עובדת לפי התוכנית שנתתי לך? זה אחד מהחטאים שהיו במדבר. אז גם בגאולה עתידה יש כאלה שגידו, רגע, אני חשבתי שהרבי שלי הוא המשיח, ולא זה, אז יהיו לו מלך המשיח מלחמות, צריך להיות ריאליים, הוא ינצח בהם, לא תהיה שום שאלה. אבל זה תהליך שאנחנו עוברים ונעבור, ויהיה עבודה.
1: אני
0: כמו שאמרנו, תשכחו מהלידה.
1: אמן ואמן.
0: עבודה שמחה, עבודה מאושרת, אנשים ישמחו, יהיו באורות. זה לא דמיון, כל מה שדיברנו, זה דבר מאוד ממשי, מאוד עכשווי.
1: בתקווה שעד שהשידור הזה ישודר, אנחנו כבר נראה אותו. זה כבר יהיה מציאות.
0: הרבה ברכה.
1: אמן ואמן. כבוד מורנו ורבנו, רב שמואל אליהו הבר יש לי צפת, אנחנו נאחל לרב. שבעזרת השם נרקוד יחד בבית המקדש עם כל עם ישראל, עם כל מי שחיכה להיות אחרון, או כל מי שעלה למטוס ראשון, אבל שנזכה בעזרת השם לראות אחדות בעם ישראל, אהבה בעם ישראל, שלום בעם ישראל, ושנראה נחת יהודית אמיתית מכל הדור הצעיר שלנו.
0: אמן.
1: תודה רבה כבוד הרב, ותודה לעמיחי מרון, הרב ב-20 שניות, מעכשיו מי ששומע אותנו כבר יכול להסתפר, יכול להתגלח, יכול להתקלח, יכול לשמוע מוזיקה, כי ערב שבת או לא?
0: יש דין ערב שבת, זאת אומרת, אם מי שלא יספיק לחבס, יכול לחבס כבר בלילה. יש את הדברים שמותרים מכיוון שזה ערב שבת, ודאי לא דוחים דברים, נכנסים לחיפזון בערב שבת בין השמשות. אז מה שצריך לעשות עכשיו ודאי הכביסות.
1: אוקיי, ומה עם מוזיקה רב בערב שבת?
0: אז תלוי. אם אנחנו מדברים על הגאולה, חובה מוזיקה, ואם אנחנו מדברים על השלב שחלילה לא תהיה גאולה, אז המוזיקה אסורה בלילה, כי אנחנו רובו של אחד נשרף בעשירי, אבל יום שישי יהיה מותר.
1: יום שישי. בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. אנחנו נאחל לכולם בעזרת השם בשורות טובות, גאולה שלמה. מיכאי מאון, תודה רבה שהיית איתנו, לכל העזרה, מיכאל אנקרמן, ואני אביא בו מסיים אתכם את תוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת והתחנן תשפ"ו למוצאי תשעה באב. ובעזרת השם אנחנו נהיה פה מחר כמו כל יום שישי וכל ערב חג ברדיו גלי ישראל בתוכנית חיים כהלכה עם מורן ורבנו הרב שמואל אליהו רבה של צפת בשאלות ותשובות עם מאזינים. עד אז לילה טוב, בשורות טובות וגאולה שלמה ומהירה, בתקווה שכבר היה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל של...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר. עשר בלילה הוא אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

0: רים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש.